0: עוזרת, אוקיי? הבאנו עוזרת, אודית, קוראים לה אליזבט. בסדר, מה, אליזבט, את אודית? היא החליטה שהיא מתקנת את הפילטר של המכונת כביסה. הוציאה את הפילטר, החזירה אותו, הרסה את המכונה. מה, את לא עוזרת? את מקשה.
1: גדול.
0: זה, כשאני חושב על דברים כאלה, אז כאילו זה כזה מסתדר לי בראש, אני כזה חושב, מה, איך הוא היה מפצח את זה?
1: תגיד, אפשר ליפול עליו? אפשר ליפול עליו?
0: בוא ניפול עליו, בוא ניפול עליו.
1: קשה אליו רגע מילה.
0: על הגב, בוס, בוס.
2: הלו.
0: הלו, בוס.
2: הלו.
1: שלום. שלום רואי לוי, רגע, אתה נשמע אבל חלש, אפשר זה?
3: בוא נגביר אותך.
2: מה? מה חלש?
0: או, הנה, תראה איך התחזקת ברגע.
2: אני בכלל לא עשיתי כלום אפילו.
1: מה אין אני בואי?
2: פעם הבאתי עוזרת.
3: כן.
2: אוקיי. אני הבאתי אותה הביתה. היא יושבת בסלון, רואה טלוויזיה. אני אומר לה, מה את עושה? היא אומרת, תתחיל, אני אעזור לך.
1: יאללה. מה אין אני בואי, קי?
2: חיים את החיים.
1: איזה יופי. אנחנו לא טעינו, כאילו רצינו לשמוע קצת ממך, מה קורה, מופעים, עניינים, אבל אתה יודע...
2: יש מופעים, יש סיבוב חדש עכשיו.
3: יש.
2: ביום חמישי בחיפה אני.
3: חיפה 15 באוקטובר בחיפה, בתיאטרון חיפה?
2: תיאטרון חיפה.
3: מעולה.
2: תראו איזה יופי, כרטיסים יש בסטנדאפ קומדי, נקודה אינפו. ראית מה זה? איזה יופי.
1: הוא לא השתנה, רואי.
2: עכשיו תקשיבו שנייה, יש לי איזה רעיון שאני חשבתי עליו, אני רוצה שתגידו לי מה דעתכם.
3: יאללה, שוט.
2: מקרון.
3: כן.
2: זה מגוחך הרי שהוא נשיא צרפת וקוראים לו מקרון, נכון? זה כמו שנשיא איטליה קראו שימי רביולי.
1: יוסי פלאפל אצלנו.
2: אז רגע, אז לא, זה מה שחשבתי. בהתחלה חשבתי שזה מגוחך. ואז אמרתי, רגע, זה גאוני, זה ככה צריך להיות כולם. ואז כשיש נגיד איזה ועידה, אז אין את האין לאימוץ הזאת שאתה לא יודע מי זה מי. נגיע אליך מושיק אותה פס, אתה לא יודע, זה פרד. נכון? עכשיו אני אתן לכם שמות, אתם תגידו לי מאיפה מגיע.
3: יאללה, קדימה, פשוט.
2: אוקיי. רמי אמפנדס.
1: ארגנטינה.
2: לא, זה מספרד גם, הוא מהאופוזיציה.
3: הוא מהאופוזיציה בספרד, בסדר.
2: אבי. אבי צ'וקולטה.
3: אבי.
1: צ'וקולטה זה מאיטליה, לא?
2: איטלקי. לא, זה... למה, בגלל הצ'ו?
1: כן.
2: אבל שוקולט זה שוויצרים.
1: אז שוויצריה, נכון, כן.
2: האיטלקי זה שימשון רביולי. עכשיו רגע.
1: יש להם גבול פשוט, אחד ליד השני, זה קצת מזלבר.
2: זה לא קשה, אבל יש לנו במחלוקת, אוקיי? יוסוף חיימה.
3: מרוקאי, נו מה.
2: נכון. ואחי, תגידו לי מי זה. דונלד טראמפ.
1: אופה.
3: אמריקאי.
1: ארצות הברית.
3: ארצות הברית של אמריקה.
2: עכשיו, בלי שום קשר. איך, מה המקצוע שלו שמכין חמין?
1: חמן.
2: חמינאי.
3: חמינאי, כמובן.
2: החמין האחרון לא יצא לו טוב.
3: רואי.
2: כן.
3: קודם כל, מתי נפגשים במועדון? אתה היום במועדון?
2: היום אני לא במועדון.
3: היום אתה לא במועדון. אז אני אברה אותך במהלך השבוע, אני מקווה.
2: ראית איך זה היה... זה היית ממשיך בכל מקרה, אינו... לא משנה. אני כן במועדון היום.
3: כן? יאללה, פגז. היום בערב, ניפגש בערב, ובוא נעבור רגע לתאריכים של הופעות שלך. אתה 15 באוקטובר, אמרנו, תיאטרון חיפה. 17 באוקטובר, קריית אונו, הבנתי...
2: זה כבר אין כרטיסים, בשמחתי.
3: אז טוב, אז תשכחו מה-17 באוקטובר, כי אין לכם מה לעשות.
1: לא, תזכרו שאין כרטיסים.
3: תזכרו שאין כרטיסים לרוי לוי ב-17 באוקטובר, אבל יש כרטיסים עדיין ל-24 באוקטובר בשווה ציון.
1: אגב, מישהו עושה ב-23 בבחירות?
3: לא.
2: הבחירות זה ב-23?
3: הבחירות זה ב-27. ב-27, אתה הלחצת את כל המערכת פה.
1: כן, ארבעה ימים. אתה תוציא אנשים לקלפי ב-23 לחודש.
3: אז יש לנו שווי ציון, יישובי גדרות, הרצליה, פרדס חנה, כפר סבא, רוי לוי, חורשת הארץ, ומתחיל בקרוב, 15 באוקטובר חיפה, כרטיסים אחרונים. כיף גדול, כיף גדול.
1: ורוצו לראות אותו כמובן.
2: גם בהליכה, שלא
1: יהיה מישהו
2: פה
1: לא, אתה צודק, אפשר גם בנסיעה עם חנייה והכל,
2: נכון.
1: רואי לוי, כיף תמיד לדבר איתך, שמחנו, בקרוב נתראה באחת ההופעות שלך.
2: תענוג, תודה רבה.
1: ביי רואי.
3: ביי בוס, ביי.

0: בוא, בוא. אם אתה תמיד אמרה לך שאני אהיה כוכב, נכון?
1: תמיד, מה זה? כל ארוחה, כל ארוחה בכל חג, היינו מסתכלים על תמונה שלך.
0: כן.
1: היינו מברכים שיצליח.
0: לא, לא, זה חשוב. תשמע רגע.
1: אתה יודע שגם את כל הדמי חנוכה שלי, נגיד, כל הדמי שקיבלתי גם דמי כיס, וזה הייתי שם בצד כדי לתת לך אותם. כל שנה.
0: אני מעריך את זה עד היום.
1: לא שמרתי כלום לעצמי. כלום.
0: אני מעריך את זה עד היום, אני מוכיר את זה.
1: אתה מעריך את זה גם בהרבה כסף.
0: הרבה כסף, כן. אני מעריך את זה באיזה 500,000 שקל, כאילו אם אני מעריך את הכל עד היום.
1: בטח.
0: טוב, תשמע רגע. יעקב, זה לא צחוק, צריך לתת עכשיו לשנס מותניים, למה אנחנו מגיעים תכף לבחירות ב-27 באוקטובר.
1: זה
0: המאני טיים. זה המאני טיים שלנו, אני צריך עכשיו לרכז את כולם, את היועץ תקשורת שלי, את... מי היועץ תקשורת שלי?
1: סרי, איפה סרי?
0: ברק סרי, נכון, נכון.
1: סרי, אפשר את סרי על הקו? אולי נתרכז איתו.
0: לא, אבל מה אם... יש לי עוד הרבה אנשים כאילו מפורסמים שמיתי, נכון?
1: בטח, שי אמבר. שי אמבר.
0: יש לי תשובה על רפאל.
1: תשובה על רפאל, בטח.
0: אני רוצה עכשיו שנשמע את השיר שעשה לי גיספן. זה מה שבא לי.
1: יאללה, בוא.
0: יוסי גיספן היה פה, כתב לי שיר, מרגש מאוד לבחירות.
1: יודע לכתוב מספר אחת, מה זה, בטח.
0: אמר לי, תשמע, קח את זה לישורת האחרונה של הבחירות, כאילו שכולם צריכים לתת גז ולהצביע לפול גז.
1: אז עכשיו, יאללה.
0: זה הזמן. אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון.
0: אין עליי, יש פרחה בארץ. לא לשכוח, מגיעים לקלפי?
3: בחיים לא שומע.
0: תנו גז, פול גז.

0: Όπαλα, Άιτ. Όπαλα. Μα, αχα, το μαμίν. Κέντα, עורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, קון, קון.
1: יכול להמשיך את הגיד תודות?
0: החיים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM נדב יוגב, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון. תודה למאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממריאה הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים וקצין הגישור שלנו אורי אליהו. כמו כן, ניתן להזין לפודקאסט שלנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים שיש. תודה רבה לך, שותף שלי.
1: תודה לך, שידור חוזר שלנו ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר ב-103 בשעות הלילה המאוחרות, כשאתה ישן ואני אהיה פה מחר.
0: ותודה לאיסה.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. One, two.

0: בוקר טוב אלי אוחנה.
1: בוקר טוב,
0: אקסי. בוקר טוב, מאזיני אותי מאזיני. מה שלומך אלי, איך אתה מרגיש?
1: וואלה, סוף שבוע רגוע, שקט.
0: סוף שבוע רגוע.
1: כן.
0: אחלה. תשמע, אני בדרך לכאן, בדרך לתחנה, שמעתי רעיון באמת אחד מהחזקים ביותר, הבוטים ביותר, באמת. מדובר כמובן ביואב הורוביץ. יואב הורוביץ, צריך לסבר את האוזן, מי שלא יודע, הוא היה האיש הכי קרוב לנתניהו במשך המון המון שנים, היה ראש הסגל שלו, אחרי זה היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, איש סוד, שותף סוד, אדם באמת שהיה שם במשך שנים הכי קרוב, אתה יודע, וראיתי את זה כי חלק מהשנים עבדתי איתו במקביל, באמת, בכל עניין, בכל בעיה, יואב הורוביץ היה מוזעק ללשכת ראש הממשלה, קודם כל לשתף אותו, להתייעץ איתו, והיום, צריך גם את זה להגיד, הוא בצוות 100 ימים של גדי אייזנקוט, הוא בצוות של גדי אייזנקוט לקראת הבחירות, והוא מאלה שמרכז את כל מה שגדי אייזנקוט, אם וכאשר יבחר, יעשה ב-100 הימים. עכשיו תראה, אני מקדים ואומר, אני לך לשמיע קטע קטן, אבל אני מקדים ואומר, אתה יודע,
2: הסיכוי...
0: רגע, שנייה, יש תמיד טענה שהיא כבר המון המון שנים, כל מי שעבד עם, רוב האנשים שעבדו עם נתניהו, יוצאים שם בדם רע, אני מדבר גם על רמטכ"לים, גם על ראשי שב"כ, גם על ראשי מוסד, גם על אנשים קרובים, באמת שיוצאים ואומרים, חבר'ה, האיש הזה מוביל אותנו לאסון, זה ביתר סט בשנים האחרונות, ותמיד יש את הטענה, הוא זה, והוא שקרן, וזה נוכל, וזה רמאי, כולל אגב על האלוף אבי גיל, באמת, אלוף, אין לו אספירציות פוליטיות, לא הולך לפוליטיקה, השתחרר לפני שנתיים מהצבא, בא ומטריע, לפני הבחירות, בא ואומר, אין ועדת חקירה, אני רוצה שהציבור ידע, לפני שהולך לבחירות, שידע מה היה, שידע, וגם כן לא אומר את כל מה שהוא אומר, וגם כן לא משתדל לו ללכת לרחילות ולהאשמות, ותמיד הטענות נגדם, זה לא בסדר, וזה שקרן, וזה רמאי, וזה פוליטיקאי, וזה, ואז אתה טועה, בוא, זה שנים, זה כולם לא בסדר. כולם לא בסדר, אבל בוא נשמע איזה קטע מהדברים שהוא אמר היום הבוקר.
2: הסיכוי שצחי ברוורמן פעל, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע, אני לא יכול לפרשן את זה, אני לא רוצה לפרשן את זה, יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
0: עכשיו תראה, הוא אמר עוד דברים נוספים מעבר לדברים האלה, והוא כמובן מדבר על פרשת הזיוף של הפרוטוקולים, אבי גיל, את החשד שמתחיל ככה להתגלה לקראת כתב אישום, דיבר על זה ברעיון שהוא נתן בסוף השבוע ליואב לימור ולדני קושמר, שם הוא אמר, בוא חבר'ה, בא, נכנסה אליך ילד, רועד את כולה, ואומר, צחי ברוורמן בא ואמר לה לזייף פרוטוקולים. תשמע, איך אמר ניר חפץ ביום שישי, שופט שקם על צד ימין, כלומר, בא הכי מפויס לבית משפט, לא פחות משש שנים על הדבר הזה. זה, בוא, זה זיוף ברמות הכי הכי גרועות של... עכשיו, מה הוא אומר? עכשיו, ניר חפץ, שהיה שנים בלשכת ראש הממשלה, בא ואמר, תראה, היום האינטרסים של צחי ברוורמן ונתניהו שלובים בזה בזה, זה עם חשדות חמורים מאוד, אגב לא רק בעניין זיוף המסמך, יש לו עוד כמה סיפורים, ונתניהו לא רוצה שהוא יפתח את הפה, אז האינטרסים שלובים. אומר נרחפת שיש לו ניסיון גם בדברים האלה, ברגע שהאינטרסים ייפרדו, למשל נתניהו כבר לא ראש ממשלה ולא יכול לייצר את כל הג'ובים ואת כל הדברים האלה לאנשים סביבו, אז הוא יכול לשבת צחי ברוורמן כזה עם עורך הדין שלו, ואתה יודע מה, יחליט לדבר. למה אני אומר את זה? כי יואב הורוביץ שהיה במקומות האלה אומר, אין סרט בעולם שצחי ברוורמן עשה את זה על דעת עצמו. איך הוא אמר במילותיו? הסיכוי שצחי ברוורמן החליט, קם בבוקר והחליט לשנות מ-6.40 ל-6.29, הוא אפס, אפס אחד מוחלט. מישהו הורה לו לעשות את זה. ויכול להיות שעוד נגלה את האמת, מי הורה לצחי ברוורמן לזייף את הפרוטוקולים?
1: טוב, זה הצטחו, אם באמת היו זיופים, אגב, אתה יודע שהעניין הזה חונה אצל היועצת המשפטית לממשלה, אחרי המלצות משטרה, אם זה היה כזה דרמטי, יכול להיות שזה דרמטי, אבל אם זה היה מאוד מאוד דרמטי, כבר היה מוגש כתב אישום, עד כמה שאני יודע.
0: תוכנים לבד, תוכנים לבד, תוכנים מעט.
1: הרי יש כתבי אישום שתוך 3-4 חודשים מגישים.
0: כן, אבל אלה תוכנים לאט.
1: הם תוכנים לאט, מעניין למה. אבל אני אגיד לך משהו לגבי יואב הורוביץ. לא מזמן הוא התראיין, הוא לא אמר את אותם דברים שהוא אומר עכשיו. הוא היה הרבה יותר עדין, יותר ממלכתי, במרכאות כמובן כפולות ומכופלות. דבר אחד, ואתה הזכרת את זה ככה בשוליים, צריך להבין שיואב הורוביץ, נכון, שהוא היה ראש הלשכה של ראש הממשלה, עד כמה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, הוא ממקימי ישר המפלגה של...
0: לא ממקימי, אבל הוא בצוות 100 ימים. הוא עמוק בקמפיין, הנה, מה אני אומר את זה?
1: הוא עמוק מאוד בקמפיין, ומבן אדם פוליטי שרוצה שאיזנקוט ייבחר, הייתי מאוד מופתע אם הוא היה אומר דברים שונים לגבי נתניהו. כבר מה לא ניסו כבר לעשות עם נתניהו בתקופה האחרונה? כל העניין הזה של המצרי, שאף אחד לא יודע מה ולמה וכמה, ועם מי נפגש ולמה נפגש ומתי נפגש. כל העניין הזה של MBZ, הם הכחישו את זה בדרכם
0: הם. לא הכחישו
1: את זה בדרכם הם.
0: הם אמרו, היחסים הם זה, נתנו את זה תגובה לקונית.
1: הם הכחישו את זה בדרכם הם, אתה יכול להגיד, אתה לא מאמין להכחשה, בסדר.
0: לא, הם לא הכחישו. הכחשה זה לא הייתה שיחה. הם אומרים, הקשר המודיעיני בין המדינות... סופיאן אבו
1: זיידה אחרי אותו...
0: תגיד לי, למה אביגיל?
1: רגע, תן לי, אני אשלים אחר כך. תגיד לי, אני אדבר גם על אביגיל. אני אדבר גם על אביגיל. אני חושב שבסופו של דבר, סופיאן אבו זיידה, אבו זיידה, אני יודע, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, לא שזה כזה חשוב, אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, לא היה ולא נברא, במילים שלו, לא היה ולא נברא, כל מה ששלומי אלדר אמר, שאמר לו, אין פחם, לא אין פחם, ואגב, שלומי אלדר עדיין דבק בגרסתו, עד כמה שאנחנו יודעים, הוגשה תביעת דיבה נגדו, ונראה מה הוא יאמר במשפט, והוא יצטרך להביא הוכחות חותכות לעניין הזה, ואני לא בטוח שיש לו. לגבי אבי גיל, דיברנו ברק ביום שישי עם יואב לימור, שראיין אותו, בהחלט, הישג עיתונאי, רעיון מרתק, הכל טוב ויפה.
0: לא, אבל מה מניע
1: אבל
0: אותו?
1: מה שאני רוצה לומר, מה הוא חידש? הרי אנחנו ידענו את הדברים האלה לגבי שינוי השעה, ידענו את הדברים האלה לגבי מתי הודיעו לראש הממשלה, ומה הודיעו ראש הממשלה. אני אומר לך, ורובם הסכימו עם זה, לא חודש כלום. זה קמפיין שפרשה אחרי פרשה נולדת בחודש האחרון, ומעניין, כל אותם אנשים שסבלו מאמנזיה, מחוסר זיכרון, פתאום נזכרו שבועיים לפני הבחירות, 3 שבועות לפני הבחירות, את כל הדברים ששלוש שנים שמרו בבטן, ריבונו של עולם, קצת קשה לי להבין את האנשים האלה, ששמרו כל כך הרבה זמן על הדברים האלה, ואז פתאום הם קיבלו זריקת זיכרון, כדי לומר את הדברים האלה לפני הבחירות. לא, וצריך לקחת את הדברים האלה בערבון מוגבל.
0: תראה, לגבי למה הוא אומר את זה עכשיו, הוא שאל אותו, אמר בפירוש, אין ועדת חקירה, העובדות לא התבררו בפני אזרחי ישראל. אני מוצא נכון, את חלקי לתת, את חלקי להעביר, את מה שקרה להעביר מזווית זה. ואתה יודע, לא הייתה התלהמות שם, לא היו השמות, אתה יודע, הפוליטיות, היו... פירוט של העובדות. עכשיו אתה בא ואומר מה החידש. תשמע,
1: הדברים האלה נאמרו, זה לא שזה פתאום נאמר משום מקום.
0: אבל כשאלוף בצהל, אתה יודע, זה כבר לא, זה אומר בתדרוך שקט, זה אומר באיזה משהו לא לציטוט. כשבא אלוף בצהל ואומר ככה, אפשר היה להחזיר את החטופים שנה לפני. כשבא אלוף בצהל ואומר, זייפו, אני ראיתי בעיניים, זייפו פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. כשבא אלוף בצהל ואומר, העבירו דוח למבקר המדינה שקרי ומעובד. כשבא אלוף בצהל ומדבר על תרבות של שקר ותרבות של רמייה, בקולו, בפיו, ומשתדל להיות עניינים, ומשתדל לא להתיח דברים, ומה שהוא לא יודע הוא לא אומר. כשהוא בא ומאשר את ההתראות שניתנו לראש הממשלה לפני הבחירות, שואלים אותו לגבי ראש השב"כ, הוא היה שם בחדרים, הוא לא רק שהיה ושמע וראה כל דבר, הוא גם תיעד כל דבר וכתב כל דבר. כשבאים ואומרים לו האם ראש השבק נתן התראה למלחמה לנתניהו, הוא אומר כן, עכשיו זה שתגיד לי עכשיו איפה הם היו, אתה צודק באלף אחוז, איפה הם היו, שאלה גדולה, זה הכישלון גדול של כל מערכות הביטחון, הכל נכון.
1: לא, לא הכל נכון ברק, זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר הכי חשוב.
0: כן, אבל איפה היה, אבל אתה יודע,
1: אני אמרתי לך את זה כמה פעמים בתוכניות שלנו, צריך לחקור מה, רגע, צריך לחקור מה היה לפני 10 שנים, רגע. וקונספציה ואת כל הדברים האלה. אני לא אומר שלא, שיבדקו, ישפטו, ומי שצריך לשלם מחיר, שישלם מחיר. לגבי השישי והשביעי לאוקטובר, ואמרתי לך את זה גם ביום שישי, ואני אמרתי לך את זה גם בעבר, ואני אגיד לך את זה שוב, ברק, אהוד ברק הגדול, בפה שלו אמר, אם היו, אז כל הדיון הזה לא היה נערך, אם הצבא היה נוהג כפי שצריך לנהוג. כל הדיון הזה לא היה נערך, אני אומר לך.
0: אבל זה שהצבא לא נהג כפי שצריך לנהוג, וזה שהצבא קשל, הם יודעים, הרצי הלוי עד היום, כל יום הולך לבתי אבלים, כל יום הולך לאנשים בשבעה, כל יום הולך להלוויות, כל יום הולך להסתכל בעיניים להורים שכולים ולדבר איתם. את הכאב הזה, את הכישלון הזה, הוא יסעד יום, אתה לא צריך להגיד לו, כנל רונן בר, תאמין לי שאני יודע שרונן בר מתייסר יום ולילה לזה, כנל כל מי שהיה שותף, בן אדם אחד שעמד בראש המערכת, שהסביר לנו כל השנים, שראש הממשלה הוא הראש וראשון הנושאים בביטחון. בן אדם שבאו אליו במשך חודשים, אומר לו, דחיל רבק, תתעורר, תראה מה הולך כאן, אנחנו, המודיעין מלמד שהכל כאן בוער, והאויבים שלנו בכל החזיתות רוצים לקום עלינו. אמרתי לך, אדם שאתם, לא אתה באופן אישי, אנשים, אתה יודע, כל השופרות העלובים, נוהגים לגחך חלב, ללגלג עליו, אני דבר על יאיר לפיד, ראה את אותם חומרים שראה נתניהו ב-20 לספטמבר 2023, יצא מהחדר, הלך כנס סיבת עונאים ואמר, יש הקלטה במסיבת עונאים, למי ששכח, אנחנו הולכים לאסון, הילדים שלנו ייכנסו עוד מעט לעזה וללבנון וליהודה ושומרון, כי תהיה, כי הולך להיות אסון. ואיזה חומרים הוא ראה? הוא ראה את החומרים שנתניהו הראה לו בפגישה השגרתית של ראש ממשלה יושב ראש אופוזיציה. לכן אני אומר, כל העזרות וכל ההתראה בסוף להגיד, שמעו, לא ידע, לא אמרו לו, הלו, אתה היית שם.
1: הוצאו כבר לא מעט מסמכים.
0: אתה היית שם.
1: התחיל לחקור, מבקר המדינה, נעצר באמצע החקירה.
0: הוא נתן דוח שקרי.
1: נתן לו, לפי הפרסומים, מסמכים מלאים, בלי השחרות, מה שהוא ביקש, ומי שעצר את כל העניין הזה, זה בגץ, שכנראה לא מצא חן בעיניו מה שהמבקר מתחיל לבדוק.
0: בוודאי, יש דוח שקרי, אומר אבי גיל ברעיון, הם העבירו דוח שקרי למבקר המדינה.
1: אנחנו שבועיים וחצי לפני הבחירות, עכשיו זה התחיל כל הקמפיינים האלה של הוא ידע, ועכשיו מנסים להטיל הכל עליו. מעניין אותי מה אתה אומר, ולא דיברנו על זה, לא התייחסת לעניין, על מה שאמר מגורמק, אני מקווה שאני מבטא את השף שלו נכון, השליח של ביידן, אחד היועצים הכי קרובים אליו, אנשים שלא ממש אוהבים את נתניהו.
0: אתה יודע שהוא עוד אמר עוד דבר, זה, אתה יודע, לא רוצים לשאול.
1: תגיד לי מה.
0: הוא אמר שנתניהו לא רצה לבצע עסקת חטופים, אמר את זה, ואמר שאם לא ביידן כופה עליו, הוא לא עושה עסקת חטופים.
1: אני זוכר מה הוא אמר מצוין, הייתה אמורה להיות עסקה.
0: אבל גם את זה הוא אמר, אתה שאני אראה לך.
1: הייתה אמורה להיות עסקה, רגע, הייתה אמורה להיות עסקה של שחרור אנשים, הם ניסו לשנות את זה, החמאסניקים, בסופו של דבר, כדי לשחרר את היותר מבוגרים, נתניהו והממשלה עמדה על זה, ובסופו של דבר באמת שוחררו הנשים, או לפחות מספר נשים ששוחררו באותה עסקה. דבר שני, הוא אמר, לגבי השישה שנרצחו, הם הגישו את ההצעה לחמאס, ואיך הוא אמר? אנחנו כל הזמן היינו צריכים לחכות בסופו של דבר לחמאס לתשובות, והתשובה שלהם הייתה, כשרונן בר דיבר עם אחד הנציגים מאמריקה, הנציגים הביטחוניים, ואמר לו, שישה חיילים נרצחו עכשיו, ובמקום שחמאס, זה בפה שלו הוא אומר, במקום שחמאס ינסה להמעיט בזה, לנסות להסביר, הוציא סרטונים מאוד מאוד גרפיים,
0: ויכוח על החמאס.
1: לא, מה שאני רוצה לומר זה שהוא אומר את זה במופיב, החמאס כל הזמן משך את ישראל בהפדחת התשובות, עשה דברים באמצע, לפני שבעצם הממשל האמריקני והישראלים קיבלו תשובות, הוא עשה את הדברים מה שהוא עשה. בסופו של דבר, זה נכון אולי, הייתה לקבל הצעה, לסגת מעזה לגבול לגבול השישי באוקטובר, התחייבות מפורשת, גם על ידי המעצמות, וגם על ידי מועצת הביטחון של האום, לא לתקוף את חמאס בתקופה הקרובה, הקרובה, ואז לאורך שנים, ואת זה גם הוא אומר, ויכול להיות שהם נשארים שנים חטופים, בטפטוף לשחרר את שאר החטופים, ואף אחד לא בטוח אם שאר החטופים היו מגיעים לישראל. ואם עם עסקה כזאת אתה אומר הייתה התנגדות, אני חושב שנתניהו עשה נכון שהוא התנגד לעסקה הזאת, כי בסופו של דבר רוב החטופים לצערנו גם חלקם באו בארונות, הגיעו לישראל מחדש, אז אני חושב שבסופו של דבר ההחלטות של נתניהו היו נכונות וזה הוכח.
0: טוב, אמרת לך, אז יש לכם באמת כישרון אדיר, לקחת חצי משפט של בן אדם, עוזר בממשל ביידן, בסדר?
1: אני שמעתי את כל הרעיון.
0: ולהתעלם מדברים שאנשים אומרים אחד אחרי השני, בקשר לאחריותו של נתניהו, בקשר לעובדה שהוא התעלם, כולל הדברים האחרונים של אלוף שלנו, אלוף אבי גיל, שאין חולק על זה שהוא לא פוליטיקאי, אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד, פוליטיקאי הוא לא. הוא ראה דברים בעיניים, אין לו שום אג'נדות, אין לו שום כלום. בקיצור, עזוב, זה, אתה יודע
1: למה לא מגישים כתב אישום על אבי גיל, על ברוורמן בעניין הזה? אני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר התיקון הוא גם הודע בזה, הרי אין חולק על העובדות בכלל שהרישום שונה. הוא לא הכחיש את זה, הוא שינה את זה מ-40 ל-29, כי אז הייתה אותה שיחת טלפון ראשונה. אם הדבר תקין או לא, יכול להיות שלא, אבל בין זה לבין לנסות להסתיר, לפחות בהיגיון שלי המרחק הוא גדול.
0: טוב, אמרתי לך, אותו אחד שאתם נהנים לצטט אותו, גם אמר ששום דבר אינו משנה את המציאות, שבשבעה באוקטובר קרה בתקופתו של נתניהו, שהוא עדיף ניצחון מוחלט על שמירה לקואליציה שלו, גם את הדברים האלה אומר, אבל בוקר טוב לשר מיכאל שיקלי, שר התפוצות מהליכוד.
3: בוקר אור, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אסף.
0: ואני רוצה לדבר איתך על הרעיון עם האלוף אבי גיל. אתה פרסמת פוסט שבו מחית על זה שאנשים שיושבים בתפקידים כה רגישים, ברמת אינטימיות מהגבוהות שיש בכוורת של ראש הממשלה, הולכים שבועיים וחצי לפני הבחירות ומקיימים רעיון טלוויזיוני מהסוג הזה. מה אתה אומר על אבי גיל, על הדברים שלו?
1: במילים אחרות מתהפכים.
0: לא, לא מתהפכים, הוא לא אמר שום דבר.
3: לא, זה לא עניין שלי להתהפך, ממש לא. זה לא נראה לי שהוא התהפך, הוא היה, הוא לא...
1: אתה אומר, הוא היה בדעה הזאת ממילא.
3: לא, בוודאי, הוא קודם כל הוא מינוי של האופוזיציה.
0: נו, אז מה? נו, אז מה?
3: לא, הכל בסדר, לא אמרתי שום דבר.
0: מה, זה מחתים אותו? אז מה? אתה יודע שנתניהו יכול היה להחליף אותו, והוא לא רצה להחליף אותו?
3: אני החתמתי מישהו, אני לא אמרתי שום דבר.
0: לא, אתה אומר מינוי של האופוזיציה. ברגע שאתה אומר מינוי של האופוזיציה, אתה כבר מחתים אותו.
3: זה אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה. אני אומר, יש... כשאתה סתם בן אדם בתוך כברת של משרד ראש ממשלה, והוא עובד איתו ברמה הכי צמודה שיש, אתה יוצא מנקודת הנחה, שמה שיש, מה שקורה בתוך החדר הסגור, אוקיי? נשאר עם הבן אדם הזה על הקדימה. אני לא זוכר איזשהו מקרה בעבר שמזכיר צבאי מתראיין נגד ראש ממשלה שבועיים לפני בחירות, ואני חושב שזה בעייתי מאוד. עכשיו, אגב,
0: למה הוא לא החליף אותו? למה לא החליף אותו? אתה יודע, היום מסתבר שהוא עשה... לא, לא נכון. אם הוא היה רוצה להחליף אותו, אני אומר לך בוודאות, הוא היה מחליף אותו.
1: אבל הרמטכ"ל...
3: אבל זה לא נקודה. שנייה, אני רוצה רגע לגעת במהות. אני רוצה לגעת במהות. אני באמת רוצה לגעת במהות. אני חושב קודם כל שהוא פנה ליועצת משפטית ואמר לה שנעשו פעולות שהן לא כחוק. אני לא אמרתי בעניין הזה כלום לשום דבר. מחובתו של כל משרת ציבור, גם אם הוא נמצא באקווריום, אם הוא חושב שנעשה משהו שהוא לא כדין, לך, תתלונן, תעשה מה שצריך, הכל בסדר. בין זה, זה דבר אחד, בסדר? ועל זה אין לי ביקורת. אבל כשאתה הולך שבועיים לפני בחירות, למין רעיון חוצפני כזה וכולי, ובעצם מתהפך על מי שעבדת איתו, אז יש בזה...
0: אז בוא, אבל בוא, אמרת נדבר על מהות, בוא נדבר על מהות. הבן אדם מדבר על זיוף, לא חשד.
3: בוא נפרק את הדברים.
0: רגע, תן לי, דקה. שברוורמן זייף, נכנסה אליו חיילת, מספר בפוטרות מה היה, איך היא ביקשה, איך היא סיפרה לו שהוא ביקש להזיז מ-640 את השיחה הראשונה בינו ובין תנאו ל-629, איך שהיא התחננה כמעט שהיא לא יכולה לעשות את זה, והוא בכתב ידו עשה. הוא מדבר על הגשת דוח מבקר מדינה שקרי, הוא מדבר על זה שאפשר היה להחזיר את החטופים כמי שהיה בחדר שנה לפני, וחלק מהחטופים לא חזרו.
1: הוא אמר על מבקר המדינה שקרי?
0: הוא מדבר, כן, שקרי. הוא אמר שחלקים מעוותים ושקרים. הוא מדבר על זה שעל ההתראות שניתנו, שרונן בר, מרץ 2023, מדבר על התראה חמה למלחמה לפני המשל, אומר דברים קשים מאוד. עזוב עכשיו את ה, אתה יודע, כן ראוי, לא ראוי, בוא נדבר למהות.
3: אני אתייחס לכל דבר שציינת פה. אז א', בוא נתחיל מהסוגיה של שינוי הפרוטוקול. א', אמרתי בפתח דבריי, לי זה לא מפריע, אתה חושב שנעשה משהו שלא כחוק, הלך, פנה ליועמ"ש את הדבר הזה, נחקר, ברוורמן אמר, ואגב אני מקבל את גרסתו של ברוורמן, כי נראית לי מאוד הגיונית, שהוא, הרי היו שתי שיחות, גם עלי בדעה וגיל, הייתה שיחה בוואטסאפ ב-6.29, והיה שיחה באדום ב-6.40. אז ברוורמן רצה שיהיה כתוב 6.29 בגלל השיחה הראשונה. זה מה שאני מבין. אם יחליטו שהיה פה איזה קונספירציה...
0: כן, אבל מה זה לשנה? מה זה לבוא לך ילד ולהגיד לה, בואי, תשני את השעה? תגידי, זה נראה לך מקובל?
1: אבל אם הייתה טעות...
0: רגע, אבל זה נראה לך רציני? אוקיי,
1: אם הייתה טעות, כן.
0: תלך ליועצת המשפטית לממשלה, תגיש עתירה לבג"ץ, לא יודע מה, ככה בואי במחשכים, בואי תשני כאן את השעה?
3: למה? הוא חשב שנפלה טעות טכנית, אמר לה...
1: מה הוא הרוויח מזה?
0: לא יודע, זה זיוף. אני אגיד לך מה הוא הרוויח מזה. בוא, אלי, אין כאן סתם, אין כאן מקריות. הרי הוא רצה להראות שבשנת 6-29 התקיימה שיחה ונתניהו לא היה בהלם, כמו שיואב גלנט אומר ואנשים אחרים. הלם. שעות ימים היה בהלם, אלא כבר ב-6-29 הוא מדבר, לא ב-6-40. ודבר שני, היה עוד משהו. לנסות להעיר את קונספירציות הבגידה. מדוע? כי אם ב-6-29 הוא מדבר איתו, זאת אומרת שכבר לפני זה אנשים בצבא ידוע על הטירוף שהתחיל ב-6.29,
1: ויכול להיות
0: שהדבר...
1: בימים.
0: לא משנה, אבל זה, לזה זה נועד. תמים, זה לא.
3: חבר'ה, זה לא... הייתה שיחה ב-6.29 או לא הייתה שיחה?
1: הייתה, גם לי ההיגיון מאוד ברור, ועובדה היא שהתיק הזה נמצא אצל היועצת המשפטית כבר שנה וכמה חודשים.
3: אין בעיה.
1: לא, אני מבין אותך שאין בעיה, ואם מישהו עשה משהו וצריך להישפט, שישפט. אני רק אומר...
0: לא, אני רק שואל אותך,
1: בנוער. שאם זה היה כזה חמור... כבר היו מגישים כתב
0: תגיד לי, אבל לא, בנועל התקין, אתה יודע, אתה קצת מכיר, אני לא יודע אם עבדת, אתה לא עבדת משרד הביטחון ולא במזכירות הצבאית של ראש הממשלה, אבל זה נראה לך מה, בנועל התקין, לבוא להיכנס לחיילת צעירה ולהגיד לה, בואי נשנה ביחד השעה, ככה עושים, ככה עוברים על פרוטוקולים, מה גם שיהיה שעה דיגיטלית, אי אפשר לשנות.
3: יכול להיות דברים. תשמע, אני אומר ככה, אתה טוען, יש פה מזימה
0: זדונית. כן,
3: חד משמעית
0: מזימה זדונית.
3: אוקיי, בסדר, אני חושב אחרת.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, בוא נצטט את יואב הורוביץ. יואב הורוביץ, האדם שאתה מכיר, שהיום, נגיד, למען הגילוי התקין והנאות, הוא עובד עם אייזנקוט, בצוות 100 ימים. הוא בא היום... אבל הוא איש ישר, אלי, אני מכיר את האיש הזה, תאמין לי, זה לא להתיח, בגלל שהוא פוליטיקאי, הוא הולך וממציא טירופים. הוא בא ואומר, אני הייתי האיש הכי קרוב לנתניהו, אני הייתי ראש הסגל, מנכ"ל משרד הממשלה, אני אומר לכם, אין סרט בעולם שצחי ברוורמן עושה את זה על דעת עצמו.
3: אני לא רואה, באמת, בסרט, מה זה משרת? העניין הזה של ה-10 דקות, מעבר לזה שהוא יודע שהייתה שיחה ב-6.29, ואומר לה, תתקני, השיחה הייתה ב-6.29, איפה פה המיסטיקה, איפה פה התיאוריה?
1: אסף שיקלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וברק קודם אמר, ואני חושב שגם די בצדק, כי זה לגיטימי לחלוטין לשאול, איך יכול להיות שכל אלה שעבדו עם נתניהו, בסופו של דבר יוצאים ומתנפים?
3: מה זה כל אלה? זה הכל, זה לא כל אלה.
1: המון, בוא.
3: יש אנשים, זכותם.
1: יש יותר מדי אנשים שעבדו איתו, אתה יודע מה, לא כולם, אבל יש יותר מדי אנשים שעבדו עם נתניהו, עזבו את התפקיד ודיברו רק דברים פחות טובים.
0: אגב, גם חיים וגם מתים, כאלה שכבר נפטרו, מדגן ועוד אחרים, כן.
3: אני לא יודע להתייחס לתזה הזו, יש לכאן ויש לכאן, יש אנשים שעשו קריירה פוליטית, ומי זה אנשים שהתהפכו עליו? אנשים שבעצם רצו בעצמם להגיע לעמדות פוליטיות, ואז...
0: מאיר דגן, דיסקין, מאיר דגן, לא, אני מדבר על אנשים זה, מאיר דגן, דיסקין, נדב ארגמן, מי? תגיד לי, זה אנשים שמה להם בדי פוליטיקה בכלל.
3: אחד. מאיר דגן.
0: זיכרונו לברכה, בוא נגיד.
3: אני מוכן לומר, זיכרונו לברכה, אבל מאיר דגן סיפן תקיפה ישראלית באיראן, והדליף אותה ל-CIA, ובזאת עשה דבר שאף ראש מוסד לפניו לא עשה, יש למאיר דגן כתם שחור ענק, ענק, על הכהונה שלו, כאשר הוא פונה לראש סוכנות ביון זרה, ושורף מבצע של מדינת ישראל.
0: שיקלי, אני הייתי שם, אני הייתי, עבדתי אז עם אהוד ברק, אני מכיר את הסיפורים האלה הכי מקרוב.
3: זה אירוע מאוד מאוד חמור. עכשיו דיסקין וארגמן, אנשי שמאל מובהקים, שניהם תמכו.
0: תשים לב איך כל אחד מהם אתה מוצא במשהו שהוא זה.
3: שניהם, אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר משהו. במשך שנים ארוכות, אגב, תוך כדי שאני ככה חושב, יש הסבר די מדויק למרבית המקרים. שני האנשים האלה, גם דיסקין...
0: אתה יודע, אני לא אקרח, עוזי ארד. עוזי ארד, בואו ככה אנשים קרובים. עוזי ארד, יואב הורוביץ, אנשי ימין.
1: רגע, תלו להשמיד.
0: אנשי ימין, לא, אלה קלם, שמאלנים, יאללה, שמאלנים.
1: אבל הוא בא כאלה.
0: עוזי ארד, ועוזי ארד, ועכשיו...
3: תן לי רגע להשמיד משפט, תן לי רגע להשמיד משפט. יש בישראל הגמוניה. יש בישראל... יש אנשים נכונים, ויש אנשים פחות נכונים. אנשים כמו זיני וגופמן בעבר, ראש הממשלה לא היה לו מספיק, נקרא לזה, גרביטס כדי לכופף את ההגמוניה, אבל אחרי השבעה באוקטובר הוא הבין שאם הוא לא יעשה בזה סדר, ואם הוא לא ישים שם המינויים של אנשים לאומיים, אז הוא יעמוד בפני שוקת שבורה. ולכן, סוף כל סוף אנחנו רואים, ואני אומר לך עכשיו תרשום בפניך, אין סנריו. אין סנריו בעולם שאנשים כמו רומן גופמן, ואין סנריו בעולם שאנשים כמו דוד זיני, לא בגלל שהם סחבקים של ראש הממשלה, אלא בגלל שהם אנשים לאומיים בהשקפתם, אין סנריו בעולם שהם יתקעו ויעשו דברים כמו דיסקין בן אדם ארגמן.
0: אתה רומז כאן על אליטות. קודם כל, נתניהו זה סמל... רגע, אז תן לי רגע להסביר אותך. נתניהו זה סמל האליטה. רגע, נתניהו, קח את כל הביוגרפיה שלו, אין אליטה. אליטה, כשאתה רוצה להגיד אליטה, שים את התמונה של נתניהו. דבר שני, גדי...
3: אבל הוא אליטה לאומית, ומין איזשהו אנומליה. זה דבר לא נספר.
0: גדי אייזקוט זה אליטה? גדי אייזקוט שגדל בשכונות הקשות של טבריה ואלת...
3: הוא פנה עורף לנאיפה שהוא הגיע.
0: למה פנה עורף?
1: בוא נשמע תשובה במלואה אולי.
3: הוא נכנס לפוליטיקה, כשהוא בא ואמר, אני שם סוף לחרמות, אני שם סוף לדברים האלה. היום הוא חלק אינרנטי מגוש החרם. ואתה יודע מה, אני רוצה ללכת איתך עוד קומה בדבר הזה. היה לפני שבוע את ה-so-called, העצרת הלאומית, הם קראו לזה, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. אם אתה רצית אי פעם הוכחה לכל מה שקשור לישראל הראשונה והשנייה, אם אתה רצית אי פעם הוכחה להדרה, להשתקה, ללהפוך ציבור שלם ללא לגיטימי.
0: על מה אתה מדבר?
3: אם זה פורום הגבורה ופורום התקווה וחטופים שפחות מתאימים להם, וכמובן שלא מדבר שכל המחנה הלאומי מודע מהדבר הזה.
0: זה הייתה עצרת הכי לא נגועה פוליטית. הכי לא נגועה פוליטית.
3: זה היה יותר עצרת בחירות.
0: ואני אגיד לך משהו אחר.
1: זה הייתה עצרת הכי...
0: אני אגיד לך משהו אחר. יש כאן רצון של נתניהו, ואתם תומכים בו. רגע, יש כאן רצון של נתניהו, ואתם כולכם תומכים בו, למחוק את השבעה באוקטובר, כי זה פוגע בנרטיב שלו. הוא רוצה מלחמת התקומה, הוא רוצה לא לקיים תקסים בשבעה באוקטובר, הוא רוצה להמאם, הוא רוצה להגיד לו, אל תתעסקו בטבח, תתעסקו במה שהיה אחרי זה, וזה מה שהוא רוצה.
3: העצרת
0: בשבעה באוקטובר, הטקס בשבעה באוקטובר, היה הטקס הכי לא פוליטי שיכול להיות.
1: ברק, זה רעיון שהמאורן צריך לדבר.
3: לכן, הוא היה לא פוליטי, ולכן לא אפשרו לנציגי פורום תקווה ופורום גבורה, ולאף חטוף שהביע עמדות פרו-לאומיות, ולאף נציג של הקואליציה, ושום אף אחד, יש בעצם את הנוחבות ויחד איתם את האנשי המחנה הלאומי שהם בצד האשמים, ולמולם יש בעצם את השמאל שהוא בעצם הקורבן הבלעדי של השבעה באוקטובר. אנחנו לא איבדנו חברים בשבעה באוקטובר, אנחנו לא מדממים את היום הזה, לנו לא כואב על מה שקרה. זה בעצם הנרטיב של האליטה היום, וזה דבר שאני אומר לך, היית אתה מחפש נקודה שמרתיחה יותר מכל, שמרתיחה יותר מכל את אנשי המחנה הלאומי. ואגב, אני מדבר על אנשים שחטפו על הראש את השבעה באוקטובר. אתה בא לומר לי שהאירוע הזה
0: רגע, אתה רוצה
1: בוא נעבור לפוליטיקה.
0: אתה רוצה להתנצל, אתה רוצה להתנצל בפני אביגדור ליברמן?
1: על מה?
3: אז זה להתנצל, ממש לא.
0: אז למי שלא יודע... אז רגע, למי שלא יודע, שנסביר, גם אני לא יודע על מה. אתה חיכית, הוא עשה חיקוי רוסי, בולט, חיכה את ליברמן במבטא רוסי בולט. מה שהביא לתגובות נזעמות, עזוב ליברמן, של הרבה אנשים מחבר העמים, בנים של עולים מחבר העמים, כמו ג'ודקה, פיטר פלצ'יק, פיטר פלצ'יק ולא מעט אחרים. זה היה מכובד לדעתך?
3: כן, אני חושב שמותר קצת הומור מעת לעת.
0: זה לא הצחיק אותם.
3: אני רואה שלא הצחיק אותו, אבל אני חושב שטיפה הומור זה לא דבר שהוא...
1: בוא נע, כמה בדיחות עשו על מרוקאים ותימנים וחוטים?
0: מתי פוליטיקאי יצחק על מרוקאי? על תימני?
1: אני הייתי מוותר על זה, אבל בוא...
0: מתי, לא תזכיר לי, מתי עשו חיקוי לתימני או מרוקאי?
1: לא, אני מדבר לאורך כל התקופה. נזכריך עשרות
0: דוגמאות. שרים באו ועשו מבטא מרוקאי.
1: עשרות דוגמאות אפשר
0: לה. אני מדבר כתימני, אני מדבר כתימני, לא כ...
1: רגע, אז אתה לא מצטער?
3: אני ממש לא מצטער, אני חושב שזה היה מאוד נחמד. ואגב, דקה לפני כן, הוא ראש מפלגה בישראל, הוא אומר על ראש הממשלה אהבל, מקלג. עכשיו, האהבל הזה עורר שערה? לא. רם בן ברק אומר ביבי בוגד. אני התחנכתי בבית ספר שראש ממשלה נרצח כאן כי קראו לו בוגד.
1: לא רק בוגד, רם ברק קורא לו בוגד. שנתניהו, רגע,
3: אייזנקוט קורא לו בוגד.
1: לא, צריך להזכיר, רגע. אני רוצה להגיד לך משהו, רם בן ברק אמר שנתניהו הוא האויב הכי מסוכן של מדינת ישראל. זה אומר יותר מחמאס ומחיזבאללה.
3: יפה, יפה, מצוין, אז... אדרבה, אני אומר, ואף אחד מהדברים האלה לא מעורר שערה. השערות שמורות לציבור מסוים, כן? זה שמור לשיקלי, זה שמור לעינון מגל, זה שמור למחנה מסוים.
0: אל תגיד לי עכשיו שאתה מגן על מה שאמר עינון מגל. הנה, אני אומר לך את זה בתחנה 103 על הכיסא שהוא אמר את זה. אתה מגן על מה שהוא אמר? אתה מוכה על שתקפו את עינון מגל, שתקף משפחות שכולות, ביבס וקדם, ואת המשפחות הכי קרועות והכי גמורות אחרי 7 באוקטובר?
3: אני אומר דבר אחד, הנושא של שערות ציבוריות שמור במדינת ישראל לצד אחד.
0: לא, אבל אתה...
3: ואני סיימתי...
0: אתה מחית על ההתקפות נגד ינון מגל. מגיע לו כל התקפה, אפילו הוא בא והתחנן שיבשו ושיסלחו לו.
1: לא, אני הבנתי נכון, זה נעשה, אתה יודע, עושים מזה שערה כשזה בא מצד אחד, וכשזה בא מצד אחר זה לא בא, לא אומרים כלום, אבל רק שאלה אחת. מה עם וינטר?
0: תגיד לי, שמעת מה אמר עליך אתמול נפתלי בנט?
1: סליחה,
0: כן, בבקשה.
1: תענה שתי השאלות.
3: וינטר
0: ובנט? כן. לא, שמעת מה אמר עליך אתמול בנט בערב, ברעיון אצל רוני קובן?
3: שלח לי אחד האנשים שפעם עבדו איתו.
0: כן, כן. אמר שאתה ריק, אז בוא נדבר על הריק. שאתה ריק, מילה אחת הוא אמר, איש ריק. ונדבר מילה על וינטר, ועל וינטר.
3: אז שנייה, אני אתייחס ואני אשלב את זה גם בתחילת השיחה באבי גיל שאומר אפשר היה להביא את החטופים וכו' וכו'. במידה מסוימת אבי גיל צודק, כי בעצם לכאורה, אם היינו עושים את מה שבנט הציע בעיצומה של המלחמה, לסגת אל קו הפרימטר, מילים שלו, זאת אומרת לסגת לקו השישה באוקטובר, ובעצם לעצור את המלחמה, והוא אומר נשאיר לממשלה הבאה את המשימה של השמדת חמאס, זה מה שהציע נפתלי בנט. זה גם מה שהציע ליברמן.
0: איזה נפתלי בנט? הוא לא היה בממשלה בכלל, הוא לא היה בכנסת, לא היה כלום.
3: זה לא משנה מה הוא היה, אבל זאת הייתה עמדתו, כמי שרוצה להיות כאן ראש ממשלה. אז תודה לאל, שהייתה כאן מנהיגות, שסרבה להיכנע לתכתיבי חמאס, והמשיכה במלחמה...
0: מילה על זה, אנחנו חייבים לסיים, מילה על וינטר, רק מילה על וינטר, כי שר יושב לנו על הראש.
3: אני אומר ככה, אין לי דבר אחד וחצי דבר נגד וינטר, באמת קצין מוערך. אני חושב אבל שהעסק הזה לא מתרומם, אני מדבר סקרים, זה לא מתרומם, ואני מאוד חושש שאנחנו פשוט נהיה בסצנריו נוסף של ימין החדש, שהוא לוקח איתו 2 מנדטים, 3 מנדטים מתחת לאחוז החסימה, ובעצם פוגע במחנה הלאומי כולו, ואולי מפסיד את הבחירות.
0: שר עמיחי שיקלי, שר התפוצות ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
4: בוקר טוב חברים.
0: תראה, אז לפני שנדבר על ההסלמה במפרץ הפרסי, 12 אנשים שנהרגו בסעודיה בעקבות מתקפת החותים, מה היה אתמול בצפון? מה זה העצם המסתורי הזה שעדיין לא נמצא?
4: שאלה טובה, שגם הצבא מנסה להבין מה זה. יכול להיות שזה מלהקת סיפורים ועד בלון שרחף, ועד לגלשן שנסע איתו גורם טרוריסטי שרצה לפגע בישראל, ולכן בצהל לא לקחו שום סיכון, העלו גם הרבה מאוד מטוסים ומסוקים לאוויר, סרקו את השטח, הקפיצו הרבה מאוד כוחות למרחב שבין ערב אל הרמשה לאזור שלומי, אזור אילון, אדמית, כל מי שמכיר את האזור הזה.
5: הסתיים האירוע?
4: האירוע כרגע הסתיים מבחינת האזרחים, כלומר הם ביקשו מהם לחזור לשגרת חיים, בתי הספר נפתחו, ההסעות לבתי הספר ולגנים יצאו, הצהל ממשיך לסרוק שם את האזור כדי לראות אם הוא מוצא שם איזשהו אמצעי שהוא, זה אותו חפץ שמחפשים אחריו, אבל זה בגדול הדברים כרגע.
1: תגיד לי, מה קורה במפרץ הפרסי? סעודיה לא מפסיקה לספוק טילים לשדה התעופה שלהם?
4: כן, היא בעצם חוטפת מהחוטים, הרי צריכים להבין שהרב הסעודית יצא למערכה נגד החוטים לפני כמספר ימים סביב באב אל-מנדב, אותם מיצרים שבעצם הם שער הכניסה והיציאה לים האדום, לים סוף, ולכן זה פוגע מאוד באינטרסים של של הרב הסעודית, כי בסוף הם לא מצליחים להוציא את אותם מחליות

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אבל סביר לנו שיש איזו תמיכה כזו או אחרת מבחינה מודיעינית לגבי סימון מטרות, הרי בסך הכל ישראל בשלוש שנים האחרונות יצרה תשתית מודיעינית די רחבה מול החות'ים בתימן. להזכיר לכם, שבועיים אחרי שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, החות'ים תוקפים, מנסים לתקוף את ישראל, הם נבלמים על ידי האמריקנים באותם יירוטים של ה-30 טילים וכטב"מים שהם שולחים לארץ, ומאוחר יותר מצליחים לפגוע באותו כטב"ם שפוגע בבן יהודה, בחוף בן יהודה בתל אביב, והורג אזרח ישראלי. מאז ישראל אספה הרבה מאוד מודיעין על מה שקורה עם החות'ים, ואני חושב שכרגע החות'ים מוסקים על ידי ערב הסעודית, ערב הסעודית מתעסקת עם החות'ים, וזה טוב מבחינת זה לישראל, כי בסך הכל החות'ים כרגע מתחילים להיות יותר ויותר מותשים במלחמה הזאת.
2: תגיד לי, בוא נדבר על הפרסום של בן כספית שמפרסם שהנשיא טראמפ, שלא מתאים לו עכשיו לצאת לתקיפה נגד איראן בגלל בחירות אמצע הקדנציה, ככה די דחף את ישראל שהיא תתקוף לבד, ואמר, לישראל זה מתאים, אולי זה יתחיל את הבחירות, אולי ביבי יצא נזכר מתקיפה כזאת, והרמטכ"ל אייל זמיר, על פי הדיווח, על רגליים אחוריות, מנע תקיפה של ישראל. מה אתה יודע להוסיף לנו על זה?
1: אז בואו נעשה רגע סדר לגבי הסיפור של איראן. כרגע אנחנו נמצאים בסוג של מסדרון בין שלום למלחמה מול איראן, גם ארצות הברית וגם ישראל. אנחנו נמצאים במצב שבו האיראנים לא מכבדים את ההסכמים שהם חתמו עליהם מול ארצות הברית, והם כן עושים פעולות כדי להתעצם מבחינת מספר גורמים. אחד זה כטב"מים, שתיים זה הסיפור של הטילים הבליסטיים, וכמובן העניין הזה של הגרעין. עדיין הם לא הגיעו לקו האדום שישראל סימנה שמחייבת תקיפה ישראלית בתוך איראן. עכשיו, לישראל יש אינטרס שהתקיפה תהיה משולבת, ישראלית ואמריקנית. ולכן, בתמונה הרחבה שישראל מסתכלת, היא אומרת, אם אני צריכה להמתין עכשיו לבחירות האמצע, שזה אוטוטו פחות מחודש ימים מהיום, אנחנו עדיין לא שם מבחינת הקו האדום, ולכן עדיף יותר להמתין לאמריקנים, ואז לצאת למערכה.
2: כן, אבל אמריקאים, כן, אבל אמריקאים, אתה רואה, לא ססים. אז עכשיו הטענה והתירוץ זה בחירות אמצע הקדנציה, אבל אתה יודע, אי אפשר לטעות בזה שטראמפ לא רוצה לתקוף.
3: רגע, וזה נכון באמת שזמיר מנע את ההתקפה? כלומר, הייתה דרישה של הדרג המדיני, או שזה לא הגיע לשם בכלל?
1: יש, בוא נגדיר זאת ככה, בישראל, עם מי שדיברתי במערכת הביטחונית, ודיברתי אתמול עם מספר גורמים בצבא, אמרו לי כמעט כולם את אותה התשובה. יש גורמים שיש להם אינטרס כרגע לבצע את הפעילות באיראן.
2: מה זה יש גורמים? יש גורם אחד שהוא קובע, נתניהו. כל השאר מסביבו זה פיונים.
1: אני יכול להגיד מה ששמעתי. אני לא יכול לתת...
2: זאת אומרת שהם אישרו לך שנתניהו היה שמח שתהיה תקיפה.
3: לא, הם אמרו יש גורמים.
2: מי זה גורמים? מי? עמיחי שיקלי? מי? עידי צילמן? מאי גולן?
3: אמרתי לך כבר פעם, יותר מפעם אחת, מי שמדליף מה שמדליף, יש לו גם אולי את האינטרסים שלו, אבל הוא אומר לך אבי אשכנזי, גורמים, ואתה החלטת שזה נתניהו.
2: הוא לא יכול להגיד, אותם גורמים שדיברו...
3: מה הוא לא יכול להגיד? זה מה שאמרו לו, זה מה שהוא אומר.
2: אותם גורמים לא רוצים להגיד את השם נתניהו, אבל אם יש בן אדם אחד היום שקובע אם תהיה תקיפה או לא תקיפה, זה בנימין נתניהו, ולא ישראל כץ, ולא חיים כץ, ולא אבי דיכטר.
1: אני חייב להגיד לכם משהו, אני חייב להגיד לכם משהו לגבי העניין הזה. אני יכול להגיד לכם שבשבוע האחרון שונה הטון של השיח בתוך הצבא איתנו בנושא של המוכנות ללחימה מול איראן.
2: מה זאת אומרת?
1: אם עד לפני שבוע היו אמרו לנו שאנחנו ערוכים בצורה חזקה בהגנה ולהתקפה באיראן, היום כשאתה מדבר עם הצבא אמרו לך אנחנו חזקים בהגנה. את המילה ההתקפה...
2: אז מה הפרשנות שהם מנסים לקרר אפשרות של תקיפה?
1: בדיוק, שתקיפה איראנית. כלומר, לבוא וליצור מצב שבו האיראנים, אתה יודע, החשש הגדול של ישראל כרגע, הוא שהאיראנים יפתחו באש לעבר ישראל.
2: למה שיפתחו? מה האינטרס שלהם? מה האינטרס שלהם לחטוף?
1: מה יש להם אינטרס לבוא לפה? יש להם מספר אינטרסים.
2: מה?
1: אחד, הם מרגישים דחוקים.

0: מסכים מול מה שהאמריקאים עושים להם בעניין הזה של המצא.
1: אז מזה זה יש סעודיה, יש מפרציות, יש
0: קאבר. המצור הימי, רגע שנייה חברים.
1: לא, יש להם מדינות שכנות שיכולים לתקוף.
0: החשש הכי גדול כרגע של המשטר האיראני, הוא שהתושבים שלהם ייצאו לרחובות. והם כל הזמן עושים מערכות מצב יומיות, איפה האוכלוסייה שלהם נמצאת אל מול הלחץ האמריקני. וברגע שהם התחילו לזהות בנקודה כזו או אחרת, שעדיף להם יותר לצאת למלחמה כוללת, ואז להקפיא את יציאת התושבים שלהם לרחובות, הם יעשו את זה.
2: אני אגיד לך למה אני חושב אחרת ממך, אני חושב שלאיראנים עדיף...
0: לא, אני חושב, כי אנחנו ניקח במערכת הביטחון.
2: אוקיי, אני חושב שעדיף לאיראנים שהשלטון ישתנה בארץ, והם יחכו עד אחרי הבחירות, שאולי נתניהו לא יהיה בשלטון, לפחות ככה. אני חושב, אני גם שמעתי את זה מלא מעט אנשים.
1: המדיניות לא תשתנה בכלל, המדיניות לא תשתנה.
2: לא יודע, יכול להיות שלא, אבל הם לא מעדיפים את נתניהו כראש ממשלה.
0: חברים, אני חושב אלי, בקטע הזה, שיש פה תמימות דעים לגבי העניין שצריכים להוריד את ראש הנחש.
2: לא, ברור, ברור.
0: וגם כל ממשלה שתקום פה...
2: אני יודע, אבל עדיין הם יעדיפו את נתניהו.
1: לא, אבל זה לא העניין. אומר אבי אשכנזי דבר מעניין, שהצבא משדר עכשיו סוג של הקפאה וקור לגבי האפשרות שהצבא מוכן לתקיפה. כדי שלא יכפו על התקיפה.
0: הצבא כן מוכן לתקיפה, רק הצבא לא מייחצן את זה,
1: ברור,
0: כמו שירצן קודם.
1: ברור, ברור, מעניין מאוד, מאוד מעניין. אבי אשכנזי כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה לכם. רק נגיד שיש אירוע מעניין בבית המשפט, משפט נתניהו, היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, עומד להעיד במשפט נתניהו. התחיל להעיד, אני ככה פה... נשמע, יש לו הרבה דברים מעניינים. זה האיש שלמעשה החליט להגיש בלב כבד אך בלב שלם כדבריו בנובמבר 2019 את שלושת כתבי האישום נגד נתניהו. נעדכן בשעה הבאה. יש לנו דתבי בן שטרית מספר 2, רפי בן שטרית מספר 2 אצל ליברמן, יאיר שרקי על התוכנית החדשה. הרבה הרבה דברים מעניינים יישארו איתנו לשעה השנייה, חוזרים מיד לאחר החדשות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה השנייה, אני רוצה לדבר איתך על, אתה יודע, אנחנו 16 ימים לפני הבחירות, אני חושב, אמרת לך את זה כבר, שגם הרעיון המטלטל לדעתי, עם אבי גיל, אלוף אבי גיל, וגם גילויים כאלה וגילויים אחרים, מה שאתה קורא קמפיין ומה שאני קורא גילויים מטורפים, לא נכון. יש לי רק ערכה אחת, הם כבר לא יצליחו להעביר אף אחד מגוש לגוש. מי שעם נתניהו, זה כבר לא משנה מה יגידו עליו, ומה יתגלה, ואיזה עדויות, ואיזה אנשים ידברו, מבחינתם שום דבר לא יזיז אותם ממנו, ומי שכמובן מתאב אותו, וחושב שהוא אסון לישראל, וחושב שהוא הדבר הכי רע שקרה לנו, גם, איך אומרים, זה רק יחזק אותו בעמדתו כל העדויות האלה, ומה שקורה עכשיו, 16 לפני הבחירות, אני חושב שאתה תראה את זה יותר ויותר, המפלגות יתחילו לעסוק בלהוצאת אנשים, כמה שיותר אנשים, לקלפיות. תראה, בחירות קודמות, אחוז ההצבעה בכל הארץ, היה 70.6, לא 76, 70.6, פחות מ-71, במגזר הערבי היה 53.2, והפעם לדעתי לפי כל האינדיקציות ולפי כל הזה לפחות איך אומרים בגוש שנגד נתניהו אחוזים יהיו גבוהים בצורה דרמטית. אני חושב שגם במגזר הערבי יש דיבורים על מעל 60, לא יודעים כמה מעל 60, אבל כל מי שבקי שם אומר שזה מעל 60. הסיבה היא שבלד עכשיו התחברה חדש טל, והסיפור של סגלוביץ' מכניס שם התלהבות, ולכן אחוזי ההצבעה אלה יקבעו בגדול מה יהיה, זה בין ניצחון להפסד גדול. יש עוד דבר, יש שלוש מפלגות פחות או יותר שנמצאות סביב אחוז החסימה, המפלגה של וינטר, המפלגה של יועז הנדל וזליחה, גם המפלגה של לדעתי שסמוטריץ' לא יצא מאזור הסכנה, יש סקרים שמקבלים 5 מנדטים, אני מזכיר לך שבסקרים אחרונים ביום שישי שלפני הבחירות הקודמות, מרץ הייתה על 5 מנדטים, בסוף הייתה 4,000 קולות מתחת לאחוז החסימה ונשארה בחוץ, וזה השפיע על כל הגושים, זאת אומרת, אם מפלגה הוא בטח 2, אני כבר לא מדבר על 3, לא עוברות את אחוז החסימה, כל המספרים שאנחנו רואים עכשיו הגושים משתנים באחת, ולכן, אתה יודע, יש עוד דבר, אפרופו וינטר, דיברנו עליו קצת עם שיקלי, שמע, זה לא רציונלי מה שביבי עושה. לא רציונלי. זה ממחלקת הפרנויה. נתניהו החליט שהוא הולך לו על הראש בכל הכוח, מוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, כשהבן אדם, מדבר על וינטר, כל בוקר בחודשיים האחרונים משהו השיק את מפלגתו, נשבע אמונים לנתניהו, ואני רק בגוש נתניהו, ואת אייזקול בלי קשר, הוא שונא ברמה האישית, כי הוא כרמטכ"ל מנע ממנו להיות אלוף, אז יש אפילו טינה אישית מעבר לעמדות. אבל נתניהו קיבל החלטה להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה. עכשיו, למה זה קרה? זה פרנויה. אתה יודע, הייתה לו בזמנו פרנויה ידועה נגד בנט ונגד הילד שקד. לא יעזור כלום. וזה גם כמובן מלובה מהבית.
1: זה הוכח כנכון?
0: לא, למה? הילד שקד, מה עשתה לו?
1: לא, הילד שקד, אני מדבר על בנט.
0: מה הילד שקד? הילד שקד, הוא עד היום היה יכול היה נלחם.
1: או, הילד שקד שיתפה פעולה עם בנט, והקמת הממשלה, מה לעשות?
0: בנט, הבן אדם עובד נגדו שנים, מה אתה חושב שהוא יעבוד איתו? הבן אדם עובד... נתניהו ב-2014 הלך לראש השב"כ, יורם כהן, ואמר לו, אל תכניס אותו, תפסול אותו מכניסה לקבינט.
1: אני מדבר על זה שחוששים ממה שווינטר יעשה, בגלל מה שקרה עם בנט. זה נורא נורא ברור.
0: אז יש לך היום שתי אפשרויות.
1: אגב, מה אתה אומר? הרי וינטר אתמול ברעיון שביבי קפוץ לי.
0: אלי, גם אם אתה היה בן אדם חודשיים, יורד עליך, מתדרך נגדך, מוציא נגדך סרטונים, אומר לכל השרים והחכים שלו, תקראו אותו, תשחטו אותו, תגידו, אסור להצביע, לא? גם אתה, אני מניח, היית...
1: לא הייתי אומר, תקפוץ לי.
0: בסדר, אז היית אומר משפט אחר, אבל גם אתה לא יכול...
1: אני מעיר את זה רק מבחינת השפה.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: קפוץ לי, לא יקפוץ לי. אני מבין אותו, שאם הוא תוקף חזרה, בסדר, זה זכותו.
0: מה, הוא חודשיים?
1: הוא החליט לרוץ עד הסוף, אני אין לי טענה על זה. אני חושב אבל שהוא גם צריך להבין. הוא צריך להבין, אם בוודאות הוא היה עובר, הרי אני חושב שאמרתי לך את זה כבר, זה שעכשיו נתניהו יגיד, חבר'ה תצביעו לוינטר, אז פתאום חלק מהבוחרים יגידו, נתניהו אמר בוא נצביע לוינטר.
0: כן, זה יכול לעזור.
1: בעיניי זה ממש לא, לא עובד
0: לא,
1: ככה.
0: לך, לא, אני אגיד לך מה הסיפור.
1: לא עובד ככה, אנשים יש להם דעות
0: לא,
1: משלהם.
0: לא, אבל אם הוא היה בא ואומר, אם אתם לא, למשל נתניהו, אם אתם לא רוצים להצביע לי, תצביעו לוינטר, כי הוא חלק מהמחנה הלאומי, הוא חלק מגוש נתניהו, חשוב שהוא יעבור. עכשיו, הוא קודם כל אומר הפוך, אל תצביעו לו, כי אם אתם מזמין את הסופי קולו, ואין, אף בן אדם לא רוצה שהקול שלו לא יקבע כלום,
1: נכון,
0: יסרף.
1: נכון.
0: לכן הוא אומר להם את זה. זה הדבר הראשון שהוא אומר. עכשיו, מה זה אומר? דף מסרים, כל השרים והחגים של הליכוד עוברים על זה כמו טוקים. אל תצביעו עבורו, אתם שורפים קולות, אתם עושים טעות, אתם, הוא ייקח את הקולות יעביר, מפחיד את האנשים. עכשיו, נניח, אני רוצה להצביע לוין. נניח, רוצה להצביע לוין. אני שומע את נתניהו, אני אומר, תשמע, יכול להיות שהוא צודק. עכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שאצל הסוקר שלו, פילבר, שהוא חלק מהקמפיין של הליכוד, זה סוקר שהוא חלק מהקמפיין, הוא לא עובר בכלל. עכשיו, מה קורה כשאתה לא עובר בכלל? אתה, והוא בצורה שיטתית לא מעביר אותו. אתה אומר, רגע, אני רציתי להסביע עבורו, אבל אני לא רוצה לסוף קולות, אז אני אלך למפלגה השנייה שלי.
1: זה נכון לגבי כל, גם אם זה גם מהצד השמאלי, ברור שאנשים יעשו את החשבון הזה בסופו של דבר, אבל דיברנו לא פעם, אתה ואני, לא בשידור דווקא, להביא 165, 170, 180 אלף קולות, זה כל כך הרבה אנשים שיבואו לקלפי ויצביעו במפלגה של וינטר, זה באמת, זה מספר מטורף, והסיכון הוא הרבה יותר גדול מהסיכוי.
0: אבל אתה יודע מה הסיכון עכשיו, אתה יודע מה הסיכון.
1: מה לעשות, אם וינטר ירוץ וישרוף שלושה וחצי מנדטים,
0: זה הדבר הכי גרוע שיכול
1: להיות. זה יכול להיות ההבדל בין ממשלת ימין לבין ממשלת האופוזיציה.
0: אבל בהנחה שהוא ירוץ עד הסוף, הרי בוא, הוא היה על ארבעה מנדטים, ואני אגיד לך יותר מזה, תשמע קטע. נתניהו לא היה סגור על זה, כי הוא יודע שברציונל הפוליטי, אם הוא יכול היה לעזור, כאמור, להגיד משפטים כמו, אם אתם לא רוצים להצביעו לי, תצביעו לוינטר, או לא, כמובן לא לתדרך נגדו, ולא להגיד אתם שורפים קולות, וכל הדברים האלה, הוא יכול היה לעזור לו, בעצם הדברים האלה לעזור לו לעבור, ואז יש לו עוד ארבעה מנדטים לגוש שלו.
1: זה העניין, שהוא עכשיו, לא בטוח בזה.
0: עכשיו, הוא התלבט. עכשיו, איך אני יודע שהוא התלבט? ישב ברעיון כאן ב-103 מיקי זוהר, ושאלו אותו ינון מגל וכספית, תגיד לי, מה קורה עם אופר וינטר? אתם, הוא אומר, חבר'ה, אני עוד לא יודע לי את הדוף מסרים, כשיחליטו אני אגיד לכם מה דעתי. אני אמר את זה גדוך, בלי הרבה איזה. אני מחכה להוראות.
1: ברק, אתה יודע יותר טוב ממני שכל הפוליטיקאים מכל המפלגות באים עם דוף מסרים.
0: בסדר, אז כי התקבלה, לא, אני לא אומר את זה נגד מיקי זוהר, אני אומר לך שנתניהו התלבט, וברגע שהוא הפסיק להתלבט, ואמר על הראש של וינטר בכל הכוח, יש עכשיו מלחמה. עכשיו, אני תרשם עם מה שווינטר אומר בימים האחרונים, אני הולך עד הסוף, תכף נקפוץ לי כולכם, אני הולך עד הסוף, שמה יותר גרוע, לנסות להעביר אותו ארבעה מנדטים, או לתת לו לערוץ עד הסוף, הוא מאבד שניים, שלושה מנדטים, זה יכול להיות ההבדל בניצחון ההפסד.
1: ההחלטה בליכוד בעניין זה התקבלה, אבל לגבי זה שאתה אומר, אף אחד לא יעבור מגוש לגוש, אני מסכים איתך, אני חושב שהכל כבר מגולם, אנחנו תקופה קצרה לפני הבחירות, וכל הפרשיות האלה לא ממש מזיזות לאנשים. אבל אולי תצא מתוך הנחה, שאנשים בישראל, אני חושב שרוב האנשים יש להם אוריינטציה פוליטית מאוד מאוד גבוהה. אנשים מתעניינים, אנשים מבינים, אנשים יודעים. והם עושים את החשבון שלהם בסופו של דבר, שכל מה שקורה חודש לפני הבחירות, אתה יודע משהו, גם נניח לצורך העניין, חלק מהדברים נכונים, כבר אנשים לא כל כך מאמינים, עושים את החשבון שזה לפני בחירות, ואומרים יש לזה אינטרס כזה או אחר, ובגלל זה אני מסכים איתך לחלוטין שאף אחד לא יעבור מגוש לגוש.
0: לא יעבור כלום.
1: אף אחד לא יעבור מגוש לגוש.
0: ולכן אני אומר, כל הרעיונות וכל הגילויים שעוד אני יכול להניח.
1: אבל צריכים לנסות.
0: לא ישנו כלום, הכל כבר בפנים. לא יקום בן אדם שיגיד, וואלה, עכשיו שמעתי את נגיד אבי גיל, או שמעתי את העדות הזו, אחרת אני מחליט.
1: לא, הם שמעו את הדברים, כי כבר הדברים, למה אנחנו אומרים את זה? למה אתה אומר, ואני אומר, כי זה כבר מגולם. הדברים האלה פחות או יותר נאמרו על ידי איש כזה או איש אחר, ככה שזה לא הפתיע יותר מדי אנשים, גם אם הרעיון היה מרתק.
0: ועוד מילה לגבי המפלגות הערביות. תראה, המפלגות הערביות, אמרתי, הערכה של כל מי שנוגע בדבר, אנשים שחיים את השטח הערבי, במגזר הערבי, חיים שם, עושים סקרים, בודקים, מה המוטיבציה ללכת להצביע, מדברים על אחוז הצבעה גבוה. זה אומר, לדעתי, בבחירות האחרונות היה להם 10 מנדטים, כי 3 מנדטים נשרפו של בלד. לדעתי יהיה להם עכשיו, אם הדברים האלה יתממשו, בין 14-16 מנדטים. בוא ניקח 15 מנדטים ממוצע, זה אומר ששני הגושים מתחילים את המרוץ עם 105 מנדטים. זאת אומרת, הם מתחילים עם קופה של 105. על זה כל ההסתערות. 15 מנדטים שים בצד של המפלגות הערביות, ועל זה תהיה מלחמת עולם. זה גם עוד דבר עושה, זה מרחיק לגמרי את האפשרות שמישהו מהגושים יגיע ל-91, אין אפשרות להגיע ל-91 עם 105 מנדטים שמתחלקים בין שני הגושים. זה סרט, זה בלתי אפשרי, אבל אתה יודע, עכשיו המאמץ יהיה להניע כמה שיותר. עכשיו אני אומר לך עוד דבר שלא שמים אליו לב, מה שקורה בבחירות בתיכונים. עכשיו אתה יודע, פעם היה נהוג להגיד מה שקורה, התוצאות של בחירות בבית ספר בליך ברמת גן, עכשיו זה שטויות, אבל מה, יש היום כמעט כל יום, בטח כמה פעמים בשבוע, בחירות בבתי הספר התיכוניים, וחלק גדול, כמובן תלמידי יהוד בית שם, חלק גדול מהם יוכלו להצביע, ואתה רואה שם באופן מפתיע, כמעט עקבי, ניצחונות של מפלגת בנט. בנט מנצח שם כמעט בכל הבתי ספר. עכשיו, היה שם קרב בחודשים האחרונים בין בנט למפלגה של איתמר בן גביר, על הצעירים. תוך כדי שימוש בטיק טוק ושימוש בכל מה שאפשר להגיע לצעירים, אני רואה שבנט שם, ולכן אני אומר, תראה, עכשיו זה לא, זה מתחת לרדאר. אתה יכול לקבל פתאום קפיצה של בנט בגלל הסיפור הזה של הצעירים, שפתאום, אתה יודע, יתנו עוד מנדט,
1: מנדט וחצי. סקר של 500,000 צעירים. לא מזמן עשו סקר של 500,000 צעירים, לפני מספר חודשים, ושם, באופן ברור, הימין מקבל שם יותר קולות. אז אני לא יודע מה קרה עכשיו, מה שאתה אומר לי בבתי הספר.
0: לא, זה בחירות בתי ספר.
1: יכול להיות שחלק עכשיו אומרים כך, ואומרים אחרת, אתה יודע, בקלפי בסופו של דבר. אני חושב, אבל מי שיהיה הכי במתח, אני אומר לך, הכי במתח בבחירות האלה, להוציא את כל עם ישראל, זה הסוקרים.
0: ודאי.
1: זה יהיה בית קברות של חלק מהסוקרים.
0: חד משמעית. חלק מהם מי שיפול באופן
1: ברור.
0: ויש פערים כן. גדולים, אגב, לא רק בין פילבר לאחרים, גם בתוך הסוקרים האחרים.
1: אני מדבר באופן כללי.
0: יש כאלה סוקרים שיצאו מהבחירות האלה מלכי העולם, ויש כאלה, תאמין לי, ברמה של לשים את הרישיון ולהגיד, אני יותר לא מתעסק עם סקרים. אנחנו רק נזכיר למי שנכשל את הכישלון, הנה אני אומר לך, כי ברור. באמת זה לא יצליחו להחליק את זה.
1: לא.
0: בוקר טוב לרפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו.
2: שלום ברק, שלום אלי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בוקר טוב וחודש טוב.
0: תודה.
2: ימים נוראים.
0: יורם, תודה. ניסיתי להוציא מהמיכה שיקלי, דיברנו איתו לפני זה, השר המיכה שיקלי, ניסיתי להוציא ממנו התנצלות על החיקוי שהוא עשה לליברמן. אמר, מה פתאום, על מה יש לי להתנצל?
2: אין לו על מה להתנצל, אתה יודע, הוא איש חינוך, עלק איש חינוך. הוא בעצמו זקוק לחינוך, אתה יודע, לחכות את מיליון דוברי רוסית פה בישראל עם תרומה כל כך מחרת ומשמעותית למדינה הזאת, בכל התחומים, בצורה כל כך מכוערת.
1: אבל באמת, רפי, אתה חושב שהוא התכוון לגחך עליה?
2: כן.
1: באמת, או שזה הייתה סתם בדיחה לא מוצלחת.
2: זאת לא רק שזאת לא, תקשיב, זה גועל נפש. לא מתנהגים ככה, לא מתנהלים ככה, בטח לא איש ציבור, בטח לא שר בממשלת ישראל. יש פה אנשים שנעלבו ונפגעו מזה. זאת גזענות, בוא. הגזענות יצאה לו.
0: תגיד לי.
2: הוא בכלל אדם, טוב, אנחנו מקווים שהוא יהיה אפיזודה חולפת בשמי הפוליטיקה הישראלית.
1: תגיד, אפיזודה כבר לא יהיה, הוא במקום די גבוה בליכוד.
2: אדם שערק ממפלגה בתמורה להבטחה להיות שר במפלגה אחרת, בממשלה אחרת, לא ראוי בכלל התייחסות רצינית. אבל אתה יודע, כל הבוגרי מכינה קדם צבאית שאותה הוא ניהל צריכים להתבייש היום, או מתביישים בכלל באחד כזה. הוא צריך להתבייש, לא הם.
0: תגיד לי, רוצה לשאול...
2: אין לי מילים להכביר על האיש הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו 16 ימים לפני הבחירות, רפי, ואני רוצה לשאול אותך על מה שקורה, אתה יודע מה, בבית שען וב... ערים ליכודיות דומות. אני מניח שאתה א' חי בבית שען, אבל אתה גם מסתובב והרבה הרבה ערים בפריפריה. מה התחושה שלך?
2: תשמע, אני מסתובב לא רק בפריפריה, גם בכל מקום בארץ. יש שינוי, אם כי לא דרמטי. אם לצורך העניין בבית שען כ-90% יהיו עבור הקואליציה הנוכחית בבחירות האחרונות, עכשיו זה יהיה פחות.
0: מה זה פחות?
2: אני מעריך שזה יהיה בסביבות ה-70-75%.
0: נו, זה דרמה, זה דרמה. בבית שען זה דרמה.
2: יש שינוי, אם כי לא דרמטי, אנשים יצביעו למפלגות גוש התיקון, אני עובד בזה, אני משקיע בזה, בפריפריה החברתית הגיאוגרפית, בעיקר בצפון, אבל גם בדרום, ואני יכול לומר לך שאנשים מתפקחים, אנשים פותחים את הראש, אנשים מבינים שחייב להיות פה שינוי, יש פה ממשלה שהביאה אותנו לכישלון הקולוסלי, החמור ביותר בתולדותינו, טבע חשיבה באוקטובר לעד ולנצח, זאת המורשת שלה, היא אחזה בהגה, זה קרה במשמרת שלה, היא לא צריכה לעמוד במשימה העיקרית והחשובה שלה, זה שזה הבטחת ביטחונם של אזרחיה. כל יום מתפרסמים פה דברים חדשים, אתה יודע, העדות המטלטלת של אבי גיל.
0: כן, אני רק רוצה בהקשר הזה, אתה יודע, דיברנו ביום שישי בתוכנית עם אופירה, עם יושב ראש מפלגתך, אביגדור ליברמן, הוא אמר שהוא פנה ליועצת המשפטית לממשלה, בדרישה לחקור את נתניהו על בגידה, על בגידה. מה אתה אומר על זה?
2: חקירה פלילית חייבת להיות.
1: לא, הוא דיבר על בגידה, רפי. אני, עד כדי אני, כך, נו, באמת.
2: אני אומר לכם, חייבת להיות פה חקירה פלילית. יש פה שני דברים שחייבים לחקור באופן מיידי. נתניהו...
1: רק סבר לך את האוזן, בעניין הזה המשטרה המליצה לא להגיש כתב אישום.
0: מי אמר?
1: שלח לי בוסי, ואני סומך על בוסי. בסדר, יכול להיות. זה מה ששלחו לי. זה נמצא אצל היועצת המשפטית.
0: גיא בוסי, תפסיק כאן לשלוח כל מיני הודעות.
1: לא, אני סומך על מה שהוא אומר. אבל אני אגיד לך, רפי, זה נמצא
2: אצל... אני סומך על מה שאבי גיל אומר. ראש הסגל ניסה לזייף.
1: לא, מה שאני רוצה לומר... חכה, אבל מה שאני רוצה לומר, שהעניין הזה נמצא אצל היועצת המשפטית למעלה משנה.
2: היועצת המשפטית...
0: תחנות הצדק, תוכנות לאט.
2: בסופו של דבר, היועצת המשפטית תקבל את ההחלטה. אתה יודע, יש גם דברים, לא הכל פלילי. יש גם דברים ברמה הציבורית. יש פה שני דברים חמורים מאוד מאוד שחייבים להיחקר. חייבים להיחקר. אחד זה המסמכים שהגיש ראש הממשלה למבקר המדינה. מבקר המדינה, אגב, שהוא מינה והוא זה שרצה. הוא רוצה שהוא זה שיחקור אותו על האחריות שלו. והמסמכים האלה, המסמכים האלה לא הוקשו בשלמותם. הם הוקשו מתומצתים, מחוקים, עם שינויים כאלה ואחרים שנוחים לאותו נרטיב. אותו
1: אתה
2: נרטיב
1: יודע את זה בוודאות?
2: אני יודע שלא הכל הוגש, ואני יודע שדברים כאלה צריכים להיחקר, ואני יודע שמה שאומר אבי גיל בכל אופן, שהיה ניסיון לזייף פרוטוקול, לזייף את אותה שיחה, שכולנו דיברנו עליה ויודעים עליה, נפגשה קצרנית לאבי גיל, זה אומר מזכיר הצבאי, ואומרת לו שהיא מתבקשה על ידי ראש הסגל לשנות את שעת השיחה.
0: זה כמה שנים בכלא, זה כמה שנים בבית סוהר ההאשמה הזאת, זה אין כאן בכלל שיקול דעת לזיוף כזה.
2: תשמע, קרה פה באמת, אתה יודע, טבע חשיבה באוקטובר, יש כאלה שמנסים לדפדף אותו, אנחנו חיסלנו את דף, בוא נדפדף. מנסים לגמד, לקטין, לקמת את חלקה של הממשלה, את חלקה של, חלקו של הדרג המדיני. ברור שהצבא קשל, ברור שהדרג הביטחוני קשל, אבל הם כולם בבית, כולם מחכים לוועדת חקירה ממלכתית. כל מה שהממשלה הזאת עסוקה, מבוקר ועד לילה, החל מהשמונה באוקטובר, זה למסמס את האחריות שלה ולברוח מהאחריות שלה. וזה דבר שלא ייתכן. נהרגו פה, איבדו פה את חיים 2,348 ישראלים וישראליות. אף אחד לא אחראי.
0: אז תסביר לי,
2: רפי גם... ראש ממשלה שמימן את חמאס, חימש את חמאס, עד היום, 700 מסעיות נכנסות כל יום, נכנס דלק, נכנס כסף, לא לוקח אחריות, לא בא מרכין ראש לפני המשפחות ואומר, זה קרה במשמרת שלי, אני אחראי, אני אשם, אני מקים ועדת חקירה. שוב,
0: אתה רפי, אז היא הנותנת, ואתה באמת, לא רק הפוליטיקאי, כמובן, כמי שקודם כל איבד את בנו על רועי בשבעה באוקטובר, איך זה קורה? תסביר לי איך זה, כל מה שאתה אומר, אני מזדהה איתך, מסכים איתך מילה, איך זה קורה שאנחנו 16 ימים לפני הבחירות, אני עוד לא יודע מה יהיה בסקרים של היום, היום סקר בכאן 11, מחרי סקר בחדשות 12, לא יודע מה, אבל אתה יודע, לפי איך שזה נראה, נראה שהגושים די בטקו. איך אתה מסביר את זה?
2: תשמע, בוא ננתח בצורה מאוד פשוטה את הסקרים. הליכוד ירד מ-32 מנדטים ל-18 עד 20.
0: נכון.
2: יש פה ירידה, נכון, יש פה ירידה דרסטית.
0: אתה יודע, אנשים אומרים, אני ימין, ואני הפכתי להיות ימין עוד יותר אחרי הטבח, אני אבחר בכל זה.
1: בואו נמתין עם הסקרים האלה, רפי, כי יש גם סקרים אחרים, גם אם אתה לא מסכים איתם.
2: איזה סקרים?
1: יש, מה לעשות?
2: פילבר.
1: אתה יכול לא להסכים איתם, זה בסדר. אבל יש גם, מה שאני אומר, שבו עם סקרים, כדאי לחכות עם זה. כדאי לחכות עם זה, כי אני לא בטוח שהסקרים ממחשים את המציאות.
0: אבל בוא נדבר בכל זאת על מספרים שיש לנו. פחות או יותר גושים בטקו, בסקרים, מה שאני קורא נורמליים.
2: המספרים מראים על זה שאין הכרעה. אני מעריך, לפחות לפי מה שאני שומע, לפי מה שאני רואה, גם לפי סקרים פנימיים שאנחנו רואים, שהולכת להיות פה תוצאה אחרת הרבה יותר טובה לגוש התיקון והתקווה. אני מעריך שגם אם בסופו של דבר וינטר והנדל יעברו, הם יהיו חלק מגוש התיקון והתקווה, ואפשר יהיה להקים פה ממשלה אחרת. הממשלה הזאת היא ממשלה...
1: אבל יהיה לכם איתם רוב, רפי. בוא נפרוט את זה למספרים. פה ברק אומר, הניתוח שלו, אני די מסכים איתו. המפלגות הערביות יקבלו 15 מנדטים, נשארו 105 מנדטים לחלק, ורוב הסיכויים שלאף אחד לא באמת יהיה רוב, ואם אתם תרצו להקים ממשלה, זה בעזרת המפלגות הערביות. איך אתה רואה משהו אחר?
2: אנחנו לא נקים ממשלה בעזרת המפלגות הערביות. לא תהיה ממשלה לא עם רעם ולא עם רשימה אנטי-ציונית או לא ציונית אחרת. הממשלה שאנחנו נקים תהיה ממשלה שמושתתת על מנדטים ציוניים בלבד. המודל ההונגרי יחזור פה.
0: אבל אופר וינדר...
2: כדי שזה יקרה, שנייה, ברק, משפט אחד, כדי שזה יקרה, חייבים להגדיל מאוד מאוד את אחוזי ההצבעה במעוזים הליברליים והדמוקרטיים. 78%, 80% בתל אביב, 78%, 80% ברמת השרון ובלב השרון. אני בא מבית שען ואני אומר להם, תסגרו את הים, תנהרו לקלפיות ותצילו את המפעל הציוני. אם הממשלה הזאת, ממשלת טבח 7 באוקטובר, תנצח את הבחירות האלה, קיימת סכנה מיידית, ממשית ומוחשית, להמשך קיומו של המפעל הציוני.
0: תגיד לי...
2: מדינת ישראל בסכנה. אנחנו לא יכולים לאפשר לממשלת השתמטות ושחיתות ששולחת אחרים להתגייס ולמות, בתומכיה למות ולא להתגייס, להמשיך ולכהן פה. אנחנו לא יכולים לאפשר את המשך המריחה והטיוח והכיסטוח של הטבח הגדול ביותר בתולדותינו. זה חייב לחקר בוועדת חקירה ממלכתית, חייבים להקים פה ממשלת תיקון בתקווה, ממשלה שתשנה את המציאות, גם הכרעה ברורה וחד משמעית מול חמאס ומול חיזבאללה. אתה יודע, שמעתי בשבוע שעבר שחיסלו את מח"ט ח'אן יונס. אתה מבין את המשמעות של זה? מלך, חיסלתם את המח"ט. יש חטיבה מאחריו. יש חטיבת ח'אן יונס. איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי הטבח...
1: רגע, אם אתם הייתם בממשלה, אז מה, אז הייתם עכשיו נכנסים לח'אן יונס והורגים את כל האנשים בח'אן יונס?
2: אם אנחנו היינו בממשלה, לא היה קורה טבח 7 באוקטובר.
1: אבל זה כבר מאחורינו, אנחנו עכשיו...
2: זה מאחרינו...
1: לא, הכוונה, אנחנו במציאות מסוימת, רפי. יש עכשיו אנשים בעזה. מה אתה מציע? מה אתה מציע עכשיו, כשישראל שולטת ב-60 או 70% מהשטח בעזה? מה אתה מציע לעשות?
2: אני אגיד, נתניהו מזהיר את אזרחי ישראל שחמאס מתכוון לחטוף חייל, או שהוא מתכוון לפגוע בכוחות צהל, או לפגוע בעוטף.
1: אומרים את זה גם גורמים צבאיים.
2: לא, בסדר, אבל למה? אתה ראש ממשלה, אתה אוחז בהגה, אתה מנהל את המדינה, אתה מפקד הצבא, אתה לא צריך להזהיר ולהטריע. אתה לא עושה פה איזשהו, אתה לא עושה פה איזשהו אליבי לעצמך. תן את הפקודה ואת ההנחיה, תעלה טייסות, תעלה מטוסים, ותשמיד כל חמוש. אתה יודע, 30,000 חמושים היום, בעזה 30,000 חמושים שמחכים ומתכוננים ומתאמנים לקראת הסבב הבא, לקראת הטבח הבא. מה עושה הממשלה הזאת? ממשיכה להזרים
1: להם... אז אני שואל אותך באמת.
2: ממשיכה להזרים להם דלק.
1: אם אתה צריך להחליט, אתה עכשיו מפציץ את כולם?
2: אני עכשיו מחסל כל מחבל וכל חמוש וכל מי שמאיים על כוחותינו ולא מאפשר את ההתחמשות ואת ההתעצמות הזאת של חמאס, ובוודאי לא רחפנים של חיזבאללה שנורים לעבר יישובים בגליל. פשוט לשנות את הקונספציה, צבא התקפה לישראל הבא להורגך השכם להורגו, במשמעות הפשוטה שלו. לא רואים הכרעה, לא רואים חיסול חמאס, לא רואים את השמדת חיזבאללה. מה שרואים זה עוד את הקונספציה. הממשלה שהביאה עלינו את הטבח הגדול ביותר בתולדותינו, לא מסוגלת להכריע 6 חזיתות פתוחות.
0: רפי,
2: הם לא הצליחו לעמוד את המשימה שלהם.
0: רפי בן שטרית, דיברנו, בוא נחזור לפוליטיקה, אתה אמרת, אין, לא נשאר מפלגות ערביות, אבל וינטר הוא שותף? וינטר שותף לקואליציה הבאה שלכם?
2: וינטר היה קצין התקפי, היה קצין טוב. התפיסה שלו לגבי הכרעת חמאס מאוד מאוד מקובלת עליי. הוא טירון פוליטי, פשוט טירון פוליטי.
0: כן, אבל הוא שותף, אומר... הוא שותף, הוא שותף...
2: הוא יכול להיות בהחלט שותף לממשלת התיקון והתקווה, אפילו שותף בכיר. למה לא?
0: אז יבואו ויגידו לך.
1: אתה מבין למה הליכוד הולך לעבור?
0: לא, זהו, יבואו ויגידו לך. אתה מבין למה נתניהו נטרף ממנו כל היום עסוק בסרטונים נגד וינטר?
2: נתניהו נטרף מכל מי שמאגף.
1: אבל פוליטית הוא צודק, רפי. פוליטית הוא צודק, נתניהו. מה אתה רוצה שהוא יאפשר לו להיבחר כדי שילך איתכם?
2: כן, לא, הוא, אתה יודע, כל מי שטיפה מאיים עליו, או כל מי ששם לו מה שנקרא מראה מול הפרצוף, מנסה לחסל אותו. תראה, אני לא במפלגה של וינטר, אני חושב שליברמן צריך להיות ראש ממשלה, וישראל ביתנו צריכה להיות כמה שיותר גדולה.
1: מה עם החרדים, רפי?
2: החרדים, ברגע שהם, החרדים הם לא פרטנרים. כל עוד החרדים מעודדים השתמטות, ומעודדים עריקות, ומעודדים זה שלא לומדים ליבה, והם דואגים אך ורק לתקציבים סקטוריאני ומגזרים, הם לא יכולים להיות פרטנרים שלנו.
0: תגיד לי, אתה...
2: הם מפלגות ציוניות.
0: אתה מקווה?
2: הם לא מפלגות ציוניות. אגב, הם מפלגות היחידות בעולם, אולי בעוד איזושהי מדינה אחת או שתיים, שאין בהם נשים, זה מפלגות החרדיות. אתה רוצה שאנחנו נשב איתם? אנחנו מפלגה ימנית, ימנית, ימנית, לאומית, ליברלית.
0: תגיד לי, היית רוצה שווינטר יעבור את אחוז החסימה?
2: הייתי רוצה לראות את ליברמן ראש ממשלה וישראל ביתנו גדולה וחזקה. אם וינטר יעבור...
0: אתה לא, אני שואל רפי בן שטרית, האם היית רוצה, האם תשמח אם הוא יעבור את אחוז החסימה?
2: אני לא יודע אם אני אשמח, אני רוצה לראות את וינטר, ובמידה והוא עובר אחוז חסימה, שותף לממשלת התיקון והתקווה לגייס את כולם, להכריע את חמאס, ולצאת לדרך חדשה.
1: תגיד לי רפי,
0: גם ליברמן חושב ככה, גם ליברמן חושב כמוך? שאתם מקווים שהוא יעבור, גם הוא מקווה שווינטר יעבור?
2: ליברמן אמר בכמה הזדמנויות שהוא רואה בווינטר שותף בממשלה הבאה שתוקם.
0: אתם נפגשים בינינו, רפי, אנחנו, אתה יודע, מכירים...
1: לא נפגשים, מדברים.
0: אתם נפגשים, מדברים, קצת מתואמים.
2: אני לא יודע להגיד לך, בכנות. אני עסוק כל כך בקמפיין הזה ובלהעביר אנשים מגוש הטבח לגוש התיקון, שאין לי זמן.
1: אז רפי, במידה וממשלת השינוי תקבל את המנדט להקים ממשלה, אתם לא רוצים את החרדים בתוך הממשלה, אתם לא רוצים את רע"מ בתוך הממשלה, גם במחיר של הליכה לבחירות נוספות, אתם לא תסכימו לדברים האלה?
2: אנחנו נביא 62.
1: אבל בסדר, בוא, אתה יודע, היום הנתונים לא מראים את זה. זה נחמד לומר את זה,
0: אבל
1: זה לא עומד במבחן המציאות. המציאות מראה שאתם תצטרכו מפלגות נוספות כדי להקים, וזה אומר מפלגות ערביות או חרדיות.
2: אני נותן לך תשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו מאמינים ומעריכים ועובדים על זה, שיהיה לנו 62-63 מנדטים. במידה ולא, אנחנו לא נשב ולא נסכים להיות חלק מממשלה שיש בה גורמים אנטי-ציונים. קודם כל שרעם ומנסור יגידו בשלוש שפות, עברית, ערבית ורוסית, שהחמאס הוא ארגון טרור שלא צריך להשמידו, שחייבים להשמידו. שאני אשמע את זה, ושאני אשמע שהם תומכים בחוק גיוס לכולם, כולל ערבים, דרוזים, צ'רקסים, ושאני אשמע שמקבלים את העקרונות של מגילת העצמאות, שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אחר כך אולי אני אתחיל לחשוב על זה. בינתיים אנחנו לא שומעים את זה, לא מהם, לא בעברית, לא בערבית ולא ברוסית, ואני יכול לומר לך דבר אחד הכי פשוט והכי ברור, לא נסכים להיות חלק מקואליציה שיש בהן מפלגות לא ציוניות.
0: רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה ברק, תודה אלי, וחודש טוב ושבוע
0: חודש טוב. חודש טוב, שבוע טוב. יוצאת לדרך סדרת הכתבות שלך, עם הנבחר פרויקט, בחירות, מקיף, שחוזר אל חומרי הארכיון שטרם נראו מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית, והסדרה מבקשת לבדוק בעיקר דבר אחד, מה השתנה לאורך השנים? אז מה השתנה בפוליטיקה הישראלית?
3: תראה, בשביל לדעת את התשובה צריך לצפות בסדרה.
0: ספוילר קטן.
3: אני לא בטוח שיש תשובה אחת למה השתנה. מה שאנחנו עשינו, הלכנו בעצם לכל מערכות הבחירות שסוקרו מאז שקם ערוץ 2. במקרה זה גם יוצא בדיוק הבחירות מאז שבנימין נתניהו הצטרף והתמודד לראשות הממשלה, מבחירות 96. ואנחנו מסתכלים פשוט לאורך השנים, לדעתי זה 13 מערכות בחירות היו לנו כאן ב-30 שנה. ומסתכלים על מה היה, מה העסיק אותנו, על מה דיברנו, מה גרם לתנודות אחדות, למה בשנות ה-90 נגיד היו יותר מהפכים משמאל לימין, האם היום המחנות יותר מבוצרים. ובעיניי מה שקורה זה שאתה מסתכל בארכיון ואתה לא מאמין, כאילו אתה זוכר את ההיסטוריה, אתה חיית אז, ב-2003, בטח שניכם, יודעים בדיוק מה היה.
0: נכון.
3: ועדיין אתם תצפו בזה ואתם תגידו, וואו, תן לך דוגמה ברק, אריה דרי.
0: כן.
3: במשדר, כן, ב-96.
0: תמך בצירוף מפלגות ערביות לממשלה.
3: הוא אומר, אני בעד שיהיו ערבים בממשלה.
0: נכון.
3: והוא לא אומר בכלל, אתה יודע, בין ביבי...
0: אגב, זה הדעה שלו. מה שהשתנה זה שהרב עובדיה נפטר ואין לו גב כבר, ולכן הוא, איך אומרים, הולך אחרי הקהל שלו ולא מנהיג את הקהל שלו.
1: אבל אני אגיד לך, יאיר, הדברים היו שונים אז בכלל, לא רק בענייני בחירות או לא. אני יכול להעיד על עצמי, כשהייתי חייל, היינו נכנסים לתוך העיר העתיקה לצורך העניין בירושלים, בתוך העיר העתיקה, בבית קפה, והייתה לי אז ידידה שהיינו יושבים שם, למה אני מספר את כל זה? היינו היהודים היחידים שם. כלומר, כולם היינו מוקפים ערבים, והרגשנו בטוח, והרגשנו טוב, והרגשנו שום חשש. כלומר, כל הדברים השתנו, במערכות היחסים בין יהודים לערבים, חרדים, חילונים, הרבה דברים השתנו.
3: נכון, אפשר לדבר גם על טכנולוגיה, יש השתנתה על המון, ולכן כשאנחנו הולכים לבחירות, קראנו לזה עם הנבחר, אבל אפשר היה לקרוא לזה גם העם הבוחר, הולכים לבחירות בצורה די כפייתית פה, ואנחנו עם שמצביע הרבה. אז שווה שנייה להסתכל ולהבין איך זה היה נראה, מה באמת היו עמדות הבסיס, מתי בכלל נוצרו הגושים האלה, כן, כל הסיפור עכשיו שיש גוש, ויש בלוק אחד, ואי אפשר לעבור קצת, לא רק הם מצביעים, אפשר לעבור קצת, גם המפלגות כאילו פסולות חיתון אחרי הבחירות. אתה מסתכל היסטורית, אתה רואה, זה לא היה ככה. ואתה מסתכל, אתה שומע את נתניהו של שנות ה-90 ושנות ה-2000, איך הוא מגיב למשל, כשאנשים מורשעים בפלילים, כשהם מוגשים כתבי אישום. זה נורא מעניין לשמוע מה היה לו להגיד אז.
0: כן, תגיד לי שאלה, מה בסוף כן. מניע אנשים להצביע, להצביע כך או להצביע אחרת? הלב, הראש, הפחד, השנאה, האהבה, מה בסוף הוא הגורם?
1: דור וגיל.
0: לא, עכשיו, מה נגיד, נגיד יניע אנשים היום בעוד 16 יום אל הקלפיות? אהבה לנתניהו, הפחד מנתניהו, השנאה, הראש, מה?
3: הפחד הוא מונה יותר חזק מהכל, אני חושב שזה ברור.
0: הפחד.
3: אבל גם השבט והשבטיות מאוד מאוד משמעותיים. אני אתן לכם דוגמה מעניינת מאוד. בחירות שבפרק שישודר מחר, לא הערב, בחירות 2006. בחירות שקורות פה אחרי ההתנתקות.
0: נכון.
3: עכשיו, מה יש על השולחן? יש את ההתכנסות שאולמרט מציע. שאומרת, אנחנו בעצם יוצאים מהשטחים...
0: ממשיכים את ההתנתקות להתכנסות, כן, עכשיו ביהודה ושומרון.
3: ויש את הצד השני של, כאילו, הליכוד אומר לו לנציגות.
0: כן.
3: וכמה ציבור, כמה אחוז הצבעה היה בבחירות האלה, אתם זוכרים?
0: לא.
3: הרבה או קצת?
1: קצת.
3: האחוז הנמוך בתולדותינו, עכשיו, זה דבר מטורף.
0: למה?
3: יש ויכוח אמיתי. נכון, יש ויכוח אמיתי על השולחן.
0: ואיך אתה מסביר את זה?
3: הפער עד בין אולמרט לנתניהו היה הרבה יותר גדול בין נתניהו לאייזנקוט.
0: אתה יודע כמה קיבל הליכוד אז? קיבל 12, אני אגיד לך, הוא קיבל 11, תקשיב מה אני אומר לך, הוא קיבל 11, רגע, הוא קיבל 11 מנדטים, וליברמן קיבל 11 מנדטים, ועל קולות החיילים הליכוד קיבל 12, כי אם הוא היה מקבל פחות מליברמן, ליברמן היה יושב ראש אופוזיציה, ומדברים על כל מיני סיבובים שנעשו אז בקלפיות של החיילים.
3: רגע, אז אתה שואל אותי איך אני מסביר?
0: כן.
3: זה בחירות שהיה די ברור מי מנצח. ידעו מכתחילה שאולמרט ראש ממשלה. ברגע שהציבור יודע מי מנצח,
0: אין מתח.
3: הוא פחות יוצא, ואגב יותר מזה, מדברים על מפלגות אווירה, אם מפלגת אמצע יכולה להפתיע, הגמלאים היו על הצעת הבחירות, איך הם
0: מנצחים?
3: איך זה קרה?
0: כי לא היה את מי, הם עלו באיזה כמה ימים, ממש כמה ימים הטרנד.
3: לא ידעו מי ינצח, ידעו שראש הממשלה בא הוא עוד אולמרט, ולכן הרבה אנשים לא באו להצביע.
1: לא, גם אל תשכח, יאיר,
3: לגמלאים.
1: שאז הרשתות היו פחות פעילות, והדברים היו שונים לחלוטין מאשר היום.
0: אבל היו עיתונים.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, בדקתם גם את נושא הצעירים, הבוחרים החדשים, מה שנקרא?
3: לא, אנחנו, הסדרה הזאת היא הולכת אחורה, היא הולכת אל הארכיון, היא לא מסתכלת על הבוחרים החדשים של הסבב הזה, אבל אני כן אגיד לכם תובנה שקשורה לזה קצת, שבשנות ה-90 אחד ההסברים למהפכים הגדולים, קודם כל הייתה בחירה ישירה, ואפשר היה להצביע פתק אחד ראש הממשלה ופתק אחר למפלגה. אבל גם היה את העלייה הגדולה מברית המועצות.
0: מיליון איש.
3: והגיעו לך מיליון אנשים שהם עוד לא היו תקועים באף מחנה חזק. כלומר, הם היו נוחים לשנות את דעתם.
0: ונתנו לליברמן 15 מנדטים, פחות או יותר.
3: היה ישראל בן שרנסקי, והם הזיזו גם... העולים הרי הם יכלו לתמוך בנתניהו בבחירות, ואחר כך לתמוך בברק בבחירות שאחר מכן. כלומר, לא הייתה להם את הבעיה הזאת. וזה כן משהו שאפשר להבין על בוחרים חדשים, גם אם לא חדשים במובן שבני 18, אלא חדשים במשחק, שהם עוד לא התקבעו עם מפלגה שמצביעים ל-40 שנה. הם הרבה יותר קלים לשנות עמדה.
0: יאיר, זה אומנם לא סדרה על נתניהו, אבל הוא כמובן האיש הכי דומיננטי לאורך השנים האחרונות, לאורך כל מערכות הבחירות, בטח מהתקופה שאתם מתחילים לזכור. כמה נתניהו שינה את הפוליטיקה בישראל, את המערכת בישראל?
1: שינה?
0: כמה, אבל באיזה אופן? ואתה יודע מה? בוא נלך שאלה אחורה. בוא נלך שאלה קדימה. כמה להערכתך הכל ישתנה ביום שהוא יפסיד וילך לדרכו?
3: בעיניי, ביום שהוא לא יהיה, אני לא יודע באיזה נסיבות, אבל ביום שהוא לא יהיה זה כאילו ביטלת את כוח המשיכה.
0: מה זאת אומרת?
3: כי כל המערכת מאורגנת, לא רק הגוש נתניהו מאורגן סביב נתניהו, גם הגוש שנגדו מאורגן בעצם סביבו. הוא כאילו, הוא הגרביטציה.
0: הדבק, הוא הדבק. למחנה השני הוא הדבק.
3: תאר לך שאין אותו.
0: כן.
3: אז גם כל הברית של המחנה השני לא קיימת. אבל גם אני לא יודע אם הליכוד קיים, כי תגיד, ישראל כץ יישאר מתחת לניר ברקת או להפך.
0: הם יקראו, הם יוכלו אחד את השני.
3: מאוחנה יעבוד אצל מירי רגב או להפך.
0: אני להערכתי, הם יהיו כמו מפאי ההיסטורית. הם יתחילו לאכול אחד את השני.
1: אתה יודע, אני לא בטוח בזה, כי יכול להיות, יהיו שינויים. ברור שיהיו מאבקים, אבל תזכור.
0: אלי, בשנת 84, מפלגת העבודה במשך השנים הלכה והידלדה, הייתה 48 מנדטים.
1: אני זוכר שדיברו על שמיר בצורה כזו ואחרת לפני שהוא התמנה, כשבגין פרש ושמיר תפס את מקומו. אני זוכר פחות או יותר, שרקי הוא הרבה יותר צעיר מאיתנו, אני לא בטוח שהוא יזכור, אנחנו זוכרים... כן, לגמרי. כמה ומה אמרו על שמיר יורשו של בגין, והיה 6 שנים, יהיו מאבקים, אבל בסוף יישאר מנהיג, כך או אחרת יהיה מנהיג.
0: מה אתה אומר?
3: אני לא חושב שאנחנו נראה ליכוד מאוחד.
1: יכול להיות שלא, יהיו מאבקים, אני אומר.
3: אנחנו מאוד רחוקים.
1: אנחנו רחוקים מזה, אתה אומר.
3: זה 6-7 אנשים שחושבים שהם יור הליכוד ביום שאחרי.
0: נכון.
3: יש 6-7, עכשיו, גדעון סער, שחזר לזה, חזר את כל הדרך להיות מספר 4 של ישראל, תגיד לי.
0: נכון.
3: למשל, אז אני לא יודע מי ייקח שם בבפנים.
0: לא, אתה יודע, אבל אני יכול להגיד לך שיכול יוסי כהן כזה לבוא ולטרוף את הקלפים ולקחת הליכוד בהליכה.
3: אבל יוסי כהן כזה צריך שמישהו יעשה לו קיצור תקופה.
0: נכון.
3: מי יכול לעשות לו קיצור תקופה? נתניהו. כן. אולי כדאי לו לבוא כשעוד נתניהו בסביבה, הוא לא בא. וזאת השאלה הגדולה, האם הליכוד אחרי נתניהו כמותג, כמה הוא נכס וכמה הוא נטל? ואני חושב שדי ברור שיש גם צדדים של נטל בדימוי של המפלגה וברקב שדבק. ומצד שני יש המון כוח, כי יש עצמה מסורתית ויש מחל, ויש זהות של
0: תשומה בדבר הזה. אם הסקרים צודקים, ואני מניח שהם צודקים, והליכוד סביב 20 מנדטים, אחרי השבעה באוקטובר, שהרבה הרבה הרבה קהלים הפכו להיות ימניים יותר, אז אתה יודע, זה בעיה לא פשוטה.
3: נתניהו, ה-20 הזה, זה מעניין אבל להערת הצד שלך שאתה מניח שהסקרים צודקים.
0: אני, תקשיב, אני אומר לך, אז אני אומר לך שאני מאמין למנו גב, אני אגיד לך איך זה, מאמין לדוקטור אריה לזר הסוקר כאן של וואלה מעריב, מנחם לזר, סליחה, אני גם מאמין לעוד 2 סוקרים שאני בקשר איתם, עשיתי דבר פשוט, הלכתי לסקרים מבחירות קודמות שלהם, בדיוק בטווח הימים הזה, בוא נה תקשיב, פגעו כמעט אחד לאחד, נפלו בשס, נתנו להם 8 מנדטים, קיבלו 11, ונפלו במרץ, שאם מרץ הייתה מקבלת עוד 4,000 קולות, הם היו 5 מנדטים עם הסכם עודפים מפלגת העבודה. לא ראיתי נפילות כמעט, אני אומר לך, לא ראיתי נפילות.
3: מה שמעניין, זה לא... מפלגה ספציפית, אם אתם אומרים ל-8 והביאה 9, או אומרים ל-9
0: זה כלום, זה שטויות.
3: מעניין גושית.
0: גושית, אז אני אומר לך שגם בגושים. רגע, בוא נלך לבחירות האחרונות. בחירות האחרונות, יאיר, כולם נתנו סביב 60-61. עכשיו, מה קרה? מרץ לא עברה, נהיה 64, זה הכל. עכשיו, זה 4,000 קולות, זה 4,000 קולות.
3: אבל נכון, לכן זה כל כך קשה, אבל עכשיו זה ביוק הדיון.
0: נכון, יש 3 מפלגות סביב אחוז החסימה.
3: יועז הליכה
0: אופכים,
3: ואולי גם מפלגות נוספות.
0: אתה יודע מה, בוא נשאר אותך
1: בנית. יאיר, הסוקרים הכי במתח בבחירות האלה, תאמין לי. חלק מהסוקרים זה יהיה בית קברות שלהם, יום כיפור שלהם.
0: יאיר, בוא, אז אפרופו...
1: חלק מהסוקרים.
0: אז באמת, 2-3 מפלגות סביב אחוז החסימה, עם אחוז הצבעה מאידך, שצפוי להיות גבוה גם בערבי וגם ביהודי, מה הסיכוי שלהם לעבור לדעתך?
3: על הצערה? זה הסיכוי.
0: מה?
3: זה מאוד תלוי. על הסערה, זה מאוד תלוי במשפך של הסוף, של היום האחרון.
0: משפך של היום האחרון, כלומר.
1: לא, זה גם חוזה הצבעה, יאי.
0: לא, רק חוזה הצבעה. חוזה הצבעה מדברים על 170-180 אלף לעבור את ארבעה מנדטים.
3: אני לא בטוח שחוזה הצבעה בערבים הוא בהכרח כזה גבוה.
0: אני אומר לך, אם היו 53, מדברים איתי היום, אני מדבר עם לא מעט אנשים שם, מעל 60, חלק אומרים, שמרנית 65%, שזה מעלה דרמטית, אחוז הצבעה.
3: 65 זה לא ערכה שמרנית.
0: אז אני אומר לך שכמה אנשים אומרים לי הערכה שמרנית לאור מה שבאמת קורה בשטח. ככה הם אומרים, ציטוט מדויק. ואנשים שהם באמת לא כותלי קנים בציבור הערבי.
1: אבל אני רוצה, בוא נשאר בנושא שעלית אליו על הסדרה שלך, יאיר. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה רואה את דיברת קודם על הצבעה שבטית, על איזה דור אתה מדבר? כלומר, בני 50, בני 60, בני 40, איך זה הולך?
3: טוב, כולנו.
1: גם הצעירים יותר?
3: בטח, יש לי שאלה, הנה, ברק דיבר על שס לפני רגע. תגיד, ההצבעה לשס כהצבעה שבטית, יש מצביע פעם ראשונה.
1: לא, אני אגיד לך מה ההבדל בין חרדים
0: לחילונים, זה יעמוד במבחן גדול הפעם.
1: כי זה עניין של רבנים שממליצים, אצל החילונים זה לא קיים.
0: רגע. כן, סליחה, כן.
3: אבל אני הולך עם זה, אין בעיה. אז כבר חרדים שם, גם שס, גם יהדות התורה, הצעירים כן מצביעים כבר מההתחלה, גם מפלגות ערביות. עכשיו, יש גם בתים ליכודיים, אנשים באים, באו ליכוד. עכשיו, אני לא אומר לך שזה 100 מ-100. כן, צעירים, יש להם אולי טיפה יותר איזושהי, גם נקייה אל ההגזמה. בסדר, אתה תראה אולי קצת אקסטרה בן גביר, אבל ראיתי גם עכשיו נתונים בידיעות אחרונות בסופש, שדווקא בנט מאוד חזק בצעירים.
0: זהו, דיברנו על זה, מאוד חזק. באופן זה, בתי הספר, תראה את המספרים בבתי הספר, את המספרים בבחירות המקומיות שהם עושים שם.
3: ודווקא אני אוהב את העובדה שהדור הצעיר, יש לו ראש קצת פתוח, מה יש?
0: תגיד לי, יאיר, בתור מי שצלה לתוך כל חומרי הארכיון שנים אחורה, מה למדת, מה הפתיע אותך בכל הנבירה הזאת בארכיונים?
3: מה, קודם כל, ההלם הגדול זה התקופה שלא היה סלולר בכל פינה. זה מעניין מאוד לראות, הארכיון הוא יותר מעניין מהימים לפני הסלולר. וזה לא להאמין, איזה דברים שכחנו שקרו, איזה דברים צולמו, אתה יודע מה, אתה רואה שאת... נתניהו מגיע לרב עובדיה, בפורים, לתת לו משלוח מנות
0: רוצים. כן, עם האזני המן, עם יאיר הקטן מחופז ושר על יד.
3: ואבנר מורח עליו שוקולד על המכנס. אתה אומר, איך נתון לזה להצטלם? היום הכל הרבה יותר סטרילי. נכון. עכשיו זה לא מישהו צילם בנייד, מחתרתי. זה לא של הטלוויזיה מצלמת את הדבר הזה.
0: נכון.
3: אתה רואה גם קצת מאחורי הקלעים באולפנים, אתה רואה את יאיר לפיד כמגיש צעיר מאוד דואג למה אבא שלו יביא. אתה רואה את הבדיחות הקטנות בשרון, מי שאוהב היסטוריה פוליטית, יהנה מאוד, עוד לפני התובנות, פשוט להיזכר מה היה פה. זה מרתק בעיניי, באמת בארכיון, כאילו חושבים שאנחנו זוכרים הכל, והיינו בהכל, ובכל זאת...
0: טוב, בוא, אתה בחור צעיר, איך אתה יכול לזכור את הכל? דבר עלינו, אנחנו מבוגרים אמורים לזכור את הכל.
3: הקטיושה שנופלת בבחירות...
0: בטח, בבית שען, בסניף הליכוד.
1: הנה, איך אתה רוצה שבגיל שלנו לזכור
0: את הכל? מה אתה עכשיו עם אריק שרון, שאומר שם עצו להצביע וקוטעים את השידור שלו? תמיד לזוכר הכל.
3: שמע עוד סיפור, בוא נגיד אם אתה זוכר את זה. בבחירות, אחרי ההתנתקות, 2006.
0: כן.
3: ג'יהאד איסלאמי. משגר רקטה מעזה לאשקלון, פעם ראשונה, רקטה ארוכת טווח, והצנזורה אוסרת את זה, זה קורה בבוקר, והצנזורה מתחילה לפרסם את זה רק אחרי סגירת קלפיות.
0: כן,
3: כן,
0: לא.
3: היום זה היה עובר?
0: לא. זה עובר.
3: בחלום היום לא היה עובר.
0: יאיר שרקי הערב, סדרה חדשה, העם הנבחר לאלה שחולים על פוליטיקה, ואפילו גם לאלה שלא אוהבים, יהיה מרתק, אין לי ספק. תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, חברים.
0: תודה רבה. איתי לוי ומור, ילדה מטורפת.

0: אורחים ומפיקים סף פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, יואב מנדלביץ' ואיציק אהרון, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל עידו טבת, אחיד לוק ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ואור הלר. תודה רבה אלי יוחנה,
1: תודה רבה ברק סרי,
0: תודה רבה מאזינות ומאזינים, שיהיה שקט, בשורות טובות ורק טוב, תודה.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא ישב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה, מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב, מציע לכולם להירגע. אמרתי 1,000 פעם שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית, ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל הזקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
0: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משיבת התנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יעוברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
2: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם, שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום, תתקיים הערכת מצב נוספת.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
7: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שני היום, 12 באוקטובר 2026, א' בחשוון, תשפ"ז. אתם על 103 FM, והשעה עכשיו היא 6:04:56. במעריב, הכותרת הראשית עכשיו, לאחר הסערה בגוש השינוי, בנט מבהיר, עם נתניהו ושותפיו לא נשב, נקודה. ובוואלה, עמוד הבית, הכותרת הראשית, כולם נגד כולם. ולמרות קלפים יותר טובים, האופוזיציה עסוקה בלנצח את עצמה. איזנקוט מתמודד עם חשש מעריקים, בנט מנסה להחזיר לעצמו את ההובלה, ליברמן וגולן מנצלים כל מידע של היריבים, בזמן שנתניהו מתמודד עם קשיים משלו, המאבקים הפנימיים מאיימים על סיכויי הגוש לנצח. ליאור שד משפיצר היא העורכת אחראי על השידור גלעד הראל, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון עם ראשי מערכת הביטחון, עסק גם בסוגיה האיראנית. מוקדם יותר אתמול אמר מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי, כי התשובה שהעבירה וושינגטון להצעה של טהרן הייתה לא מספקת. ולדברי רזאי, לשעבר מפקד משמרות המהפכה, אחד הגנרלים הבכירים במשטר האיראני כיום, איראן ערוכה להכניס לשימוש יכולות חדשות, אם המלחמה תתחדש. עוד הוא איים. לארצות הברית יש נכסים יקרים ביותר באיחוד האמירויות ובסביבת מיצר הורמוז, עדיין לא כללנו את הנכסים האלה ברשימת המטרות שלנו, אבל אם תפרוץ מלחמה, רבים מהנכסים האלה, ממרכזי הנתונים, ממתקני הבינה המלאכותית, מאתרים רבים נוספים, אלה יושמדו. וקצין בכיר שוחח עם חדשות 13, והוא התייחס לתאום בין ארצות הברית לבין ישראל ואמר, יש עליות, יש מורדות, לכל אורך התקופה, מאז סיום שהגעת הארי. אנחנו בכוננות גבוהה מוכנים תמיד לאפשרות של הפתעה וגם מיסקלקולציה מאיראן, גם הם צופים בחדשות, ובשורה התחתונה אף אחד לא דרש מאיתנו כלום. בתוך כך, בצהל מתבססת ההבנה שהאמריקנים ירצו לחדש את הלחימה באיראן, במוקדם או במאוחר. הם נערכים לכל תגובה אפשרית מטהרן, כולל האפשרות של תקיפה ערב הבחירות. בניו יורק טיימס דווח בסוף השבוע כי למרות שטראמפ ציין שלא יחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע, תוכניות מערכת הביטחון מראות תמונה שונה. גורמים אמריקנים ששוחחו עם העיתון אמרו כי בקרוב יגיעו 3 נוסעות מטוסים למזרח התיכון. הפנטגון פיתח תוכנית למערכה של 3 ימים באיראן, ועל פי פרסום בוויינט, בניגוד לדיווח שלפיו האמריקנים ביקשו מישראל לתקוף באיראן, למעשה הם בחנו עם הרמטכ"ל אייל זמיר, אם ישראל תוכל לתקוף בתימן, על רקע הסלמה בקרבות עם סעודיה. הרמטכ"ל ענה לאמריקנים שתקיפה ישראלית עלולה לגרום להסלמה עם החות'ים, אולי גם עם איראן. היא עלולה בסוף לגרום לתחייה, למועד בלתי ידוע, את הבחירות בישראל. והקואליציה בראשות סעודיה דיווחה אתמול על טיל בלתי מזוהה, ששוגר לכיוון הטרמינל בלמן התעופה הבינלאומי המלך חלד בעיריאד. ועל פי הדיווחים הטיל יורת, אבל שריפה פרצה במקום, ורשות התעופה האזרחית של סעודיה מסרה שלפחות אדם אחד נהרג ו-11 נפצעו במתקפה.

פגישה רבת משתתפים בין גורמים באיחוד האמירויות לבין בכירים במשרד התחבורה שהייתה אמורה להתקיים השבוע בוטלה אתמול. וממצאי התחקיר על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי בדובאי לא הוצגו לגורמים הישראלים. לא ברור מה הוביל לביטול הפגישה. היא הייתה אמורה לכלול גורמים ביטחוניים משבקו והמלל, וכעת נשמעות שתי גרסאות סותרות. על פי אחת, באמירויות שמעו על בואה של שרת התחבורה מירי רגב, ולא רצו שהפגישה תוצג כאירוע פוליטי. לפי גרסה שנייה, הפגישה בוטלה לבקשת השרה רגב. המשמעות המיידית היא שהחברה האמירתית לא תוכל לחזור להפעיל טיסות לישראל, ובמקביל, החברות הישראליות לא ישובו לאמירויות. בפועל, קו נטבג דובאי מושבת. ובתוך כך נושא טיסת פליי דובאי מתארגנים להגיש תביעות ענק נגד החברה, מדינת ישראל וגורמים נוספים. לכלכליסט נודע כי הנושאים מינו מנהלת שתטפל בהתנהלות מול הרשויות. התביעות צפויות לעמוד על מאות מיליוני דולרים. ולרשות המנהלת מונה צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום בנק לאומי, שהיה מעורב בהכנעת הטייס המחבל. וחברי המנהלת נפגשו עם משרדי עורכי הדין בישראל ויפגשו עם פירמות בינלאומיות כדי לבחור מי ייצג אותם במאבק הפיצויים. 100 מתוך 174 נוסעים בטיסה העבירו ייפוי כוח שמסמיכים את המנהלת לייצג אותם, והיתר תרם החליטו אם להצטרף או להתנהל עצמאית במאבק לפיצויים. היוזמה למהלך החלה בקבוצת וואטסאפ של הנוסעים. היא התארגנה עוד כשהטיסה נחתה בנתב"ג. 70 נוסעים ביקשו בקבוצה שמנס, צביקה פן מנס, אגב הוא היה טכנאי שידור בגלי צהל, אז מסתבר שמגלי צהל יוצאים גיבורים. הוא נחשב מנהל בכיר בשוק ההון, וחבר או שניים נוספים יובילו את המהלך. אחד האתגרים בתביעה היא אותה תקדימית. ניסיון לחטוף מטוס שהיה כרוך בהשתלטות כשהטייס עצמו עומד מאחורי ניסיון החטיפה. בבדיקה ראשונית שקיימו הנושאים מול משרדי עורכי הדין העלתה שפרק שלם בהסכמי אברהם בין ישראל לבין האמירויות נוגע לכללים לגבי טיסות בין המדינות, וקיים חשש להפרת ההסכמים בטיסה המדוברת.

ראש הממשלה נתניהו פנה אמש לרמטכ"ל אייל זמיר, גם לראש השב"כ דוד זיני, גם ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, בדרישה לפתוח בחקירה נגד המשתתפים בסרט נאזה ולהעמיד אותם לדין בגין עבירות ביטחון המדינה, ביטחון מידע חמורות והוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים המדיניים והביטחוניים של ישראל. במכתב זה הדרישה כתב נתניהו שהסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה, מגמתית, שמוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צהל בעולם, ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל. הוא הוסיף גם, קיים חשש שהמעורבים בסרט, אותו סרט דיבה, ביצעו עבירות פליליות חמורות של חשיפת מידע סודי ביותר, ויצרו פרצה בביטחון המידע של יחידה מודיעינית רגישה ביותר. ולפי דובר צהל, זמיר הנחה את הפצר איתי אופיר לבדוק אם אפשר לפעול משפטית נגד הסרט והמעורבים בו, בין היתר בשל הפצת טענות שקריות נגד חיילי צהל וההשלכות האפשריות על ביטחונם האישי, על ביטחון המדינה. ובתגובה לטענות של הצבא, העיתון הגארדיאן שהפיק את הסרט אמר, תהליך בחינת העדויות היה כבדני, כלל שימוש במסמכים מסווגים שהודלפו, אימות מפורט של תקיפות ספציפיות והצלבת מידע באמצעות מאגר רחב יותר של מקורות עיתונאיים חסויים שלא הופיעו מול המצלמה בסרט. עוד נמסר, יוצרי הסרט ראינו יותר מ-100 מקורות שמכירים את המערכות של צהל שנעשה בהן שימוש במלחמה בעזה, ובהם מפקדים בכירים שהיו מעורבים באופן ישיר באישור התקיפות. והעיתון הבריטי גארדיאן הדגיש שהוא עומד מאחורי הסרט באופן מלא. הסרט מתבסס על 3 שנים של דיווחים מעמיקים מצד הגארדיאן והשותפים שלנו. גופי חדשות מוערכים רבים אישרו לאחר מכן את השימוש של צהל במערכות מבוססות בינה מלאכותית במתקפה בעזה, ואת ההקלות במנגנוני ההגנה על אזרחים בהם ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט וסוכנות הידיעות AP. אז אתמול, אמש יותר נכון, ראש הממשלה פנה לרמטכ"ל, לראש השב"כ, ליועצת המשפטית לממשלה, בדרישה לפתוח בחקירה נגד המשתתפים בסרט נאזה. 103 FM. הכותרות.

0: 6:16 דקות, אתם על 103 FM מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, במזרח הארץ ובדרומה עדיין ייתכן גשם. 19 עכשיו, 27 מעלות בצהריים באזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון עם ראשי מערכת הביטחון, עסק בסוגיה האיראנית, גם בסוגיה האיראנית. בצהל מעריכים כי האמריקנים ירצו לחדש את הלחימה באיראן ונערכים לכל תגובה אפשרית מטהרן, לרבות האפשרות של תקיפה ערב הבחירות. מפלגת הליכוד הגיבה לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. היא קראה לסגור את המשפט בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי ולפתוח בחקירה פלילית נגד מנדלבליט ואישים נוספים. ומשרד הבריאות הורה אמש על אי קיום לימודים בשני בתי ספר בקריית אתא בעקבות זיהום חריג באזור, זה אזור בתי הזיקוק, וקרא לעובדים באזור אותו אזור תעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים מצייצת, נתניהו לא יכול לכהן כשר כי מדינת ישראל מנהלת נגדו משפט פלילי. הוא לא יכול להיות ראש ממשלה חלופי כי ביטלנו את החוק. הוא יכול להיות מקסימום חבר כנסת באופוזיציה כמובן. תודה רבה, שלום וביי. זהו, סגרה את העניין. כל התוכנית אצל אפרת רייטן סגורה, מוכנה. אמיר שפרלינג, ידידנו הטוב, אנחנו חיים במדינה שבה יותר חברי כנסת ושרים הגיעו לחזק את נתניהו בעידוד של מנדלבליט מאשר לאירוע הזיכרון בפארק בשבעה באוקטובר.

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד אתמול בבית המשפט המחוזי בירושלים. במסגרת פרשת ההגנה של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. נתניהו עצמו הגיע לדיון, סירב לענות על שאלות של עיתונאים, הוא הצהיר האמת תצא לאור. ולדיון הגיעו לראשונה גם שר החוץ גדעון סער, גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, גם חברת הכנסת טלי גוטליב וגם יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה. סוגיית האישורים שנתן מנדלבליט למשטרה לפתוח בחקירה תפסה חלק מרכזי מהדיון, לאור טענות ההגנה כי לא ניתנו אישורים בכתב כנדרש בחוק, וכי פרוטוקולים של הישיבות שבהן הם ניתנו בעל פה הושחרו. מנדלבליט הבהיר שעמדתו הייתה שאין צורך בתיעוד בכתב לפתיחת חקירה, וציין כי כך נעשה גם בתיקים אחרים שנגעו לחברי כנסת. היועמ"ש לשעבר אמר כי הוא לא עודכן על כל פעולה של המשטרה. היה ליווי משמעותי שלי, הרבה יותר מכל תיק אחר. רציתי שהפעולות העיקריות יקבלו את אישורי. באופן טבעי לא אישרתי כל פעולה, לא רבים, אבל היו דברים כאלה. דוגמה לאירוע כזה זה הזנת הסתר למקורבו של נתניהו נתן אשל. לדברי מנדלבליט הפעולה הרגיזה אותו מאוד. הוא הורה להפסיק אותה. פעולת חקירה נוספת שנשאל עליה היא תרגיל החקירה שבמסגרתו נחקרה מקורבת לניר חפץ. והחוקרים ביקשו להפעיל עליו לחץ באמצעות מידע שנוגע לחייו האישיים ולמערכת היחסים שלו עם בני משפחתו. מנדלבליט אמר כי לאחר שהאירוע הובא לידיעתו הוא שקל לפתוח בחקירה נגד המעורבים. אבל בסופו של דבר החליט להסתפק בבדיקת מסמכים ולא להורות על תשאול החוקרים והעדים מחשש לפגיעה בתקינות של ההליך. מפלגת הליכוד הגיבה לעדותו של אביחי מנדלבליט כך. היא קראה לסגור את המשפט בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי. ובליכוד דורשים גם לפתוח בחקירה פלילית נגד מנדלבליט ונגד אישים נוספים.

אז זה באמת מפחיד. ריכוזים חריגים מאוד של בנזן, זה חומר מסרטן, נמדדו בסוף השבוע וגם אתמול סמוך למתחם בתי הזיקוק במפרץ חיפה. ובעקבות זיהום האוויר החריג, משרד הבריאות הורה להעביר את הלימודים היום בשני בתי ספר בקריית אתא למקומות חלופיים. ולתושבים שמתגוררים במרחק של עד קילומטר מהמתחם מומלץ להימנע משהייה בחוץ, שלא לצורך. בארגון הסביבה מגמה ירוקה האשימו את שר האנרגיה אלי כהן ואת השרה להגנת הסביבה היפהפייה עידית סילמן בהפקרת בריאות הציבור, והזהירו מפני השלכותיה של הקמת תחנת כוח נוספת במתחם בתי הזיקוק באשדוד. היום אלה הילדים בקריית אתא שנחשפים לריכוזים חריגים של חומר מסרטן בסביבת בית הספר שלהם, מחר זה עלולים להיות הילדים באשדוד או ביבנה. בארגון דרשו להאיץ את סגירת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה, לבלום את קידום תחנת הכוח הנוספת באשדוד. החומר הזה בנזן הוא מסרטן, וזה מסרטן ודאי, שגורם לתחלואה מוגברת בלוקמיה. מבזן נמסר כי הפליטה המוגברת נובעת משיפוץ באחד המתקנים, ורשויות הממשלה הרלוונטיות הותקנו מראש. ולמרות זאת, משרדי הגנת הסביבה והבריאות והחינוך לא מצאו לנכון לבטל אתמול את הלימודים בבתי הספר.

אירוע חמור התרחש אתמול במעון בפתח תקווה. שישה פעוטות בני שנתיים, בערך שנתיים, יצאו משטח המעון ללא השגחת מבוגר. שלושה מהילדים הגיעו למרחק של עד קילומטר מהמעון, לאחר שלפי עדות אחת האימהות הם חצו מעבר חצייה, הסתובבו סמוך לכביש סואן. אזרח שהבחין בהם הזיק את המשטרה. כל ששת הילדים אותרו. אתם מבינים את האנשים הקטנים האלה בני שנתיים, מטיילים ברחוב. המקרה התרחש אתמול, בשעות הבוקר. לפי אחת האימהות שהביאה את הבן למסגרת, כרבע שעה לאחר שהיא עזבה את המקום, היא התקשרה אליה המנהלת. ואמרה לה, תשמעי, הבן שלך יצא משטח הגן. ואנשי הצוות לא מצליחים לאתר אותו. ובזמן האירוע השגיחה אשת צוות אחת על יותר מ-20 ילדים בחצר המעון. שתי נשות צוות אחרות עסקו בשטיפת הרצפה. ועל פי האם, ארבעה מהפעוטות יצאו מהמעון על בימבות. שניים נוספים יצאו ברגל. אלה מטיבי הלכת. פעוטה אחת הותרה על מדרגות סמוכות לשער החירום של המעון. שני פעוטות נוספים נמצאו בגינת משחקים ברחוב. באותו זמן, שלושה מהילדים עדיין נעדרו. החיפושים אחריהם נמשכו 15 דקות. לבסוף הם הותרו במרחק של קילומטר מהמעון. ובעקבות המקרה הוגשה תלונה במשטרה, בצדק. גורמי הפיקוח, גם העירייה, בהם אנשי אגף החינוך לגיל הרך בפתח תקווה, הותקנו על האירוע. במשרד החינוך טרם נמסרה התגובה.

הוא פסיכולוג, הוא פסיכולוג על ארבע. בישראל חיים לוחמים רבים ונפגעים פעולות איבה ופיגועים. הם מתמודדים מדי יום עם תסמינים קשים של פוסט טראומה. תופעה זו התרחבה והתגברה מאז טבח השבעה באוקטובר ושלוש שנות הלחימה שבאו בעקבותיה. ואחת מדרכי הטיפול המרתקות ביותר בנושא, כלבי שירות. קרני אלדר כותבת על אלדד, כותבת עליהם היום בישראל היום. יש מתמודדי פוסט טראומה שלא יוצאים מהבית, כי במרחב הציבורי הם חווים לחץ, התקפים. כך מסבירה איילת פסטרנק, היא מנהלת ארגונית של המרכז להכשרת כלבי שירות. והכלב מספק רשת ביטחון, והוא רגיש לדברים הכי קטנים. למשל, הוא מטפס, אם מטפס להם הדופק, אז הכלב מרגיש. הוא לא זז ממטופל. הוא יכול ללקק אותו, להניח עליו את הראש, עד שהוא נרגע. בתהליך הכשרת הכלב ארוך, בתחילה מגיע גור, כלבים, לכלבייה, מופנה למשפחת אומנה. בתום תקופת האומנה הוא חוזר לכלבייה כבר כבוגר. הוא מסורס, מעוקר או מעוקר, כן, כדי שההורמונים לא ישפיעו על התנהגותו. ואז מתחילה הכשרה, 4 חודשים, שבה הוא לומד להיות כלב שירות. במקביל מחפשים לוחם או לוחמת או נפגע טרור שזקוק לכלב. מתאימים בין אופי הכלב לאופי האדם שיקבל אותו. אם זה לא יהיה מדויק, אז זה לא יעבוד, זה יגרום לעוגמת נפש רבה. עכשיו, בשל מחסור במאמנים לכלבי שירות בארץ, תהליך קבלת הכלב יכול לקחת משהו כמו שנה, שנה וחצי. אחרי ההתאמה, הנעזרים עוברים קורס קצר, שבועיים, שבו הם לומדים אילוף בסיסי וכל מה שנדרש לקשר עם הכלב. ובחודשיים שאחרי תום הקורס יש ליווי צמוד של המאלף, מגיע לביקורי בית, למפגשים גם במקומות ציבוריים. תמיד אפשר להתקשר, להגיע ולקבל תמיכה וליווי והדרכה רגשית או פרקטית גם אחרי החודשיים האלה, כך מבהירים בו מרכז, אותו מרכז להכשרת כלבי שירות. הקושי העיקרי של נפגעי פוסט טראומה זה מה שמכונה ניתוקים. כלומר, חוויית המצאות בשדה הקרב או במקום הפיגוע, למרות שהם כבר בכלל כבר לא שם. וזה יכול לקרות בזמן עירות או סיוט מתוך שינה. והניתוק וחשש ממנו מונעים במקרים רבים ממטופלים לצאת למרחב הציבורי. כאן נכנס כלב השירות לתמונה. אני לא יודעת להסביר את זה, אומרת פסטרנק, אותה גברת שמרכזת את המרכז להכשרת כלבי שירות, אבל הכלב מרגיש את האדם שלו, והוא מרגיש כשעולה לו הדופק, וכשהוא בסטרס, ואפילו בלילה הכלב ישן, אבל מרגיש הכל, הוא קם, הוא מלקק, הוא מניח כפה וראש, ועושה הכל כדי שהאדם יירגע ויתושש. עכשיו, לא רק בניתוקים, גם ביום-יום, למשל, בחור שלא מתעורר בבוקר, הכלבה מתעקשת, שהוא יקום מהמיטה, לא מוותרת לו. כלב שירות זה סוג של תרופה. עכשיו, כלב שירות נע במרחב הציבורי עם ריתמה מיוחדת, שמסמנת שיש לו אישור כניסה לכל מקום, לצד הנעזר שלו, וקרה לו פעם שלא יתירו לכלבים להיכנס. וזה יחזיר את הנעזרים אחורה. הם עברו הרי מספיק קושי בחיים. הכלב הוא מה שנותן להם ביטחון, להסתובב. חשוב מאוד לא ללטף כלב שירות במרחב הציבורי, כשהוא נמצא שם במשימת סיוע לנעזר שלו, כי הוא קשוב והוא מרוכז, והוא בעבודה. וליטוף ישיח את דעתו. הם פשוט פסיכולוגים, אבל פסיכולוגים על 4.

אחרי 3 שנים של פיתוח, מוזיאון האופנה הראשון בישראל ייפתח ב-2027. לראשונה בישראל האופנה מקבלת בית משלה. קבוצת עזריאלי בראשות דנה עזריאלי ודוקטור יערה קידר, היסטוריונית ואוצרת אופנה, הכריזו על הקמת מוזיאון האופנה של תל אביב. המוזיאון הראשון בישראל יוקדש כולו לאופנה כתרבות, אומנות והיסטוריה. והמוזיאון שעל פי פיתוחו עבדו בשלוש שנים האחרונות, צפוי להיפתח בתחילת 27 במתחם עזריאלי שרונה בתל אביב. המוזיאון החדש השתרע על פני שטח של 1,150 מטרים מרובעים, 3 קומות, ועל פי התכנון צפוי למשוך יותר מרבע מיליון מבקרים מדי שנה. יכלול תערוכות מתחלפות והרצאות וסיורים ופעילויות חינוכיות וערבי קונספט. יהיה גם אודיטוריום חדשני שישמש להרצאות לאירועים מיוחדים. עוד, תיפתח במקום גם חנות מוזיאון שתציע ספרים ומזכרות ופריטים ייחודיים בהשראת התערוכות. המיזם הזה נולד מתוך שיתוף פעולה בין קבוצת עזריאלי לבין יערה קידר, במטרה להעניק לאופנה בישראל מקום קבוע במפת התרבות המקומית.

0: 6:32 דקות, 40 ו... לא, זה כבר 50 שניות. אתם על 103 FM. בענייני מזג האוויר, אז התחזית היא כזאת. מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. במזרח הארץ, גם בדרום, עדיין ייתכן גשם מקומי. 19 עכשיו, 27 מעלות בצהריים. הנה הכותרות. וואלה, כולם נגד כולם. למרות קלפים יותר טובים, האופוזיציה עסוקה בלנצח את עצמה. אייזנקוט מתמודד עם חשש מעריקים, בנט מנסה להחזיר לעצמו את ההובלה, ליברמן וגולן מנצלים כל מידע של היריבים, ובזמן שנתניהו מתמודד עם קשיים משלו, המאבקים הפנימיים מאיימים על סיכויי הגוש לנצח. כך בוואלה. מעריב. מעריב אונליין, כותרת ראשית. בקצה המסדרון, מחכה מלחמה. צהל נערך לרגע האמת מול איראן. בזמן שצהל נערך לאפשרות של חידוש הלחימה מול איראן, רצף תאונות מבצעיות חושף בעיה מדיגה בתוך הצבא, נתונים קשים ושאלות נותרו פתוחות, מחייבים בדיקה של ההתנהלות בשטח. זו כותרת של אבי אשכנזי משש בבוקר. ממעריב אני עוברת לוויינט, ישראל תתקוף בתימן, שאלה, שיחת האמריקנים עם הרמטכ"ל, אזהרתו ורגע הפגיעה בנמל התעופה. האמריקנים לא ביקשו מישראל לתקוף את איראן, אלא בחנו עם הרמטכ"ל זמיר, עם צהל יוכל לתקוף את החות'ים. הוא הזהיר, זה עלול לגרום להסלמה ולתחיית הבחירות. לתיעוד דרמטי ישנו רגע הפגיעה בנמל התעופה הסעודי, שבו נהרגו 12 איש. כך, בוויינט. בישראל היום, כותרת ראשית היא כזו. וכך נעלם לו העמוד מול העיניים. אוקיי, זו הכותרת. זעקת המשפחות, משפחות השכול, כולנו חייבים להיות יחד, תחת האלונקה. זו הכותרת. הארץ, אונליין. במתי אייזנקוט מעריכים כי נפילת המפלגות המתנדנדות תשרת אותם. מיכאל האוזר טוב מביא את הכותרת הזאת. לפי סקרים שערכו במפלגת ישר, מבין ארבעה תרחישים אפשריים, התרחיש שבו המפלגות של הנדל ווינטר לא נכנסות לכנסת, הוא שמעניק למפלגה של אייזנקוט את מספר המנדטים הגבוה ביותר. אני ארחיב בנושא. וב-12, חדשות 12, בנט מבהיר, לא נשב עם נתניהו בשום קונסטלציה. על רקע ביקורת בגוש השינוי, יור ביחד חוזר בו. ואייזנקוט אומר, מי שהיה בתפקיד ב-7 באוקטובר, לא ראוי לשמש בתפקידי הנהגה. ובמאקו, הכותרת הראשית באתר החדשות מאקו, שני טייסים נעצרו בחשד למעורבות בניסיון חטיפת המטוס. כך במלדיבים מפרסמים. השניים, טייסי פליי דובאי, היו בקשר במסגרת עבודתם עם הטייס המחבל, חמם אל חממי, שתכנן לרסק את המטוס בנדבג. כל הפרטים במאקו. אלה הכותרות, בינתיים רק ישראל היום כאן על השולחן, אז אני יכולה לראות מה הכותרות הגדולות בו. שאר הרטיונים עדיין לא הגיעו. תרגיל חקירה פסול לניר חפץ, עתיק חשוב יותר. היועמ"ש לשעבר מנדלבליט ימשיך להעיד היום בתיקי האלפים של נתניהו. אם יגיעו העיתונים, כמובן נקרא. בואו נראה מה בגלובס אונליין. עורכי דין, רואי חשבון ורופאי שיניים, המאבק בשותפויות לא, בשותפויות לא רשומות, המאבק הזה עולה מדרגה. בעקבות ביקורת חריפה של מבקר המדינה על אובדן מאות מיליוני שקלים במיסים, רשמת השותפויות ורשות המיסים יצאו במבצע אכיפה. עסקים לא רשומים נדרשים עכשיו להסדיר את מעמדם בתוך 45 ימים. ובכלכליסט אונליין, דיווח אמזון במגעים לרכוש את דקארט הישראלית ב-7 מיליארד דולר. לאחר מגעים עם אנווידיה והפיאסקו עם אנטרופיק, מדווח הוול סטריט ג'ורנל כי אמזון מנהלת מגעים לרכוש את הסטארט-אפ של הבינה המלאכותית שהקימו דין ואוריאן לייטרסדורף ומשה שלו ב-2023. דקארט מפתחת טכנולוגיה שמאפשרת להריץ מודלים של AI על שבבים של יצרניות שונות. נשמע מעניין, כך בכלכליסט, אונליין. אלה הכותרות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.

כן, כן, זה ג'יימס בונד. יו"ר מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט רמז אתמול שהוא יבחן מחדש את תפקודו של ראש השב"כ דוד זיני, אם גוש השינוי יצליח להקים ממשלה לאחר הבחירות. בוועדת הצעירים של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, מתח איזנקוט ביקורת על המינויים האחרונים בשירות הביטחון הכללי, והזהיר מפני מינוי מקורבים לתפקידים ביטחוניים רגישים. יש לי חשש כבד מאוד שממנים אנשים שנוח, אנשים שמכירים, ולא אנשי מקצוע, כך הוא אמר, והוסיף זה ייבחן לגופו של עניין בעוד 3 שבועות. הדברים של איזנקוט נאמרו על רקע הפרסום שלפיו זיני החליט למנות תת-אלוף בצהל, בלי ניסיון קודם, בתחום הסיכול או המודיעין, לראש אגף בשבק. האמון, בין היתר, על סיכול, שכחת שאמון על הסיכול של טרור, בקרב ערביי ישראל. וכשנשאל על המינויים, איזנקוט אמר, אני את ראש השבק מכיר 10 שנים, הוא היה אצלי מפקד פלוגה, כשאני הייתי מח"ט. אני קידמתי אותו עד תת-אלוף, הוא קצין שדה מצטיין. עם זאת הוא הדגיש, כי גם מי שכבר מונה לתפקיד בכיר, מחויב בראש ובראשונה למדינה. ומהרגע שאנשים אמונים והם בתפקיד, צריך לדרוש מהם נאמנות למדינה, ולא לממנה. ולדרוש מהם לנהל את הארגונים על פי ייעודם. ובהמשך, קשר איזנקוט את הביקורת על מינויים בשבק לתופעה רחבה יותר שלטענתו פוגעת בשירות הציבורי. פליי דובאי למעשה זו תופעה שחוצה את כל משרדי הממשלה, בעיקר לשכת ראש הממשלה. כשממנים אנשים שהם לא מקצועיים, חלקם לא עוברים סיווגים ביטחוניים, חלקם זה נפוטיזם, מינויי משפחה, מינוי מרכז ליכוד, ככה זה נראה. אני חושב שהתופעה הזאת דרדרה מאוד את השירות הציבורי, דרדרה את המערכות הביטחוניות של צה"ל, גם בשיח וגם בסיכונים שהחברה הישראלית רואה.

ומתחת לפני השטח של בנט ולפיד יש משבר אמון שנחשף. אנה ברסקי מפרסם את הדברים הבוקר במעריב, לצד האינטרס המשותף של נפתלי בנט ויאיר לפיד להוביל את רשימת ביחד להישג בבחירות, מתחת לפני השטח מסתמנת חשדנות הדדית בין אנשי שתי המפלגות באשר להתלהלותן ביום שאחרי. גורמים שמעורים במערכת היחסים בין הצדדים מתארים פער בין שיתוף הפעולה הנוכחי שנועד למקסם את כוחה של הרשימה המשותפת בקלפי, לבין השאלות הפתוחות בנוגע להתנהלות שלה לאחר פרסום התוצאות. ביש עתיד יש מי שמעריכים שבנט עשוי לבקש להתפצל מהמסגרת המשותפת לאחר הבחירות, כדי להרחיב את מרחב התמרון הפוליטי שלו. לנהל מסע ומתן קואליציוני באופן עצמאי ולשמור לעצמו אפשרויות פעולה בהתאם למפת המנדטים שתתקבל. אלא שחשדנות אינה נחלת אנשי יש עתיד בלבד, כי גם בקרב אנשי בנט יש מי שסבורים שלאחר הבחירות עשויה יש עתיד לבקש לשוב לפעילות עצמאית כמפלגה בעלת מנגנון ארגוני ופעילי שטח ומשאבים משלה, ומנקודת מבטם האינטרס של יש עתיד לשמר את עצמאותה המפלגתית עשויה להתחדד דווקא לאחר שתסתיים מערכת הבחירות המשותפת.

מבוכה בלשכת נתניהו, שורת תכתובות וואטסאפ אישיות, לכאורה, של היועץ של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, דלפו אתמול לרשת. והשיחות לכאורה מציגות תכתובות עם שבעה אנשי קשר שונים בהן. התכתבות עם אנשי הקמפיין של אופר וינטר, עם עיתונאי חדשות 12 עמית סגל, אלה עסקו בין היתר בטיוטת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. עוד פורסמו התכתבויות לכאורה עם היועץ לתקשורת של נתניהו טופז לוק, עם עורך הדין אילן בומבך, שייצג את הליכוד במספר הליכים משפטיים, עם יעקב ברדוגו, ולפי שעה לא ברור מי עומד מאחורי הפרסום של ההתכתבויות של אוריך, אין עדיין אימות להתכתבויות שפורסמו, ולכן אי אפשר לקבוע בוודאות האם מדובר בהתכתבויות אמיתיות או בזיוף, שאולי נוצר בסיוע AI. אמינות ההתכתבויות לא הוכחה סופית, אבל עורכי הדין של אוריך מסרו לאחר ההדלפה אתמול, מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות, תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות, ישלם את מלוא המחיר. כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות, מי שעושה זאת עובר עבירה פלילית ותוגש נגדו תביעה אישית. לאחרונה נחשף כי אורי חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני מאיחוד האמירויות. דבר שאפשר גישה מלאה, בלתי מוצפנת, להתכתבויות שלו הרגישות. והשירות שבו השתמש כפוף לחוקי איחוד האמירויות, מאפשרים לרשויות הביטחון המקומיות גישה למידע ותוכן הודעות בלי צורך בצו של בית משפט. בחודש שעבר נחשף שאוריך פיתח בעזרת בינה מלאכותית כלי ניטור תקשורת לבני הזוג נתניהו, שנועד לספק התראה מיידית במקרה של ידיעה מתפשטת שעוסקת בהם ושיש צורך להגיב עליה. אוריך הותיר את קוד התוכנה גלוי ברשת, ובתוכו נחשפו מזהים ומפתחות ייחודיים של קבוצות הוואטסאפ. כל מי שיחזיק בהם היה יכול להתחבר לקבוצה ולזהות את מספרי הטלפון של חבריה, וגם לשאוב את התוכן. נכון לעכשיו, שום גוף לא בודק את פרצת ההבטחה. הגופים הרלוונטיים הטילו את האחריות לכך זה על זה. הטענה היא שאוריך מוגדר עובד של מפלגת הליכוד, לא עובד של משרד ראש הממשלה. וגם מתי הסייבר לא יבדוק את הדליפה, כי הבטחתם של אזרחים פרטיים לא באחריותם. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 30 שניות, אתם על 103 FM. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון עם ראשי מערכת הביטחון, עסק גם בסוגיה האיראנית. בצהל מעריכים כי האמריקנים ירצו לחדש את הלחימה באיראן, נערכים לכל תגובה אפשרית מטהרן, לרבות האפשרות של תקיפה ערב הבחירות. מפלגת הליכוד הגיבה לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. היא קראה לסגור את המשפט בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי ולפתוח בחקירה פלילית נגד מנדלבליט ואישים נוספים. משרד הבריאות הורה אמש על אי קיום לימודים בשני בתי ספר בקריית אתא בעקבות זיהום חריג באזור בתי הזיקוק, וקרא לעובדים באזור התעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. מעונן חקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות במזרח הארץ ובדרומה, עדיין גשם מקומי. 19 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 77% לחות, בצהריים 27 מעלות, עם 57% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: בן כספית מצייץ, הטייק שלי על אוריך, סוכן קטרי חובב, חובב ערק, סוכן קטרי חובב ערק, שלא עבר סיווג ביטחוני, והפקיר את הנייד שלו אצל שרת בדובאי. מה כבר יכול להשתבש? ואיך יכול להיות שהוא עדיין האיש הכי משפיע על ראש הממשלה? זוכרים איך הוא חיבק אותו כשהוא חזר למשרד? חיבר. חבר חזר. אוריאל דסקל, גם הוא מצייץ. אני מעריך שאוריך מפחד, כי הוא יודע מה עוד יש למודיעין האמירתי.

בבתי אייזנקוט רואים במפלגות המתנדנדות איום, וצריך לנטרל אותו, כך מפרסם הבוקר בהארץ מיכאל האוזר טוב. סקרים פנימיים שנערכו באחרונה במפלגת ישר, מעידים שגוש אייזנקוט יזכה במספר רב יותר של מנדטים עם המילואימניקים. בראשות יועז הנדל ועמך ישראל, בראשות אופר וינטר, לא יעברו את אחוז החסימה. בתרחיש כזה, המפלגות המתנגדות לנתניהו ישיגו 56 מנדטים, גוש הקואליציה יקבל 51. המסקנה הזאת נשענת על חוסר האמון של מתי אייזנקוט בשותפו של הנדל בירון זליחה, שחקן בלתי צפוי שרבים במערכת הפוליטית תופסים אותו כאדם שפועל מתוך שיקולים אישיים. ובתרחיש שבו הנדל וזליחה נכנסים לכנסת ומצטרפים לאייזנקוט, הגוש בראשותו מטפס ל-58 מנדטים. אבל אייזנקוט מעדיף 56 מנדטים יציבים על פני הסתמכות על זליחה. ובשל כך התקבלה החלטה במטה ישר לתקוף את המפלגה במטרה להוריד אותה אל מתחת לאחוז החסימה, ובגזרת עמך ישראל המטה מקפיד לתחזק את החשש כי וינטר עלול לערוק לגוש הנגדי. וכותרת נוספת, כשאנחנו 15 ימים לבחירות, יש מבצע להחלשת בן גביר, כך מפרסמת מורן אזולאי בידיעות אחרונות הבוקר. בליכוד מבינים שאם יקימו את הממשלה הבאה, הדרך היחידה למנוע מיור עוצמה יהודית את תפקיד שר הביטחון היא לשתות ממנו מנדטים, וזו הסיבה העיקרית לנתק. יש נתק בין נתניהו לבין בן גביר. מנגד, שיתוף הפעולה עם סמוטריץ' מתהדק, והוא כולל מטה שטח דו מפלגתי וקמפיין משותף להצלת הימין.

עכשיו, בכירים ביהדות התורה אומרים, ייקח לנו לפחות 8 חודשים להיכנס לממשלה, אם בכלל. הדברים מתפרסמים הבוקר בישראל היום. הציבור של המפלגות החסידיות והליטאיות, וגם זה של ש"ס, מאוכזב מהנציגים שלהם. גם בממשלת ימין, מלא לא הוסדרו נושאי גיוס בחורי הישיבות ולימודי הליבה. והפעם חוששים במפלגות החרדיות, רבים מבוחריהן יישארו בבית, או שיצביעו למפלגות אחרות. במקרה של הפסד בבחירות, נערכים כבר לאובדן תקציבים, אובדן ג'ובים, ולשורת חוקים חדשים נגד החרדים. הפעם, אומרים, הפעם, בבחירות הפעם, זה מרגיש אחרת. ועכשיו אל חשיפה של נחום ברנע. משפחות החטופים גייסו את התובע בהג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה. המתווה שהונח על השולחן ביולי 24 נתפר על דעת כל הצדדים. כדי להקל על נתניהו ביקש מתי המשפחות קרים חן לבטל את צו המעצר נגד ראש הממשלה. אבל המסע ומתן הזה קרס, לא בגלל לחצים של בן גביר וסמוטריץ', ונתניהו התקשה לחתום על עסקה שתתפרש כסיום המלחמה 9 חודשים אחרי הטבח. והוא חשש ממהלך שיחזק את לקראת הבחירות, את הריס, את קמלה הריס, לקראת הבחירות לנשיאות. בואו ניכנס לזה.

הזמן יולי 2024, חודש גורלי במלחמה בעזה, כותב נחום ברנע. על השולחן הונחה עסקה שנתפרה על דעת כל הצדדים. נתניהו נתן את הסכמתו, סינואר, תחת לחץ קטרי בדוחה ולחץ של צהל בשטח, נתן את הסכמתו. השליטה בציר פילדלפי שהוצקה על ידי נתניהו כשאלה קיומית, נפטרה בדרך יצירתית, באמצעות סנסורים והתחייבויות מצריות. צהל שיבה להפוגה. וצוות המסע ומתן הישראלי היטה שכם. מטה משפחות החטופים התגייס לעזור. עד 27 ביולי, הכל, אז הכל התפוצץ. לא כל פרטי העסקה פורסמו, בשוליים שלה היו כמה מרכיבים אישיים שיש בהם עניין ציבורי. כדי להקל על נתניהו בדרך לעסקה, מטה משפחות החטופים פנה אל קרים חן, הוא התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג היה. תפקידו של חן היה לפעול לביטול צווי המעצר שבית הדין הוציא נגד נתניהו וגלנט. יש אפשרות כזאת, אם יתברר שחשוד בפשע מלחמה פועל למען השלום, במקביל לישראלים בבית הדין הוציא גם צווי מעצר נגד סינואר, וגם מוחמד אף וישמעאל עניה. אז העסקה הייתה אמורה לבטל את הצווים שלהם למען האיזון. אבל המסע ומתן הזה לא צלח. הוא לא יכול היה לצלוח, כותב נחום ברנע הבוקר, משום שהיה בו כשל, כשל מובנה. ברנע, אלון, ניצן אלון, ובר, ראשי הצוות הישראלי, ראו בכל בעיה קושי שדורש פתרון, ונתניהו ראה בכל בעיה ברכה, מתנה, שתחסוך ממנו את הצורך להגיע להסכם. בעיקרון, נתניהו וחמאס שיחקו אותו משחק, הוא והם נהגו כמו החתן בבדיחה היהודית העתיקה שדרש בליל הכלולות להפשיט את הקלה מכל בגדיה, אז לאחר שהפשיטו אותה הוא אמר, האף שלה לא מוצא חן בעיניי. את המחיר מי שילם? החטופים. חלק בחייהם. חלק בשנה נוספת של סבל, נורא, במנהרות.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: בשידור יואב מנדלוביץ', לאחראים לעטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, אחריי ענת דודו ועמיחי עטלי, 9 עד 11 ינון מגל ובן כספית. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בוקר טוב, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ וגם כאן לאורך מישור החוף. היום בתל אביב 28 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: אפשר להיריה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: 103.7 אתם מאזינים ל-79 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103.FM
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103.FM
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שאמר אתמול כי נתניהו יוכל לכהן כשר בממשלתו, אם יקבל את עקרונותיה ועורר מתקפה מצד ראשי מפלגות הגוש. בנט התייחס לדברים וכתב,

0: מציע לכולם להירגע, אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. כל מי שראה את דבריי הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. כך בנט. בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל הזקות בגליל המערבי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו, הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל, בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
0: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, כתב אמש ברשת אקס כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעה תנאים של איראן להסכם בין המדינות, אך תגובתה היא מענה בלתי מספק בעיני טהרן. עוד טען כי ארצות הברית נכשלה בניסיונה לפתוח את מצר הורמוז. מוקדם יותר אמר רזאי לטלוויזיה האיראנית כי השלטון ערוך להכניס לשימוש יכולות חדשות במקרה של חידוש הלחימה. זיהום אוויר חריג סמוך לבתי הזיקוק, הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא יועברו לאתרים חלופיים. כתבתנו שרון קנובליך.
2: החריגות נמדדו באזור התעשיית שנים בקריית אתא וגם בתחנת ניטור בחיפה. לציבור בטווח של עד קילומטר מהמתחם ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון, מומלץ להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם, שבעקבותיהן נמדדו החריגות. בהמשך היום תתקיים הערכת מצב נוספת.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף. בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו 7:05, 7:09, 103 FM, 12 באוקטובר 2026, א' בחשבן, תשפ"ז. בוקר טוב, איך חיה טלי? חודש טוב.
1: טוב, מה העניינים?
0: שלום, שלום. בוא נדבר קצת על הסקרים. אתמול סקר כאן 11, הסקר הראשון של השבוע של דודי חסיד, נותן יתרון לגוש נתניהו, למרות שבהתאמה לראשות ממשלה, אייזנקוט אפילו מגדיל את היתרון. יש בזה משהו קצת מוזר, וזה אומר שאם שתי המפלגות הקטנות עוברות, המילואים ניקים בעיקר וינטר, שהוא משחק לטובת גוש נתניהו, ושתיהן עברו אתמול, וינטר מחזק את הגוש הזה, ובכל זאת הגוש, גוש האופוזיציה ממשיך לתקוף. תראה מה בנט אומר אתמול. לא חיים שם בשלום אחד עם השני. אגב, תכף יאיר לפיד יהיה איתנו, ונשאל אותו את כל השאלות האלה.
1: משהו מאוד מוזר בסקרים, קודם כל, כי אנחנו רואים איזה אי הלימה, באמת, כמו שאת אומרת, נגיד בעניין הזה של התאמה לראשות ממשלה, לבין התחזקות של הגוש השני. אני מסביר את זה באמצעות מה שאתמול משה קלוגהפט מתראיין אצלנו כאן בתוכנית, ואומר שכרבע מכלל המצביעים עדיין לא גיבשו עמדה, עדיין לא החליטו למי הם יצביעו. יכול להיות שזה בסוף המספרים שאנחנו רואים, זה מתכנס על ידי הנסקרים שאומרים, כן, החלטנו ולאלה נצביע. ורבע אחר, שוב, בין 25-30 מנדטים, או שאומרים אנחנו נצביע על מפלגה מסוימת, אבל ברמת ביטחון נמוכה שנצביע לה, חלק אומרים לא יודעים, וזה אני חושב מה שעושה את הפער, שמכאן כל סוקר לוקח את הנתונים האלה ומנתח אותם אחרת ומציג אותם בסוף, מחלק את מפת המנדטים הכוללת למספרים כאלה, לא יודע. לא יודע לומר, לא יודע לענות על זה, על הפער הגדול בין מומו פילבר בערוץ 14, שנותן בביטחון לנתניהו קואליציה פעם אחר פעם, לבין סוקרים אחרים שלא נתנו לנתניהו קואליציה, אני חושב שלא הייתה לו אף פעם בערוצים האחרים, לא יודע לענות על זה.
0: כן, בינתיים בנט אומר אתמול, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו, מה שנקרא עשה להם אשכרה פיגוע, 15 ימים בבחירות, גוש נתניהו בינתיים רק מרוויח מהדבר הזה. תכף...
1: כן, הוא כמובן מיד מסביר את זה, כן, אומר שזה אומר מאיפה נתניהו היה מסכים לתנאי הסף שלנו בכלל לכניסה לממשלה, כמו לקיחת אחריות והקמת ועדת חקירה ממלכתית, לכן אומר זה נון סטארטר בכלל. יאיר לפיד תכף יענה לנו על זה, אני חושב.
0: כן, בוא נלך לכותרות. אגב, אתה יודע, אתמול מנדלבליט, שזה באמת העד החשוב ביותר, עד ההגנה, בא להעיד במשפט נתניהו, ואני חשבתי לעצמי, אולי היה כדאי, כי הכל פוליטי והכל ממש חצי דקה לפני, אולי היה כדאי שמנדלבליט, את העדות שלו, הכל כך חשובה הזאת, שכבר הורה התסיסה, וזה היום הראשון לעדות שלו, והיא תימשך כמה וכמה ימים, ונדמה לי שגם אין גם עדות חקירה נגדית במקרה הזה של מנדלבליט. אולי היה ראוי לדחות את זה לאחרי הבחירות, מה אתה חושב?
1: ודאי שהוא עצמו היה רוצה, אני חושב שהוא אפילו ניסה, אבל נתניהו ובאי כוחו שמזמינים אותו, כן, כי כאמור הוא עד הגנה, הם עשו את זה בכוונה, זאת אומרת הם רצו את המופע הזה לפני הבחירות וקיבלו את מה שהם ביקשו.
0: טוב, בוא נלך לשתי כותרות בקצרה. יאיר לפיד כבר הרי ממתין לנו. קודם כל כותרת וואלה. כאמור, כולם נגד כולם, למרות קלפים יותר טובים, האופוזיציה עסוקה בלנצח את עצמה. כותרת מעריב, בקצה המסדרון מחכה מלחמה, צהל נערך לרגע מול איראן. שלום לראש הממשלה לשעבר, ביחד יאיר לפיד, שלום, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
2: בוקר טוב לכם.
0: שלום, שלום. אתה יודע, אמרתי את קודם לאטלי שמה שבנט עשה אתמול, אולי פליטת פה, אולי לא, זה סוג של פיגוע, ואני מחברת את זה לסקרים, ואני רואה שגוש נתניהו עולה וגוש האופוזיציה נחלש, מה שנקרא, ואצלכם כולם נגד כולם. בואו נעשה קצת סדר בסיפור הזה.
2: אוקיי, הוא לא נכון, שני החלקים. קודם כל, אתמול בלילה דיברתי עם נפתלי, כנראה זו תקופה לא טובה לאירוניה. הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה עד בבלות המוח. אז את זה אפשר לשים מאחורינו. וגם אין לי סבלנות לכל הדחדכת. כן, צריך לעבוד קשה, רגע, ונצח בבחירות.
0: הוא אמר או לא אמר? כלומר, צריך להבין.
2: לא, הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. ואז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו. אז אני באמת, יש כאלה דברים בבחירות, יש איזה משפט וכולם נאחזים בו, ואז כולם מבינים שהוא לא נכון והוא נמצא מאחורינו. כל העסק הזה, אבל הוא קשור לחלק השני שלך, זה שכדרכו המחנה מיד שקע בדחדכת ובכיווני, אין לי סבלנות לזה. יש עבודה קשה, רצים, אתמול היינו במפגש גדול עם ראשי מטות מכל הארץ, ואחר כך היה לנו כנס גדול, והצגנו את תוכנית המשרתים, זה מה שחשוב. חשוב, כי זה נוגע בחיים של אנשים.
0: 100%, אבל מי שמרוויח בינתיים זה גוש נתניהו.
2: אני לא יודע, אנחנו נראה ב-27 באוקטובר, מי שמרוויח זה מי שעובד קשה.
0: זה התאריך וזה הסקר האמיתי, אבל בינתיים אנחנו רואים שיש מגמה, ולמגמה הזאת צריך להתייחס.
2: לא, אין לי בעיה שאתם עושים את עבודתכם ואתם צריכים להתייחס. אני לא מתעסק בזה. אני אמרתי, זה אגב לא מחייב אותך שאין לי סבלנות לכל הסקרים והבכי והנעים, כי אני אומר צריך לעבוד ולנצח בחירות. הבעיה היא באמת שיש פה, אם הממשלה הזו תמשיך להיות בשלטון, יהיה עוד 7 באוקטובר, ויהיה עוד פליי דובאי, והחיים של כל אזרח ישראלי ימשיכו להיות לא מנוהלים. הרי אנשים מבינים שאף אחד לא מנהל את חייהם, ועל זה הם ילכו להצביע. ובגלל זה צריך להתרכז רק בזה, להגיד לאנשים, זה החיים שלכם, זה השאלה אם הילדים שלכם יחיו פה או לא יחיו פה. ואז השאלה, אני אומר לאנשים, כמה חרדים אתם חושבים שיש? כי מדברים על הגיוס, אז הם לא יודעים. אני אומר להם, 1.5 מיליון. אתם מבינים שהמדינה לא יכולה לשאת את זה לאורך זמן? אומרים לי כן. על זה הבחירות, בזה צריך להתמקד, בזה אנחנו מתמקדים, זה הנושא.
1: יאיר לפיד, אני מבקש לשאול שאלה... בוקר טוב. אני מבקש לשאול שאלת כפירה, אם אפשר. למה בעצם לא לשבת עם נתניהו אפילו כשר אוצר? מה אתם בעצם... אז אתה הפכת לרלביסט, מה שנקרא.
2: אני חושב שמי שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ומה שיותר גרוע, מי שאם הוא ימשיך להיות ראש הממשלה, יהיו עוד 7 באוקטובר ועוד אסונות ודברים. פשוט, אם מישהו לא מנהל את החיים שלך טוב, זה הרעיון בדמוקרטיה. הדמוקרטיה היא בחינה מתמדת. אם מישהו מנהל את החיים שלך ומביא עליך רק אסונות וכאוס ניהולי, וממנה את האנשים הכי גרועים לכל תפקיד, ועושה ולוקח את ישראל והופך אותה באמת ממעצמה נהדרת, ממדינה מופלאה למדינה סגורה וקיצונית ומבוהלת וחשדנית ותאבת נקם. תראה, לפני 4 שנים היה פה סטארט-אפ ניישן עם תלג יותר גבוה מאיטליה ואנגליה, ובעלת הברית הכי קרובה של ארצות הברית, ויותר פרסי נובל מסין, ואני לא רוצה שיהפכו אותנו למדינה מזרח תיכונית מדממת ומבודדת ושונאת. ובגלל זה צריך להחליף את מי שהפכו אותנו למדינה...
1: אין בעיה להחליף, אבל לכל הפחות האיש הזה... אין לנו ספק שנתניהו יקבל 20 מנדטים במינימום, נכון?
2: לי יש מלא ספקות, אבל אמרתי...
1: 15, לא יודע כמה, 15 מנדטים, ועוד גוש שלם של אוהדים, שגם שמצביע סמוטריץ' ובנט ושס, יודע ורוצה במובהק שהוא ראש ממשלה. אז להיות שר אוצר הוא אפילו לא לגיטימי?
2: לא. הוא לא לגיטימי, והוא לא צריך להיות בממשלה הבאה, ואגב, זה הרעיון בבחירות. אני לא חושב שאתה יודע, כשהדמוקרטים...
1: לא, הבעיה היא שזה נהיה בחירות של הכרעה, של 100 או 0, ובסוף, אני מדבר אפילו חברתית עכשיו, לא פוליטית ולא ניהולית, כן? בתוך מדינת ישראל יש כל מיני סנטימנטים של אנשים, יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים ומרגישים שייכות וזיקה לבנימין נתניהו, ומה שאתה מציע להם זה פשוט מחיקה מוחלטת, במקום להגיד, בוא נשתף פעולה, כשאפילו אני בראש.
2: אני לא בטוח שהבנתי, יש בחירות. בצד אחד, כשהדמוקרטים מנצחים בארצות הברית, אתה שואל אותם למה הם לא מכניסים את הרפובליקנים לשלטון?
1: לפני שם הוא אחר.
2: יש פה בחירות על דרך. לאן המדינה הזו הולכת? כשאתה מסתכל על מדינת ישראל ואומר, יש פה שלטון. במהלך כהונתו של השלטון הזה, 250,000 ישראלים קמו והלכו. והציבור הכי יצרני, אתה יודע מי, יש עזיבה המונית של רופאים. אתה יודע מי הרופאים שעוזבים הכי הרבה? רופאי ילדים. אם אתה חי במדינה שבה הממשלה הובילה אותך למצב שבו אם אתה הולך לבית חולים עם הילד שלך, אז הוא מקבל טיפול פחות טוב כי הרופא הטוב נמצא במדריד, אתה צריך להחליף שלטון ודרך. אני לא, בסוף האזרחים שמצביעים לנתניהו הם אזרחי מדינת ישראל, צריך לטפל בכל בעיה שלהם כאילו הם בחרו בך. אבל הדמוקרטיה היא היכולת להחליף את השלטון כשהשלטון כושל, וזה השלטון הכי כושל בתולדות המדינה. אנחנו חזרנו, באמת צריך ללמד אזרחות אם צריך להסביר את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה
2: לשאול, לא התכוונתי להעליב אותך, אתה
1: לא, חלילה,
0: טוב, בואו נתקדם. כותרת מדאיגה, באישור ישראל קטר הזרימה לעזה כ-30 מיליון ליטר דלק, זה חלק ממה שדיברת עליו. ישראל ממשיכה לעבוד כאילו כלום.
2: לא, זה אגב כותרת באמת שלא תאמן. זה אומר שהם לא למדו כלום. אני אמרתי פעם אחר פעם במשך שנתיים, לא צריך להכניס לעזה את קטר וטורקיה, אלא את מצרים, שהיא זו שאנחנו יודעים לעבוד איתה בדרום, עשינו את זה במלחמה בדאש, בדברים אחרים. הדבר הזה ליקוי מאורות גמור. אבל מה אתם רוצים? יש 30 אלף חמושים של חמאס בעזה. הם לא יודעים לנצח מלחמות. הצבא מנצח בכל הקרבות, ואז הממשלה מפסידה בכל המלחמות. זו הבעיה שלנו. זה שעדיין הקטרים מכניסים כסף לעזה בזמן הממשלה הזו, ויושבים בן גביר וסמוטריץ' ואומרים אנחנו ימין, בחייכם, זה לא מפלגת ימין על מלא, זה מפלגת ממשלת כישלון על מלא ברמה הביצועית הכי בסיסית. ברמה הביצועית הכי בסיסית, החמאס יושב בעזה, חיזבאללה בלבנון, ואדם בשם חמינאי שולט באיראן, ועל זה הם אומרים לנו תקשיבו, היות ונכשלנו בכל דבר שעשינו, תנו לנו להמשיך להיכשל. נראה לי לא סביר שאזרחי מדינת ישראל עדיין קונים את השטות הזאת.
1: כשאתה אומר, אני, לגבי הכישלון האינסופי הזה, אם מחר אתם נבחרים אתם תהיו הקואליציה, גדי אייזנקוט ראש הממשלה, כן, לא ניכנס כרגע לכל עניינים פנימיים ביניכם, אתה חושב שתיתנו לנו רמת ביטחון גבוהה יותר ברמה, אני מדבר בעולם הביטחוני מול רצועת עזה?
2: אני יודע, למה חושב? אני יודע, הייתה ממשלה פה שאנחנו עמדנו בראשה, והיא נתנה לכם ולאזרחי מדינת ישראל רמת ביטחון גבוהה יותר.
1: זה נכון, ברמת כמות הרוגים ודאי שכן, אבל נגיד אחרי 7 באוקטובר, קרה דבר, מחדל גדול, נתניהו האחראי העליון ודאי, תחתיו יש דרג מקצועי ענק שגם הוא אחראי, אבל אנחנו נמצאים עכשיו איפה שאנחנו נמצאים, בעיצומה של המלחמה. אתה חושב ששוב, אזרחי ישראל ודאי רוצים רמת ביטחון ותקיפות כלפי האויבים בעוצמה גדולה יותר, האם אתם תדעו לתת דבר כזה יותר מהממשלה הנוכחית, כשיש מורכבויות? יש לכם, אתם נשענים איכשהו על מנסור עבאס, ויש לכם חברי מפלגתו של יאיר גולן גם אצלכם בתוך הקואליציה. איך תדעו לעשות דבר כזה?
2: כמו שעשינו את זה. כשהגבולות היו בטוחים, כשחמאס היה מורתע, כשחיזבאללה לא בנה אוהלים בתוך שטח ישראל, כשהאיראנים נזרו בנו, מה זאת אומרת? אנחנו עשינו, היה לנו מדיניות אפס סובלנות. אני יצאתי לעלות השחר בעזה עם עזרות שהן מעית מהעזרות שהיו לפני השבעה באוקטובר, מפני שתפיסת הביטחון שלנו אמרה על כל איום ולו הזעיר ביותר מגיבים מיד ובמלוא העוצמה, וזה עבד. היה ירידה חדה בכמות נפגעי הטרור, לא היו אירועים, הגבולות שלנו היו שקטים. בסוף, מה זה קשור לשאלה מה מרכב הממשלה? בסוף אנחנו אמרנו מהיום הראשון מדיניות של אפס סובלנות, ואני אגיד לך עוד דבר, לא הייתה יהירות, הייתה ערנות לכל התראה המודיעינית, כל פעם שהיה משהו בלו הקטן ביותר. הרי מה הבעיה של נתניהו?
1: נתניהו לא יראו אותי בלילה, לכן לא יכולתי
2: באמת, ולא יכול להיות שמישהו, באמת כל פעם שאני שומע שמישהו קונה את השטות הזאת, א', העירו אותך, מה עשית? אני פגשתי אותו ב4:30 אחרי צהריים, הוא עוד לא עשה כלום. בית, הבעיה היא לא באיזה שעה העירו אותו. הבעיה היא שניסו להעיר אותו חודשים על גבי חודשים קודם, והוא סירב להתעורר, כי הוא יודע יותר טוב. זה בדיוק סוג היהירות המנותקת שנגרמת אחרי יותר מדי שנים בשלטון. בגלל זה צריך הגבלת קדנציות. לא בשביל להעיף בן אדם כזה או אחר.
1: ואז מה, נגיד ששוב.
2: לא יישב 20 שנה על אותו כיסא, כי מאבדים את הקשר עם המציאות.
0: אוקיי, נתניהו עצמו אמר שצריך להגביל קדנציות, הוא אמר את זה לפני הרבה הרבה מאוד שנים, והוא לא עשה את זה. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, יאיר לפיד, אתם בעצם מגיבים כל הזמן לנתניהו, אתם לא יוזמים שום דבר, אתם רצים אחרי התגובות של נתניהו. איך זה יכול להיות? ואיך הולכים ככה לראשות ממשלה, ואיך מנצחים את הבחירות?
2: אני לא יודע מה, אני שמעתי את ההסבר הזה. היה רגע אחד באמת בשבוע שעבר שבו היה השתלטות על סדר היום, וזה בפליי דובאי. ובאמת השתלט על סדר היום העובדה שממשלת ישראל התברר שהיא נותנת לטייסים ג'יהאדיסטים לנחות בנתב"ג, ורק בנס גמור לא התרסק מטוס לתוך עזריאלי. הרי היה מתרסק מטוס לתוך עזריאלי, זה היה יותר, יכול להיות יותר הרוגים מאשר בשבעה באוקטובר, כי כרגיל לא נתניהו ולא אף אחד מתחתיו מאנשים הקרויים שרים לא עשו את עבודתו. זה שאומרים וואו, השתלט על סדר היום זה שממשלת ישראל לא מתפקדת ומסכנת את חיי האזרחיה, אני לא בטוח כמה זה טוב להם. יש כאלה מנטרות שכולם אוהבים להגיד השתלטו על סדר היום. תדעי, אגב, ראש ממשלה יכול להשתלט על סדר יום. אם הוא עושה נעמד מול מצלמה ואומר, הולך להיות פיגוע או הולכת להיות מלחמה באיראן, זה ישתלט על סדר היום. השאלה אם זה נכון, והשאלה אם זה בריא למדינת ישראל, היא שאלה שהבוחרים צריכים לשאול.
0: אגב, אז אני אשאל אותך אם הולכת להיות מלחמה מול איראן, או מלחמה לפני הבחירות, עוד כי אתה הרי נפגשת איתו ואתה מכיר את הדברים יותר מקרוב.
2: לפי המידע המודיעיני שאני מכיר, לא אמורה להיות מלחמה באיראן לפני הבחירות.
1: זה מידע יחסית עדכני, נכון? לפני כשבועיים אתה מגיע לעדכון אצל ראש הממשלה.
2: עוד פעם?
1: אני אומר, זה מידע יחסית עדכני, כי לפני כשבועיים אתה מגיע לעדכון אצל ראש הממשלה.
2: כן, אני מתעדכן מודיעינית, לא רק מול ראש הממשלה. אבל אני רק רוצה להגיד, הבעיה עם זה, שאני לא סומך עליהם. זה לא שאני אומר שאנחנו, או שלא צריך בכלל מלחמה באיראן, או שלא, אין שום תסריט שבו מדינת ישראל צריכה לצאת לעוד פעולות באיראן. הם לא יכולים לעשות את זה, כי הם לא יודעים לנצח. הם הגדירו מטרות מלחמה. רגע, שנייה, אני ענת, אני אשלם, משלים. הם הגדירו מטרות מלחמה מול איראן. שלוש. מאוד ברורות, הפלת המשטר, חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים, חיסול תוכנית הגרעין, וביחד, מבצע משולב ענק יחד עם האמריקאים, לא הצליחו להשיג אף מטרה, מפני שהם לא יודעים לנהל את זה. אני אומר, אני לא סומך
1: עליהם,
2: לא יכולים לנהל מבצע באיראן, צריך להחליף את הממשלה, ואז נדבר מה עושים עם איראן.
0: לא, השאלה אם נתניהו עלול ליזום, בניגוד למה שאתה יודע ואומר לנו.
2: אז אני אומר לך שאין סיבה לפני הבחירות לעשות מבצע באיראן, ובוודאי שאין ממשלה שאפשר לסמוך עליה כרגע שתדע לעשות את המבצע הנכון באיראן.
1: תגיד, איזה מההתכתבויות של יונתן אוריך הכי אהבת שפורסמו אתמול?
2: אני, בגלל שתיארתי איך תיארתי לכם את אתמול, ידעתי שתשאלו, אני לא הספקתי לעבור על הכל. אני אומר לכם, סליחה, עם כל הכבוד לכל ההתכתבויות, ואני יכול להבין למה כולם חוגגים. אתם שואלים אותי מה מדאיג אותי בתקשורת, מה שמדאיג אותי בתקשורת, זה כשאני מגיע למקומות ורואה עדיין את ערוץ 14 פתוח, ואומר, האם אנשים מבינים שמשקרים להם ומשקרים להם ומרעילים את חייהם? אותי, מה שמדאיג בתקשורת הישראלית, זה שאוליגרך עבריין ובנו המשתמט קנו ערוץ תעמולה לראש ממשלת ישראל, וכולנו מתייחסים אל זה כאילו זה מצב שפוי. אני הולך הבוקר לנאום בכנס של פייק ריפורטר על זה שהשתגענו לגמרי.
0: כן, ההתכתבויות הם לא רק עם ערוץ 14.
2: כן, אני יודע, אבל אני אומר, את שואלת אותי מה באמת מרעיל את החברה הישראלית, לא התכתבויות שאף אחד לא ראה, אלא מה שפתוח על המסך שלה.
0: לא, השאלה אם איש כזה עדיין יכול להיות בלשכת ראש הממשלה.
2: יונתן אוריך, הוא קיבל כסף מקטר בזמן שהיא עזרה לתכנון השמדה של מדינת ישראל, ואת שואלת אותי אם הוא יכול להיות בלשכת ראש הממשלה, באיזה עולם מישהו מקבל כסף ממדינת תומכת טרור בזמן מלחמה, ואז כשמשחררים אותו ממעצר ראש ממשלת ישראל, אץ רץ לחנייה לחבק אותו אל מול המצלמות. באמת, אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, זה שדברים לגמרי משוגעים הופכים להיות נורמליים על המסך של כולם. זה השחתה גמורה של החברה הישראלית. צריך פשוט להעיף אותה ולהתחיל מהמקום הנקי והבריא שממנו אנחנו יודעים להתחיל.
0: שאלה איך עושים את זה. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, ביחד, תודה שדיברת איתנו.
2: בוקר טוב, תודה.
0: שלום, שלום. פרסומות, מיד ממשיכים.
3: אתם מאזינים לאנה דודו ועמיחי עטלי, 79 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרה גרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרה גרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
7: מחר זה קורה! יום פתוח אחרון באקדמית רמת גן. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
8: אקדמית רמת גן.
9: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 60

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
2: All Jobs, לבחור נכון.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: 103 FM. עכשיו אנה דוידוב ועמיחי עטלי 79 ב-103 FM.
12: מצטרף אלינו עכשיו משה פייגלין, יושב ראש זהות הציונות הדתית. שלום משה פייגלין.
13: שלום ענת, שלום עמיחי.
12: שלום, תודה שאתה איתנו. אתמול בסקר כאן 11, אתם כבר על 5 מנדטים. אני זוכרת שדיברנו כאן לפני איזה שבועיים וחצי, שלושה, כשהצטרפת, אמרת שאתם תהיו דו-ספרתי. מה קורה?
13: אני עדיין חושב שזה אפשרי. בסקרים אחרים אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר גבוה. אנחנו בהחלט אופטימיים, אבל כמובן שאת צודקת שאסור לתת לאופטימיות הזו להרגיע אף אחד. ובאמת, מי שלא רוצה עוד מאותו הדבר, צריך להבין שרק זהות עם כמה וכמה חברי כנסת יכולה להוביל השינוי הזה.
12: אבל כולם אומרים אותו דבר. גם וינטר אומר, מי שלא רוצה עוד מאותו דבר צריך להצביע לי. אתה אומר, מי שלא רוצה עוד מאותו דבר צריך להצביע לי. המילואים ניקים כנל. אז אנחנו לא הולכים לשום מקום. זה,
13: טוב, אז אם מדובר, אם בסקרים מסכינן, אז כמובן שהחשש מלא לעבור את אחוז החסימה למעשה לא קיים בחיבור הטכני הזה.
12: לא, אני מדברת, סליחה פייגלין, אני מדברת על מהות, כי אם כולם אומרים, אני רוצה עוד מאותו דבר, ובסוף, עזוב סקרים רגע, כולם בסוף לא נותנים שום דבר, כלומר, הכל מסתובב סביב עצמו. אז מה עשינו בזה?
13: אני מאוד שמח שאת מדברת על מהות, כי התחלתי עם סקרים. והסקרים כבודם במקום המונח, ואנחנו במצב טוב בסקרים, אבל נניח להם בצד, ובואי באמת נדבר על מהות. ישנה רק מפלגה אחת, שמן הרגע הראשון הראתה דרך שונה לחלוטין, שמן הרגע הראשון דיברה על כיבוש, גירוש והתיישבות, רק מפלגה אחת, שמי שיסד אותה, כבר לפני 30 שנה נלחם נגד הסכמי אוסלו, ולאורך כל התקופה הזו לא קיבל אותם. ישנה רק מפלגה אחת שמתווה דרך אמיתית, משמעותית, הגות שלמה, לשינוי כיוון שלם. זה לא חוכמה גדולה לבוא ולהגיד אני חדש ולכן אני לא עוד מאותו הדבר. גם זהות חדשה. השאלה היא באמת במהות. לנו יש את המצע המסודר שמראה כיצד באמת משנים כיוון, לא ממשיכים בעוד מאותו הדבר שהוביל אותנו לשביעי באוקטובר. לכן עם כל הכבוד לכל הנוספים שמתהדרים בכך שהם לא היו שם, וזה בהחלט חשוב, המפלגה היחידה שלא רק שלא הייתה שם אלא גם מביאה תוכן וכיוון חדש, זו מפלגת זהות.
12: שוב אני אומרת, כולם אומרים אותו דבר.
13: ממש לא. ממש לא. אני לא שמעתי כיבוש, גירוש והתיישבות. אני לא שמעתי חזון אחר.
14: פרווינטר מדבר על זה, כן.
13: אז אני אסביר יותר, באופן יותר מהותי. הסיבה לכך שלא היה שם צהל בשביעי באוקטובר, היא תפיסת הווילה בג'ונגל. תפיסת הווילה בג'ונגל, שהנגזרת שלה היא שלא צריך טנקים ולא צריך כוחות יבשה ואפשר לפרק אותם וינטר לא מדבר ועם כל הכבוד לא מבין בכל הדברים הללו, לא מנסה להיכנס להוביע קורה בכלל.
15: לא, אבל אי אפשר לומר עליו שהוא לא מבין כשהבן אדם תת אלוף בצהל, מפקד אוגדה, גם מפקד אוגדה מובחרת, אתה אומר הוא לא מבין בכל התפיסה הביטחונית האקטיבית?
13: לא, בביטחונית האקטיבית בוודאי שהוא מבין, ואני אומר לך יותר מזה, הוא גם מבין יותר ממני בביטחונית האקטיבית, אבל יש הרבה גנרלים, גם אייזנקוט הוא גנרל, יש הרבה גנרלים שמבינים בתפיסה, גם יאיר גולן הוא גנרל, סבנו גנרלים, אני מדבר על אסטרטגיה רחבה, ענת ביקשה לדבר על מהות, ואני מדבר איתכם עכשיו על מהות, והמהות היא שהאסטרטגיה, האסטרטגיה הביטחונית של מדינת ישראל, שהובילה לכך שלא היה שם צבא יבשה, אין היום לישראל צבא יבשה. למדינת ישראל, לצהל, צהל כצבא יבשה כמעט שלא קיים היום. צבא יבשה פורק על ידי אייזנקוט וחבריו הגנרלים האחרים, הרמטכ"לים האחרים, כתוצאה מתפיסת הווילה בג'ונגל, המשך של הסכמי אוסלו, הווילה בג'ונגל, כשיש סביבך גדרות וחיישנים, וכל עניינך הוא להגביע אותן כל הזמן, ועוד נגננות, אז מה אתה צריך צבא יבשה? צבא יבשה הוא נגזרת של תפיסת עולם רחבה, שרואה במדינת ישראל מעצמה אזורית יהודית רחבה, ושמבקשת לתפוס כל חלק שממנו אנחנו מותקפים, ולאחז בו. כן, אנחנו מדברים על התיישבות בעזה, כולה. כיבוש, גירוש והתיישבות בעזה. לא שמעתי, לא שמעתי את וינטר מדבר על כך, כי הוא לא מעז, הוא לא מעז.
15: אני אגב חושב שהוא כן מדבר על זה. מחוץ לתפיסת הווילה
13: בג'ונגל. עכשיו תראו, הסיפור באמת, הוא לא אופר וינטר. כמו שאמרתי קודם, סבנו גנרלים, היו לנו גם גנרלים מבטיחים קודם לכן. מי שמביא אסטרטגיה כוללת ומסוגל להביא לשינוי כיוון אמיתי, זוח ורק מפלגת זהות.
15: קודם כל אני חושב שהוא כן מדבר על זה, אבל תגיד, איך אתה עושה את נגיד את הכיבוש די ברור, אבל איך אתה עושה גירוש? לאן אתה מגרש 2 מיליון עזתים?
13: הנה, כרגע שרת החוץ של בריטניה, מחמודי קוראים לו, משהו כזה, הודיע שהיא פותחת את שערי בריטניה לכל הפליטים מעזה. יש בסך הכל 800,000 וכנראה פחות מזה שנותרו בעזה. כל מה שצריך לעשות זה לפתוח את השערים, ומשום מה מדינת ישראל לא עושה את זה, משום שמדינת ישראל עדיין פועלת מתוך תודעת אוסלו, ומעוניינת בכך שהם יישארו, ולא רק אנגליה, מקומות נוספים. יש כרגע 41 מיליון פליטים ברחבי העולם, וכולם מוצאים את מקומם בעצמם. כל מה שצריך לעשות זה לפתוח להם את השערים, אף אחד מהם לא רוצה להישאר שם, ובמקום לעודד אותם להגר משם, אנחנו מאכילים אותם יום-יום ב-700 מסעיות אספקה ישירות.
15: אבל מי היום הממשלה? היום בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, וזה האיש שאתה מבטיח לנו בקואליציה שלך. שר האוצר הוא שותפך לרשימה בצלאל סמוטריץ', שר לביטחון פנים זה איתמר בן גביר. מה יהיה חדש? מה ישתנה? שיהיה משה פייגלין אחד בתוך קואליציה כזאת?
13: בעזרת השם יהיה הרבה יותר ממשה פייגלין אחד.
15: יהיו 10 משה פייגלינים,
13: ובכל מקרה, אתה חייב להתחיל כמובן מתוך המחנה הלאומי, ולא מתוך המחנה שהביא אלינו את אוסלו ואת כל האסון, מתוך המחנה הלאומי, לשנות כיוון. ואת שינוי הכיוון הזה, שלא עוד מאותו הדבר, ואך ורק מתוך המחנה הלאומי, מביאה רק מפלגת זהות. יש הרבה מאוד חקיינים, תמיד ידעו, מפלגות אחרות, לצטט פסוק כזה או אחר במצע, באמת מפואר של מפלגת זהות, אבל הגות שלמה ותורה שלמה, ואני אומר לך יותר מזה.
12: משה פייגלין, סליחה, וינטר הוא חקיין?
13: אני לא רוצה להיכנס פה באמת למלחמה אישית מול וינטר, אבל כן, יש הרבה מאוד ציטוטים מהמצע שלנו. רבותיי, לא עוד מאותו הדבר, שזה בעצם האמירה שלנו מן הרגע הראשון של הקמפיין, עכשיו משתמשים בה גם אחרים, כולל וינטר, אבל באמת באמת, בעומק, במהות, כמו שאת אומרת,
12: כלומר,
13: ענת, לא עוד מאותו דבר, זו רק זהות.
12: כלומר, אתה אומר מה שהליכוד אומר בעצם, לא להצביע לוינטר.
13: אני חושב שמי שרוצה להמשיך באותו כיוון, שיצביע בשביל הקיימים, או בשביל חדשים, זה מקרוב באו, שמנסים להפריך סיסמאות חדשות, שאתה רואה שהם לא הגו בה, שהם המציאו אותם אתמול. מי שרוצה שינוי, חייב לאחז במי שנאחז באמת מן הרגע הראשון. אני הרי ידעתי מן הרגע הראשון למלחמה הזו לאן היא תוביל, משום שאנחנו מחוברים למציאות. מעולם לא השתעבדנו להסכני אוסלו.
15: ולאן היא הובילה?
12: לא, אבל אני שואל אותך.
15: ידעת לאן המלחמה תוביל ולאן המלחמה הובילה?
13: המלחמה הזו מובילה לסבב הבא. זה סבב משודרג בדיוק כפי שזעקתי בשבוע הראשון למלחמה הזאת. המלחמה הזאת מובילה לסבב משודרג ולעוד מאותו הדבר, וחלילה וחס לפשיטה הבא ולחטיפות הבאות.
15: אבל מה שמשגע אותי, אני חייב לומר לך, משה פייגלין, מה שמוציא מהדעת זה שבסוף, אתה אומר, אני הולך בדיוק עם אותו הרכב, זה לא שאתה מביא פה איזה נוסחה חדשה, אתה הולך בדיוק עם אותו הרכב, אתה אומר, הממשלה הזאת אחרי 7 באוקטובר הביאה לנו לכל היותר סבב משודרג, ואתה לא אומר, אני משנה את התמונה, זה יהיה בדיוק אותו דבר.
13: עמיחי, אני אעשה לך את זה מאוד פשוט. אני לא אשב בממשלה שמכניסה מסעית אחת לעזה. והשם שלי זה משה פייגלין. לא, לא אף אחת מן המפלגות האחרות שלא הצליחו לעשות את זה.
12: סמוטריץ', אתה יושב עם סמוטריץ'
15: הכניס מאות כל יום.
12: הכניס מאות כל יום, בדיוק.
13: נכון.
12: אז?
13: נכון מאוד, גם סמוטריץ' וגם בן גביר וגם נתניהו וכל הממשלה הזאת נושאת באחריות למאות מסעיות שנכנסות בכל יום. נראה לך שהאופציה השנייה, אייזנקוט, לא יעשה את זה?
12: לא נראה לי כלום, אבל אתה יושב עם האנשים האלה. אתה יושב עם האנשים האלה.
13: זאת אומרת ששתי האופציות שקיימות עכשיו בפניי, זו האופציה שמלכתחילה הביאה באוסלו את המחבלים לכאן, לבין האופציה שלא יודעת כיצד להפסיק את
15: זה. השאלה אם שותפך, סמוטריץ' גם אמר גרגיר חיטה אחד, ואנחנו רואים שנכנסים מיליארדי גרגירי חיטה מאז, השאלה היא באמת, ברגע האמת, איך זה יתכנס למציאות אצלך?
13: נכון, ומפלגת זהות, ומפלגת הציונות הדתית, אלו שתי מפלגות נפרדות, וכשאני אומר שאני לא אשב בממשלה שמכניסה מסעיות לעזה, מכניסה אספקה לאויב, אני מתכוון לזה, ואני אבצע את זה, וכנראה שזה ההבדל. אז מי שרוצה באמת שינוי כיוון, חייב לגרום לכך שתהיה שם הרבה זהות.
12: אנחנו עוצרים, תודה רבה.
15: תודה לך, תודה רבה.
12: פרסומות.
11: אתם מאזינים לאנה דודו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM.
16: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
17: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
18: 103 FM.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי דקל קמילה.
21: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: התאחדות קבלני השיפוצים בסימן 25 שנה של עשייה בכנס השנתי בים המלח 22 עד 24 באוקטובר חדרים אחרונים מהרו להירשם בטלפון 1-700-700-426
23: תמיד מעניין במשען עם מגוון אירועי קהילה ותרבות הופעות, אירועים, תוכן וחוויה ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה התקשרו כוכבית 6570 כפוף לתקנון
24: דיור מוגן זה משען
25: רק השמיים
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית ישראל, עד השמיים ובחזרה
26: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
27: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
28: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
29: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
30: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
29: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
30: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
31: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
32: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
31: איזה צוות בראש שלך?
33: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
34: בנק הפועלים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו ענה דוידוב ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM.
3: אנחנו עכשיו, עתה לי לעדות מנדלבליט שהתחילה אתמול במשפט נתניהו, והיה שם משפט אחד שהוא אמר בתשובה לשאלה בנושא תרגיל החקירה הבעייתי לניר חפץ, שהוא הביע התנגדות לעניין הזה ומתח על זה ביקורת על המשטרה, יותר נכון ניר חפץ לשעבר דובר ראש הממשלה נתניהו, מצטרף אלינו. שלום ניר.
4: בוקר טוב.
3: שלום שלום. אני חושבת שמאוד מאוד כעסת, ראו את זה אתמול באימות שהיה לך בשש עם עודד בן עמי מול ערן קמין. בוא נשמע קטע קצרצר ממה שאמרת שם ומה שהוא אמר, ואחר כך נדבר על זה.
5: עכשיו מה שהם עושים, הם ממשיכים בפעולות הנפשעות האלה, ובושה וחרפה שאתה ככה מדבר על זה. ניר, בושה וחרפה, תתבייש.
6: ניר, תקשיב, עד מדינה, באמת לקבל ממך...
5: עד מדינה, שמד מדינה, תהיה אתה ישר.
6: לקבל
5: תהיה
6: ממך,
5: ישר,
6: לקבל...
5: ואל תגן על הפקליטות בכל מקיח מחיר, כי אתה חלק מהמערכת.
3: דווקא חשבתי שערן קמין הוא איש ישר.
4: לא, אני לא, ערן קמין הוא לא העניין, ו...
3: לא, ברור, זה המשטרה. עכשיו, אבל אני כן רוצה... בטלוויזיה,
4: בשידור חי, אז...
3: נכון.
4: לדעות ארוחות, הוא לא העניין. העניין הוא... שחלפו 8 שנים מאז תרגיל החקירה הזה, ואני לא נכנס לשאלה, וקטונתי, האם בפרשה 4000 בוצעו או לא עבירות, זה נמצא בפני באמת הרכב שופטים מאוד רציני, שהופעתי בפניו 21 יום כעד מדינה, והם יחליטו מה שיחליטו. אבל, נדמה לי שאין מחלוקת לאחר שהוצגו כל הראיות, ומי שמכיר את הראיות שהוצגו שם במשפט, לגבי התרגיל חקירה הזה שנעשה לי, שמנדלבליט אתמול הוסיף את האבן האחרונה בבניין הזה, וקבע, הוא אמר שזה תרגיל פסול, לא נכון, והסנגורים שם טוענים שגם, הוא אמר לא חוקי, אבל מה זה פסול, מה זה תרגיל חקירה, כשאני עצור 15 יום שביצעו בי, כלפי משפחתי, פגיעה חמורה בפרטיות, ולאחר מכן במשפחה עצמה, איומים לפרק את המשפחה, מה זה אם לא חוק, אם לא בלתי חוקי? ושמונה שנים חלפו, ואיש לא חקר את האנשים האלה שביצעו את זה, שמשתמשים בסמכויות שנתנה להם מדינת ישראל, בכוח האדיר הזה לעשות עם עצור כמעט מה שהם רוצים, בשביל לפגוע ולהרוס את משפחתו. איזה מין דבר זה? איך לא חוקרים את זה?
3: בוא תזכיר לנו מה היה אז.
4: לא, אני לא רוצה לחזור על זה. בגדול,
3: בגדול.
4: הם השתמשו... במידע אישי אינטימי צנוע שהגיע שהם השיגו בדרכים לא דרכיות כלפיי וכלפי עוד צד שלישי שהוא תמים לחלוטין, במקרה הזה אישה, פגעו בה קשה ופגעו בי ומשפחתי קשה, אבל עשו את זה מול, הרי כל החקירות האלה מצולמות, עשו את זה מול הווידאו, אנשים עומדים מולי ואחד אחרי השני, שישה, שבעה חוקרים ומאיימים, נפרק לך את המשפחה, הילדים שלך לא ידברו איתך בגלל שאתה רוצה להגן על נתניהו, לא תראה את הבן שלך שיתגייס עוד 3 שבועות, לא תהיה איתו בבקום בגיוס לסיירת, איומים כאלה בתוך חקירה על זה שהעברתי ידיעות מטעם נתניהו לאתר וואלה, ויש איזו קונסטרוקציה שטוענים שזה פלילי, ממש לגיטימי.
9: אז בסופו של דבר, ניר חפץ, יש פה איזו סתירה, כן? כי אתה כאילו מגיע מנקודת מוצא לעומתית לנתניהו, ודווקא האופן שבו מתנהל המשפט, עוד לפני כן מתנהל את החקירה הזאת, שם אותך באותו צד יחד איתו.
4: תשמע, זאת שאלה ממש נהדרת, תודה ששאלת. אתה יודע, עמיחי, אני חושב שההבדל בין ענת ועמיחי עטלי, ועודד בן עמי שראיין אותי אתמול, לבין ה-so-called עיתונאים במרכאות כפולות בערוץ 14, זה שאתם כולכם, גם כאשר האינטרס שלכם עכשיו הוא לשמור על הדמוקרטיה, ואני לא מכיר אותך באופן אישי, כן, אבל באופן כללי, לא לתת לאף אחד לשחק עם השיטה הדמוקרטית ועם עצמאות בית המשפט, וכן לבצע ועדת חקירה אמיתית, בלתי תלויה של אירועי השביעי לעשירי, למרות זאת, אם יהיה מידע שאתה כעיתונאי או ענת כעיתונאית תחשבו שהוא צריך לחשוף אותו בפני הציבור כי הוא לא תקין, למרות שזה לא תואם את האינטרסים שלכם באותו רגע, אתם תעשו את זה. ואני עושה אותו דבר, זה שאני רוצה שנתניהו יעוף לנו מהחיים הציבוריים לכל הרוחות, וזה שאני רוצה שההליך המשפטי הזה בירושלים יעשה צדק באשר הוא, זה לא אומר שצריך עכשיו בשביל זה, כמו שמלדלבית הציע, לטעתם מתחת לשטיח, התנהלות חמורה ביותר של הפרקליטות והמשטרה, ואתה יודע, זה לא בחקירה שתפסו איזה שיקור בדימונה בלילה, ואף אחד לא יודע שדפקו לו מכות.
9: ברור לגמרי, כן, זאת חקירת ליבה בתוך מערכת אכיפת החוק הישראלית.
4: אבל אתה רואה גם... גורמים הכי בכירים, עמיחי, והם מעיזים לעשות כזה דבר, אז שער בנפשך. מה הם עושים למישהו שהוא לא קוראים לו מרחפת, שהוא לא מתראים אצל עמיחי התלי?
9: זהו, כי דברים נוספים, דברים נוספים אתמול שעולים עולים במהלך העדות של מנדלבליט, גם, קודם כל הוא שהוא לא היה בקי בחומר, כן, אותם כמה מאות כתבות באתר וואלה, הוא לא באמת עבר עליהן, ונעשו כל מיני פעולות חקירה אחרות, מעבר למה שקשור אליך, שגם הם דרושות אישור וחתימה מפורשת של הממש, והוא כאילו אישר אותן, אולי אישר, אולי לא אישר, ואם אישר, אישר בעל פה. מה זה אומר על תיקי נתניהו בעיניך?
4: זה אני לא יודע, אתה יודע, זה שיש פעולות חקירה לא חוקיות, זה עדיין, לא, בטח אני לא יכול לקבוע, אין לי את התמונה כולה, אני גם לא אובייקטיבי, הרי אני פתינה, אז באמת, אני חושב שזה לא ראוי שאני אביא, אני אומר לך שאתה יכול להיות שקט לחלוטין עם השופטים שם, שהם אנשים ישרים ומקצועיים, שהם בסוף, שיעשו את העבודה שלהם, אבל, תשאל את עצמך, איך זה שאת כל התביעה הזאת, מנהלת יהודית תירוש, מספר 2 בפרקליטות הכי משפיעה במדינת ישראל, פרקליטות מיסוי וכלכלה בזמן הרלוונטי, שלא נשאלה מעולם מדוע היא אישרה את התרגיל הזה, והיא ממשיכה לפני ומאחורי הקלעים, בכל פעם שעולה עד שם במשפט שקשור לתרגיל החקירה, היא משתוללת ומתנפלת ומנסה לעצור את חקר האמת לגבי מה שהיא בעצמה עשתה. למה לא נפתחה חקירת מחש נגדה?
3: נראה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם לא היה נכון לדחות את עדות מנדלבליט לאחרי הבחירות?
4: שמי ענת, את יודעת, זה באמת שאלות, את כאילו קוראת אותי עם בפנים, משום שבוודאי שיותר חשוב לי פי מאה, מהנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה שנחזור לחיים שפויים, ולמדינה שעומדים בראשה אנשים שאכפת להם מאיתנו, מהציבור, ולא משרידותם האישית, וחירותם האישית, וכך הלאה. אז ברור שהרבה יותר חשוב עכשיו שהאג'נדה תהיה גיוס חרדים בוועדת חקירה ממלכתית, זה כן או לא ביבי, ופנינו לאן כמדינה. אז נכון, האג'נדה הזאת היא כנראה נוחה לנתניהו ליום או יומיים, אבל זה טבעם של בחירות. השחקנים משני הצדדים הם מאוד מאוד מקצועיים, הם יודעים להטות את הקף אחד לטובת, לצד כזה או אחר, ותהי בטוחה שעמית חדד בחר לזמן את מנדלבליט בעיתוי הזה לפני הבחירות, מה הסיבות שעכשיו את ניחשת?
3: ניר חפץ, תודה רבה ניר.
9: תודה רבה.
3: תודה שדיברת תודה. איתנו. מצטרף אלינו הפרופסור ירון זליחה, מפלגת המילואים ניקים והכלכלית. ירון זליחה, שלום, תודה שאתה איתנו.
10: בוקר טוב.
3: 4 מנדטים אתמול, סקר של תחילת השבוע, 15 ימים לבחירות, זה בקושי עובר, אתם עלולים עוד להשפיע על איזשהו צד?
10: קודם כל, גם בסקר של אתמול אנחנו קולות ספורים מ5 מנדטים, ובסוף השבוע האחרון, בסקר הכי גדול שנעשה פה מתחילת מערכת הבחירות עם 1,800 משתתפים בישראל היום, היינו עם קולות ספורים מתחת ל6 מנדטים. אנחנו רואים את תהליך ההתחזקות, אנחנו גם מנתחים את קולות המתלבטים, חבויים שם עוד 2 מנדטים של הכלכלית, אנחנו יכולים להגיע ל7 מנדטים בבחירות ולהיות לשון המוזניים, והסיכוי היחיד לממשלה ציונית מתפקדת שמצד אחד לא נשענת על מפלגות ערביות ומהצד השני גוש חוסם להשתמטות.
3: עם מי אתם הולכים? אתם הולכים או עם אלה או עם אלה? כלומר, אתם קנדידטים לשני הצדדים?
10: קודם כל כן, אבל השאלה עם מי אנחנו הולכים, אני חייב לומר לך, היא טיפה מוזרה בעיניי, כיוון שהרבה יותר חשוב היא לאן אנחנו הולכים, מאשר עם מי אנחנו הולכים.
3: לא, זה חשוב, אנחנו כי הולכים... אנחנו רואים שעכשיו יש תקו, ואתמול כבר גוש נתניהו עובר את גוש השינוי, אז זה כן משמעות.
9: ובזה עוסקת כל המערכת, כן, אומר לנו יאיר לפיד בתחילת השעה, בנימין נתניהו אפילו לא יהיה ראוי להיות שר אוצר אצלנו.
10: קודם כל הוא באמת לא ראוי להיות שר האוצר, מכיוון שבכמעט 20 שנים האחרונות שבהם הוא הוביל את הכלכלה הישראלית בתפקידיו השונים, ובעיקר כראש ממשלה, הוא דרדר אותנו, הרי מחירי הדיור עלו בתקופה הזאת פי שלושה. הוא גרם לכך שהמחירים בסופר, הבנקאות, הביטוח, הרכב, הפקירו את הצעירים שלנו. אז כן, מי שראוי להיות שר האוצר זה רק אדם יחיד, אני. ואני צריך להוביל את תיק האוצר כדי להוריד את יוקר המחיה, ואת ההון להילחם בהון שלטון ובשחיתות.
3: נדמה לי שנתניהו דווקא היה שר אוצר מצוין.
10: תראי, הוא היה שר אוצר מצוין כשאני ליוויתי אותו. אבל את יודעת, אני הייתי 5 שנים באוצר, שמתוכם רק 2.5 שנים נתניהו היה איתי. אני המשכתי עוד 2.5 שנים עם אולמרט ועם הירזון ועם עומרי שרון ואריאל שרון. כלומר, והכלכלה פרחה איתי, אבל מה הוא עשה בלעדיי ב-20 שנה האחרונות? אנחנו כולנו יודעים.
3: יפה. עכשיו, אתמול עוד סקר אחד ששוב מצביע על זה, שב4 השנים האחרונות כל הכלכלה שלנו הידרדרה והמחירים קפצו. איך אפשר, בוא נאמר, איך אפשר איכשהו לצמצם את זה, שזה לא ייראה כמו שזה נראה, ונוכל ללכת לסופר, נגיד, בשקט, ולגמור את המשכורת, את החודש עם המשכורת?
10: ענת, זה לא שאפשר לצמצם את זה, אפשר להפוך את זה. אנחנו יכולים להוריד את המחירים בסופר בעשרות אחוזים. אנחנו יכולים לשבור את המחירים בבנקים, ובביטוח, וברכב. והתוכניות הכלכליות שלי מפורטות באתר המפלגה הכלכלית, ואני מציע לכל המאזינים שלנו או להיכנס לאתר או פשוט לצפות במקש הכסף עם ירון זליחה ביוטיוב ולראות בדיוק מה אני הולך לעשות. ואם רק תתני לי דוגמה ליום הראשון, ליום ההלם והאימה שאני מתכוון לעשות פה למונופולים וליבואנים הבלעדים, אני הולך לבטל את כל המכסים, את כל מכסות היבוא, אני הולך למנוע מהמונופולים ששולטים על הייצור המקומי להשתלט גם על היבוא ולחסום אותו.
3: אתה לא יכול עם 4-5 מנדטים לעשות את זה, ירון זליחה. עכשיו, כשאתה אומר את כל הדברים האלה על נתניהו, איך אתה אומר שהוא עדיין אופציה שתשבו איתו?
10: רק תרשי לי לענות קודם כל לחלק הראשון בדברים שלך. נפתלי בנט עם 6 מנדטים דרש וקיבל את ראשות הממשלה. אנחנו, כפי שאמרת, שני הגושים שווים פחות או יותר בגודלם. אנחנו הולכים להיות לשון המוזניים, והסיכוי היחיד לממשלה ציונית שתהווה מצד אחד מלחמה נחושה ביוקר המחיה, ומצד השני גוש חוסם להשתמטות.
3: Okay. איך תשבו עם נתניהו כשאתה אומר את כל הדברים האלה נגד נתניהו? שגם שר אוצר הוא לא יכול להיות. אגב, הוא לא יכול להיות שר בגלל כתבי אישום, אבל זה כבר סיפור אחר.
10: קודם כל אני גם אמרתי דברים מאוד חמורים על גדי אייזנקוט. תסתכלי מי הם התורמים שלו. כל חבורת ההון שלטון שהתייצבה מאחורי אהוד אולמרט, ושאני נלחמתי באישית עד שאולמרט הגיע לכלא, הפלא ופלא, התייצבה מאחורי גדי אייזנקוט. לכן אני אומר לך, זה לא משנה עם מי אנחנו נלך, זה משנה לאן אנחנו נלך. וכאשר אנחנו נהיה לשון המוזניים, שני הצדדים יצטרכו לרקוד לפי החליל שלנו.
3: ראוי שנתניהו יקים ממשלה אחרי 7 באוקטובר?
10: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
3: האם ראוי שנתניהו יקים ממשלה אחרי 7 באוקטובר?
10: מה שראוי הוא זה שאנחנו נוביל את הממשלה. לא, וזה מה שאני מבטיח לך
3: שיקרה. לא,
10: אנחנו נחזיק את תיק האוצר.
3: אז עזוב רגע, אני שואלת אותך, האם ראוי שנתניהו יקים ממשלה אחרי 7 באוקטובר?
10: תראי, השאלות האלה נועדו להנדס אותנו לגוש. אנחנו לא משחקים במשחק הכיסאות הזה. אנחנו לא מוכנים להשתתף במשחק שכל צד מתיח אשמות בצד השני, כאשר שני הצדדים צודקים במה שהם אומרים אחד על השני. אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. במקום להפחיד את הציבור ממה יקרה עם הצד השני על אל השלטון, אנחנו לא עוסקים בהפחדות, אלא במה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים להחזיק את תיק האוצר כדי להוריד את יוקר המחיה אחת ולתמיד.
9: אז זה בזווית שלך.
10: יש 70,000 צעירים שעוזבים את הארץ מדי שנה כבר 3 שנים. אני רוצה להחזיר אותם ארצה.
3: אוקיי.
10: בדרך להחזיר אותם ארצה,
3: אנחנו מתקרבים
10: יוקר המחיה.
3: חצי שאלה, טלי, ונסיים.
9: לא, אז ירון זליחה, האם אתה תתפצל מיועז הנדל בעצם אחרי הבחירות? כי אתה מדבר על דברים מסוימים, הוא על דברים אחרים, האם זה יכול להתכנס ביחד, אם אפשר תשובה קצרה?
3: תשובה קצרה, 15 שניות.
10: אנחנו מתכוונים לנהל מסע ומסע.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: תאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה?
1: יו, יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר, 103 FM.
17: אחרי החדשות, ענה דוידוב ועמיחי עטלי. 7-9 ב-103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
20: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענה דוידו ועם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו וכתב, כל מי שראה את הדבר, הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס כאן לסערה ב-79 ב-103 FM, והבהיר גם הוא, כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
21: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל תבלבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז הוא אמר, שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. אז הוא הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
20: בצהל מוסיפים לבחון מהו העצם הבלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל מלבנון והפעיל אזעקות בגליל המערבי. כתבנו

0: לענייני צבא ניצן שפירה.
1: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו, הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל, בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
0: מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב. בישראל טרם גיבשו נוהל לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג. כתבנו דין פישר פרסם.
2: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב. כיום, הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
0: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, ראש הרשות ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7-5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו, אנה דוידוב ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05, שוב בוקר טוב אטלי.
1: בוקר אור.
0: אנחנו כאן ב-7-9, 103 FM, וישר נגיד שלום לחבר הכנסת עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת החוקה. שלום משה סעדה, תודה שאתה איתנו.
2: בוקר טוב לכם, למאזינים.
0: בוא נפתח ברשותך בעדות מנדלבליט, שהיא עדות מאוד מאוד חשובה, אם לא הכי חשובה, ומזמנת אותה הגנה. ואני רוצה לשאול אותך, אם לא היה ראוי לעשות, לשמוע את העדות הזאת ממנדלבליט אחרי הבחירות? אנחנו רואים מה היה אתמול, מי הגיע, ראש הממשלה הגיע, מאוד נעם לו, הוא יודע גם לא לבוא כשהוא לא רוצה.
2: אני חושב שצריך להתמקד ב... עם כל הכבוד לבחירות, יש ימים, יש לכם לפני הבחירות ואחרי הבחירות, והתיק הזה מנהל אותנו כבר אין סוף בחירות, אולי 5 פעמים, ואני חושב שאם כבר זה האירוע, כי התיק הזה אין ספק, הוא הוביל לפילוג, לחרמות, לשסע, כואב מאוד, ואתמול מתברר, כמו שאני גם זעקתי בזמן אמת, שהייתי בתוך המערכת, אמרתי להם, אתם עבריינים, אמרתי למנדלבליט, אמרתי לאלשיך, אמרתי לשן ניצן, ואתמול מתברר שצדקתי, אומר מנדלבליט בכבודו בעצמו, אומר, אני ידעתי שביצעו סחיטה, עבירה של סחיטה בימים כלפי ניר חפץ, ביחס למקורבת בחורה צעירה שהוא בקשר איתה, הולכים לבית שלה כדי לסחוט אותו.
0: אז רגע, אתה אומר לחיפוש... את זה גם כלפי המשטרה, כי ציינת את הפרקליטות.
2: אמרתי אלשיך, אמרתי שניצן אלשיך, ומתברר, תבינו את האירוע, הולכים לבית שלה, הולכים לך, היא לא עשתה שום עבירה פלילית. הולכים לבית, הולכים חיפוש בבית שלה, מול ההורים שלה, מביאים אותה לחקירה, על משהו שהיא לא ביצעה שום עבירה פלילית. מעכבים אותה לחקירה, חוקרים אותה, אומרים לה ניר חפץ, תראה, אנחנו הולכים להרוס לך את החיים. זאת עבירה של סחיטה בימים
0: העונש. לא, אבל אתה בישי... עדיין, תכף נדבר גם על זה, אבל עדיין לא ענית לי על השאלה הראשונה שלי. האם, אנחנו שבועיים לבחירות, 15 ימים, לא היה נכון לעשות, לדחות את זה, הרי זה, המשפט הזה נמשך
2: כל ונמשך. כל המשפט הזה, אבל אני הסברתי לך, כל המשפט אפשר... הזה, את מתמקדת, סליחה, בפרוצדורה. המשפט הזה מתנהל סביב 5 מערכות בחירות. כאילו אין סופיות, ואני חושב, ואני לא קבעתי את התזמון.
0: לא, אבל זו עדות חשובה, אם לא הכי חשובה.
2: אז אני חושב שהעדות הזאת הייתה צריכה לשמה כמה שיותר מוקדם, כי אתמול נחשפנו לזה.
1: אבל היא משרתת אתכם פוליטית שזה כרגע.
2: מה זה משרתת אותה? אני משרתת את האמת. אני באמת עם כל הכבוד הפוליטיקה.
1: לא, עזוב, ברור שהיא משרתת את האמת, אבל אני אומר כרגע, זה שזה יוצא עכשיו, זה טוב לכם לקמפיין, לא?
2: זה טוב, זה טוב. לעשיית צדק, אם יתברר, כי בעיניי כאיש שבא מתוך המערכת, המערכת יקרה לו עד מאוד, ואם יתברר שמה שאמרתי, אני אישית אמרתי את זה, ואמרתי את זה למנדלבליט, שאתם עברים, יתברר שזה נכון, ומנדלבליט אומר, כן, אני ידעתי שסחטו, אני ידעתי שצריך להעביר את החומר למחש, והחלטתי לא לברר, לא לתעד אפילו, הרי מי שאישר את הסחיטה, זה התובעת עצמה, יהודית תירו, שבאמת אתמול נזעקה באולם למי שראה את זה. ושום דבר לא תועד, שום דבר מהדבר הזה. הדבר הזה לא נחקר, והתקדמו בכל מחיר להגיש תו אישום. עכשיו, זה לא רק סחיטה, זה סחיטה ביומים. הזנה שלא כדין, שאומר היועץ, זה הרתיח אותי, שהזינו שלא כדין לראש ממשלה. עכשיו, זאת עבירה פלילית של 5 שנות מאסר. הפריע לו שהתקינו רוגלה שלא כדין. עכשיו, כל דבר שאני אומר פה, זאת עבירות פליליות שחייבים במדינה מתוקנת לעצור את ההליך, לחקור את העבירות הפליליות שמעורבים בכל ראשי המערכת, ואז מחליטים מה עושים. זה נקרא בחוק, במשפט הפלילי, הגנה מן הצדק.
0: כן, אם ברגע שהרשות מתנהלת באופן שערורייתי... מצד שני, מנדלבליט אומר גם, כל אחד מהתיקים בפני עצמו, מצדיק תו אישום נגד ראש הממשלה.
2: זו עמדתו. זאת עמדתו, לכן הוא הגיש תו אישום. זאת תפיסת העולם שלו, ולכן הוא הגיש תו אישום. אבל עזבי, הגנה מן הצדק אומרת, אם הרשות התנהלה, באופן שערורייתי, לא פלילי שערורייתי, למשל לא מסך חומרי חקירה, הגיש הכתב אישום אחרי 7-8 שנים, זאת עילה לזיכוי. פה מדובר, ונחשף אתמול, היועץ מאשר, וזה החידוש, שהרשות התנהלה באופן פלילי, ואומר, אני ידעתי מזה, ובמקום לתעד את זה, כמו שמתבקש, ולחקור את זה, החלטתי להתעלם מזה, וזאת עבירת שיבוש.
0: ועדיין, עמיחי עטלי אמר לך קודם, מה שאני שאלתי, העיתוי הוא בהחלט פוליטי. שבועיים לפני הבחירות.
2: לא, אבל מי שקובע...
0: פורס באוזנינו כאן את כל הדברים האלה.
2: לא, אבל גם הגשת כתב אישום, הייתה, אני מזכיר לך, כמה שבועות לפני בחירות. זאת אומרת, תמיד האירוע הזה הוא סביב בחירות, כי אנחנו באינסוף, היינו באינסוף בחירות. ומה לעשות, הייתה מלחמה. ומי שקבע שהידע הזה יבוא עכשיו, ומי שאישר את זה זה בית משפט, יש לך טענות לבית משפט, תפני אליהם. אני לא אישרתי את הגעת עד הגנה. מי שמאשר את הגעת עד הגנה, זה בית משפט. ולכן, נכון, מנדלבליט ניסה לעשות התחמקויות כאלו ואחרות, כי הוא חשש מאוד להגיע יותר מזה. לא רק שהוא חשש, הוא אתמול אישר, וזה הפתיע אותי, שהוא הלך להתייעץ עם עורך דין. סליחה, אני עדתי גם בבית משפט, כראש רשות תובעת. אני הלכתי להתייעץ עם עורך דין? מה שלי להסתיר? ממה אני חושש? אבל ברור לכם מה שהוא חושש, כי הוא יודע, ואנחנו רק בתחילת הדרך של האירוע הזה, שהולכים לחשוף את העבירות פליליות שהוא ביצע.
1: זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אתה חושב שבקצה של המשפט הזה, של משפט נתניהו, מבחינתך ולשיטתך המשפטית, בקצה של זה מנדלבליט עומד לדין?
2: ברור. פתיחה בחקירה פלילית, אני לא קובע מסמאות מה יקרה בסוף. תקשיב, אני אולי הייתי נאיבי. ואני בזמן אמת שראיתי את העבירות הללו, הגשתי תלונה, מסודרת, גם כתובה, למנדלבליט בכבודו בעצמו, האמנתי בו, וניגשתי אליו, ונגד אלשך, ואומר לי, משה, אני רוצה לשקול, לבדוק את זה, זה לא אירוע דבר יום ביומו, תבין, אני מחש, הייתי ממלא מקומו שמחש, הייתי צריך לנקוש לעצמי על הדד, ולהגיש תלונה, אמרתי, זה לא נכון, ונכון להעביר את זה ליועץ, ומה שהיועץ עשה, אמר לי, תן לי זמן לחשוב, זה אירוע משמעותי, אלא את פרקית המדינה. ואז מזמנים אותי לשיחה בלילה, יחד עם אורי קרמל שהיה אז חולה במחלה קשה, והבאתי אותו ממיטת חוליו, ומה שקורה, מביאים לפגישה הזאת, אני המתלונן, את אלשך. זאת אומרת, מתחילים לאיים עלינו, שנפרק את מחש.
0: אוקיי.
2: Okay. שנפרק אותי. עכשיו, תבינו, זאת שיחת איומים, ואני מסתכל על היועץ, שיגיד, משה, תמשיך לחקור, אל תדאג, הוא סתם, ומאפשרים לאיים עליי, אחר כך כותבים פרוטוקול שקרי, פרוטוקול שקרי של דיון שלא היה. אתם מבינים שזאת התנהלות עבריינית, ואני בזמן אמת כותב להם את הדברים האלה, ומגיש תלונות בכל מקום, ומה שאומרים לי, משה...
0: טוב, אני לא רוצה להיכנס לחקירות שלך.
2: או שתקבל, או שפנסיה תקציבית, או שתלך לעבוד בשבק. אנחנו לא נאפשר לך, ואמרתי להם, אני לא רוצה אתכם כלום, דבר אחד, נמות ונכבוש את האר, ואני הולך עם האמת שלי.
0: בוא נתקדם בבקשה, נלך לבחירות ונלך לסקר של אתמול, והנה וינטר עובר, והנה זה עובד לטובת גוש נתניהו. אז אולי כל ההתנפלות הזו היא סתם?
2: לא, אני חושב, וינטר, מי שמכיר את הסקרים, מפלגה שעומדת על הגבול, על 4 מנדטים, הסיכוש, ועם אחוז החסימה שמולת באזור 160-170 אלף.
0: זה מה שנתן אתמול יתרון לקואליציה, לגוש נתניהו.
2: אבל אני לא חי, לא, ולא מתבשם מסקרים. וינטר באמת האמיתית, המספרית, הוא לא עובר. וינטר עצמו יודע את זה. הוא יודע שהוא לא עובר, הוא חלק מסכרים אפילו הגיע ל-1.5. מזכיר לך את הסיפור של הילד שקד, שגם אוטוטו כמעט עברה והייתה קרובה, בסוף אף אחד לא זוכר את הסוף, היא סיימה ב-50 אלף. ימינה שהייתה בסי תפארתה, עם, עם, עם, עם, עם שרת משפטים, ואהובה מאוד, ומעורכת מאוד, ועם בנט, אני מזכיר לכם, לא עברה, אחרי שהייתה על 6 מנדטים, הייתה 8 ערב בחירות, לכן מי שרוצה להצביע שמאל, שיצביע שמאל, מי שאיש ימין, שידע שאם הוא מצביע, אם הוא מצביע לוינטר, הוא פשוט מקריס את גוש הימין, כמו שמרץ עשתה, שלא בטובתה, לגוש השמאל, זה מה שהוא הולך לעשות.
0: הוא 4, 5, 6?
2: לא, אני לא חושב, הוא לא 6, תקשיב.
0: הוא לא 6.
2: אתה רואה גם את המגמה. הוא התחיל ב-8, הוא ירד ל-6, הוא הגיע ל-4, הוא הגיע ל-1.5. עכשיו, 1.5, במילים פשוטות, זה 2 מנדטים. עכשיו, שם הוא נע, עכשיו, ברגע שאתה בתנועה באזור הזה, סטטיסטית, רוב הסיכויים, אני אומר לה, לא כל הסיכויים, 100% סיכוי, שהוא לא עובר, כי הוא בירידה כלפי, אם היה בעלייה מנדט, 2, ובעלייה בסדר, יש מגמה, פה המגמה שלו עם מגמת ירידה, ולכן בלא מעט מזכרים הוא לא עובר, בסופו של יום הוא לא עובר.
1: אז זה מופיע, והמסר הזה מופיע בדף המסרים שאתם מקבלים
2: מחר ואתה מכיר אותי.
1: לא, זה ממש לא מילה גסה, אני שואל, כי כולם אומרים אותו דבר.
2: תקשיב, אני לא עובד, אני מתראיין אצלכם לא מעט, לא, אף פעם לא היה לי דף מסרים, לא עבדתי עם דף מסרים, הדף מסרים שלי זה המצפן הערכי שלי, ואני אומר את הדברים שלי, הרבה פעמים התרנתי ואמרתי דברים, אתה יודע, שהייתי
1: ניגוד. בהקשר הזה אתה אומר, אז אם ננבור בוואטסאפים של יונתן אוריך, לא נראה חילופי וואטסאפים ביניכם.
2: אני לא נובר בוואטסאפים של אנשים, כי זה פגיעה בפרטיות, זה עבירה.
1: לכן אמרתי, אם נעשה את זה, אם חלילה...
2: לכן, אז אני רק אומר, כדי חב לשלום, שלא בטעות, אנשים יטעו בדבריך, אז אני אומר, צריך לזכור, זאת עבירה פלילית חמורה, של פגיעה בפרטיות, ואני חושב שבדברים האלה...
0: לא, השאלה אם יש לך התכתבויות עם אוריך, זו שאלה.
2: האמת? לא, אולי, אולי פעם אחת בחיים שלי התכתבתי עם אורך, כאילו, לא, אין לי, אין, אין, אין, אין לי, כאילו, אני מכיר אותו, אבל לא ב, לא בהיכרות אישית. אין, לא, אין, אין, אין, אין לי, אין לי שום קשר אישי אליו. מכיר אותו.
1: אז עוד יותר, השתכנענו עכשיו שאין מה לחפש שם בתוך הקובץ הזה.
2: לא, אני מניח שבכל אחד מאיתנו, בקובץ שלו יש הרבה מה לחפש, כי זה סוד שיח שלך. ואני חושב שאף אחד מאיתנו, וזאת עבירה פלילית, לא רוצה שיחשפו את זה שלא בטובתו, ואף אחד מאיתנו לא רוצה שיפיצו, כי היום הפלאפון של, של כל אחד מאיתנו, זה כל עולמנו. זה המשפחה שלנו, זה האינטימיות שלנו, זאת התמונות שלנו, זה חדר הכושר שלנו, זה כל עולמך, ולכן זאת עבירה פלילית חמורה, שהעונש בגינה הוא 5 שנות מאסר, בגלל החומרה. ולכן אני אומר לאנשים, אני אומר להם, מי שראה, מי שנתקל בדברים האלו, שיזהר שלא יפיץ, כי זאת עבירה פלילית.
0: אוקיי, עוצרים כאן. עורך הדין, חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, ובוקר נפלא.
0: יאיה פינק, מקום מספר 5 בדמוקרטים. שלום יאיה פינק, תודה שאתה איתנו.
3: בוקר טוב וחודש טוב.
0: שלום, חודש טוב גם לך. אתה יודע מה, בוא נמשיך את העניין הזה של אוריך. כמה אתה מתפלא שאתה שומע מה ששומע ועוד לא גילינו הכל?
3: יש פה קצת מופע של צביעות, כי אם זכור לי נכון, פעם פרצו לטלפון של בני גנץ, נכון. ונתניהו עשה מזה קמפיין, גנץ לא יודע לשמור על הטלפון שלו, איך הוא יהיה ראש ממשלה, אז בואו לא נהיה צבועים, ונגיד אם סביבת ולשכת נתניהו לא יודעים לשמור על הטלפון שלהם, ופותחים אותו בשרתים באיחוד האמירויות, איך הם יכולים להיות בלשכת ראש הממשלה, וזה לפני שדיברנו שאותו בן אדם היה סוכן קטרי, עבד בשביל קטר בזמן מלחמה. אז אתם יודעים, ביטחון ישראל לא מעניין את לשכת נתניהו, ואתמול הייתה עוד עדות לכך. אבל להגיד, פתאום זה אישי, הם עשו קמפיין שלם על זה שמי שלא יודע לשמור על הטלפון שלו לא יכול להיות ראש ממשלה.
0: לא, אבל עצם העניין, למהות, להתכתבויות, לדפי המסרים, יש שם התכתבויות בעייתיות, לא?
3: אבל את יודעת, שום דבר לא מפתיע אותי כשזה בן אדם שעבד בשביל מדינת אויב בזמן מלחמה, והוא עדיין עובד בלשכת ראש הממשלה. כל מנהיג נורמלי בעולם, אולי אפילו במדינות עולם שלישי, היה מגלה שמישהו בלשכתו עובד בשביל מדינת אויב, היה מפטר אותו אחרי 4 שניות. הוא עדיין עובד, הוא עדיין האיש הקרוב לנתניהו.
0: כלומר, אולי לנתניהו יש מה להסתיר.
3: גם יש לו מה להסתיר, אבל גם כי חמאס זה נכס וקטר זה נכס, רק אתמול פורסם בישראל היום ש-30 מיליון ליטר של דלק, למעלה מ-100 מיליון דולר, הוא עבר מקטר לחמאס מאז השבעה באוקטובר. זאת אומרת, חמאס זה נכס של נתניהו, ונתניהו זה נכס של החמאס, ועדיין קורה עד היום הזה. אז התכתבויות זה מעניין, מה שיותר חמור, וזה הסיפור הזה שממשיכים לעבוד בשביל קטר, ממשיכים לחזק את החמאס, ממשיכים להעביר לו דלק, זה פשוט הפוך מביטחון מדינת ישראל.
1: ובממשלה שאתם תהיו חברים בה לא יוכנס דלק לרצועת עזה?
3: בממשלה שאנחנו נהיה חברים בה יוכנס דלק לרצועת עזה, לא על ידי מדינות אויב. בממשלה שאנחנו נהיה חברים בה לא יהיה חמאס ונכס. בממשלה שאנחנו נהיה חברים בה, אנחנו נחסל את שלטון החמאס, ונקים שלטון אלטרנטיבי אחר. עכשיו, החיים במזרח התיכון, כל האופציות לא משהו, אבל נתניהו בחר באופציות הכי גרועות, שזה חמאס וקטר, ויש אופציות קצת יותר טובות או קצת פחות גרועות. עדיף שזה יהיה מצרים, עדיף שזה יהיה ירדן, עדיף שזה יהיה ערב הסעודית, עדיף שזה יהיה הרשות הפלסטינית שהיא לא חובבת ישראל, אבל היא עדיפה מהחמאס. וצריך לבחור בין חלופות. נתניהו בחר בחמאס ונכס והביא עלינו את השבעה באוקטובר. אנחנו מציעים אלטרנטיבה לדבר הזה, וכן, להמשיך לתחזק ולתספק את שלטון החמאס. זה פשוט פשע נגד העם הישראלי.
1: ועוד לפני כן, אבל שאתה אומר, אנחנו נחסל את שלטון החמאס, אז אתה מבין שבדרך לשם כרוכה מלחמה.
3: אני לא חושב שאביגדור ליברמן, יאיר גולן, נפתלי בנט וגדי אייזנקוט, יש להם בעיה להשתמש בצבא ולהילחם את מלחמות ישראל. יאיר גולן נפצע כמה פעמים אחרי 38 שנות שירות, והיה קצין התקפי מאוד. אבל צריך להבין שכל מלחמה שלא מביאה בסופה איזשהו הישג מדיני, המלחמה וההישגים הצבאיים הטקטיים יורדים לתימיון.
1: לא, ודאי, אני שנייה מתמקד בנקודה הזאת. נגיד שמחר ניצחתם בבחירות, הרכבתם ממשלה, ואתה שר, לא יודע,
3: מחר עוד 15 ימים.
1: בסדר. עוד 15 ימים, ואתה בתחילת נובמבר תושבע לשר ביטחון. לא משנה למה. אתה אומר לנו שגם הקואליציה שלכם, הדרך שלה לשינוי המצב ברצועת עזה, עוברת דרך מלחמה נוספת שם.
3: עוברת דרך השילוב בין יד חזקה מאוד על הנשק לבין הסכמים מדיניים. הדברים
1: לפני כן, עוד שנייה, לפני הסכמים המדיניים.
3: אבל זה לא לפני, כי הדברים קשורים זה בזה. אותי בשיעור ראשון בבה"ד 1 כקצין צעיר לימדו אותי שכל הישג צבאי צריך להיות ממונף להישגים מדיניים, שהמלחמה היא רק עוד זרוע. אז כן, אנחנו לא רק שלא מפחדים, אנחנו ברור שאנחנו נשתמש בצהל ונהיה צבא התקפי ויוזם, אבל אנחנו נדע גם לקחת את ההישגים המדהימים של צהל להישגים מדיניים, ואם לא נדע לעשות את זה, אז יקרה מה שקורה עכשיו, שנתניהו לא יודע לנצח מלחמות, הוא נלחם עוד, לא נגיע למחבל האחרון במזרח התיכון, זה לא עובד ככה, ולכן כן, אתה צריך צבא חזק, ואתה צריך דרג מדיני שלא מפחד. נתניהו סירב לחסל 11 פעמים את ראשי החמאס, נתניהו עד היום פועל לפי חמאס ונכס, נתניהו בתחילת המלחמה, הוא אמר חבר'ה, אולי שלא יהיה תמרון, יהיו הרוגים.
0: Okay, בוא נדבר על הגוש שלכם. אתמול בנט אומר שנתניהו יוכל להיות שר בממשלתו, אחר כך הוא חוזר בו, יאיר לפיד גם הכחיש את הדברים הבוקר. מה קורה בגוש הזה? קודם כל, האם נתניהו יכול להיות שר בממשלה?
3: נתניהו יכול להיות אחד משני הדברים הבאים, או לגלות למיאמי לשבת ליד הבן שלו, או להיות מבויש בביתו אחרי השבעה באוקטובר, או אולי אופציה שלישית ללכת לכלא אם זה מה שהשופטים יגידו. הוא לא יכול להיות לא שר המים ואפילו לא חבר כנסת אחרי השבעה באוקטובר. זאת דעתנו, זאת עמדתנו. ואין שום סיכוי שאם הדמוקרטים יהיו חזקים שאנחנו נאפשר ישיבה עם מי ממפלגות השיבה באוקטובר.
0: אבל השאלה שלי הייתה אחרת, מה קורה בגוש כשכל אחד אומר משהו אחר?
3: אנחנו לא אותו בן אדם, אנחנו לא אותה מפלגה, יש הבדלים בין הדמוקרטים לבין מפלגות אחרות. אנחנו נעשה מעמד עליון וגם נצליח בזה שלא תהיה אף מפלגה או אפילו אף חבר כנסת שהיה חלק מהשיבה באוקטובר בתוך הקואליציה הבאה, וטוב שבנט חזר בו, מקווה שהוא לא יתכוון לכך.
0: בינתיים אתה רואה שאתם יורדים, וזו מגמה. גם הדמוקרטים אגב, התחילו הרבה יותר גבוה, אתמול בסקר הם היו 8-9, בקושי נוגעים ב10. אז מה קורה?
3: לגבי הדמוקרטים אנחנו יחסית יציבים בין 8-11 מנדטים בכל הסקרים, אנחנו כן עובדים מאוד קשה בשטח כדי להגיע ל-12, 13 ו-14 מנדטים, זאת עבודה קשה כשאנחנו עושים ממש ברמה היומיומית. לגבי הגוש, איך את סופרת? את סופרת עם ערבים וחרדים? פשוט כל מראיין אחרת. אני חושב שכל אזרחי מדינת ישראל אפשר לספור אותם. אני יודע שזאת עמדה קיצונית בישראל של 2026, אבל אנחנו לא גזענים. לפי הסיפור הזה, יש רוב למפלגות האופוזיציה. עכשיו נניח שאת פוסלת את הערבים ואת החרדים, כי את אומרת רק רוב ציוני. גם ברוב ציוני יש רוב לאופוזיציה, יש רוב לגוש השינוי, בערך של 52 או 51, אל מול 38 בלי החרדים. את צריך להחליט, יש רוב גם ככה וגם אחרת. לא, אני אתה, לא נכנס...
0: אם אתה מדיר את החרדים, אתה מדיר מצד שני ערבים, אז אין פה רוב לאף אחד. איכשהו צריך להרכיב פה ממשלה.
3: קודם כל אפשר להרכיב ממשלה גם עם פחות מ-61, ובית, אנחנו המפלגה היחידה במערכת הפוליטית, שאומרת שדתיים וחילונים, וכן גם יהודים וערבים, יכולים לשבת ביחד באותה קואליציה. אם הם יכולים לשבת ביחד באותו בית חולים, הם יכולים לשבת גם באותה ממשלה. ואנחנו בעד ממשלה, כמו ממשלת השינוי הראשונה, שתהיה בה גם תמיכה של מפלגה ערבית עם סגלוביץ ועם מנסור עבאס.
0: בסדר, אתה אומר שאם אייזנקוט מרכיב נגיד ממשלה, הוא מצרף את הערבים? או לפחות את רעם?
3: אני לא הדובר של אייזנקוט, וככל שאני מקשיב לו, הם מתנגדים לזה. יפה. אני מדבר על הדמוקרטים, ככל שנהיה חזקים יותר.
0: אז אין פה רוב. יש פה
3: רוב, שוב אני אומר. יש רוב ציוני לגוש השינוי, ויש גם רוב... עם המפלגות הלא ציוניות, זאת אומרת, עם החרדים בצד של נתניהו ועם החצך, אני לא מקבל את המשוואה שסופרים את החרדים ולא סופרים את הערבים. למה גולדקנופ שתומך בנמות ולא נתגייס הוא ציוני? למה שהם מעבירים מיליארדים למשתמטים הם ציוניים? הממשלה שלנו, של יאיר גולן, ליברמן, אייזנקוט, בנט, תגייס חרדים, תיקח כסף מהמשתמטים ותעביר אותם למשרתים. אנחנו נהיה ממשלה פי מיליון יותר ציונית מממשלת נמות ולא נתגייס. ואני לא מקבל את ההבחנה הזאת שלא סופרים את הערבים, כן סופרים את החרדים. החרדים הם לא ציונים, ואם לא סופרים את הלא ציונים, יש לנו רוב. ואם כן סופרים את הלא ציונים, יש לנו רוב. אז אנחנו נדע להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות, וכרגע המשימה שכולנו זה להעלות את אחוזי ההצבעה, בזה יוכרעו הבחירות, ואנחנו בדמוקרטים באמת דופקים דלת דלת, כבר למעלה מ-100,000 דלתות, עוברים שכונה שכונה, עושים מאמץ מאוד גדול להעלות את אחוזי ההצבעה ולנצח את הבחירות.
0: יאיר פינק, תודה רבה. מקום 5 בדמוקרטים, תודה רבה.
3: תודה, חודש טוב, יום טוב.
0: שלום, שלום. פרסומות ועוד מעט פרשנים.
4: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
15: All Jobs, לבחור נכון.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
19: Let's pay with Blender.
20: כמה עסקאות סגרתי החודש?
21: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
24: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
23: איזה צוות בראש שלך?
25: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
26: בנק הפועלים.
27: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר, 103 FM.
4: עכשיו, ענה דוידוב ועמיחי עטלי, 7-9, ב-103 FM. 7-9, הפאנל.
0: שני חברים שלא היו איתנו הרבה זמן, איתן קבל, שלום איתן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: נבו כהן, אלה נבו, יועץ אסטרטגי, שלום חברים יקרים. שלום, שלום. טוב, אני רוצה בבקשה פרשנות. איתן, בוא נתחיל איתך. גוש הקואליציה מתחזק. העדיפות לגדי אייזנקוט מול נתניהו, גם כאן אייזנקוט מתחזק טיפה. יש פה איזו סתירה פנימית, איתן?
1: לא, תראי, אני בכלל רואה את הדברים בכיוון אחר לגמרי. אני לא, אני, מהניסיון שלי, הזמן באמת להתחיל לראות את הדברים זה בעשרה ימים האחרונים. לא, יסלח לי נבו חברי, באמת חברי, קמפיינרים שאחר כך אני קורא שמסדרים את המציאות לאחור. נכון לרגע הזה.
2: זאת אומרת, מה, עשרה ימים האחרונים רק אז מתחילה המערכת?
1: מתחיל איכשהו, אתה יודע, אתה זוכר את הפליטת פה של הרצוג בנתניהו.
2: ירושלים מאוחדת. כן. נתניהו מאוחדת, כן.
1: כאלה, ופה זה פולט, ופה זה אומר, ופתאום יש איזה אירוע שאף אחד לא מתכנן אותו, ולא שום דבר. מה שאני רואה נכון לרגע זה, אני אומר את זה, אני אומר בוודאות, נתניהו לא יהיה לו 61 מנדטים. איך שהוא יראה את זה, הוא יתכנן, שאחר כך ילך עם בנט, ילך עם זה, הכל, הוא לא יגיע ל-61 מנדטים. זה אני אומר בביטחון. יש כאן שתי שאלות שעומדות על, לפתחנו. האחת נוגעת, האם יהיה את האומץ לגוש השינוי, לעשות ולהקים ממשלה, אפילו לשלושה חודשים, להקים ועדת הקונטרול, להחליף את היושב ראש, יושב ראש הכנסת, להעמיד מישהו בראש ועדת, איך זה נקרא, ועדת ההסכמות, או הוועדה שמסדרת את...
2: הוועדה מסדרת.
1: הוועדה מסדרת, בדיוק, ולקבוע, להקים ממשלה, שלושה חודשים, תקים ועדת חקירה ממלכתית, תקבע מתווה הגיוני לגיוס... חרדים, ואולי, אולי, אולי אפילו תצליח לעשות חוק שמכניס שגם ראש הממשלה שיש נגדו זה, ולהכניס אותו, למרות שזה מורכב מאוד. או לחילופין, הנשיא יקרא לאחדות, יעצב, אני גם כתבתי על זה, ינצל את הסיטואציה, יגיד חצי עם בחר פה, חצי עם בחר פה, בוא נלך לאחדות, ניתן חנינה לנתניהו,
0: אוקיי.
1: קדנציה ראשונה, מי שיהיה בצד השני לקדנציה, החצי השני של התהליך, ונתניהו נקבל אותו גם כנשיא.
0: אוקיי, נבוא.
1: זה מה שאני אומר לסיום?
0: כן.
1: תרשמו את זה לפניכם.
0: עוד פעם תחזור על המשפט?
1: אמרתי שתרשמו לפניכם שגם הסיטואציה שהנשיא אומר בסיטואציה הזו שני הגושים לא מצליחים להגיע על ידי ממשלה, אלא אם כן הערבים הולכים איתם ומקימים איתם ממשלה, וכנראה שהסיכוי לזה כממשלה הוא קטן מאוד נכון לרגע הזה בוודאי, ולא רק בגלל שלא רוצים לומר דברים לפני בחירות. בסיטואציה הזו הנשיא יקרא לשני הצדדים, ידבר על ממשלת אחדות לאומית, אוקיי, ייתן חנינה לנתניהו,
0: אוקיי,
1: וידבר על התחול של החברה הישראלית. תרשמו את זה לפניכם.
0: אוקיי, רשמנו. נבו, בכל זאת, בוא נדבר על המגמות, או קודם כל, אם אתה רוצה לענות לאיתן.
3: כן, אני אענה בקצרה, ואני שמח לא להסכים עם איתן באף נקודה. אחד, אני בניגוד לאחרים לא מהנדס לאחור, אני מהנדס קדימה, אני מדבר רק קדימה ולא אחורה. הטעות הראשונה שאיתן מדבר עליה, זה שכאילו אייזנקוט והגוש כבר ניצחו. זה ממש
1: לא אמרתי שניצחו, סליחה.
3: רגע, רגע, איתן, רגע, איתן, שנייה.
1: לא, אבל אחי.
3: אמרת שברגע, שנייה, אחי.
1: אתה יכול להגיד דברים שאני לא אומר.
3: אבל רגע, איתן. אבל איתן, אתה פה, אבל גם אני פה. אמרת שביבי לא יהיה 61, אבל ביבי לא חייב 61. ביבי צריך גוש חוסם, כדי שלאייזן קוטות יהיה ממשלה. וכרגע, זה ככה.
1: אבל זה מה שאמרתי בדיוק, אחי. אתה מפרשן אותי לא נכון.
3: תן להמשיך, תן להמשיך.
1: אוקיי, אחד, תמשיך אני לפרשם לגמרי, אותי כאילו אני לא פה.
3: אני לגמרי לא מסכים שהניצחון בגוש של אייזנקוט. לא משנה באיזה קונסטלציה, ערבים, לא ערבים, וכן הלאה. מה שכן, וזה בעיניי הנקודה החשובה והאסטרטגית, היא שהסקרים טיפה מעוותים, לא בחבלת מכוון, אלא הם חייבים לשקף מציאות, ובסקרים נראה שכאילו זה ליחה ואנדל עוברים, וגם וינטר עובר. עכשיו, למה זו תמונה מעוותת? היא מעוותת לגבי יום הבחירות עצמו, כי יש פער גדול מאוד בין סקר, שאדם יושב בבית ומול המחשב ועונה מתוך הפאנל, לבין זה שהוא בפועל יבוא להצביע. הסיכוי שווינטר ועוז, זליכה והנדל יעברו את אחוז החסימה הוא מאוד נמוך. למה? כי הפעם הזאת אחוז החסימה יהיה גבוה מאוד, אולי אפילו היסטורית גבוה. במפלגות חדשות שמתנדדות על אחוז החסימה, הסיכוי שלהן בקונסטלציה כזאת לעבור את אחוז החסימה הוא כמעט בדיוני. לכן הסקרים שאנחנו רואים שבעצם נותנים לגוש נתניהו עוד כשמונה, אפילו 10 מנדטים, זה עיוות. והבחינה הזאת היא מצבו של אייזנקוט הרבה יותר טוב מכפי שמשתקף בסקרים.
0: זה דומה למה, בסדר, זה טיפה אחרת, אבל זה דומה למה שאיתן אומר בסוף.
5: נכון, אני לא אמרתי ש...
3: איתן אמר את זה לא על סמך נתונים, הוא אמר את זה סמך איזושהי משלת לב, הוא לא...
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא,
5: לא,
3: לא, לא אמרת וינט, לא אמרת וינט, וזה ניחה.
5: נבוא, במקילה, במקילה אצלנו אומרים בבית הכנסת, א', אתה מפרשן אותי בחיי, אוקיי? אני פה.
3: בסדר, אבל מה לעשות?
5: לא, אבל זה לא נכון, אתה מעוות את דבריי, זה לא הוגן. אני לא עושה על סמך, אני גם פורס סקרים, אוקיי? אני, אין לי כותרת של זה, אבל אני, איך אומרים, ניסיון לא רע יש לי של הרבה מאוד שנים. איך אני אומר לך תמיד, אני רק נראה טוב. אבל כבר עברתי איזה דבר אחד או שניים בחיי. אבל הסיפור המרכזי שאני אומר, שנתניהו לא יגיע, אנחנו כל חוזרים על זה ואומרים, אתה ואני, אומרים את זה, לפחות אני, ש-61 מנדטים הוא לא יגיע, והמשימה שלו היא לייצר גוש חוסם, לגוש השינוי. עכשיו השאלה היא, מה גוש השינוי שיש לו את הערבים, מה שאין לנתניהו את הערבים, יעשה עם הנתונים האלה? זה כל הסיפור.
0: טוב, יש לו חרדים, נבוא.
5: אבל אין לו חרדים שיכולים להביא
3: אותם.
0: חברים, רגע, בסדר, אוקיי. יש לו את ש"ס, יש לו בטוח בכיס.
5: כן, אבל אין 61, עם ש"ס, עם אגודה, עם מיליון עולים חרדים מאמריקה.
3: אבל אולי, אבל איתן, אולי בנט יש לו.
5: בסדר, אתה הולך עכשיו למחוזות שמתחילים לטפטף. אוקיי, זה כבר בעולמות ה-AI, אוקיי? זה לא בעולמות
0: טוב, שלנו. בואו נלך רגע לעניין יותר מהותי, כשאתמול, מה שיאיר לפיד הגדיר אצלנו קודם, פליטת הפה של בנט, שנתניהו יכול להיות שר בממשלתו. מה שלא כך נכון, כי הוא עם כתבי אישום וכו'. הגוש השינוי רודף אחרי נתניהו, כלומר, הם לא מייצרים שום כותרת,
5: לגמרי.
0: לא מייצרים שום נושא, נבוא. וזה לא פועל לטובתם.
3: מה שבעיקר לא פועל לטובתם, זה הרצון והשאיפה והחלום והאובססיה של כמעט כל השחקנים להיות ראש הממשלה בעצמם. אם הם היו רצים בראש חץ, היה להם הרבה הרבה יותר קל. תשימו לב, רוב האנרגיות, בוודאי מאחורי הקלעים ובתדרוכים, עוסקות בזה שהם אחד נגד השני. זה הקמפיין. אם יש קמפיין בגוש השינוי, הוא קמפיין אחד נגד השני, ולא קמפיין נגד הגוש של נתניהו. זאת הטעות האסטרטגית. עכשיו, בתפיסה שלהם, אני אגיד לכם גם למה זה ככה. כי ביום שאחרי, לו איתן צודק, ואני לא אומר שלא, אבל לו איתן צודק, את כל השעמומון שאנחנו רואים עכשיו סביב מערכת הבחירות, וזה שהמחט כמעט לא זזה בין הגושים וכמעט לא מעניין, ביום שאחרי אנחנו נראה פה את המשאים ומתנים הקואליציונים הכי הזויים שאי פעם ראינו כאן. כמעט כל תרכובת היא באה בחשבון, מי ליברמן ובנט שעוברים להיות עם נתניהו, או רק בנט, או רק ליברמן, ארוך ראש ממשלה, ארוך חצי ראש ממשלה, כל קונסטלציה של הרכבת קואליציה אחרי הבחירות, במידה ואין איזשהו ניצחון סוחף לאף אחד מהגושים, וכרגע זה באמת נראה, גם אם זה ליחה ווינטר, לדעתי, לא עוברים, עדיין אין ניצחון סוחף לאף אחד מהגושים, אנחנו עשויים לראות פה קונסטלציות מטורפות, והסיבה היא שהם שומרים לעצמם את האופציה, גם בנט וגם ליברמן, לא לתמוך באייזנקוט, כי מי נתמכו באייזנקוט בקמפיין, וזה אומר שאייזנקוט צריך להוביל אותם גם אחרי, וזה...
0: איתן, משפט סיום קצר.
5: אם יש משהו שנתניהו הצליח עד היום, וניצח את גוש השינוי, וכתבתי על זה במאקו, כבר בפברואר, וכתבתי גם לפני 10 ימים, הוא מכתיב את הקצב. פעם אצלכם, אמרתי עם חדד, יש 3 נושאים. קמת ועדת חקירה ממלכתית על הטבח, בשבעה באוקטובר, הנושא של גיוס חוק ההשתמטות בעת מלחמה וקטר גייט, אלה 3 הנושאים. כן. נתניהו עשה הכל ובהצלחה יתרה. דיבר על האנגלית של אייזנקוט, דיבר על הסבתא שלה, הוא דיבר על הדודה שלה, הוא...
0: Okay.
5: כל דבר רק כדי שהם לא יעסקו בעניינים, יעסקו ביניהם. הקמפיין שלו הוא שהם לא יעסקו בו, יעסקו בעצמם.
0: Okay. חברים, 15 ימים, איתן כבל, נבו כהן, תודה רבה חברים שהייתם איתנו.
5: תודה, יום נעים. ושמחנו לחזור.
0: אנחנו מאוד שמחים שאתם פה, ואנחנו עוד ניפגש. אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב. שלום אלון.
6: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: שורת מעצרים גדולה בעקבות פרשת שחיתות חדשה, שמסתמנת כבאמת ענקית.
6: אכן חשד בפרשת שוחד, שחיתות ציבורית בעירייה בשרון, עירייה גדולה בשרון, שבה נעצרים ראש העירייה ואשתו, שהיא בעצם חוליה מרכזית בפרשה הזאת, למרות שהיא רק אשת ראש העירייה והיא לא נבחרת ציבור, היא עדיין מהווה פקטור משמעותי בפרשה. ככה מעריכים ביחידה הארצית לחקירות הונאה, שמנהלת מאז מאי 2025 חקירה אודות מעשי שחיתות, מכירת, איך אומרת זה בכיר במשטרה, מכירת נכסי העיר תמורת בצע כסף ושוחד, וזו תופעה שהוא מתכוון לעקור מהשורש. כל מכרז אפשרי בכל תחום שיש בו ברשות מקומית, אם זה בצביעת גבישים, אם זה בעבודות שיפוץ מבדי חינוך, אם זה בניקיון, אם זה בכל תחום אחר, רמזורים, עבודות חשמל, הכל הכל עבר תחת מנגנון של העירייה כאשר בלי מכרזים, ואותה אישה הייתה, אשת ראש העיר, הייתה יושבת מול...
0: מי עצור בשלב הזה, אלון?
6: מה מייצור? מייצור?
0: מייצור בשלב הזה?
6: ראש העירייה ואשתו, מנכ״ל החברה הכלכלית באותה רשות מקומית, כי חלק מהמכרזים בעצם עברו אליו ברגע שרצו להעלים מידע מנבחרי הציבור, אז העבירו אל החברה הכלכלית, ושם כבר קיבלו הוראות במי לבחור, במי לתמוך ולמי להעביר את העבודות. תמורת המכרזים האלו, עצמו גם מספר עבריינים מקומיים, אבל הם ממש זוטרים כאילו בתחום, לא ארגוני פשיעה, ויש שהם בעצם הפעילו לחץ על קבלנים אחרים שבאו להתמודד לכאורה חוקיים, כן. רצו להתמודד באופן חוקי, אבל אמרו להם תרדו מהגל הזה, זה כבר נעול, ואנשי עסקים שזכרו במכרזים שלא קדים, אם זה בעבודות של התחדשות עירונית, אם זה בכל מיני פרויקטים אחרים שיש, כן. בעיר שמתפתחת.
0: אוקיי.
6: עכשיו, חשוב להבין, המשטרה במהלך החקירה התקינה ממצאים טכנולוגיים והזנות סתר למעורבים, כי כבר עלה מידע שבעצם מבסס חשד לכאורה, ותוך כדי הם שומעים את המעורבים אומרים, אולי יש פה איזשהו תחקיר עיתונאי, אולי עושים עלינו איזה הזנות, בוא נבדוק, מביאים, בודק למכשירים, לא מוצא דבר, וככה הוא מאפשר מצד אחד למשטרה להמשיך בחקירה ללא הפרעה, ומאידך מאפשר את ההתנהלות לכאורה מושחתת של אותם מעורבים, הם ממשיכים לקבל כספים, בעיקר כל השוחד ניתן בכספים מזומנים, הם מבצעים איתם רכישות, ככה מרגישים במשטרה, גם רכבים, גם שעוני יוקרה, גם מותגים אחרים.
0: סיפור גדול, סיפור גדול, ועדיין כמובן שאסור לנו לפרסם
6: נכון, לרגע זה, עדיין לא יגיעו לבית המשפט היום בשעה אחת, שם תתבקש הערכת
0: מעצר. אלון חכמון, כתב הפלילי מעריב, תודה רבה אלון.
6: תודה גם לכם.
0: ועוד תגובה אחת של השר בן גביר, בתגובה לפייגלין, שאומר, מי שמצביע לפייגלין מקבל עוד סמוטריץ', כי פייגלין הוא בסך הכל אחד ברשימה שלו, מי שמצביע לבן גביר, מחזק את מי שנלחם נגד הכנסת הסיוע. זו התגובה, פרסומות, ועוד מעט אנחנו חוזרים עם פרשת הגננת המתעללת, שתשב 10 שנים בכלא, ואבא של אחד הילדים מדבר איתנו עוד מעט.
7: אתם מאזינים לאנה דוידו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. הדיווחים בחסות. פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בוקר טוב, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ וגם כאן לאורך מישור החוף. היום בתל אביב 28 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: 103 FM. איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: מחר זה קורה! יום פתוח אחרון באקדמית רמת גן. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
6: אקדמית רמת גן.
7: התאחדות קבלני השיפוצים בסימן 25 שנה של עשייה בכנס השנתי בים המלח 22 עד 24 באוקטובר חדרים אחרונים מהרו להירשם בטלפון 1-700-700-426
8: כאן אסף גרנית אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם דקל קמילה המטבח המדויק בשבילכם
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
12: FM. עכשיו ענה דוידוב ועמיחי עטלי 7-9 ב-103 FM.
13: לטעמי זה הסיפור הכי חשוב בשעתיים האלה, או בכלל, 10 שנות מאסר לסייעת בגן של סיגל, יורשעה, שימו לב, ב-277 עבירות אלימות בפעוטות. שי פרנקו, אבא לילדה בגן של סיגל, שלום שי.
14: שלום, בוקר טוב.
13: תודה שאתה איתנו. 10 שנים זה העונש שציפיתם לו?
14: אני יכול להגיד שציפינו לעונש דו-ספרתי, כן.
13: כלומר, בדו-ספרתי זה המינימום.
14: כן. אני חושב שאין מספר שבאמת יכול לתת או לקחת או לרפא בעצמו את מה שהיה. ברגע וכל הפרשה הזו נחשפה, אז עצרנו את מה שקרה שם, ולמעשה התחלנו באמת בתהליך של טיפול מאוד עמוק, גם בנו, גם בבת שלי, ולכן אני יודע לומר שאין מספר שיכול רגע להחזיר או לקמת אפילו את מה שחווינו שם, והמספר הזה עבורי הוא בראשיתו איזושהי הודעה החוצה לכולם, לכל מי שמנהל גן ילדים, גננת, כל מישהו שאפילו מטפל בחסר ישע, לא דווקא ילדים, כל מי שלא יודע להשמיע את הקול שלו ומטפלים בו באיזושהי דרך.
13: שלצערנו שי, זה קורה יותר מדי. כלומר,
14: יותר מדי.
13: בדיוק. וכבר היו גננות שחטפו. קודם כל אני רוצה לשאול אותך מה שלום הילדה.
14: היא מדהימה. היא ילד שמחה וטובה וחכמה.
15: בת כמה היא היום?
14: 4.5. אז כשהפרשה נחשפה, היא הייתה בת שנה, בשלושה, 4 חודשים כזה. היום היא בת 4.5, ילדה מאוד מאוד שמחה. האדם הכי מעורר השראה שאני מכיר. והיא מדהימה, יש עוד עבודה שם, יש דברים שעולים וציפים.
15: כן, עדיין, אבל אתה מרגיש עליה כהורה, אתה מרגיש עדיין על ילדה בת 4.5 את הטראומה?
14: אתה יודע, לפעמים אתה לא יכול לשייך משהו, כי לפעמים אתה אומר, אוקיי, זה אולי משהו רגשי שילד עובר כרגע, אז בחדרי הטיפולים לפעמים עולים דברים שאפשר לשים אליהם לב קצת יותר, ועדיין כל מיני איזושהי מתנהגויות או דברים ש... אפשר איזשהו עוד לשייך אותם, ולשמחתי היא, וואו, היא השראה גדולה, והיא עמדה מהממת.
15: עכשיו, אם אתה יכול לרגע רק לעשות סדר בפרשה, בסוף מי שמואשמת ומורשת, ואתמול נגזר דינה, זו סייעת בגן, נכון?
14: נכון, נכון מאוד.
15: איפה הייתה בכל הזמן הזה הגננת והצוות הבכיר של הגן הזה?
14: אז אני אגיד ככה, וזה משהו שחשוב, חשוב לי להעביר אותו. הבעלים של הגן, שמה הוא סיגל איסוס, הגן של סיגל. ולמעשה זה היה סוג של עסק משפחתי, גם אמא שלה וגם אחותה עבדו איתה יחד בגן, וגם אותה רוואן, רוואן הייתה מנהלת אחראית על התינוקייה, או שהבת שלי הייתה באותה העת, ואחותה ואמא שלה היו בשכבת ביניים, גיל ביניים כזה, וסיגל הייתה בעצם, הייתה הגננת של הילדים הבוגרים בגן. אני יכול לומר שהדבר שאולי הכי כואב לי פה בתוך כל הדבר הזה, שסיגל למעשה עד רגע זה לא דיברה איתנו, לא לקחה אחריות על מה שקרה בגן שלה. לא, זו אחריות מוסרית, בסדר, זה קרה בין כותלי הגן שלה, היא פשוט... עד
15: זאת אומרת, לא לקחה אחריות, אבל אתה גם לא יכול לדעת אם היא ידעה או לא ידעה על מה שמתרחש.
14: אנחנו, תראה, עשו שם, משטרת ישראל עשתה שם בדיקה מקיפה, אני אומר שהיא גם הגישה כתב אישום, אמנם לא כזה חמור, נגד האמא והאחות, והיום מתנהל דיון בעניין שלהם. אבל לגבי סיגל, למעשה לא נמצא שום דבר שהיא עשתה או ביצעה או ראתה ולא דיווחה, ולכן כתב אישום במקרים כאלה בעולם הפלילי אתה לא יכול להגיש, לצערי הרב אתה הופך להיות סמי פליליסט בתקופה כזאת, שאתה, כל מה שאתה רוצה זה שהאדם הזה שחתמת איתו, סגרת איתו, באת לגן שלו, נושא באחריות על משהו שהיא הסיקה את האישה הזו, את אותה רוואן, היא הסיקה אותה, אני, אתה יודע, מהמיידיות שלך, אני לבוא קודם כל אליה, אבל אתה לא מקבל שום מענה, ולמעשה אותה רוואן על, על, על הקשיים שהיא ביצעה, היא קיבלה את העונש שלה אתמול, אבל סיגל הולכת חופשי, היא לא כרגע נוסעת בשום אחריות על הדבר הזה.
13: שזה כואב מאוד, ואתם מצפים שהסיפור הזה ייסגר וצריך להיסגר. שי פרנקו, שהילדה תהיה בסדר, אנחנו שמחים שאתה אומר שהיא מדהימה ונהדרת, שלא נדע יותר כאלה, אבל אתה יודע, כל,
14: יום, שלא
13: כל,
14: נדע.
13: כל יום וחצי אנחנו שומעים על עוד איזה גננת מתעללת, וזה נורא והיום. שי, תודה רבה.
14: ממש. תודה רבה לכם, תודה.
13: שדיברת
14: יום
13: איתם.
14: טוב.
13: שלום, שלום. ממש לפני סיום, אנחנו שוב חוזרים אליך, אלון חכמון, כי ממש לפני דקה הותר לפרסום שמו של ראש העיר העצור ורעייתו.
16: כיוון שמדובר בנבחר ציבור, ומה שנקרא נהנה וזכה בבחירות בגלל הציבור, בזכות הציבור, אז יש הקלה להפרסם את שמו, ושמו זה רפי סער, ראש עיריית כפר סבא, ונעצר יחד עם רעייתו. בשעה אחת הם יובאו לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.
13: כן, שוב תזכיר לנו, מדובר בשוחד, זה ב...
16: עבירות שוחד, שחיתות ציבורית, עטיית מכרזים, ובעצם כל עבירה אפשרית שקשורה לפעילות של העירייה, ככה עולה מהחקירת משטרה שהיא מתנהלת במהלך השנה האחרונה.
13: כן, אתה זוכר סיפור כזה גדול בסדר גודל כזה?
16: היו בהרבה רשויות מקומיות, אפשר להגיד שלא.
13: בדיוק, כי...
16: היו בהרבה רשויות מקומיות אחרות, יש חלקן שנמצאות עדיין, מה שנקרא, ואמרתי זה גם קודם, אבל נמצאות עדיין בפרקליטות, כדי לקבל החלטה עם לסגור תיק, או להגיש כתב אישום, דוגמה ראש עיריית פתח תקווה, שהתיק שלו עדיין עומד בפרקליטות, אחרי שהסתיימה חקירה עם המלצה לכאורה שיש תשתית ראייתית. להגשת כתב אישום, אבל עדיין, okay. אחרי השלמות חקירה בפרקליטות, כבר למעלה משנה, מאז יוני 2025.
13: אלון חכמון, אנחנו חייבים לסגור כאן, תודה רבה.
16: שוב, לכם.
13: מדובר ברפי סער, ראש עיריית כפר סבא ורעייתו. אנחנו מסיימים כאן, נודה לאורחים ולמפיקים סער פלסנר ועידן נאור על השידור, גלעד הראל ויואב מנדלוביץ' ואיציק אהרון כמובן, בדיגיטל הראל גולדשטיין, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון. אתה לי, תודה, מחר גדעון חוזר.
15: תודה רבה ענת, כן, מחר אני עם גדעון, שיהיה יום טוב ומבורך ובשורות טובות.
13: שלום, אמן.
15: להתראות.
12: החדשות, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
17: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
18: בחסות.
19: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
20: 103 FM.
21: מחר זה קורה, יום פתוח אחרון באקדמית רמת גן. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: 1,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. רק
2: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
17: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר כי לא יושב עם ראש הממשלה נתניהו, וכתב, כל מי שראה את הדבר, הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד. שותפו של בנט, יאיר לפיד, התייחס לסערה כאן בריאיון ב-7-9, ב-103 FM, והבהיר גם הוא, כי השניים לא ישבו בממשלה עם נתניהו.
18: הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה, אל תבלבלו את המוח. הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. ואז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו, בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר, חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו.
17: לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות חשוד, השעה את עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. מחדל טיסת פליי דובאי לתל אביב.

0: ביב בישראל טרם גיבשו נועל לבדיקת הטייסים שנוחתים בנתב"ג, כתבנו דין פישר פרסם.
1: במשרד התחבורה פנו למלן, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים, שנמצא במשרד האוצר ברשות המיסים, וביקשו מהם לקבל את הפרטים כמה שיותר מוקדם. פרסמנו אתמול, כשראש המרכז אומר, אין אפשרות כיום לסנן אנשי צוות לפי הפילוחים הנדרשים, נוכל לבדוק בהמשך, הוא כותב, כיום הנתונים נמסרים על ידי חברות התעופה לאחר סגירת דלתות המטוס, וגם זה, הדרישה לקבל נתונים 48 שעות לפני ההמראה אינה ישימה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת בכל זאת. מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים. גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו ויעשה קר מהרגיל העונה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
7: One, two.

0: שלום.
1: כן, בוקר טוב. מה המצב?
0: באיזה תחום? יש לי כל מיני עניינים, אז אני שואל, כאילו, למה אתה מתכוון?
1: בגדול, מה קורה?
0: בוקה ומבולקה פה, עצרו את ראש העיר כפר סבא, זה לידי, זה מולי, זה כאילו, יש לוכחת כבר את גלימותינו בעוד השרון.
1: כן.
0: בהתחלה שמעתי שר, אמרתי, מה, לקחו לנו את שר? אבל זה לא השר שלנו.
1: הבנתי. טוב, הרייטינג אתמול הפטריוטים 9-8, מהדורת 14-7-8, חדשות 13-4-4, הארץ המובטחת, זה תוכנית שם 4-6, חדשות 12-11-4, המטבח המנצח 14, חדשות 11-3-6, קופה ראשית, 6-2 נמוך מאוד, קופה ראשית, מעניין.
0: שמע, מצבם טוב, אם 6-2 נמוך להם, אז מצב ממש טוב.
1: טוב, מה? נראה לי מיצינו, לא?
0: אפשר להתפזר בגדול.
1: נכון? לא, אני אומר התוכנית, כאילו. השילוב, אתה ואני.
0: אני, תשמע, איך אומרים, ראיתי אור נכנסתי, אתה היית פה קודם.
1: כאילו...
0: מי היית? בואי, מי?
1: נראה לי הגענו, כמה שנים אנחנו ביחד? שבע?
0: שבע, שמונה.
1: שבע שנים. נראה לי ש...
0: טוב שלא סיק סבן.
1: נראה לי שמיצינו את העניין, כלומר... בוא, עד הבחירות אף אחד לא יחתוך, כי צריך לעשות את העבודה, אתה עושה את שלך, אני עושה את שלי, אבל בוא, אני כבר לא מרגיש שאני יכול לשדר עם בן אדם כמוך, אתה במילא כל הבייס שלך אומר לך, אל תשדר עם בן אדם כמוני, נעשה את הבחירות, נראה מי מנצח, ונעשה חושבים אם אנחנו חזלשים את האירוע, לא?
0: א', זה מצחיק, כי זה בדיוק הסיכום שסיכמתי לפני כמה חודשים עם המנכ״ל. תראה איך הדברים קורים בסוף ומסתדרים.
1: כן.
0: הייתה פה איזו תקופה שלא הייתי, שעזבתי, שהיו לי בדיוק הערעורים האלה, ואז סיכמנו, אתה יודע מה, יש בחירות, נגיע לבחירות ונעשה חושבים. אז הנה, קודם כל התפרצה לדלת מאוד פתוחה.
1: מצוין.
0: שנית, רגע, נו, קיבלתי מה, אתה רציתי להגיד עוד משהו, לא רק... מה אמרת? תזכיר לי, כי רציתי להגיד עוד משהו על זה.
1: אמרתי שאני מרגיש שאני כבר לא מסוגל לשדר עם בן אדם כמוך. אתה, הבייס שלך אומר לך שאתה לא יכול לשדר עם בן אדם כמוני. אז אני חושב שהגענו לפרקנו. אתה מבין?
0: כן, חבל שהגענו לפרקנו מאוחר כל כך. אבל אם כבר אתה מעלה את זה, אני אגיד לך מה אני עונה לבייס שלי לפני שאני חוסם אותו. בכל פעם שאומרים לי שאני מנרמל אותך, או שאני נותן לך פתחון פה, או שאני נותן לך את המיקרופון, שהוא שייך לי כידוע. מה שאני אומר זה הדבר הבא. אני אומר שבעידן הזה, שבו כל שבט בישראל, לא רק בישראל, אגב זה בעולם, קלו בתוך בועת תקשורת אטומה, ובכלל לא קשוב, לא יודע, לא שומע ולא מאזין לצד השני, והתומכי נתניהו האדוקים כלואים בבועה שבה העיקר זה ערוץ 14, גלי ישראל, ועוד כמה מקומות וקבוצות וואטסאפ, לא קוראים את התורים שלי במעריב ובוואלה לצערי, ולא עוקבים אחרי רשתות שלי, ולא אולי כנראה רובם גם לא צופים בי בערוץ 12, המקום היחיד שבו אני יכול לדבר איתם, זה פה. ואני לא אומר את זה באלמה, כי הם פונים אליי בהמוניהם ב7-8 שנים האלה. בהמוניהם. בכל המדיות, בכל הפלטפורמות, בכל האמצעי, שהיום אתה יודע, אתה מקבל הודעה, אתה לא זוכר איפה, אם זה בטיק טוק או בפייסבוק או באינסטגרם או בוואטסאפ או במייל, אבל בהמוניהם. ואני לא יודע כמה מהם הצלחתי לשנות את דעתם, אני כן יודע שכולם חשבו קצת, ונחשפו לאמת כפי שאני רואה אותה. וזו הסיבה היחידה שהייתי פה. וכמו שגם אתה הגעת להרגשה הזו, גם אני בשיחה שלי עם המנכ״ל לפני כמה שבועות או חודשים הגעתי להרגשה הזו, אנחנו לפני בחירות, אז כך אמרת, נעבור את הבחירות ונחליט.
1: סבבה,
0: בזור זרמתי לגמרי.
1: מעולה, יפה. טוב, בוא.
0: שני בספטמבר 2019, שידור ראשון. שבע שנים וחודש.
1: בוא תתחיל אתה היום, בבקשה. שותה. כן, אגב, לי אין מים. סערון, יש מצב שמישהו יקפיץ לי פה איזה ג'ריקן, תודה. כן, בבקשה.
0: בבקשה. בוא נשמע רגע, כי יש כל הזמן הסתייג. כולם מדברים כמובן על הוואטסאפים של אוריך. אני אמרתי דבר מאוד פשוט. לא נכנס כמובן, לא מפרסם וואטסאפים שאסור לפרסם, אם כי נחשפתי לרבים מהם. אבל אני אמרתי דבר פשוט. הבן אדם שכבר אנחנו יודעים הרבה שנים שלפעמים הוא מצייץ אחרי שהוא שותה ולא לומד לקח. אנחנו יודעים שהבן אדם הזה בקודש הקודשים, למרות שאין לו סיווג ביטחוני, הוא נכשל, הוא הפסיק את המבחן סיווג ביטחוני של השב"כ באמצע, כי הוא ידע שהוא לא יעבור אותו. זה, גם זה לא יאמן. אנחנו יודעים שהבן אדם קיבל הרבה כסף מקטר בזמן מלחמה, אותה קטר שממנה את חמאס, ממנה גם אותו בלשכת נתניהו. אנחנו יודעים עכשיו שבחוכמתו הרבה, הוא גם שם את הנייד שלו באיזה שרת בדוביי, ונתן להם את כל ה... כאילו, פרוץ לגמרי. אתה יודע, אז כל זה אנחנו יודעים. מה שאותי מטריד זה שהוא ממשיך להיות האיש הכי משפיע על ראש ממשלת ישראל, שקובע את הגורל של כולנו. דבר שלא היה יכול להיות בשום מדינה מתוקנת בעולם. זה כאמירת מערכת. עכשיו תשמע, הרי בזמנו, וגם אתה שפררת את זה פה, הוא טען שהוא לא קיבל, הוא לא ידע בכלל כל מבצעי ההשפעה שקטר עשתה, תוך כדי מלחמה, מתוך לשכת ראש הממשלה. אגב, רק המשפט הזה היה צריך פה לעשות רעידת אדמה, אז אוריך נבך לא ידע. אז פעם אחת יש לנו את הוואטסאפ שהוא אמר, הבוס מבסוט על מבצע ההשפעה בנושא מצרים, ופעם שנייה חסף אתמול גרינצייג, ב-24, תשמעו אותה, קראתי לזה מקור קטרי בלשכה.
2: הוא כותב לאורך כך, החסיד ואני, חסיד זה איינורן, החסיד ואני עושים משהו בעייתי היום שתדע.
0: זה פלשטיין.
2: אורך מתקשר לפלשטיין ומתעדכן בפרטים, לאחר מכן הכתבה מתפרסמת בכאן 11, ופלשטיין שולח את הכתבה לאורך, אורך משיב אלו, כלומר בהתרגשות, פלשטיין משיב אהבת, אורך עונה בריאות, אהבה, עושר, בשמחה, אפשר לראות את ההתרגשות ואת השמחה מהפרסום פרו-קטרי הזה. עכשיו בואי נראה את החלק השני של ציר המסרים. גיל בירגר, שמימן את פרויקט המסרים הפרו-קטריים, רואה את הפרסום הזה בכאן 11, הוא שולח את הכתבה שאומרת, ממשל ביידן ביקש מקטר שלוויה של הנייה תארך בקטר ולא באיראן, קטר הסכימה, ועל זה הוא כותב, צריך למנף. פלשטיין אומר לו, זה העבודה שלי אחי, זה לא בא משום מקום, עשינו את המהלך הזה, כל היום בנינו את זה. כלומר, רואים מצד אחד את ה... מודעות של אוריך, הוא גם מהשמחה של אוריך מהפרסום, ראינו את העניין הזה שזה מסר פרו-קטרי שגיל ביגר הממן אומר, צריך למנף את זה. עכשיו צריך לומר לגבי הפרסום של כאן 11, שכאן 11 ניסו ולמעשה פעלו להציב את העניין הזה, לאחר שמקבלים את זה מלשכת ראש הממשלה מפלשטיין, הם פונים גם לקטרים, והקטרים אומרים, נכון, באמת האמריקאים ביקשו מאיתנו, רק מה שבכאן 11 לא ידעו, שלמעשה זה אותו מקור, גם לשכת ראש הממשלה, לצערנו, זה אותו מקור, מקור קטרי, אז אנחנו רואים כאן גם את המעשה של פלשטיין ואיינורן, גם את המעורבות של...
0: המשפט הזה היה הכי חשוב, בסוף, העיתונאי הישראלי, וכאן 11, אני לא יודע מי זה, שעושה הצלבה, הוא לא מבין, כשהוא מדבר עם הקטרים, והוא מדבר עם לשכת ראש הממשלה, זה אותו מקור, מקור קטרי בלשכת ראש הממשלה. עכשיו, רק על זה... אני לא מדבר על שום דבר אחר, אפילו אין 7 באוקטובר, רק על זה הייתה צריכה פה אדמה לרעוד. בואו כדי להיזכר שבכל זאת אנחנו בידיים טובות, נשמע דברים שאמר נתניהו, לא עכשיו, פעם, זה מה שעם ישראל מצפה ממני, זה מה שאני עושה.
3: היכולת לזהות סכנה בזמן. ולהתארגן נגדה, להתארגן. זה המבחן של קיום של גוף כלשהו. בין בעלי החיים בורגזים.
4: רק אובמה היה רואה את זה עם פוטין
3: מגיע. העם היהודי לא הצטיין בראיית סכנות בזמן. פעם אחר פעם הפתיע אותנו בפעם האחרונה בצורה הנוראה ביותר. זה לא יקרה תחת ההנהגה שלי. לא אכפת לי אם יגידו לי שזה ספין או לא ספין. אני רואה סכנה לקיומה של מדינת היהודים. אני מתארגן להדוף את הסכנה. זה מה שעם ישראל מצפה ממני. זה מה שאני עושה.
0: היו פה כפיים, לא שמענו אותם, וההמשך של זה, המתבקש, זה מה שעם ישראל מצפה ממני, וזה מה שאני עושה, נמצא באינסרט החמוד, אני מחליט על הכל.
5: שמעת את אביגדור ליברמן שאומר, לפני שבוע הוא סיפר לנו כאן על הפגישה בקטר, שאתם שלחתם את אלוף פיקוד הדרום, ואת ראש המוסד לקטר, לשכנע אותם להמשיך להמשיך, להעביר כספים לחמאס, וזה היה נכון.
6: זה אומר אביגדור ליברמן שהעביר מזוודות של מזומנים לחמאס, נו באמת, נו. אז אביגדור ליברמן יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני יכול להגיד לך דבר אחד.
5: כשהוא היה שר ביטחון, אגב, אתה היית ראש ממשלה גם.
6: נו בסדר, והתחלפו אצלי הרבה ראשי מערכת ביטחון, או יותר נכון שרי ביטחון, אבל כיוון שאני אחראי על הביטחון.
5: אז אתה מחליט על העברת הכסף.
6: אני מחליט על הכל, לוקח את האחריות עליי.
5: אז אתה שלחת אותם לקטר.
6: 10 שנים.
5: למה?
6: אני לא מתייחס לדברים שהם בצנזורה, אבל דבר אחד אני
5: כבר פורסם.
6: אם אנחנו נדאג, אם אנחנו נייבש לגמרי את עזה, אז יהיה את הדבר הבא. יכול להיות שלא תהיה ברירה, ניכנס להילחם בהם. לא תהיה ברירה, נעשה את זה. אני לא הולך לזה, אלא כמוצא.
5: הבטחת למוטט את שלטון החמאס, אנחנו עוד מחכים. הבטחת למוטט את שלטון החמאס, אנחנו עוד מחכים.
6: אז אני אומר לך, אם לא תהיה ברירה, נעשה את זה גם. אני לא הולך למלחמה מהר. אני החזקתי את דוד בן חמה בבאר שבע בזרועותיי בגיל 18, וראיתי מה זה עשה למשפחתו. ראיתי נפילה של אחרים, ואני מאוד מאוד מאוד זהיר לפני שאני הולך למלחמה, זה מוצא אחרון. אבל לגבי עזה בכלל, אני אתן לחמאס הזדמנות. יפסיקו? טוב. לא יפסיקו, ניכנס למערכה. לא יפסיקו, ניכנס למערכה. במערכה הזאת יהיו הפתעות.
5: לא הייתה מערכה. חבר'ה, בעוטף עזה עדיין, הילדים עדיין...
0: אבל שאלת אותי... אגב, אפשר, מציתי את האינסרט שאומר יהיו הפתעות, הוא מתכוון למכת ברק, שהוא בזבז אותה אחר כך בשומר חומות, בלי שחמאס נכנסו לכל המנהרות ונהרגו. פשוט בזבז דבר שהוכן לאורך שנים, בהרבה מאוד חיי אדם. והדבר האחרון שאני אשמיע בלג הזה קשור לאבי גיל, אני מקווה שכולכם ראיתם את עדותו. קראתי לזה קצף על השפתיים, ואתם שומעים את אראל סגל, הנה.
7: סבן את האנשים, אי אפשר לבוא ולהגיד, עושה את פתקול, אני לא, אנחנו לא באים למילואים, אין טייס, אחרי זה להגיד, לא, זה לא פגע, זה לא קצור לסימואר, בכלל זה
8: אוכל. שבוע לפני, אמרו שלא יהיה חיל אוויר.
7: זה כישלון של גנרלים שגדלו באוסלו, שהניסיון הקרבי גם של אבי גיל וכל אלה פחות משל סמל בגבעתי היום, בגלל שכל אלה לא נלחמו מלחמות.
0: קודם כל, החוצפה של האיש הזה לדבר על הניסיון הקרבי של אבי גיל פחות מסמל בגבעתי היום. אבי גיל צמח בצנחנים, לוחם, אחר כך קצין, ממם, מפי, מפקד פלוגת החוד של 202, כל רצועת הביטחון שנות ה-90, נלחם שם באין ספור קרבות, חלקם גם תועדו. אחר כך הוא מפקד גדצר צנחנים ביהודה ושומרון, משיא האינתיפאדה, ומשם עבר להיות מפקד דובדבן באינתיפאדה, וכולי וכולי וכולי. אבל, למרות העליבות של להעליב את הניסיון הקרבי של אבי גיל, רק כי הוא אמר כמה דברים שלא נוכחים לנתניהו, ב-30 באוגוסט 2021, חברנו עמיחי עטלי, אחרי שנהרג בראל חדריה שמואלי על הגדר, ממשלת בנט, הוא מבקר בציוץ את פיקוד דרום ואוגדת עזה על האירוע הזה מבחינה מבצעית. תראו איך ריקלין הגיב, בציוץ. לעטלי, על הביקורת על הצבא, ריקלין כותב, קלאסה אמיתית, שופרות בנט מאשימים את הדרג הצבאי, לפתע פתאום נעלם הדרג המדיני שהנחה והורה. מביך? אבל אופייני. והנה התחלפה הממשלה, ולא נהרג לוחם אחד על הגדר. נרצחו 1,200 ישראלים ביום אחד. ואיפה הדרג המדיני, ריקלין? אתה מכפיש קצין של 35 שנה נלחם כדי להגן עלינו, על העבר הקרבי שלו, כדי להגן על הדרג המדיני. תודה.
1: אוקיי, דיברת 9 דקות ושחזרת כל מיני אינסרטים שכבר השמעת, אבל מה עם משפט נתניהו? מה עם מנדלבליט? אין לך מילה להגיד על הדרמה שהייתה אתמול במשפט שעולה היועץ המשפטי לממשלה וחושף שהוא לא הכיר כמו שצריך את כתב האישום, לא עבר על כל ה-315 סעיפים, שהוא הכיר את העבירות החמורות, הפליליות, שנעשו בתיק, והחליט שהוא לא מטפל בהן, כדי לאפשר את המשך החקירה של ראש הממשלה, שהוא לא אישר חלק מהפעולות שנעשו בתיק, רק בדיעבד הוא אישר אותן, שאני יודע שהוא גילה שעושים רוגלה על נתן אשל בלי אישור, מה עוד, כל מיני דברים, פשוט הרמה של עבירות מטורפות, מטורפות, ששיתו בו כנראה אנשי הפרקליטות, והבן אדם המשוטה הזה, אני אומר את זה לכולה, שהוא הבן אדם המשוטה הזה, הגיש כתב אישום הכי שרלטני פחות או יותר שהיה עלי אדמות, את כתב האישום הכי חשוב במדינת ישראל. עכשיו, אירוע כזה, זה לא אירוע של מה בכך. זה לא אירוע של מה בכך. זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. כי שופטים ששומעים כאלה שטויות, זה יכול להביא לביטול ראיות. אם הראיות, אם הושגו ראיות שלא כדין, בלי אישור של יועמש, אם הושגו ראיות של, זה יכול להוביל, אמור להוביל, לביטול ראיות. זה יכול להוביל לביטול המשפט בהגנה מן הצדק. זה יכול להוביל לזיכוי, מה יהיה? מה יהיה? ואגב, וזה היה רק היום הראשון. זה עכשיו הולך להיות עד הבחירות, חגיגה, פסטיבל, קרנבל. אין לך מה להגיד על האירוע הזה? אתה לא חושב ש... בוא נדבר עוד פעם על מה שהיה, וההתראות, והיו התראות, ונתניהו אמר, לפני 10 שנים, אני שומר ביטחון ישראל, נשמיע את הסינק הזה. ביום שאנחנו מבינים שהמשפט הזה עומד על קרעי תרנגולת, עם כל מה ששמענו כבר במשפט הזה, עם זה שהשופטים כבר אמרו שאין שוחד, הרי במשך שנים צעקתם שוחד מרמה והפרת אמונים, פתאום אתם לא מדברים על השוחד. פתאום אתם לא צועקים שוחד מרמה והפרת אמונים. כל הנושא של המשפט לא בקמפיין שלכם, אף אחד לא מדבר על המשפט. להפך, להפך, אתם אומרים שהמשפט פוליטי. כל מה שיש לכם להגיד, כל מה שיש לכם להגיד, זה רק זה שעכשיו למה אתם עושים את זה? כי זה פוליטי. כלומר, המשפט פתאום הפך פוליטי לטובת נתניהו. נתניהו תכנן את כתב האישום, נתניהו תכנן את המשפט שלו, הוא תכנן שיגישו נגדו כתב אישום, בשביל שעכשיו לפני הבחירות יהיה את העדות של מנדלבליט, זה הכל תכנון של נתניהו. תקשיבו, אתם הזויים, אתם חבורה של הזויים. איך יכול להיות שהמשפט של נתניהו הפך להיות פתאום לטובתו? תשאלו את עצמכם. שמעתי את גיא פלג, שמעתי את ענת הבוקר, שמעתי את כולכם אומרים, שעכשיו עושים את זה בכוונה לפני הבחירות, כי זה לטובת נתניהו. זה הפך להיות אירוע פוליטי. אז אולי תשאלו את עצמכם, איך קרה שהמשפט הכי פוליטי במדינת ישראל, כתב האישום השרלטני, השקרי, התפור בתפרים גסים, הפך להיות כתב אישום נגד מנדלבליט? איך יכול להיות שהוא הפך להיות לכתב אישום נגד מערכת המשפט? איך יכול להיות שאתם, הרי אתם מעידים על זה, כשאתם אומרים שהמשפט הזה טוב לנתניהו, אתם מעידים שהכל עלילת דם. אתם מעידים, כשאתם אומרים את זה. זו ההוכחה. אגב, מרים נאור אמרה את זה כבר לפני 6 שנים, הייתה נשיאת בית המשפט העליון, כן? תשמיע לי מה היא אמרה, בבקשה, אמר איציק, תודה רבה. באחד הסינקים שם. מרים נאור, 2020. אתה לא רואה? לא מוצא?
0: אחד הסינקים שם, זה מראה מקום מודיעק.
1: לא מוצא. טוב, לא משנה. בסדר.
0: מספר את הסינקים, תעשה מה שאני עושה.
9: בסדר.
1: לא דיצאור, מרים נאור. מרים נאור.
0: זה חרוז אבל.
1: כן. בסדר.
0: אל תדאג, תשמע את יחסות אם אתה רוצה.
1: אז זה מצחיק. תראה, בסוף מה אנחנו רואים פה. הקדוש ברוך הוא כותב את הקמפיין של הליכוד. הוא כותב, אישית, הוא כותב את הקמפיין של הליכוד. זה אי אפשר הרי להסביר אחרת... כן, את עשיית הדשמיה הזאת שיש לבנימין נתניהו, שהכל, בחודש שלפני הבחירות, פתאום מתברר שכל האמריקאי אומר שמר הפקרה זה היה קשקוש, איך הוא אמר? בולשיט, שלא הייתה עסקה קודם. ולא יעזור כל מה שאתם אומרים. ולא יעזור כל התבלה וכל הרל וכל... טוב, רק לסגור את הפירי, הנה מרים נאור, בסדר.
10: ואני חושבת שבמובן מסוים... המשפט גם יהיה משפטו של מנדלבליט.
1: משפטו של מנדלבליט. הוא לא יהיה משפטו רק של מנדלבליט, גברת נאור. הוא יהיה משפטם של כל מערכת המשפט, של יד בן ארי ושי ניצן ואלשך ורוני תירוש. אל תדאגו, כולם, אנחנו עוד נראה. אני מציע לעד מדינה למנדלבליט עכשיו שיסגור לפני שיהיה מאוחר מדי. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שפשוט הכל נסגר עליכם. כן, גם עם העניין שהאמריקאי אמר שכל הקמפיין שלכם של מר הפקרה היה שקר ובולשיט, ולא יעזור כל מה שתגידו. הוא זה שניהל את המסע ומתן, ואני מציע גם לשאול לדדי ברנע מה הוא אומר. דדי ברנע ניהל את המסע ומתן. תרימו לו טלפון. הוא ניהל את המסע ומתן. האם הייתה עסקה קודם או שאתם מבלשתים ומשקרים? לא יעזור לכם. עשיתם על ההספין בשביל לטשטש את האירוע, אתם לא מדברים, כן? תבעלתם כאילו עשיתם, הרי מה עשיתם? השמעתם רק את המשפחות שאני מקריא, ואז מה שאני אומר, אתה בצורה מתואבת, אחרי שאמרתי שאני מחריג את המשפחות, והערוץ שלך תרעלה 12, וכל התקשורת. הרי אני הקראתי פה איזה 150-200 שמות, שאולי 10% מהם, כן? זה המשפחות. אז שידרתם רק את השמות של המשפחות שאני קורא, ואמרתם מה שאני אומר. לא, ואז אני אמרתי לך, עזוב אותי, זה היה, אני מחריג אותם, לצורך העניין אני מחריג אותם, כי בכלל זה לא העניין שלי היה המשפחות. אבל אתם נכנסתם ועשיתם ספין מכוער מתואב, מתואב, ואתה היית גדול המתואבים באירוע הזה, כן? זה מה שעשיתם. כל מה שהשמעתם רק שמות של משפחות, רק שמות של משפחות, תקשיב, זה דבר, זה אתם סטליניסטים, אבל זה שטויות, תראה, אני, בסוף, תראה, כבר עשיתם לי את זה פעם אחת, לפני 10 שנים, עם איזה קשקוש שאמרתי משהו למאיזה מישהי במסיבה, עשיתם איזה בני סלע, הפכתם אותי לבני סלע. אחרי זה עברו השנים, וראינו מה קרה איתי, ונהיתי פי 100 יותר גדול. אתם חשבתם שתהרגו אותי. זה לא יעבוד, בן. אי אפשר להרוג בן אדם פעמיים. אי אפשר. זה לא יעבוד. זה שקר, זה שקר ביסודו. ואנחנו נראה מה יהיה עם זה. אוקיי, זה לגבי הסיפור הזה. עכשיו...
0: מה זאת אומרת נראה מה יהיה עם זה, לא הבנתי.
1: נראה מה יהיה איתי. נראה, רציתם להרוג, בינתיים אתמול קיבלתי 9-8 בפטריוטים. זאת אומרת שהקהל בסוף לא שוכנע, כי הוא יודע שאתם סטליניסטים. הוא יודע שאתם רשעים, רשעים ארורים. הוא יודע את זה. הוא יודע את זה, שזה פייק, לא מאמינים לכם. אתם במשך 10 שנים ניסיתם לעשות פה אינדוקטרינציה לעם ישראל, לנתק אותו מהזהות שלו, מהאדמה שלו. כן, מהמסורת שלו. לא הצלחתם. הגחלים נדלקו מחדש. זה לא יעזור לכם. מה שאתם עושים זה בשקר יסודו. שי גולדן אתמול יצא איזה סרטון שאיזה ערבייה באוניברסיטת תל אביב, איזה סונט ישראל, נדמה לי זה היה שם שיחה עם כאילו פעילות המשותפת, אלה שמהקואליציה שלכם, כן? אלה שאתם נשענים עליהם כדי לשנות את החוקים, אז היא אמרה לו, תראה לי, תשמיע לי רגע את הקטע הזה של שי גולדן.
11: הזהות הפלסטינית שלנו לא מדוברת באף ממשלה. איפה הזהות הישראלית שלך בתוך הדבר הזה?
12: אני לא ישראלית, אני גרה בישראל.
11: את לא ישראלית?
12: לא.
11: יש לך פספורט ישראלי?
12: כן.
11: יש לך תעודת זהות ישראלי?
12: כן.
11: נמצאת בתוך מפלגה שרצה לכנסת ישראל?
12: כן.
11: איך את אומרת לי שאת לא מישראל?
12: אני אזרחית ישראלית.
13: למה אתם כבשתם פה? תלך לשאול את סבא שלך.
14: מי כבש? אני כבשתי?
13: כן, אבל יש לך פרצוף של כובש.
14: איך כבשתי? האום נתן לי מדינה.
13: אתה ממוצר.
14: האום נתן לי מדינה. האום נתן לי מדינה. גם יחד נתן מדינה. לא רציתי.
13: אתה לא מחליט מה נשפוך, אתה לא גדר.
1: אוקיי, תפסיק, זה מספיק, נמשיך. האום נתן לך מדינה, זה מה שיש לך להגיד לערבייה הבזויה הזאת, המחבלת הזאת, שרוצה להשמיד את מדינת ישראל? זה מה שיש לך להגיד? אלה שרוצים להחריב אותנו, שהאום נתן לך מדינה, זה הקושן שלך, אתה לא מתבייש? בן גוריון בוועדת פיל ב-1937, כשהאום דיברו איתו, הוא הרים את התנך ואמר, זה הקושן שלי. זה הקושן שלי. למה יהושע נכנס לפה? למה הייתה הבטחה אלוקי? תגיד לי, איזה חלול?
0: בעשר דקות, אגב.
1: איזה חלול? טוב, נמשיך אחרי זה. פרסומות.
0: פרסומות, פרסומות.
15: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 הדיווחים בחסות פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בוקר טוב, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ וגם כאן לאורך מישור החוף. היום בתל אביב 28 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
0: טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: 103
6: FM. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
7: את ברגוע, כמו שאומרים.
8: כן.
7: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: א', סטופ, ד', דאטה אנליסט.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs, לבחור נכון.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
14: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
13: איזה צוות בראש שלך?
15: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
16: בנק הפועלים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: יוסף חדד, שלום, עמך ישראל. מה המצב?
2: חזרתי בדיוק מלונדון אחרי שראיתי אלפי אנטי-ישראלים מנסים לשחטט את ההיסטוריה של השביעי באוקטובר ולמעשה למחוק אותה. צעקנו שם, נלחמנו שם, אז אני חושב שזה הזמן למעשה להמשיך במלחמה הזו עד הסוף, ואת זה אני מתכוון לעשות.
1: טוב, מה עם המפלגה? אתם חלק עוברים, חלק לא עוברים, מה קורה? אז וינטר היה אצלי, אמר שהוא יהיה אחראי לא לפגוע בגוש, ופתאום עכשיו הוא אומר שהוא ירוץ בכל מקרה, אז אתה יודע, השמאל חוגג.
2: אז אני חושב שההפך הוא הנכון. כל אלה שרוצים באמת מחנה ימין, ומחנה ימין חזק, פטריוטי וציוני, אז הוא מבין שהחגיגה היא אצלנו, במיוחד אם אנחנו, מה שנקרא, מחזקים את עמך ישראל, ומחזקים את מחנה הימין. זה דבר מאוד מאוד פשוט. פשוט המתקפה עלינו, פעם אחר פעם אחר פעם, כשאני רוצה להגיד, זה פשוט שקר מוחלט, שקר מוחלט,
1: מה?
2: כל מה שאומרים על, על המפלגה שלנו, אבל אני מוכן לפתוח את זה איתך,
1: מה?
2: תביא לי כל דבר ודבר.
1: מה שקר?
2: לא נשב תחת ליברמן, לא נהיה בנט 2, לא נהיה בנט 2. את הדברים האלה חזרנו ואמרנו עליהם אלפי פעמים.
1: בוא, אבל יש ציטוטים שלכם. יש ציטוטים שלכם שאתם אומרים.
3: יוסף, תן להשחיל שאלה. יש את הציטוט שלך על מדינה פלסטינית, אז וינטר אמר לנו בפגוש שרק חמור לא משנה את דעתו, שינית את דעתך. ויש גם ציטוט שלך על עזה. אני לא זוכר, נדמה לי מיכאל שמש אלה, שצריך לשקם את עזה אחרי, כאילו מדבר כמו יאיר גולן פחות או יותר. כל הדברים האלה, אגב, וינטר אמר לנו, לא ידעתי לפני, לא עשיתי בדיקה.
2: בן, אני חושב שיאיר גולן לא היה מציע לפני שכולם מכניסים את סוגיה הזו ואת האמירה הזו שלי על עזה, לא היה, הייתי מציע להכניס את הארבע שלבים שהצעתי לפני כן, כדי שכולם פה מה שנקרא ירדו להם השערות. כי הדבר ראשון שאמרתי, צריך כיבוש מלא של עזה כדי לנצח ולמעשה להביס את חמאס, ואת זה לא עשינו. אחר כך אמרתי, ברגע שאנחנו מביסים את חמאס, כי אנחנו שומצים על כל סנטימטר בעזה, אנחנו עוברים לשלטון צבאי. אלה חלק מהדברים שאמרתי באותו רעיון, ואף אחד לא מביא אותם. ואחרי שאנחנו עוברים לשלטון צבאי מלא, אנחנו שם מבדים טוב מאוד שכל מי שאנטי-ישראלי הולך להיות מה שנקרא או מחוץ לעזה או למעלה בגיהנום. ורק אחרי זה, כשהחמולות בעצם הם אלה שיקבלו, כי אנשים לא מבינים בעזה, בעזה זה ראש חמולה הוא מנהיג של אלפי אנשים, ולכן ברגע שאנחנו הולכים לאותם אנשי חמולה ואומרים להם, יש לכם פה פתרון מאוד פשוט, או שאתם אומרים שאתם איתנו, ואתם מוכנים לחיות לצד מדינת ישראל, או שאנחנו מפרקים את ראש החמולה, okay. שיגיע ראש חמולה שיסכים
1: תגיד,
2: לזה.
1: תגיד.
2: אבל להיות, רגע, שנייה אחת. אלו הדברים שנאמרו ב-2024, ואני חייב שוב להגיד ולחזור על הדברים האלו, כיוון שאנשים מתאים, ואנשים לא מכניסים את זה בקונטקסט. אני אגיד לך עוד יותר מזה. אתה
3: אומר אנשים, יוסף, זה לא אנשים. יוסף, תעצור שנייה. זה לא אנשים. זה נתניהו. שולח לכם על הראש, וינטר אמר בשבת אצלנו, ביבי קפוץ לי.
2: השאלה אם אתה מבין...
1: לא, עזוב את עזה, עזוב, תתכנס.
3: יש לכם קמפיין,
2: השמדה... בוא, לכן בבקשה, לא נגיד ספינים לכם.
3: יוסף, אתה לא מסוגל לשמוע שאלה?
2: אתה מתקצב חלק מהספין הזה, אתה מבין את זה, נכון? ברגע שאתה מהדהד את זה ואומר את מה שאומרים, בלי להביא את כל הקונטקסט.
3: אתה לא מסוגל לשמוע שאלה, בלי להתחיל רצף כזה אינסופי, שאני לא מצליח להבין אותו.
2: בבקשה, בן, בבקשה.
3: העובדה הפשוטה היא, והיא לא באשמתי, למרות שוינטר האשים אותי, שהליכוד ונתניהו הולכים למפלגה ימנית אידיאולוגית על הראש. האם אתה מסוגל להסביר לי את זה? האם אתה מסוגל להסביר לי למה? אני אגב לא מבין את הנרטיב הזה.
2: אני כן מסוגל להסביר לך למה. משום שאנחנו, עמך ישראל, כשאמרנו והצהרנו שאנחנו מפלגה ימנית, ציונית, פטריוטית, שבאה עם רוח חדשה, ואנשים לא אוהבים שמזיזים להם את הגבינה ומביאים רוח חדשה, שתהפוך את הכל גם האופוזיציה דרך אגב. עכשיו אנחנו גם לא בכיס של אף אחד. אמרנו, אנחנו רוצים הסדרת מעמד המשרת, דיברתי על זה אלפי פעמים. לא רק זה אני אגיד לכם, למה אתם חושבים שמשרתי המילואים והחיילים הסדירים שמצביעים לליכוד...
3: איך לא בכיס של אף אחד אם אתם ממליצים על נתניהו? אתם גם... וינטר אומר גם גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, ואז הוא לא פוסל את גולדקנופ.
2: אבל אתה יודע, זה בדיוק העניין.
3: ככל שעמך
2: ישראל תהיה יותר גדולה, יהיה לנו את האפשרות להשפיע. עכשיו, אני בשוק על זה שמדברים על נושא מחנה הימין, מחנה הימין, לא גוש הרלביסטים וגוש הפביסטים, מחנה הימין, וכל הזמן אף אחד לא מזכיר, במיוחד אלה שתוקפים אותנו, עוד גולדקנופ שהוא מוכן לקחת את המנדטים שלו, והוא בעצמו להעביר אותם, הוא הרי הצהיר שהוא לא ימין.
3: מזכירים אותו, הבעיה היא שאתם לא פוסלים אותו, אתה פוסל את יאיר גולן, כן, ואת גולדקנופ, את החרדים הלא ציונים, אתה לא פוסל.
2: שאלת אותי את השאלה הזאת גם לפגוש את העיתונות, ואני הסברתי לך ואמרתי לך בדיוק, שמספרית אנחנו לא יכולים, וגם הצהרנו כבר, לא נשב לא תחת ליברמן, לא נשתף פעולה, לא עם המשותפת, לא עם יאיר גולן ולא עם, עם מנסור עבאס. וכן, אם אתה אומר לי על הדמוקרטים, עם כל הכבוד, גם שם אמרתי לך את זה, גבי לסקי שמגינה על אהד תמימי, מספר 10,
1: לא,
2: תומיה בשיר, שמשווה בין מתני אושוויץ לעזה, לא, לא, לא, אין לא, אפשר.
1: אבל בסדר, שיתה. אבל אתם מדברים...
2: שנייה אחת, משפט אחרון, ואם אני רוצה לקדים אידיאולוגיה ימנית, אז אנחנו צריכים לעשות את זה במחנה הימין, ואם אנחנו רוצים לקדם אותה, מבלי שגולדקנופ הוא שיקבע, אז אנחנו רוצים להיות הכי חזקים שיש, והכי גדולים שיש, כדי לקדם מחנה ימין.
1: מה, אבל אני שומע את וינטר כל הזמן אומר שהוא רוצה ממשלת ימין בלי גולדקנופ, כלומר, מה הוא רוצה? שליברמן, כאילו, אחדות עם ליברמן, ומה, כאילו, מה הוא רוצה?
2: וואלה ינון, להגיד לך את האמת, לפני חודשיים, ראש הממשלה, שאייזנקוט השווה אותי למנסור עבאס, רק בגלל ששנינו ערבים דרך אגב, שזה גזענות פרופר, ראש הממשלה בא ועלה עם סרטון ואמר, יוסף חדד, גיבור ישראל, איך אתה בעצם על מעז להשוות אותו? ולמה אני אומר לך את זה באותה נשימה על השאלה הזו? כי באותו סרטון הוא אמר, אני אפעל להקים ממשלה ימנית רחבה, אז בבקשה ינון תעזור לי למה ראש הממשלה מתכוון.
1: אוקיי, אבל ראש הממשלה אומר שזה יהיה על בסיס הגוש, אתם אומרים בלי גולדקנופ.
2: אנחנו, אז אני אגיד לך, אנחנו אמרנו
3: שגולדקנופ
2: לא יהיה, רגע, יש נחת, אנחנו אמרנו שגולדקנופ לא יהיה אצבע ה-61 והקובעת, אלא עמך ישראל.
1: אוקיי, אבל אתם קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה. אתם ממליצים על נתניהו?
2: זה מה ש... יש לך ספק. הרי אמרנו את זה, אבל כמה פעמים אנחנו נגיד את זה?
1: אוקיי.
2: שאופר וינטר אמר את זה.
1: אבל עכשיו אתם מתחילים לעשות כל מיני התניות. עכשיו אתם מתחילים לעשות קודם כל התניות. אנחנו רוצים חוג גיוס כזה.
2: אבל גוסטוב רוצה לך גם התניות, ינון. למה אתה לא נכנס בו, אחי? באמת אני שואל.
1: כי אני יודע שבסופו של דבר, אגב, גולדקנופ הוא מאוד חריג, כלומר, גם ביהדות התורה הוא מאוד חריג, זה גור שהם חריגים, אני מבין שגם המודיע, העיתון שלהם, לא, המודיע לא עובד, המודיע, אני גם אומר שהמודיע לא עובד בשביל הבחירות, זה באופן חריג, הם רוצים כנראה, שוב, גור כנראה מתנהלים בצורה שקשה להבין אותה, אבל זה רק גור, אבל זה רק גור.
3: אנחנו מדברים על הגיוס, לא על הבחירות. בגיוס כל החרדים אותו דבר.
1: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
2: אני אומר, להפוך את יוסף חדד למשתף.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אתה יודע, לא, חד משמעית לא, ואתה יודע שאתה היית אצלי, ונתתי לך את כל הכבוד, זה מגיע לך,
2: ושפו,
1: לא, לא, אבל עם כל הכבוד, אתם מסכנים את הגוש, והדבר הכי חשוב כרגע, כן, הוא שהימין יישאר בשלטון. כי אם השמאל ינצח, כן? אנחנו יודעים שכל תרבות האכלה והקונספציה הביטחונית, זה כל האנשים שרצו להפסיק את המלחמה. כל האנשים שכל המלחמה אמרו להפסיק אותה, להיכנע לחמאס.
2: ינון, שים לב, כל פעם שעמך ישראל עוברת בסקרים, דווקא מחנה הימין...
1: לא בכל הסקרים אתם עוברים, לא נכון, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
2: בערוץ אחד שוב עברנו.
1: לא, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
3: אשמח לשאול שאלה.
2: בכל הסקרים האלה אנחנו מוצאים 4-5 מנדטים.
1: לא, לא נכון, לא נכון, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
2: רגע, וכשגם לא סוקרים טוב את החברה הערבית, במיוחד את הקהילה הנוצרית, שאני אומר לך, בעקבות ההתקפות עליי, ובעקבות שראו שהרבה אנשים מהחברה היהודית, שפשוט קמו והגנו עליי, הם אומרים, בוא יוסף, אתה עושה היסטוריה. אני רואה את מדינת ישראל, המדינה היהודית, כולם מדברים על אותו בחור ערבי-ישראלי, שבא לשנות היסטוריה כאן, שהוא גאה בזה שהוא ערבי, גאה בזה שהוא ישראלי, גאה בזה שהוא נוצרי, וכן, אנחנו רואים איך יהודים מגינים עליך, ואתה יודע מה, ההתקפה הזאת גרמה לנו עוד יותר להתחזק להצביע
1: לא
2: עליך.
1: רואה את זה בסקרים, אני לא כן. רואה את זה בסקרים. טוב,
3: טוב בסדר. אני רוצה לשאול שאלה בבקשה.
1: יוסף, בסדר.
2: יוסף.
3: תשמע, אני אתעלם מהקטע של קונספציית ההכלה שהוא מאשים את הצבא ולא את מי שהיה פה ראש ממשלה 18 שנה.
1: לא, האשמתי את האופוזיציה, לא את הצבא.
3: את האופוזיציה לא עוד יותר גרוע. כן. אז אני מתעלם מזה באלגנטיות כי זה סטנדאפ. אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. מאשימים אותך, כמו שאמרת, הופכים אותך למשטאפ, וזה לא אני. זה הצד של הליכוד, ולכל מה שאמרו, כן? השאלה היא, איך אתה מתייחס, ועוד עינון אמר הימין והשמאל, כאילו ליברון ובן איזה שמאל, איך אתה מתייחס לעובדה למשל שנחשפה אתמול, שקטר מאז המלחמה העבירה ב-100 מיליון דולר, 30 מיליון טונות דלק לעזה, לחמאס באישור ישראל, לעובדה שנתניהו חתם בידו, אגב בלי אישור קבינט, בלי כלום, על העברת המנדט על עזה למועצת השלום, ובמנדט הזה נקודה מספר 19, לא צריך ללכת ליוסף חדד לפני 5 שנים, נקודה מספר 19 בחתימת נתניהו זה מדינה פלסטינית, ואתה עוד ממשיך לדבר לי על כל אלה כימין.
2: טוב, אז אני אגיד לך קודם כל, קטר היא מדינת אויב, וצריך להכריז אותה, להכריז עליה כמדינת אויב, וזה מה שאנחנו גם מתכוונים ישירות לעשות את זה. ואתם מרימים לי גם סוג של להנחתה, כי בדיוק היום השקתי את תוכנית ההסברה למשרד ההסברה, עם עשרת צעדים קונקרטיים של איך אנחנו עושים מהפכה בהסברה ישראלית, ואני חייב להגיד לכם שאפשר לעשות מהפכה בהסברה ישראלית.
3: שאלתי אותך זה... על הדלק לחמאס, על $100 מיליון לחמאס באישור ישראל, רגע, עכשיו, לא, לא לפני השבעה באוקטובר, עכשיו, וינון ואתה עוד קוראים לזה ימין.
2: אז סבבה, וקודם כל יש הרבה מהדברים שבו עמך ישראל, זה בדיוק למה צריך עמך ישראל גדולה וחזקה, כדי באמת, באמת להביא את מה שלא מצליחים ליישם ולהביא מבחינת האידיאולוגיה שלנו, כי אני כן מסכים איתך, נושא קטר הוא קו אדום, וקטר היא מדינת אויב, וזה שזה עדיין קורה דרך קטר, זה אומר שלא יצאנו מהקונספציה, וזה ביזיון אחד גדול, אין יותר ברור מזה.
1: טוב.
2: בגלל העובדה, או בזכות העובדה, שעמך ישראל רוצה להביא את השינויים האלו, והיא שייכת למחנה הימין, ואנחנו ימין אמיתי, לאומי, פטריוטי, ציוני,
3: אז תשמע רגע, שאלה אחרונה מבחינתי ברשותו של ינון,
2: יוסף,
3: שאלה אחרונה, וינון שאל אותה, אני רוצה לחדד אותה. אנחנו יום אחרי הבחירות, לביבי, לנתניהו אין ממשלה, גם איתך, אתם נניח עברתם על 4 מנדטים, לנתניהו אין ממשלה איתכם ועם החרדים, חסר לו, לא יודע כמה. לעומת זאת, לגוש השני, יכול להקים ממשלה ב...
2: מנסור עבאס והדמוקרטים.
3: רגע, תלמד לי... לפחות כשלא עושה הסברה בחול, לחכות לפחות לסוף השאלה. גדי אייזנקוט יכול להקים ממשלה או עם מנסור עבאס או איתכם. ומציע לך ממשלה ציונית כולה, אני מזכיר לך שבדמוקרטים 8 מהסרט הראשונים היו קצינים בצהל, ואתם יכולים לתת את הממשלה הזו במקום לקחת את המדינה לעוד בחירות. מה אתם עושים?
2: הפעם אני אומר לך, אנחנו לא נחזור על הטעויות שעשו בעבר, לא בנט ולא אף אחד אחר. הדמוקרטים עם כל הכבוד, זה לא אידיאולוגיה ימנית שאנחנו רוצים לקדם.
3: אבל אם יהיו מיעוט מבוטל בממשלה.
2: אנחנו נקרא לקדם את האידיאולוגיה הזאת, זה בדיוק...
3: לא שאלתי על אידיאולוגיה, שאלתי בסוף על החלטה. להקים ממשלה עם אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, חילי טרופר, מתן כהנה, וכל אלה, ואיתכם.
1: יאיר גולן, לזימי, לסקי, קריב. נו, בסדר, כן.
3: 10% בממשלה. את החרדים הלא ציונים אתה לא פוסל, ואותם אתה כן פוסל, זה רציתי לדעת.
2: אז אני רוצה להגיד לך כזה דבר, משום שבשורה התחתונה, אם אנחנו נהיה מספיק חזקים, ואנחנו נהיה חזקים, מבחינת ההנהגה החרדית, יש להם את הדברים שלהם, ולכן אנחנו יכולים לקדם את האג'נדה שלנו, אם אנחנו אלה שבאמת יכולים לקבוע וקובעים. אבל אתה מדבר איתי על יאיר גולן, כאילו עכשיו יאיר גולן, ואני לא נכנס לשביעי באוקטובר, מה שהוא עשה, גם אלמוג כהן עשה את זה, ודרך אגב, אני לא שומע אנשים בצד השני מפרגנים לאלמוג כהן שהיה בשביעי באוקטובר בשטח.
3: אפילו אני פרגנתי.
2: יאיר גולן ואלמוג כהן, כל הכבוד, אי אפשר לקחת את זה מהם. אבל אם אתה מדבר איתי על הסברה הישראלית, אתה יודע מה צעקו לי בלונדון? בייבי קילר. אתה יודע למה הם צעקו לי בייבי קילר? כשהם באים אליי ואומרים לי, מה אתה כערבי מגן על מדינת ישראל, כשיש לך יהודי שהיה סגן רמת גל, ויהודי שכביכול הוא אופוזיציה של נתניהו, הוא אומר שמדינה שפויה לא רוצה תינוקות כתחביב, וכן, זה הציטוט המדויק, ושאף אחד לכן להגיד לי שהוא התכוון לממשלה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא נמצאים בעזה, אלו חיילי צהל שנמצאים בעזה, הם שנלחמים, והם אלה שקיבלו את
1: המדינה. יוסף חדה, תודה שדיברת איתנו.
2: זאת האמת, ואנחנו נשנה אותה.
1: תודה רבה, יישר כוח.
2: תודה,
1: שלום, תודה. פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: FM. איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: פרטנר

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
2: מה?
1: שלוש דקות ראשונות שלך.
2: יפה. טוב, אז מה שאמרת בנושא הקראת הרשימה, אני אענה בשעה הבאה כשיהיה יותר זמן. אבל הקטע הזה של הפטיש נגד הערבים, גם ערביי ישראל ומנסור עבאס ומי לא, אז קודם כל בואו נשמע קולאז' שקראתי לזה דוקטור מנסור ומיסטר עבאס.
3: ואני אספר לך מי זה מנסור עבאס.
4: אם מנסור עבאס רוצה לתמוך אחר כך, שיתמוך.
3: יש על מה לדבר על תמיכה מבחוץ, שיתמוך מבחוץ.
5: מה שנתניהו יעשה, זה אני
6: אקבל. זה אפשרות גם.
1: שהוא מבין שיש פה מדינה יהודית, אז אהלן וסהלן.
7: והם ממשלה לגיטימית, כולל עבאס.
8: כן. זה יהיה כגלגל רזרבי, כרכב חליפי.
9: אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
10: רוצים מכתב שלא יהיו ערבים בממשלה. בושה לציונות
11: הדתית. נתניהו שלח אותך. נפגשנו איתם, ניהלנו מסע ומתן, והמסע ומתן הזה לא הצליח.
12: לא היה שום נרמול להכניסה של מנסור עבאס לממשלה ברשות הליכוד.
2: שמענו פה את אריה דרעי, תמר בן גביר, שמעון ריקלין, פעמיים ינון מגל, גפני, ליצמן, מאי גולן, שיקלי, ברדוגו, וזה קולאז', זה אפס הקצה של הקרחון, כי אתם מכירים את כל הציוצים, את כל האמירות, ואת האינסרטים שהשמעתי מינון מגל, האינסופיים וכו' וכו' וכו', אבל סתם שתבינו את גודל הצביעות, שעכשיו זה הקמפיין, מנסור עבאס, הבן אדם שכל אלה הכשירו. ותשמעו את נתניהו עצמו, על ערביי ישראל. אני רוצה את התמיכה שלכם, קראתי לזה.
13: אני רוצה תמיכה שלכם, כי אני רוצה לתת לכם. אני כבר נותן. אתם יודעים שמגיע לכם, מגיע לכם. אתם יודעים שאני הראשון, ראש הממשלה הראשון בתולדות ישראל, שהביא את ה-15 מיליארד שקל לציבור הערבי, ואתם מרגישים את זה בתשתיות, אתם מרגישים את זה בשירותים. אנחנו רוצים הפעם להביא ממשלה חזקה. אני רוצה שהציבור הערבי ירגיש זה ממשלה שלו.
2: ויש עוד הרבה כאלה, אתם יודעים, אבל זה רק כדי שתבינו עם מה ואם יש לנו עסק. תשמעו רגע את ריקלין ב-2016, קראתי לזה, צריך להגיד את האמת.
14: כי חברים יקרים, אני ימני, אבל צריך להגיד פה את האמת. כן. ממשלת שמאל היום הייתה בשלטון, נו. אנחנו היינו הופכים את הרחובות, זו האמת. כולנו יודעים שעוד יום יומיים יהיה פיגוע, וכולנו מחכים לפיגוע הזה, ואנחנו לא רואים יוזמות. לעם ישראל יש כוח, ועם ישראל חזק, והוא מבין שהוא יכול לחשוב שפתיים.
2: היו ימים, מה שנקרא. בינואר 24, בצלאל סמוטריץ' צייץ את הציוץ הבא, דבר אחד ברור, קטר לא תהיה מעורבת בכהוא זה בנעשה בעזה אחרי המלחמה. ואתמול היה פיצ'ר ארוך ומפורט על ה-$100 מיליון שהם מעבירים בידיעתנו, כולל 30 מיליון ליטר דלק. עכשיו, ממש עכשיו. העיקר ימין, קורא לזה עינון. ודבר אחרון, לא יודע כמה זמן,
1: הזמן. נגמר הזמן.
2: תראה,
1: בעניין הזה מעניין לשמוע את יוסי בחר, מה הוא אמר על הכסף הקטרי, שאתה כל הזמן מזכיר אליו. תשמיע לי רגע השנייה את יוסי בחר, היה אלוף, כן, במתכל, גיבור, בבקשה.
15: הדוקומט דרך אגב, שעכשיו כולם מנסים להתנער ממנה, היית מאוד מאוד גאים בה במתי כללי, בהקשר של הכסף הקטר. מה שבעצם קרה, ובדי זוכרים, שהרשות הפלסטינאית...
1: טוב, עזוב, זה מספיק. היינו גאים בכסף הקטרי, במתכל. היינו גאים בכסף הקטרי, כי זה חסך לנו מלחמה. הם רוצים מלחמה על הכסף. הנה, הקטרים נותנים את הכסף, סגרנו את העניין. הכל פייק אצלכם. הכל פייק. עכשיו אתם עושים הפגנה של מועצת אוקטובר וכל המחאה, 3 ימים, מוצאי שבת, 3 ימים לפני הבחירות, כשכל המחאה שלכם אמרתם שזה למען החטופים, עכשיו מתברר שזה בכלל פוליטי. או באמת, מי היה מאמין שזה פוליטי? מי היה מאמין שכל המחאה שאמרתם שאתם עושים את זה למען החטופים, שאמרתם להיכנע, זה בכלל אירוע פוליטי? באמת מי היה מאמין? אגב, אתה כל הזמן אמרתם אנחנו הרוב. איפה הרוב הזה בסקרים? אתם אמרתם כל הזמן, אנחנו הרוב, רוב הציבור רוצה להפיל את הממשלה, רוב הציבור לא רוצה רפורמה, רוב הציבור רוצה להפסיק את המלחמה, רוב הציבור זה... איפה הרוב? אני לא רואה את הרוב, אפילו בסקרים שלכם אתם לא רוב. אתם רק נשענים על הערבים, אתה מדבר איתי על רעם. אני השמעתי לך פה את רעם, שאתה אומר על מנסור עבאס שהוא מחבק מחבלים, אתה אומר שאתה מעדיף את בלד. אני יכול להשמיע לך את זה עוד פעם. אתה אומר אני מעדיף את בלד מאשר את רעם. כי רם זה תנועה אסלאמית ואלה חילונים. אאוט מוחלט, ורטיגו, לא מבין בכלל איפה אתם זה. אז הכל זה תרלות שלכם ותבלות, זה כמו שאתם אומרים עכשיו עם האבי גיל והמר והזיוף מסמכים של ברוורמן, איזה זיוף מסמכים? ליד אנשים הוא הולך עם טוש, כותב על הדף, כאילו לא, אי אפשר יהיה לזהות שמישהו הוסיף את השעה. תשמע, זה טמטום, פשוט טמטום, כמו כל השערות הדביליות שאתם בלבלים לנו את המוח, ובסוף מנדלבליט עולה אחרי 10 שנים שפתחתם ערב ערב את המעדורה, יום יום עשיתם כותרות ראשיות, תחנתם את המוח, ואתמול כשמנדלבליט מתפרק על הדוכן, לקח לחדשות הראלה 12 יותר מחצי שעה לעשות איזה פקקת כתבה, על משהו זניח, על מנדלבליט, שהם אפילו לא אומרים שם, שהוא אמר שהוא לא הכיר כמו שצריך את כתב האישום. תקשיבו, זה אירוע של תקשורת פח אשפה. פח אשפה. תודה. One,
0: two. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמחלות. המאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר, וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות, מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
16: 103 FM. איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
17: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
18: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. 122 עד 24.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: השנה, חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר,
8: 103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
9: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
11: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, אישה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים, והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים המוכרים למשטרה. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. האירוע מתוחקר. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשה לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו, בעת ששימש מפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים, בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן, שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר אזעקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוח.

0: ויט 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, יעשה קר מהרגיל לעונה.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
5: טוב, קודם כל לגבי אבי גיל, אז הוא אומר שחד משמעית, עובדתית, נחת מטוס מצרי פה לפני השבעה באוקטובר, והיה פה שעה על הקרקע.
6: רגע, לא הבנתי, אנחנו התחלנו עכשיו, אתה מתחיל כאילו בשעה הזו?
5: אתה יכול גם להתחיל, בבקשה, תתחיל.
6: לא, לא, אני רק רציתי לדעת
5: מה קורה. לא, לא, תתחיל, בבקשה, הכל טוב.
6: לא, זה בסדר, כי אני התחלתי את השעה הקודמת.
5: אז בקיצור, מישהו מסתיר שהוא נפגש עם המצרי הזה. עכשיו אני, אתם יודעים, אני לא טיפוס קונספירטיבי, ואני רחוק מכל הקונספירציות וכל הדברים האלה, ובגידה וזה, אבל לפי מה שאבי גיל אומר, אתה יכול להוריד לי וכשאתה, זה תודה. לפי מה שאבי גיל אומר, מישהו נפגש עם המצרי הזה, והוא לא חושף שהוא נפגש עם המצרי. יש פה אירוע, זו פעם ראשונה שיש משהו, שאני אומר, רגע שנייה, מה קורה פה, מישהו מסתיר פה משהו. פעם ראשונה. את זה אני לא מבין. כל השאר שאומרים לי בגידה וזה, אני לא מתחבר. אני אומר, היו פה פשוט מטומטמים, עיוורים, חיו בסרט, לא הבינו את האויב, חיו, כל הקונספציות של אוסלו וכל הזה, הטריף פה את כל מדינת ישראל, זה נראה לי פשוט טמטום. טמטום וחוסר מקצועיות וחוסר רצינות ושרלטנות והכל, בסדר. לא, אבל פה, מישהו נפגש עם המצרי, והוא לא חושף את זה, הוא לא אומר, אני נפגשתי עם המצרי, ולפי, איילה חסון אמרה שהיא יודעת מי זה, זה לא ראש הממשלה, זה לא שר הביטחון, היא אמרה, וזה לא ראש המלל. אוקיי. זה דבר אחד, לגבי המסמכים, אמרתי לכם, זה קשקוש, כאילו, ליד אנשים, איך קוראים לו, ברוורמן, כותב בטור של הזה, כזה שטויות, וגם אין שם אינטרס, לא, אף אחד לא מבין איזה אינטרס יכול להיות לו, כאילו מה זה עוזר לנתניהו, זה לא עוזר לנתניהו, אבל ימשיכו עם השטויות והקשקושים, ויעשו מזה כותרות, ודרמה, אחרי שהמשטרה אמרה לי לגנוז את זה, והיומשית מחזיקה את זה כרגלה, שנה וחצי, כי זה התרבות פה של מערכת המשפט. היה סינק מדהים של איתן מור, פודוי השבי, תקשיבו מה הוא אומר בבקשה.
7: איתן, אותך צילמו?
8: עשרות פעמים, אבל לא היה לו שום דבר.
7: כי?
8: מובן מאליו, אבא שלי לא היה לך להפגנות. בשביל מה?
7: ראו שאבא שלי נגד ההחלטה הזאת, נגד לסיים את המלחמה בכל מחיר. אז למה לבזבז סרטון שלי? הם הוציאו כל סרטון בעיתוי נכון, לפני ההפגנה.
9: היה הרבה דיון...
5: אוקיי, זה מספיק. כלומר, הוא אומר, צילמו אותי עשרות פעמים, אבל לא שידרו את זה, כי אבא שלי לא לחץ על הממשלה, ולא היה בהפגנות. לכן הם לא שידרו. זה רק מוכיח את הטענה שאני אומר כל הזמן, שחמאס עשה מניפולציות, שעבדו על התקשורת הישראלית, ועבדו על השמאל, ועבדו על המחאה, או שהם רצו את זה כדי להשתמש, כדי להפיל את הממשלה, כדי להיכנע לחמאס, לדרישות של חמאס. והדרישות של חמאס היו שאנחנו יוצאים מכל רצועת עזה, משחררים את כל החטופים כולל הנוחבות, וחותמים ערבויות בינלאומיות כולל החלטה במועצת הביטחון, שאנחנו לא חוזרים לתקוף אותם, כלומר כניעה וניצחון של חמאס, לפני חיסול סינואר ולפני כל זה. זה מה שהאנשים האלה רצו. לפיד, שהשבוע אמר שזה כישלון אדיר שחמאס עדיין בעזה, של הממשלה הזאת, הוא יום יום היה אומר, יושב באולפנים ואומר להפסיק את המלחמה. בן אמר להפסיק את המלחמה. אייזנקוט אמר להפסיק את המלחמה. בנט אמר להפסיק את המלחמה. ליברמן אמר להפסיק את המלחמה. כשהמשמעות הייתה בדיוק מה שאמרתי לכם, כל האנשים האלה. אמרו להפסיק את המלחמה. זו הקונספציה, אנשים שלא הבינו את המשמעות של השבעה באוקטובר. לכן הבחירות האלה הן בחירות על מי שהתעורר מהקונספציה, ומהתרדמה שהיינו בה, לבין מי שנשאר בקונספציה ובתרדמה שהיינו בה. אלה שלא הבינו את המציאות גם אחרי השבעה באוקטובר, גם תוך כדי המלחמה הם עשו הכל כדי להפסיק את המלחמה ולפגוע בממשלה, כדי להפיל ממשלה בזמן מלחמה. ולתת ניצחון לחמאס, בזמן מלחמה, אייזנקוט אמר לא ללכת לצפון, זה לא האינטרס שלנו. לפני חיסול נסראללה, לפני כל מה שעשינו עם החיזבאללה, שלושה ימים אחרי הביפרים הוא אמר להגיע להסדר בלבנון. על זה הבחירות. על זה הבחירות. אתם יודעים מה? אפילו יותר מזה שימנו שמונה שופטים של בגץ, שזה דבר מטורף. וזה ל-20 שנה. וזה או שבגץ ימשיך להיות שמאל, או שסוף סוף יהיה פה איזון בחברה הישראלית, עם בגץ שמייצג את החברה הישראלית. אבל זה יותר חשוב, כי על הכף עומד ביטחון ישראל, ועל הכף עומד הגליל, והנגב, ויהודה ושומרון. אייזנקוט עכשיו אמר, עכשיו, לפני שבסוף השבוע בישראל היום, שהוא נגד בנייה ב-E1. ב-E1 מונע הקמת מדינה פלסטינית. הוא שוב דיבר על הגושים, כלומר גושים זה מדינה פלסטינית. זה אותה קונספציה. הם כל הזמן עובדים על זה. אגב, דיצה אור הייתה אצלי בפטריוטים, היא סיפרה משהו מדהים. שאבינתן אמר להם, אישר בעצם שחמאס עשה את העסקה כי הוא היה חלש. לא טראמפ, לא מרים אדלסון, זאת אומרת, גם טראמפ כמובן, סליחה, גם טראמפ, כמובן גם הלחץ המדיני של, של, של הממשלה, המסע ומתן, ו, וכל הלחצים שהיו, אבל קודם כל, החיילים. קודם כל החיילים. הוא אמר את זה, היא סיפרה שהוא אמר את זה לאילנה דיין בעובדה, והיא לא הכניסה את זה לתוכנית. מעניין למה, תשמיע לי רגע את הקטע הזה.
2: אמנם זה נפל בעריכה אצל שמה, אבל הוא אמר, הוא סיפר שביום שהוא השתחרר, הוא ניגש לאבו חסן, שהוא כבר איקס דרך אגב, הוא מהקשים ביותר שהחזיקו אותו, והוא אמר, תגיד, למה אתם מסכימים? איך זה שאתם משחררים את כולנו ביום אחד, כל מי שנשאר לכם, כל היהלומים? הוא אמר, החמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים. אז גם מהצד של אבינתן וגם מהצד של ארצות הברית, אנחנו מבינים שמההתחלה צדקנו, שמה שהיה צריך לעשות זה כמה שיותר מהר לפרק אותם ולהוריד אותם על הברכיים, ורק כך לקבל את האהובים שלנו בחזרה.
5: זה מה שהיה. הגיבורים שלנו, לא המחאה, ולא טראמפ, כלומר, לא הוא אבן הראשה, זה הלוחמים שלנו שחרפו נפשם, שנפלו, שנפצעו, שלחצו, כשראש הממשלה, אתם אולי לא זוכרים, אמר ניכנס לעזה, והרמטכ"ל אמר שהוא לא רוצה והיו עניינים, ולחצנו, ואז חמאס נכנע. ואז חמאס נכנע. זאת האמת. ועל זה היה הקרב כל המלחמה, בין הקונספציה לבין ההתנערות מהקונספציה. יש אחת, אורטל בן דיין, היא הייתה שמאל קיצוני. היא הייתה שמאל קיצוני. בשבעה באוקטובר היא התפקחה. מהשמאל הכי קיצוני בארץ. תן לי אותה שנייה את אורטל בן דיין, תקשיבו מה היא אומרת.
10: מה שקרה לביבי לדעתי בשבעה באוקטובר, הוא התפקח, או שהוא הבין שזה מלחמת אין ברירה, ואני חושבת שהוא פעל כמו שהיה צריך לפעול. עכשיו הוא עמד בלחצים אדירים, אני זוכרת. למשל סביב רפיח, שכל העולם זה, אני זוכרת שהייתי קוראת את זה, ואני הייתי מרגישה, הייתי אומרת, איך הוא לא מקבל את כיף לב? אתה מפה, והעיתון הזה, וישראל לבד, אתה זוכר? והעיתונות הבינלאומית, ואני אומרת, איך האיש הזה?
11: הייתה דגל של ישראל שם, באיזו תמונה של כותרת בעיתון.
10: לבד, ישראל ללא, וואי,
11: עצוב.
10: וביידן, וכולם עליו, ומפה, ואתה יודע, וחותרים, זה כל מיני, אמרתי, אני מקווה שהוא לא יכנה להם. והוא לא נכנע להם.
5: תודה.
6: כמה? 9 דקות.
5: 7. מ-4 עד 11.
6: התחלת לדבר ב-2-3 דקות, אבל לא משנה, הזמן לא באמת חשוב. אני אענה לכל השקרים, והייתה פה רשימה מפוארת, ואני אענה גם על סיפור מנדלבליט, שזה ספין עוד יותר מפואר. אבל מכיוון שאתה העלית שוב ביוזמתך את הסיפור של רשימת השנאה שלך, אני צריך לענות לזה. ואני מקווה שלפחות עכשיו אתה תסתכל לי בעיניים ותפסיק לשקר לעצמך. למחרת היום הנורא הזה, במקום להגיד לי תודה, התנפלת עליי בחרפות וגידופים כששידרנו מכרם שלום. כל מה שהיית צריך לעשות זה לשמוע את ההקלטה של עצמך. ולשמוע שבשעה הראשונה של התוכנית, אתה מקריא רשימה, אתה קורא לאנשים ברשימה, אנשים מתואבים ושפלים, אני מנסה מדי פעם לזרוק לך איזה רמז, כי אני לא מאמין שזה קורה. אתה מקריא את השם של אופרי ביבס, ואתה אומר אנשים מטובים ושפלים ביותר במדינה, ודורש ממנה להתנצל לפני ראש הממשלה. של אייל אש, של אבא של רוני. של נילי מרגלית.
5: הנה, אתה עושה את זה עוד פעם אותו דבר. זה נכון, בדיוק מה שאתה עושה,
6: נכון,
5: אותו דבר.
6: נכון, ואתה מפריע לי, אז...
5: הקמפיין שלך.
6: אתה חסר ישע, או ארגון פשע, אני עוד לא החלטתי. של אפרת מצ'יקווה, האחיינית של גדי ומרגלית מוזס, של אלעד דורה, אחיו של דרור אורזל, של אבי מרציאנו, אבא של נועה זל. אתה מקריא את השמות האלה אחד-אחד. יעל אדר, אמא של תמיר זל, מעיין שרמן, אמא של רון זל, בועז אצילי, הדס קלדרון, אילנה קמינקה, אמא של ינאי זל, שי חרמש, חבר כנסת לשעבר ששכל את בנו עומר, רומה קדם ששכלה את ביתה חתנה ושלושת הנכדים, ואתה מקריא את כל הרשימה, ונותן את כל הטקסט המחלי הזה, ולא מחריג כלום. נגמרת השעה, נפתחת השעה אחרי זה, אנחנו כבר כמעט שעה אחרי האירוע, ואז בכל אחד מאיתנו אומר כמה דברים, הערות כלליות, אתה חוזר איך, אני לא יודע מה יש לך מיטה מירד, לא משנה, חוזר אליה, ואז אני, תקשיב להקלטה, תפסיק לרמות את עצמך, אני שואל אותך שוב על אופרי ביבס, ובתשובה הראשונה שלך אתה אומר, כן, אם הם העלילו עלילת שווא על ראש הממשלה, הם צריכים להתנצל, ושוב אומר את זה, ובפעם השלישית, בעקבות נדנות שלי, אתה אומר, אתה יודע מה? אני מחריג את משפחות השבעה באוקטובר. ואם תלך, תשקיע, אתה לא תעשה את כל זה, אני יודע אם יש לי עסק. ותשמע את האייטם באותו יום בחדשות 12, הם אפילו ישמיעו את ההחרגה. אני הצלתי אותך בקטנה, כי זה לא פיצה על כלום, מעצמך, ואתה התנפלת עליי. זה מה שנקרא, היתום מבקש הקלה בעונש אחרי שרצח את הוריו, אבל קיבלתי את זה באהבה. אחר כך הסתבכת עם ההתנצלות, ואופרי ביבס כמובן לא קיבלה את ההתנצלות, וטוב שכך. עכשיו כמה דברים נוספים. לגבי מנדלבליט. חבר'ה, זה ספין, גם שקרי וגם חובבני, נעשה את זה דבר דבר. קודם כל, אם השופטים היו נותנים הגנה מן הצדק, היו צריכים כבר לתת אותה. מזמן. שנית, הוא אמר, אתם שומעים רק מה הם רוצים שתשמעו שהוא אמר. קודם כל, הסיפור הכי גדול, שהצד של נתניהו פמפם כל הזמן, זה שהוא לא ישר לחקור, לפתוח בחקירת תיק 1000. והוא הודיע ואמר בקול גדול שהוא כן אישר. עכשיו, למה זה חשוב? כי לפתוח בחקירה צריך אישור יועמש. פעולות חקירה לא מצריכות אישור יועמש. זה לאורך כל הפסיקה בישראל, זה ברור לכולם. וכן, הוא ביקר חלק מפעולות החקירה שהיו, ואני אגלה לכם משהו. במשפט אולמרט היו פי מיליון יותר פאולים. בפעולות החקירה. פי מיליון, והיו גם הרבה יותר חקירות, והם עשו חיפוש בלשכת ראש הממשלה בצפירת יום הזיכרון, והוא, אורי, איך קראו לו? אורי מסר, הכי מקורב לאולמרט, כמעט התאבד, והעדות המוקדמת לראש הממשלה מכהן. ולמה טלנסקי עדות מוקדמת? פעם ראשונה בהיסטוריה, תקדים. כי אולמרט עלול לחסל אותו וכו' וכו'. השופטים שומעים את הכל, הם שמעו גם אתמול, ישמעו גם היום ומחר, ובסוף הם מחליטים. אם לעשות, לא יודע מה לעשות, אפילו לזכות, ואני אומר כרגיל, יחליטו לזכות, נרקין ראש, אתה שואל את עינון ואת חבריו, לא, הם מקבלים רק פסקי דין לטובתם, אתם רואים את זה לאורך כל הדרך, מנדלבליט מזכה אותו בצוללות, סבבה, כל השאר, לא סבבה. עכשיו עוד דברים שהוא אמר אתמול מנדלבליט, קראתי את חומר הראיות הגולמי שממנו הופק הנספח, את כולו, להגיד שקראתי כל עדות, זה לא, אני קורא את הגלם, זה בדיוק אותו חומר. מה עוד היה על מנדלבליט? הוא אישר את תיק 1000, זה הכי חשוב. אגב, אני מזכיר לכם, מנדלבליט הקים צוות של 21 משפטנים בפרקליטות, כדי ללמוד, לא רק הוא לא סמך רק על עצמו, ללמוד את כל התיקים. אגב, היו שם גם כאלה שחשבו אחרת, היו שכאלה שחשבו שלא צריך להגיש, שי ניצן, לא שי ניצן, איך קוראים לו שני, לא להגיש שוחד ב-4,000, כן להגיש שוחד בפה. אחר כך הוא מינה צוות של איבחה מסתברה, שלושה אנשים בראשות עמית מררי. הוא עשה טונה של הנחות סלב, גם בחקירות חלק מהדברים בכלל לא יישר ולא נחקרו. ובסוף, תגידו לי אתם, רק תגידו לי אתם, אם כל זה נכון, למה הם בטנטרום? הוא יזוכה, הוא גם לא צריך להעיד יותר, העסק מאחורינו. למה הם ממשיכים אתמול, אמיר אוחנה, עוד פעם מעלה חנינה וזה, למה? אם התיקים קרסו, תנו להם לקרוס בשקט ותניחו לנו. עכשיו לגבי השקרים האחרים. כל האנשים האלה אמרו להפסיק את המלחמה. המלחמה, הם אומרים, אינון אומר, על ההתפכחות של ביבי, לא נשמה. המלחמה הוא על האסון שביבי הוביל אליו. אתה אומר יוסי בחר, יוסי בחר אומר הצבא היה מבסוט, ואתה יודע שכבר פורסם אלף פעמים גם בתוכנית הזו. איך השבק, חודש אחרי שמתחיל הכסף הקטרי, השבק מביא חוות דעת שהוא הולך לטרור. כולם סיפרו את זה כבר. ואחריו גם אמן. אייזנקוט כבר לא בתפקיד. ונתניהו מחליט, אני ממשיך. לפני חצי שעה השמעתי לך איך הוא אומר שזו החלטה שלו. על זה הבחירות, לא על ההתפכחות. כולם רצו להפסיק את המלחמה, אני אמרתי לשחרר נוחבות, את זה עוד לא אמרת היום. לא.
5: ודאי שרצית, אמרת את זה.
6: כולם רצו להיכנס באים אימא של חמאס, רק לפני יומיים, יובל קרני פרסם מסמך שאייזנקוט כתב לנתניהו, בתוך קבינט המלחמה, לא תתעורר על עצמך, בוא נרד לרפיח עכשיו, נתניהו עיכב את רפיח חודשים, ובוא נעלה ללבנון לפני. כאילו, הרי מה הקונספט בסוף? מה הקונספט של כל האירוע?
5: שבע דקות.
6: שכל נתניהו, כל דבר טוב זה הוא, וכל דבר רע זה האחרים. אבל זה לא עובד, כי הכל קרה במשמרת שלו, אין מה לעשות. לגבי הזיופים, המשטרה הגישה המלצה לכתב אישום נגד ברוורמן. ולא רק על הזיוף. אגב, הוא אומר לה, הוא אומר למזכירה, היא אומרת לו, אני לא יכולה למחוק, הוא אומר, אני מוחק. היא אומרת לו, זה אסור, הוא אומר לה, אני מוחק. הוא אומר, תראי איך הוא חד. למה? רוצה להעביר את זה 11 דקות קודם, לראות שנתניהו היה חד כבר ב-6:29. חבר'ה, נתניהו לא היה חד בכלל בשום מקום, בשום מצב, כולל כשאינון שאל אותו מה קורה עם ההתראות. ולסיום תשמעו את זה, כי הוא השמיע לי את אורטל ברדיאן, שאני יודע מי זו. בועז העצני, הוא תושב קריית ארבע, אין יותר ימין ממנו, פעיל בוותיק להתנחלויות ולהתיישבות וכו' וכו', שם המשפחה מדבר בעז עצמו, בעז, בועז עצמו, קראתי לזה גם העצני שמאלן.
12: ממשלת בנט מנעה את פינוי אביתר, הרבה בגלל התנגדות ביבי, זאת אומרת, במשחק הזה שביניהם נוצר פה יישוב, הוא לא מימין בכלל. בנושא של ארץ ישראל, שטח לא אומר לו כלום. כשהוא היה שר ביטחון, הוא היה מצוין.
13: ליברמן היה שר ביטחון טוב?
12: מצוין. גם בנושא התיישבות, בנושא החמאס, הוא רצה לתקוף אותם, ביבי לא נתן לו, ביבי חנק אותו בעניין הזה.
13: אתה מאמין לטענה הזו של ליברמן? אומר, רציתי לתקוף ב-2018, לצאת למבצע צבאי, ונתניהו לא נתן לי.
12: אני מאמין לו. תחתיו, פתחו שם באש, והרגו עשרות בצעדות השיבה האלה. הוא היה בסדר גמור. אני ראיתי גם מי האנשים שהוא לוקח. הוא לקח אנשים טובים.
13: וינטר היה קצין שלו.
12: כן.
13: יאיר גולן גם היה.
12: יאיר גולן עכשיו איש צבא נהדר. אני מכיר אנשים בהתיישבות ששרתו תחתיו. אחד היה מאבטח שלו כשהוא היה בלבנון, יקל, ראש יקל. הוא מת עליו.
6: חבר'ה, אני אסיים ככה. לא צריך להאמין לליברמן. הוא התפטר מתפקיד שר הביטחון, הוא הניח אז מסמך שלא ידענו, אנחנו יודעים אותו היום, עם התראה מדויקת לכל מה שהולך לקרות. גדי אייזנקוט היה הרמטכ"ל, 350 פלסטינים נהרגו בצעדות השיבה, אף אחד לא חדר, אף אחד לא חדר, פשוט צריך להתמקד בעובדות ובמה שנתניהו עצמו סיפר. זהו.
5: טוב, בסדר, א', אם ליברמן היה כזה גדול, כזה ידע, למה הוא לא עשה את זה כשהוא היה בממשלה, אוקיי? כלומר, כל פעם אתה חוזר עם אותו אירוע, וליברמן בעצמו אמר, לא יכולו לעשות שום דבר בעזה. גם בנט מספר סיפורים שהוא היה מחסל את סינואר, כשאני יודע ש... וגם יוסי יהושע פרסם את זה, שהוא לא יכל לחסל בגלל סינואר. זאת האמת, הם פשוט מבלבלים את המוח, הייתם בממשלה.
6: אני אצל לך...
5: לא, לא, לא, בלי הערות.
6: בספר של ביבי, תקרא אותו.
5: כן, אבל שמעתי מה בנט אומר.
6: אתה מאמין לבנט ולא לביבי?
5: לא, ואתה מאמין לביבי. לביבי. עכשיו, כלומר, ליברמן מבלבל את המוח, כי הוא היה אחרי זה בממשלה, ולא עשה שום דבר. עכשיו תראה, לגבי הסיפור, תראה, אתה אומר שהשמעתם בערוץ 12 את ההסתייגות שלי, שאמרתי שאני מחריג את המשפחות. השמעתם בזלזול את ההסתייגות. השורה התחתונה שאני החרגתי את המשפחות, וכל התקשורת, כל התקשורת, לא, זה לא בזכות, אתה לא באת לטובתי, אתה אף פעם לא בא לטובתי.
6: רק בזכותי. אם לא הייתי מעלה את זה, לא היית מחריג.
5: אל תפריע לי בבקשה, בסדר? תודה. אתה לא אף פעם לא בא לטובתי, זה בסדר, אני יודע מי אתה, כולם יודעים מי אתה, הכל בסדר. אני החרגתי ואתם לא, ושידרתם כאילו אני עושה רק על המשפחות. גם עשיתם כאילו אני מבקש שהם יתנצלו על האסון שקרה להם. זה מה שעשיתם, זה מה שהוצאתם, כאילו אני הקראתי רק שמות של משפחות. אני הקראתי איזה 200 שמות. אני בכלל לא הייתי באירוע של המשפחות. אתה הכנסת אותי לתוך האירוע של המשפחות. כן? ואתה הכנסת, וכל התקשורת עשתה רק על המשפחות. אני דיברתי בכלל על הקונטקסט של מר הפקרה, שהתברר שזה שקר, שזה קמפיין שקרי, ואני אמרתי לך שביבאז, על זה צריכה להתנצל, על האירוע שזה קמפיין שקרי, על ילד דם, אמרתי לך, וגם אמרתי את זה יום אחרי זה. אין לאף אחד, זכות להעליל עלילת דם. עכשיו ברור שזה אסון, ואף אחד מהם לא צריך להתנצל בפני נתניהו, לא משנה מה, ומותר למשפחות להגיד מה שהן רוצות, והכל בסדר. אני לא שם, בכלל לא רציתי להיכנס לתוך האירוע. בכלל לא רציתי להיכנס לזה, לא היה עניין, זה לא עניין אותי בכלל. אתם עשיתם את המניפולציה הזאת ושידרתם שאני תוקף רק את המשפחות, שזה שקר. שזה שקר, אתם השמעתם כאילו אני, כמו שעשית עכשיו, רק את המשפחות. כשאני התנצלתי שהם באו, כשמשפחה של, של ביבס, ביקשה להיפגש איתי, אמרתי בשמחה, בואו ניפגש, והתנצלתי. התנצלתי מעומק הלב, כי הבנתי שהם נפגעו. ואני לא רציתי שהם ייפגעו. ולא רציתי לפגוע במשפחות. הדבר האחרון שרציתי לזה לפגוע במשפחות. והתנצלתי באמת, אתם אפילו לא שידרתם את זה. אתם שלושה ימים שפכתם את דמי, גם ב-12, ב-N12, בוויינט, בכל המקומות. היו מקומות ששידרו, מעריב, סמו, על הסב, היו אומר את זה. אתם ב-12, בוויינט, אני לא יודע, בכל מקום, אפילו את זה שהתנצלתי, לא שידרתם. לא שידרתם. זה תקשורת מתואבת. זה מה שאתם עושים לנתניהו שנים. שופכים את דמו על עלילות. העלילה הייתה שהוא מפקיר את החטופים. עלילת דם שהוא רוצה לרצוח את החטופים, זה כולכם. אתה בא אליי ועכשיו אתה אומר שאכפת לכם המשפחות? אם היה אכפת לכם המשפחות, למה לא אמרת כלום על מה שעשו לפני חודש לטלי גבילי? על מה שעשו אצלכם ב-12 לדיצה אור? על מה שעשו ליהודה ליבמן, לא יהודה, אח שלו, איך קוראים לו? אליהו. שלמה נרצח, ויהודה זה ממגדלים. ואליהו, משפחה של תותחים, שמקום דמו של שלמה, ביצר. למה, אמרתם לו באולפנים, אתה לא רוצה את הבן שלך בחזרה. לאבא של איתן, צביקה מור, אמרתם, אתם לא רוצים את הילדים שלכם. למה לא אמרת על זה שום דבר? למה לא עשיתם קמפיין שלם שפוגעים במשפחות של החטופים ובמשפחות השקולות? למה לא אמרתם כלום? לפני חודש, טלי גבילי, כל הרשת הייתה עליה. מירב בן עמי, מירב, איך קוראים לה? בן ארי, נכנסה בה, חברת כנסת. מירב בן ארי, שעכשיו מתגוללת עליי, שכשאני יצאתי מהכנסת, היא ביקשה להיפגש איתי בבית קפה, ישבנו ב... איך זה נקרא שם? בלוי מרשל. אמרה לי, תקשיב, אם אתה מקים מפלגה, תקרא לי, אני רוצה להיות איתך, כן? לא משנה, בסוף קפצה ללפיד, עכשיו היא בשמאל, עכשיו זה, לא משנה.
6: לספר מה אתה סיפרת לי בבית קפה הזה?
5: זה לא אותו בית קפה.
6: אה, וואלה?
5: וואלה.
6: לא ישבנו מלוי מרשל?
5: לא. אבל אתם רציתם אירוע פוליטי. אתם רציתם אירוע פוליטי. כן? שזה יהפוך כאילו הצ'חצ'חים, זה מה שרציתם. זה האירוע. גם בגלל זה דיברת על זה בפגוש. כמה זה יפגע בקמפיין. זה מה שעניין אתכם. לא המשפחות של החטופים. לא המשפחות של החטופים מעניינים אתכם. מעניינות אתכם רק כשמישהו מימין מדבר, כשמישהו משמאל מדבר נגד משפחות חטופים, זה לא מעניין. ולכן גם על ההתנצלות, מה שאמרתם, שאני עושה את זה כאירוע פוליטי, שאני שליח של ביבי, והוא יעשה הכל בשביל הזה. לא החטופים מעניינים אתכם, זה רק האירוע הפוליטי. זה מה שיש לי להגיד את זה. עכשיו, לגבי מנדלבליט שדיברת, תראה, אתה אומר, אוקיי, הוא אישר שהוא את תיק 1000, וזה מה שחשוב. ראית, מצטט את אור קרמי, ראיתי בטוויטר. אור קרמי זה תת רמה. ברור שהוא אישר את 1000.
6: לא ראיתי שהוא...
5: הוא גם אישר את 4,000, הוא גם אישר את 2,000. שאלה מתי הוא אישר? איזה שטויות. שאלה מתי הוא אישר? אחרי שנעשו פעולות לא חוקיות? זה מה שמעניין, אתה אומר לי, אוי תיק אולמרט, וכן, ועשו לו ביום הזיכרון חיפוש, ואורי מסר היה ברחוב, ועשו עדות מוקדמת. איפה עברו על החוק? איפה עברו על החוק אצל אולמרט? תן לי דוגמה שעברו על החוק. מה הקשקושים האלה? פה עברו על החוק. פה הוא אומר, אני יודע שעוברים על החוק, עושים תרגיל חקירה, אני חפץ מטורף, והוא אומר, אני לא פותח בחקירה. אגב, עבירה שיש אליה 5 שנות מאסר, הוא אומר, אני לא פותח כדי שהמשיכו את החקירה על נתניהו. זה הוא אומר אתמול. למה אנחנו בטנטרום? למה אתם הייתם בטנטרום במחאה, אם במילא בגץ פסק את עילת הסבירות, במילא בית המשפט שלכם, למה החרבתם את המדינה? למה החרבתם את הצבא? למה עשיתם סרבנות? למה הוצאתם את הכסף? למה? במילא בגץ שלכם. במילא אתם, אם אתם רוב העם, תנצחו בבחירות, תשנו. למה הרסתם את המדינה? למה הובלתם לאסון של השבעה באוקטובר? למה עשיתם את זה לעם ישראל? למה? אתה שואל למה אנחנו בטנטרום? אנחנו בטנטרום כי אתם עשיתם פה פשע. אתם העללתם עלילת דם עוד אחת על ראש הממשלה, שהוא עבריין. הרסתם את המדינה, 5 מערכות בחירות עשיתם, מאות מיליוני שקלים שבוזבזו, כתבתם את המדינה, אתם אומרים שהוא מפלג? לא היה דבר יותר מפלג, אתם עשיתם הפגנות שלמות, שוחד מרמה והפרת אמונים. הרסתם את המדינה.
6: זהו?
5: לא. מה זהו? זהו? 8 דקות, בסדר.
6: טוב, אז אני צריך לדבר 8 דקות, וזה מה שאני אעשה. חברים, שמעתם פה בקליפת אגוז?
5: לא, אתה לא צריך לדבר 8 דקות.
6: למה?
5: כי יש לנו עוד מרואיין? אז כמה זמן עכשיו כל אחד? אז 3.5, 3.5? מה? כמה זמן כל אחד? מי מתחיל? אני התחלתי? אני התחלתי, סבבה.
6: אבל כמה זמן כל אחד לא עניתם? יפה. בקליפת אגוז שמעתם עכשיו את הסיפור כולו. דרך רשימת השנאה והסתנה של ינון מגל. אגב, ערוץ 14 העלה ציוץ, קמפיין השנאה של בן כספית, ויקבל מחר תביעת דיבה. ליד ורצייזר משלימה אותה עכשיו. נתניהו, שמוביל 18 שנה את המדינה לכל האסונות, ממציא את הקונספציה של ההכלה, מבטיח להפיל את חמאס ולא מפיל אותו, משחרר 1,027 רוצחים, סינואר, הכל, כסף קטרי, ובסוף אני אשם. אומר לי ינון מגל, אני הכנסתי אותו לאירוע של המשפחות. הוא יקריא 40 שמות של משפחות, של חטופים, נרצחים, נאנסים, ולא יודע מה עוד. הוא, לא אני, הוא. הוא קם בבוקר, הוא הביא את הספר. הוא התכונן, מישהו הרעיל לו את המוח, או שהוא בא מורל מהבית. ואני, שעה אחרי זה מנדנד לו, ואז הוא מחריק, במקום להגיד לי תודה, הוא אומר שאני הכנסתי אותו לאירוע. ועכשיו הוא ממשיך להתחפר. אתם מכירים את זה שיש בוץ, צווחה של צמיגים, זה הצווחות שלו. 40 שמות הוא מקריב, ואומר ומתעקש ואומר, שהם האנשים הכי שפלים וטובים במדינה הזו.
5: לא, לדעתי זה 15-20 שמות, לא 40.
6: 40. רוצה את כל הרשימה?
5: לא.
6: תודה. אני לא רציתי שיכנס לאירוע, אני לא האמנתי שזה קורה בהתחלה. לא האמנתי. לא האמנתי שיכול להיות נפש של בן אדם נורמלי, שיכול לדרוש ממשפחת ביבס התנצלות על משהו. מראש הממשלה שאחראי מלא מלא על מה שקרה להם. לא האמנתי. ושאפשר להגיד עליהם שהם הכי שפלים ומתואבים, רק עם העלילים עליו. אגב, קבעתי כבר, נתניהו הפקיר את החטופים 200 פעם. טבע אותי ביבי. הרי בן גביר וסמוטריץ' סיפרו איך הם סיכלו את העסקאות. והוא נתן לזה לקרות רק בגלל שיקול. סליחה, ינון מגל אמר, לא זוכר כבר למי. לאבא של לירי, אלבג. אמר לו, זה קואליציה, אם תהיה עסקה, הממשלה תיפול. אז זה זה. עכשיו, לגבי מנדלבליט, לא, הספיד נמשך. מנדלבליט אמר שנתן אישור לחקירת 1,000. נתן אישור וככה חקרו, והיו מלא פעולים כאלה, אם משהו מנוגד לחוק, חברים תגישו כתבי אישום, השופטים שמעו, הכל בסדר. הכל בסדר. עכשיו תשמעו רגע אפרופו, כן, אפרופו, בדיוק מה שקרה עכשיו, המדינה הפכה למדינת בקשיש.
14: יש התדרדרות של שחיתות שלטונית. אני לא יכול לקבל את זה, אני לא יכול לקבל את זה שהמדינה שלי תהפוך למדינה של בקשיש.
15: ובוודאי זה במקור לשמחה, אבל זה כן מקום להערכה שיש מערכת חוק והיא סוף סוף מתלבשת על בעיית השחיתות, שהיא בעיה אמיתית בחברה הישראלית.
14: אם הממשלה הזאת תעשה צעדים, תנקוט צעדים, שיערערו את מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון, בדברים שנראים לי חיוניים, אני, בעזרת השם, אם נרכיב את הממשלה, אני אדאג לכך שנסב לאחור את ההחלטות הללו, את החוקים הללו. בית המשפט העליון ומערכת המשפט שלנו רחקה להיות מושלמת, אבל היא טובה מאוד.
6: זה היה ביבי הקודם, לפני הכתב אישום. עכשיו הוא שורף את כל המדינה ומרעיל את כל הנשמות, נשמתו של ינון הראשונה, רק בגלל שהגישו נגד כתפי אישום. במקום לתת לשופטים לעשות את העבודה שלהם ולקבל את גזירת הדין. אני מוסיף לפרוטוקול, לא עשיתי שום דבר על משפחות חטופים, טלי גווילי אמרה דבר פוליטי, הפכה להיות פוליטיקאית, אגב, גם אני לא אמרתי על זה כלום, הפכה להיות פוליטיקאית, אמרה שאם המחנה השני ינצח, זה יפגע בהנצחה של הגיבורים, וקיבלה ביקורת פוליטית, אגב, לא ממני. ולכן השאלה היא לא מה אני אמר, אלא שאלה אם האם אני הקראתי, אפילו כשהשמעתי פה לפני כמה ימים את איציק בונצל, אמרתי אני רק משמיע את הדברים ולא מתנפל עליו, כי הוא אב שקול, מבחינתי זה קדוש. עכשיו תשמעו לסיום, אם יש לנו עסק, אני רק רוצה להודות ליושב ראש ערפאת.
16: I want to thank Chairman Arafat. Mr. Chairman, I want to thank you personally, once again, for the kind wishes you extended me on a birthday that I shall never forget. Thank you very much.
6: הבן אדם עומד שם עם ערפאת, ואז כשהוא מצא ידיד בבית הלבן, לשמוע עכשיו את כל המתפקחים למיניהם, לשמוע את ימין ופלסטין, כשהוא 500 פעם ניהל מסע ומתן במדינה פלסטינית, ו-600 פעם אמר כן למדינה פלסטינית, ונסע את נאום בר אילן, וחתום היום על 100 מיליון דולר מקטר עכשיו לחמאס, ועל נקודה מספר 19, ועל קטר וטורקיה, במועצת השלום, ולהאשים אותן שלא רצו להילחם. אני רציתי להילחם, לפני השבעה באוקטובר. אגב, גם אחריו כמובן. אבל כשאפשר היה למנוע את האסון. וגם בנט וגם ליברמן, על פי עדותו של נתניהו, ועל פי עדויות בזמן האמת בצוק איתן. ולא רק בצוק איתן. ועכשיו הקטע של השנה של ממשלת השינוי, למה לא עשיתם? א', עשו מבצע ענק נגד גובה הריות ביהודה ושומרון. ב', עשו מבצע גדול בעזה ועשו חיסולים גדולים על הג'יהאד האסלאמי. ג', זה נכון? הייתה ממשלה מוגבלת, היא קודם כל הרגיעה את עזה והשקיטה את עזה לגמרי. אפילו בלוני תבירה שנתניהו שרף את כל העוטף לא היו. ולבוא ולהאשים אותם בשנה הזו על ה-18 שנות החלה של זה שהבטיח, זה פשוט מטורף. מטורף. ותשמעו לסיום מה אומר עוד גאון בשם אמיר אביבי, על מי אחרי על השבעה באוקטובר. קראתי לזה אביב השקרים.
17: נטות השליטה הזאת לאחים המוסלמים, זה בדיוק מה שהבינו, הביא עלינו מלחמה, ואני לא אומר את זה בדיעבד, כי יושב ראש הביטחוניסטים, התנועה שלי, בכתובים, הודיע לממשלת בנט בזמנו, חברים, אתם מביאים עלינו מלחמה, והיום אנחנו יודעים מודיעינית, מהתחקירים של צה"ל, שישבתי בהם והקשבתי להם, לומר שההחלטה האסטרטגית של סינואר לצאת למלחמה קרה כתוצאה מזה שנתנו את המפתחות לאחים המוסלמים, אז איך יכול להיות?
6: קודם כל, אחד, שקרן, משוקרן ומתואב, הוא כבר התנצל על זה, הוא כבר אמר לו, הוא לא היה בשום תחקיר, לא שמע אף תחקיר. אני שמעתי אגב את התחקירים. שתיים, תראו מה הוא אמר ב-15 באוקטובר 23. איראן והרצון לסכן נורמליזציה בין ישראל לסעודיה גרמה ל-7 באוקטובר. במרץ 24, אוסלו וההתנתקות גרמו. באפריל 24, סרבנות בצבא. ב-8 באפריל, קונספציית ההכלה וההרתעה. הוא לא אמר של מי. ב-6 באוקטובר 26, הכנסת האחים המוסלמים. זה עכשיו. 16 יום לפני הטבח, אומר אמיר אביבי, חמאס לא רוצה אימות, הם עושים פעולות על הגדר, כי הקפיאו להם את הכסף הקטרי, וזו דרכם לעורר תשומת לב. 4 חודשים לפני 7 באוקטובר, הוא אומר, אותו אידיוט, אין כל סיבה להכניס כוחות קרקעיים לרצועה, זו החלטה שלא רלוונטית, היא לא מתכתבת עם המשימות של צהל. והשיא לסיום, זה מה שהוא אומר, בכאן 11, ב-13, בפברואר 24, בחודשיים שלושה הקרובים לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאס כגוף שלטוני וצבאי, לא שלא יהיו בכלל מחבלים, חמאס לא יהיה. כבר אמרתי אידיוט. פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
18: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
19: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
20: 103
21: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay, let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אלף. סטופ. מם. מנהל מחירות.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
5: All Jobs, לבחור נכון.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום שבתאי מזרחי, דודו של סרן אליאב חיים. איך אומרים את שם המשפחה, שבתאי?
2: שפלמוס.
1: זכרו לברכה, נהרג בהתהפכות טאמר בליטני. תודה שאתה איתנו, המקום ינחם אתכם.
2: כן, ינון, אבל אתם אומרים התהפכות והיה שם מחדל. בואו נקרא לזה מחדל ההתהפכות טאמר.
3: אז ספר לנו, בשביל זה אתה פה.
2: אוקיי. אז עוד הפעם, לפני תחקיר ראשוני, הדבר היחידי שאנחנו יודעים שיש חוק שהוא בא לעבור. חוק תאמר, ובזמן שאנחנו מדברים, הגיעו לשבעה, המקביל שלו, והגיע לשבעה עוד מפקד שהוא החליף, והם אומרים את זה, זה גבלם ועדה, זה חוק שהוא תמון, שאסור להוציא אמר אחד. גם אם נסעת מטר, וגם אם נסעת שתיים, וגם אם נסעת עשר.
3: בכלל או בלבנון?
2: בלבנון ובעזה. למקרה שתהיה אחד ושלום התקלות, למקרה שתהיה תאונה כמו שקרה עם אליאב, אסור. חייב שיהיה עוד אמר. וזה אחד הדברים לא יחזירו לנו את אליאב, אבל אחד הדברים שיכולנו אולי למנוע.
1: למה?
2: היינו מקבלים אותו בכל היינו מקבלים אותו בכל חומרת פציעה אחרת.
1: אתה אומר אסור לאמר לנסוע לבד, צריכים לנסוע שניים, זו הנקודה?
2: זו הנקודה, חד משמעית.
1: אוקיי, איך זה היה מונע את ההתהפכות?
3: כפקודה צהלית.
2: לא, לא, זה לא היה מונע את ההתהפכות, אבל זה היה עוזר לחילוץ. הרי איך הוא חולץ? איך הוא חולץ, ינון? הוא חולץ שהאמר אחר עבר במקרה. קשר חוט ומשך את האמר ממנו. הם היו שישה, חמישה, שלא הצליחו להרים את האמר מאליאב.
1: הוא היה פצוע?
2: בזמן שהאמר... עוד הפעם, אין תחקיר כרגע, זה רק מה שאנחנו שומעים מחיילים שלו שבאים לפה ופוקדים את השיבה. אני באמת בעמום כמה הוא היה אהוב והכל, וזה מה שאומרים, שברגע שהורים את האמר, כן היו לו מדדים. הוא לא היה בהכרה, הוא היה בפציעת ראש חמורה, אבל כן היה לו מדדים.
1: וכמה זמן אחרי ההתהפכות הגיע האמר השני?
2: לא הגיע, הוא עבר במקרה.
1: כן, במקרה, כן, אני מבין. כמה זמן?
2: בערך 22 דקות.
3: ו-6-9?
2: לקח עוד 20 דקות לקחת אותו למנחת.
3: וואי, זה טרגדיה.
2: וזה פתיעת ראש. עוד הפעם, אני לא מאשים אף אחד, לא, אף אחד מהחיילים שהיו איתו, הם גיבורים. הם הגיבורים שלנו והם ישרו הגיבורים שלנו. הם לא אשמים. ועוד הפעם, שום דבר לא יחזיר לנו את אליאב. אנחנו רוצים שיהיה צדק. אני רוצה, אישית, אני באתי מארצות הברית. אני לא חי בארץ. אני קיבלתי את בשורת האיוב. בבוקר, ביום חמישי שהייתי בארצות הברית, אני תפסתי טיסה ראשונה לצערי, פספסתי את הלוויה, אבל הגעתי ואני אשאר פה, כנראה, שלא עוד המון המון זמן עד שהמשפחה הזאת תחזור להיות שלמה, כי המשפחה מרוסקת. הוא היה הכתר שלנו, היה הכל בשבילנו, היה הבכור, כולם לקחו ממנו השראה. אני כדודו, אפילו הייתי לוקח ממנו השראה, הייתי מדבר איתו על בסיס שבועי, הוא היה נותן לי כוחות שאני אומר, איך, איזה דור, איך, החברים שלו פה לא זזים, משעה 8 בבוקר עד 2-3 בלילה לא זזים, לא יכולים לזוז, הם, אף אחד לא, מקבל, לא, לא מסוגלים לקבל את הבשורה הזאת.
3: מה הוא היה בצבא בעצם?
2: הוא היה ממם. ממם, קצין ממם.
3: גדוד 603 של חטיבה 7, אני לא מכיר. מה, זה שריון?
2: לא, הנדסה.
3: אז ההנדסה של 7, אוקיי.
2: אני הגעתי בראש השנה אחרי התלבטויות רבות, אמרתי, אני אבוא לחגים, לא אבוא לחגים, יבוא לחגים, לא אבוא לחגים. אמרתי, אוקיי, אני אבוא, ובאתי, והוא בא כל כך עייף בראש השנה, לא הבנו למה. הוא ילד שלא מספר, כי ההורים שלו הם מאוד, מאוד דואגים כל הזמן, והוא לא הבנו למה הוא כל כך עייף. פתאום טלפונים מהמגד, מהממפי, עבודה טובה, עבודה טובה, ולא הבנו. מה קרה? ואז מסתבר, אחרי שקרה פיצוץ ואלי טייר, הוא הראה לנו את כל הסרטונים, מה הם עשו שם.
3: וואלה.
2: 20, כמעט 20 שעות, ללא הפסקה, הובילו ג'ריקנים עם מוזיקה, רצים, תורחים, שרים. היינו, עמדנו, ופשוט זה מה שעשיתי, זה מה שאני אמשיך לעשות כל חיי, עמדתי והצדעתי לו.
3: תגיד, הוא הבכור?
2: הוא הבכור.
3: כמה אתם?
2: הוא, המשפחה של אחותי, הם נשארו שניים. אחד שאמור, ואני חוזר, אמור להתגייס עוד חודשיים, ויש להם את ליאל שהיא בת 16.
1: מה קרה שם בהתהפכות, אתם יודעים?
2: עוד הפעם, אין תחקיר רשמי, אבל אתה יודע שהחיילים באים
1: לפה. הוא היה מפקד, הוא ישב ליד הנהג?
2: כן, הוא יושב ליד הנהג, מאחוריו ישבו שניים, ובאמר יש עוד שתי ספסלים מאחורה שאתה יושב אחד מול השני.
3: כן.
1: ואתם לא יודעים מה קרה שם ואיפה זה היה ומה היה?
2: אז עדיין לא יודעים, עוד הפעם, רק לא השירות, אבל מה שהחיילים מספרים שכנראה, לא כנראה, בוודאות נסו מעל המהירות המותרת, וכנראה או סלע, שהוא לא עושה, הנהג לא שם לב לאיזה סלע, או שהוא ראה סלע כנראה מדרדר, ואז הוא לקח מהר ימינה, שבר ימינה, והם התהפכו, ותבין, זה, ינון, אתה דובק בתורה בדיוק כמונו, אתה יודע שזה צדיק, ההוא שישב מאחוריו יצא ללא פריטה, ללא פריטה, הוא לא יצא מלבנון, הוא לא הלך לבית חולים, שיהיה בריא עד 120, כן?
3: זה היה בשטח, כאילו בשטח קשה או על כביש?
2: בליטני, קרוב לליטני, על שטח מקורקר.
3: כן, בשטח, כן.
2: כן, שטח מקורקר, והם היו בדרך להוציא חייל לחוצה. חייל לחוצה.
3: הייתה לו בת זוג?
2: כן, ענבר, 5 שנים. 5 שנים. לא ראיתם את האספט שלה? אם לא ראיתם את האספט שלה, אתם חייבים לראות אותו. הוא השאיר לנו מכתב, ובמכתב הוא ביקש, אני מחייב אתכם, ההורים שלו מאוד, אבא שלו הוא מאוד אוהב יוונית, הם מוטסים המון המון לאתונה, אז הוא כתב להם בצבא, במכתב פרידה, אני מחייב אתכם, להתאבל על הישנה, ואחרי זה אל תפסיקו לחיות.
3: הוא השאיר מכתב כזה, צבא כתובה, אם במקרה שיקרה לו משהו?
2: כן. כן, כן. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כל חייל שנכנס, כותב מכתב.
3: והוא אומר, תתאבלו עליי שנה ותמשיכו בחיים אחר כך.
2: תתאבלו עליי שנה, כי הוא דובק בתורה, והוא יודע ש-12 חודשים אנחנו חייבים להיות באבל. והוא כתב, אחר מכן, אל תפסיקו לחיות. זה המשפט שלו, וזה הוצאנו סטיקרים, והוצאנו כל עם המשפט הזה. אל תפסיקו לחיות. זה מה שהילד ביקש, וזה מה שאנחנו נעשה. ואני ינציח אותו בכל מקום, בישראל, בארצות הברית, בכל מקום שיש, אני ינציח אותו.
1: מדהים. תספר לנו עליו.
2: איזה ילד, איזה כבוד הורים, איזה כבוד היה לו לכל בן אדם. חיילים שלו, אתמול היה פה חייל עולה חדש ממקסיקו, אוקיי? עכשיו, אני מדבר קצת ספרדית, כי אני חי בארצות הברית, בטקסס, מדברים המון ספרדית. והוא אומר לי, אני בן 26, הוא בן 21, והוא אומר לי, אני התנהגתי כאילו זה אח שלי הגדול. אני למדתי ממנו, חוויתי ממנו, לקחתי ממנו שורשים, הוא אומר לי, לקחתי ממנו ערכים, ולא ילמדו אותי בשום מקום אחר. זה ילד, אני לא ניטרלי, אבל זה ילד, אחד הטובים שגדלו כאן. אחד הטובים שצמחו כאן. זה דור שאנחנו נשכח לעד.
3: הוא תכנן להישאר בצבא לטווח ארוך? או שהיו לו תוכניות אחרות?
2: הוא חתם קבע לשנה. הוא היה אמור להשתחרר עוד שבוע.
3: עוד שבוע? להיות,
2: עוד שבוע. וואו. להיות מפקד כירונים.
1: וואו.
2: כן, בבת.
3: אז לא להשתחרר עוד... מהצבא.
2: לא, עוד שבוע להשתחרר
3: מהצבא. לצאת מלבנון וללכת לבה"ד 1.
2: אמת. לא לבה"ד 1,
1: לפיקוד,
2: לבעלת.
1: תגיד, מאיפה הוא בארץ?
2: אנחנו מקריית חיים.
1: קריית חיים?
3: ומה זה צפל מוס? מה המוצא של
2: השם הזה? יווני.
3: לכן אוהבים יוונית, כן.
2: כן. ואני גם, אני באמת, באמת, באמת אומר לכם שהיו פה 40-50 חיילים שלו. הם לא מפסיקים להגיע. אני רציתי, אתה יודע, אין בן אדם מושלם. רציתי לשמוע, הוא היה קצת קשוח, הוא היה... מילה רעה אחת לא הצלחתי לשמוע עליו. אחת לא הצלחתי לשמוע עליו. שתבינו, עד כמה כולם, אני בטוח שכולם גיבורים, ועוד הפעם, אין לנו שום כעס על אף אחד שהיה שם, שום כעת אין לנו.
3: אבל אתם אומרים שהיה שם מחדל?
2: אנחנו אומרים שהיה שם מחדל, ואנחנו רוצים תשובות, ורוצים, זה לא כזה ישנה לנו, כי מי ש... לדעתי, מי שנתן את הפקודה, הוא גם ככה משתחרר עוד חודש, זה לא משנה, אבל... אני רוצה שהוא ידע שהדם של אליאב על הידיים שלו, זה מה שאני רוצה שהוא ידע. כי עוד הפעם, אליאב לא יכול, אליאב לא היה יכול לתת את האישור הזה, אליאב לא נותן אישור לצאת עם אותו אחד, הוא לא יכול לתת את האישור, הוא חייב לקבל את האישור הזה. וזה עוד הפעם, זה גם באיזשהו מקום טעות של אליאב, שאת צריך לעמוד על שלו ולהגיד לא, אני לא נוסע באותו אחד, כי הוא כזה, כי אתמול החיילים שלו אמרו, לא היה משהו שאולי הדבק בו יותר מביטחון החיילים. לא היה משהו שאולי יותר דבק בו. רק ביום שבת האחרון הוא רקד עם הספרי תורה. רק ביום שבת האחרון אבא שלו חגג יום הולדת. רק ביום שבת האחרון אבא שלו חגג יום הולדת.
1: זה משפחה דתייה?
2: מצורתית, אנחנו מסורתיים.
3: זה של כולנו.
1: טוב, תשמע, זה אסון נוראי, זה כאב אינסופי, והדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד זה שאנחנו משתתפים בצער שלכם. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
2: תודה רבה, תודה
3: לך.
1: שבתאי מזרחי, דודו של...
2: ותדעו שאני מארצות הברית שומע את הזוכרים שלכם. אצלי בבוקר, אני שומע את זה מוקלט, אבל אצלי בבוקר, כל נסיעה, אני שומע אתכם.
3: תודה גם על זה.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. הדיווחים בחסות פותחים חיים.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בוקר טוב, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ וגם כאן לאורך מישור החוף. היום בתל אביב 28 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
0: התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: 103 FM.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית, למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
8: שלום.
9: כן, מי זה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
8: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
9: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרפו. הם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: רק השמיים.
14: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: רגע, בן צור זה תופעה מדהימה, מה שקורה איתו. ההופעות שלו זה טרפת, אני מציע לכם לראות מה קורה שם עם הקהל. בן אדם שאת כל הגל הזה של מסורתיות והתחזקות, הוא יודע, וכל מה שקורה שם, זה אירוע חברתי, סוציולוגי מטורף. בואו נשמע את איש הפלא, שזה כמובן רבי נחמן, הנה.

אוקיי, נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאיציק אהרון ויואב מנדלוביץ' שאחראים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע בדיגיטל, הראל גולדשטיין, עידו טבת ורעות מתיתיהו ארגון, אחרינו הראל סגל ואור הלר. ביי, להתראות.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מיד ב-103 FM אראל סגל ואור הלר.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירת שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל. לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ו-22 חשודים נוספים נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. פרקליטות המדינה הגישה תביעה אזרחית תקדימית נגד אופיר מנחם, סרן לשעבר בצהל, שהורשע לפי הודעתו בביצוע עבירות מין כלפי שתי פקודותיו בעת ששימש כמפקד פלוגה מבצעית. בתביעה מבקשת המדינה לחייבו להשיב לקופה הציבורית יותר ממיליון שקלים בגין תגמולים ששולמו וישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מדובר בתביעה ראשונה שמוגשת מסוגה. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, התייחס לזיהום האוויר החריג במתחם בזן שהוביל בין היתר לסגירתם של שני בתי ספר בקריית אתא. יהב מסר, זו כבר הזקת אמת, תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב' ובריאותם אינה הפקר. האירוע הזה מוכיח שוב מדוע חייבים לסגור את בתי הזיקוק עד 2029, ללא דחיות וללא תירוצים. כך, ראש עיריית חיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, בכל זאת מזג האוויר צפוי להישאר עדיין חם מעט מהרגיל העונה. גם היום כמויות משתנות של עננים בשמיים, גשם מקומי נקודתי בבוקר באזור הצפון, אזור מישור החוף, בשעות הצהריים באזורים המזרחיים של הארץ. במשך השבוע תורגש שוב התחממות ביום רביעי, אבל ביום חמישי הטמפרטורות ירדו

0: שיעשה קר מהרגיל העונה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואור הלר.
6: יפה! יפה, פעם אחת שלום צודק, זה לא את האל תקרא לי ים, שטויות האלה. אתה אוהב את שלום, אה?
7: מספר אחת.
6: תדע לך, בוא נעשה רגע שיחה על שלום. רגע. מה? תכס אסף צועק עליי.
7: זה מאלימות או שאני טועה? זה מאלימות, ברור.
6: תראה, אני חושב...
7: אלבום שהוא הרבה יותר מדי underrated.
6: לא, אני חושב, אפשר, רגע.
7: מדהים.
6: קודם כל, תן לתת קרדיטים, ואז נדבר משהו על מוזיקה. כי ניתן פה תכנית מוזיקה.
7: ברור.
6: מתחילים במוזיקה. הכי טוב. עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, ובדיגיטל רות מתיתיה ארגון, עידו טבת והראל גולדשטיין. אנחנו נדבר היום תכף בוקר טוב. יהיה לנו הכל, יהיה לנו מנדלבליט, יהיה לנו את הילה חסון, ויהיה לנו את אביעד גליקמן שטייבט, אביה לנו את איריס חיים, אמו של יותם חיים, השם יקום דמו, זיכרונו לברכה. האמת אפשר להגיד את זה, כי הוא נהרג שם, אפשר להגיד השם יקום דמו. כי, למרות שכן, כי זה בגלל החמאס. כן, תראה, נכון, אבל אגב, יש פה איזה אירוע מדהים, כי היא תדבר, אתמול בדיוק סיפרתי, קראתי איזה קטע שדדו בר קליפה כתב לחטופות, והוא מספר שם ג'איה, וזה יצבן חלק מהלוחמים שהיו שם בסג'מה, שכביכול הם מנעו פגיעה באחד המחבלים.
7: אז היה מפקד אוגדה 36.
6: כן, שאוגדה 36 לא הורידה את האנשים שהיו שם בסג'מה, את הגורם הספציפי הזה, והוא אומר שיכול להיות שזה קשור, כמובן זה היה בדצמבר, אתה זוכר?
7: תחילת המלחמה.
6: זה היה הקרב הגדול בסג'יה, שנהרגו שם, אז אני יודע, אנשים שלא אהבו את זה. אני לא חושב שהוא היה צריך להגיד את זה. מה הכוונה?
7: רגע, אבל מה הייתה הטענה?
6: הטענה הייתה, אנחנו בעצם לא פגענו בו כדי לשמור על החיים שלכם, של השתי בנות החטופות, ואני לא יודע להגיד אם זה לא היה קשור אחר כך ללחימה ולזה. עכשיו, אני לא חושב שצריך להגיד את זה, זה לא אירוע, זאת אומרת, גם אם אתה רואה בינינו, אני חושב שזה לא הייתה אמירה שהוא צריך להגיד אותה, אבל בוא נעזוב את זה עכשיו, כי אתה יודע, הרבה דברים...
7: עוד מעט נדבר עם איריס חיים.
6: האם בכלל זה אירוע אחר, זה אירוע גם כן, שאלה בדיוק...
7: אלוף ניצן אלון,
6: כן, לא, אבל זה ש...
7: אבל האמירה שהיה אפשר לשחרר את החטופים.
6: לא, וגם היא מדברת על משהו נקודתי, על הדרך שבה פעל לשון מול הכוחות בשטח, וזה מעניין. אתה יודע, אנחנו לא ידענו את זה, וזה חלק מהדברים שיוצאים. עכשיו, שנייה לגבי שלום. אני רוצה לספר
7: שלום, הכי חשוב. קודם כל, אני מעולם לא ראיתי אותו מבצע את השיר הזה. מעולם.
6: ואתה רואה אותו הרבה.
7: הרבה. משתדל, אני מאוד אוהב.
6: אני בתור שלמה, שהוא יותר חבר,
7: אחד הדברים ששמרו הכי על השפיות שלי מעד השבעה באוקטובר.
6: זה שלום? אבל תסביר לי מה, אני מאוד אוהב, אתה יודע, שאני ממחנה במקור, אני ממחנה שלום. זה מצחיק. אנשים לא יאמינו.
7: שלום השמאלן.
6: לא, אני הכי אוהב את האריק וזה, אבל שלום, אתה יודע, האירוע הזה.
7: אריק לא זמין.
6: לא זמין. אריק, אבל אני חושב שכאילו גם אצל שלום, וזה בכלל במוזיקה, ואתה רואה את זה, היכולת להמציא, אני חושב שהסיים שלו זה עד משיח וסוף, כאילו כולל משיח, ואחרי זה פחות.
7: תשמע. אתה מסתכל על הגדולים שבגדולים. בוא נאמר בזהירות.
6: לא נורד כהן הוציא אלבום לסוף חייו.
7: אני חושב שהם יודעים שסיעם
6: היצירתי
7: והאמירתי מאחוריהם.
6: אתה רואה את מקארטני, סתם, אני מדבר, אני מקווה שזה מעניין, אתה רואה מקארטני ואחרים, כאילו את הוותיקים, אין להם יצירות ברמה שהם עשו. היחידי שהצליח, אגב...
7: אני מסתכל על ניל יאנג, אני מסתכל על דילן.
6: לא, דילן ממציא את עצמו מחדש.
7: כן, אבל קשה לומר שהוא מייצר...
6: לא, נכון. אתה יודע מי האחרון שהצליח באלבום, כאילו, אתה יודע, out of nowhere, להביא איזשהו, איזו אמירה אחרת, זה ליאונרד כהן, ממש לפני מותו עם האלבום מינני.
7: אומר, אלוהים, קח אותי.
6: כן, לא, היה לזה עוצמה ששייכת לעוצמה של הדברים הקודמים שלהם, אבל אתה אומר את זה גם בעבודה עיתונאית, ובכל דבר, ובכל, ככל שאתה מתבגר, אתה רואה, הצורך שלך, וזה במיוחד באומנות וביצירה, להמציא את עצמך מחדש, אחרי אתה נתקע על אותו, על אותו מסלול.
7: הרבה מהם הפכו להיות להקת קאברים של עצמם.
6: כן.
7: ואתה רואה שהקהל גם מחפש את זה, מחפש את השירים
6: אבל,
7: של...
6: אבל, אתה יודע, עכשיו בעידן ה-AI, ואתה יודע שאני מתעסק בזה לא מעט, ואני מסתכל ואני שואל את עצמי, ואני יודע שאנשים מאוד מודאגים וכו', מבחינת האומנות והיצירה, בגלל שאשכרה כאילו התגשם וולטר בנימין כאילו על סטרואידים, בעצם...
7: מה, השיעתוק וה...
6: היכולת שלך לקחת כלים של... בינה מלאכותית ולייצר דברים שפעם היית צריך לזכור ציוד באוטופיה ב-200,000 שקל.
7: ובכל זאת אני חושב שאין לך תחליף לזמר עם גיטרה שצורח את האמת שלו.
6: כן, אבל עובדה,
7: בשעת לילה.
6: העובדה שהזמר עם הגיטרה, הרבה שנים לא יצא שיר של זמר עם גיטרה שהוא ברמה נגיד של השיאים של שנות ה-60 וה-70, כי לכל אומנות יש לה את השיא. ואני חושב שהשיאים הבאים יבואו מהרשת, מהאנשים רגילים. אתה תראו פה דברים, אני אומר לך כבר עכשיו, אתה רואה דברים מדהימים שאנשים עושים, אז אני אומר, גם אני מציע לכל אחד, אתה יודע, זה ההצעה שלי, אין לי תוכנית AI, אם תרצה לשאול אותי, וזה כאילו עדיין לא מעניין, אני רק אומר, הייתה התקדמות אקספוננציאלית השנה, מי שלא יהיה בתוך העיר, זה ממש כאילו דחוף, אנשים חייבים ללמוד את זה, חייבים לנסות להכיר את זה, ולהשתמש בזה, ולהתנסות בזה.
7: אתה יודע למי אתה צריך לחבור פה?
6: למי?
7: לידידנו...
6: לא, אבל הוא עושה משהו אחר. אני עושה... אני במשהו אחר, הוא במשהו אחר.
7: טוב. מה עם ההודעות שלך? מה קורה?
6: אני גם כנראה שם, אני לא נכנסתי...
7: אתה יודע אם זה אמור לצאת?
6: אני לא חושב שזה... מה זאת אומרת? אין לי הודעות, זאת אומרת, בדקתי את ההודעות.
7: יעצת לו לקמפיין הליכוד, נתת לו...
6: לא, אוריך הוא חבר שלי, אני מדבר איתו, אני שולח לו דברים שאני עושה.
7: חבר? אוהב? אוהב אותו?
6: אני הייתי... תקשיב, אני הייתי העד שלו בחתונה.
7: וואלה.
6: במשפט שלו הייתי בא כל
7: פעם. מתי זה? איזה שנה?
6: היה לפני איזה 6 שנים, משהו כזה.
7: כמה שנים אתה מכיר אותו?
6: אני מכיר אותו מ-2015, 2016.
7: אוקיי.
6: ואני מאוד אוהב אותו.
7: אוקיי.
6: והתיידע, ואנחנו, וגם עכשיו אני...
7: מי אתה יותר אוהב אותי או את אוריך?
6: אני אוהב את שניכם באותה, אני אוהב אותך.
7: אם אתה צריך לבחור.
6: לא, אני לא בוחר. אני לא בוחר. אני לא בוחר. אל תשאלתי שאלות של מפגרים.
7: אוקיי, אבל רגע, אני רק רוצה להציג לך.
6: מה אתה עושה? תגיד לי, אסף, מה אם אתה לי אותו? את מי אתה אוהב יותר? תהיה רגוע. אני אוהב אותך. אתה עצם זה שאני, אתה יודע, איזה נזק זה עושה לי בבית? אתה יודע איזה נזק זה עושה לי בבית שאני אומר שאני אוהב אותך? זה לא נכון, אני משקר. תראה.
7: תשמע, אבל לא, אני רוצה להסביר לך איך זה מצטייר.
6: רגע, רגע. עכשיו, אני מבטיח לך שאם ייקחו חלק מהעיתונאים של השמאל, ועם אנשי פוליטיקה, כל אחד אפשר להביך אותו. עכשיו, יש פה עניין אחד.
7: לא, זה ברור. שנייה. אבל מי נותן את הדאטה של הטלפון שלו לאיזה שרת בדובאי?
6: אני אסביר לך מה. אני לא יודע מה היה. תראה, מה קורה? וזה חלק מהמהפכה של ה-AI. יש דבר שנקרא ריפו. בגט-אפ, זה האתר הכי גדול, יש בו מלא דברים שאתה יכול להוריד לכלים שלך, לקלוד קוד, לקודקס, לכלים הרציניים של ה-AI, לא מה אלה שיושבים בווב. אתה מתחבר, ואז אתה מנהל, כמו שאני מייצר את הסרטים היום שאני
7: כן.
6: מוציא.
7: לא,
6: אני,
7: אבל האם זה כרוך?
6: זה ממש...
7: האם זה מחייב אותך להעביר את השרת של הוואטסאפ
6: לא,
7: שלך?
6: לא, אתה לא... אני לא יודע, אני לא הייתי... אני לא מתחבר...
7: אולי
6: אני,
7: עוד
6: למשל,
7: מעט תדע?
6: תראה, לא, כי אני לא מתחבר, אני מלכתחילה, יש דברים, נגיד, יש לי את כל הכלים, יש לי גרוקבוט, יש לי קלוד קוד, יש לי קודקס, אני מחובר, אני כל הזמן עובד, ברגעים אלה, דברים עושים, אני יכול לראות לך, הגרוקבוט אומר לי מה להגיד לך בשידור, נגיד אם אני רוצה,
7: עכשיו אני מבין,
6: הוא מאזין אותך, הוא מאזין לנו עכשיו, אבל מה, אני לא נתתי לו גישה, למשל, מייל, פתחתי מייל במיוחד לקלוד קוד שלי, כלומר, לא המייל שלי, אני עושה פורוד לדברים, כי זה מסוכן באמת, עכשיו זה לא בכוונה, ואני אגיד לך משהו עוד דבר.
7: לא, ברור לי שזה לא בכוונה.
6: עכשיו, זה מכוער.
7: רגע.
6: זה מביש להשתמש בזה.
7: אבל בוא תבין איך זה מצטייר.
6: אוקיי.
7: אנחנו מקבלים פה הצצה לאמא של...
6: מפעל הנקניקיות.
7: המפעל הנקניקיות מהכי בפנוכו של מכונת הרשע.
6: אני לא ראיתם...
7: של מפעל הרשע והפשע.
6: ובסוף...
7: אוקיי, ואנחנו פה רואים...
6: ואם אני אראה וואטסאפים שלך עם אלופי צהל ודובר צהל וכו'.
7: לא תראה.
6: לא אראה כלום?
7: לא תראה משהו שחורג מיחסי עיתונאי...
6: אבל גם פה זה היה, אני רוצה להגיד לך משהו, ראיתי את הדברים, באמת באמת, בסוף שאתה מוריד את הדברים, אתה רואה, אין שום דבר, מה שקרה...
7: לא, רגע, רגע, רגע.
6: מגעיל.
7: מבלי להיכנס לעומק הדברים.
6: עזוב את הרכילות, מה?
7: רגע, עזוב רכילות.
6: כולם מרחלים, אני לא מרחל איתך.
7: בוא נדבר מהות.
6: כן.
7: לא, אנחנו לא מרחלים, נכון? אנחנו תמיד מדברים.
6: אנחנו מרחלים, אני ואתה כל היום, על בחורות וזה.
7: סגל.
6: למה אתה משקל?
7: בוא נדבר מהות.
6: בוא נדבר מהות.
7: אוקיי, אנחנו רואים שם למשל זלזול של אוריך וטופז בסקרים של עד המדינה.
6: לא, אנחנו ראינו, אני אדגיש לך מה ראינו.
7: אנחנו רואים פה למשל
6: זלזול, אתה קודם כל עושה, זה עבירה פלילית.
7: אומרים על ראש הממשלה, וואי, איך הוא נראה זקן.
6: רגע, רגע, רגע, אתה עושה פה עכשיו, אתה מוציא מקונטקסט, אני אסביר לך למה. כי מה שיש שם על מומו, זה להגיד, אנחנו בודקים את זה, גם את מומו וגם את הסוקרים האמריקאים, וזה כולם עושים את זה. ולגבי הצילום...
7: לא, אתה רואה שהם לא מאמינים בנתונים של
6: מומו. זה לא נכון, זה לא אמר, אתה ראית ציוץ אחד, במקום אחד, על סקר אחד, התכתבות אחד. עכשיו אני אומר לך אמיתי, זה לא אגון. אם אתה תיקח את הטלפון שלי, מישהו יתפוס, ויש לי פה שיחות,
7: אל תשים אותו על שרת בדוביי אולי.
6: אבל עדיין, עדיין, בניגוד, תראה, א', אתה לא יודע אם זה שרת על דוביי, אולי מישהו פרץ, הרי אתה לא מכניס, אני אומר לך אמיתי, הדברים ייבדקו ויחקרו. הסיפור הזה הגיע יום אחד, כל האירוע הזה מתחיל בארץ, פתאום שהם גילו את זה, ואז, וזה מאותם תאריכים, והדברים...
7: הוא לחוץ?
6: ואני אומר, צריך לבדוק, לא, אני מדבר עכשיו. הוא לא לחוץ בכלל. הוא התווהב על כל אחד, לפי דעתי.
7: אם יפרסמו עוד חומרים?
6: גם מי שפרסם, תראה, מיקי רוזנטל כתב אתמול, ואז הוא שם איזה משהו, הוא כתב איזה, בגטה,
7: אגב, גם לוינסון צייץ הבוקר שזה לא עבירה, והוא הסתמך על התיק של...
6: הוא לא צייץ שזה לא עבירה.
7: עם שטייף ו...
6: אז בוודאי שזה עבירה, כי בית משפט קבע שזה עבירה, אבל תן לי שנייה לסיים לדבר, לומר לך את מה שאני אומר. גם מיקי רוזנטל, החק לשעבר שפרסם, ואחרי זה אמר שבעצם יש אישור מתוך האתר הזה של גטאפ, ששם מורידים את הריפוז האלה, הבין שזה לא נכון. אסור, האזנת סתר היא דבר אסור. אף אחד לא רוצה ש... אתה יודע שהיה עם בנט, אני יצאתי נגד זה. כן. כמה שאני לא אוהב את בנט, כן. כמה שאני כועס על בנט, אני חושב שזה מעשה מתואר.
7: מה אתה כועס עליו? על זה שהוא הקים ממשלה?
6: כן, לא, זה לא... אני כועס עליו לא, כי הוא קרח. כן. הקשה לי עם קרחים. די, אל תהיה שאת שאלות קיטבק.
7: תקשיב, כותב לוינסון, זה ציוץ מעניין. כן. כנראה שעורך דין חדה, תרם קרא את פסק הדין התרי בעניין שטייף נווה, יש שם הלכה חדשה. נווה טבע את גיא התקניתי, איליל שחר וכו' לסגנית מפקד גלץ דאז, שהיו חלק מהחבורה של שטייף שנחשפה לחומר מהטלפון של לפי נווה, ויזמו את הפרסום ממה בוער. התביעה נדחתה. השופט מסביר ששטייף לא אמרה להם שזה מטלפון פרוץ, לכן זה לא רק בסדר שפרסמו, הייתה עליהם חובה לפרסם. המומחית שם, דוקטור אלט שולר, מסבירה שעיתונאי לא צריך לבדוק מאיפה החומר, בלי מודעות אקטיבית למעשה פלילי, לא רק שמותר לפרסם, אלא שחובה לפרסם.
6: בסדר, אז אני חושב...
7: זה הוא מצטט מהפסק דין
6: כן,
7: של...
6: כן, אבל לא כשדבר נעשה לא חוקי, ולא כשאדם מתנגד
7: רגע,
6: לזה, ולא
7: כשאתה כבר יודע. רגע, אבל אם אדם שם מרצונו
6: את השרת
7: של הטלפון שלו
6: בדובר... אתה אינך יודע את זה. זו הטענה.
7: מה הוא אומר? מה הוא אומר, חברך?
6: אני אומר לך שוב, אני, אני... מכיוון שאני לא חקרתי אותו את האירוע של... ולא בדקתי את האירוע עצמו של מה התחבר ומה לקחו.
7: כן.
6: אבל... אני אגיד לך משהו.
7: כן.
6: לפעמים אתה יכול להשתמש באירוע אחד של סיפור של ריפו, כזה שכאילו הורדת, ולפרוץ למישהו למחשב ולהשתמש בזה.
7: כן.
6: ואת זה יבדקו.
7: אז מה שאתה ואם מסביר,
6: זה קרה,
7: רגע,
6: זה חמור מאוד.
7: מה שאתה מסביר סגלנו,
6: לא,
7: שייתכן
6: לא
7: שברצותו לקבל כלי איי לעבודת התעמולה,
6: לא.
7: של הקמפיין של ביבי.
6: זה לא עבודת, זה עבודת הסברה, כמו שעושה רונן מנליס. רגע, נכון, נכון, כן.
7: הוא למעשה לחץ שם על איזה כן,
6: אתה מכונת הרעל. תפסיק, לא, לא. אני אומר דבר אחר.
7: ובעצם נתן את השרת שלו לדוביי, על הטלפון.
6: אלר, לא. אני אומר...
7: ייתכן, אני אומר.
6: אני אומר, זה ייתכן. גם ייתכן גם, ייתכן שגם פרצו לטלפון, ומספרים לנו שזה מגיע לריפו. כי אני אומר לך, אני מכיר הרבה דברים כאלה, ואני עובר, ואני בקי בקהילת ה-AI, אני לא מכיר אירוע כזה שריפו יעשה את זה, אתה יודע למה? כי יש אינטרס לכל המקומות האלה, לשמור על זה, מה, זה האירוע, אבל בוא נחכה, בוא נהיה יותר חכמים. עכשיו נעבור למנדלבליט.
7: יש לנו תלונה פלילית?
6: לא יודע, אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד, לעבור למשהו
7: כשאת אוקיי, המשפט.
6: המשפט, ואני רוצה לומר שלום לידידה ולעיתונאית גדולה וקולגה, שלום לאיילה חסון, פרשנית ומגישה כאן חדשות, שלום איילה.
2: בוקר טוב.
7: בוקר הרי, טוב איילה.
2: כמובן.
6: את יודעת, הייתי יכול להתחיל באנקדוטה שמר מנדל, עורך דין מנדלבליט טען שאת תקפת אותו מילולית באולמות בית המשפט.
2: הוא נדמה... לא אמר מילולית.
6: מה הוא אמר?
2: תקפה.
6: תקפה.
7: הוא אמר מה לשופטים?
2: כן.
7: אוקיי. Okay.
2: אני, זה היה קטע ממש מטורף, כי הוא הגיע לבית משפט, ואני כבר הייתי למעלה, ומישהו אמר לי שהוא מסתתר באיזה מסדרון, כדי שלא יפנו אליו בשאלות. אז הלכתי למסדרון שם ליד שירותי אנשים, והוא עמד שם עם שומר, ואז פתחתי את האייפון, והשומר ניסה להגיד לי לא, אמרתי לו, מה זה, זה דיקטטורה פה, ממתי אסור לצלם? פניתי אליו בשיא הנימוס, שלום, מר מנדלבליט, בוקר טוב, ככה. שאלתי אותו שאלה שלא מצאה חן בעיניו, ובטוח. זה בטוח. וגם אותה אפילו שאלתי בכזה, יכול להיות שהסיפור הזה שלא סגרו לך את התיק לא היה מוצדק. ככה אמרתי לו. אבל אתה ידעת שיש לך תיק פתוח כיועץ משפטי לממשלה, ושי ניצן ידע. ובגלל זה אפי נווה אמר לך את הדבר הזה.
7: זה הוא... על הרפז. כן.
2: כן, לא נדבר עכשיו על
6: פרסי. לא ניכנס להרפז.
2: רק את שלו. זה שהיה לנו יועץ משפטי לממשלה במדינת ישראל עם תיק פתוח.
6: כן.
2: ובגלל זה הוא אמר לאפי נווה, זה מחזיק אותי בגרון. משם כל ההחזקה שלו בגרון.
7: כן.
2: זה יכול להיות שכל ההתנהלות שלו זה משם.
7: אבל את אומרת, איילה, לא תקפתי.
6: ברור שרואים את זה בסרטון, יש סרטון, איזה תקיפה, זה
2: קריץ גמור. לא צריך להגיד, אפילו גליקמן שעובד איתך, שכתב שהוא לא נמנע עם אוהדי, הוא ראה את מה שהיה, הוא היה שם ולא הייתה שם.
6: זה התבכיינות קוראים לזה. מנדלבליט התבכיין, הוא לא יכול לעצור אותה כמו שירה.
2: הוא לא התבכיין, הוא הטיל בדיבה.
6: את התביע דיבה?
2: לפני שלושה שופט, לא, מה? אם הייתי חברת את כל מי שמשמיצים אותי, הייתי רק, הייתי כבר מיליארדר, התקונה אחוזה.
7: בואו נתקדם למהות.
6: בואו נתקדם
7: למהות. אומר מנדלבליט בעדות שלו.
6: רגע, בואו ניתן לאיילה, נגיד כזה דבר. אני בבקשה, איילה, תעשי לנו, אם היית צריכה עכשיו, בעצם מה...
7: לסכם
6: את היום הראשון, יום העדות הראשון. מה הדברים החשובים?
2: הדברים החשובים, אם נתעלם רגע מהפרטים, רק אני אדבר על המהות הכוללת, שהתובעת תירוש עושה את כל מה שביכולתה בצורה ממש אפילו היסטרית, שהוא לא ידבר, שהוא לא ישאל שאלות, היא מתנגדת לכל דבר, היא קופצת, היא מתנגדת, סליחה, יש פה אדם בוגר, יש פה יועץ משפטי לממשלה, חתום על כתב אישום נגד ראש ממשלה, הוא בקיא במשפטים, למה את פוחדת שהוא ידבר? למה את פוחדת שעמית חדד ישאל אותו שאלות? מה, אתם מזכירים פה משהו? למה זה קורה? אני מסתכלת תמיד על מסביב, ומנדלבליט הוא לא בלב חפץ, הוא נע, קודם כל התגלעו אצלו אתמול בעיות זיכרון קשות מאוד, אחרי שהוא העיד על עצמו שיש לו זיכרון מצוין.
7: לגבי אישורי פעולות חקירה.
2: הוא, כן, ולגבי עוד אין ספור נושאים, אבל הדבר הכי מזעזע ולא חוקי, לא חוקי, הוא אומר שהוא נתן הוראה בעל פה לפתוח בחקירות נגד ראש ממשלה. אין סרט כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. זה כמו אור שאתה לא יודעת מה, או הראל, או כל אחד מאיתנו יעשה מעשה, שאחי הוא obvious, הוא יועץ משפטי, הוא מכיר את החוק.
7: אבל איילה, בסופו של דבר מנדלבליט עומד שם על דוכן העדים ואומר אתמול, נתתי הסכמה לתיק 1000 מההתחלה, אישרתי שכל תיק עומד בפני עצמו, הוא מאשר את זה.
6: זה לא מדויק, כי זה לא נכון לפי הפרוטוקולים שאנחנו מכירים.
2: אם אתה קורא את המשפט מפה ומשפט משם, אתה יכול להגיע למסקנות מוטעות. קודם כל אנחנו בתחילת הדרך, וכבר אתמול, יש ערעור גדול בדברים שלו. סליחה, יועץ משפטי לא מודה, הוא לא קרא את 315 הסעיפים.
6: אתה מבין מה זה? רגע, אני רוצה להבהיר למה זה כל כך חמור. כשאתה הולך למשפט, זה לא משנה, על סיקור עד או על שוד. אז כל מקרה שוד צריך לחקור אותך עליו, לקח את הגרסה שלך. פה לא לקחו, והוא מודה. אז זה עוד, אני גם אומר, איילה, אני מתפלא גם על הסיפור עם גברת תירוש, כי זה ברור, היא ישבה בישיבת הסטטוס של התרגיל המסריח, והתרגיל נרחפת, ופתאום זה יוצא החוצה מול העיניים של מר, הוא טוען, לא, הפרקליטית לא הייתה, אבל אז מוצאים פתק סטטוס, ורואים שגברת תירוש שהייתה שם לפני ואחרי.
2: לא, זה הרבה יותר חמור אפילו. היא לא רק הייתה, לא רק היא אישרה את התרגיל המסריח, ובגלל זה כל רגע קפצה והתנגדה, לא רק היא, וגם תת ניצב אלי אסיאג, שניהל את החקירה, אישר את התרגיל המסריח, זאת אומרת, זה לא איזה שוטר זוטר אישר את זה. בניגוד למה שנטען לאורך כל התקופה, עמית חדד שלף מסמך. אבל אז אומר מנדלבליט שהוא החליט, הם החליטו בישיבה, והוא חשב שזה לא נכון לחקור את התרגיל המסריח עד שהמשפט יסתיים. לכאורה.
7: אגב, אני מזכיר לכם ששלושה, 315 המקרים שהיו בפלאפון של אילן ישועה, הרי הוספו בדיעבד, כי הרי
6: כן, הרי הם לא נבדקו.
7: כתב האישום לא הוגש. זה לא הוגש עם 315.
6: הוגש מחדש, בגלל שזה היה גרוע.
2: 315, זה...
7: טוב, אבל גם אין צורך באישור יועמ"ש לכל פעולת חקירה, נכון?
2: תראה. בוא נגיד ככה, לא צריך על כל, אתה הולך לבדוק אם היה פה ככה או ככה, אישור יועמ"ש, אבל...
7: לא, אני מדבר גם מהותית, אנחנו רוצים חוקרי משטרה עם סכין בין השיניים,
6: כן, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים צייד אדם, אנחנו לא רוצים סזון.
2: רגע, תן לו להשלים, אראל, אתה צודק, אור, אנחנו רוצים חוקרי משטרה עם סכין בין השיניים, אנחנו רוצים חוקרי משטרה עם סכין בין השיניים לכל הכיוונים באופן שוויוני, ולא באופן פוליטי. אנחנו רוצים חוקרי משטרה עם סכין בין השיניים שהם פועלים כחוק. אני לא מדברת שמדינת ישראל היא רקובה.
7: את זוכרת גם איך היו עם סכין בין השיניים באשר לאולמרט ושרון? הרי היית שם.
6: אבל היו עבירות כאלה פה.
2: דבר אחד, שאני חושבת שההתנהלות מול אולמרט של פרקליט המדינה, אז...
7: משה לדור
2: הייתה שערורייתית, ולא תחשוד בי שאני מתלהבת מכל מה שאולמרט משמיט אותנו ברחבי העולם. אבל על האמת תמיד אני לכם. הייתה שערורייתית, נחתנו בסין לביקור מדיני, היה דחוף לו להודיע שראש הממשלה נפתחה נגדו
7: עוד... שהיית עם אולמרט בסין?
2: הייתי עם אולמרט ועלה לנו ביוקר ההודעה הזאת, כי הוא היה לו כושר על ספורטיבי, והוא הריץ את כל העיתונאים בקריזה על כל החומה.
7: טוב, נזכיר שליאת בן ארי, איזו שהביאה להרשעת אולמרט, כן?
6: אבל זה באותם כלים, אבל זה אותם כלים.
2: אז הוא היה בימין,
7: לא, אולמרט ב-2008 הוא כבר אחרי שהוא מדבר על התנתקות, הוא אחרי שתומך בהתנתקות, אחרי שהוא תומך בתוכנית ההתכנסות.
6: אבל זה חלק מהאירוע, תראה. למה זה
7: לא שמאל שבשמאל?
6: שנייה, אני רוצה שנייה, יאללה, אני רוצה ללכת לדבר הרבה יותר. בדיוק, הרבה יותר משמעותי.
7: בוא נדבר מהותי. אתם טוענים
6: להם. לא, רגע, עוד מעט יהיה גליקמן, אז תן לי לדבר איתה.
2: אני רוצה להשלים את הטיעון, אור.
7: בבקשה.
2: אמרת בצדק, לא צריך כל דבר, אבל אישור בכתב לחקור ראש ממשלה חייב להיות בפני חוקרי משטרה ופרקליטים.
6: זה ראש הממשלה!
2: זה לא דבר של מה בכך, זה לא כל פעולה זוטרה. ככה מהנדסים תודעה, חלילה, אני לא מאשימה אותך.
6: איילה, אני רוצה לתת לך דוגמה משבוע שעבר, כי היא מאוד מאוד משמעותית, כי בזמן אמת אמרנו אותה. ב-2019 יש לי הכלל... לא, כן, על בן חמו ועל ישוע. ישוע עושה כסף, היחידי שעושה כסף מעסקת יד שתיים, והם אומרים שאומרים להם, רגע, אז איך הוא גם מרעיד, גם חלק, גם זה, גם מקליט אנשים וכו', הוא עד מדינה. ובסוף
7: מתברר... לא, בסוף הוא לא היה עד מדינה.
6: ברור, כי הם לא חשבו שהוא יעיד. אבל בן אדם שהרוויח, אתה יודע, זה החוקים, היה צריך לעשות לו ניקיון חיסיון.
7: חברים, מנדלבליט, כמו שאתה אומר, הוא ישב בעשרות ישיבות של צוות החקירה.
6: מנדלבליט התברך שהוא לא יודע.
2: אתם מבלבלים את המאזינים שלכם, חרם.
7: תודה.
6: זה תמיד ככה, אבל איילה, אני חוזר אלייך, אנחנו רואים פה...
2: יש לכם מאזינים, אתם לא באים לעשות שיחה פרטית ביניכם.
6: איילה, מה ש...
2: תשתו אחרי התוכנית, תשתו קפה, תריבו, תתלשו את השערות אחד לשני.
6: אין לו שיער לתלוש לו, זה חבל. גם לי יותר מדי. אני שואל אותך שאלה, מה שאנחנו רואים פה, אני רוצה להסביר רגע, אנחנו, את יודעת, מה יוצא מהאירוע? יוצא, וזה די ברור, היה פה מסע צייד, שנועד להרחיק את ראש הממשלה, שהוא, אף אחד גם, יואב תלם, אחרים, הם אומרים,
2: אבל הרי תגיע לפואנטה, נשמה, הפואנטה, אנשים לא יכולים לעקוב,
6: הפואנטה היא שכל האירוע הזה, הוא תפור, הוא רקוב, ואין פה רגע אחד שאתה יכולה לבוא להגיד שנועל בצורה תקינה, החקירה. אלף ישן, אלף חדש, שימוש בשטינקרים, עוד מ-2012, ניסיון, סחיטות של אנשים, הקלטות של אנשים לא חוקיות, שימוש בפגסוסים לא חוקיים.
7: יש בית משפט במדינת ישראל,
6: ובית משפט כבר מאוד לא אוהב את מה שהוא רואה. אבל מה...
2: רגע, חברים, הפואנטה...
7: אני, אור אלר, מספר אישי 521-4523, בנם של אלה, זכרה
6: לברכה וחיים,
7: מצהיר בזאת שאני אכבד כל פסיקה של בית המשפט. אראל סגל, ידידי היקר, בנו של זלמן, זצר.
6: אלה, לדבר!
7: אלה,
6: סטופ! אי אפשר איתו, סליחה יאללה, תמשיך.
2: לא, לא, סליחה.
7: אבל זה הסיפור, חברים.
2: קודם כל, ברשותכם, תמיד צריך להיות ממוקדים. מה שבן חמו אמר שבוע שעבר אור, סגן ניצב במשטרת ישראל, אמר שהבוס המשטרתי שלו, יואב תלם, שמאוד מקורב לסגלוביץ' ומזוהם סגלוביץ' והוא פרטנר שלו במשטרה היה, וזה, לא, אני מדגישה את זה כי זה פוליטי, והוא אמר בבית המשפט, תחת שבועה, שתלם אמר לו, אל תדאג, לא, אין בעיה עם הראיות. כי הוא אמר לו, יש פה בעיה עם הראיות שלא הופכים את אילן ישוע לעד מדינה, זה יהיה לנו בעיה לבית משפט. הוא אומר לו, אל תדאג, התיק לא יגיע לבית משפט. אור, זה משפט שאמור להטריד גם אותך, תחזור על תעודת הזהות שלך.
7: לא, המספר האישי.
6: עוד יותר גרוע.
2: המספר האישי עוד יותר.
7: 5214-523.
6: זה אי אפשר, זה לא מעניין אותם, אתה מבין, יאללה. זה לא מעניין אותו.
2: יש אנשים אגונים, זה כן מעניין אותם.
7: איילה, זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין, אבל מה שאני אומר הוא...
2: ומעניין מאוד,
7: בוא נחכה לפסיקת בית המשפט.
2: לא, לא, יש דבר שלא צריך לחכות. יש דבר שלא צריך לחכות. לא יעזור. תראה, קודם כל, במהלך סיקור החקירה המשפטית כבר הרשיעו אותו וקראו לו הנאשם וכל הדברים.
7: לא, נאשם? עובדתית הוא נאשם.
2: דבר שני, בתחקירי טלוויזיה אמרו כבר שהוא אשם בפרשת הצוללות, מנדלבליט שלכם אתמול אמר, לא היה רבב ולו לרגע אחד בראש הממשלה בתיק הצוללות. ודבר שלישי, שלושה שופטים שאין להם שום אמרו פעמיים במהלך המשפט, פנו ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליטות לרדת מתיק השוחד.
7: ב-4,000, כן.
6: זה התיק הכי חשוב.
2: כן, זה דרמה גדולה.
7: אוקיי, אבל יש תיקים אחרים, ואנחנו יודעים מה המצב בתיק 1000.
6: מה המצב בתיק
7: 1000? הוכחות
6: מאוד בעייתי לפרקליטות.
7: אז בוא נמתין, ונאחל
6: מה זה להמתין? אבל רגע, רגע, ידידי.
2: אור, אבל תסכים, תסכים שבסוף,
6: אתה היית אומר את זה גם לדרייפוס, תחכה לסוף?
7: לא,
2: בסיפור הגדול שזה היה...
7: זה לא דרייפוס.
6: זה דרייפוס.
2: ובסוף הסיפור עם נוני מוזס, אתמול אפילו מנדלבליט אמר, זה... תשמע, ממתי יחסי תקשורת וזה בצורה כזאת, שהוא אומר לו והוא אומר לו, זה משהו פלילי שגם זה לא נעשתה פה.
7: חברים יקרים, אתם תכבדו כל הכרעה של בית המשפט?
2: אני אכבד כל הכרעה של בית משפט.
7: סגל, אתה תכבד
6: כל הכרעה
7: של בית המשפט?
2: השאלה, ואני גם אכבד כל הכרעה של הבוחר בישראל.
7: זה ברור.
6: אבל אני יודעת מה...
7: יש כללי משחק.
6: כן, את רוצה, אנחנו בדיוק, אנחנו נדבר על זה, ברק, הוא מקים את הגידונים. עכשיו, לא, לא, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו אחר.
7: יחידת הגידונים כבר יש.
6: שנייה, רגע, אני מבין את התפקיד שלך פה לצנן את התלהבותנו.
7: לא, תתלהב.
6: לא, תן לי שנייה לדבר.
7: אני מחבב את זה.
2: למה? למה? אראל, אתה טועה. אני משמיעה לו עובדות, והוא קשור אליהן.
6: הוא קשור, חצי קשור, הוא יש לו זה, אני מכיר אותו. אני אומר דבר כזה,
2: אני מכירה אותו יותר טוב, עבדתי איתו,
6: אני עובד איתו גם הרבה שנים, ואני אוהב אותו אפילו וזה, אבל אני אגיד לך משהו כזה, וזה מה שכואב לי איתכם. תראה, הדבר הכי נורא זה שימוש בפסיכיאטריה או במשפט כדי לחסל יריבים פוליטיים. באירוע של נתניהו היה שימוש לא חוקי במשפט על תיק תקדימי שהיית מצפה, אוקיי, רגע שנייה, אני רוצה רק להגיד לך משהו קטן, שנייה, תן לי לסיים בבקשה, בחיית אלר, אני לא אפריע לך, ואני גם אומר את זה לאיילה,
7: בבקשה.
6: האירוע הזה שאתה מגיע למשפט הכי חשוב בתולדות המדינה, לכן אמרתי לך דרייפוס, הכי חשוב בתולדות המדינה,
7: חד משמעית, אין מחלוקת.
6: כי אתה לא מעמיד לדין רק את ביבי, אתה לוקח לי את הכל, אתה בעצם אומר הכל שלך לא טוב. אתה לא יכול להגיע כמו שהגעת, רשלני, שינו פה את, את, את הכתב אישום כמה פעמים. אתה מגלה אתמול בסוף המשפט, התברר שמגישו אישורים שקריים על משהו אחר בכלל לבית המשפט, שיקרו את בית המשפט הפרקליטות. ואתה רואה את כל הדברים האלה, אתה רואה את המוטיבציה הזאת, אתה רואה את הסחיטה של העודים, אתה רואה שמביאים אישה בת 80, אמא של איריס אלוביץ', נכון? לבדוק לה את התג נכה, כדי למחוץ על הבת שלה. די! זה לא מוסרי!
2: שהיה פה סיקור יומיומי של החקירה הזאת.
7: גם עכשיו, גם עכשיו, סיקור יומיומי.
6: אתמול גיא פלג אמר שהוא לא רוצה לדבר על זה.
2: מאז שהתיק כבר לא מה שחשבנו, קבוצה מסוימת, כבר הוא לא מסוכר בצורה יומיומית. מעט מאוד סוכר, מאז שהתיק חוטף מעלומות בזה אחר זה, אין סיכור כמעט.
7: לא יודע, אני יודע שגליקמן שלנו עושה את עבודתו בצורה יומיומית ומסורה בסיקור המשפטים, והוא גם תכף יהיה כאן. אני רק רוצה להציע לכם תזה נגדית. יועץ משפטי לממשלה, שהוא מזכיר הממשלה של בנימין נתניהו, איש ימין,
6: הוא לא איש ימין, הוא לא איש ימין, די כבר על השקר הזה.
7: תומך נתניהו, מגיע לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
6: בגלל הילד שקד שביבי התנגד, רצה את גרוסקו.
7: נחשפים ביניהם, נחשפים בפניו חומרים. הוא לא רוצה להגיש כתב אישום. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. עוד חומרים, עוד חומרים, עוד חומרים. אין לו ברירה.
6: מה הפאנץ'?
7: אין לו ברירה. עומד מול הציבור ואומר בלב כבד.
6: ולא קרא את כתב האישום.
7: בפניכם.
6: הוא לא קרא את ה-315 סעיפים.
2: להגיש כתב אישום. אתה רואה את הדברים אחרת, וגם אתה, הראל, רק שנייה. כל הסיפור אפשר לספר אותו, תראה, כל סיפור אפשר לספר אותו איך שאתה רוצה. יועץ משפטי לממשלה, שהיה מזכיר ממשלה שאסור היה למנות אותו לתפקיד הזה, שאני נלחמתי נגד המינויים שלו, שלא היו משפטי נתניהו ושום דבר, נלחמתי בחירוף נפש נגד המינוי, נגד המינוי שלו, בגלל שידעתי שהוא בן אדם לא אגון. כשיש רגע מכריע שהוא יודע שזה או הוא צריך היה לוותר על התפקיד שלו, כי הוא ידע ששי ניצן מחזיק אותו בגרון. אם הייתה בו טיפת הגינות, הוא היה מפרטר על התפקיד ואומר אותי, אף אחד לא ישחק, אני הולך הביתה, אני אעשה, אני אהיה פרופסור באקדמיה, ואני אהיה רקדן בלט והכל. הוא לא ויתר על זה, הוא התרשל, הם קרקסו אותו, הם הרשו לעצמם לא לבקש ממנו אישורים כחוק, והוא בא לשפצר את זה עכשיו, והוא כן. הרשו לעצמם לעשות מה שהם רצו, כי הוא היה, מה שנקרא, הם רמסו אותו.
7: כן.
2: זה הסיפור. הוא לא איזה צדיק בעד, הוא שם את עצמו לפני המדינה.
6: אני אתן לכם עוד דוגמה קטנה.
2: ולפנינו חמש מערכות בחירות אורלר, על מה?
7: לא יודע אם זה בגלל המשפט.
6: זה האירוע, אתה
7: לא יודע אם זה בגלל המשפט.
2: אם היו תופסים את נתניהו, גונב מעטפות לכיס שלו, אין, או עושה דברים חמורים, אף אחד לא היה נשאר איתו.
6: לגמרי.
2: הימנים הם לא פריירים, הם לא מחליפים כל רגע איזה זה. כשאדם מגלה אבלה, יש אנשים שלא היו בימים.
6: אני, את יודעת, איילה, אני באירוע הזה, רק בגלל העוולה.
2: זהו, אמרו, אם לראש ממשלה עושים ככה, מה עושים לאזרח הקטן?
6: זהו, זה האירוע. ראש הממשלה יכול להתמודד, ויש לו כוח, וזה באמת, באמת, פעמים אתה חושב כוח על אנושי. רוב האנשים נרמסים, נרמסים.
7: חברים, יש כאן משפט שנמשך הרבה יותר מדי זמן, הוא זקוק להכרעה, הוא זקוק לפסיקה.
6: זה כאילו, זה זה קלישאות של יאיר לפיד.
7: לא, זה לא קלישה. באמת אנחנו זקוקים פה, תראו. אם יהיה פה זיקוי מהדהד, יש כאן את כל ימי הכיפורים של הפרקליטות.
2: חקרו על סיקור אוהד.
6: אתה יודע כמה סיקור אוהד הוא קיבל? הוא נפגש שלוש פעמים עם מילצ'ן.
7: השאלה מה התמורה שאתה נותן.
6: מה התמורה? הוא הלך להתפגש אותו שלוש פעמים. זה הכל הפוך.
2: ונתנו הטבות, את אולמרט חקרו על סיקור אוהד ועל ההטבות שהוא נתן לאיזה עיתונים מסוימים.
6: אני ראיתי בעיניים שלי את דנקנר משנה כתבה. את הכתבה של ברב בטיטו, וכתבה של אוס סיניים לא הסכים לחתום, לא הסכים לחתום, ואז הכתימו את... אני ראיתי בעיניים שלי. עכשיו אני אגיד לך משהו עוד אחרון היה לה, וזה כי שמעתי מקודם את המודיע.
7: אבל אתם מסכימים איתי שזה מאוחר מאוד להגנה מן הצדק.
6: זה בדיוק ההבדל. אתה לא מבין, ולא אתה ולא המודיע בשעה הקודם. בכל העולם, הגנה מן הצדק, סעיף 12 בארצות הברית, באנגליה, בגרמניה, תן לי לסיים, כל הדברים האלה נעשים לפני המשפט. זה קדם משפט. בישראל הפכו את הסייג לכלל ואת הכלל לסייג, ואז הגנה מן הצדק, שז'אק חן הגיש את ההגנה מצדק, ועמית חדד הצטרף אליו, אמרו לו בסוף המשפט. אבל בסוף המשפט זה לא מעניין. אני מצפה, אני באמת חושב איילה, שאולי השופטים צריכים רגע לעצור, אגיד, בוא נעבור להגנה מן הצדק, כי כל הדברים שמתגלים כאן, מרידים על חקירה שהייתה מזוהמת מראשיתה. הייתה לך דוגמה, אני באתי עם גיא ניר, ביקשנו לתת לו מעמד של חושף שחיתויות, שהפקליטות, הם לא הסכימו להגן עליו. על ראש המוסד של המשטרה שהביא סיפורים על מה שקורה בפנים, כי הם היו נחושים בדבר אחד, להפיל את נתניהו וזהו, ותו לא.
7: חברים, אבל אם באמת אנחנו עומדים כאן בפני זיכוי מהדהד,
2: לא יודעים,
7: אז הכל בסדר.
6: על הגנה מן הצדק אתה מקבל בסוף בישראל, זה נורא.
2: אני לא אמרתי את המשפט הזה.
7: אוקיי.
2: אני חושבת שאם היינו, נגיד, בשיטה האמריקנית, ופרי העץ המורעל, וזה מזמן זה היה נסגר כל האירוע הזה.
6: גם באנגליה.
2: ומה שהתגלו וזה. אני חושבת ששופטים במדינת ישראל, באקלים התקשורתי המאוד ספציפי שיש פה, יהיה להם לא פשוט. ויהיה גם, מה זה יגיד גם?
7: חברים, אם הייתה פה הגנה מן הצדק, הרי השופטים כבר היו פוסקים את זה.
6: אבל אסור, אתה לא מבין. תראה, עוד פעם, אני אחזור ואמור לך.
2: שופטים בניגוד לפרקליטים ויועמ"שים, מקפידים על החוק.
6: לא, גם הם קבעו, הם אמרו, ז'ק חן הגיש, והם אמרו, נדון בזה בסוף המשפט, כי בישראל, תשוב, באמריקה עושים את זה בהתחלה.
7: באנגליה,
2: לפני שיריב לוין עשה את הרפורמה המשפטית, המכונה גם הפיכה משטרית במקומות מסוימים, אני חשבתי שכל הסיפור הזה של עילת הסבירות מעניין את השואלים בקרמים. חשבתי שרפורמה צריכה לעשות בפרקליטות,
6: נכון.
2: ולא שיניתי את דעתי עד לרגע זה.
6: צודקת.
2: לא יכול להיות שפרקליטים בפרקליטויות שונות אומרים לי שהם פוחדים להגיד את הדעות שלהם, והכל נורא פוליטי, נורא פוליטי. לא יכול להיות שהפרקליטות תאותרג בצורה פרועה כזאת עם התקשורת, והם ירשו לעצמם להתנאה ככה, לבזבז כספי, מאות פרקליטים, כן. איזה צוותים.
7: אני שוב אזכיר, הפרקליטות נכנסה באולמרט, בשרון, חקרה את כולם.
2: לא, היא נכנסה ואנחנו... בשרון, היא חזרה במהר.
6: מה זה נכנסה?
7: אני אומר, בשור אזרח עכשיו
6: כמו
7: במדינה,
6: כפית פלסטיק.
7: אני הייתי רוצה פרקליטות חזקה.
6: בני מזוז, אורית, תקבידי.
7: הייתי רוצה פרקליטות חזקה, מרתיעה.
6: ישרה.
7: ישרה.
6: ישרה. שיודעת להודות בטעות. כלפי כולם. כלפי גלעד קריב, כמו כלפי בן ארי. תודה רבה. איילה חסון.
7: תודה רבה. איילה חסון. אגב, איילה, את עדיין תומכת במהפכה המשפטית משטרית של יריב לוין?
6: לא, לא, אין זמן. אין זמן. למה אתה פותח עוד נושא עכשיו?
2: כן. אבל גם לא שרפתי את המדינה בגללה ועשיתי סרבנות.
6: זה נכון. גם אני מסכים.
2: להפך, אמרתי שאני חושב שצריך לטפל בפרקליטות, אמרתי את זה באולפן של ערוץ 10, במטה המרכזי ללא סוף.
7: 13.
2: ולא חשבתי שצריך לשרוף את המדינה בגללה, ולא חשבתי שצריך לצאת לסרבנות שהאויבים שלנו אלצו בגללה.
7: טוב, לא הייתה סרבנות, אבל זה ביטוח אחר. הייתה סרבנות,
6: אפשר, כן, אפשר, המכבסה. תודה
7: רבה, איילה.
6: איילה חסון, זה לא יצא.
2: תודה רבה.
6: עכשיו תורי להתעצבן. לא, היה מעולה, איילה, מה
2: אתה?
6: אני מתבדחת. אנחנו אוהבים אתכם.
7: תודה,
6: איילה. תשתוק, אסף, אל תצעק עליי. כולם צועקים עליי.
7: ונעבור עכשיו...
6: לחבר שלך.
7: לחבר שלך גם.
6: היה פעם.
7: שכן שלך.
6: שכן, כן, שכן.
7: אביעד גליקמן היקר והתותח.
6: שבע דקות בגן עדן. שלום.
3: לא, אם תרצה יותר, אראל.
7: מצב עדות מנדלבליט ומצב התיקים.
6: רגע, בוא נדבר שעכשיו מה שקורה, בוא תתן לנו עדכון. כרגע חדד חושף מסמכים שאלי לוי, ראש רשות ניירות, חוקר רשות ניירות הערך, בעצם כבר בתחילת יולי 2017, שואב מיילים של שאול אלוביץ' ונתניהו, וזה לא היה, וזה למשל לא היה אישור.
3: לא, לא שואב מיילים של שאול אלוביץ' ונתניהו, של שאול אלוביץ' אחרים,
6: כן.
3: והוא באותה נשימה מטעה את מנדלבליט, בגלל זה
6: מטעה? רגע, לא הבנתי, כן, למה מטעה?
3: אז תן לי להסביר, כי הוא אומר למנדלבליט שהפרקליטות הסתירה מינו מסמכים, שתורבי העיד במשפט שהוא לא אמר לפרקליטות מילה, והוא עשה דברים על דעת עצמו, שבאמת זה להפיק מיילים.
6: אני חושב שזה, אגב, אלי לוי די ברור, שגם במהלך המשפט שמענו את זה, שהיה לו סטטוסים עם ליאת בן ארי ועדכון, אבל בוא נדבר קצת על מה...
7: בוא נדבר מהות, גליקמן, האם התיקים קרסו, האם עדות מנדלבליט
6: הקריסה, הכל. אלר, לא, אנחנו לא נעבוד את זה בשאלות רחבות, כי זה מטומטם. אנחנו נעבוד בשאלות ספציפיות על מה שהיה אתמול, כי מה שהיה היום עדיין כולנו נקרא. מה שהיה אתמול כבר קראנו, נכון? זה מקובל עליך, גליקמן?
3: אני מקובל מה שתרצו, גם...
6: יפה, אני רוצה לשאול אותך...
3: גם אתמול וגם היום.
6: יפה. והשאלה אחת, באחד האירועים הגדולים, מילא על האישורים, וכמובן הפצצה של סוף היום, אבל בוא נדבר רגע על החקירה של ניר חפץ, ראיתי אתמול גם את ניר חפץ מתפוצץ בערוץ 12 על זה. בעצם מה שמתברר, בניגוד לעמדתם, בניגוד ולשקר של הפרקליטות, בגלל זה תירוש כעסה, שלא רק שהמשטרה לפני ישבה עם הפרקליטות לעשות התרגיל, היא גם ישבה אחרי זה כדי לחסות על זה. אני צודק או טועה?
3: לא, הפרקליטות ישבה לפני כן לעשות ישיבת סטטוס של המשטרה, יחד עם השתתפות שתי פרקליטות, ששם מדברים בישיבות סטטוס, לא פורטים איזה תרגיל. נאמר שהולכים לעשות תרגיל, לניר חפץ עם המקורבת, תרגיל שכמובן אסור לנו לפרט בגלל צו איסור פרסום, בניגוד לאחרים, אנחנו שומרים על הצו, צריך להגיד שיושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, בכוונה, הפר את הצו
6: לא הבנתי, מה יותר חמור? רגע, שנייה, בואו, בגליקמן, מה יותר חמור? השימוש בתרגיל פסול או הפרסום של התרגיל הפסול? סתם שנבין.
7: בפרסום אתה חושף את הפרט שנועד לפגוע בחפץ.
6: אבל רגע, אתה טוען, שנייה, אתה טוען שבסטטוס, בשיחת סטטוס, כי אני קיבלתי מידע אחר משוטרים שהיו שם, שבשיחת סטטוס לא נאמר שיביאו את המקורבת, כי צריך פה צו של, צו שהפרקליטות צריכה לתת למשטרה. אתה רוצה לומר שהפרקליטות...
8: לא, איזה צו הפרקליטות צריכה לתת למשטרה?
6: לא, היא צריכה לתת לאישור, להזמן את הבחורה הזאת, היא חפה מפשע.
8: לא נכון.
6: למה לא? רגע, אתה אומר שלא, רגע, תן לי להבין, אתה אומר שבסטטוס בכלל, יהודי תירוש לא ידע מה המשטרה הולכת לעשות.
8: אני לא יודע מה היא ידע או לא ידע.
6: הם אומרים שכן.
8: אני אומר לך שלא צריך אישור, לא, הם אומרים שלא.
6: היא השתתפה באישור, רגע, לא הבנתי, אתה אומר...
8: אני אומר לך שאלי הסייג, מי שחקר, והיה יחידה לחפר כלכלית, אמר בעדות של, לא אני, הוא אמר בעדות בצפילת, שהוא... זה שאישר את העניין הזה שאתה מקורבת, ואני לא מבין מאיפה הבאת את זה שצריך צו.
6: לא אמרתי שצריך צו, אמרתי, אמרתי צו.
8: הרגע אתה אמרת את זה.
6: גליקמן, תראה, זה קצת דמגוגי, כי אתה מבין בדיוק למה התכוונתי. צו,
8: כן.
6: לא, גליקמן, גליקמן, אתה מתחמק. אני שואל שאלה פשוטה. צו במובן שהפרקליטות מאפשר, עומדת מעל המשטרה, היא הגוף
8: שמדריך את המשטרה.
6: יפה, אז למה הם השתתפו? אז למה הם אחר כך יושבים? עובדה, יושבים לפני ואחרי.
8: בישיבות סטטוס, הרבה פעמים משתתפים גם פרקליטים.
6: כלומר, המשטרה יכולה לעשות מה שאתה אומר, המשטרה, לא הבנתי. המשטרה, אז רגע, ופעולה כמו סחיטה של אדם. שנייה, תן לי שאלה. סחיטה של אדם.
7: חפרת.
6: לא, לא, אלר. סחיטה, אתה אומר, זה הפרקליטות לא ידע, זה רק המשטרה עשתה בלי...
8: אתה קורא לזה סחיטה, יצא קצת מפרופורציה.
6: יצא מפרופורציה. אולי אם היו עושים אותו לאשתך ולך, אז היה כן מוציא מפרופורציה.
7: אולי אם גליקמן לא היה עובר עבירות פליליות,
6: הוא לא היה כזה מודד עם דבר כזה. על מה אני חפץ עבר? בסוף לא העמידו אותו לדין בכלל.
7: אבל הראה,
8: הוא לא
7: העמידו
8: אותו לדין, כי הוא עד מדינה.
6: לא, לא, גם לא היה מה להעמיד אותו לדין.
8: כן, כן, כן,
6: את הראה, את הראה, את הראה, את הראה,
7: את הראה, את הראה, את הראה, את הראה, את הראה, את הראה, את הראה, את
6: הראה, את הראה,
8: את הראה, לזרוק סיסמאות ולא לעמוד. אני חפץ לא העמידו לדין, כי הוא עד מדינה.
6: אז רגע, למה?
8: רגע, כנראה שאתה לא יודע, אתה רוצה לי להסביר. משמעות שמישהו שעד מדינה, זה שהמדינה חתמה איתו הסכם, שהוא לא יעמוד לדין, בגלל שהוא מספק מידע כזה או אחר, על דמויות כאלו ואחרות.
6: אצל ניר חפץ לא היה...
8: נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
6: נכון, וניר חפץ, אביעד גליקמן, אביעד גליקמן, תראה, השיטה הזאת היא, שאתה לא עונה על מה ששואלים אותך.
8: למה?
6: אני אסביר לך משהו. לא, לא, לא, אתה לא עונה על מה ששאלתי אותך.
7: סגל, הוא לא נאשם.
6: אתה מפריע לי.
8: כל הכבוד, אני לא בחקירה נגדית.
6: אבל תראה, אתה לא בחקירה נגדית, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. אני שואל אותך על ישיבת הסטטוס. לא, כי אני אגיד לך למה. כן, אוקיי, בשביל. אז למה אחר כך, שיהודי תירוש יודעת שהמשטרה עשתה את זה, ויודעת שהייתה בישיבת סטטוס הזאת, למה היא מבקשת להעביר את החקירה הלא חוקית למחש? והיא לא מספרת שהייתה בקבלת ההחלטה. היא הייתה בניגוד עניינים.
8: מי ביקש להעביר את החקירה למחש באותה ישיבה?
6: בישיבת פרקליטות. לא, לא, לא.
8: אתמול מנדלבליט אמר.
6: לא, גליקמן, גליקמן.
8: גליקמן. להעביר את זה לידי מחש, הפרקליטים, מה זה קשור?
6: גליקמן, אנחנו מדברים על שני סטטוסים.
8: אני יודע דבר אחד.
6: אני יודע דבר, אני שואל אותך שאלה. שאלה פשוטה. זוב, אתה יודע מה אני ככה. הייתה ישיבה לפני התרגיל. יהודי תירוש הייתה בה. הייתה ישיבה אחרי התרגיל, יהודי תירוש הייתה בה. בישיבה שאחרי התרגיל, למרות שיודעים מה היה בתרגיל, הם מעבירים את החקירה למחש, למרות שהם יודעים מה היה שם.
8: לא, הם לא מעבירים את החקירה למחש, איפה אתה ממציא את זה?
6: אוקיי. זה לפי חדד, רגע, חדד משקר.
8: זה דוגמה מצוינת, תן לי שנייה, לכמה אין לסגל עכשיו, מחרטט.
7: אני רגע מנסה לסכם.
8: אתמול מנדלבליט אמר בפירוש,
6: מנדלבליט אמר, תראה, אתה מגן על הפרקליטות כמו באמת, כמו בובת פתאום. אתה אני לא אומר דברים שקריים. אתה מגן על יהודי תירוש, שהייתה בתרגיל סטטוס לפני, ובתרגיל אחרי, וידע מה היה שם.
7: לא, הוא מסקר את הפרקליטות.
8: הוא עברה לחקירת מחש.
6: הם רצו להעביר לחקירת מחש, פשוט לא חקרו את זה. נכון, הם סקרו את זה. איך זה נדע?
7: אני מסכם את יום העדות הראשון.
6: אז איך זה נדע, גליקמן? תראה, אתה...
7: אני מסכם את יום העדות הראשון.
6: אני יודע דבר אחד. אתם תתביישו בבית דין של מעלה, באמת, גליקמן, יום אחד אתה תגיע, על מה שאתה עבדת, שהיית הפתאום של הפקליטות, מה שהיא עשתה פה. הם לא, הם בושה וחרפה. התיק הכי חשוב בתולדות המדינה. אתה פתאום, העבד הנרצה של פקליטות מושחתת, שסוחטת אנשים. תגיד איך אתה מסביר את זה, שלוקחים אישה פקליטות וסוחטים אותה.
7: טוב, אנחנו מס מסכמים את יום העדות הראשון של מנדלבליט. מנדלבליט הדף את הטענות לכך של אני שלא היה אישור.
6: מנדלבליט לא הדף שום תקנות. מנדלבליט הודה שהוא לא ידע ושהוא לא אישר. מנדלבליט יצא, הוא לא הדף שום טענה מרכזית. לא, כי אתה הוא לא הדף שום טענה מרכזית. מצטער.
7: סגל צועק, הוא היה יכול להאמין שזה יקרה.
6: מי? אולי בראש של אביעד גליקמן וברוך יקרא הוא הדף. בחיים האמיתיים הוא לא הדף.
8: הדף את הטענה המרכזית שהוא לא נתן אישור לפתיחה בחקירה. הוא אמר אתמול
6: רק שצריך אישור
7: כתוב
6: וכל האירוע הזה, והוא הודה אתמול שהוא אפילו לא קרא את כתב האישום, לא בדק את 315 הסעיפים, הוא לא קרא אותם, נתניהו לא נחקר עליהם. עבודה עלובה של פרקליטות עלובה שבכל העולם לא הגים לה. הפרקליטות הכי גרועה בעולם.
7: האם אתה תכבד כל הכרעה של בית המשפט?
6: תכניס פרסומות, תכניס פרסומות. תכניס פרסומות, תכניס פרסומות.
7: סגל, אתה תכבד כל הכרעה של בית המשפט?
6: אני לא רוצה לדבר איתכם, שניכם לא מדבר איתכם. פרסומות בבקשה. פרסומות. שים פרסומות.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואור הלר. הדיווחים בחסות. פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: בוקר טוב, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ וגם כאן לאורך מישור החוף. היום בתל אביב 28 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: שלום.
1: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
0: מה?
2: אני לא נושמת.
1: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
1: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
8: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
9: All Jobs, לבחור נכון.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: Let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
16: 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
17: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
18: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
19: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
3: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואור הלר ב-103 FM.
0: שלום לאיריס חיים, אמו של יותם חיים זכרו לברכה.
7: שלום רב, צהריים טובים.
15: שלום איריס.
0: איריס, יש לך טענות קשות נגד אלוף ניצן אלון אחרי השבועים והנעדרים במלחמה.
15: שנזכיר, אמר בסוף השבוע, ניתן היה לשחרר את החטופים קודם לכן בעסקה, וזה מכעיס אותך איריס.
7: זה לא מכעיס אותי שהוא אמר שניתן היה להחזיר בעסקה. אני מרגיז אותי שהוא לא לוקח אחריות על חלקו במי שלא חזר. זה בעיקר מה שמאוד מאוד מרגיז אותי, כי כשאתה בא ואומר שניתן היה, אז תגיד גם את האמת, שניתן היה למצוא 3 חטופים שהסתובבו בעצמם, לא חיכו לה שום עסקה, היו בידיים שלך. זה מה שהרגיז אותי.
0: מה הטענה? מה הטענה?
15: יותם חיים, אלון שימריז, סמר טללקה, שהיו בשג'אייה, נזכיר, בתחילת המלחמה, ובגבורה אילאית שרדו שם.
0: אבל בואו ננסה להבין מאיריס, מה הטענה? כלומר, איפה את
15: מוצאת?
7: אני אומרת שאדם ציבורי, בסוף יש לו תפקיד, הוא אדם שהוביל לדבריו את כל נושא החטופים, השבויים והנעדרים במהלך המלחמה.
15: ראש מפקדת החטופים, כן.
7: יש לו תואר מאוד מאוד מכובד. הטענה שלי, יש לי כמה טענות. טענה ראשונה זה שאני אף פעם לא ראיתי אותו. איך הוא בתור המנהל כל העסק הזה, לא הראה את פניו בחיים, לא ראיתי. אתמול הבן שלי שאל אותי, אמא, הוא קרא את הפוסט שלי, הוא אומר לי, אמא, מי זה הבן אדם הזה? זה בן אדם שהיה אמור להכיר אותי ואת המשפחה שלי, ולבוא ולהסתכל לנו בעיניים, ולהגיד לנו את האמת, הוא לא עשה את זה עד היום. זה כאב מאוד גדול.
15: היית רוצה להיפגש איתו, שיבוא אליכם הביתה?
7: כן, בהחלט, הייתי מאוד רוצה, מאוד, למה לא? לא מגיע לי שיסתכלו לי בעיניים וגידו לי את האמת.
0: איריס, אבל הטענה שלך הייתה שבעצם לשון היה מידע על, על הבנים, על, שנהרגו בהתקלות עם, עם כוח של גדוד 17, שהכוח של גדוד 17 לא ידע, זה אף אחד לא טרח להגיד.
20: התקלות.
0: לא, התקלות במובן, ברור.
20: ירי בשוגג, טרגי ונורא.
0: התקלות במובן הזה שמבחינתם הם בהתקלות. גם אם זה, בראש שלהם אין, אף אחד לא אומר להם שיש שם יהודים.
20: מה את יודעת היום שמפקדת השון ידעה? כלומר, מה הטענה שלך נגדו?
7: אני יודעת היום המון המון דברים שהתגלו לי במהלך השלוש שנים האחרונות. אנחנו בעצם התחלנו לקבל מידע מחיילים שהיו בשטח, שהם מספרים מכל מיני כיוונים, הם לא מתואמים, הם לא יודעים אחד על השני, ולאחרונה קיבלתי, המידע האחרון שקיבלתי זה שחייל פשוט שהיה בשטח קיבל ראה מחברת, שעליה היו כתובים בעברית וסימנים של מגן דוד, הראה את זה, כמובן הכל עובר שם ליחידות השון, הכל היה...
20: כמה זמן לפני האסון?
7: בשבוע שלפני, בימים, ממש בימים של האסון, אבל אני אגיד את הדבר שלי הכי ברור, ואני אגיד מה, אני אסביר. בעצם, יותם נהרג ב-15 לדצמבר, יחד עם אלון וסמר.
20: 23.
7: כמה ימים לפני חנוכה, זה היה בסוף החג, בסוף חנוכה, הייתה אצלי קצינה, קצינה מטעם היחידה הזאת של השבועים והנדרים, יחידה, כן, שסיפרה לנו על אותו חטוף תאילנדי שהגיע מישבי, והוא הביא מידע והיא סיפרה לנו את המידע הזה. הם אמרו לי, היא אמרה לי ולמשפחתי בפירוש, אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, יש לנו מידע מדויק, איפה הם נמצאים? אחרי כמה ימים, קיבלנו שיחת טלפון מפעיל חמאס, שהזדהה כאיש איזה אוניברסיטה בקנדה, עם מבטא מאוד קנדי כזה, והתחיל לפשפש ולשאול אותנו שאלות.
20: שהתקשר אלייך?
7: אלינו, כן. התקשר אלינו באופן אישי, אל הבן שלי, לא אליי, אל הבן שלי. השיחה הזאת טובה להעביר את כל השיחה לאותה קצינה, ואמר לו, תקשיבי, יש פה מישהו שטוען שיותם כבר לא נמצא בעזה. הוא אומר שהוא עבר לסיני. אנחנו כאנשים משפחה משתגעים, אומרים ברור. אולי העבירו אותו, אולי עשו אותו תא מודיעיני שהקצינה הזאת נמצאת בו, אחרי יום אומרים, בדקנו לו, זה שום דבר, זה הטעיות, הכל זה פעילויות טרור.
20: בדיעבד צדקה. אין,
0: לא, בדיעבד הוא כנראה ברח ש... ובגלל זה התקשמה, אני רוצה להמשיך לדבר עם איריס, נגמר לה, איריס, זה יהיה בסדר להמשיך את השיחה איתך מחר, זה מאוד מעניין מה שאנחנו שומעים פה, מאוד מאוד מעניין.
7: יש לי עוד המון המון מה לספר.
0: אז אנחנו נשמע מחר את ההמשך, אני פשוט נגמר, אני זהו, הסתיימה לנו התוכנית.
7: נגמר הזמן.
0: אבל תודה על הדברים, וצריך באמת...
20: תודה רבה איריס, אחד האסונות הכי גדולים, הכי זכורים.
0: אבל אם החיילים היו מקבלים ידע, אז הדברים היו שונים.
20: את הטרגדיות הכי גדולות במלחמה.
0: אז איריס, מחר אנחנו נדבר. תודה, תודה לך על השיחה הזאת. תודה לך, אלר, היה לי לעונג, למרות הריבים.
20: אין שום ריבים, רק אהבה.
21: מיד ב-103 FM ברק סרי.
22: 103 FM. 103 FM.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
25: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
26: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
27: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
28: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
27: איזה צוות בראש שלך?
26: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים, ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: עזוב וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
3: מה שתרצה.
2: על רגשות.
3: נדבר.
2: על אהבה.
3: הצלחות וכישלונות, אושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
1: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
3: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני בעשר.
1: כל שני.
3: בעשר.
1: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה, האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון נופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו עמית חדד אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה התובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט יעל יפה. לאחר שנה של חקירה סמויה, ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ואשתו, וכן 22 חשודים נוספים, נעצרו במסגרת פרשת שחיתות ציבורית. סער חשף כי הוא ראש הרשות החשוד, השעה עצמו מהתפקיד ומסר כי בכוונתו לשתף פעולה עם גורמי החקירה. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשדות, בתמורה לחספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, סער ואשתו פעלו כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון. במסגרת הפרשה נעצרו גם מספר עבריינים מוכרים למשטרה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלים מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו ו4 דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, עוד 15 ימים הבחירות וזה המאני טיים. אלה הימים שמתחילה בהם תזוזה של מנדטים, בדרך כלל בתוך הגושים, כי אנשים יורדים מהגדר ומחליטים למי להצביע. ואלה גם הימים שהמפלגות מתחילות להתארגן ליום הבחירות, כשעיקר המאמץ הוא כיצד להוציא כמה שיותר בוחרים לקלפיות, וכל האמצעים כשרים. להפחיד הבוחרים מפני הבאות, להזהיר אותם, לנטוע בהם שנאה ליריבים הפוליטיים רק שיבואו להצביע. שבועיים ועוד יום לבחירות שלא לחינם נקראות כבר זמן רב הגורליות ביותר בתולדות המדינה. צריכה להיות הכרעה בין שתי גישות. אלה שרוצים, כמו שאמר אתמול שר המשפטים יריב לוין, להמשיך את המהפכה המשפטית, להחליש את בית המשפט העליון, לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, להחליש את שומרי הסף, ובגדול להמשיך את כל מה שקורה בישראל בשנים האחרונות, ועוד יותר מכך. מאידך, מפלגות גוש השינוי מבטיחות כשמן כן, הוא שינוי. הן מבטיחות להחזיר את המדינה למה שהיה בעבר, שלטון החוק מעל הכל, ביצור מעמד בית המשפט העליון, ביצור כוחה של היועצת המשפטית, חיזוק המשטרה, מינוי אנשי מקצוע לכל משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות. וכמובן יש את עניין החרדים. האם יהיה גיוס אמיתי של חרדים כי צהל זקוק נואשות ל-15,000 לוחמים, או שנתניהו ודרי ימשיכו לנסות לקמבן חוק שיעודד השתמטות? הרי דרי כבר אמר בפודקאסט ששס לא תיכנס לאף ממשלה עד שיוסדר הפטור המלא לחרדים, ולא תיכנס לאף ממשלה בלי שיובו עשרות מיליארדי שקלים לחרדים, והקמת 10 משרדי ממשלה שיסדירו את מעמד החרדים. על זה הבחירות ואלה האופציות. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, מה משמח. עורכת המשדר, יואב כהן, החיים על השידור, איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', החיי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, ראות, מתיתיהו ארגון ועידן האור, טלפון עליה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה קצרה, 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: שלום לך, אדוני.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם אבי.
0: עם?
1: אבי.
0: אבי מאיכן?
1: מתל אביב.
0: כן, אבי.
1: תשמע, אני מאחר שמכיר את המערכת טוב, הייתי במלחמת ששת הימים, הייתי בכיפור, והייתי בכל המלחמות, יש לי גם צל"ש. עכשיו, אתם כל הזמן מאשימים את נתניהו ואת כל מי שיש. אני רוצה להגיד לך, אם היה לי 3 גדודים והיו מודיעים לי באותו הזמן משבעה באוקטובר, והיינו מוכנים 3 גדודים מגולני, לא היה נכנס אחד את כולם.
0: כן, אבל אבי, יש לנו ויכוח שהצבא קשל, אין ויכוח, ידוע, הצבא קשל. צבא קשל, השבא קשל,
1: אמן קשל. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, אתה עכשיו מודה על האמת, אבל לא סתם לבוא.
0: מה זה מודה על האמת?
1: כאירוע שהיה חולף, אף אחד לא היה מדבר. אז אי אפשר לבוא להשים יום ולילה, נתניהו השם, והוא השם השני שלם.
0: אבי, רגע. הרמטכ"ל הרצי הלוי הלך הביתה עם באמת תחושת כישלון קשה. ראש השב"כ רונן בר הלך הביתה כשהוא יישא את הכישלון עד יומו האחרון. ראש אמן הלך הביתה, אלוף פיקוד דרום הלך הביתה, כל הצמרת הביטחונית הלכה הביתה. היחיד שלא הלך זה בנימין נתניהו. עכשיו גם היחיד שכל השנים אמר לנו שראש וראשון לחיים על הביטחון זה ראש הממשלה. כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה הוא אמר... יותר מרמטכ"ל, יותר משר ביטחון, ראש הממשלה אחראי על הביטחון, הוא אחראי על הביטחון.
1: אתה צודק, אבל אני אעלה לך על זה, אדוני יקר.
0: אז למה כולם הלכו הביתה חוץ ממנו?
1: אדוני, הכל מה שאתה אומר, אתה אדם ישר מאוד, ואתה מתי שמגיע לאמת, אתה מודה. זה דבר גדול מאוד, ואני מאוד מכבד אותך. אבל אני רוצה להגיד, לשאול אותך שאלה. איך היה יכול ראש ממשלה... שעד שעה 12:30 רואים אנשים מתים, נהרגים, והטייסים, לא, הטייסים לא היו, תקשיב, אני הייתי בטא, אדוני היקר, תקשיב, תן לי לדבר, תשמע, אדוני,
2: לא, אבל הכל ידוע, כל מה שאתה אומר ידוע,
1: לא, אבל תקשיב, תן לי, לא נתת להסביר את עצמי, מה אתה אומר, איפה היה לפני 7 באוקטובר, למה לא גמר איתם, אני שואל אותך שאלה, איך היה יכול לעשות, הרי אף אחד לא שומע בו, אם היה נותן פקודה, תכו עכשיו תשמידו את החמאס. הם לא היו עושים את זה.
2: הציעו לו 11 פעם יחסי לתרשיכם.
1: כל הצבא, כולם היו נגדו.
2: הם הציעו לו 11 פעם.
1: הוא היה ראש ממשלה בלי כוח.
2: הם הציעו לו.
1: על מה אתם יום ולילה מאשימים בן אדם שהוא לא אשם?
2: הוא סתם בובה, שילך הביתה.
1: אבל זה היה כמו בובה. הצבא לא שומע בו, הרמטכ"ל לא שומע בו, הטייסת, אני הייתי, תשמע, אני הייתי ב-6-6.
2: אבי,
1: 6-6-9, אני יודע מה הכוח שלה, מה הכוח של הטייס שהוא בשמיים, מה מסוגל לעשות?
2: אבי, תקשיב,
1: מה אם היה עולה למעלה את כולם, היה מוריד? לא היה נותן פה אחד, אף אחד.
2: אפשר לענות לך.
1: מה היה יכול לעשות ביבי האומלל הזה?
2: אפשר, אומלל.
1: תשמע, אתה, אם אתה
2: אלוף,
1: חיילים, אתה נקרא אלוף, אז יש לך רק דרגות, אבל בלי דרגות ובלי חיילים זה שווה משהו? יש לו ערך?
2: אפשר לענות
1: אני שואל אותך, תענה לי על זה, עזוב את הדברים האלו, הוא היה
2: טוב, תן לי לענות לך, אבי, תודה רבה, אי אפשר לנהל דו שיח, הבא, המאזין הבא, תודה רבה, אי אפשר, אי אפשר, אני מנסה לענות, הוא צועק, אני מנסה לענות, הוא צועק, תודה, אני רק אגיד לאבי, הסיפור הוא פשוט, התריעו בפניו שנה, בכל דגל אדום, ראש רמטכ"ל, ראש הבק, התראה חמה למלחמה, ראש אמן, אפילו יאיר, לא אפילו, יאיר לפיד, ב-20 לספטמבר נכנס לפגישה עם ראש הממשלה. ראש הממשלה, 20 לספטמבר 2023, כן, 17 ימים לפני הטבח, הוא מראה לו חומרים ולפיד, כל הפרוז'קטורים נדלקו, רץ לקיים מסיבת תונאים, אמר, הולך להיות אסון, בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, אז למה הוא יכול היה לראות מהחומר המודיעיני שנתניהו יראה לו, הוא לא השיג את זה בכוחות עצמו, שהולך להיות כאן אסון, למה הוא חשב שהולך להיות אסון ורץ למסיבות עונאים להטריע ולהזהיר, ונתניהו אמר הכל בסדר, האזהרות מופרזות. אז כל הסיפורים האלה, לא השם, לא אמרו לו, לא זה, הוא בכלל מסכן לפי אבי, באמת מסכן, הוא בובה, אם הוא בובה, אז לך ביתה. למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
3: מדבר גיא מהמרכז.
2: כן, גיא.
3: אתה יודע, החסידים של ביבי מציגים אותו כגוליבר. הם רק לא מכירים את כל האגדה שבה גוליבר גם הגיע לארץ הענקים ושם היה גמד. ולפי 18 שנה או 20 שנה שהוא בשלטון וההישגים שלו, בלי לדבר על 7 באוקטובר, הוא ממש גמד. גמד. זה מתחיל בכל היבט שאתה רוצה. אולי אחד הכישלונות הכי גדולים שלא מדברים עליו מספיק, מדברים לא מספיק, שלא הקים, אתה יודע, מחלקת הסברה, חמאס, וכל שונאי ישראל משחקים מול שער ריק, מול שער ריק. אין מישהו שמגיב, מישהו שמדבר, מישהו שמתיק את העמדה הנגדית. הוא לא מוכן להקים, כבר היה מישהו, אילון לוי, שבאמת היה לו אנגלית ראותה, וידע להסביר, פיתרו אותו, אתה יודע למה פיתרו אותו? כי שרה ראתה אותו פעם בהפגנות של, של קפלניסטים. זה סיבה טובה, אבל גם לא מינו מישהו במקום.
2: על מי אתה מדבר?
3: ביבי, בן אדם שאין לו שריר.
2: על מי אתה מדבר? את מי ראו בהפגנה של קפלניסטים?
3: את אילון לוי. המסביר, אם אתה זוכר אותו, היה מסביר שהוא נולד באנגליה.
2: אילון לוי, כן, כן, כן. מה קרה לך? בשביל שרה נתניהו? בשביל שרה נתניהו על הרבה פחות מזה שולחים אנשים.
3: ברור.
2: השתתף בהפגנה בקפלן, זה בכלל נגמר הסרט.
3: פשע, צריך להוציא כיתת יורים. ביבי אומר, אין לי ידי שני אנשים שיודעים לחבר, סליחה, משפט באנגלית, מפטר את אלון לב ולא מנה מישהו אחר. אתה יודע, היום הסברה נכונה זה טנקים, זה מטוסים, זה חיילים, זה לא פחות מזה, זה תודעה. אתה יודע, עזוב את זה, מה עם כל ההישגים שלו? כשביבי התחיל להיות ראש הממשלה, במחירים של היום, כשביבי 20 שנה ראש הממשלה, אתה קונה שתי דירות, ברק, שתי דירות הקונה בזמן שלו. בחינוך,
2: איך אתה מסביר את זה שאתמול לפי סקר כאן 11 של דודי חסיד, הליכוד עדיין על 20 מנדטים?
3: אתה יודע איפה ההסבר? בשיחה הראשונה שנהלת מול אבי, עובדות לא יבלבלו אותו. העובדות לא יבלבלו אותו. זה בכלל לא מעניין אותם. העובדות, הוא מנטליסט, ביבי הוא מנטליסט, שהוא השתלט על מוחות של אנשים, שמה שתגיד להם, מה שתספר להם, זה לא... מה, תלך לסופר, עזוב אני, גם הם הולכים לסופר. כשביבי התחיל, היינו ב-20% ממוצע מ-OECD. היום אנחנו 30% יותר מ-OECD. הם הולכים לסופר, הם רואים את זה. הם רוצים ללכת לרופא. רוצים ללכת לרופא. חודשים קדימה אין. חודשים קדימה אין. גם כולם עזבו. מה ביבי עושה? שולח את האתיקיסטים, את הרופאים לחול, במקומם מייבא, גם עכשיו. פלסטינאים, גם מעזה, גם מעזה, בייחוד משפחות. זה דברים טורפים. אתה יודע, בכל תחום שתסתכל, אתה יודע מה, לפני כמה זמן, לא מדברים על זה, היה תחקיר של אמרי מניב על הזמנה של מיירטים, הזמנה של מיירטים, שר הביטחון, התעסקו בהכל, בהכל, חוץ מלזמין מיירטים. במבצע האחרון היה חסר, חץ שלוש, היה חסר, כי הם לא דאגו לזה, כי זה תקופה ארוכה מאוד לייצר אותם. ביבי יודע לעשות שני דברים מצוין. לשאת נאומים, יש לו אנגלית, כל ברטון, אף אחד לא יעמוד לפניו. אין, אלוף.
2: גיא מהמרכז.
3: ולסכסך, ולפלג, ולשקר. זה מה שהוא יודע לעשות.
2: גיא מהמרכז, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: הלו?
2: צהריים טובים.
4: צהריים טובים, מה שלומך ברק?
2: בסדר, מי אני מדבר?
4: איציק.
2: איציק מאיכן?
4: מהצפון, מחריש.
2: כן, איציק.
4: איציק, אני... איציק, ברק. אני אגיד לך, אני צופה בערוץ 12 כבר המון המון זמן. ואני שומע את כל המהלך של המשפט, ואת כל המהלך של השתלשלות העניינים של נתניהו. ואני אגיד לך, אני קצת מבולבל. כי אני שמעתי כל הזמן שאתם אומרים לנו... ומסבירים לנו שהוא נשם, ויש שוחד, ויש מרמה, ויש הפרת אמונים. ושביבי מנסה רק להתחמק מהמשפט לפני הבחירות. נו, ואתמול אני שומע את גיא פלג מסביר לכולם שהוא רוצה את המשפט.
2: אני לא יודע מה גיא פלג, אני אומר לך מה אני אומר. נתניהו עשה כל מאמץ להתחמק מעדות. כל מאמץ, פעם הוא חולה, פעם הוא בסיור, פעם יש לו שיחה ביטחונית, פעם יש לו סיור ביטחוני, פעם יש לו פגישה ביטחונית.
4: אבל בסוף הוא בא לעדות.
2: הוא בא כמי שכפרו שד, וגם כמות ההיעדרויות הייתה אדירה. עכשיו, למה אני אומר לך...
4: אבל עדיין הוא העיד בזמן מלחמה.
2: למה אני אומר לך שהוא... בהרבה מהמצבים חרטט את השופטים ועבד עליהם, כי הרי מה הייתה הטענה הבסיסית? הטענה הבסיסית הייתה, אני חייב לנהל את המדינה, לא יכול שבאמצע מלחמה או באמצע פה, באמצע בוא, מלחמה אנחנו כבר 3 שנים, בוא, יש כוחות בלבנון, יש כוחות בעזה, יש כוחות בסוריה, יש מצב נפיץ ביהודה ושומרון, אנחנו במלחמה 3 שנים, זה לא באמת שונה ממה שהיה כאן לפני כמה חודשים, אבל אתמול, באופן וולונטרי, לא צריכים אותו בבית משפט, אף אחד לא ביקש ממנו להגיע, הוא הגיע כדי להסתכל למנדלבליט הפנים. זאת אומרת... זאת אומרת שכנראה שכל הסיפורים, כל דקה שאתם גוזלים ממני, זה באמת בעל חשבון ניהול המדינה, זה חרטה.
4: אני איתך, אני איתך, ברק, אני איתך.
2: כי הוא בא לבית משפט, פתאום יש לו זמן... פתאום אין מניהול מדינה, פתאום אין ישיבות ביטחוניות.
4: אני שואל אותך שאלה.
2: איך אפשר להאמין לאיש כזה עם כאלה סיפורים? איך אפשר
4: להאמין? אבל מצד שני, איך אפשר להאמין ששומעים אתמול מה יוצא מהמשפט? ומנדלבליט מספר שם...
2: מנדלבליט, בוא, שלא יסובבו אותך. לא יסובבו אותך. יש מכונות תעמולה שעוברות למען נתניהו.
4: אז לא מכונות, שמענו אתמול את מנדלבליט מעיד.
2: מפיצות סיפורים. בשורה התחתונה, אגב, הוא
4: ממשיך להעיד היום. אתם רימיתם אותי, רימיתם אותי במשך שנים.
2: בשורה התחתונה, מנדלבליט ידע על כל החקירות. היו חריגות, כמו שאתה יודע, אני אספר לך משהו.
4: יש חריגות, עשו דברים שעשו לעשות, עשו דברים על סף הפליליים.
2: אני אגלה לך סוד, תקשיב.
4: אתם שם בערוץ 12, רימיתם אותי.
2: אף אחד לא רימה אותך, אני אגלה לך סוד קטן.
4: במשך שנים רימיתם אותי, אני אמרתי לכם ואתם רימיתם אותי.
2: איציק, הבן אדם יש לו 3 שומעים על מרמה, הפרת אמונים, אני עוד לא בטוח לגבי עניין השוחד. בינתיים יש לו שלושה רישומים, שוחד, מרמה. טוב, אף אחד לא רימה, איציק, תרגיע. אף אחד לא רימה אותך, ותלמד איך לדבר, זה קודם כל. אני אומר לך ככה, כי אף אחד לא רימה אותך.
5: אז אני אומר... לכם במשך שנים, ורימיתם אותי.
2: בוא, תקשיב, אני לפי הגישה שלך מבין שגם אם היית רואה את נתניהו עושה דברים פליליים, אתה לא היית מאמין. אז תעזוב אותי, אל תשחק לי אותה. רימית אותי, אתה תומך נתניהו שרוף, וזה לא מעניין אותך מה יגידו, ומה לא יגידו. אתה תומך בו בצורה... אתה תומך בו בצורה עיוורת. עכשיו תקשיב, מנדלבליט, אתמול לפי הגדות, אני עוד לא מעודכן. אני עוד לא מעודכן מה קרה היום. לא קרה שום דבר אתמול בעדות של מנדלבליט.
5: הלכתי להפגין בבלפור כל מוצא שבת במשך שנים.
2: איציק, אז אני אומר לך עוד פעם, אתמול בעדות מנדלבליט לא...
5: התקשורת רימתה אותי.
2: תודה רבה לאיציק, תודה רבה לאיציק מחריש. למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום, מדבר דוד.
2: שלום דוד, מהכן?
6: מודיעין.
2: כן, דוד.
6: במעזיד הקודם, שעכשיו...
2: אגב, היינו שבוע שעבר, צילמנו לתוכנית עם אלי אוכלה ואני, אחלה עיר, באמת, אני מכיר טוב את מודיעין, אבל ישבנו שם כמה שעות, הסתובבנו שם.
6: אני גר שם 27 וחצי שנים.
2: ומה שהכי הרשים אותי,
6: אני אומר לך...
2: אז אני אומר לך, מה שהכי הרשים אותי, שבאמת דיברנו עם המון אנשים, הם כולם פטריוטים גדולים של העיר, אוהבים את העיר, חושבים שזו עיר לתפארת, חינוך ופנאי.
6: מה זה חינוך? אני יש לי שלושה בנים שציימו, האחרון סיים י"ב השנה, כאילו עכשיו הוא צריך להתגייס, ופשוט מאוד...
2: לא, ואני אומר לך, זה לא רק חינוך, שזה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. זה גם 95% מתגייסים, זה העיר מספר אחת בארץ בשיעור המתגייסים. מטורף. ורבים מהם יחידות קרביות.
6: אחרי שלי האמצעי, לא עזב את עזה. עזוב, עזוב, אני לא רוצה לדבר על זה, זה רק עושה לי, מתחיל רעילות בגוף. אבל הוא אמר לי, כל השכבה שלי שם.
2: כל הכבוד, הנה אתה רואה שמגיע מילה טובה, אז מילה טובה כמובן לראש העיר חיים ביבס ולעיר המפוארת שהוא הקים, באמת אין מה לדבר.
6: אני ראיתי אותו בשמחת תורה בהקפות ואמרתי לו שצריך להגיד דבר טוב,
2: הנה אתה רואה, גם אנחנו
6: אמרתי לו, כל הכבוד, אני רואה את העיר אני רואה הכל
2: מתוקתקת, חינוך, ואנשים באמת מפרגנים, אתה יודע, בדרך כלל אתה בא לאנשים נטייה טבעית של כולנו זה לא בסדר, וכאן זה, שמע, אני לא ראיתי דבר כזה, כולם מפרגנים, אני מדבר על תושבי העיר, מפרגנים לעיר שלהם, כל הכבוד.
6: טוב.
2: בוא נדבר על מה זה, דוד, על מה אתה רוצה לדבר?
6: קודם כל, הבחור שדיברת, בוא נגיד לך משהו, אני הייתי מתווכח המון עם תומכי ביבי, והפסקתי. ברגע
2: שהחברים
6: שלי, אמר לי משהו, אמר לי משפט, ואז ראיתי שאני מדבר לקיר, הוא אמר לי משפט קצר.
2: כן.
6: הוא אמר לי, חייב להסכים איתו.
2: הוא חייב להסכים איתו?
6: ברגע שהוא אמר לי את המשפט הזה...
2: מה זאת אומרת חייב להסכים איתו? לא הבנתי.
6: זאת אומרת שכל מה שאני אומר לו עליו, הוא לא מוכן לקבל ולא מוכן לשמוע, כי הוא חייב להסכים עם נתניהו בכל מה שהוא...
2: למה? אבל למה הוא חייב? מה, הוא אדם עצמאי?
6: אלה אנשים. אתה רוצה לשכנע קיר? עוד שכנע קיר. אני אמרתי לו, מרגע זה, אני לא שולח לך דברים... ולא פותח...
2: תומר, ניסית לשכנע, להגיד לו, הנה, תראה כאן, תראה כאן.
6: אבל את מי תשכנע? אתה יכול לדבר לקיר? אתה יכול לשכנע את קיר? אין לי מי לדבר. אם בן אדם אומר לך, בן אדם אינטליגנט יחסית, הוא אומר לך, אני חייב להסכים איתו בהכל. לא משנה מה הוא עושה.
2: תסביר לי, אתה יודע, אני רוצה שתרד לי לשורש המשפט המדהים הזה. אדם עצמאי, אתה אומר איש משכיל, באמת לא תלוי, אני מניח, בפרנסתו, אלא אם כן תגיד לי, תשמע, הוא תלוי בפרנסתו בנתניהו, הוא מינוי פוליטי. לא מינוי פוליטי, זאת אומרת שיש גם הרבה כאלה, אתה יודע, אנשים שאם לא יהיה נתניהו, הם חוששים לפרנסתם, הם מינויים פוליטיים, לא מקצועיים, וברגע שהוא לא יהיה, הם לא יהיו, זאת אומרת, הם והשרים סביבו, הוא והשרים סביבו. אתה אומר, לא תלוי בפרנסתו בנתניהו. מה גורם? למה להגיד דבר כזה? אם אתה יכול לתמוך בבן אדם, אז להגיד, תשמע, כאן הוא טעה, וכאן הוא שגה, וכאן הוא פישר.
6: אמר לך מישהו בתוכנית הזאת, אני חושב, הולכים על התודעה שלהם, אני אתן לך דוגמה. יש לי, סבתא של אחותי, היא גם כמוהו, היא פשוט מאוד ביביסטית, מוצהרת. ושהיה שריפה ביום העצמאות, לפני שנתיים, בערי ירושלים, שתיים או שלוש שנים, ולמחרת עשינו על האש, ובלילה צייץ יאיר נתניהו, שיכול להיות שעצמו לפרף את היערות. באנו בבוקר לעשות על האש.
2: אותו יאיר נתניהו, שבנט אמר שהוא חרה, משהו בסגנון הזה, אז הוא התפלץ, איך תוקפים אותי, אתה מבין? הוא כבר שנים אומר את הדברים הכי נוראים על יריבים פוליטיים. ברמות של קונספירציות, האשמות...
6: הוא התפלץ עצמו שרף את היערות, והיא הגיעה בבוקר, והיא אמרה לי, ראית מה זה עצמו שרף את היערות? אמרתי לה, יו, המכונת הרעל, אתה מבין, המכונת הרעל שם היא לא מפסיקה, והיא
2: חותרת,
6: אומרים שאם אתה חוזר על שקר 10 פעמים, הוא
2: נבח
6: לאמת.
2: בוא אני אספר לך משהו. לפני כמה ימים ראיתי רעיון של נתניהו ברשת אמריקאית. הוא לקח את הטלפון ואמר למראיין האמריקאי, הוא כאן לא מתראיין בקושי, רק לערוץ 14. הוא אמר למראיין, תקשיב, אם אני אגיד עליך מיליון פעם שאתה מפלצת, אתה תהיה מפלצת, לא יעזור לך כלום. אם אני אדאג שיגידו עליך מיליון פעם שאתה מפלצת, אז אתה מפלצת. תראה, הוא עשה את זה, כך למשל, את נפתלי בנט. הוא אמר לנפתלי בנט, לפני שהוא העז להחליף אותו כראש ממשלה, לשבת על קודש הקודשים, על הכיסא שלו, שהוא קנה אותו בטאבו, נתניהו, הוא אמר לו, תקשיב, אם אתה תשב על הכיסא הזה, אני אדאג שכל ה... הוא עשה לו תנועה עם היד, שכל המטוסים שלי, הקדבמים, אני אשסה בך את כולם. עכשיו, לא רק שיסה, הוא שיסה באבו אבו. אתה יודע, איך אמר, תגיד מיליון פעמים מפלצת, אז הוא דאג שיגידו עליו מיליון פעם, נוכל, מיידוף, נוכל, נוכל, נוכל, נוכל, נוכל. אתה יודע, אחרי שנים, נפתלי בנט שלא הגיב לזה, ישב בלשכת הממשלה, השתדל לעבוד, שנה וחצי, עשה ככה, עשה אחרת, לא התייחס לזה. בטיפשות, הנה אני אומר לך, בטיפשות לא התייחס לזה, לא הגיב לזה, לא נלחם במה שעשתה לו מכונת הרעל, אז אחרי שנה וחצי, שנתיים, כל ילד אומר נוחל, גם בלי שיודע בכלל מה מדובר. למה? כי הוא שמע פה ושמע שם, וראה בטוויטר, וראה בערוץ 14, וראה זה. ככה קודשים בן אדם, ככה קוטלים בן אדם, ככה הורגים בן אדם. עכשיו, אתה יודע, בבית המשפט העליון, הרי מה הטענה היום? מה הטענה של נתניהו וכל... מה הטענה ש...
6: אני לא תומך ביבי, וקוראים לי ישר קפלניסט.
2: כן, כן.
6: אני לא הייתי בקפלן, אחרי שלא הייתי בקפלן בהפגנה, אני בדעות שלי ימני, אבל לא תומך ביבי.
2: אז אני אומר לך, הוא הצליח...
6: או שאתה ביבי, או שאתה שמאל.
2: הוא הצליח, גם אנשי ימין פי מהממן, הוא לא איש ימין מבחינתי, הוא מפלגת ביבי, הוא פורטוניסט. כל מי שקורא עליו תיגר, שמאלני, קפלניסט. כל מי שקורא, כל נחתים אותך. קפלניסט, שמאלני, אם זה אלוף בצהל, קפלני, שמאלני, אם זה ראש מוסד, קפלני, שמאלני, אם זה ראש שבא, כולם נגדו, כי הם קפלניסטים שמאלנים. תשמע, זה טירוף. עכשיו...
6: ברק, ברק, יש לי משהו קטן, בקשה פשוט מאוד, והיא חשובה מאוד, לפני שאתה מנתק אותי.
2: משפט אחרון, משפט אחרון.
6: הסרט, הסרט, נזג אגבי.
2: כן.
6: היום פורסם שמסות בשבועיים $500,000 בארצות הברית. אני פונה לכל הבמאים הישראלים, מפיקים, אפשר לעשות סרט נגדי, ולכתוב, ולהגיד סרט 7 באוקטובר, הסיפור האמיתי, ולהתחיל אותו מהקטנות שלפני 25 שנים של חמאס, הקטנות שדוקרים בובות של חיילים יהודיים, לעשות סרט נגדי, ושהסרט הזה יהיה את האמת, עם שחקנים כמובן, שחקני קולנוע.
2: אחלה. למה לא עשו את זה לפני שלוש שנים?
6: זה לא יכול להיות שעברו שלוש שנים.
2: למה לא עשו את זה לפני שלוש שנים?
6: אני לא מדבר על הסרט.
2: אתה מבין, עשו סרט זוועות, חזק, אבל הוא לא לקהל הרחב. לא, הוא לא
6: לקהל
2: הרחב. בדיוק, הוא לא לקהל הרחב. למה לא עשו דבר כזה? למה לא עשו...
6: זה מה שאני אומר. סרט קולנוע נגדי, 7 באוקטובר, הסיפור האמיתי, כל הבמאים, מפיקים, אם מישהו שומע, יש לי מלא רעיונות גם, יש לי טלפון שלי, יש לי מלא רעיונות.
2: אז הנה, אני אומר לך, תוסיף עוד כישלון לממשלה הזאת, גם זה, יכלו לגייס במאים גדולים, יכלו לעשות כאן סרט, שהיה אוהב את העולם.
6: אבל בוא ננסה, תקשיב, המצב שלנו בעולם הוא קטסטרופה.
2: קטסטרופה.
6: בוא ננסה להציל משהו.
2: דוד ממודיעין, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
7: איציק מתל אביב.
2: איציק מתל אביב. מה שלומך, איציק?
7: בסדר, וואו, כמה קלישאות, כמה סיסמאות. תגיד, יהיה פעם אפשר יהיה לנהל איתך שיח נורמלי מבלי כל הסיסמאות האלה?
2: אמר איציק מתל אביב שהוא באמת לא יודע מה זה קלישאות ומה זה סיסמאות, והוא בכלל כל שיחה איתו, איך אומרים, כל יומיים הוא עולה כאן והוא כל כולו דברים מקוריים. באמת, אתה איש המקורי. נו, דבר, בלי ציונים. בלי ציונים, תדבר. תגיד מה שאתה רוצה, דבר, נו. לא, אבל בלי ציונים, קלישאות, סיסמאות. אמר באמת האיש המקורי.
7: רק צערי, קודם כל הערה לגבי הקטע של הנוכל לגבי בנט. אני לא ישבתי בערוץ 20, התחייבתי לא להקים בו
2: ממשלה. אתה מועל, אתה מאלה שהוא הרעילו אותם.
7: בנט הביא זה על עצמו, הוא אדם לא אמין.
2: טוב, טוב. ונתניהו, נתניהו זה איש שרק אמת שגורה בפיו. למה אתה לא קורא לנתניהו נוכל? הבן אדם משקר בלי הפסקה, הבן אדם ממציא. הבן אדם
7: בסדר, נתניהו
2: לא שקר. טוב, אין לי תשובות.
7: תראה, בוא, תראה.
2: טוב, הלאה, הלאה, דבר, דבר, מה אתה רוצה? דבר.
7: יכול לדבר?
2: דבר.
7: אתה בהתחלה נתת את הפתיחה שלך,
2: נכון.
7: לגבי שלטון חוק, האם להמשיך את ה... איך אתם קוראים לזה? ההפיכה המשטרית. תגיד, אתה מעודכן במה שקורה בבית המשפט?
2: מעודכן לא קורה כלום, זה בלוף שלכם, אתם מפיצים בלופים.
7: לא, שום דבר הוא לא בלוף.
2: אתם מפיצים בלופים מבית המשפט. אתם מפיצים בלופים ומחרטטים את הציבור, ויש אנשים טובים ששומעים אותך, אחד כמוך, ואומרים, וואו, וואו, לא קורה כלום. לא קורה כלום, הלוואי שהמשפט הזה יימשך עד הסוף.
7: אני יכול להביא לך ציטוט כרגע של עמית סגל, לא אני.
2: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, תיתן ציטוט שלך. לא, תיתן ציטוט שלך.
7: אתה אדם מפוזיציה.
2: אני מפוזיציה. אני מפרס... אני אומר... אני אומר... אני אומר עוד פעם. אני אומר... בוא, אתה לוקח דוגמה מחיים לוינסון.
7: אתה החלטת להתפרנס מהרק לא ביבי. עובדות לא...
2: תקשיב, בוא, אתה מדבר כל כך הרבה שטויות. איציק, אתה מקשקש את המוח. אם אני הייתי רוצה להתפרנס מביבי... תקשיב, תקשיב. אם אני הייתי רוצה... תגיד לי איזה דרדר אתה, תגיד לי. אז אני אומר לך, אופה, בוא, בוא, בוא. החלטת לפנות אישית, אני אענה אישית, אני גם יחזיר לך אישית, תקשיב. אם אני הייתי רוצה להתפרנס מעולה, הייתי... רגע, רגע, אתה יכול לתת לי... אתה יכול...
7: לא
2: אין
7: לך שום תוכנית.
2: אתה, מה אתה אומר? אני עוד הרבה לפני נתניהו. בוא, אתה מבלבל את המוח. איציק, איציק, אתה אפילו, איציק, אתה מוציא דיבה. אתה יודע שאתה מוציא דיבה. כי אני מ-2018 מופיע קבוע בפאנלים, עוד הרבה לפני כל זה. עכשיו תקשיב רגע. אם אני, אתם מדברים עליי, אם אני הייתי רוצה להתפרנס מצוין, אני לא צריך לעשות שום דבר, רק לתמוך בממשלת נתניהו. אני הייתי מתפרנס מעולה שבמעולים. אתה אפילו, אין לך מושג כמה הייתי מתפרנס. ולכן אני אומר לך, אני בחרתי דרך, כי אני מאמין בה, להיות אופוזיציה לראש הממשלה הכושל הזה. אני מאמין שנתניהו הוא... אני מאמין שנתניהו הוביל אותנו מדחי אל דחי. אני מאמין שנתניהו רוצה לעשות כאן מהפכה. נתניהו רוצה לעשות כאן מהפכה משטרית, רוצה לפגוע בדמוקרטיה, רוצה לפגוע בבית משפט עליון, בתקשורת. זה מה שהוא רוצה כדי להקים כאן משטר דיקטטורי, זה מה שהוא רוצה, הבנת אותי? ולכן כל עוד מה שנקרא נשמה באפי, כל עוד נשמה באפי, גם אם לא יהיה לי אוכל, אני אאבק על מה שאני מאמין בו. ואם אני הייתי צריך לעשות שיקול אישי, ואם אני הייתי רוצה לעשות שיקול אישי, השיקול אישי זה להתחנף וללקק וללקק לשלטון. תלמד, כשאתה מלקק לשלטון אתה מרוויח.
7: מנדלבין בבית המשפט ואומר שהוא יודע שדברים נעשו בחורי גבו,
2: איציק, איציק, איציק, איציק, משפט לסיום, טוב, מדינת חוק שרוצים לפגוע בה ורוצים להרוס אותה ורוצים, טוב, יאללה,
7: שבו יצנזרו את הרשתות החברתיות,
2: טעות, טעות, הנה אני אומר,
7: אני,
2: למה יאיר גולן מייצג אותי? אסור לסגור כלי תקשורת, אסור לסגור טלוויזיות, הוא יכול לדרוש עד מחר כבר, נפתלי בנט וגדי איזנקוט אמרו כבר שלא יהיה שום דבר.
7: אתה בעצמך, אתה יודע מה, הרבה מדברים עליך בתל אביב.
2: אוי, בסדר, איציק, איציק, איציק, איציק. תודה רבה לאיציק מתל אביב, תודה רבה לי. תודה רבה לאיציק מתל אביב, תודה רבה. עוברים למאזין הבא. כן, צהריים טובים.
8: היי, צהריים טובים ברק, מה שלומך?
2: בסדר, עם מי אני מדבר?
8: אורי מהמרכז.
2: כן, אורי.
8: רציתי לדבר לך גם על נושא הבחירות, פחות מתלהם. אבל יותר דווקא על נושא המילואים, ניקים.
2: כן.
8: אני 600 ימים כבר במילואים מאז השביעי באוקטובר.
2: כל הכבוד.
8: אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג למי להצביע.
2: בין מי למי אתה מתלבט?
8: בבחירות הגורליות האלה. עכשיו אני אסביר לך גם למה.
2: בין מי למי אתה מתלבט?
8: אני חושב שבכלל צריך להעיף את כל מי שהיה אחראי בשביעי באוקטובר. זה אחד.
2: כן.
8: אני מתלבט מאוד לגבי גוש השינוי, בין אייזנקוט לבין בנט, לבין ליברמן.
2: אז אתה לא ממש מתלבט, אתה החלטת שאתה עושה, שאתה לא רוצה את הממשלה הנוכחית, ואתה מתלבט בין אייזנקוט לבנט. אתה מתלבט בין מפלגות גוש השינוי, זה מה שאתה אומר.
8: אני מתלבט בין גוש השינוי. עכשיו אני אסביר לך גם מה. הפחד הכי גדול בסופו של דבר, זה מה יהיה שיעור האוכלוסייה שילך להצביע בבחירות הקרובות, כי במידה ויהיה שיעור גבוה, אז המפלגות הקטנות כנראה לא ייכנסו ולא יעברו. ואז יכול להיות לך משחק אחר באמת מבחינת המנדטים.
2: 100%.
8: מה אנחנו
2: בוא נסביר. בבחירות הקודמות הצביעו 70.6%, לא 76, 70, נקודה 6, פחות מ-71. ולמרות זאת, מפלגה כמו מרץ, שהייתה בסקרים האחרונים 5 מנדטים, לא עברה את אחוז החסימה, היו חסרים לה 4,000 קולות לעבור את אחוז החסימה, וזה שינה את כל מפת הגושים.
8: שינה את הכל.
2: עכשיו, בבחירות האלה יהיה כנראה יותר, לפי כל הערכות, גם בציבור היהודי, גם במגזר הערבי, שהבחירות הקודמות היו נמוכות מאוד מבחינת אחוזי הצבעה, 53.2, ולכן, כשיש אחוז הצבעה גבוה, בנוסף לריבוי טבעי שהיה בשנים האחרונות, הסיכוי של מפלגות שסביב אחוז החסימה הוא בעייתי מאוד. בעייתי מאוד.
8: נכון.
2: ואז אתה יכול לקבל, ואני יודע, יש 3 מפלגות סביב אחוז החסימה, מלחמה גדולה מבחינתם. אם לעבור או לא, אם הם יעברו או לא.
8: כן, זה שהם שותים את עצמם זה נהדר, אני לא מבין את הטקטיקה הזאת, אבל בסדר.
2: כן.
8: אני אשאל אותך, אבל מה, באמת, אני כמילואים לי, אני מאוד נפגעתי מהמלחמה הזאת, גם בפן הכלכלי. הגעתי מעולמות ההייטק, ואתה מכיר את המצב עכשיו בהייטק בשנה האחרונה, ואני נחוויתי מהדבר הזה. היה אתמול, אם אני לא טועה, הבטחה של בנט לגבי עזרה למילואים ביקים, מיליון שקל לרכישת דירה ראשונה, 50% הנחה בחשמל. השאלה היא באמת, אני לא מצליח להאמין לאף אחד, ברק, מה אני
2: עושה? תראה, הוא בא ואומר, תראה, בוא, אני שמעתי את אריה דרעי, וכידוע אני מכיר טוב את אריה דרעי, אמר, אתה יודע, די מחביאים אותו. אגב, שס די מחביאה את אריה דרעי בקמפיין הזה, זה כבר ידוע. הקמפיינרים שלו מודים, מחביאים, כי הוא מעורר מאוד אנטגוניזם, גם בציבור החרדי, גם בציבור המסורתי. אבל הוא באיזה אחד הפודקאסטים, באופן אדיר, כי הוא פחות מדבר בבחירות האלה, אמר, אני בבחירות האלה, שס, אני מודיע, לא תיכנס לאף ממשלה בלי שיוסדר מעמדם של תלמידי ישיבות. שתבין, זה שם מכובס להגיד שהוא לא ייכנס לאף ממשלה בלי שיתנו פטור מלא, השתמטות מלאה לכל החרדים. ועוד הוא אמר דרי, אנחנו נדרוש לציבור החרדי עשרות מיליארדים, ונדרוש 10 משרדי ממשלה שיישמו את כל התוכניות בכל הנושאים לציבור החרדי. עכשיו, זה הכרזת בחירות, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא אומר, הוא חלק מגוש נתניהו. עכשיו, אני מכיר אותו, ההשפעה שלו על נתניהו היא חזקה מאוד, מתוקף המנדטים, מתוקף זה שהוא בכיס שלו, מתוקף זה שהוא עוזר לו לקיים את הממשלה שלו כבר שנים, ולכן אני מאמין לו שזה מה שהוא ידרוש, וזה מה שהולך להיות. עכשיו, בא מצד שני נפתלי בנט, אתמול עשה קיים מסיבת עיתונאים, ואמר, חבר'ה, אני את כל הכסף מהחרדים לוקח, סוגר את כל השיברים, כל הכסף הזה עובר למשרתים, לאנשי מילואים, לחיילי צה"ל סדירים, לכל מי שנותן, לכל מי שתורם. זה שתי האופציות. בסוף, הנה, אני אומר לך, על השולחן, שמעת מה דרעי אמר, שמעת מה בנט אמר, תחליט מה שאתה רוצה.
8: כן, אבל אתה מסכים איתי, ברק, בסופו של דבר
2: שממשלת השינוי, מה אתה מבולבל כל כך? זה הסיפור.
8: ממשלת השינוי לא יכולה להתקיים ללא או החרדים או הערבים, הם לא יגיעו, יהיו בחירות חוזרות.
2: אני לא יודע מה יהיה, אני יודע שהסיכוי להגיע לשני הגושים, ל-61, הוא קטן, אין לי בכלל ספק, הוא קטן מאוד. איך יצליחו להסדיר את זה, אני גם לא יודע, אבל אני אומר לך שעכשיו אתה כבוחר, אורי מהמרכז, באים אליך עם שתי הגישות, גישה אחת, עשרות מיליארדים לחרדים ופטור מלא מגיוס, גישה שנייה, כל המיליארדים הולכים למשרתים, תבחר מה שאתה רוצה.
8: אתה אומר שעלה להבחירות.
2: על זה הבחירות, בוא חבר'ה, על זה, על מה שיהיה כאן, האם הכסף הזה ילך לחינוך של הילדים שלך, נכדים שלך, לבריאות שלהם, לתרבות שלהם, לכל מה שקשור לחיים שלהם, למילואימניקים כמובן, כמובן, כמובן, או לחרדים, שזה גם לגיטימי, זה החלטה, זה הכרעה, זה, על זה הבחירות.
8: טוב, מה אני אגיד לך?
2: אורי מהמרכז, תודה רבה. תודה, שנהיה בריאים, זה הכי חשוב.
8: תודה.
2: יוצאים להפסקת פרסומות.
9: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
10: פותחים חדש.

0: הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, אנחנו כמאמר השיר של היי פייב ביום מעונן עם ירידה קלה בטמפרטורות, אולי אפילו הרגשנו גשמים באזור המרכז. היום בתל אביב 28 מעלות במקסימום, 23 מעלות מינימום הלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
0: בנק הפועלים
4: 103 FM.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
0: בנק הפועלים.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
0: עלם.
5: כפוף לתקנון.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: 103
1: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
11: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
12: צהריים טובים ברק סרי. דבר אלישע.
11: אלישע מאיכן?
12: אלישע מאזור רחובות.
11: כן, אלישע.
12: ככה, רציתי לדבר לנושא ההתראות, שאתם טוענים שראשי מערכת הביטחון וכל העולם יקראו בפני נתניהו. אז השאלה שלי היא כזאת, אם כולם התראו, למה ראשי מערכת הביטחון לא פעלו בליל הטבח? לא הקפיצו את הצבא כבר במהלך הלילה?
11: אני אגיד לך.
12: שהתקבלו ההתראות.
11: אני אגיד לך, תראה, הם היו כולם שבועים. שאלה טובה, הם כולם היו שבועים.
12: לא, ברק, סליחה, מתנצל ממך מראש? אפשר רק שנייה להפריע? בלי סיסמאות. בלי סיסמאות, אני רוצה לדבר איתי... שאלות ענייניות ועובדות.
11: אתה כבר קובע שאני הולך לתת לך סיסמאות?
12: כי אתה אומר לי, כולם היו שבועים.
11: אז רגע, אז אני מסביר לך.
12: קונספציה זה סיסמה, שבועים זה סיסמה, עובדות. אני אמר לך עובדות.
11: בואנה, אתם קשים היום.
12: אתם אומרים שהם יתראו ועובדה.
11: טוב, אז אני אומר לך עוד פעם. אין חולק על זה שכל ראשי מערכת הביטחון כשלו. עכשיו אתה שואל אותי מאיפה...
12: לא, לא, לא, זה לא השאלה שלי.
11: טוב, אלי, אתה יודע, אתה תגיד לי מה להגיד, תגיד מה שאתה רוצה ואני אגיד מה שאני רוצה, מה אתה... באמת, אלישה, עוד פעם אז אני אומר. כל ראשי מערכת הביטחון כשלו, לא אני אומר את זה, הקטן, הם יודעים את זה יותר טוב מכולם. הם כשלו כי הם היו שבועים בקונספציה. מה הם חשבו? הם חשבו שמדובר בתרגיל נוסף של חמאס.
12: לא, את זה אני הבנתי, את זה אני הבנתי.
11: את נושא הסימים, אתה גם יודע או שאתה גם חבל להכביר מילים?
12: את כל זה יודע, אני שואל אותך על שאלה פשוטה.
11: אז אוקיי, אז הם כשלו.
12: אני שואל אותך על שאלה פשוטה, כשלו סבבה. מה היה קורה? אם הם היו מקפיצים את הצבא במהלך הלילה.
11: יכול להיות שלא הייתה...
12: האם הטבח היה נבלם?
11: יכול להיות שהטבח היה נבלם, בוודאי.
12: מה זה?
11: כמובן, יכול להיות שהטבח בהחלט היה נבלם.
12: אהוד ברק אומר שזה היה נבלם. אייזנבלום אומר שזה היה נבלם.
11: אוקיי.
12: כל מי שעשה צבא, אני מקווה שגם אתה עשית צבא.
11: אני קצין בצבא. אתה יודע, אלישה, אתה שנייה מזה שאני מוריד אותך מהקו. הייתי קצין בצבא, בן המשפחה של לוחמים. מי אתה בכלל? מי אתה שתגיד אם עשית לו? מי אתה בכלל? לא, כי אתה מתחיל לחלק ציונים. מי אתה בכלל? מי אתה? מי אתה?
12: מעולה, מעולה, טוב, שרציתי לראות שאתה עשית צבא, מעולה, כל הכבוד, היית קצין, וכקצין אתה צריך לדעת מה שכל חפש יודע, תפקיד הצבא ותפקיד השבק הוא לשמור על גבולות המדינה ללא קשר לקונספציה, ללא קשר להתראות, ללא קשר להחלטת ממשלה, ככה שאם הם יתריעו, הם היו צריכים לשמור על הגדר, לא משנה אם נתניהו בקומה,
11: סיימת, סיימת
12: לא
11: את הנאום.
12: משנה אם נתניהו
11: סיימת את הנאום, סיימת, כן. סיימת את הנאום, יופי.
12: כן.
11: אומר לך עוד פעם, הם כשלו. עכשיו, למה הם כשלו ולמה הם לא הרימו את הצבא? יש לזה הסברים לשיטתם, הם לא רצו לחשוף מהלך מודיעיני, עניין מודיעיני מאוד מאוד רגיש, היום זה כבר אפשר לדבר על זה, על אותם סימים, שאם הם היו מהירים את הצבא, אז כל...
12: סליחה, את הדבר הזה, את הפיצינייה, את הדבר הזה, את שבאנו במלחמת יום הכיפורים.
11: אז אני מסביר לך עוד פעם, הם לא רצו...
12: את האמצעים המיוחדים שמענו בהם,
11: ועלה לנו בשלושת אלפים איש. אני מסביר לך את מה שהם חששו ממנו. הם חששו משמדובר בתרגיל נוסף. תקשיב רגע, תקשיב, מה יש לך?
12: אבל זה לא השאלה שאני שאלתי.
11: לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, אם הצבא היה מוקפץ, לא היה טבח. לא מעניין אותי מה אתה שואל. אני אומר לך מה עכשיו זה, יפה. אז אני אומר לך שהם, אז אני אומר לך עוד פעם, אחרי שאמרתי את זה, הם חששו בטעות גדולה וטרגית ואסונית, שאם הם יקפיצו את הצבא, אותם סימים מפורסמים ירדו לפח, ירדו לתמיון, ואותו מודיעין ייחשף. ולכן הם בטעות גדולה, חשבו שלא תהיה התקפה ומדובר בתרגיל נוסף של חמאס, ולכן לא יראו את הצבא. טעות שהיא חוכמה בדיעבד, היא חכמה בדיעבד, ואני אומר לך עוד פעם, מכיוון שאני מכיר את המערכות, והייתי עם שר ביטחון שנים, ואני יודע שאם היו מהירים את נתניהו, כמו שאמר, רגע, תקשיב, מה שאמר אבי גיל, אני מאמין לו לכל מילה, הוא אמר, אם היו מהירים את נתניהו, הוא היה עושה מה שהם אומרים לו. הוא היה שואל אותם, מה אתם ממליצים? מה אתם ממליצים?
12: ברק, הסכמנו שאם היו מקפיצים את הצבא במהלך הלילה, לא היה טבח?
11: לא היה טבח.
12: יפה. את מה שאמרת לאחר מכן, את העניין של הם חשבו זה, הם חשבו זה, הם חשבו זה, את זה הם יסבירו בטיעונים לעונש בהכרעת הדין.
11: שתהיה ועדת חקירה, רק שתהיה ועדת חקירה. למה נתניהו לא...
12: משפט פלילי.
11: תשמע, בוא נתחיל עם ועדת חקירה.
12: למה אתם מתנגדים לוועדה שוויונית?
11: בוא נתחיל עם ועדת חקירה.
12: למה אתם מתנגדים לוועדה שוויונית?
11: איפה הוועדה השוויונית? נתניהו לא הקים עד היום כלום, תקשיב.
12: למה אתם מתנגדים לוועדה
11: שוויונית? בצרות צורות עם המלחמה
12: למה
11: הזאת.
12: למה אתם מתנגדים לוועדה שוויונית?
11: תראה, אני שואל אותך שאלה. תעני לי עכשיו אתה. אני נותן את זה עוד פעם כדוגמה, כי באמת זה מישהו שאתם נוהגים לא להעריך אותו וללגלג עליו. מדבר על יאיר לפיד. רגע. מדבר לך על יאיר לפיד, 20 לספטמבר, נכנס לפגישה שגרתית עם ראש הממשלה.
12: אני שואל אותך שאלה, אבל פשוטה, על זה סגרנו. אם הצבא היה מוקפץ במהלך הלילה, יש במשפט מושג כזה שנקרא...
11: לא נכון, גם במלחמת יום כיפור. אם היו מגייסים מילואים, לא היה...
12: מבחן
11: היה... אז אני מסביר לך שגם במלחמת יום כיפור, גם במלחמת יום כיפור, אם לא היו שבועים בקונספציה והיו מגייסים מילואים יום לפני...
12: לא רלוונטי, זה טיעונים לעונש. זה
11: נתניהו בטבח הזה?
12: זה כרגע לא רלוונטי.
11: אני שואל אותך, איפה חלקו של נתניהו? איפה חלקו של נתניהו בטבח הזה? איפה חלקו של נתניהו? איפה חלקו של נתניהו שכולם הזהירו אותו מכל הכיוונים? לא, אין לי רקע משפטי. איפה חלקו של נתניהו בטבח הזה? איפה כל האנשים בארץ ובעולם שהזהירו אותו? שהרימו דגלים מדהימים? שראש אופוזיציה אומר ב-20 לספטמבר? רגע, שאומר ראש אופוזיציה ב-20 לספטמבר, הולך להיות אסון, הולך להיות אסון, והוא ישן ואומר הכל בסדר.
12: לא, לא, לא, זה סיסמאות, בוא נדבר עובדות. העובדה היא פשוטה.
11: זה לא עובדה שהוא כינס מסיבת עיתונאים? רגע, הוא לא עובדה שהוא כינס מסיבת עיתונאים ב-20 לספטמבר? שיהיה לפיד כינס מסיבת עיתונאים ואמר הולך להיות אסון? זה לא... זה... אני שואל אותך שאלה! זה עובדה או ספקולציות? אני שואל אותך... אני שואל... הבנתי, טוב, יאללה. משפט אחרון. אלישע, משפט אחרון. אני נותן לך יותר מדי. אלישע, משפט אחרון, כן.
12: אוקיי, עכשיו לגבי הדבר הבא בתור, זה הנושא של המשפט. אני אשמח, אחרי שאני ארד, אחרי מה שאתה רוצה, שתענה על שתי שאלות. אחד.
11: אלישע, תגיד מה שאתה רוצה להגיד, כי יש עוד המון מאזינים. אל תעשה לי עכשיו כאן חקירה נגדית.
12: אין שום בעיה.
11: שום חקירה, תגיד מה שאתה רוצה ותהיה ברור.
12: מה הם, תסביר במילים שלך, מהן האשמות כנגד נתניהו? לא תשמע שוחד
11: קיבל 700, בוא נתחיל, 700 אלף שקל מתנות בניגוד לחוק. אתה יודע, קיבל 700 אלף מתנות בניגוד לחוק, בניגוד לחוק, הוא ידע שזה בניגוד לחוק, שמר חלק מהם בתוך שקיות שחורות אטומות, קיבל כספים בניגוד לחוק.
12: עכשיו תסביר לי,
11: הוא לא הצליח להסביר את זה, אין הסבר למתנות ב-700 אלף שקל, אין הסבר לסיגרים, לשמפניות, לבגדים, לתכשיטים. טוב, משפט אחרון, אני לא, משפט אחרון,
12: מה הצליחו נציגי השמאל מהפרקליטות להוכיח מתוך המסמך אותו הם הכתירו ככתב אישום? זה מה שחשוב במשפט.
11: אלישע מרחובות, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. טוב, הוא התנתק, אנחנו, אגב, דוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שהגיש בנובמבר 2019 את כתבי האישום, מעיד גם היום, אני לא התרשמתי אחרי שקראתי את כל החומרים, שהיה איזה שורה תחתונה שמשנה משהו בכל הדברים שיוחסו לנתניהו, אבל בוא נמתין לעדות היום, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: היי ברק, זה שרי.
11: שלום שרי, מה שלומך?
4: לא יכול להיות יותר טוב כרגע.
11: לפי איכות, לפי הקו, את לא מדברת מהארץ.
4: לא, אני בחול, משתזפת, שוחה, מזג אוויר נהדר.
11: איפה את בחול, איפה?
4: אני כרגע בקרטים, אני מגיעה לפה כל פעם.
11: איך מזג אוויר, אבל זה כבר מזג אוויר כמו בארץ, זה כבר מתחיל להיות קריר.
4: לא, קיץ.
11: מדהים פה. יפה.
4: מלא, מחר קצת ירד גשם, אבל מדהים פה, נהדר פה, אני באה לפה כל פעם לחודשיים בשנה.
11: חודשיים בשנה, באיזה חודשים?
4: כל תחילת עונה וסוף עונה.
11: אז תגידי לי, איך נראית ישראל 15 ימים לפני הבחירות מהשיזוף בקריטים?
4: איך זה נראה? תראה, אני שמעתי את הפתיח שלך על שני גושים שיש פה, וזה פשוט דבר לא מובן, אבל אמר גיא, שהביביסטים זה קיר. יש גוש שרוצה להטיב, שרוצה לעשות ועדת חקירה, שכולנו רוצים לדעת מה באמת קרה. זה גם ביביסטים רוצים לדעת, גם מצביעי ליכוד רוצים לדעת. יש פה גוש שרוצה לשפר את החינוך, את הכלכלה, לגרום להתגייסות החרדים, בכדי שמילואימניקים לא ישרתו כל כך הרבה זמן בצבא, שחלקם גם מצביעי ביבי. זה פשוט, יש פה תיקונים בלי סוף, שבאמת, אם אתה מסתכל על הנבחרות של כל אחד בגוש השינוי, זה אחד-אחד אנשים למופת, אנשים מוכשרים, אנשים משכילים, אנשים עם, עם, עם ידע, לא כמו הנבחרת העלובה שמייצגת את הליכוד, שאני לא מבינה, אנשים רואים את כל האנשים העלובים שם, חסרי מעוף, ידע, השכלה, עבריינים, ועדיין חושבים שרק ביבי, כאילו ורק הוא ינהל את המדינה. אז איך אפשר להכניס לאנשים האלה לראש, שבאמת יש לנו פה סיכוי לשפר את המדינה?
11: נו, איך, מה ההסבר שלך?
4: לחיים טובים יותר.
11: תראה, אתמול היה סקר, הליכוד, תראה, הליכוד איבד המון המון כוח, הליכוד היה בבחירות הקודמות 32 מנדטים, בסקרים אתמול הוא 20, הגוש נתניהו כולל 4 מנדטים שגדעון סער, העריק, עשה מה שעשה כשלקח את המנדטים ועבר לגוש השני, מנדטים של אנשים שלא רצו את נתניהו, לקח את המנדטים ועבר.
4: הלוב הזה שישב אתמול בבית משפט.
11: בבית משפט, כן. אז הם 68. היום הגושים, הגוש של נתניהו במקרה הכי טוב זה 53, 54 מנדטים. אז בכל זאת ירדו לא מעט מנדטים גם לליכוד.
4: לא מספיק ירדו.
11: טוב, בסדר, אבל איך את מסבירה שעדיין יש לו...
4: אין הסבר, יש לנו פה קאט, שבאמת אנשים דיברו על זה גם בתוכנית איתך, קאט שלא מעניין אותה כלום, גם אם נתניהו יגידו להם ואומרים להם שהוא קיבל התראות, שכולם משקרים, אפילו אבי גיל, אתה רואה את מלך הארץ, קצין ראוי, שתרם את כל חייו למדינה, הוא גם אין אחד שלא משקר. יואב הורוביץ משקר. זה כולם משקרים. אי אפשר להגיד מילת ביקורת אחת על האיש הבזוי, העלוב, המושחת, החלאה הזה שהרס לנו את המדינה.
11: לא, לא, לא, לא, לא, לא, שרי, בלי חלאה, בלי זה, תקשיבי. אבל את יודעת מה, אני מקבל הודעות אחרי כל שיחה איתך, ואת יודעת מה התגובה.
4: עזוב, התגובה של הביביסטים.
11: לא, לא, אבל תקשיב, היא מדברת כך, זה רק מחזק את ההצבעה שלנו.
4: לא נכון, תפסיק, זה סתם
11: לא, אני אומר לך מה הם אומרים, תתמודדי עם זה.
4: כולם חושבים אותו דבר, גם הביביסטים יודעים שהוא כזה. לא,
11: אז את באמת, בתור אחת המאזינות הנאמנות של התוכנית, את הרי יודעת שחלק מהמאזינים שעולים ומדברים בשבח נתניהו, אוהבים אותו עד כלות, תומכים בו עד כלות.
4: אני שומעת את החיים הזה מנתניה, ואת האיציק, ואת אמנון, ועוד אמנון, ועוד אבי מהמרקע, כולם מתלהמים, כולם נראים לי, אפילו חלקם העידו, שהם לא גמרו בית ספר עממי, בחייך, אנחנו יודעים מי מגיב, אני רואה גם את התגובות.
11: שרי, יש הרבה...
4: רגע, אבל אני לא מתייחסת.
11: קחי הרבה תומכי
4: נתניה. אני לא מתייחסת לתגובות, אני גם קוראת את התגובות.
11: אי אפשר להכליל שכולם, כל תומכי נתניהו, הם לא גמרו בית ספר... יש לא הרבה כולם. אנשים משכילים, לא, אנשים ברמה, אז
4: לא
11: תסבירי
4: כולם,
11: לי אותם.
4: אבל הרוב, אתה יודע את זה, אבל הרוב, מה, אנחנו לא יודעים שהרוב זה אנשים חסרי השכלה, ואנשים שהרבה פריפריה, ויש גם,
11: נו,
4: יש מעט מאוד משכילים.
11: נו, אז מה פריפריה, אבל את, אני אומר לך שבערים סמוכות אלייך, את יודעת מה, באזור פתח תקווה, קחי את פתח תקווה, הליכוד קיבל מספר חזק, פתח תקווה, לא פריפריה ולא כלום, רבע שעה ממך מרמת השרון.
4: יש שם יותר מדי תימנים ברק.
11: לא, לא, לא, אבל אני אומר
4: פה, התימנים גם זה שדיבר איתך עכשיו. מה התימנים האלה? מה הוא נותן להם, הביבי הזה? מה יש להם?
11: לא, אבל לטעון שזה... לא, אבל אני אומר לטעון שמדובר באנשים לא משכילים.
4: ברק, אנשים צריכים להתעורר. המדינה שלנו צריכה ריסטארט. אנחנו לא על סף תאום, אנחנו בתאום.
11: אבל תראי מה זה.
4: תתעוררו אנשים.
11: את זועקת בדם ליבך.
4: אתם גם חלק מהמדינה הזאת.
11: את זועקת בדם ליבך, וכל מה שאת עושה זה לשבת בקריטים ולהשתזף. אז איפה את? אם זה כל כך בוער בך, וכל כך חוצה... תלכי, תבואי לכאן. תלכי לחוגי בית. אני יודע מה, תשכנעי אנשים לצאת להצביע ביום הבחירות. את יושבת בקריטים, איך אומרים, משתזפת, ככה מנצחים? אחרי זה יגידו, נו, מה אתם מבינים? תראו את התומכים של גוש השינוי, מה הם עושים? נוסעים לחול ועושים חיים.
4: ברק, אני חמש שנים ברחובות, חמש שנים
11: אני עובדת. נו, אז הגענו למנית, אם החלט לנסוע? אני רק
4: שואל, לבחירות תגיעי, לבחירות תגיעי. גם ביום הבחירות אני אעבוד, גם ביום הבחירות אני אעבוד.
11: שרי,
4: שבוע לפני זה.
11: בינתיים תעשי חיים בקריטים, אנחנו סיימנו...
4: אני מאוד אופטימית, ואני אומרת שאנחנו ננצח עם מינימום 63-65 מנדטים.
11: בואי נראה, עוד 15 ימים.
4: תהיה התפקחות,
11: שרי, סיימנו, תחזרי להשתזף, תודה רבה לשרי.
4: אוהבת אותך, תודה, אין עליך.
11: תודה רבה לכולם, גמרנו את השעה, סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, ולשעה השנייה הישארו עמנו.
1: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. 103 FM. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.
13: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים...

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: ברדיו 103 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב שבו פועלים כוחות צהל. לא דווח על נפגעים. בנוסף, לוחם צהל נפצע את מולקל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו, החל הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדיון הופסק זמנית לאחר שעורך דינו של נתניהו, עמית חדד, אמר כי הפילו את היועץ המשפטי בפח, ובתגובה תובעת יהודית תירוש צעקה, זו חוצפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. אדם מהקהל צעק לעברה שבקרוב היא תהיה הנאשמת, ולאחר מכן הדיון נעצר וחודש. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, יעל יפה. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתורו המהיר, וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. שריפה פרצה הלילה בחרמיאל, 44 דירות פונו וארבע דירות נשרפו. כ-20 דיירים פונו למרכז שפתחה העירייה, והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM.

0: שעה שנייה חזרנו, המון המון מאזינים, ואנחנו ממהרים, ממהרים למאזין הראשון בשעה השנייה. צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
1: לי קוראים ירח.
0: ירח?
1: נכון.
0: כן, ירח מהכן?
1: אני מחלק את זמני בין בודפשט לבין ישראל.
0: יפה. מה אתה עושה אם אפשר לדעת?
1: אני יזם, תעסק בקונה שטחים בדרך כלל בבודפשט, ו... מלווה אותם עד שלב המחירות, תוכניות, כל השלבים.
0: הרבה ישראלים פעילים עסקית בבודפשט, נכון?
1: כן, אבל אני מ-2020

0: מ-2002,
1: כן.
0: באופן, זה, וב-2023, הגדלתי את ה... את הנוכחות שלי פה באופן משמעותי.
1: אז קונה שטחים, מה, בונה, משביע, מה זה משביח? יש...
0: הכל עושה תוכניות, כן. בונה אותם, יש לסברה שמבצעת, ועד השלב הסופי של המחירה לדיירים, או לחילופין משאיר את זה כסחירות, תלוי בהתאם למצב, בהתאם לסיטואציה.
1: אז זאת אומרת, אתה עובד פעיל עסקית רק בבודפסט, לארץ אתה מגיע לנוח?
0: לא.
1: גם כאן?
0: מה שאמרתי, מ-23, הגדלתי את הזמן שאני נמצא פה יותר, התכוונתי להעביר לפה הרבה כסף, אבל הייתה בדיוק המהפכה המשפטית לצערי, ואני החלטתי שאני לא מחליף חתול בכלב.
1: מה זאת אומרת?
0: אורבן, אני ידעתי מי הוא, ואני יודע מי הוא, שהוא היה ראש ממשלה.
1: ראש ממשלה לשעבר, כן.
0: כן, והיות ואני הרגשתי את נחת זרוע בעניין הזה, שאין בגץ ואין יכולות להתלונן לשום גוף אחר, הפסדתי הרבה כסף בגלל זה.
1: איך הרגשת את זה כיזם?
0: תן לך לדוגמה.
1: כן.
0: הייתי אמור לקבל טופס 4.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אורבן ויקטור, הרבה לא יודעים את זה, הוא היה מעורב ממש עם קבלנים, ממש ב-50% ב-90%, כמובן השם שלו לא הופיע. אבל כולם ידעו שהוא, זהו.
1: מה,
0: הוא
1: שותף, שותף סמוי בכל מיני פרויקטים?
0: בדיוק. ובשותפות אוקיי. שלו, לא, אי אפשר היה להיפקח או כל דבר להגיע לפרויקט. הוא קרא לזה פרויקט לאומי, והוא נתן לזה זכויות, אם היה טאב 4 קומות, הוא עשה מזה 15 קומות, אף אחד לא שאל, ו-50 שנה זה היה סגור, ואי אפשר היה לנבור בפתקים ולבדוק למה וכמה.
1: וכמובן אין למי לערר, ואין למי לעתור, ואין למי שום דבר.
0: אין לך, ואז אני סיימתי פרויקט מאוד יפה, ששכירות הייתה מאוד גבוהה, יכול להגיע ל-20,000 יורו בחודש על השכירויות של כל הדירות, והוא בעיקרון קבע, בגלל שלא רצה מתחרים כמובן, היה בחוק 35 יום צריך להגיע איש הפיקוח ולתת אישור תופס 4.
1: כן.
0: אני שנתיים חיכיתי ולא הגיע.
1: מה, כדי מה לעשות לך?
0: תופס 4.
1: לא, אני מבין, אבל יכולה... למה הוא רצה להקשות עליך? כי מה הוא רצה בפרויקט הזה?
0: תראה, הוא העדיף שהוא יהיה היחידי באזור.
1: הבנתי.
0: שיקנו ממנו ויתירו
1: הבנתי.
0: ממנו.
1: הבנתי, אז את הפרויקט שלך לייבש.
0: בדיוק, לייבש את הפרויקט שלי, ובכלל, באופן כללי, היות והאירופה יוניון לחצו אותו לסט את סנקציות על כל מיני, היו מחרים, המון מחרים, אמנם הוא מנע את המחרים
1: כן,
0: בשיטה הזאת.
1: בכל שלטון מושחת, המחרים פורחים, זה צריך לדעת.
0: בדיוק, בדיוק, ואז אני חיכיתי יותר משנתיים כדי לקבל את האישור, וזה, תחשוב, תחשב לך בערך 20 אלף יורו לחודש, תכפיל אותו בשנתיים, ב-24 חודשים, ותבין מה המשמעות. עכשיו, אין לך למי להתלונן.
1: כן.
0: החוק נותן 35 יום, סך הכל, שהפקח צריך להגיע ולתת לך את האישור. אבל למי תפנה? אתה פונה אליהם, אומרים לך, אין לנו כוח אדם. בגץ, אין טעם לפנות, כי הוא היה מכור לחלוטין. כל מערכת שהגעת, היא הייתה ממשלה. ולכן שאנשים פה, אני לפעמים רואה, ומסתכל, ואנשים, במיוחד האנשים שצריכים את בגץ, הם בדיוק אותם אנשים שאין להם מספיק שכל לחשוב.
1: לא שאין שכל, הם פשוט לא מגירים, הם נתונים להסתה קשה נגד בגץ, הם לא מבינים שבסוף בגץ נועד לסייע לאזרח הקטן מול השלטונות, כי אם מחר יקימו להם סתם, אני הולך בפרפרזה למה שאתה סיפרת, יחליטו להקים להם איזה מישהו קרוב לשלטון, להקים בגינה שלהם גורד שחקים על הבית שלהם, אם הם, היחיד שיכול למנוע את זה, זה בגץ, תפנה, תעתור לבגץ. ואם בגץ חלש, ובגץ נתון לאיומי השלטון, הוא לא יעשה כלום. זה בדיוק הסיפור. בגץ נועד למען האזרח הקטן, אבל ההסתה נגד בגץ היא כל כך חזקה, בעיקר מאז שנתניהו חטף את כתבי האישום. היא כל כך פרועה, היא כל כך מוטרפת, שכל מי ש... אתה יודע, אנשים שאין להם מושג הרי מה זה בגץ, אומרים לך, שמה, עכשיו תגיד לי עוד דבר, אני מעניינתי לדעת,
0: ברק, אני אקטע אותך שנייה,
1: כן.
0: אני מדבר, לא רציתי לחשוף את זה באופן זה, אבל זה כבר דיברנו, אני בחרתי בביבי עד הסיפור שהתחיל המערך המשפטי נגדו, הייתי אדוק ביבי, ומאותו זמן שראיתי שהוא לוקח את המדינה, והוא שם את עצמו לפני המדינה, ומוכן להרוס כל חלקה טובה, רק בשביל שיהיה לו טוב ולמשפחה, יש לי שלושה, שתי בנים ובת שהגיעו לפה ועשו שירות צבאי מלא כמובן. אחד מהם הוא בכלל בשירות שאני לא חושב שמותר לי אפילו להגיד, אפילו חתם קבע. ולעומת זאת אתה רואה שהשתי בנים שלו והבן שלי היה במילואים שתקופות ארוכות לא הגיע הביתה. והיה לנו חשש מאוד במצבו, ושתי הבנים שלו מטיילים בחוץ לארץ. אז ככה זה נראה. ולעומת זאת, אני לוקח את אייזנקוט, שאני מתכוון לבחור בו, הבן שלו והשני בני דודים שלו נפלו על, על, על העניין הזה, והקריבו את נפשם למען המדינה. אז אתה רואה מי המנהיג פה, ומי המנהיג שם.
1: תגיד לי, ירח, רציתי לשאול אותך, מה קורה בהונגריה, ותענה לי כיזם, כמי שפעיל שם, אחרי חילופי השלטון, אחרי שהוא...
0: אין ספק שיש, אין ספק שיש שינוי משמעותי.
1: מה, איך אתה מרגיש את זה כיזם?
0: אני אתן לך... כיזם אני פחות מרגיש את זה.
1: לא, אתה יודע, סיפורים כמו פתאום מחליטים לתת לך טופס 4 כדי לייבש לך דברים כאלה, אני מניח שכבר לא קיים.
0: אני אתן לך, לא, בטוח שזה כבר לא קיים, אבל אני אתן לך דוגמה, משהו שנעשה שלעודדי הוא מוצדק למרות שהוא נגדי. הם החליטו שבן אדם שיש לו נכסים וכסף מראשון לינואר זה ייכנס לפועל, שיותר ממיליארד פורינט, ממיליארד פורינט זה בערך... 3 מיליון יורו, בגדול. הוא ישלם אחוז בשנה מס. אני חושב, למרות שזה נגדי, אני חושב שזה מוצדק.
1: כן, ברור.
0: זאת אומרת, הם מתחילים, הונגריה אין לה, במיוחד אורבן רוקן לה את כל המזומנים ואת כל הקופה.
1: ברור.
0: מדברים על זה שהוא עומד בערך על 120 מיליארד יורו, באופשורים, בחברות אופשורים וכאלה דברים.
1: אתה אומר מסודר, אני לא צריך לדאוג לו.
0: הוא מסודר לחלוטין, אבל הוא ישיר את הקופה ריקה.
1: מה איתו? מה איתו? איפה הוא?
0: הוא מתכנן את עתידו בארצות הברית, מארגן. ודאי עם המון המון שרים שהיו בתקופה ההיא נחקרים, יכול להיות שמכינים חומר נגדו לאט לאט ויום אחד יעשו לו משהו.
1: אבל הוא עדיין חי בבודפסט בהונגריה.
0: הוא גם חי.
1: אז אתה אומר לדעתך, לפי הדיבורים, הוא מתכנן מה? לעזוב ל... לעזוב לגור בארצות הברית?
0: אין ספק שהוא עשה פעולות ההכנה, אין ספק שהוא העביר כסף לחול. אחד החברות בנייה, נקראת בייר בהונגריה, כבר הוא הצליח באיזושהי קונסטלציה, בפשיטת רגל, כיוון שרוקנו את הכל מבפנים. תשמע, המדינה בטובה ומבולקה. המדינה במצב...
1: ייקח כמה זמן ייקח לדעתך להחזיר למסלול את הונגריה?
0: תראה, בגלל שהוא, בגלל שפטר מדיאר, שהוא הראש ממשלה, קיבל יותר מ-66%, אז יותר קל לו להתמודד מאשר פולין, לדוגמה, שלא קיבלה אחוזים גבוהים. אז הוא מיד פיטר את נשיא המדינה, מיד את נגיד הבנק, את יושב ראש שופטי בגץ, החליף או מחליף. זאת אומרת, הוא עשה פעולות מיידיות, כיוון שיש לו אחוז גבוה, והוא יכול להחליט למעשה כמעט לבדו, עם המפלגה שלו.
1: ירח, כן, משפט אחרון.
0: מחוקקים דברים מעניינים על מנת להקל.
1: ירח, תשמע, הייתה שיחה מרתקת, מאוד מאוד מעניין מה שסיפרת, שיהיה לך בהצלחה, איך אומרים?
0: תודה רבה.
1: הילדים שיחזרו בשלום, שיהיו רק בשורות טובות.
0: רציתי אולי נקודה קצרה.
1: כן, כן.
0: אני שמעתי מישהו בשם איציק ומישהו בשם אלישה, אני שומע אותך גם בבודפסט דרך אגב.
1: יפה.
0: עכשיו אני בישראל כי אני מתכונן לבחירות.
1: כן.
0: באופן עקרוני, אני כמישהו שפעם בחר בביבי, שם לב לאורך הציר שאפשר להגדיר את האנשים שבוחרים בו, או אנשים שהם קאט, כיוון שהסבא רבא שמו לו DDT כשעלה לארץ, אז זה בגלל זה צריך לבחור ביבי. וזה אנשים שמושרת בתוכם, ואתה לא יכול להתווכח איתם. הם עונים או בקלישאות, או בצורה אחרת, הם לא מקשיבים. ואני שמעתי את האנשים שדיברו איתך היום, או אנשים שמצדיקים את זה שהם לא הצליחו בגלל שהם מתוסכלים, בגלל השלטון. וזה בעיה מאוד מאוד קשה. אני מקווה שהשכל וההיגיון יגבר, וישנו את הממשלה, כי בכל צורה שלא תסתכל, כל אבן שאתה מרים במדינה, הקרב מתחתיו, נחש מתחתיו. אם רואים את הסיפור של בלי דובאי, אם מסתכלים על המשרד, כל משרד, ממנים אותו על פי חברות במפלגה, ולא על פי ידע או יכולת.
1: Okay,
0: האזרחים sure. הצילו את המדינה בשביל לאוקטובר, לא הממשלה.
1: Okay.
0: וזה הוכחה לכך, מה שאני אומר, ואני חוזר על זה שוב, צריך להחזיר את המדינה לשפיות, מינויים שיהיו מינויים בגלל הידע ומקצועיות, ולא בגלל אינטרסים.
1: ירח, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
2: הלו.
1: שלום.
2: וברכה.
1: עם מי אני מדבר? מאזינה, שלום.
2: שלום, מדברת ליאת מהמרכז.
1: כן, ליאת.
2: אני רוצה לעשות, להגיד לך משהו קצר, כתגובה למישהי שהתקשרה קודם בשם אתי. ואני רוצה להגיד לה שלנפץ לה את המיתוס, שהיא אמרה שזה שטויות מה שאמרת לה, שאנשים עוברים לצד השני בגלל הדברים שהיא דיברה.
1: לא אתי, סארי, סארי. לא הבנתי על מי את מדברת, סארי, כן.
2: סארי. אוקיי, אז אני בטוחה שהיא שומעת אותי עכשיו, ואני רוצה לנפץ למיתוס. אני במשך שנים הייתי במחנה השני שלא קשור לביבי.
1: כן.
2: והייתי אנטי, אנטי, אנטי ברמות שנגד כל המשפחה שלי, התמודדתי בעניין הזה.
1: כן.
2: ואני רוצה להגיד לה שבגלל אנשים כמוה, אני הפכתי להיות קיצונית, קיצונית לצד השני, וכל המילים שלה, של הבהמה והדברים האלה, הם מה שמעבירים אותנו, והיא פשוט אומרת את הבהמה רק פשוט בצורה אלגנטית. וזהו, זה מה שרציתי.
1: אגב, שתדעי, היא חצי תימניה, זה לא שהיא, אני יודע איזה אליטי, את יודעת, לא, שתדעי, להשכלה הכללית, היא מאזינה די ותיקה כאן, אנחנו מכירים את הרקע שלה, זה לא שהיא, את יודעת, אומרת את זה מאיזה מקום אחר. אבל בסדר, אוקיי.
2: חרה לי שהיא אומרת שזה שטויות, שטויות, זה לא נכון, שזה נכון מאוד. לראות את הרמת קיצוניות, לראות את הרמות של השנאה, לראות את ה... אתה יודע, אני שמתי לב, אני עובדת עם המון אנשים, אני עצמאית.
1: כן.
2: ואני שמתי לב...
1: אגב, מאיפה את בארץ? מהמרכז אמרת, אבל מאיזו עיר?
2: מרחובות.
1: רחובות, אוקיי.
2: ואני שמתי לב שאנשים, שזה קשור לזה שאני אקבל את הדעה של מישהי אחרת, אין לנו בעיה עם זה. אני מכילה את מה שהיא אומרת, אני שומעת, אני אומרת סבבה, כאילו אם אני, אם מתפתח איזשהו שיח, אני מנסה להראות למה, איך אני רואה את הדברים, איך זה. ברגע שאני אומרת מה אני חושבת, אתה לא מבין לאיזה תגובות, אתה לא מבין, אתה לא מבין לאיזה תגובות.
1: אז בואי, אני רוצה לשאול אותך. את יודעת, רחובות, אני לא יודע אם את יודעת, אבל רחובות דובר שנים שהיא מיקרו-קוסמו של מדינת ישראל. מה, התוצאות ברחובות הן פחות או יותר התוצאות בכל הארץ, חוץ מהסיעות הערביות. זאת אומרת, תראה מה קורה ברחובות, תשליך, זה בדיוק מה שקורה בארץ. מה קורה ברחובות? אני יכול להניח שאת אישה דעתנית, שמדברת עם אנשים, שואלת, עונה. איך את מעריכה את הלך הרוח בבחירות, לקראת 15 ימים לקראת הבחירות?
2: אני באמת לא יודעת להגיד לך...
1: לא, אבל זה לא את משיחות, משפחה, שכנים.
2: אז אני רואה מכאן ומכאן, באזור שאני גרה, אז זה יותר לכיוון שלי, לכיוון הימין, אבל בעבודה שלי, בגלל שאני עם המון לקוחות, אני שומעת גם דעות אחרות, זה לא...
1: אבל אם את צריכה ככה להעריך, לעומת נגיד מערכות בחירות קודמות, מה הערכה שלך? ברחובות בלבד, ברחובות בלבד.
2: לדעתי הימין.
1: הימין יותר ברחובות.
2: כן.
1: לא, הימין תמיד יותר ברחובות, אבל את אומרת שזה נשאר אותו דבר, לא חל שום שינוי.
2: כן, להפך, אני חושבת שדווקא מה שאני רואה, שיש שינוי בעקבות מה שקרה בשביל העשירי, וזה שאנשים יותר התחזקו, אנשים יותר כבר לא כל כך מאמינים במילים היפות האלה, השלום וה...
1: לא, תראי, המדינה הלכה ימינה, זה אין ספק לאחר השבעה באוקטובר, את יודעת. עכשיו, יש ימין בכל מיני גוונים, אבל את אומרת, מפלגות הקואליציה לדעתך, הן ברחובות כמו שהיה, ואפילו יותר מזה, זה מה שאת אומרת.
2: כן.
1: אוקיי. ליאת ברחובות, תודה רבה רבה שהייתי איתנו.
2: תודה לך,
1: אנחנו
2: תודה.
1: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו.
1: שלום למאזינה, איזה יופי, כן.
3: שלום לך, מה נשמע?
1: בסדר, מה נשמע אילנה?
3: תקשיב.
1: אילנה, אני נכון?
3: אני רוצה להגיד משהו.
1: אילנה, אני שואל, אילנה, את לא אומר זה, אילנה, נכון?
3: נכון.
1: יופי, כן אילנה. הארץ. כן אילנה.
3: אתה שומע אותי טוב?
1: אני שומע אותך פצצת אטום. כן? כן.
3: שומע?
1: שומע מצוין, אילנה. רק תסגרי את הרדיו לידך, כי אנחנו שומעים רעשים.
3: אני רוצה להגיד משהו. תראה, בנימין נתניהו, מאז שהשח הפרסי עזב את איראן, הוא גילה שאלה שנכנסו, השיעים שנכנסו לאיראן, במקומו הם רוצים לחסל את מדינת ישראל. עכשיו, הוא כל השנים דיבר על איראן, איראן, איראן, איראן. זה פרויקט חייב. לא אכפת לו מה קורה פה במחלקת החינוך, מה שקרה בשביעי. פרויקט חייב של ביבי נתניהו זה איראן, לחסל את המשטר שם ושיקום משטר אחר, ואז הוא ילך הביתה. זה יירשם לדורי דורות. אובמה לא הסכים לצאת למלחמה, ביידן לא הסכים, טראמפ הכניס את טראמפ למלחמה, הכניס לו ראש בריא במיטה חולה לטראמפ. הוא היה צריך לקבל פרס נובל לשלום והוא לא יקבל. אתה מסכים איתי?
1: אני, כל מה שאת אומרת אני בינתיים שותה, כן.
3: פרויקט חייו של בנימין נתניהו זה איראן.
1: כן.
3: לא,
1: אז
3: לא
1: מזיז לו מה, מה יקרה. אז מה את בעצם באה ואומרת? שבינתיים פרויקט... אני לא מבין לאן את חותרת. אז את אומרת שבינתיים...
3: הוא רוצה להיות ראש ממשלה ולהמשיך במאבק של איראן, וזה פרויקט חייו.
1: כן, אז את אומרת שבינתיים... הוא רוצה, אבל זה לא... לא
3: כי שמעתי דו-שיח של בנט, כשהוא הפך להיות, היה מועמד לראשות הממשלה, הוא בא אליו כדי לקבל פרטים, וזה בקושי הוא מסר לו דברים.
1: כן. אילנה ממרכז הארץ, תודה רבה רבה לך.
3: מה אתה אומר? אבל מה אתה אומר?
1: אני אגיד בהמשך, יש לנו המון מאזינים, ואנחנו רוצים לתת לכולם את ה... זכות לדבר, יש לנו המון מאזינים, אילנה, תודה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: אהלן, מה נשמע?
1: שלום, מי אני מדבר?
4: ניסימוב עם בני ברק.
1: ניסימוב עם בני ברק. אמרתי איך, אמרתי איפה ניסימוב, ניסימוב לא מגיע.
4: אני, מה שטוב, כשאני מדבר איתך, אני גם קצת מרגיע אותך, כי אתה בזמן האחרון עצבני, אתה מבין?
1: לא, לא, לא.
4: גם בטלוויזיה, גם ברדיו.
1: לא, מה פתאום. א', אני תמיד רגוע, אבל אתה לפעמים מעצבנים.
4: אתם הפרשנים העיתונאים, פעם בשבוע, אתה יודע מה, פעם בחודש, לפחות כל ערב ראש חודש, תשלחו שוקולד ופרחים לנתניהו.
1: יופי.
4: וואלה, אם לא נתניהו, במה אתם תעבדו?
1: תאמין לי, מיליון, נגיד, מיליון נושאים יהיו כאן על הפרק.
4: תגיד, מחר אייזנקוט המשענן.
1: תאמין לי, מיליון דברים מעניינים.
4: תן לי דוגמה במה אתה תעבוד.
1: נתחיל לטפל בדברים הבאמת חשובים.
4: גם אופירה אסייג לא תצטרך אותך כבר.
1: שיקום, בוא, ניסימוב, אתה...
4: תאם, נו, צוחקים, צוחקים, אל תיקח כל דבר קשה.
1: ניסימוב, קודם כל הייתה כאן ממשלה לא הרבה זמן, מיוני 2021, משך שנה וחצי, הכלכלה שוקמה, המצב הביטחוני שוקם, ההיערכות נגד איראן השתפרה פלאים, נעשו המון המון דברים, ניסימוב. המון המון דברים. אתה יודע מה, ואני מאחל למדינה הזאת, הנה אני אומר לך, הרמת לי להנחתה, אני מאחל למדינה הזאת שיהיה משעמם, שיהיה רגוע, שלא כל שעה נגלה איזה פרשה, איזה סיפורים בלשכת ראש ממשלה, פליי דובאי, כל מיני שעוריות, שיהיה שקט, שיהיה נורמליים, שאיך אומרים, יהיו לנו כמות חדשות. לא, אבל עם נתניהו זה לא ילך. לא, אתה באת ואמרת, מה תעשו בלעדיו? תאמין לי, אני באופן אישי, שמחה וססון.
4: יופי. אבל שמתם להם, כל פעם יוצא פרשה כמו הג'קוסי, כמו הזה וזה וזה, והכל מתקצח.
1: מה אתה אומר על פליי דובאי, אדוני סימוב?
4: פליי דובאי, תקשיב, אתה צודק ב-100%. ב-100% אתה צודק.
1: מי הציל, מי הציל, מי הציל את הנושאים, וחס וחלילה וחס עוד יכלו ליפול לך על החנות, ואז אלוהים ישמור. מי הציל, מי הציל את המטוס הזה, את הנושאים בפנים ואת האנשים על הקרקע?
4: אז בגלל זה היום כל מטוס שנכנסים בעולם
1: לא, שואלים... לא, בוא, עזוב, מי הציל? מי אבל... פישל ומי הציל? תענה לי, לא, אדון ניסימוב, שיש לך המון המון תובנות,
4: תקשיב,
1: כן.
4: אני אסביר לך, למה אתם לא הולכים נקודתי מי שאחראי על כל... למה כל
1: אלוהים,
4: דבר נתניהו?
1: אוי אלוהים, שרת... מי אחראי על השבק? מי מינה את מירי רגב? ניסימוב, מי מינה את מירי רגב שמינתה... את מי שהיא רצה למנות לכל האחראים. אני שואל אותך, לא תענה לי, לא תהיה ממוקד.
4: אני רוצה לענות, אתה קוטע אותי.
1: מי מינה את ראש השבת? מי מינה את השרה רגב?
4: אני אענה לך, כשאתה מנהל...
1: אז הוא לא אחראי, הוא לא אחראי, הבנתי.
4: זה מנהל, מנכ״ל.
1: אז אתה אחראי, אז אם יש כישלון כזה, מחדל כל כך... מחדל כל כך קשה, אז הממנה השם.
4: רגע, אבל איך אתה יודע אם הבן אדם הוא בעל מקצוע, אם אתה לא ניסית אותו? עכשיו יש לך חברה גדולה.
1: אתה שמע, אתה גאון. ניסימו, אתה גאון. אתה גאון עולם. אני שואל אותך שוב, הבן אדם נכשל בשבעה באוקטובר, הוא לא אשם. הבן אדם מינה את ראש השבק.
4: הוא אחראי, אבל לא נכשל.
1: הבן אדם מינה את ראש השבק, הרי מייחסים לשבק, אני לא יודע גם לגבי המסעים.
4: בנט.
1: ראש השבק עכשיו בנט, דוד זיני זה בנט.
4: כן, כן, לא.
1: דוד זיני, מינה בנט. דוד זיני מינה בנט.
4: בנט?
1: את דוד זיני? את דוד זיני? את דוד זיני? לא, אני מדבר לך עכשיו על פליי. אני מדבר איתך על פליי דובאי. מטוס עם 175 נוסעים. רגע, תן לי, תן לי לשאול. די, ניסימוב, אתה יודע, היה שעתיים קשות, השעתיים. היה מטוס עם 175, שהמחבל המנוול, שמסתבר שהיה כבר פעם בארץ, ועוד 1,100 כאלה ממדינות תואמות הגיעו, כי יש כישלון במשרד התחבורה, ויש כישלון בשבת. המחבל הזה היה בדרכו להתפוצץ עלינו, אני לא יודע על כל כל אחד, או נדבג חס וחלילה, או בני בר חס וחלילה, או תל אביב חס וחלילה, או פתח תקווה חס וחלילה, והיה נגרם אסון. ישראלים טובים, פטריוטים, עם תושייה, הצילו את כולנו. מה אתה אומר? מי פישל ומי הציל?
4: אם תיתן לי לענות, אני אענה, אבל כל רגע אתה קוטע אותי, איזה מין דבר זה?
1: דבר, דבר, ניסימוב, דבר, דבר כבר בלי הקדמות. ניסימוב, תדבר, תדבר, נו, מקשיב.
4: למה שיש 300-400 הרוגים בשנה בתאונות דרכים, אתה לא בא לנתניהו, אתה בא לרגב. אתה לא מבין מה אני רוצה להגיד. ההפך, כל מי שיש לו תפקיד כשר, אתה צריך לבוא אליו כנקודה. אתה לא צריך כל דבר לקפוץ לנתניהו, כי נתניהו הוא ראש ממשלה.
1: אז רגב נכשלה? אז רגב נכשלה?
4: ברור.
1: אוקיי, ראש השבק נכשל? ראש השבק נכשל?
4: יש לי שאלה.
1: רגע, ראש השבק נכשל?
4: מי?
1: ראש השבק דוד זיני נכשל בסיפור של פליי דובאי?
4: ברור.
1: יפה. ומי שמינה אותם לא אחראי. ומי שמינה את שניהם לא אחראי.
4: אבל איך אתה יודע מי יכול להיות...
1: מי מינה אותם? סבתא שלי מינתה אותם? סבתא שלי מינתה אותם. מי מינה אותם? את שניהם.
4: מה זה משנה, נו?
1: לא משנה.
4: ותגיד לי, יש לי שאלה, שבזמן יצחק רבין, כן? התעופפו פה אוטובוסים, כן? אז אני יכול להגיד לך מי היה ראש השבת, מי היה ראש המוסד, מאז ומתמיד, ארץ ישראל היא נקנית בייסורים, ותמיד היה פיגועים, ואני מאחל שאף פעם לא יהיה יותר פיגועים. אל תקחו בנדעה, דרך אגב, אתה מקודם אמרת לאחד המזינים, שנתניהו רוצה להרוס את ישראל.
1: לא אמרתי, אמרתי שבנימין נתניהו אחראי על הרבה מאוד...
4: לא אמרת שהוא רוצה להרוס את ישראל, זה מוצלט.
1: לא אמרתי, אתה טועה, לא אמרתי שהוא רוצה להרוס את ישראל, אמרתי שנתניהו... אחראי למחדלים הקשים ביותר, הוביל את ישראל מדחי אל דחי, אחראי לאסון הגדול שקרה לנו בשבעה באוקטובר, אחראי לכל הפשלות שקורות כאן, כי הוא רוצה להחליש את שומרי הסף, כי הוא גרם לפוליטיזציה בשירות הציבורי, כי מנכ"לים של משרדים כמו משרדים גדולים, שאחראים על החיים שלך, ואמורים להיות שם טובים ביותר, המוכשרים ביותר, נפלו בידי כל מיני פוליטיקאים, כי זה השיטה שלו, אנשי אמון, ולא אנשי מקצוע, ובסוף, איפה שאתה לא נוגע, אתה רואה מחדל. אוקיי, זה מספיק.
4: מה קורה מחר שנתניהו, הוא מזכים אותו מכל המשפטים?
1: מה זה קשור למה שאני אומר לך עכשיו? מה זה קשור למה שאנחנו מדברים? אנחנו מדברים על פשטות שקרו, אתה הולך להיות פעם למשפט, בוא תענה לי, כל מקום שאתה נוגע בו במדינת ישראל, חינוך ובריאות, ותחבורה,
4: ופשיעה,
1: ומשטרה, כל דבר שאתה נוגע, יש כישלון. אז אני שואל אותך. הבנתי. טוב, יאי סימוב מבני ברק, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, תודה רבה לבני סימוב שלנו. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הלו.
1: שלום.
5: שלום, סרי.
1: שלום.
5: ברק.
1: כן.
5: מדבר בני סגי מתל השומר.
1: שלום בני סגי.
5: תשמע, אני מודאג.
1: כן.
5: אני אומר לך בכנות, אני מתעב את ראש הממשלה, ואני מה שניסיבו אמר לך, אני חושב שזה נכון, הוא מחריב, הוא מחריב את מדינת ישראל ועוסק בהחרבתה מזה כמה וכמה שנים בצורה שיטתית, והוא עושה את זה בשום שכל, כשכל הקאט שלו עדיין מצביע בשבילו. והאיש הזה אחראי לא רק לאסון הכי גדול, אלא לקום מהשבר, שאם נעיף אותו, אם יקרה הנס, ונעיף אותו ב-27 לחודש, ייקח 20 שנה לתקן את כל העיוותים שהאיש הזה יכניס תוך כמה שנים. זה פשוט לא יאומן.
1: מה הדבר
5: אם האחרון? אם אתה זוכר... כן. אם אתה זוכר, יצחק שמיר קרא לו שטן.
1: לא, מלאך הבלה הוא קרא לו שטן.
5: מלאך הבלה, אם תסתכל במילון, מלאך הבלה זה שטן, לא משנה, אתה יודע מה מלאך הבלה.
1: צריכים להיות מדויקים.
5: האיש הזה מחריב את מדינת ישראל. עכשיו, אני, כאיש שמתאהב אותו ורוצה שיעוף, אני קצת מודאג, אני אגיד לך למה. אני שומע את כל הביביסטים שעולים אצלך, וחוץ מסרי הזאת, שאני מצדיק כל מילה שהיא אמרה, כולם נגדך. הם לא נותנים לעובדות לבלבל אותם.
1: הם אוהבים, הם אוהבים. אומרים לי כאן בתחנה, הם אוהבים לעלות. אני אגיד לך, אומרים לי כאן, באמת, בתחנה גם ערוכים אתה יודע, עובדים עם כל המגישים, אומרים לי, תקשיב, הם אוהבים לעלות לתוכנית שלך, הם הכי הרבה עולים לתוכנית שלך.
5: נכון, כמות הביביסטים שעולה בתוכנית שלך.
1: בסדר, 100%, אני גאה.
5: את פי שלוש מאשר אצל גיא פלג.
1: בסדר, הכל טוב. נכון,
5: אני מאזין גם לגיא פלג באופן קבוע.
1: כל מי שעולה, שיהיה מבורך, רק שלא יקלל וישקר ויפיץ קונספירציה.
5: תשמע, הם מצליחים לעצבן אותך, אני שומע את פי הטון.
1: מה לעשות?
5: זה פשוט לא יאומן. עכשיו שמע, אני קצת מודאג, אני לא מבין, הקמפיין של הגוש לא מתרומם, אני לא מבין אותם, למה אתם צריכים לעשות בכלל קמפיין? אתם צריכים ללכת, לקחת את 10 הרעיונות האחרונים של בנימין נתניהו, כולל הדיבור שלו על אולמרט, שראש הממשלה הוא האחראי הבלעדי והיחידי וכו' וכו', ומה שמו? לתת לזה לרוץ בלי הפסק, זה מה שהם צריכים לעשות. כשמסרים בפניו כל העולם ואשתו, הוא אומר שזה מופרז, כשהוא אומר שהוא היחידי והוא אחראי וראש הממשלה הוא זה, שיזכירו לו מה קרה ב-7 לאוקטובר, הוא מתעלה בכל זה. זה מה שהם צריכים לעשות. זה וגיוס. אני לא מבין במה הם מתעסקים. הם רבים אחד עם השני, אין קמפיין כזה ממוקד, לוהט.
1: מה אתה היית מציע? בוא, אני ממנה אותך עכשיו.
5: אני מודאג, אני אומר לך את האמת.
1: אני בקש...
5: הוא עדיין מביא 20-22 קולות.
1: 20 מנדטים.
5: זה לא יאומן.
1: אני ממנה אותך עכשיו.
5: תגיד לי, אני שואל אותך...
1: רגע, אז בני, אז עוד פעם.
5: המדינה הזו היא שפויה. אם האיש הזה, אחרי כל מה שקרה, מביא 20-22 קולות.
1: מנדטים.
5: מנדטים, מה זה משנה? זאת אומרת, הכוונה ברורה. אתה יכול להסביר לי, או שאני לא שפוי, או שהצד השני לא שפוי. מישהו לא שפוי בצד הזה.
1: מה ההסבר שלך? למה זה קורה? איך זה קורה?
5: אני לא יודע, אני שואל אותך. זה נבצר מבינתי. אני לא חושב שהוא צריך להביא יותר משלושה מנדטים, גם זה בקושי. בסוף, בני גנץ, האיש הישר הזה, הוא מלבופתי, אבל הוא ישר, הוא מביא בקושי עובר את אחוז החסימה, והאיש הנוכל, הרמאי, השקרן, הפתולוגי, מביא 22 מדטים. תגיד לי, זה נבצר מבינתי.
1: בני סגי.
5: סרי, אתה בחור נבון, היית בכל החדרים החשוכים, עם כל ראשי
1: הישיבות
5: הכי סודיות. תגיד לי אתה.
1: אז אני אומר לך מה שאני אומר, מה שאמרתי בשיחות קודמות. תראה, בנימין נתניהו, יש לו את היכולת לגרום לאנשים לנהות אחריו באופן, באמת נטול שאלות ונטול חשבונות, ובאמת כל מה שהוא יעשה, והוא יכול לעשות נגיד ביום אחד שלושה דברים שאחד סותר לשני, וכל אחד מהם יצדדו בו ויגידו זה בדיוק מה צריך לעשות, אנחנו תומכים בו תמיכה מלאה, זה שילוב של אהבה, תמיכה, וזה מורכב מהרבה דברים. תראה, בסוף בחירות זה בטן, בני. זה לא שהבוחרים באים לפני הקלפי, מתחילים להכניס את כל הנתונים לאיזה מחשב, אומרים, רגע, בוא נראה מה קרה בתאונות הדרכים, בוא נראה מה קרה בביטחון, בוא נראה מה קרה בפשיעה, בוא נראה מה קרה בחינוך, ונעשה שקלול, ונראה אם האיש הצליח. לא. בסוף זה, לא, בסוף הבטן, הבטן, זה את מי אני אוהב, רגע, זה את מי אני אוהב, זה את מי אני שונא.
5: אני חושב שהוא חלילן מהמלין.
1: אז אני אומר עוד פעם, בסוף זה בטן.
5: מה קרה לחלילן מהמלין?
1: אז אצל...
5: שכולם נעו אחריו? זה ביבי.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, בסוף בחירות זה גם, לא, ב, לא רק, אבל גם בטן. את זה אני אוהב, ולא יעזור כלום. יש לו הרבה תומכים שאוהבים אותו. אני נפגש איתם, אני מדבר איתם, גם
5: איך,
1: כאן בתוכנית.
5: איך אפשר להתעלם?
1: הנה, אתה שמעת, בוא, אתה, אתה מאזין ותיק שלנו, אתה שומע אותם.
5: תיקח לי משרד, ברק, אתה מנית, קח משרד אחד שהיה בו איזשהו דבר חיובי. אחד! תתחיל במשרד התחבורה עם הפליי דוביי, תגמור במשרד הביטחון.
1: למה הפליי דוביי? שנה שעברה שברו את מספר
5: שנשברו... תמשיך בחינוך ותגמור בבריאות, תמשיך עם המסלם, ותגמור באני לא יודע, בגילה גבליאל. תגיד לי, משרד אחד, קרי? מי? איזה שר מילא את תפקידו באמונה ועבד לטובת הציבור?
1: זה עובדה, עובדה שממשלה של 3.5 שנים לא באה עם הישגים, באה רק עם... האשמות
5: ו... איפה שאתה רואה, איזה כישלון, איך אמרת? מדחי אל דחי, זה נכון.
1: בני סגי, תל השומר,
5: אני
1: תודה.
5: אני מתבייש.
1: תודה.
5: בוא נתפלל, ברק, בוא נתפלל, שיהיה לנו נס ב-27.
1: לא, לא, לא צריך נס ולא שום דבר. אני לא חושב שצריך ניסים. בסוף... אני יכול להניח שהתוצאות יהיו, אתה יודע מה, גם לסביעות רצונך.
5: איך התוצאות יהיו? לא שמעתי.
1: אני אומר שהתוצאות יהיו בלי ניסים, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו מאמינים דברים אחרים.
5: אני כבר לא יודע במי להאמין, זה מה שנשאר לי.
1: בני סגי, תל השומר, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: תודה, שיהיה לך יום טוב ברק.
1: תודה, יוצאים להפסקת פרסומות.
6: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות.
7: פותחים חשבון.

0: גלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, אנחנו כמאמר השיר של היי פייב ביום מעונן, עם ירידה קלה בטמפרטורות, אולי אפילו הרגשנו גשמים באזור המרכז. היום בתל אביב 28 מעלות במקסימום, 23 מעלות מינימום הלילה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.

0: ובפרט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים
2: 103 FM 103 FM
0: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים.

0: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
1: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
2: שלום ברק, מדבר עם ודים, אני מבאר שבע.
1: שלום ודים מבאר שבע.
2: רציתי לשאול אותך שאלה, אם אתה נהנה?
1: נהנה ממה?
2: נהנה מהשידור, מכל האנשים השטופי סינר שמתקשרים.
1: זה עבודה, ודים, זה עבודה, הם מדברים, אני עונה.
2: אבל אתה מתמוגג, התקשרה בחורה, אישה, נראה לי שיותר אישה, מבוגרת, שמשתזפת לה אישה מחוץ לישראל.
1: שרי מרמת השרון, כן.
2: שרי מרמת השרון, החצופה הזאת, שבאה והשתלחה בכל הבוחרים של ביבי.
1: כן.
2: של הימין, אמרה שהם חסרי השכלה.
1: אני אמרתי למהלך השידור שאני אחרי שהיא מדברת, אני מקבל הרבה תגובות, לעובדה, הנה כמוך, שהדברים שלה רק מדרבנים להצביע בעד נתניהו. אמרתי לה את זה, אבל זכותה להגיד מה שהיא רוצה, כמו שזכותך להגיד מה שאתה רוצה.
2: היא באה ומבזה פה, ואתה יודע מה? אתה יודע מה הכי כואב לי? מאיפה אתה? מאשדוד, נכון?
1: כן.
2: דרך אגב, אני באר שבעי, גם עכשיו, במקור, ולמדתי בדרך אגב באשדוד, גם מקום שהוא יקר לי, ככה.
1: כן.
2: זה באורתי ימי אשדוד, בטח מכיר.
1: מכיר.
2: אבל מה שאני רוצה להגיד, שהיא באה ואמרה, כל הפריפריה האלה,
1: אז אמרתי לה בתגובה שפתח תקווה, לא, אמרתי לה, זה לא נכון. הליכוד בפתח תקווה, אמרתי לה, לא נכון, בפתח תקווה, רבע שעה ממרמת השרון, קיבל הליכוד מספרים יפים מאוד, ממש לא פריפריה, ולא רק בפתח תקווה, בנתניה, בחולון, בבת ים, זה מקומות שהליכוד קיבל חזק, וזה לא פריפריה.
2: אבל לבוא ולהשמיץ ככה, קהל בוחרים כל כך גדול, כן, את גברת, בטוח שאת שומעת אותי שמה, ואת הופכת את האור שלך, לא יודע למה.
1: טוב, אבל עזוב, עלית בשביל לדבר על שרי, בוא נדבר על מה שאתה רוצה. ודים, בוא...
2: שהאישה הזאת עולה לה, ואתה פשוט מתמוגג, יושב שם ומתמוגג, ולא מעיף אותי בין אם את מהשידור.
1: אני לא מעיף אף אחד, גם אותך אני לא יעיף, תגיד לי על מה נדבר חוץ משרי.
2: את האמת שזה צריך לקומם אותי, אבל אם כבר, אני באמת ככה רוצה להגיד ש...
1: מה קורה בבאר שבע?
2: בבאר שבע, הכל מצוין.
1: לא, מה קורה מבחינה, אתה יודע, אנחנו לא, הכל מצוין, יש לכם ראש עיר אחלה, הכל טוב, אני מכיר את באר שבע, רק אני אומר, בחירות, 15 ימים בחירות, מה אתה מרגיש שהולך להיות בבאר שבע, מהשיחות שלך, מהמפגשים, אם אתם...
2: אני אגיד לך, זה הולך ימינה וימינה חזק.
1: אוקיי.
2: ולא בגלל הגברת הבזויה הזאת שהתקשרה ו...
1: טוב, אבל עזוב, די, בזויה, די. ודים, דיברת, ודים, מצינו, עכשיו מדברים על דברים אחרים, וגם לא להשתמש בזה, אתה לא רוצה ואתה עושה בדיוק כמוה. אתה מדבר על זה ואתה אומר בזויה. ודים, בסדר, אז בוא תגיד לי, ימינה וימינה חזק אתה אומר.
2: כן, זה מה...
1: מה, זאת אומרת, זה מפלגות?
2: מה שקורה פה.
1: מה?
2: אני לא מייצג פה את כל הדרום.
1: לא, אני אומר מה שממה שאתה, אתה יודע, ממה שאתה שומע. אני יודע, חברים, משפחה, פרלמנטים, אני יודע...
2: אני רוצה לדבר איתך יותר על כיוון של כדורגל. מה אתה אומר על הפועל באר שבע?
1: זה, שאני אהיה מלי אוחנה, תבוא דבר איתו על הכדורגל. אני מתעניין מאוד בכלל, ואוהב מאוד.
2: באמת, אני רוצה להגיד, קודם כל, כל אחד, אתה יודע, ציבור הבוחרים הוא קהל מגוון, וכל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. בסופו של דבר הקהל זה מי שמצביע, וזה מי שיבחר את ראש הממשלה הבא. ולא הגברת שם שיושבת ומשתזפת, ופשוט משמיצה פה קהל מאוד מאוד גדול של אנשים, ודרך אגב...
1: טוב, תגיד לי לה על הפועל באר שבע, שמענו כבר על שרי, אנחנו יודעים שהיא מכעיסה אותך, ויש לך הרבה דברים, מה הפועל באר שבע, תגיד כמה משפטים כדי לסיים נחמד.
2: הולכת להיות ליגה ממש מעניינת, הפועל באר שבע, ביתר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
1: מי תיקח אליפות?
2: מכבי חיפה, והולכת להיות ליגה באמת מרתקת.
1: מי תיקח אליפות, ודים?
2: אני מקווה שהפועל באר שבע, אבל תהיה יותר תחרות מאוד חזקה, זה מה שבטוח.
1: תודה רבה רבה לוודים מבאר שבע, אנחנו עוברים למאזין, בשורות טובות, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק, מה נשמע?
1: בסדר, מי אני מדבר?
3: אבי.
1: אבי מאיפה?
3: תל אבי.
1: כן, אבי.
3: מה שאני רוצה להגיד זה שתזכור את המילים שלי, הגוש נתניהו 70 מנדטים, 68-70, רק... בגלל כל האנשים השמאל, הארור הזה, הזוי, שכל כך שונא.
1: למה הארור, הארור? אתה יודע,
3: זה... ככה, כי בעיניי...
1: זה בני העם שלך, אבי.
3: בעיניי. מה, למה מותר להגיד עליי? אני ביביץ, למה אני מדברת עליי ככה?
1: אז אתה אומר 70 מנדטים.
3: כן, תזכור מה אני אומר לך.
1: אוקיי, בוא, רגע, למה זה? יואב,
3: קח את הטלפון.
1: הבנתי.
3: רגע, עכשיו שנייה, תן לי רק להגיד לך משהו. נכון, כל הזמן אומרים ביביסטים, קאט, מה עוד, בבונים, לא משנים את דעתם. אני רוצה לתת לך איזו תיאוריה מסוימת.
1: כן.
3: בסדר? לא משנים את דעתם, מה שלא עושים להם, כמו למשל חבר'ה בפריפריות בקריית שמונה, הם תמיד בוחרים מחדש בליכוד, בביבי, או שאלה בשדרות עשו להם את מה שעשו עם כל העניין של 7 באוקטובר, ותמיד הם בוחרים בביבי, כאילו הם לא משתנים. עד פה זו עובדה, כן. זה הטיעון על הביביסטים, נכון?
1: נכון.
3: אז אני יש לי טיעון על הצד השני, על השמאלנים.
1: כן.
3: מותר לי. ודאי, אחרי מה ודאי. שעשו לה... רגע. תן לי, אחרי...
1: לא, אני אומר, ודאי, אתה אומר, תן לי, ודאי, דבר, כן.
3: אני עושה את התיאוריה שאף פעם לא שומע שמדברים עליה. תמיד זה על הביביסטים שלא משנים את דעתם. תגיד לי, אוקיי, לא אתה אישית, אחרי כל מה שעברנו בשביעי לאוקטובר, אחרי כל מה שעשו לנו, שחטו, אני מדבר במיוחד על הקיבוצים, כי הם יותר מעוזי השמאל, כן? קראו להם את הצורה שם, באמת, שלא תחשוב שאני לרגע אומר את זה בקטע של סבבה שעשו להם, חד ושלום. הלב נשרף, כן? שחטו ילדים, נשים, הכל. למה, למה המסוממים האלה לא משנים את דעתם?
1: מי אמר לך? אז אני, מי אמר, אז בוא תקשיב, בוא תשמע סיפור.
3: למה?
1: אז אני עונה לך, תקשיב, אני בקשר עם לא מעט. רגע, אז תן לי לענות, אתה, אבי, תרגיע, אבי, תרגיע, עכשיו תרגיע.
3: מי תן לי תשובה?
1: אני רוצה, אני נותן לך, אבי, תרגיע, תרגיע, אז אני אומר
3: לך.
1: לא, אבל תן לי רגע לענות לך על זה.
3: חמש שיות, כמו המבוגרת ששבוע שעבר שרצחו את בעלה, איך השם שלה היה? שכחתי את השם שלה, באמת.
1: יוכבת מוזס.
3: כן, נו, שרצחו את בעלה.
1: מוזס, מוזס.
3: למה הם עדיין מאמינים בעזתים והם לא משנים את דעתם? טוב,
1: אפשר לענות. אפשר לענות.
3: למה דורשים ממני להפסיק להיות ביבי?
1: אז אני, אז הנה, אבי.
3: יאללה,
1: מה יש לכם היום?
3: עכשיו תענה לי.
1: תודה רבה, אבי, אני מאוד מודה לך.
3: תודה לך.
1: אז אני אומר לך שאני בקשר עם רבים, כאלה שאתה מכיר, חיים ילין למשל, והמון המון תושבים מ... עוטף עשה, מהקיבוצים, עזוב אותי מהזה, מהקיבוצים.
3: אני חושב שזה אחוזים מודדים.
1: רגע, תן לי. לפני שבועיים, לא, יותר, שלושה שבועות, יצאתי לשם לעשות כתבה, עברתי בכפר עזה, עברתי בברי, עברתי שם בעוד קיבוץ, ישבנו, דיברנו עם עשרות רבות של אנשים, אתה טועה? תדע לך שהרבה מהם, אז אומרים לך אנשים, אמרו לך אנשים, רגע, תלה, אמרו לך אנשים, הדעות שלנו עד השבעה באוקטובר היו,
3: בעדו
1: קיום, אנחנו לקחנו אישית את האנשים לבתי חולים, לטפל בהם, עזרנו, נתנו כספים, הסתבר לנו שרובם אספו מודיעין, כשאנחנו עירחנו, נתנו להם פרנסה אצלנו בקיבוץ, הם אספו מודיעין, הרבה מאוד, הרבה, תקשיב לי מה אני אומר לך, הרבה מאוד, אמרו, לא מאמינים בדוקי, לא מאמינים בדו-קיום, לא מאמינים בשלום, לא מאמינים ברצון שלהם. אמרו, אמרו את זה למצלמה גם, אז למה אתה אומר לא? אני אומר לך שאני שמעתי הרבה מאוד כאלה, אבי, הרבה מאוד כאלה.
3: רגע, אז אני עשיתי טעות, אתה יודע מה הטעות? שאני, אולי מהשיחה שאני דיברתי, אני טעיתי, השתמע שכאילו אני מדבר רק על העוטף.
1: אני מדבר על העוטף, כי העוטף, כמו שאתה אומר, זה מאוזים של שמאל.
3: על כל השמאל שמאמין.
1: אבל אתה דיברת על העוטף, אמרת לך על העוטף.
3: לא, נתתי דוגמה על מה שעשו בעוטף.
1: מי, אבל תגיד לי, מי לא שינה את דעתו? בנט לא שינה את דעתו עליהם, ליברמן לא שינה את דעתו עליהם, אייזנקוט לא שינה את דעתו. הם לא שינו את דעתם על הסכסור, על מה אתה מדבר? הם יותר ימניים מנתניהו. הם יותר ימניים מנתניהו.
3: הם עדיין רוצים
1: להידבר. מי להידבר? אף אחד לא מדבר על הידברות. אף אחד, לא ליברמן, לא אייזנקוט, לא בנט, לא אני יודע מה יועז הנדל, אף אחד לא רוצה להידבר, רוצים להיכנס לעזה, גם בנט ואייזנקוט אותו דבר, לא רוצים שום הידברות, רוצים להיכנס ולהכריע. אבי, אתה ממציא דברים. התחלת עם עוטף עזה, עניתי לך עוטף עזה. עכשיו אתה אומר פוליטיקאי. מי בגוש השינוי רוצה הידברות עם תושבי עזה?
3: בוא נלך בקטנה. אני לא מדבר דווקא על הראשים. אני מדבר גם על הבוחרים. בוא נלך בקטנה.
1: עכשיו הגעת לי לבוחרים. אבל הם מייצגים את הבוחרים, אבי. הם מייצגים את הבוחרים. אבי, הם מייצגים את הבוחרים.
3: רגע, אבל אתה לא...
1: לא, אתה לא יכול עכשיו להגיד לי, שמעתי איזה אחת באיזה תוכנית, אמרה ככה. אני אומר לך, זה לא משקף. רוב רובם,
3: כל השמאל תמיד מדבר על זה.
1: אני אומר לך, רוב, רובם...
3: לא, רגע. את
1: קח את אבידה בחר, למשל. מדבר יותר גרוע ממך.
3: רגע.
1: האח של יוסי בחר. אז אני אומר לך, אתה טועה. לא, אתה טועה. אתה סתם מפיץ כאן סיפורים. אתה סתם מפיץ סיפורים. אז אני אומר לך, אני נותן לך תשובה, אתה הולך לי לזה. אני נותן לך תשובה, אתה הולך לי לזה.
3: אני הולך איתך עובדתית.
1: מה עובדתית? אמרת לי שהפוליטיקאים, אף אחד מהפוליטיקאים בגוש השינוי לא רוצה עכשיו לדברות עם עזה.
3: אני מדבר על הגוש השמאל, גם הבוחרים. כל הזמן אני שומע, כל הזמן, מפרשנים, כמו למשל גיא פלג שלא סובל ביביסטים, אוקיי?
1: אבל מה זה קשור גיא פלג?
3: אז כל הזמן אני שומע מהם, הביביסטים עם הראש בקיר לא משנים את דעתם. למה הבוחרים של השמאל כן משנים את דעתם?
1: אני אומר לך שהרבה מהבוחרים של השמאל, קודם כל, עובדתית המדינה הלכה ימינה, כולל אנשי שמאל. אני אומר לך שאני דיברתי עם האנשים שהיו בדעות שלהם, מדבר על תושבי הקיבוצים בעוטף עזה, בדעות שלהם הם היו לא רק אנשי שמאל בדיבור, הם היו גם אנשי שמאל במעשה. אמרתי לך, הם סיפרו לי איך הם לקחו תושבי עזה ולקחו אותם לאיכילוב ולתל השומר, בוא, לי הם סיפרו, ואיך הם אירחו אותם בבית, ואיך הם נתנו להם פרנסה ונתנו להם אוכל, ובסוף הסתבר שהם אספו מודיעין לתת לנוח'בות. אבל הם שינו את דעתם. למה אתה אומר שהם לא שינו את דעתם? לא, אתה עושה להם עוול. אתה עושה להם עוול, כי אתה אומר לא שינו את דעתם.
3: כל
1: שמעת אחת שאומרת ככה.
3: מה זה המילה הזאת? ביביסט, מה זה? כל שמאלני שאני שומע ביביסט, כן, הולך עם הראש בקיר, ארס, מזרחי, לא, לא, לא, מה? למה, מה זה חדש?
1: אבי, אבי, אבי, אבי, אני מזרחי, אבי, אני, אבי, אז הנה, קח אותי, אני מזרחי, גר באשדוד, אתה רוצה להגיד ארס, תגיד גם ארס, תגיד מה שאתה רוצה, אני, מה אני?
3: מה שאתם אומרים, לא אני.
1: לא, אבל מה אני? מה אני? מה אני? מה אני?
3: אחד שהוא רגיל, לא, לא, לא.
1: אז לא, אז למה אתה מכניס אנשים כבר לתוך תביעות? אז אני אומר לך, מה העמדה הזאת? אני חושב שנתניהו לא צריך להמשיך, מה? בדיוק כפו.
3: זכותך, אין בעיה, אבל ביביסטים זה מין אמירה. אתה ביביסט. לא אתה, שאומרים לי, אתה ביביסט, הולך עם הראש בקיר, רק ביבי, ביבי, ביבי. הלו, אני אגיד לך, אם ביבי לא היה בליכוד, והיה שם מועמד אחר ראוי, גם בו הייתי בוחר. מה זה קשור? אם ביבי ילך מהליכוד, הוא עוד 10 שנים כבר לא יהיה בליכוד. אז מה, מה אני אבחר? ביאיר גולן? מה, אני שאין לו בחר ליכוד כל הזמן. אז עכשיו ביבי שמה, הפכו אותי לביביסט, בבון, לא משכיל, תאמין לי, אני משכיל פי 2 יותר מהרבה אנשים שם.
1: אחוז,
3: לא,
1: בי, אני מסכים איתך.
3: יש בזה, יש רגשי נחיתות שיגידו מה שרוצים. אני רק שואל את עצמי, איך הם לא משנים את דעתם? למה אף אחד לא אומר להם את זה? אף אחד בחיים לא שמעתי שמדברים על זה. הנה, כמו הגברת המבוגרת הזאת, שתודה לאל ולצהל ולכולם שהיא ניצלה וחזרה הביתה, ואיך היא ממשיכה לדבר ככה?
1: כן, אבל תשמע, קודם כל אישה מבוגרת, איך אומרים, זכותה להגיד מה שהיא רוצה.
3: בגיל של סבתא שלי,
1: נכון, נכון.
3: בסדר,
1: אני אומר לך, אני לא אומר לך שהיא לא מייצגת, לדעתי, היא לא מייצגת את הדעה הכללית ביישובי עוטף עזה.
3: וצרי וכל אלה, הם לא משנים את דעתם, הם עם הראש שלהם, הכל זכותם דרך אגב, אבל לפחות אתה תגידו שאני הולך עם הראש בקיר.
1: אבי מתל אביב,
3: מהשמאל, גם אתם הולכים עם הראש בקיר, לא רק אני.
1: אבי מתל אביב,
3: לא רק הביביסטים הולכים עם הראש בקיר, גם אתם לא משנים את הדעה שלכם אחרי כל מה שעברנו.
1: אבי
3: מתל אביב, אוהב אותך ברק,
1: תהיה בריא, תהיה בריא אבי, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
4: מה לשמם ברק,
1: שאול מראש העין. או, שאול מראש העין, תאמין לי, רק אותך הייתי צריך היום בשביל להירגע. היה לנו שעתיים סוערות מאוד, שאול, אני אגיד לך, אתה לא מבין, אתה בא, מרגיע, איך אומרים, נותן לנו תחזיות לגבי תקיפה באיראן, לגבי פה, לגבי שם, אבל איתך זה הרבה יותר רגוע. כן, שאול, על מה לדבר היום, שאול יקירי?
4: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
4: תראה, אומרים, בבוקר, תאכל כמו מלך.
1: בבוקר.
4: כן. בצהריים כמו נסיך.
1: כן.
4: ובערב כמו אני.
1: למה? כי לא טוב לאכול בערב.
4: רגע, שנייה.
1: כן.
4: אני לא יודע למה אתם מדברים רק על פוליטיקה. כן. על פוליטיקה. תפסיקו לדבר על זה.
1: רגע, אז בוא נלך לדוגמה שלך. מה אוכלים בבוקר? מה אתה, שאול, ממליץ לאנשים לאכול בבוקר? אתה אומר כמו מלך, לא?
4: אני לא ממליץ, אני אומר, בבוקר תאכל כמו מלך, בצהריים כמו נסיך, ובערב כמו אני.
1: אז בערב אל תאכל, כי זה לא בריא לאכול
4: בערב. בערב אני אגיד לך מה אוכלים יותר עני.
1: כן.
4: אוכלים 4 זיתים.
1: כן.
4: אשל, ביצה קשה, ופרוסת לחם.
1: זה הערב, העני.
4: ואני,
1: ובבוקר, כן. מה אתה ממליץ לנו לאכול?
4: בבוקר?
1: כן.
4: אתה אוכל קוטג' חביתה.
1: לא, זה מלך, קוטג' חביתה זה מלך.
4: רגע, שנייה, חביתה.
1: כן.
4: אתה עושה לך איזה קריך, משהו...
1: כן.
4: משהו טעים, נסקפה.
1: כן, יפה.
4: אחרי איזה, איזה אורגה ככה קטנה.
1: משהו כבד, משהו כמו מלון, אני יודע, באלת. אוקיי. כן. ארוחה כבדה.
4: כן.
1: ואז מה אתה אוכל בצהריים, שאול?
4: בצהריים. סטייק אנטריקוט.
1: או, יפה, שאול.
4: אחרי אתה... צ'יפס.
1: צ'יפס.
4: והומוס טחינה.
1: כן.
4: פיתות מהטבול.
1: ואז אתה אומר, אתה מפוצץ, ובערב רק כמה זיתים, פרוסה כן. וזה.
4: אז למה אני אומר לך את זה?
1: כן.
4: אתם לא מדברים על יוקר המחיה.
1: כן.
4: זה הבעיה, ש... תראה.
1: כן, מה יוקר המחיה? תגיד לי יוקר המחיה, מה...
4: אני אגיד לך.
1: כן.
4: תראה, הנכים מקבלים 3,500 שקל.
1: כן.
4: בוא תקעת דוגמה, אם הוא גר בסחירות, הוא צריך לשלם סחירות.
1: כן.
4: הוא לא יכול ללכת לקנות אותו שובר, לקנות אותו זה, ליהנות קצת מהחיים.
1: כן.
5: שלי.
4: ואם הוא מחזיק אותו, עוד גרוע.
5: שלי, שלי.
4: תשמע, כבר נמאס לשמוע על הפוליטיקה, די, מספיק, די.
1: שאול, נכנס עכשיו אורח חשוב מאוד לאולפן.
5: אהרון מהג'ור, נהג מסעית.
1: אהרון, הוא באמת אחד מקברניטי, לא רק התחנה. אז שאול, אני מודה לך, ואני מאחל לך בריאות טובה.
5: תגיד לשאול שיצביע לי, אבל בבחירות האחרונה.
1: הוא גם מריץ מפלגה, שאול.
5: פול גז, אתה חייב.
1: שאול.
5: חפש פול גז בקלפי, אחי.
1: שאול, אתה איתנו שאול. יושב לידי אהרון, הוא מריץ מפלגה בבחירות, נקראת פול גז. אז תיכנס, תבדוק, פול גז בניוטרל, איך זה?
5: פול גז, כן.
1: פול גז, המפלגה נקראת פול גז. שאול, הוא ביקש להודיע לך... הוא מבקש את הקול שלך בקיצור.
5: תהיה עורך כבוד אסתי במפלגה, חולים עליך שאול, תודה רבה נשמה, תודה שהיית איתנו.
4: תודה, תודה, אני אגיד לך את האמת.
5: כן,
4: זה הפשע של הגז.
1: מה?
4: התמונה של אזינגרוט אצלי באוטו.
1: כן. טוב, אז הנה אני אומר לך, אהרון יותר רציני. טוב, שאול מראש העין, תודה רבה. תהיה בריא, בריאות טובה, מה שלומך, אדוני?
5: מה קורה אח שלי היקר?
1: אתה רואה לנו שעתיים.
5: אני חייב להגיד לך משהו, מאז שאתה יועץ התקשורת שלי, וואלק, אתה יודע מה כולם מדברים עליך, אומרים לי, מי זה ברק סרי, איך קידמת אותו, איך הבאת אותו למרכז.
1: נכון, אני בכל מקום קבל, אמרת לך, נסעתי לישובי עוטף עזה. ודיברו איתי,
5: מה אמרו עליי? מה אמרו עליי?
1: דיברה, תקשיב, אתה מייצג את המועמד מספר אחד היום בישראל.
5: יאללה,
1: אתה יודע, המצע שלך זה בונבוניירה.
5: מה אנשים אמרו? מה אני אמרתי?
1: עזוב, אנשים אמרו לי, אין דברים כאלה, אנחנו רוצים את אהרון, ראש המפלגה הגדולה, האיש שבבחירות האלה יכתיב את הטון, וייתן לנו את כל הדברים. בוא במהירות, מה אתה מציע לבוחרים?
5: אני מציע לבוחרים ככה, קודם כל אני אלך לאפס לכם את המינוס בבנק, אין יותר מינוס בבנק. כל אחד מקבל כרטיס בנקאי, יכול למשוך כמה שהוא רוצה.
1: מדהים, מדהים.
5: בלי להגזים, בלי להגזים. כולם מקבלים כפכפים לים, אנחנו הולכים לים הרי, נכון?
1: כל היום, כל השנה.
5: כל השנה אנחנו הולכים לים, ואתם מקבלים מנהיג אמיתי, מנהיג ש...
1: ערכי, ערכי.
5: מה, נגמרה התוכנית? טוב, אני אמשיך אצל רון שלום אחרי זה.
1: אהרון, יושב ראש מפלגת פול גז בניוטרל, תודה רבה לכם, היה לי לעונג, היה כיף גדול, שמחר אנחנו כאן ב-12, אני מחכה לכם מחר ב-12, תבואו טעונים כמו היום.
5: אין עליך ברק סרי.
1: שיהיו בשורות טובות, ואהרון ארוס, פול גז, תקשיבו לי, מפלגה פצצה,
5: אין
1: עם מצה פצצה, בשורות טובות, נשתמע.
5: מלך, מלך.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM 103 FM.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
4: 100!

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: יעלי אפק כתבתנו.
2: חדד שאל את מנדלבליט אם הופעלו עליו לחצים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה. כל ההחלטות שקיבלתי היו רק לפי שיקול הדעת שלי, אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. באופן חריג הפסיקה את הדיון ראשת הרכב בתחילתו, לאחר שסנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הטיח במנדלבליט כי הפילו אותו בפח, והתובעת יהודית תירוש השיבה כי הפרקליטות אינה נאשמת בתיק. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קראה לצדדים ללשכתה בעקבות ההתפרצות הזו.
1: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בחשד לתקיפת שוטר בעקבות תקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצה את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוזי החומר המסרטן בנזן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים כדי לא לסכן את בריאותם. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר פליטת חומרים מסרטנים. משרד החוץ התייחס היום לדיווח על ישראלי מנותק קשר במדריד. מהמשרד נמסר כי הקונסוליה הישראלית במדריד והמחלקה לישראלים במצוקה בחול פועלים מול הרשויות המקומיות וכלל הגורמים הרלוונטיים לאיתור מהיר וכן עומדים בקשר רציף עם משפחתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
8: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
9: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: רעים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, שניים עד ארבע, אנחנו ביום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מאוד חשוב. 12 באוקטובר 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר, אחר גנרי.
2: אופה.
0: יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה אומר? שלום, רון שלום, חברי היקר. אני לא יודע למה, אבל יש לי תחושה שהיום אתה באת בטוב, באת לפרגן. אני טועה?
0: אני טועה. לא יודע.
2: נראה לי שאני טועה.
0: אני לא יודע למה יש לי תחושה שהיום לשם שינוי אתה לא טועה.
2: וואלה.
0: אבל זה עדיין לא עושה אותך צודק.
2: לא, לא הבנתי. מה...
0: לא גם הבנתי. אני לא ממש הבנתי.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אבל, טוב, אבל אני אומר, בוא נחזור לעמים שלא היינו רבים. היינו די מיודדים בתחילת הקשר בינינו, אתה זוכר?
2: כן, אבל אנחנו לא רבנו והיינו מיודדים כי לא ממש הכרנו אחד את השני. אז אז נתנו לזה צ'אנס. מרגע שהכרנו, הבנו שאנחנו... כן. אתה יודע.
0: אבל עדיין בא לי...
2: אבל כן, אבל יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בא לך לחזור לימים הטובים?
2: בוא נחזור לימים הטובים, קדימה.
0: אל תגיד סתם.
2: בא לי לחזור לימים הטובים.
0: בוא נחזור לימים הטובים.
2: יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בבקשה.

0: של בני שאולסקי.
1: בני שאולסקי,
0: ידידנו, טוב.
2: גם סולו ללא מאמץ.
0: נכון, כן. אז עכשיו אני רוצה שתיתנו לי בבקשה גם את ההמנון של השותף.
1: לא, לא.
0: של השותף היפיוף שלי רון שלום.
1: אתה מביך אותי.
0: אל תבוא לי בחלום.

0: טוב, זה מביך אותי, מביך אותי.
1: אוקיי.
0: בוא נשתדל לשמור היום על תרבות שידור.
1: חשוב.
0: יפה תרבות שידור.
1: כן.
0: ואני חייב להגיד לך, אבל באמת, אתה יודע, אני לא נוהג להחמיא לך, אבל אני חייב לספר לך משהו, אתה תהיה בהלם.
1: מה?
0: אתה זוכר שסיפרתי לך שאני משפט קצת את הבית?
1: היה לך שם רטיבות והזה.
0: כן, אז יש לי איזה קיר שאני עכשיו צובע בצבעי פסטל כאלה, ונגמר לי הצבע.
1: וואלה.
0: אז מה חיפשתי?
1: מה?
0: טמבוריה?
1: אוקיי.
0: כן, חיפשתי טמבוריה.
1: איך היה?
0: תקשיב רגע.
1: רוסקת?
0: תקשיב, הגעתי לטמבוריה בהרצליה, לא משנה איפה, והבחור זיהה אותי.
1: וואלה.
0: כן, ואיך שנכנסתי הוא אומר לי, תוס לי מהעיניים, ילדונת! תקשיב, אתה הפכת למותג, אחי.
1: תשמע,
0: קשה לי להגיד את זה, אבל...
1: קודם כל תודה, קודם כל אני שמח לשמוע. שמעתי גם מאוד כמה חברים שהם נכנסים וזה, ושואלים אותו, מה אתה באת לשפץ בית ברביות וכזה? אז יש לזה גם צד פחות נחמד.
0: פחות נחמד?
1: אני הייתי שבוע שעבר, התגלגלתי למיון.
0: אתה סיפרת את זה בהופעה שלך?
1: נכון, היה לי איזה כאב בטן כזה, והרופא לא ידע מה זה וזה, שלחו אותי למיון, אני מגיע לקבלה במיון. אז שואלים אותי מה השם, אני אומר יואב כהן, הוא אומר לי שם גנרי? אני אומר לו כן, הוא עושה לי מה הבעיה.
2: רגע, זה כואבת לך הבטן.
1: כואבת לי הבטן, הוא עושה לי מה הבעיה, אני אומר לו כואבת לי הבטן. הוא עושה לי איזה בטן? אומר לו בטן, בטן עליונה, בטן תחתונה, בטן אמצעית, את בהיריון? אמרתי לו אני גבר, הוא עושה לי ואני אחות. אתה לא אחות? הוא עושה לי מעל הטבור, מתחת לטבור, בצמיגים.
0: לא מאמין לך.
1: איזה צמיגים? אני אומר לך בבטן. הוא עושה לי במותניים, במפסעה שאין לך. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך, אני גבר. הוא עושה לי, ואני מיקי, מה נשמיקי?
0: גדול.
1: מה זה, זה ריפלוקס, זה אולקוס, יש צרבת, אתה רכיחה, יש דליפה, אתה משלשל, יש עצירות, אתה סתום. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? כואבת לי הבטן, אני אומר לך. הוא עושה לי, מה זה, אי סבילות ללקטוז, כמו ילדה בת 10? מה יש לך, מאיר רגיז, כמוך, ינודניק, או שאתה מהבנות האלה עם הצליה, כשכל המטבח יהיה נקי, למה לא? חושבת שרה נתניהו. אמרתי לו, כואבת לי הבטן, בבקשה, בבקשה. מה הוא אומר לי?
0: מה הוא אומר לך?
1: אולי את בלחץ, אולי את בחרדה, את יודעת שהיסטריה מגיעה מהמילה היוונית רחם? אמרתי לו, תודה על השיעור לשון, אני רק, מה הוא אומר לי? אולי את מבייצת?
0: שמע, זה הכל חוזר.
1: את מנסה להיכנס להיריון, זה לא קל בגילך. אני גבר, אני אומר לו. עושה לי, אלנדומטריוזיס, שמעת? זה מאוד קשה לעלות על זה, זה מסביר למה אתה סמרטוט. אמרתי לו, בונה, דבר יפה. ואז הוא אומר לי, אולי זה הזמן הזה בחודש. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך, מה הוא עושה לי?
0: מה הוא עושה?
1: תוץ לי מהעיניים, ילדה! הלכתי הביתה מהבית.
0: יואב, קרמה is a bitch.
1: קרמה is a bitch.

0: הדמעות של סברינה קרפנטר.
1: סברינה נגר, בשבילך.
0: סברינה נגר, אחותנו היקרה.
1: היא פה משכונת התקווה.
0: לא,
1: אחות של שוקי נגר. שוקי נגר.
2: זה גם לא, זה לא סברינה, זה סברינה.
1: סברינה.
2: כן, סברינה. זה עוגה כזאת.
1: שזה כשאתה אומר את זה ככה.
0: על זה תיתן לו קרדיט.
1: זה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, גבירותיי ורבותיי, מפיקה ראשית שלנו, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך. מה זה?
0: איש יפיוף
1: רון, כתוב. רון שלום, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, ועל הסאונד היום, שימי חביב.
0: ואם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו אורח חביב במיוחד היום.
1: עולה, עולה.
0: אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, אנחנו גם ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, די-ג'יי רונה. אנחנו גם ברדיו קול.
3: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מו יוסף, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם ב-103, אבל איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק.

0: בגללה.
1: קריזמה.
2: שלום.
3: שלום, איצי.
2: מה העניינים?
3: תן לי לנחש למה הגעת לאולפן, ולמה שימי חביב מסתובב כאן באולפן ועושה לנו רעש, כשבעודו מכין את כל הכלי נגינה כאן באולפן. אני אגיד לך למה, אני רוצה לנחש.
2: אתה רוצה? אני אספר לך.
3: בר צברי פה היום?
2: עולה!
3: לא נכון.
2: כולם באים אליי, אומרים לי, תקשיב, אתה מגיע להופעות, שורה ראשונה. אז הנה, תראה, שורה ראשונה.
3: בר צברי...
4: בר צברי יהיה כאן היום, חברים.
3: עם אלבום חדש שיצא לו מזמן, ולפני שתי הופעות בקיסריה בקרוב, אנחנו נדבר איתו, אנחנו נפתיע אותו, הוא יפתיע אותנו, ונתגלגל, רק אלוהים יודע מה יקרה היום בתוכנית הזאת. זהו, נתנו קרדיטים לכולם, אז אפשר להתחיל?
4: רגע, מה עם המשחק? יש לנו משחק היום?
3: אנחנו נספר אותו כשבר יגיע.
4: אז לא מגלים בינתיים?
3: בינתיים לא.
4: אוקיי, זה לבד.
3: אבל בינתיים יכולים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103.

0: שאהרון אהרון ייכנס עכשיו. וואו,
1: מה קורה כבר פרדינמי מסוכס?
2: הגשמת לי משאלה עכשיו.
1: איזה משאלה, מה אמרת?
2: ביקשתי שאהרון אהרון ייכנס עכשיו.
1: מה אחר לך, זה הכל אנרגיה קרמטית, אתה מבין? אני מרגיש אתכם, יאללה.
2: אין עליך, אין עליך.
1: הייתי עם ברק סרי מקודם בתוכנית.
2: באמת?
1: בטח, הלכתי לקדם את המפלגה שלי.
2: נו, ומה? מה, הוא נתן איזה עצות טובות? מה, הוא היועץ שלך?
1: הוא היועץ שלי, אתה יודע איזה יועץ זה, אבל כאילו קודם כל יועץ מספר אחת בארץ.
2: יועץ יועצי, לא?
1: יועץ יועצי. איזה יועץ?
2: יועצי.
1: איך אתה יודע?
2: הרגע אמרת.
3: לא רק הרגע, גם כמה פעמים.
2: כן, כמה פעמים.
1: כבר בלך אתה ידעת, אבל הוא מלא, אבל אתה ידעת.
3: לא, כי בחודש האחרון אמרת את זה הרבה פעמים.
2: זוכרים, יש לנו זיכרון.
1: טוב, חבר'ה, תקומו בבקשה. יואב, קום, קום.
0: אה, מה קרה?
1: לך לצ'רפאיה.
0: למה צריך ללכת לצ'רפאיה?
1: יעקב! בוא!
4: אין עליך. תשמע, הבחירות מתקרבות.
1: רגע, לפני בחירות.
4: רגע.
1: בר צברי צריך להגיע.
4: כפרה עליו.
1: אני צריך שתבדוק את האולפן.
4: בטח.
1: תחטא אותו.
4: איפה המגנומטר?
1: תעשה פה מקום
4: סטרילי. איפה המגנומטר?
1: לא יודע, השארת אותו במסעי.
4: החצוצרות גם פה.
1: תכין את החצוצרות גם כן, איציק.
4: החצוצרות איתנו, איציק. תכין את החצוצרנים. אני רואה אתכם שוכבים שם על הרצפה, תקומו.
1: שמע, יעקב, יש עוד מעט אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה קודם כל שנשמיע למאזינים שלנו את הג'ינגל.
4: בטח.
1: חייבים להשמיע את הג'ינגל שכולם ידעו, ואני רוצה שבר צברי היום בשביל הספורט, אני מכניס אותו למבזק הספורט, הולך להקליט לנו ג'ינגל.
4: רגע, אתה תכניס אותו לרשימה?
1: אני אבקש ממנו, אם הוא רוצה, בוא נראה.
4: מה זה תבקש?
1: אני שאל אותו אם הוא רוצה להצטרף.
4: מה קרה לך? אמיר לא רוצה להצטרף אליך למפלגה, מה קרה לך?
1: בוא נשמע את הג'ינגל.
4: אל תתבייש.
5: ענה צועדת לאחור.
4: ענק, אין עליך.
5: וזה הזמן לבחור.
4: הכי גדול בארץ.
5: הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, איזה ג'ינגל, איזה ג'ינגל.
2: אני מצביע לך, שתדע.
1: ברור שאתה מצביע לי.
2: אני מצביע. רגע, מה, קרפל? אתה מצביע לו גם, כן?
3: יש מישהו אחר להצביע לו?
2: זה הבן אדם הכי לא נכון.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: يلا
1: يلا عليكم التيم.
0: الو مامين الو مامين شجيكي تشان يجي اغون سالوم تاخول اتتي رجل دبر ايتو دبر دبر ايتو
2: يا الى كلوكم
0: تكيب رجا برصواي رصيتي لاجيت خا كودم كل בלק שאני מעריץ שלך, אני יודע שאתה גם מעריץ שלי, כן?
2: באמת, חיים שלי.
0: בוא נעשה סדר בעניינים, לקחתי לרון שלום את המיקרופון.
3: מי לא יעריץ אותך, מה קרה לך?
0: יעקב, מה אתה מתערב?
3: לא, רק רוצה להרים לך קצת.
0: אתה מכיר את בר צברי בכלל?
3: אין עליו, כפרה עליו.
0: אתה יודע שבר צברי זה גבר גברי מסוכס ונדומי כמו באגדות?
3: תראה אותו, מה זה? וגם אם הכניס לפה בוסם טוב, לאולפן, נכון? כל האולפן התבשם.
0: יעקב, אתה עמדת פעם שאתה תשב כזה קרוב לבר צברי?
3: אני ישבתי יותר קרוב אליו, באולפן הקודם, באולפן בירושלים, אתה זוכר?
0: אה, וואלה, היית איתנו?
3: כן, היינו שם.
0: טוב, כדי ש... טוב, רון שלום שגר, מה אתה רוצה? שים את ג'קי צ'אן ותן לי לשבת.
3: יאללה.
0: רוצה שאני אשים את ג'קי צ'אן ואז הוא רוצה לשבת. מה אתה אומר, בר, להסכים לו?
2: אני אומר שאתה חייב להקשיב לרון שלום.
0: יאללה, תן לו בג'קי צ'אן. דח מרחק, יאללה. שיר גברי השיר הזה.

0: מר סברי, ג'קי צ'אן, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: לחיות.
0: איזה כיף לחיות. תשמע, עשינו חשבון, יואב ואני ישבנו מקודם במשרד.
1: כן.
0: עשינו חשבון שזו הפעם החמישית שלך איתנו באולפן. חמסה עלק.
2: כן, ואנחנו לא טובים במספרים אחרי.
0: איזה כיף. אז הגענו למסקנה בעצם שאנחנו הידועים בציבור.
1: נכון, מרגישים בבית.
0: נכון, אנחנו ידועים בציבור כבר 5 פעמים. ידועים בשידור.
1: ידועים בשידור, יפה.
0: שינוי כתובת עשית כבר לאולפן?
1: לא, עדיין לא. אני אעשה אבל.
0: רגע, מה אומרים לי באוזנייה? עכשיו ההכרזה? לא נכון.
2: כן, כן. עכשיו זה קורה. זה קורה, זה קורה.
0: אוקיי, אנחנו עוברים, יש לנו הכרזה. בבקשה, בוא נשמע.

0: אנו מכריזים בזאת כי בר צברי הוא האורח המתמיד ביותר בתולדות האולפן, זוכה להתארח כאן היום בפעם החמישית. אנו קובעים באופן חד משמעי כי בר צברי עקף בסיבוב את שחר תבוך ואת שי המבר, והוא ניצב בגאון בראש טבלת הירוחים. יש שרים שקיינו פחות, יש ממשלות שהחזיקו פחות, ויש אורחים שעדיין מחכים לטלפון הראשון מאיתנו. בר צברי לעומתם כבר מכיר את הדרך לאולפן בעיניים עצומות, יודע איכן השירותים ומכיר את הפיצוצייה של אהרון אהרון. אנו רואים בו לא רק אורח, אלא שגריר של קבע, ואדם שאם יגיע לכאן בפעם השישית, נאלץ לשקול להעניק לו חנייה שמורה ותמונה במסדרון. ועל כן, ביום החגיגי הזה אנו קובעים כי בר צברי הוא אלוף הירוחים, מלך ההתמדה ויקיר המערכת. תחי מדינת ישראל, תחי בר צברי, ולתפארת איזה כיף לחיות.
1: איזה הישג,
2: וואו, איזה כבוד.
1: וואו. בונה, כבוד.
3: נכון?
1: לא מובן מאליו.
3: אני כל הזמן אמרו לי, הכרזה, יש הכרזה, יש הכרזה. עכשיו אומרים לי גם שרוצים להעניק לך, זו פעם חמישית ברציפות שלך פה, ואתה סוג של דייר קבע כאן, אז רוצים להעניק לך, בבקשה מהירה, יש לך כאן מזרן, מאיתנו.
4: מי אחי אלוהים, אני לא מאמין.
3: כן, אם תרצה מדי פעם לשים ראש, אתה יודע.
1: מתי שאתה רוצה. רגע, אני קיבלתי הודעה עכשיו שאני צריך לפנות את החנייה שלי, כי מעבירים אותה לבר צברי, מה קרה? למה דווקא אני?
5: אני אגיד לך, גם אליי פנו ואמרו, אתה צריך לתת את השולחן שלך לבר צברי, אני אמרתי, סליחה, יש גבול, אני לא נותן את השולחן שלי, ואתה תיתן את השולחן שלך, אמרתי, אני לא נותן את השולחן שלי, ובעיקר כי אין לי שולחן.
1: אה, אוקיי.
5: אף אחד לא הביא לי פה, אז אין סיבה שהוא יקבל אותו.
1: טוב מאוד, טוב מאוד.
3: בר, זה היה מ-0 ל-600 בערך, נכון?
1: כן. זה היה נפלא, זה תמיד כאילו אני נכנס ואז אני מבין כמה אתם מטורפים, כמה אתם, באמת, השם ישמור אתכם, איזה כיף לחיות.
3: מה שלומך?
1: בסדר, עסוק.
3: אלבום חדש, מה זה עסוק? קיסריה בקרוב.
1: עסוק, כן, מרגש מאוד, קיסריה בקרוב, ומגדל 4 ילדים, בנים מדהימים, ונולד לי בן לפני חודש וחצי.
3: נפלנו עליך ביום שהוא נולד, אני מזכיר לך.
1: נכון.
3: תראה, אנחנו מדברים על 5 אירוחים באולפן, יש גם הרבה שיחות שנפלנו עליך תוך כדי השידור, אתה סוג של באמת חבר של התוכנית.
1: נכון, זה כיף גדול להיות כאן ולבוא לכאן, ובאמת אני מכיר פה כל פינה. באמת, אמרו לפתור אותה, אמרו רגע להתפנות, דקה אני בא, שנייה רגע, הולך לזה.
3: תשמע, כל פעם שאתה מגיע לכאן, אתה מגיע עם עוד ילד.
1: כן.
3: תפו, ברוך השם.
1: יצא ככה, או שאתה יודע, כן, האמת שכן, תכלס. שאתה אומר את זה עכשיו, אני פתאום קולט.
3: מה, לא הבנתי, היא עצובה הרבה?
1: לא, היא לא עצובה הרבה, היא פשוט אמרה לי, אתה הולך כל הזמן לעבוד. אז כאילו מה, לפחות שיהיה לי איזה ילד, שכשאתה הולך, שיהיה לי מיליון, אתה מבין?
3: היית עצובה, אז עשיתי לך ילד.
1: וואי, זאת הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים.
6: השיר הזה היסטריה.
1: תבח שמו לאן.
6: מטורף.
1: אתם גיליתם אותו הרבה לפני שהתפוצץ, יש לומר.
6: יש לנו עורך מוזיקלי עם אוזן חדה מאוד, חביבי.
3: לא שמעתי.
6: יש עורך מוזיקלי עם אוזן חלשה מאוד, הוא לא שומע לי פעמים. שמשברים, כן.
3: תשמע, זה על הוואן, אתה יודע, שמענו את השיר הזה, והוא נכנס אצלנו לפלייליסט, אנחנו... אין אצלנו את כל הנועלים האלה של לוקח, אתה יודע, זמן.
5: מה שהוא מנסה להגיד זה שאין לנו ועדות, הוא מחליט הכל לבד.
6: זה הכל לבד.
5: הוא דיקטטור.
6: הוא דיקטטור בתורה. דיקטטור של פלייליסט.
1: הכי פשוט, כמו ברוסיה, השתבח שם על הארץ.
6: כן, כן.
5: תראה, רוסיה הייתה עובדת. אם יש כאילו דיקטטור טוב, אז זה בסדר, זה לא כזה נורא.
6: זה מסתדר, כן.
3: טוב, רגע אחד לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, הגעת לכאן עם הרכב שלם, אנחנו הולכים...
1: על הלהקה המדהימה שלי, שמי יום יבסדי בעצם איתי, השתבח שם על הארץ.
3: וזה אחד מהסודות. זה סוד הקסם.
1: חושב שכן. להיות
3: עם האנשים האלה שאתה...
1: עוד לפני שיצא שיר אמיתי. זאת האמת. הם האמינו בדברים עוד לפני שהם יצאו בשירים. באמת.
3: וזה כל האזור שלכם שם, של חדרה, בויכה, פרדס חנה, קרקור, גבעת אולגה.
1: כן.
3: זה אזור כזה של הרבה זמרים ויוצרים שאני מכיר את מרביתם, וכמעט כולם נשארו עם האנשים שהיו איתם מההתחלה.
1: נכון, נראה לי שזה הסוד. בסוף זה הכל אנשים. הכל זה אנשים. אנחנו בסוף איש אחד. עובדים וצריכים עוד אנשים סביבנו. ככל שאנשים יותר טובים, יותר איכותיים, יותר אכפת להם מאדם שנמצא לידם, אז זה מהדהד החוצה, הלאה, וזו ברכה מאוד גדולה.
3: האותנטיות הזאת של להישאר עם האנשים שאתה איתם מתחילת הדרך, Okay. אנשים מוכשרים, לא כמוך יואב.
6: תודה, תודה. תודה רבה.
3: אם הייתי שואל לך איזה שיר אתה רוצה לשמוע עכשיו מהאלבום, מה היה עולה לך בראש?
1: אני לא יודע, יש לי הרבה שאני רוצה לשמוע, נראה לי שכבר בחרת, אז אולי...
3: לא, אני אתן לך את הכבוד לבחור.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: 22 לאוקטובר.
2: 22 באוקטובר, סולד אאוט.
1: אז אל תחפשו כרטיסים ל-22.
2: אל תחפשו כרטיסים, אבל אם...
1: ב-26 נשארו כרטיסים בודדים, האמת.
2: 26 באוקטובר.
1: יאללה, להזדרז.
2: זריז.
1: זריז,
3: זריז.
2: כנסו עכשיו...
3: יש מצב שבזרת השם בשעה הבאה אנחנו כבר...
2: כן, כן, יש מצב.
1: הלוואי.
2: תשמעו, מי שלא ראה את בר צברי בהופעה, חייב לראות אותו. אתה יודע, לא אומרים שבחו של בן אדם לפניו, יש את המשפט הזה, אבל איזה כיף לחיות. איזה כיף לחיות.
1: כיף גדול.
2: ילד.
1: ימה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: 103
6: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...

0: כפוף לתקנון.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון. 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
6: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
7: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
4: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: ארץ נהדרת.
1: 11 שירים באלבום היפהפה הזה, איזה כיף לחיות. אתה יודע, כאילו, הסלוגן הזה, איזה כיף לחיות, אתה איתו כבר שנים.
2: נכון.
1: מאיפה הוא בא?
2: הוא בא מאבא שלי. החיים שלי כפר עליו, מאז שאני ילד, הוא כל הזמן ברגעים של שמחה קיצונית, הוא אומר לנו, איזה כיף לחיות, איזה בעס למות.
1: אני מכיר את אבא שלך.
2: כן, בטח.
1: איזה איש מיוחד, איך הוא לא הגיע לכאן היום? הייתי בטוח שהוא יגיע.
2: יש מצב שיהיה הפתעה.
1: יש מצב שהוא יפתיע?
2: כן.
1: אל תגיד סתם.
2: אני לא אומר סתם, באמא שלי.
3: אני שמעתי שהוא בשלן.
2: כן.
1: הייתה לו מסעדה.
2: הוא בשלן. יש מצב גם שיש... שיש בישולים בדרך, יש מצב כזה.
1: אל תגיד לי, סתם, נו,
3: באמת. להתרגש, אני מתחיל להתרגש.
1: אתה מדליק אותי.
2: לאור זה שזכיתי כמתארח מספר אחד, בפעם החמישית, חשבנו גם לעשות איזושהי הפתעה גם כלפיכם, אני והצוות. קראת אלה ש...
3: מאלתר עכשיו ממציא.
2: האמת שזה גם לפני שהודעתם לי שזכיתי, האמת.
1: תשמע, אני גם זכיתי להתארח אצל אבא שלו. בבית, ואכלתי וטעמתי, והוא גם בעבר שלח לנו לכאן לא פעם אחת מאכלים נדירים, כולל מרקים וכאלה.
2: נכון, קציצות ירק, קציצות בשר.
1: אין דברים כאלה.
2: שתבח שמו לעדים כאלה.
1: טוב, תשלם את המשפט, בר, סבבה, ספונטני.
2: אוקיי.
1: רצים על זה? רצים על זה. הדבר הכי ישראלי בי הוא?
2: בית כנסת.
1: יפה. אם לא הייתי מוזיקאי, הייתי...
2: נווד.
1: די.
2: אמא שלי.
1: הדבר שהכי מוציא אותי מדעתי הוא?
2: הילדים שלי שלא מקשיבים לי.
1: המחמאה שאני הכי אוהב לקבל היא?
2: זה חכם אתה.
1: אלה שלא מבינים, תודה.
2: לא, זה כיף כאילו, אתה יודע, לא יודע, זה כיף, אני אוהב.
1: הדבר הכי רומנטי שעשית?
2: הצעתי לה ניסויים בסלון.
1: אופה, בסלון, זה הכי מקורי שיש, אנשים מחפשים כל מיני מסוקים ועניינים וצוקים ו...
2: מה, זה לא רומנטי?
3: פשוט, הכי פשוט,
4: עשית כאילו על הספה, כתבת והסתכלת מלמעלה.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, היא חזרה הביתה בוכה ואמרה שהיא בהיריון, ואני חייכתי, והצעתי לה ניסויים בסלון.
4: אחי, זה הדבר
2: הכי
4: רומנטי ששמעתי.
3: מוכר, מוכר.
1: ברור שמוכר המשפט.
2: הייתי גם מוכן עם טבעת, זה המזל שלי.
4: באמת?
2: כן, היא לא ידעה שכבר קניתי טבעת, אז היא באה מבועלת הביתה, היא באה מפוחדת, היא אמרה, מה אני, איך אני אגיד לו את זה שאני בהיריון עכשיו, אתה מבין?
4: וואלה, נכון.
2: והשתבח שם עולד, המזל שלי בחיים, שבשידה, מתחת לטלוויזיה, הייתה שם טבעת. אמרתי לה, אשכרה, אז אם את כבר אומרת,
4: בוא'נה, זה באמת הדבר הכי רומנטי.
2: כן, אני לא אומר, זה סתם. כאילו המשפט לבד, המשפט לבד לא עבד, אבל עכשיו שמתי את הסיפור, הבנת את הרומנטי, לא?
4: אחי, זה הכי רומנטי ששמעתי בזמן האחרון.
1: אם היו עושים עליי סרט, השם שלו היה...
2: איזה כיף לחיות.
1: איך ידעתי שהוא הולך? אז אם יכולתי למחוק תכונה אחת מעצמי, היא הייתה...
2: קראת אלה שאומרים פרפקציוניסט.
3: איזה נודניק, איזה נודניק.
2: לא, לפעמים אני עקשן מדי, לפעמים אני עקשן ואני צריך לשחרר, מה זה צריך לשחרר? עקשן, לפעמים אני עקשן מדי.
1: השקר הכי גדול שסיפרתי...
4: שנייה, רגע, אתה בטוח לגבי זה שאתה עקשן? כן, אני אומר לך, אני עקשן.
3: אני אומר לך, אני עקשן, יואו.
1: השקר הכי גדול שסיפרתי לעצמי הוא?
2: שאני חשוב ממש, ממש, ממש. ויצאתי לחופשי, שהבנתי שאני לא כזה חשוב.
4: איזה יופי.
3: איך הבנת?
2: לא יודע, יום אחד כאילו הבנתי שאני לא כזה... אומרים במרוקאי, תקון חפיף, יעני. יעני, אתה עושה דרמה עכשיו, יעני. אבל אני לא כזה חשוב, ונהיה מה זה כיף מאז. יעני, הכי כיף בארץ.
1: איזה כיף לחיות, כי זה האחרון.
2: כי האושר נמצא בכל רגע.
1: בפרטים הקטנים גם, לא?
2: כן.
1: נכון?
2: בכל רגע, זה בפרטים הקטנים, בדיוק.
1: בפרטים הקטנים, ויש הרבה דברים
2: שקורה. מה שקורה פה עכשיו, זה לא מובן מאליו, אתה מבין? זה איזה כיף לחיות, זה לא מובן מאליו הדבר הזה, שאני פה כבר פעם חמישית.
1: נעדה פה פעם חמישית, וזה לא מובן מאליו.
2: לא מובן מאליו, לא אחי, וגם זכיתי בתואר. המתארח הגדול מכולם.
1: אנחנו נוציא את זה החוצה גם כן.
2: כן, אחי, חבל, אני אשמח לזה פסלון, אפילו תרשמו לי פה על הבקבוק הזה. משהו שהייתה את
1: האירוע. אני יכול לספר לך משהו.
4: לשתות במקרה חירום.
1: אני אספר לך, אנחנו הזמנו פסלון, אבל ההתראה הייתה קצרה מדי, אז הוא בדרך.
3: כן, הוא בדרך.
1: אז תכין מדף בבית.
2: הוא עוקץ אותי על הקטע של האוכל שגם אוכל בדרך.
3: אבא שלך אמור לאסוף אותו.
1: מה הקובן עכשיו? לא הבנתי.
3: מה?
1: מה הקובן?
3: עכשיו הוא מגיע? כל כך מהר? כל כך מהר?
2: מיר,
3: עוד לא התלבש.
2: רוני קובן?
3: רוני קובן מגיע. אתה לא יודעת שרוני קובן אצלנו.
2: עושים לי רגע מפגישה כאילו עכשיו?
3: כן, הוא בתוכנית.
1: טוב, אז להכניס אותו?
5: יאללה, שים אותו.
1: יאללה, נכניס אותו.
5: יאללה.
1: רוני, בעדינות, בעדינות.
5: לאט לאט, לאט לאט. טום, טום. טום טום טום טום טום מר צברי הוא זמר, יוצר ושחקן ישראלי, מוציא אלבומים בקצב מסחרר, יש לו קהל אדיר ונאמן של מעריצים, הוא חי ונושם מוזיקה, ועכשיו אלבום חדש, ושתי הופעות בקיסריה, כן! אורח שלי הערב, הוא בר צברי.
1: איזה ערב, איזה שלך?
4: אנחנו באמצע היום.
2: תקשיב, יש אווירה של חיים. פתאום בא לי קוסטה עם ננה, נו.
5: בר, מה אתה אומר על הקיר?
2: קיר מגניב מאוד.
5: הם לא נותנים לי לשים תמונות, החיות האלה.
1: זה לא אולפן שלך.
5: רציתי לשים תמונות שלך.
1: רוני, זה לא אולפן שלך.
5: בסדר, טוב. אם הייתה פה תמונה אחת, איזה תמונה זאת הייתה? איזה תמונה זאת הייתה, בר?
2: תמונה... תמונה שלי, עם הילדים שלי, נראה לי, ואשתי.
5: יפה! שמעת? תמונה אחת אתה לא נותן לי לשים.
1: שמענו, רוני, נו.
5: מה אתה יותר? זמר, שחקן, תימני, יוצר, מוזיקאי, מטולטל, פזמונאי, אוהב לעשות על האש, או חבר של קישו מגבעת אולגה.
2: אני קודם כל חבר של קישו מגבעת אולגה.
5: מי זה הקישו הזה?
1: חבר שלנו מגבעת אולגה, מה אתה עכשיו...
5: אוכלים אותו! אוכלים אותו!
1: אוכלים עליו על קישו.
5: מבשלים אותו. אתה אבא לארבעה ילדים וחמישה אלבומים. איך מספיקים? מה יותר קשה?
2: אוי, אני לא יודע, הכל קשה וכיף.
5: דייפת פתאום, מה קרה?
2: כן, כי זה ארבעה בנים, זה לא ארבעה ילדים.
5: אה, כן.
2: ארבעה בנים.
5: לא, בנים זה קשה, אני בן. אני יודע, זה קשה, תראה כמה בנים יש.
1: קובן, באימא שלך תכף נגמרת השעה.
5: אוקיי, עוד מעט קיסריה, זה פעם ראשונה.
2: נכון.
5: מתרגש?
2: כן.
5: איזה הכנות עושים לפני לעלות על הבמה הגדולה הזאת?
2: לא יודע, אני בינתיים שם ילדים בגן ומוציא אותם הרבה, ומופיע בין לבין, אין לי כל כך זמן לחשוב על ההכנות. אבל כיף, כיף.
5: לא, נשמע, לא זוכר.
1: אתה קולט בר שיש לך קיסריה פעם ראשונה, ואז בפעם השנייה היא כבר לא תהיה הראשונה.
2: לא, לא קולט האירוע, זה בכלל האמת. אין לי זמן, תודה לאל.
5: מה אחרי קיסריה? מה הלאה?
2: שאלה טובה.
5: אני שאלתי, בר. אני מנהל את הרעיון הזה.
2: יש הרבה תכנונים.
5: הרבה הלאה. תכנונים, לא תגלה לנו איזה טיפ קטן, משהו.
2: לא יודע, אני כבר עובד על אלבום הבא בגדול.
5: או, וואו, איזה קצת.
2: שזה הדבר הכי חשוב, מוזיקה. ומתכננים הלאה, חולמים הלאה.
5: בר.
2: יש דברים שאנחנו רוצים להשאיר בהפתעה.
5: איזה כיף היה איתך. נגיד שב-22 באוקטובר סולד אאוט. אי אפשר להשיג יותר כרטיסים, אבל 26 באוקטובר בקיסריה, כרטיסים אחרונים, רוצו לקנות, ופעם הבאה שתבוא, יהיה גם תמונות עד הקיר.
2: תבוא גם אתה, רוני.
5: יאללה, יאללה, ניפגש.
1: ביי, תודה רבה, רוני.
5: תודה, כיף שבאת.
1: תודה רבה, רוני. וואי, קרפל.
5: רגע, רגע.
4: בוא, רוני, בוא.
5: אני גם יכול לשיר.
4: בסוף השיר, אוקיי.
5: אתה חושב שאני גם יכול לשיר?
2: כן, הוא גם עצר ביתה לאירן זהבי, ראיתי ברעיון.
5: טום, טום.
4: בוא, בוא, קובה, בוא.
1: הנה, דני,
4: לקחתי אותו, לקחתי.
1: בר, אני מתנצל.
4: כן, כשאנחנו
1: מצטערים. יואב, בוא, תחזור למקום.
6: הנה, אני פה.
1: למה אתה מפנה לו כל פעם את הכיסא?
2: תוריד את המכופתרת.
6: אי אפשר לשבת שנינו על הכיסא, אין מקום.
1: אני מקווה שאתה לא בעלם. טוב, אתה, איך תהיה בעלם תרבות אם אתה חלק מהתרבות הקלוקלת הזאת?
2: נכון, יש בזה משהו.
1: תשמע, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, זה עבר לנו, זה טס לנו. אנחנו בדרך כלל את השעה השנייה פותחים בשיר, הפעם אנחנו נפתח בלייב.
6: ביצוע, ביצוע.
1: אז בואו עכשיו נציג את הנגנים.
6: יאללה.
1: אתה רוצה להציג אותם? בבקשה, תציג אתה את הנגנים.
6: על התופים. ירדן ביטו. גיטרה. עדי לוי! על הבאס! ואורי פלומן! אורי פלומן! קלידים אילן זיו! יאללה, שעה הבאה נשמע אתכם, חבר'ה!
1: הנגנים של בר צברי כבר ערוכים ומוכנים. כל השעה השנייה אנחנו נשמע רק את בר צברי, ורק את השירים של בר צברי, כל השעה.
6: סבבה?
2: שתפך שמו לאן.
1: כן, היום אנחנו לא מנגנים מוזיקה. גם החלטנו כאילו לדבר פחות, אני אגיד לך למה, כי אנחנו כבר מכירים אותך, אנחנו מכירים את הסיפורים שלך, אלא אם כן.
4: אני שואל אותך כבר.
6: לא, גם שרפנו עליך כבר את כל החיקויים, את כל הדמויות.
4: נגמרו לנו אייטמים עליך, אתה לא מבין?
2: נראה לי לא מזמינים אותי שנתיים.
1: אהרון, מה רצית?
6: שרפת את עצמך אצלנו, בר.
1: רבותיי.
2: סלמי הרבה, למה?
1: רבותיי. להיות רגע בשקט. בר, יש לי מבזק הספורט שהיה שנייה. יאללה. אני צריך אותך איתי.
7: לכבד, לכבד.
1: יש לי מפלגה חדשה שעוד לא שמעת עליה. תכף נשמע הכל. יאללה, שי אמבר, קחי אותנו לפרסומות.
7: שייקה, כפרה עליי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
1: 103 FM מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: במצפה יריחו שבה נפצעו קל שלושה שוטרים. המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחס לחקירה והבהיר כי המשטרה תמצא את הדין ולא תאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו. מנגד דחה קרויזר את החשדות. מערכת הבחירות בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הביטחון, בדרישה חריגה רגע לפני מערכת הבחירות, טוענת כי ייתכן קיצוץ רוחבי של מיליארדים בכלל המשרדים. יובל שדה, כתבנו הכלכלי.
2: באופן חריג, מערכת הביטחון דרשה תקציב נוסף לטובת רכש ביטחוני. הדבר יוביל לקיצוץ רוחבי של מיליארדים בתקציב כלל המשרדים רגע לפני הבחירות. הפרטים על הבקשה מסווגים, ובאוצר ממתינים להנחיית ראש הממשלה נתניהו לגבי היקף הקיצוץ. גורמים במערכת הביטחון תקפו את האוצר וטענו כי הקיצוץ הרוחבי המדובר לא צפוי לעלות על 2 מיליארד שקלים, והוא טיפה בים מתוך פער קיים של 40 מיליארד שקלים בשנת 2026, שהאוצר מסמס בשיטתיות.
1: בכיר במשרד להגנת הסביבה הגדיר בשיחה עם חדשות 12 את הזיהום במפרץ חיפה כאירוע חריג שבחריגים בעקבות זינוק קיצוני בריכוז החומר המסרטן סמוך לבתי הזיקוק. הבכיר חשף כי בעיריית קריית אתא התנגדו תחילה לסגירת בתי הספר, ורק לאחר הערכת מצב מיוחדת הוחלט להעביר את התלמידים למוסדות חלופיים. במשרד הדגישו כי בזן תידרש לספק תשובות מיידיות, והבהירו כי עבודות התיקון במפעל לא יימשכו במחיר או פליטת חומרים מסרטנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביא לשידור דיסדון אנד קלרה עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב.

0: באולפן יחד עם בר צברי.
1: אולי נכניס אותו כבר לג'ינגל עם כל הפעמים שהוא מגיע, לא? רון שלום, יואב כהן ובר צברי.
2: למרות שמה ששי אמבר עשתה, מה זה יפה. אהבתי.
1: שייקה.
2: ממש יפה.
0: שייקה, יש לנו הרבה ג'ינגלים פה שאנחנו צריכים להשתמש בהם, יש הרבה דברים יפים, תכף נשמיע לך. גם ארון ארון, הוא יצא רגע, יש לו איזה משימה בשבילך, אבל אתה תזרום איתו.
2: אוי ואי.
0: רק נגיד לכם שאנחנו בשעה השנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. פתיחת תוכנית, נעשה משהו אחר. לייב באולפן, בר צברי וג'וני שלנו.
3: יאללה, יש?

0: ג'וני תימוני.
1: מסתבר.
2: ג'וני תימוני.
0: אתה זוכר את הרגע הזה ששמעת פעם ראשונה שאנשים שרים את ג'וני ואנשים מדברים על ג'וני? זה היה הראשון בעצם שהתפוצץ.
3: נכון, זה היה הראשון גם שיצא אחרי זה ארבע שנים שהפסקתי להוציא שירים בכלל, ועבדתי על האלבום הזה זה ארבע שנים, או כלום בצהריים, וזה היה מפתיע וממש ממש ממש מחמם את הלב. וזה היה גם בזמן שהיינו בעצם בסגר מתוך הבתים, בקורונה, אז זה היה מלא תחושות חדשות ומשונות וכיפיות, וגם פחות כיפיות, אבל השתבח, כיף.
0: אני רוצה לפרגן לחבר טוב שלנו, למור, אני אוהב לקרוא לו מור, מור פרץ,
3: מורדכי, כן.
0: מורדכי, כן. שאז עוד בקורונה שלח לי קישור לשיר הזה, ואמר לי, אתה חייב לשמוע את זה, אתה חייב לשמוע, זה משהו אחר, זה משהו שונה, זה בן אדם שאתה תיגנב עליו, אתה תתאהב בו, ווואלה, הוא טעה.
2: הוא לא תמיד פוגע, מור, שתדע לך.
3: כן, אמת, אמת.
0: צדק בכל מילה. כן. טוב, יש לנו יזק ספורט, אהרון, יעקב. איפה אהרון?
4: אני לא שואל אותו מה אני שומר...
0: טוב, אז תקבלו אותו עם הספורט, הוא בטח ייכנס.
4: יאללה.
0: בבקשה.
3: יאללה.
5: בחסות... קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
6: כאן דני דבורי.
4: יאללה.
6: נעבור הישב.
4: בר, אתה מצטרף אלינו?
6: כן.
4: מילים זה אין עליו. אוקיי, אין עליו.
6: אין עליו.

0: אין עליו, אין עליך, אין עליו.
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אהרון אהרון מהג'ור במבזק הספורט, הכי מושקע בארץ. בוא נגיד קרדיטים לכל מי שעוסק במחאה, צ'רלטון, ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
1: ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, איגל קבב, אח שלי. אתה מכיר את איגל קבב?
3: אתה.
2: לפני קיסריה אתה תוקע קבב אצל איגל?
3: לא, יבואי לנו אחרי, אחרי.
1: אחרי קיסריה הולכים לאיגל, פותחים שולחן.
2: טוב, פתוח עד מאוחר.
1: יעקב בגלה, אח שלנו, יוחנן הממתיק ומרקו רוסי. אני לא ביקשתי ממך לחזור אחריי.
2: מרקו רוסי?
1: כן.
2: זה לא פאולו רוסי.
1: תן ליואב לשבת, בבקשה, יעקב.
2: למה? מה עשיתי?
1: כי סיימת את שלך, עשית את השיר, וזהו.
2: יודע רק מה הקשר בינינו, סיפרת לו?
1: ספר לו.
2: אני, מה, אני בן אחותך, לא?
1: לא, לא יודע, עוד לא הגיעו הבדיקות של ה-DNA.
2: אין עליך.
1: עשינו בדיקות של העץ שוחסין הזה, של ה-DNA.
2: עץ, כן, של העץ.
1: אני לא יודע אם הוא אח
2: של... יהיה עץ ריח.
1: אח של אחותי, בן דוד של אחותי, נפיו, לא יודע, הוא משהו, יש לו עסק במשפחה.
2: יצא שאני יותר גדול ממך בסוף, לא? בן כמה אתה? אי אפשר לראות עליך. אין גיל לקורדים האלה. יאללה. טוב, אני פה על הצ'רפאיה.
1: תהיה על הצ'רפאיה.
2: בוא, בוא.
1: שמע, בר, אני אמרתי היום בשביל הספורט, מה שנעשה, נעשה שני דברים. א', אני אספר תכף על המפלגה שלי, שאני רצתי את הבחירות הפוליטית, לא מדברים פוליטיקה.
3: למה תכף? ספר לו כבר עכשיו.
1: רגע, לפני כן, אני רוצה בשביל הספורט, הכנתי לך שאלון, בגלל שאתה הדייר המוגן שלנו, אז שאלון לבר צברי.
3: דייר המוגן, איזה כיף לחיות.
4: אתה כבר מבוגר.
3: אני מפה ישר לבית אבות.
1: יש לך שלוש שאלות בשאלון הזה. אם תענה נכון, אתה תשמע את זה.
5: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: אם אתה תטעה, אתה תשמע את זה.
4: בוז, בושה בוז.
3: אוי וי, איזה לחץ, שיט.
4: לא נעים.
1: דרדלה. טוב, שלוש שאלות, אתה מוכן, תגיד לי כשאתה מוכן, יש לי גם אופציות.
3: אני מוכן.
1: אוקיי, שים לב. מה אתה מרגיש כשאתה נכנס לאולפן הזה? א', בית, ב', מקום עבודה, ג', מוסד שיקומי לאומנים.
3: א', בית.
1: א', בית, תשובה נכונה.
5: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: כן, עליך, יש עוד שתי שאלות.
3: שיקומי לאומנים.
1: יש עוד שתי שאלות. איזה מותג חזק יותר? הארון הארון או בר צברי? יש תשובות. א', הארון הארון קל, ב', ברור שהארון הארון, ג', כל התשובות נכונות.
3: כל התשובות נכונות.
1: תשובה נכונה.
5: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: בוא נה, הוא טוב, הוא חזק, יעקב.
2: כן, חכם, חכם, אתה חכם, כמו שאתה אוהב שאומרים.
1: אם אתה עולה על השאלה הזאת נכון, יש לך שלוש משלוש.
3: וואי, וואי.
1: קבל. מה הדבר הכי מביך שעשית כדי להרשים מישהו או מישהי? א', סיפרת שאתה חבר של אהרון אהרון, ב', השבצת שאתה מכיר אותי, ג', אמרת שאנחנו אחים.
3: ג', השבצתי שאני מכיר אותך.
5: כל הכבוד בה, תשובה נכונה.
4: אפילו לא הגעת לשקר שאתה מכים.
1: שמע, אתה תותח, אחי.
2: בונה, אין עלי.
3: אמא, הייתה בזה מחשבה, אתה מכיר את אליהם?
4: כן. רגע, מה שיקרתי, מה שיקרתי שם?
1: עכשיו אני רוצה לספר על המפלגה שלי, מפלגת פול גז, שזה
2: מפלגה
1: הפוליטית. אני אגיד לך מה קורה איתנו. אנחנו בעצם הולכים לים. זה המפלגה שלנו. לוקחים מידת נעליים,
2: כפכפים. איזה מידה אתה
3: בנעליים? 43.
2: 43 בכפכף, זה אותה מידה?
3: אותו דבר, אם זה כזה פתוח, אני יכול גם 42.
2: אצבע או פתוח, מה אתה מעדיף?
3: אצבע.
1: אצבע.
2: נגמר לי 43 באצבע, מה נעשה?
1: תביא לו 44.
2: סבבה, אני אביא לך 44.
1: תקשיב, אנחנו מפלגה שולחים קודם כל לחסות את המינוס לכולם, אין יותר מינוס בבנק. כל אחד מקבל בנקת, יכול למשוך כמה שהוא רוצה, בלי להגזים.
2: לא להפריע.
1: לא להיות תמה.
4: אל תהיה גרידי.
1: יש לי צוות ענק במפלגה, מספר 2 שלי, זאת מרגול. אנחנו הולכים לעשות רוטציה, יש לי במפלגה את צביקה אדר, את מושיק אפיה, את איפה הרשימות, מישהו זוכר מיות במפלגה שלי?
2: שיימבר, יובל רפאל.
1: שהוא יובל רפאל, אבי סינגולדה.
2: כן.
4: גם דובר טוב, לא דובר.
2: רון קופמן,
1: כן. ואני רוצה לשרן לך מקום, יש לי מקום, אם אתה רוצה מקום 8 פנוי, אם אתה אומר לי שכן, וואלה, קטע הייתי במפלגה.
3: תלוי מה הסקרים אומרים.
1: הסקרים אומרים שאני הכי חזק בארץ.
3: אז אני איתך.
2: בטח, מה?
1: בר צברי, רבותיי, איתנו במפלגה.
4: פול גז.
1: בוא ניתן לך משימה, אתה צריך לכתוב לי ג'ינגל, אני אשמיע לו כמה ג'ינגלים שהכינו לנו.
2: יאללה.
1: את מי בא לך להשמיע לו? גיספן, בוא תשמע את גיספן.
2: יאללה, קדימה,
1: יאללה. ושום דבר לא זז. נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גבר.

0: פנחס.
1: אהרון אהרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
0: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: בוא ניתן לך עוד רפרנס, בוא נשמיע לו את פורטרט, בבקשה.
3: יאללה.

0: הולכים לים. שימו פתק, פול גז, ברשות הרון הרון.
1: ואחרון, אחרון חביב, אני רוצה להשמיע לך את איפה הילד וחמי רודנר, בבקשה.
2: וואן.
1: יש עוד הרבה, אבל אני משמיע לך.
2: וואן, שפי, פור.

0: עכשיו, כן, קרפל.
1: לא, אני אומר, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בבחירות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מוצאים תקליט בסוף הבחירות.
2: מה קרה לך?
0: תשמע, אני כבר כתבתי לך משהו כיוון, בפרסומות יהיה לך זמן לסדר את זה איתם, אני רוצה משהו כזה. הייתי מצביע להארון בקלפי, הייתי מצביע רק לפולגז, כי הארון מנהיג שבטוב רק בטיימינג, מפלגת פולגז. מפלגת פול גז.
2: איזה יפה, אתה שער.
0: מה אתה אומר?
3: הכל מוכן, מה?
0: זה עכשיו כתבתי תוך כדי ג'יברשתי.
3: זה מוכן, אבל מה?
2: הוא גאון.
0: בסדר, אתם
3: ברור. אז אין לי במה לעבוד, הכל מוכן, רק צריך להקליט.
0: להקליט את זה.
2: איזה גאון.
0: אז אני הייתי אהרון אהרון, תודה, זה המבזק הספורט.
2: אין עליך.
0: אין עליך,
4: וואו. בחסות. כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
0: אני אגיד לך מה קרה. אני רוצה בכלל ג'סטה. אתה יודע, אני אף פעם לא ביקשתי לך משהו חוץ מהמשימה הזאת, תכתוב לי ג'ינגל.
3: אוקיי.
0: בא לי שתקדיש לי שיר.
3: איזה?
0: איזה. שאתה מסתכל עליי, מה אתה רואה? גבר שרמנטי, מסוכס.
2: ונדומי.
0: מוביל ביצים, זיתים, ביצים.
3: ורווק.
0: ורווק!
2: יאללה.
0: תראה איזה גאון.
3: בוא נקדיש לו את שיר הרווק.
0: שיר הרווק, מה האלבום החדש. אתה רואה, מקדיש לי שיר.
3: יאללה.
2: להתחתן איתך, להתחתן איתך.
0: יאללה, כן, יאללה.

0: תשמע, אנחנו רוצים לבשר לך שברגע זה השיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט.
1: השתבח שמולה!
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: תן קצת פרטים, זה בטח חבי אוחיון, לא?
1: למה אתה חושב שזה בטח חבי? ארונאו, רונצ'וק.
2: רונצ'וק.
1: לא, האמת שאתה לא טועה.
0: מי באמת?
1: זה אני ואבי, כן. אני ואבי ומתן. עשינו מחלוטה והיה לנו כזה כיף. היה לנו, באנו לכתוב על כל החבר'ה שלנו שבא לנו שהתחתנו.
0: מתנטרו!
1: מצן.
3: אז מכל החבר'ה שבא לכם שהתחתנו, רון שלום הוא אחד מהם?
1: מה זאת אומרת? איזו שאלה.
0: תשמע, אני כבר יש לי ניסיון.
3: לא, כבר חותן כמה פעמים. זה לא עובד. זה לא קורה.
0: אני לא רווק.
1: נכון.
0: זה לא נקרא רווק.
1: לא.
0: רווק זה אחד שלא התחתן מעולם.
1: נכון, נכון. אמת.
4: אז מה זה נקרא?
0: אני הרווק.
4: אוקיי. בצ'לור.
0: כן. לא, שיר טוב.
1: שיר כיף.
0: שיר רדיו כיפי כזה, אתה יודע, זורם ומרים. טוב, עוד מעט אנחנו נדבר עם רואי החשבון שלנו ממושב בני אייש, גואטה.
1: כן.
0: שהבנתי שהוא התקשר עכשיו באמצע השיר, והוא רוצה, יש לנו רואי חשבון שקוראים לו גואטה, יש לו הרבה זמרים ואומנים. מה, הוא על הקו כבר? אני לא מאמין. נו, מה עכשיו הוא רוצה מ... זה אכפת לך אם אני אדבר איתו רגע?
1: לא, אדבר איתו, חופשי, אחי.
0: הוא חולה סלפס, הוא מייצג הרבה אנשים מוכרים. לא אפריע לך אם אני אדבר איתו?
1: לא, לא, אני איתך.
0: באמת על הקו? גואטה?
5: רגע, אורלי, הרגליות, זה לא מחליק טוב בגרון. מה עם הקרמוגיות בגלה?
0: הלו.
5: איך השגת פעם קודמת הקרמוגית בגלה? אני מוכן לשלם כל מחיר, אורלי.
0: גואטה.
5: כל האמצעים קשרים, אורלי.
0: הלו.
5: הלו.
0: כן.
5: מי זה?
0: רון, מהרדיו, אתה התקשרת.
5: רון, שלום הגדול, איזה כבוד, יא אללה.
0: מי היה מאמין?
5: מי היה מאמין? שרון, שלום הגדול.
0: בסדר, בסדר.
5: התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, גואטה, אני מזכיר לך.
5: יענה לטלפון, לגואטה הקטן.
0: מבני האיש, מה רצית, גואטה?
5: אורי, את לא תאמיני מי על הקו. נו. שרון, שלום הגדול.
0: אני לא תזהה.
5: לא מכירה אותך.
0: לא, אני יודע, סיפור חייב.
5: אתה יודע, זה עצוב לי בלב שאחרי כל כך הרבה שנים שאתה מארח את האומנים הגדולים ביותר, אתה נותר אנונימי.
0: תודה, תודה, גואטה. תמיד כיף לשוחח איתך, אמר גואטה.
5: מה אני שמעתי מאורלי שלנו שבר צברי אצלך?
0: בר צברי, כן, אצלנו באולפן.
5: שלום, שלום, בר צברי.
1: שלום וברכה.
5: בר צברי הגדול.
0: מי היה מאמין? זה קבוע.
5: מי היה מאמין? שבר צברי הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת אליו, גואטה.
5: יענה לטלפון. לגואטה הקטן מבני
0: אש.
5: אורלי, תפסתי אותו ברשת.
0: מה, מה, מה? מה?
5: מה שמעתי, אתה מופיע בקיסריה עוד מעט.
1: כן.
5: שנייה, רק רגע.
0: החשדנות.
5: הקרם, הקרם, הצברי. רגע, חכו שנייה. כן, פר, כן, כן.
0: מה? עם מי?
5: רציתי להגיד לך תודה, פאר, על הכרטיסים VIP. כן, זה לא מובן מאליו. ארצה ברי לא נתן כרטיסים.
1: לא, למה? יש לך, לא ביקשת, מה?
5: תודה רבה שהבאת את חנן בן ארי אלינו למשרד, בטח. הוא גם הופיע בבר מצווה של הבן של אורלי. זה בן אדם, לא כמו בר
0: מצווה. זהו, משמיץ.
5: תעשי טוב, אני ארצה ברי על הקו, אני כבר חוזר אליך.
0: גואטה, נו.
5: הלו.
0: כן.
5: איך שיקרתי לו יפה עכשיו,
0: אה? מדבר איתך.
1: כן, כן, כן.
5: מר צברי, היקר אצלנו במשרד זה כמו משפחה. אתה עובד קשה ואחרים לוקחים את הכסף.
1: נשמע לי מוכר.
5: אז אני מציע לך, אחרי השמועה הזאת שאתה מגיע לעשות קיסר, דאבל קיסריה, תבוא תצטרף לליגה של הגדולים. תקבל אצלנו קלסיר עם נצנצים.
0: יש לו רואה חשבון, אבל הוא לא צריך. אתה צריך?
5: בסדר, אבל אצלנו יש קלסיר עם נצנצים במדף של הסלב, ממש מעל המדף של האנונימים. איפה שרון שלום? תראה, אני לא רוצה להיכנס לך לכיס, מר צברי, אני רק רוצה לקחת ממנו קצת.
1: נשאל
5: את פאר, אם לא אני, הוא היה נשאר עד היום תקוע במנורה הקטנה הזאת שלו. רעב ללחם. בזכותי הוא גם הופיע בבתי כנסת. תשאל אותו. תשאל את נועה קירל אם לא אני עדיין הייתה רוקדת בסטודיו של נאווה ברעננה. נפיעה במתנת בחגיגות 70 שנה לסימפונט.
0: יו, גואטה, אני מנתק לו בפנים.
5: תשאל את מושי קפיה אם לא אני עדו היה מוכר נעליים בחודון בבטל. עד הפרסי בבקבוקים ב-24 לקילו, גנב. לא מודי חלבוניות, הפרסי הזה אני אלשין עליו לפקיד שום הרחוב, אותו אצלי בקיר.
0: גואטה.
5: מה אתה אומר? אור, תצטרף אלינו למשרד.
0: תגיד לו כן, תגיד לו.
1: כן, כן, כן.
0: יאללה, תצטרף.
1: זה שאלה.
5: תשמע, הבת של אורלי חוגגת בת מצווה בשבוע הבא. תשמח, תשאיר לילדה מטורפת, למה היא לא מאה, הילדה הזאת.
1: יואו. מתי זה? מתי זה? שבוע הבא?
5: בשבוע הבא זה בבית שען, הסעה והגברה.
1: טוב, יאללה, נו.
5: גואטה.
1: אני בא.
0: גואטה. תודה, תודה, אנחנו חייבים לסיים לצאת את פרסומות.
5: אורלי, אני לא יודע, אני נחתמתי אותו.
0: נתק אותו, הוא ימשיך שעה עכשיו לדבר איתה.
6: כן, כן, נתק אותו.
5: כן, הוא קנה הכל, כמו כלב קטן. שלא מבין כלום מהחיים שלו.
0: נתק אותו, הוא ימשיך עכשיו.
6: הוא לא מודע לעניין הזה.
0: לא, בא לנו ביצוע לפני הפרסומות.
5: מה קניתי אותו? תמורת קרם?
0: בא לנו עוד שיר, כאילו.
5: הוא גד קרם שני דקה.
0: לפני הפרסומות. אתה מחליט.
1: אני זורם על הכל.
0: תוריד אותו, הוא ידבר שעה עכשיו, תורידו אותו כבר.
5: גם עכשיו אני פרטסי על הקווח. איך קניתי אותו אצלי
0: בכיס. טוב, תורידו אותו כבר. בר, מה בא לנו לשיר?
1: מאיה, בסייעתא דשמיא, תבואי ותביא לי חיבוק.
0: מאיה מהאלבום החדש.
1: כן.
0: יותר ורבותיי, בר צברי, מאיה, בבקשה.

0: בר צברי, שיר מקסים, מאיה, טוב.
1: רבה.
0: אנחנו מקבלים עכשיו הודעות על התפתחויות בצפון, מבחינה ביטחונית, אנחנו רוצים לדבר עם הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, שלום אבי אשכנזי, הפרשן. הלו, אתה איתנו?
2: אנחנו לא אנשי בשורה, לפני דקות אחדות, אירוע קשה בגבול הצפון, סמוך למוצב פאר, קבוצת מטיילים של בני נוער, תלמידי בית ספר, הגיעו לאזור מנהרת פאר, עמדת תצפית פאר, שזה ליד קיבוץ יפתח. הם כנראה נגעו בפיל או באיזשהו פגז שהיה נפל והראה פיצוץ. כתוצאה מכך יש 20 נפגעים, 12 בהם פצועים בדרגות פציעה של 3, 1 במצב אנוש, 3 במצב קשה, 4 בינוני והיתר במצב קל. כרגע 3 מסוקים של חיל האוויר נחתו באזור כדי להעניק טיפול בשטח. גם צוותי רפואה של צה"ל ושל מגן דוד אדום נמצאים במקום. צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים וביקש מבתי החולים רמב"ם בחיפה ורבקה זיו בצפת להיערך לקלוט את הנפגעים. בדקות הקרובות יחל פינוי של הנפגעים לבתי החולים הללו. כרגע מה שאנחנו יודעים זה על כ-20 בני נוער ומורים שנפגעו. כמו שאמרתי, 1 במצב אנוש, 3 במצב קשה, 4 במצב בינוני, והיתר במצב קל. אבל שוב, זה רק דיווחים ראשונים, ואנחנו עדיין מחכים לראות את התמונה השלמה של האירוע הקשה הזה.
0: טוב, אם יהיו עוד התפתחויות ועדכונים, אנחנו נדבר איתך בהמשך. בכל אופן, תודה רבה על הדיווח הזה.
2: בבקשה.
0: תודה רבה, אבי. כן, אלה הם חיינו, מה אנחנו יכולים לעשות? אתה מבין, כאילו אנחנו משמחה לעצב,
1: נכון.
0: משמחה לעצב מטוטלת כזאת, שנמשכת כבר כמה שנים ברציפות.
1: נכון.
0: טוב, נצא לפרסומות.
1: לפרסומות ונחזור.
0: נחזור מיד.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: א-לף, סטופ, דלד, דאטה אנליסט.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
5: All Jobs, לבחור נכון.
6: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
15: 103
16: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
1: טוב, חזרנו אליכם, אנחנו לא אנשי בשורות. בר צברי, אנחנו נאלץ לקטוע את השידור היום.
2: מובן לחלוטין.
1: אנחנו רוצים להגיד לך תודה גדולה שהגעת לכאן.
2: תודה לכם. שבעזרת השם יהיה בריאות איתנה ורפואה לכל הפצועים ש...
3: אמן.
1: בעקבות האירוע רב נפגעים בצפון, אנחנו נתחבר כרגע לערוץ 12. תודה רבה לכם, נהיה כאן מחר.
4: ולפיה מדובר על הישיבה התיכונית אורט מעלות. אז זה העדכון האחרון שאנחנו מקבלים. הישיבה התיכונית אורט מעלות היא שהוציאה את הטיול המאורגן הזה. להבנתנו מספר כיתות שיצאו, לפחות קבוצה אחת של תלמידים ומורים שנפגעו מפיצוץ הנפל הזה. ברנו טגני, כתבנו, ואתה מצטרף אלינו עם עוד פרטים שאתה מקבל. כוחות הצלה, נאמר, כבר הגיעו למקום, והוכרז אירוע רב נפגעים, ברנו.
5: נכון מאוד, אמליה, מבחינת מד"א כרגע האירוע הזה הוא ארן, אירוע רב נפגעים, לא מעט ניידות טיפול נמרץ שעושות את דרכן לזירת האירוע, גם הם מסוק של מד"א, בנוסף גם מסוק של צה"ל. מבחינת מספר הפצועים, אנחנו מדברים על כ-12 פצועים, שבהם אחד אנוש באחייה, שלושה מהם קשה, היתר בינוני עד קל. לפחות ממה שאני מצליח להבין מכוחות מד"א שנמצאים בשטח, אלה שנפצעו קשה, אנחנו מדברים על נערים. כאמור, גם אותו בית ספר שיצא כנראה טיול מאורגן, מאושר, איך קרה שמישהו נגע בנפל וכך גרם לפציעה חמורה של בני נוער, את זה עדיין, זה האירוע עדיין בחקירה, אבל ממה שאני מצליח להבין, טרם הצליחו לפתוח ציר פינוי. כאמור, כרגע כל הפצועים מקבלים טיפול מציל חיים בשטח, אבל נערכים ומתארגנים לפנות אותם לבתי חולים הקרובים, בית חולים זיו ובית חולים רמב״ם בחיפה. כאמור, האירוע הקשה הזה עדיין בעיצומו. אנחנו כמובן נאסוף עוד פרטים ונשוב אלייך. אמליה?
4: ברנו, תודה, ונחזור על העדכון האחרון שאנחנו מקבלים. מדובר בתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות. להבנתנו מספר קבוצות, מספר כיתות שיצאו באזור, אחת מהקבוצות הללו, 12 תלמידים ומורים, היא הקבוצה שנפגעה. שוחחנו לפני זמן קצר עם אחד האבות שהתקן אותנו על כך שהבן שלו כרגע במצב טוב, אבל הוא ראה למעשה את חבריו נפגעים לנגד עיניו. יעל אודם, כתבתנו לענייני חינוך, את מצטרפת אלינו עם עדכון שיוצא גם מטעם משרד החינוך. נאמר, טיול יעל להבנתנו בסמכות וברשות, גם ההורים אישרו בעצם את הטיול הזה שיצא לשטח שם, כמובן שאיש לא דמיין את הסכנה הזו שעורבת להם.
6: בדיוק כך, אמליה, להבנתי גם חדר המצב של משרד החינוך לא מונע לטייל בצפון, לא באזור שבו הם טיילו, אין מניעה בעצם להסתובב שם. אני רוצה להקריא לך את ההודעה שיוצאת ממעלות. בעצם הם אומרים, הודעה ראשונית ביותר נדגיש מטעם מעלות תרשיחא, במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות, הראה לפני זמן קצר אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות. מנסים שם לקבל תמונת מצב, גם במשרד החינוך למעשה אומרים לנו מדובר באירוע קשה ביותר, מחשבותינו עם הנפגעים ומשפחותיהם. משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכלל גורמי המקצוע למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. יחד עם אותם 12 תלמידים שנפגעו, היו הרבה מאוד תלמידים אחרים וצוותי הוראה עכשיו במשרד החינוך במחוז צפון, מנסים להבין איך מפנים את שאר התלמידים, איזה מענה נותנים להם, את מי מפגישים איתם. הכל קורה ממש בדקות אלה. ככל שאנחנו נדע עוד פרטים, אנחנו נוסיף ונעדכן.
4: כן, יעל, תודה. והמחשבות שלנו, כמובן כרגע עם הנפגעים, עם משפחותיהם, מתפללים שכולם יצאו מזה בשלום. יעל, תודה. ואנחנו רוצים לצרף אותך, זקי הלר ממד"א, עדכון שלך על מצב הפצועים כרגע.
7: כן, אנחנו כרגע יכולים לדווח שהחופשים והפרמדיקים שלנו מטפלים עדיין בפצוע אחד שמצבו מוגדר אנוש, שני פצועים שמצבם מוגדר קשה, ועוד שלושה שמצבם מוגדר בינוני. הם כולם מקבלים טיפול רפואי. בנוסף, ישנם שם עוד כ-15 מהמטיילים שנבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו כדי לוודא שהם לא זקוקים לטיפול רפואי או שהם עם פציעות קלות, וכולם מקבלים שם כרגע טיפול במקום, סתם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ שלנו, כוחות של הצבא שהגיעו ומסוקים שנוחתים שם בסמוך.
4: כלומר, זקי, רק כדי לעשות שוב סדר בנתונים שאתה מביא לנו, אז אנחנו מדברים בסך הכל על כ-20 פצועים בדרגות שונות, אחד אנו, שניים קשה ושלושה בינוני בשלב הזה.
7: נכון, השאר לא כולם נפצעו, הם כולם זה מטיילים שהיו שם במקום ונבדתים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו, הם כולם בהכרה מלאה, הם כולם מתהלכים שם במקום, כל אותם אנשים מעבר לחמישה הפצועים, אחד אנוש, שניים קשה ושלושה קל, מעבר לאותם פצועים, כל השאר מתהלכים במקום, כולם בהכרה מלאה, ונבדקים על ידי החופשים והפרמדיקים שלנו, במקום גם נחתו מסוקים גם של חיל האוויר, גם מסוקים של מגן דוד אדום, והפצועים יפונו לבתי החולים בצפון.
4: זקי, ונקווה באמת שיצליחו גם לייצב את מצבם בהקדם האפשרי. תודה רבה על העדכון הזה. ניר דבורי, עוברים אליך, אז קיבלנו עדכון על מצב הפצועים. נאמר, אנחנו מבינים גם שמדובר היה באירוע רחב יותר, טיול של מספר כיתות, ובין היתר אתה מדווח לנו על המאמץ גם להוציא בשלום את מי שלא נפגעו, שחלילה אין נפלים נוספים שם באזור.
8: נכון, אז קודם כל נגיד שפינוי הפצועים החל לבתי החולים, גם באמבולנסים, גם בדרך האוויר, וזאת יימשך מעט זמן מכיוון שיש פצועים שעדיין צריכים לייצב את מצבם הרפואי לפני שמתחיל הפינוי, שמצבם לא יידרדר במהלך הדרך. הדבר הנוסף שבוחנים כרגע זה האופן שבו הקבוצות התחלקו בשטח, והשביל דרך הנוף שהם בחרו ללכת בה, האם הייתה נקייה מנפלים נוספים. צריך להגיד, אנחנו אחרי חג סוכות, היו הרבה מאוד מטיילים גם בצפון, גם באזור הזה, ואף אחד מהם לא נפגע. אכן השאלה, האם מישהו כאן אולי חרג מהשביל המסומן? האם הגיעו למקום שלא נסרק עדיין? אני לא יודע לומר את זה כרגע, אבל זה בסוג הדברים שכמובן יצטרכו להיבחן בהמשך. האופן שבו בחרו לבצע את הטיול הזה, גם אם הוא אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. ולבסוף, המאמץ הנוסף והאחרון זה להשלים את הטיפול והפינוי של הנפגעים בשטח. זה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, האמבולנסים הראשונים לדעתי שיוצאים מהשטח עם הפצועים בויטנאם בדרך לבתי החולים, וכמובן כוחות גם של צבא וגם של משטרה, חבלנים של המשטרה, שלמעשה סורקים את האזור הזה כדי לוודא שאולי אין עוד נפלים או פריטי אמל"ח שנמצאים שם, שיכולים לסכן את הכוחות שפועלים שם, וגם את פינוי הילדים, התלמידים, שלא נפגעו, רוצים לראות ולוודא שכולם יוצאים בביטחה החוצה מהאזור המסוכן או אזור המאוים. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול כאן גם איך מאשרים טיול כזה, והאופן שבו הוא מתנהל, האם באמת הכל היה כפי שצריך על פי הנוהל, באופן כזה שיכול לדאוג ולשמור על ביטחונם של התלמידים. אני יכול להגיד לך, אמליה, שמשיחה עם תושבים בצפון שגרים באזור הזה ומכירים את המקום הזה היטב, האירוע הזה תופס את האנשים בהפתעה. מכיוון שזה אזור מטויל יחסית, היו בו, אמרנו, באזור סוכות וסביב החג לא מעט מטיילים, והכל עבר בשקט ובשלום. אז מה קרה כאן? האם יש כאן חריגה מהנהלים, חריגה מהנתיב שבו היו אמורים ללכת, הנתיב המסומן, הנתיב המסודר, זה חלק משביל ישראל, האזור הזה מצפה פאר. אז כל הדברים הללו מעלים כמובן סימני שאלה, ואני מקווה שנדע טוב יותר וברור יותר בשעות הקרובות מה קרה שם.
4: נקודות שוודאי עוד ייבדקו בתוך האירוע הקשה הזה. ניר דבורי, אתה נשאר ללוות את המשדר הזה שלנו. בהמשך לדברים שלך, הודעה שיוצאת מכיוון משרד החינוך, יעל עודם כתבתנו, ומתייחסים באמת לכך שמדובר במקטע מתוך שביל ישראל, ובכך שמדובר היה בטיול מאושר.
6: כן, בדיוק, אז עוד לא מדובר בהודעה רשמית מטעם משרד החינוך, אבל גורמים שאני מדברת איתם במחוז צפון, אנשים שבקיאים בפרטי הטיול, אומרים זה מסלול מאושר במקטע של שביל ישראל, מקטע שמטיילים בו מטיילים רבים, לא מקום שצריך איזשהו אישור מיוחד לא היו איזשהו סימנים חריגים, זה באמת טיול שהרבה מאוד ילדים מטיילים בו לאורך השבועות האחרונים, גם בחגים, כמו שניר ציין, וילדים פשוט דרכו רגלית על נפל שהיה במקום, פשוט נגעו עם הרגל, אני לא יודעת האם זה לא ממש על השביל, אלא קצת לפני, קצת אחרי, בצידי השביל, אנחנו יודעים כשילדים מטיילים, זה לא תמיד באיזשהו קו ישר ומאוד ברור, ולפעמים באמת זזים מהשביל, הם דרכו רגלית על הנפל שהתפוצץ, אבל אין שאלה לגבי האם המקטע הוא מקטע בעייתי, כזה שצריך לו אישורים חריגים או שבכלל לא מאושר. אנחנו חוזרים שוב, מדובר בשביל ישראל, ופרטים נוספים נמצאים עכשיו בבדיקה. שר החינוך יואב קיש עושה דרכו לשם.
4: יעל, תודה. את כמובן תוסיפו לנו עוד פרטים להבנתנו. כאמור, מדובר בתלמידים ומורים מהישיבה התיכונית אורט מעלות. הם אלה שנפגעו שם, טיול מוסדר ומאושר בשביל ישראל, אושר על ידי משרד החינוך, וכעת התפילות כולנן שיצליחו לייצב את מצבם של הפצועים. ניתן שוב את תמונת המצב של הפצועים כפי שאנחנו מבינים אותה כעת, לאחר שכוחות ההצלה כבר הגיעו לשטח. מדובר על 20 פצועים, בהם אחד מהם במצב אנוש, שניים במצב קשה, שלושה במצב בינוני, היתר להבנתנו במצב קל, ייתכן שחלקם אפילו לא נזקקו לטיפול רפואי, פרט כמובן לטראומה הקשה שבראיית חבריהם שנפגעים. דיברנו עם הוריו של אחד מהתלמידים שם במקום, שסיפר לנו שהוא בריא ושלם, אבל ראה למעשה את הכל קורה לנגד עיניו. וחלק מהמאמץ כרגע גם לנסות לפנות את אותם תלמידים נוספים, קבוצות נוספות, כיתות נוספות שנמצאים שם, בשביל ישראל. ניר דבורי, ואנחנו חוזרים אליך, כי אנחנו רואים גם בתמונות הללו כוחות גדולים של צה"ל שנמצאים שם, בנוסף לאנשי מגן דוד אדום, שכמובן עושים דרכם למקום, משתמשים בין היתר גם במסוקים צבאיים, כדי לנסות לטייב שם את עבודת פינוי הנפגעים. ניר. ניר דבורי, אנחנו איתך. שומעים היטב.
8: כן, אז נגיד כך, על פי גורמי הרפואה בשטח נקבע מותו של אחד הפצועים, לא הצליחו להציל את חייו, הוא נפגע בצורה קשה מאוד. הפינוי של כלל הפצועים מסתיים עכשיו, ולמעשה מצליחים להוציא את כל שאר הנפגעים מהשטח, והם בדרכם לבתי החולים.
4: כן,
8: גם זיו בצפת,
4: נתעכב על הכותרת הקשה והידיעה הקשה שאתה מביא לנו, ניר דבורי, נקבע מותו של הפצוע האנוש שם בזירה, ואנחנו יודעים שיש עדיין עוד שניים במצב קשה ושלושה בינוני, לצערנו, צוותי ההצלה שהגיעו למקום ונאבקו במשך שעה ארוכה על חייו, נכון. נאלצו לקבוע את מותו לפני רגעים אחדים.
8: נכון, וצריך להגיד שנמצאים עכשיו חבלנים בשטח של המשטרה, שמבצעים שם גם את הסריקה וגם את הבדיקה של אותו פריט אמל"ח שהתפוצץ. עכשיו, אחד הדברים שבודקים כאן, גם על בסיס כמה עדויות, אני אומר את זה מאוד בזהירות, מכיוון שדברים עוד יכולים להשתנות כמובן. אבל ממה שאני שומע עכשיו וממה שהם בוחנים בשטח, נבדק האם מדובר כאן ברקטה שלא התפוצצה, ששוגרה במהלך הלחימה, של שלוש השנים האחרונות מלבנון לשטח ישראל, וכתוצאה ממגע או משחק או בעיטה, או אפילו מספיק לפעמים שמישהו יזרוק אבן ויפגע במרעום של אותה רקטה, הדבר הזה יכול להביא לפיצוץ שלה. וברקטה מן הסוג הזה יכולים להיות בין 12 ל-18 קילוגרמים של חומר נפץ, אם מדובר במה שמתארים באוזניי ומה שאני מבין, ולכן פיצוץ של 15 בממוצע קילוגרמים של חומר נפץ, ליד קבוצה של תלמידים, גם אם הם עומדים על השביל או לידו, וזה קורה ליד, ומישהו מפעיל את זה, זה יכול להסביר למה יש כל כך הרבה נפגעים באירוע הזה. יש בתוך רקטה כזו גם רסס, צריך לומר, זה לא רק חומר הנפץ עצמו, ולכן זה מגדיל כמובן את מעגל הפגיעה ואת מספר הנפגעים. זו התמונה שמצליחים להבין בעת הזו, וזה מאוד ראשוני, וזה נבדק על ידי גורמי המקצוע בשטח. עוד לא יודעים לומר את זה בוודאות, אבל זה אחד הכיוונים גם על בסיס עדויות שבוחנים כעת. רק נגיד עוד דבר אחד שהוא חשוב מאוד ברגע הזה, זה שהושלם הפינוי, ההוצאה של כל הפצועים מהשטח, ועכשיו הם עושים את דרכם לבתי החולים.
4: ובינתיים לצערנו התוצאה קשה כל כך, ניר, ואנחנו מדווחים שנקבע מותו של אחד הפצועים, הפצוע האנוש, הרוג ותשעה שאר פצועים בפיצוץ הנפל בצפון. קבוצת מורים ותלמידים שיצאו שם לטיול בשביל ישראל מאזור מעלות, לצערנו, נקבע מותו של אחד מהם. אנחנו רוצים להתחבר כעת לקולות מהשטח של אחת הפרמדיקיות שם בזירה. הנה.
9: קבוצה של תלמידים ממעלות שטיילו, כנראה דרכו על נפל, אני לא יודעת בדיוק מה קרה, עוד לא עשו תחקיר, אבל יש בין 12 ל-15 פצועים, כרגע כולם פונו.
10: מה היה שם? תספרי לנו מה היה שם.
9: אני לא יודעת, אנחנו לא עשינו תחקיר על האירוע, כנראה שוב.
10: מה ראית שם?
9: הייתי בסוף האירוע, הרבה פצועים, הרוב פונו, תלמידים, פצועים.
10: איך נראה, ממה זה קרה?
9: שוב, כנראה נפל, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל כנראה זה מה שקרה. עדיף לחכות לעדכון רשמי.
10: תודה רבה.
4: כן, וזה מתחבר גם לדיווח שהביא לנו כאן ניר דבורי לפני דקות אחדות, על כך שנבחן האם מדובר ברקטה שלא התפוצצה ונמצאה שם באזור בזמן הטיול הזה. יעל אודם, חוזרים אלייך עם עוד פרטים שאת מקבלת מכיוון משרד החינוך, כאמור, טיול שהיה בסמכות וברשות בשביל ישראל.
6: נכון, עמליה, בדיוק כך. אז שר החינוך יואב קיש עושה דרכו לזירה וגם לבתי החולים, לבית החולים זיו, לשם מפונים הפצועים, גם לרמב״ם נזכיר מפונים פצועים. מנסים להבין מה קרה בדיוק, אנחנו כבר הרי יודעים להגיד שמקטע שביל ישראל שבו הלכו התלמידים והמורים, היה מקטע מאושר לטיול, הטיול הזה אושר בחדר המצב, אבל אחד התלמידים או יותר דרכו על נפל שהיה בצידי השביל, מה שגרם לאותו פיצוץ ולאותה פגיעה קשה. צוותים, צוותי חינוך, צוותי טיפול מתכנסים ככל הנראה עכשיו באורט מעלות, הישיבה התיכונית שממנה יצאו התלמידים, כדי לקבל את התלמידים שחוזרים מהטיול, כדי לתמוך בשאר התלמידים בבית הספר. אנחנו כמובן אוספים פרטים ונעדכן ככל שיהיו.
4: כן, ונוכל גם לעדכן רשמית שמדובר בישיבה התיכונית אורט מעלות, היא זו שממנה יצא אותו טיול, בעצם מספר כיתות שיצאו, ולבדתנו אחת הקבוצות שבה 12 תלמידים ומורים, היא זו שנפגעה מהנפל הזה, נבדק האם מדובר ברקטה שלא התפוצצה. ניר דבורי, חוזרים אליך, אתה מביא לנו עוד תמונות שמגיעות משם, כרגע ממש מהרגעים הראשונים של פינוי הפצועים, ניר.
8: נכון מאוד, ואם נוכל להראות את התמונה, נתאר את מה שאנחנו רואים ומבינים. זה חלק מהציוד של התלמידים, אפשר לראות בצד שמאל למטה גם אלונקה שנפתחה שם. אחרי הפיצוץ כמובן, כשהתלמידים מורידים מעליהם את הציוד, את התרמילים הכבדים שהיו עליהם, חלק מהם נפגע, וזה כבר אחרי הפינוי. אנחנו רואים גם בצד ימין למעלה שני חבלנים של המשטרה. הם אלה שבוחנים את הזירה, את פריט האמל"ח, את מה שנשאר ממנו, אוספים ממצאים, אוספים רסיסים.
0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: 103
14: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך. רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. Let's pay with
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
19: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה, ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
20: דירו מוגן, זה משען.
21: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
22: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
23: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
24: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
23: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
24: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
25: 103 FM. Here comes the money.
26: Here we go.
27: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
30: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נקבע מותו של אחד הפצועים באירוע פיצוץ הנפל בטיול השנתי בגבול הצפון. כוחות גדולים של צה"ל, בהם שלושה מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידת 669, פועלים בשעה זו לחילוץ הנפגעים, בהם שניים נוספים במצב קשה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
31: צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים באזור גבול הצפון בעקבות חומרת האירועים ומספר הנפגעים הגדול. מפרטים ראשונים עולה כי הפיצוץ אז התרחש לאחר שאחד הנוכחים דרך על הנפל או בעט בו בשוגג וגרם לפגיעות עדה ורסיסים קשות בקרב העומדים בסמוך.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: והוסיפו כי חדר המצב של משרד החינוך לא מנע טיולים באזור. שר החינוך יואב קיש בדרכו צפונה.
2: אליהו, אביו של אחד התלמידים מהטיול, זוכח עם עמליה דואק בחדשות 12.
3: טיול מאורגן, מאושר, הכל בתיום. כל ההורים חתמו על כל הטפסים, הכל בסדר. תארינו אחרי המלחמה, כנראה שעדיין יש נפלים בכל מיני מקומות. אני יודע שהשולט עשו הרבה מאמצים לנקות את כל השבילים והכל אמור להתבטח, אבל כנראה שבטעות מישהו נגע בנפל, וזה עלול לקרות. אני רק מקווה שיצאו מזה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו 4:04, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות מה שקרה פיצוץ הנפל באצבע הגליל. הרוג אחד, נער כבן 15, כ-20 פצועים, עוד אחד פצוע אנוש ועוד אחד קשה. עדיין מטפלים בפצועים במקום, חלקם פונו כבר לבית החולים זיו בצפת. אנחנו רוצים לבדוק מה קרה בדיוק. פונים אליך אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. שלום אבי.
9: שלום. אז קודם כל, מבחינת העובדות, כל הפצועים פונו כרגע מהשטח, גם במסוקים של חיל האוויר וגם על ידי אמבולנסים של מגן דוד אדום ושל צה"ל. אנחנו מדברים על סדר גודל של הרוג אחד, כמו שאמרת, ו-19 פצועים, בהם שלושה במצב קשה ועוד שניים במצב בינוני. והיתר במצב קל. מה שאנחנו יודעים כרגע לספר זה שהאירוע מתרחש בסמוך למוצב פאר של צה"ל. זה מוצב שהיה בכל מהלך המלחמה מאויש על ידי לוחמי הנדסה הקרבית. הוא היה מטרה לעשרות טילים ורקטות שירה חיזבאללה לעבר המרחב הזה. זה אזור שמי שככה מכיר על המפה, זה בין הקיבוץ יפתח לבין קיבוץ מנרה, על הציר הזה שעולה ממש על אצבע הגליל. במהלך טיול שנתי של תלמידי בית ספר במעלות, הישיבה התיכונית במעלות.
8: טיול שמאושר על ידי המשטרה וחתום על ידי ההורים.
9: נכון, במשרד החינוך אין שם שום בעיה להסתובב בשטח הזה. התנועה בשטח זה חלק מציר שנקרא שביל ישראל, יש שם עליית, זה גם שביל הפלמח, מי שמכיר ככה את אזור מצודת ישע, את כל המרחב הזה, תוך כדי שהבית ספר מגיע והוא מתפצל למספר קבוצות של מטיילים, כל אחד לפי כל שכבת גיל, כל קבוצת תלמידים מסתובבת, קבוצה שמונה כ-20 תלמידים ומורים מגיעה לאותו נקודה שבו הראה האסון, וככל הנראה הם נתקלים בנפל, בין אם הם שמים לב או לא שמים לב, מישהו מהם נוגע כנראה בנפל הזה, ואז הראה פיצוץ. אז כנראה שמדובר ברקטה של חמאס, של חיזבאללה.

0: סליחה, במשקל של כמה קילוגרמים חומר נפץ. כתוצאה מכך, יש לנו את המספר הגדול הזה של הנפגעים.
1: כלומר, זה רקטה ולא נפל. זה מה שאתה אומר.
0: נפל של רקטה.
1: נפל של רקטה? אוקיי.
0: שירו אותה ולא התפוצצה.
1: לא התפוצצת.
0: שצריכים להבין שהאזור הזה הוא עשיר בצמחייה. גם צמחייה ירוקה וגם צמחייה של מה שנקרא קוצים ושטחי מרעה. וככל הנראה, בגלל שהסריקות לא הצליחו לאתר את אותו נפל, עד שזה קרה כרגע ב...
1: שהמשטרה אומרת, אבי, בעצם, שהשטח הזה נוקה לחלוטין, נבדק, הוקפד, ולכן ניתן אישור לסיורים במקום, וזה לא היה אוטובוס היחיד, כלומר...
0: לא, האזור הזה מטויל...
1: מטויל ומטויר באישור.
0: מטויל לאורך זמן, בסופי שבוע הוא מלא מאוד באנשים, באזרחים שמגיעים מכל הארץ לטייל בצפון, כולם, אני חושב שרבים מהציבור מכירים את, את המקום עצמו, את, את המצפה, הוא מצפה פאר, הוא משקיף על לבנון מצד אחד, ומצד שני על אזור החולה, וזה אזור מאוד מטויל.
1: כן. שוב נגיד שמדובר בטיול מורשה כמובן, של הישיבה התיכונית אורט מעלות.
0: נכון.
1: ויש נער הרוג בן 15.
0: נכון, ומה שאנחנו יודעים כרגע זה שבמקום נמצא גם מפקד אוגדת 91, תת אלוף יובל גז, שהוא זה שמנהל את מבצע הפינוי. חיל האוויר העמיד שלושה מסוקים של 669 שהגיעו מיד למקום, גם התאגדים של 82, שגדוד 82, גם של חטיבה 9 וגם הפלמר של 91 הגיעו מיד למקום. כוח רפואה עצום, שזה כמעט כמו בית חולים שדה שמגיע לשטח, וגם מדה העמיד בשטח הרבה מאוד אמבולנסים מתחנת מדה בקריית שמונה, העניקו טיפול לנפגעים ומפנים אותם, פינו אותם כבר לבתי החולים רמב״ם וצפת מן הסתם.
1: אוקיי, עכשיו שוב נגיד שההורים, שמענו קודם איזשהו סינק אחד של אחד ההורים שאמר שכל ההורים חתמו, כלומר הכל היה מעוגן ומאושר וחתום, ולכן יצאו לשם וממשיכים לצאת לשם. כלומר, ממתי אגב אבי יודעים שמטיילים במקום הזה? יש אישור לטיולים במקום
0: הזה? אני חייב להגיד משהו חברים, אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה גם בצפון וגם בדרום, אנחנו מדברים על סדרי גודל של אלפי פריטי אמל"ח שנורו לעבר שטח ישראל, גם מצפון, גם מדרום, גם ממזרח, עם הטילים של איראן.
1: אבי, סליחה, זה לא אנחנו אחרי, יש עדיין חילופי אש, וכאן אתמול ושלשום, פה פתאום איזה גוף זר שעדיין לא יודעים מה, הוא נכנס לה...
0: כן, אבל עדיין, נכון, את צודקת, אבל יחד עם זאת, אנחנו מדברים, השטחים נרחבים, אנחנו מדברים כמעט על, אין כמעט נקודה במדינת ישראל, שלא ספגה פגיעה מגבעתיים ותל אביב במרכז הארץ, ואם אנחנו מסתכלים ככה במעגלים רחוקים יותר, נכון שבצפון יש יותר, אולי יותר וגם בדרום, אבל עדיין אנחנו מדברים על שטחים נרחבים, על אזורים שהם מוגדרים כאזורים שמטיילים בהם ישראלים ותיירים, וגם ביניהם תלמידי בתי ספר, ובסופו של דבר ביצעו סריקות, יש מקומות שיכול להיות שהיה איזה פריט אמל"ח שלא הצליחו לזהות בעין, בגלל הצמחייה, בגלל הסבח הגדול, בגלל הבוט שהיה באותו זמן, ולאחר זמן דברים קצת זזים ומשתנים. אני לא יודע להגיד לך בסוף מה קרה נקודתית באותו מקום, אני מניח שכרגע יתחקרו את זה גם צה"ל וגם המשטרה וגם משרד החינוך, אבל קודם כל צה"ל בעניין הזה, שהוא זה שמה שפועל בשטח ומסתובב בשטח וינסה להבין בדיוק מה היה הפריט האמל"ח הזה, מה גרם לפיצוץ שלו, ובסוף בסוף בסוף צריכים להבין שהאזור הזה הוא אזור נגיש לכולם. כן. הוא אזור שאנשים גרים שם, גם במנרה וגם בקיבוץ לפתח וגם ברמות נפתלי ליד.
1: כלומר, הוא לא נוקה עד הסוף כמו שהמשטרה והצבא אומרים. יכול להיות שיש שם עוד נפלים שצריך לבדוק, צריך לבדוק את האזור, אולי לסגור אותו ולאסור על טיולים במקום הזה.
0: אין 100% של סריקה, בסופו של דבר, לא בגלל שאני בא לעשות הנחה למי ממערכת הביטחון, אבל בסוף, בסוף, בסוף, עם כמויות האמל"ח העצומות, שאף אחד לא באמת גם רשם כמה בדיוק טילים נפלו, אף אחד לא יודע, אנחנו משערים בסדרי גודל, פלוס מינוס, כמה היה בכל מטח, מבינים כמה התפוצצו, ומנסים לעשות את הדברים, אבל בסוף צריכים להבין שזה אזור, מי שמכיר את הגליל יודע שזה אזור עשיר בצמחייה רבה, וקשה לפעמים לאתר את, את אותו פריט אמלח שמבזבז באיזשהו נקודה ונחת בתוך איזשהו סוג של מכתש או איזה משהו, וצמחייה צמחה מעליו, ולפעמים גם לא רואים אותו.
1: אבי, בוא תמתין איתנו עוד דקה, אני רוצה לצרף אליי את מנכ״ל מד"א אלי בין, שלום ותודה שאתה איתנו אלי.
2: כן, שלום.
1: אנחנו יודעים על הרוג אחד, על שנייה אלי, אנחנו יודעים על, רגע, שנייה, אתה שומע אותי אלי?
2: כמעט שעתיים, אנחנו בשלב הראשוני של הדיווח כבר הבנו את אופי האירוע, גם על פי תמונות אמיתיות שקיבלנו מהשטח, מהמגפים, שירות למוקד מגן דוד אדום, וכמובן על ידי הצוותים הראשונים שהגיעו אלינו, שהגיעו למקום והעבירו את הדיווח. אנחנו בשלב הנוכחי מסתכלים את האירוע על 14 נפגעים, 10 מתוכם קלים, אחד לצערנו פצוע באורח אנוש שנקבע מותו ממש בדקות האחרונות, עוד כ3 נפגעים שמוגדרים כקשים, כולם כבר נמצאים ועושים את דרכם לבתי החולים השונים בצפון הארץ. מבחינת מגן דוד אדום, אנחנו החלנו את האירוע הזה בפינוי וטיפול הנפגעים, ואנחנו מקווים גם שהפצועים שמוגדרים קשים יתבררו כבעלי פגיעות לא משמעותיות, מזעריות ולא נזקים נוספים.
1: אוקיי, האם אלי בין אתה עכשיו, האם אתה עכשיו שומע אותי?
2: שומע היטב.
1: יפה, אז אתה מדבר איתנו על 14 פצועים ולא על 19?
2: כרגע 14, שוב, את יודעת, חלק מהפצועים מוגדרים כקלים מאוד, שמשוחררו במקום, לא מגיעים לבתי החולים, ונבדקו רק על ידי הצוותים של מד"א. חלק מהנפגעים זה נפגעי חרדה כמובן, שאנחנו מטפלים בהם במקום ומשחררים אותם, אבל מכל מקום, כפי שאמרתי, הנפגעים המשמעותיים כבר פונו לבתי החולים השונים ברחבי הצפון, ומבחינת טיפול ופינוי נפגעים, אנחנו כבר החלנו את הזירה.
1: אוקיי, אלי בין, מנכ״ל מד"א, תודה. רק נוסיף, כמובן, תודה רבה לך. רק נוסיף שנער כבן 15 שהיה פצוע אנוש מת מפצעיו, ואנחנו חוזרים אליך, אבי אשכנזי. שוב, מדובר בנפל של פגז שהתפוצץ במהלך טיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות, הרוג, ועוד 14 פצועים, כמו שאומר לנו אלי בין, בשלב הזה, וכמובן שבמהלך השעות יש גם נפגעי חרדה, וכל אלה ממשיכים להגיע לבתי החולים, בעיקר זיו בצפת. אבי, עוד פרטים שאתה יכול להוסיף לנו עכשיו?
0: כן, מה שאני יכול להגיד זה שגם בנושא הזה של מה בדיוק התפוצץ, בצל מאוד רגישים ומבהירים, אנחנו עדיין לא סגורים על העניין הזה עד הסוף. אנחנו מעריכים שמדובר ככל הנראה בנפל של רקטה שנורתה לעבר המוצב הסמוך, או לעבר כוחות צה"ל שהיו בפעילות שם ולא התפוצצה, ועכשיו היא נחשפת באסון הנורא הזה. נמצאים במקום שם לוחמי יחידת יהלום של הנדסה הקרבית, הם המומחים לפינוי נפלים, הם יבדקו את הנפל הזה יחד עם מחבלני המשטרה, הם יראו על בסיס הרסיסים מה הכיל הרקטה הזאת או איזה חומר, מה זה היה בדיוק, כדי לקבוע סופית שזה באמת מדובר ברקטה של חיזבאללה מתקופת המלחמה, מתקופת הלחימה העצימה שהייתה שם ממש במהלך שנה שעברה. בעצם מחודש דצמבר אפשר לומר שם האזור הזה היה, סליחה, מחודש מרץ, אני מתנצל.
1: כן, כן.
0: מחודש מרץ היה שם לחימה שהם הרבה מאוד ירי לאזור הזה, וזה נמשך שם במשך ימים ארוכים, ולכן סביר להניח שזה הגורם לאירוע הזה. כרגע בתי החולים, גם רמב״ם וגם רבקה זיו בצפת, ערוכים לקלוט את הנפגעים, פינו שם גם את חדרי המיון וגם את חדרי הניתוח כדי לאפשר את הקליטה של הנפגעים.
1: אוקיי.
0: ואני מקווה שלא נזדקק לכמות גדולה שדפגן למעבר מה אוקיי. שדין דיבור.
1: אבי אשכנזי, אנחנו נודה לך בשלב הזה, וממתין לנו בסבלנות, ותודה שאתה איתנו, מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות, שלום.
3: שלום.
1: אירוע קשה מאוד, מה אתה יכול לומר מהצד שלכם?
3: אירוע קשה מאוד, קבוצת כיתות זין עתת, שנסעו לטיול שנתי, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית אורט.
1: אורט מעלות.
3: היו בשביל ישראל, באזור הצפוני, ומטען שהתפוצץ, או נפל שהתפוצץ, גרם לאירוע קשה מאוד.
1: אתה יודע מה סוג הנפל הזה, אם זה פגז, אם אוטובוס עלה על משהו, מה אתה יודע להגיד לנו על זה, או שעדיין לא?
3: אני יודע שהם תהילו בפועל, אני יודע שהם תהילו בפועל, וקרה מה שקרה. יש שם מספר לא קטן של פצועים.
1: כן, דיברנו עכשיו עם אלי בין, מדובר ב-14 פצועים, ואנחנו יודעים שלצערנו נער אחד כבן 15 נפטר מפצעיו. מה אתה יכול לומר לנו, לספר על אורט מעלות, על הישיבה התיכונית?
3: ישיבה מדהימה, עם תלמידים מדהימים, אחד מספינות הדגל של העיר שלנו, באמת, מלח הארץ, אנשים וילדים מדהימים, אירוע קשה מאוד, והוא באמת, לא ציפינו לדבר כזה, אירוע מטלטל מבחינתי, מבחינת התושבים, אנחנו כמובן מעבירים פתחנו חמל, פתחנו את המוקד, איבנו אותו, עברנו מידע לתושבים, אנחנו בקשר עם כל הגורמים, כולל ההורים.
1: יש טלפון לחמל
3: הזה? ואני נמצא פיזית עכשיו בבית חולים זיף בצפת, ואני הולך להתנייד לשאר המקומות על מנת לבדוק מה קורה עם שאר הפצועים.
1: כן, יש טלפון לחמל הזה? אפשר להתקשר? אתה יכול לתת?
3: מוקד 106, מעלות תרשיחא, כולם מכירים אותו, ואנחנו כמובן באופן ישיר גם בקשר עם...
1: כן, תגיד, אתה יודע אם יש נפלים נוספים, אם האזור הזה בבדיקה?
3: האזור הזה בבדיקה, כלל הגופים, גופי הביטחון נמצאים שם, מנטרלים את זה, אנחנו פועלים בכמה תהליכים גם לפנות את התלמידים שעדיין נמצאים למקום בטוח, ואנחנו שולחים את כל גופי השירות הפסיכולוגי.
1: אני מבינה, עוד שאלה אחת, מוטי בן דוד, שכל האישורים ניתנו, והטיול
3: כן,
1: הזה, זה הרי
3: אישור,
1: לא טיול חד פעמי, זה טיולים שיוצאים באופן שגרתי בזמן האחרון.
3: בהחלט, ויש אישור משרד החינוך לנושא הזה.
1: חתום גם משרד החינוך וגם ההורים, זאת אומרת, כל האישורים...
3: בוודאי, אנחנו לא עושים את דברים, לא, זה הכל לפי אישורים, אורט יודע את העבודה, מעביר את הנתונים למשרד החינוך, ויש אישור מלא, דיברתי גם... אם נהל את המחוז לא מזמן, אנחנו בקשר רציף.
1: אוקיי, מוטי בן דוד, נשחרר אותך. תודה שדיברת איתנו, ראש עיריית מעלות. אריה דורון, דובר המשטרה, מצטרף אלינו. אריה דורון, תודה שאתה איתנו. שלום, אריה. אריה איתנו? כאן נראה שבממתינה, תכף ננסה להתחבר בחזרה לאריה דורון. יואב איטיאל כתב, וואלה, צפון. שלום, יואב.
4: שלום לך.
1: שלום, שלום. עוד פרטים על מה שאתה יודע ברגע הזה, שוב מוטי בן דוד מספר, כל האישורים ניתנו, הכל היה חתום, הטיולים האלה מתנהלים כבשגרת יום, מה אתה יודע לומר לנו ברגע הזה?
4: את אסון, את המספרים נתת, קצת לגבי הפינוי, שלושה מסוקים של 669, עסוקים בפינוי הזה, ואמבולנסים. תאגד גם נפתח שם במקום, והם מעבירים את הפצועים האלה. אני בדרכי לבית החולים זיו, לשם יגיעו האמבולנסים. בדקות אלה ממש נוחת מסוק ראשון בבית החולים רמב"ם. להבנתי, יש חמישה, אולי שישה פצועים קשה על המסוק הזה. הפצועים קל יותר מפונים באמבולנסים לבית החולים זיו, שם נערכים. בדיקה האחרונה שערכתי, לא הוכרז אירוע רב נפגעים, אף לא באחד מבתי החולים האלה, אז כנראה אם הצוותים הקיימים הם מסוגלים לטפל בפצועים האלה, ואנחנו כמובן. ראשונים.
1: אמר לנו אלי בין שכל הפצועים פונו מהשטח, ולצערנו יש גם נער כבן 15 שנפטר מפצעיו, ומדובר ב-14 פצועים, ואולי נפגעי חרדה, כמו שאנחנו יודעים, במהלך השעות מצטרפים ומגיעים לבתי החולים. כן, אוקיי, אנחנו מודים לך. תודה רבה, אלי אשכנזי. תודה רבה. יואב איטיאל, סליחה, תודה רבה. תודה לך. שלום, שלום. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואנחנו ממשיכים לעדכן ולדווח. תודה.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות פותחים

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה קלה בטמפרטורות ואפילו גשמים מעט לעט באזור המרכז. גם מחר מזג האוויר דומה עם 27 מעלות בצהריים, הלילה 23 מעלות מינימום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים 103 FM.
0: התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: 103 FM.
6: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
11: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
16: אנחנו גם בשידור הכלכלה שלנו, איפה הכסף, אנחנו ננסה לחזור עוד מעט, גם לדובר המשטרה וגם לעדכונים מהשטח. כאמור, 14 נפגעים, נער אחד שנפצע ונפטר מפצעיו, נער כבן 15 כתוצאה מהנפל באזור הזה. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לאלי סניור, ראש הדסק הפלילים של חדשות 13. אלי, שלום.
17: שלום, שלום.
16: שלום, שלום. טוב, בואו נדבר על פרשה שהתפוצצה הבוקר, לאחר בעצם חקירה סמויה של שנה, שהיום אפשר היה לעשות את הפרוץ, ככל הנראה. ראש עיריית כפר סבא, אשתו ומנכ״ל בכיר בעירייה נעצרו, והחשד שהם קיבלו שוחד להטיית מכרזים. מה עוד אתה יכול לומר כרגע, אחרי כמה שעות שאנחנו כבר יודעים ומיודעים לסיפור הזה?
17: קודם כל, כמו שציינת, חקירה של קרוב לשנה וחצי של היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, חקירה שכללה מעקבים, האזנות סתר, מצלמות הבטחה שצרו בכל מיני מקומות על מנת לתעד את בני הזוג. מה שמיוחד על פי החשד בסיפור הזה, שהפעם המוקד שמחוללת את האירוע, התנקה אשת ראש העיר, שהיא על פי חשד החוקרים הייתה הצינור בין יזמים, בעלי עסקים שרצו לקבל מכרזים או לעשות עסקאות עם העירייה, ובעצם ידעו לפנות אליה, היא קיבלה את הכסף לרוב במזומן, במעטפות, כמו פעם, ובעצם באמצעות ראש העיר, ככה לפי החשד, אותם אנשים הצליחו לקבל את המכרזים.
16: אוקיי. אלי, אני מבקשת ממך להישאר איתי על הקו, כי מצטרף אלינו אריה דורון, דובר המשטרה, ואני, כמו שאמרתי, אנחנו נעים בין דיווחים שלנו, של יומן הכלכלה, לבין הדיווח המצער על אותו נפל שהתפוצץ בצפון, כתוצאה ממנו בין 15 נהרג בטיול בגבול הצפון, כ-14 מורים ותלמידים נפגעו מהפיצוץ הזה, 3 במצב קשה. אריה דורון, דובר המשטרה, תודה שאתה איתנו, שלום.
18: שלום, שלום.
16: אני מבינה שניתנו אישורים, האם כל האישורים וכל השטח נבדק, כיוון שפה מדובר באיזשהו נפל שכנראה, תכף תנסה לספר לנו איך באמת הגיע המפגש הזה לכלל פיצוץ.
18: טוב, אז אני אגיד כמו שאמרתי ברעיונות קודמים שאני לא נכנס עכשיו בשלב הפקת הלקחים או הסקת המסקנות.
16: לא, רק מה שאתה יודע.
18: אנחנו מדברים על אירוע רב נפגעים, שבו מספר גדול של נפגעים בדרגות פציעה שונות נפגעו מפיצוץ שאנחנו בשלב הזה, משטרת ישראל בוחנת באמצעות חבלני המשטרה מה גרם לפיצוץ. במוקד המשטרה התקבל אירוע לפיצוץ ברכס רמים. כוחות גדולים של המחוז הצפוני של משטרת ישראל עשו דרכם למקום, כולל חבלני המשטרה שלנו, שבאירוע מהסוג הזה התפקיד שלהם הוא מאוד מאוד משמעותי, מצד אחד לוודא שחלילה אין שום חפץ שיכול לגרום לפיצוץ נוסף ולסכן את גם את המחלצים, כוחות הביטחון הנוספים שנמצאים במקום, ומצד שני לנסות תוך כמה זמן קצר מאוד לתת את התשובה מה גרם לפיצוץ. אני יכול לומר שכוחות גדולים של המשטרה נמצאים במקום, מפכ"ל המשטרה דני לוי גם תוך זמן קצר יגיע לזירה עצמה, ובשלב הזה אנחנו עוסקים בהצלת חיי אדם, לוודא שכל הנפגעים הגיעו לבתי החולים, מקבלים את הטיפול הראוי לצערנו, יש הודעות קשות באירוע הזה, ולוודא שלא נשקפת שום סכנה לאף אדם שנמצא.
16: אנחנו יודעים בשלב בלו. הזה ניצב אריה דורון על אותו נער כבן 15 שמת מפצעיו. השאלה אם השטח הזה נקי, ואנחנו רואים שהוא לא היה נקי, וזה לא בעניין של חקירה. אתם הרי נתתם אישורים, וגם ההורים חתמו, וגם עיריית מעלות נתנה את כל האישורים, אז, וזה אזור מטויל ומטויר. אז איפה, מה יקרה מעכשיו והלאה?
18: ענת, אנחנו בשלב הזה, כפי שאמרתי, עסוקים באירוע עצמו, מה יקרה הלאה, נדון בזה לא ברגעים האלה, אנחנו כרגע עסוקים משטרת ישראל, על כל כוחותיה מהמחוז הצפוני והמפכ"ל, עסוקים בלטפל באירוע כרגע. הפקת הלקחים והמסקנות נדבר עליהם בשלב הזה. אני נאלץ לרדת,
16: okay.
18: שיהיה נקווה, נתפלל לכולנו לערב
16: אמן
18: טוב
16: ואמן,
18: יותר.
16: אמן, אמן. תודה רבה. תודה לכם. חברי דורון, דובר המשטרה, אנחנו רוצים לחזור לאלי סניור, כתב הפלילים של חדשות 13, של לא נמצא על הקו כרגע. נצא לעוד הפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב עם עוד דיווחים ועדכונים.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. 103 FM.
19: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: קורא, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר, 103 FM.
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
15: פתאום המנכ"לים פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
16: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
13: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
17: חוזרים לשטח לצפון, אומרים שלום לאוסמה מסעוד, פרמדיק מדה. שלום אוסמה.
18: שלום.
17: שלום שלום, אתה הראשון שהגעת למקום. מה, אתה עדיין נמצא בשטח?
18: אנחנו לא, אנחנו יצאנו מהשטח.
17: והצלחתם לפנות את כל הפצועים?
18: בינינו את כל הפצועים לבתי חולים, במסוקים של מד"א. והנה, עכשיו אנחנו יוצאים מהזירה.
17: יפה, תגיד, קודם כל, מה היה כשהגעתם לזירה, מה ראיתם?
18: של המח. אוקיי, שמישהו הילדים בעצמת נגע פה.
17: בוא תנסה לשפר את הקו. שנייה, שומע אותי?
18: כן.
17: יפה, תנסה לשפר טיפונת את הקו, כדי שנשמע אותך היטב. בוא ננסה עכשיו.
18: פשוט אני במקום שאין בו קליטה כל כך טובה.
17: לא, בסדר, אין לי טענות. אני רק רוצה שהמאזינים שלנו ישמעו. בבקשה. אז בוא ספר לנו מה קרה כשהגעתם לשטח, מה ראיתם?
18: אז ככה, זה מדובר בילדים מתחת ל-18, שהיו שקופים על הרצפה. רובם קשה היו, ואלה שקיבלו כמה רסיסים בגביים. במצב קל, ואחד היה קשה, עד אנוש.
17: כן, אנחנו יודעים שנער אחד נפטר.
18: מה זה?
17: נער אחד נפטר מפצעיו, נער כבן 15.
18: כן, נער אחד נקבע מותו במקום, וישר פנו במסוקים של צה"ל.
17: מה המצב עכשיו? השטח מפונה, כל הפצועים הגיעו לבתי החולים?
18: כל הפצועים בדרך כלל לבתי החולים במסוקים, ויש כאלה שכן הגיעו במסוקים אחרים. וגם רחובים, לבית חולים זיו.
17: לבית חולים, כולם בבית חולים זיו?
18: לא, לא כולם. יש כאלה של רמב"ם ויש כאלה לנהריה. תלוי בסוג הפציעות שלהם, ורחובים לצפת.
17: תגיד, אתם יודעים, זה אזור שנעשים בו הרבה מאוד טיולים, נכון? אתם ככה מודעים לאזור הזה.
18: כן.
17: כל יום יוצאים לשם טיולים?
18: האמת, אין לנו מושג, אבל זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה.
17: כן.
18: ובאמת, זה מקרה קשה לראות, אבל ברוך השם, ניסינו לטיל כמה שיותר, והנה כולם בבית חולים, כולם לטיפולים.
17: הטיפול היה קשה. הטיפול היה קשה במקום? טוב, אוסמה, אנחנו ניפרד. אוסמה מסעוד, פרמדיק מדה. תודה רבה לך. אנחנו רוצים לעבור לאלי אשכנזי, כתבו עלה בצפון. שלום, אלי.
19: שלום.
17: שלום, שלום. מה אפשר לומר?
19: כן, איפה אתה? אני נמצא בכניסה למסלול שאליו נכנסו נערים, שבעה במעלות. זו דרך שבעצם זה חלק משביל ישראל. ממטולה, מדן, שביל ישראל מתחיל, ממשיך פה, באזור קיבן, יפתח למנרה, אזור שבמלחמה היה באמת בעין הסערה, וחשבנו שחזרנו לשגרה, ועכשיו קרה האסון הזה, שהנערים עדיין לא מבינים איך זה קרה, אבל היה נפל במסלול שלהם, שהתפוצץ מסיבה כלשהי, שאנחנו עדיין לא יודעים אותה.
17: זהו, שאתה יודע, כבר מתחילים לדבר ולחפור מה קרה בדיוק, שילד נגע, שילד נגע בזה, ושזה התפוצץ, ו...
19: משהו בטוח גרם, הפעיל את המטען, אנחנו לא יודעים איך, אם זה בטעות קרה, אם מישהו נגע בכוונה, בלי לשים לב, בלי להבין את הסכנה שתמונה בדבר, אבל יש צריך להבין שזה אזור שבאמת ידע תקופה מאוד ארוכה של... יש בשטח כנראה, כנראה שכמו שאומרים, לא זיכו את השטח לגמרי, בטוח, מה שאני מבין שהמסלול הזה היה אישור להיכנס אליו, וקרה האסון הזה, שעכשיו פה עדיין יש כוחות גדולים מאוד.
17: בדיוק, ודיברנו קודם עם ראש עיריית מעלות, והוא באמת אמר לנו שכל האישורים ניתנו, וגם שמעתי את אחד ההורים שמספר שכל ההורים חתמו, כלומר, הכל היה באישור, והשאלה אם באזור כזה, שהוא כל כך צפוני, וחטף כל כך הרבה פגזים במהלך 3 שנים, ונשארו שם נפלים, כמו שאנחנו יודעים, האם היה צריך לאפשר להגיע לאזור הזה, לפתוח אותו לטיולים שגרתיים? זאת שאלה שצריכה להישאם.
19: אני מניח שעכשיו אחרי האסון הזה שקרה בטוח שיקחו צעד וכמה צעדים אחורה, וכנראה שזה לא היה במקום כבר לפתוח את השטח הזה. אנחנו יודעים שזה באמת אזור שסבל מהרבה מאוד נפילות, ואני מניח, אפילו נפלים שלנו נמצאים עדיין בשטח. כן. אני לא יודע עוד כמה שנים זה, אבל לפעמים טיולים חייבים לזכות אותם. אנחנו יודעים שבשבועיים היה כמעט אסון בטיסה, ומתברר שהיו הרבה דברים לא לעניין, וכנראה גם הפעם הגענו שלא הכל היה.
17: לא נערב דבר בדבר, ונעצור כאן. אלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון. תודה רבה, אלי. שלום, שלום. ועכשיו, אבי אשכנזי חוזר אלינו, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. אבי, נכון לרגע זה, 20 דקות לפני 5, מה אתה יכול לעדכן?
20: טוב, אז בעצם התמונה כבר מתחילה להתבהר, מה שאנשי החיל ההנדסה של צה"ל בחנו את הזירה, והערכה כרגע שמסתמנת זה שזה נפל של פצצת מצרר שהייתה במקום. כידוע לך, פצצת מצרר זה שורה של פצצות קטנות שמתפזרות.
17: כן, שדיברנו עליהם הרבה במהלך 3 שנים.
20: דיברנו עליהם הרבה מאוד במהלך המלחמה, ואחד הנערים, אחד התלמידים, אסף את אותו פריט של פצצת המצרר, וכנראה הכניס אותו לתיק, ובשלב מסוים, בסמיכות להכנסת הנפל הזה לתוך התיק, הראה פיצוץ אז, שגרם לאותם 20 נפגעים. אנחנו מדברים על פצצה שהיא בגודל שלפעמים...
17: זהו, בדיוק, מה הגודל של הדבר הזה שילד יכול היה לאסוף את זה לתיק שלו?
20: זה משהו של כמה עשרות גרמים, ושזה פשוט מונח, את יודעת, בצורה של, איך אני אסביר את זה, משהו כמו קופסה קטנה ביותר. אגב, הפצצות מצרר הזה, אנחנו נחשפנו להם לא רק בצפון, אנחנו נחשפנו להם גם בירי של אותם טילים שירו האיראנים, מה שנקרא החימוש המתפזר, אם את זוכרת, דיברו על זה באזור המרכז, וכל הזמן אמרו לאזרחים, חבר'ה, תיזהרו.
17: שהיו פגיעות רוחביות מהדבר הזה.
20: רוחביות בעניין הזה, וזה גורם להרבה מאוד נזק. אבל זה שונה קצת, זה אותו עיקרון, אבל זה טיפה שונה בין הטילים שהראו האיראנים לבין הטילים שהראו חיזבאללה לאותו אזור. ושוב, אני אומרתי, האזור עצמו היה מטווח במהלך המלחמה האחרונה הרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד חימושים נורו לאזור הזה מסוגים שונים, לא רק פצצות מצרר. עכשיו, כשאנחנו מתחילים להבין ועושים שכל עם מה שקרה פה, בסוף זה מדובר באיזשהו חפץ מאוד קטן, שבגודל של אבן קטנה בינונית לכל היותר, ויכול להתמזג עם תא השטח שנמצא במקום, ואם טיפה יש בוץ ואבק וקצת שיחים, קשה מאוד לזהות את זה, ואת יודעת, מעשה שטן, שאותו ילד ירים את זה ויניח את זה בתוך התיק שלו, והתוצאות הן כמובן ידועות לצערנו הרב. כרגע אני יכול לדווח שהמסוקים, שני מסוקים, נחתו בבית החולים רמב״ם בחיפה עם מספר פצועים, שהם כרגע הוכנסו לחדר ההלם של בית החולים. אגב, בית החולים נערך מיד, גם הוא וגם בית החולים רבקה זיו בצפת, במתכונת של הרן, אירוע רב נפגעים, חדר המיון פונה, גם חדרי הניתוח פונו מיד כדי לאפשר קליטה של מספר נפגעים, ובאמת ברגע שעיצבו את הפצועים בשטח על ידי צוותים של חיל הרפואה ושל צה"ל, של צה"ל ושל מגן דוד אדום, הם פונו במסוקים, אותם פצועים קשה, לבתי החולים רמב״ם, ויתר הפצועים פונו לבית החולים רבקה זיו בצפת. כן. יש כמה פצועים שהם נפגעו, נפגעי חרדה, ומטופלים בשטח על ידי צוותים של מד"א וצוותי חוסן של מכללת תל חי, שנמצאת ממש בקרבת.
17: כן, דיברנו גם עכשיו עם פרמדיק אוסמה, שהגיע למקום ראשון, הוא אומר שהם עזבו את השטח, וגם אלי בין אמר לנו שכל הפצועים פונו, אבל כנראה שאותו ילד שנפטר מפצעיו, זה הילד שלקח איתו את...
20: אני לא יודע להגיד את זה. אני מאוד זהיר בעניין הזה.
17: כן.
20: אנחנו משאירים את זה לתחקיר של צה"ל ושל המשטרה, והם יגיעו בסופו של דבר לחקר האמת בעניין הזה, אבל בסוף אחד מחברי הקבוצה הניח את זה בתוך תיק וגרם לאסון הנורא הזה.
17: כן, שזאת שאלה שאני מניחה שכבר אולי שואלים אותה, למה ניתנו אישורים אם ידוע שהשטח לא נקי לגמרי לגמרי, וזאת שאלה שצריכה להישאל.
20: אני חושב שכן ידעו שהשטח נקי, היו סריקות, זה לא שנתנו את האישורים בצורה חופשית.
17: לא, לגמרי אני... לא, כי גם חתמו, וההורים חתמו, ובית הספר חתם, והעירייה חתמה, כלומר, גם המשטרה נתנה אישור.
20: בסוף, האזור הזה הוא אזור, עוד פעם, אני אומר, כל אזור הגליל, כל אזור, חבלי ארץ ענקים, עצומים. אי אפשר לבוא ולהגיד עכשיו, האזור הזה, כאילו צריכים לעבור שיח, זה מאוד קשה, זה מורכב, עושים את כל מרב המאמצים, אבל בסוף צריכים להסתכל על כל התמונה בצורה כוללת. אני לא שאני בא לעשות פה הנחות למישהו, אבל צריכים להסתכל על זה בצורה קצת יותר רחבה.
17: אוקיי, אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב. אבי, תודה רבה. תודה על הדיווח הזה. נצא לפרסומות ונחזור.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
21: 103 FM. איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
22: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
23: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
24: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן. 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבי 2455.
25: האקדמית רמת גן.
26: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
26: כפוף לתקנון.
27: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר, 103
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
5: אנחנו לקראת סיום השידור שלנו רוצים לחזור לאירוע שהיה אתמול בבזן ורוצים לצרף אלינו את יונה יהב, ראש עיריית חיפה. תודה שאתה איתנו, שלום יונה יהב.
6: שלום לכם.
5: שלום שלום.
6: אני רוצה להביע את צערי עמוק על האסון עם הילדים בצפון. זה פשוט מזעזע.
5: נכון, נכון, וככל הנראה, כמו ששמענו קודם מהכתב שלנו מאבי אשכנזי, נער הרים נפל של אותה פצצונת, מה שאנחנו נהגנו לכנות בזמן המלחמה, הכניס אותה לתיק, שזה בגודל של קופסה קטנה, ואז, או שהוא דרך עליה, זה יחקר בוודאי, וכל הסיפור הזה קרה, וזה מאוד מאוד עצוב. אני רוצה לשאול אותך, אבל מה עם הזיהום באזור קריית אתא, מה אתה יכול לומר לנו כרגע?
6: הזיהום עדיין מתרחש, והוא תופס מרחבים רחבים, וזה פשוט לא יאומן שזה קורה בשנה הזאת, ומדובר על חומר מסרטן שרץ באוויר. זו לא נורת אזהרה, זו אזעקת אמת. ילדים פונו מבתי הספר, הם נשארו בבתים, ואתם יודעים, ילדים צריכים ללמוד בכיתות ולא להסתתר בבתים בגלל זיהום אוויר. אנחנו דורשים וחוזרים ודורשים מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הבריאות להתערב מיד, ואני קראתי עכשיו הודעה מטעם המשרד להגנת הסביבה. לראשונה בחיי, אני 15 שנה ראש עיר, מעולם לא נעניתי על ידי המשרדים היהודיים בהקשר לזיהום הזה, בהקשר למפגע הזה, שחי בתוך יישוב מאוד מאוד עמוס בני אדם.
5: שהוא היה, יונה יהב, צריך כך להיות ברמה כל כך גבוהה, ששני בתי ספר נסגרו, והילדים לא הגיעו לבית הספר, כלומר זה משהו חריג, נכון?
6: חריג מאוד, וזאת אמות המידה של החיים שאנחנו חיים פה, וזה פשוט בלתי אפשרי בעליל. אז צריך לדרוש מהממשלה לסגור, וכבר ממזמן היו יכולים להעביר את זה לנגב הפתוח, ולא לסכן את התושבים.
5: מה זה לסגור? כלומר, להעביר את זה משם? אתה מדבר על זה הרבה שנים.
6: ממש להעביר, אני אומר את זה הרבה מאוד שנים. אפשר היה כבר להתחיל את העבודות. ואסור עכשיו לאפשר את חידוש העבודות שגרמו לחריגות לפני בירור מלא והסרת הסיכון בצורה מוחלטת. והאחריות היא של משרדי הממשלה.
5: תגיד, עד מתי יימשך? גם מחר למשל תלמידים יוכלו לחזור לבית הספר?
6: אנחנו נראה מה קורה באוויר שלנו מסביב. לפי האוויר תתקבלנה החלטות.
5: כלומר, כרגע עוד אין הודעה לחזרה לבית הספר?
6: אין הודעה.
5: מה המצב?
6: יש הודעה, יש, אני מוכרח לציין לשבח את מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, שלראשונה בהיסטוריה פרסם הודעה שתומכת במאבק שלנו ודורשת סגירת המפעלים.
5: המפעלים ייפתחו? מה אתה אומר? כלומר, אי אפשר לדעת.
6: אני מקווה שלא ייפתחו בסכנה כזאת.
5: כן.
6: ובכלל, איך הם מנהלים את זה?
5: ויודעים מה קרה שם בדיוק? יודעים למה זה קרה?
6: לא, עדיין אין דוח. ובדרך כלל הם לא מפרסמים את הדוח ולא נותנים לעיריות מסביב, לא נותנים לעיריות מסביב את הדוח.
5: כן. טוב, יונה יהב, אנחנו נעצור כאן, נודה לך, וגם הסיפור הזה צריך להיות מטופל. תודה, ואנחנו נעים בשידור הזה, כמו שאתם ודאי שמתם לב, בין כמה עניינים נוספים שעסקנו בהם, לבין רוב השידור שיוחד לאותו נפל של אמל"ח שהתפוצץ, כנראה, ככל הנראה, מכך שתלמיד אסף את הנפל הזה לתיקו, וכך הוא התפוצץ וגרם לאסון כבד מאוד, יש הרוג אחד כבן 15. אנחנו נודה ליעל אילון העורכת, ליואב כהן המפיק, לגלי זר אביב הטכנאית שלנו, ובדיגיטל היו איתנו אחיד לוק, גיא רביב ועידן נאור, ונעביר את השידור לאריה אלדד, לרון קופמן, שיקחו את השידור מכאן, לא פשוט, שלום לשניכם.
7: שלום ענת, ערב טוב.
8: כן, לא פשוט, אסון.
7: ערב טוב, רון.
8: ערב טוב,
7: אני מבין שהידיעות היכו בך כמו בכולנו.
8: ברור. כן, שוב, יהיה לנו עוד מספיק ימים לברר מה בדיוק קרה שם, מי אחראי, אתה יודע, כמו שקורה בכל אסון שאנחנו חווים פה, אבל היום אני מקווה רק שבאמת אלה שפונו לבתי חולים, פצועים במצבי חומרה שונים, יצאו מזה.
7: כן, זאת תפילתנו, ואנחנו אומרים שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
9: שלום.
7: מה אנחנו יודעים, העדכונים האחרונים, מה זה נפל, רימון, פצצת מצרר?
9: כן, מה שאנחנו יודעים כרגע זה שזה פצצת מצרר, פצצונת של פצצת מצרר שנאספה על ידי אחד המשתתפים בטיול, והוא ניסה לשים אותה כנראה בתיק שלו, ובמהלך התנועה, כנראה במהלך שהפצצה הזאת בתיק היא מתפוצצת וגורמת לפציעתם של 20, לפגיעתם של 20 מהמטיילים, אחד מהם נער בן 15 נהרג, עוד 19 נפצעים, שלושה במצב קשה, אחד במצב בינוני והיתר במצב קל, וחלקם נפגעי חרדה. האירוע עצמו מתרחש במצפה פאר. אני חושב שכדי שהציבור יבין, הציבור המאזין איפה זה נמצא במצפה פאר, הוא נמצא במרחק של כ-100 מטר קו אווירי מגבול לבנון. מצד אחד ניתן לצפות שם על בקעת, על שטח לבנון, מצד השני על, אפשר להסתכל על מה שנקרא אזור הגליל העליון.
8: מנרה ויפתח.
7: נדמה לי שגם את עמק החולה אפשר לראות
9: משם. עמק החולה בדיוק, אפשר לראות משם. זה אזור שהוא מאוד מתואר שם, יש שם על שביל ישראל. בסמוך למצפה הזה היה את מוצב פאר של צה"ל במהלך המלחמה, היו שם כוח של הנדסה קרבית, והמוצב עצמו וכל האזור הזה בין מנרה למרגליות היה מטווח בצורה מאוד מסיבית על ידי חיזבאללה, גם בכל שלבי המלחמה וגם בתקופה האחרונה של המבצע שהתחיל בחודש מרץ האחרון. במשך כחודשיים האזור הזה עצמו היה מטווח, גם היה סגור לתנועה בחלקו לאזרחים בעניין הזה. עכשיו מה שאנחנו יודעים כרגע לספר זה שככל הנראה אותו טיול עבר את כל האישורים הנדרשים, האזור עצמו כבר מטויל זה זמן והוא פתוח לציבור הרחב, בסופי שבוע יש שם מאות ואפילו אלפי מטיילים, גם במהלך תקופת החגים האזור הזה עצמו היה מאוד מטויל, ולא ברור כרגע איך זה שאותו פצצת מצרר, פצצונת של מצרר, הסתתרה שם בין השיחים או בין...
8: אבי, זאת השאלה שלי, האם אלוף פיקוד צפון ימליץ לרמטכ"ל וממז... ממז צפון והגליל ימליץ למפכ"ל באמת לעצור את הטיולים, לא לאשר כל טיול?
9: בוא נעשה רגע קצת סדר. אני חושב שבמהלך השלוש שנים האחרונות של המלחמה, ישראל ספגה אלפי אלפי רקטות.
8: הכל ידוע, אני לא עכשיו בא בביקורת, אני שואל רק שאלה עתידית.
7: הלו, אנחנו מבינים גם שאי אפשר בשטח הררי ומיוער, סבוך, אי אפשר לנקות אם ירו עלינו 15 אלף רקטות ב-20 השנה האחרונות. אי אפשר, בוודאי שלא.
9: זה לא אפשרי. אתה יודע מה? למה הולכים רחוק? חבר'ה, פצצות מצרר כאלה גם אירוע איראנים על גבעתיים ועל תל אביב ועל ראשון לציון ועל חיפה. אז אני מניח שצריכו לאסוף את מרבית הפצצונות האלה.
7: כי אלה היו של 6, 7, 8 קילו, הפצצונות הקטנות של חיזבאללה, זה כמו רימון יד, זה כמו תפוח.
8: גם זו הייתה קטנה, אם הוא הכניס את התיק.
9: אבל בסוף, חברים, יש גם אחריות על האזרחים, ויש אחריות על המטיילים. וגם בכניסה לחניון הזה, ולחניונים אחרים, ולשבילים אחרים, יש שילוט, ואומר חברים, אם אתם מזהים נפל, חפץ שאתם לא מזהים אותו, כחפץ שהוא צריך להיות שם כדרך הטבע במקום, עצו, שימו שם, תבודדו את המקום, אז תאפשרו לאף אחד להתקרב אליו, תזיקו במאה את המשטרה, יגיעו חבלנים, יטפלו בזה. לא צריכים לאסוף, ולא צריכים לקחת, ולא צריכים להביא מזכרות, לא תרמילים, ולא...
8: אבל אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה אחת, שבאמת, אני יודע אם תוכל להשיב לי עליה. האם צהל, חבלני צהל, זיקו את האזור מיד כשהסתיימו הקרבות, והוכרזה איזה סוג של הפסקת אש?
9: אני לא יודע מיד, אבל במהלך התקופה האחרונה, האזורים האלה זוקו. האזורים האלה נסרקו, האזורים האלה גם במהלך נפילות של דברים זוקו.
7: אנחנו צריכים להבין, אפשר לזכות כביש, אפשר לזכות שביל, את השוליים של השביל, אבל זה יער.
9: את כל הצמחייה קשה לזכות.
7: אתה לא יכול לזכות יער והר.
9: חבר'ה, מספיק שנפל ענף עליו באיזשהו שלב, אחרי זה עם הרוח הענף הזה אף, או שהוא אחרי זה פשוט נרכב, והחפץ הזה לאחר שבועיים, חודש, או לא יודע כמה זמן נסף יותר וגרם לסקרנותו של אותו נער להרים את זה. יכול להיות שהוא נסחף בבוץ ועכשיו עם הרוחות ועם מזג האוויר הוא נחשף קצת יותר. הדברים האלה דברים משתנים, זה לא דברים, בגלל זה האזור הזה, כל מה שאנחנו ניקח, ואגב אנחנו מדברים לא רק על אזור הגליל העליון, אנחנו מדברים על כל המרחב, שמי החוף ועד ההר, מי בעצם קו אקו צפונה, כל האזור הזה יכול להיות נגוע ברסס של אמלח שלא התפוצץ או שנשאר בשטח מאחות, הזמן לנסגור את כל תא השטח הזה ונגיד אנשים פוס, אל תתקרבו לשם, יש אנשים שגרים שם, יש שם בקיבוץ יפתח אנשים גרים, בקיבוץ מנר אנשים גרים,
7: אי אפשר לזכות ואי אפשר לסגור את כל האזורים האלה. אבי אשכנזי, תודה רבה. אנחנו נעבור לשמוע חדשות ואחר כך נחזור לתוכנית שלנו.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אדם אחד נהרג ו-19 נוספים, תלמידים ומורים מחטיבת הביניים בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפצעו בצהריים מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך לקיבוץ יפתח. מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי מדובר בנפל של פיצצת מצרר ששיגר חיזבאללה במהלך המלחמה, אשר הותר בידי אחד מהתלמידים וכנראה הוכנס לתיקו. כעבור זמן קצר התרחש הפיצוץ. כוחות רבים של צהל פועלים בזירה, בהם עסוקים צוותי סילוק פצצות וכוחות מהאוגדה המרחבית שנפרסו במקום. תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה שסייע לפנות את הפצועים, שוחח עם גיא ורון בחדשות 12.
13: תשמע, זה חבר'ה זהירים, ילדים, תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם, ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש מהם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי, הם עושים איזה יפה, כל הכבוד להם, תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מדע.
12: במשרד החינוך הגיבו לאירוע כאשר שר החינוך יואב קיש עדיין בדרכו לשטח, יעל עודם כתבתנו עם ההודעה המלאה.
14: עיריית מעלות תרשיחא עדכנה בהודעה ראשונית כי במהלך טיול

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי נקודתי בעיקר באזור הערבה והאזורים המזרחיים של הארץ. הטמפרטורות הלילה צפויות להיות נוחות. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה. בחמישי הטמפרטורות צפויות לרדת, יעשה קריר, וגשם מקומי צפוי לרדת ביום שישי.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה. עד כאן מחדשות 12.

0: חזרנו ואנחנו ממשיכים, מתחילים את שעת השידור שלנו. שלום רון.
1: שלום פרופסור רפטוף.
0: האורחים והמפיקים שלנו היום, אסף נבו ודלית כהן, אחראי על השידור גלי זר אביב, ואנחנו נשוב ונחזור על הנתונים הידועים. יש הרוג אחד באירוע הזה, עוד שלושה פצועים קשה, ועוד כ10 פצועים קל בינוני, הם כבר בבתי החולים השונים.
1: אני רואה כרגע כותרות בערוצים, ברשת 13 פרסום ראשון, הפיצוץ התרחש בשטח צבאי סגור, שוב, דיווח של 13.
0: אני לא יודע.
1: אני גם לא יודע, אני רק מציין.
0: זה השעות האלה של ערפל וידיעות, ומישהו אמר ככה, ומישהו שמע שזה היה בתרמיל, ומישהו שמע שדרכו. אנחנו לא יודעים.
1: ברור.
0: אין לנו ספק שמדובר בנפל, ולא בפיגוע שהתרחש היום. זה לא רחפן, זה לא ירי רקטה. זה משהו שהיה בשטח שדרכו עליו, או שנאסף על ידי אחד המטיילים, וגרם לאסון ולהרוג ולפציעות. ולצערנו אנחנו מכירים את הדברים האלה, זה שטחים שאי אפשר בעצם באופן פורמלי, דיברנו קודם, אפשר לזכות את השטח, אי אפשר לזכות את השטח. זה שטח הררי וסבוך וקשה מאוד לנקות ולזכות אותו. אנחנו אומרים שלום לפרמדיק מד"א שלב סנוף, שלום לך. שלב? יש בעת קשר איתו?
1: תראה, אני רוצה רק להמשיך עד שבאמת ניצור איתו קשר עם שלב, אנחנו מנסים שוב, לומר לך דבר אחד שהוא בנאלי, טריוויאלי, אנחנו מלחמה. אתה יודע, ובסדר, מטיילים, לומדים את הארץ, אני לא נגד, אבל אני חושב שצריך להקפיד על הנחיות, אני מדבר בקטע האזרחי. אם זה טיול בית ספרי, אז המורים המלווים, או קבט, או כל דבר אחר, או בלי להטיל דופי כרגע באף אחד, ככה אני חושב.
0: כנראה שאין יותר מדי פעמים שצריך להזכיר לילדים, ללכת בשבילים מסומנים, לא להרים שום דבר שנראה מלאכותי, שלא נראה כמו אבן או אני לא יודע, בעל חיים או שבלול או משהו, ברגע שאתה רואה משהו שנראה מוזר, זה עלול להיות מסוכן מאוד, וחוזרים על זה, אבל לא חוזרים על זה מספיק. ואז באמת, פיזור הנפגעים הוא על פי כמות חומר הנפץ שיש באותו פריט אמלח, זה יכול להיות.

0: רימון יד שיפגע בהרבה מאוד אנשים, פצצת מצרה קטנה מהפצצות שנפלו על גוש דן, מהטילים האיראנים, אלה היו פצצונות גדולות של 6-8 קילו חומר נפץ. הפצצות הקטנות שהיו 39 מהסוג הזה, חיזבאללה ירה עלינו, המשקל של החומר נפץ הוא יותר קטן. אנחנו רואים שלום לאלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון, שלום לך.
1: הנוף למסלול שאליו נכנסו הילדים.
2: אלי?
1: דרך אגב, ממש בשניות הקרובות יצא אוטובוס עם הילדים שנשארו שם, של חיילים שסרקו את השטח, ועוד ממש עוד חצי דקה, דקה גם יצא אוטובוס עם הילדים, הם נוסעים לאחד הקיבוצים באזור, שם עושים להם תמיכה נפשית.
0: אלי, זה קבוצת הילדים האחרונה שמוצאת מהשטח?
1: כן.
0: כלומר, כל הילדים הפצועים פונו לבתי חולים.
1: ורמב״ם, כוחות גדולים מאוד של הצבא, איחוד הצלה, עד פה. שטח, עדיין לא ברור מה גרם לפיצוץ הנפל. ככל הנראה, קרוב, בפגז אויב ולא פגז שלנו.
2: אלי, האם ראיתי דיווח בחדשות 13 ממש לפני 2-3 דקות? האם באמת מדובר בשטח צבאי סגור שאליו נכנסה הקבוצה של התלמידים והמורים?
1: אני הבנתי שהמסלול הזה גם לפי לדברי עיריית מעלות
0: ניתן אישור.
1: ניתן אישור מצד שני לבלבול הישראלי שאנחנו כל כך רגילים בכל דבר כמעט. ממש במקום שאני עומד יש שלט גדול של קק"ל שכתוב, עקבות נזקי מלחמה, חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים. המעבר ושהייה ביערות אסורים. אז זה חלק מהבלבול הישראלי. זו רואה, יד אחת ישרה ויד שנייה לא מאשרת, וזה נגמר באסון.
0: אבי אשכנזי, שנשמע בשורות טובות. שלום לך. ואנחנו עדיין מנסים לחדש את הקשר עם פרמדיק מדה שהיה בשטח. וטיפל בנפגעים. אם אני זוכר נכון את האירועים של נפגעים מרובים, אירוע רב נפגעים, ארן, שהייתי שותף להם, לפעמים גם כתבנו את תורת ההפעלה במקרים כאלה, אז נקודת הקשל הראשונה, אם לא מכירים טוב את המתאר, זה שאתה רץ לטפל, אתה רץ לטפל בפצוע שנראה לך הכי קשה, ולא תמיד זה נכון. שלום לשלב סנוף, פרמדיק מדה. לא שומעים אותו.
2: טוב, אנחנו מכירים את האזור.
0: שלום לשלב סנוף, פרמדיק מדה.
2: יש שם לא בדיוק קליטה סלולרית מדהימה באותו אזור, ברכס רמים ובכלל במקומות האלה של ערים וגאיות. בסך הכל מדובר שם בנקודת גובה של 800 מטרים, ואחרי זה יש כל מיני גאיות, הרי נפתלי, כל האירוע הזה. אז בסך הכל הקליטה שם משובשת לעתים, אבל אני רוצה להפנות לך, פרופסור, לנתון אחד של ארגון בטרם לבטיחות ילדים בין השנים 2016 עד 2026, 10 שנים, נפגעו 110 ילדים בתקריות במעורבות נשק חם, מתוכם 13 מקרים במעורבות מוקשים, חומרי נפץ ונפלים של תחמושת, ומתוך כל אלה, 3 מקרים קטלניים.
0: כי ילדים הם סקרנים, באספנים, ואם הם מוצאים משהו בשטח, הם רוצים לקחת את זה הביתה ולהראות, ולהראות לחברים, אולי לעשות עם זה משהו, איזה קישוט. וזה קטלני כשזה תחמושת חיה, כשאלה נפלים שלא התפוצצו בשטח במהלך, אחרי הירי, אחרי המלחמה. ויש רק אמצעי אחד למנוע את הדבר הזה, זה הסברה והסברה והסברה. אנחנו יכולים לגדר שדות מוקשים, אנחנו יכולים לפוצץ שדות מוקשים, לפנות אותם, אבל בפיזור גדול בשטח טבעי, שטח פתוח, שטח הררי, שטח סבוך בצמחייה, אנחנו לא נוכל לנקות את הדברים האלה לעולם. שלום לשלב סנוף, פרמדיק מדה.
3: שלום, שלום.
0: היית מהכוחות הרפואה הראשונים שהגיעו לאירוע הזה?
3: נכון. הגענו לפה יחד עם כוחות רבים של מדה. הגענו בעצם לזירה בין הראשונים.
0: ואתה יכול לתאר לי את תמונת המצב שראית לנגד עיניך, באיזה שטח הילדים מפוזרים, הנפגעים מפוזרים, מטופלים כבר, לא מטופלים?
3: תמונת המצב הראשונית שהגענו זה כמו בסרטים, שיש פיצוץ במוקד מסוים ופצועים מפוזרים סביבו. משם בעצם אנחנו נכנסים לתפקיד שלנו, בעצם עושים טריה של הפצועים, חלוקה בשטח, ומתחילים לפנות את כלל הפצועים בדרגות פציעה שונות לבתי חולים, בביסות כמובן, יחד עם המסוקים שלנו, של מגן דוד אדום, אמבולנסים.
0: תאר לי את התהליך הזה שאתה קורא לו טריאז', מיון ראשוני. איך זה נעשה? אתה ניגש לפצוע, אתה רוצה לוודא שהוא בהכרה, שהוא בסדר, אתה עובר לבא אחריו, איך זה קורה?
3: בדיוק, יש לנו בעצם איזשהו טול שאיתו אנחנו עובדים באירועים מסוג כזה. כלל האירועים שבעצם שמוגדרים כערן, אנחנו לא יכולים לעמוד רגע ולטפל בפצוע בודד, אלא יש לנו זירה של מספר פצועים, ואנחנו צריכים בעצם לעשות איזושהי סכמה ראשונית על כל פצוע, לקבל תמונה, לסווג, ולפי זה אנחנו בעצם, ולפי זה בעצם אנחנו מתחילים לדרג את ה... רמות דחיפות של פינוי, של טיפול.
2: תוך כמה זמן החל...
3: אנחנו עובדים איתו
2: שלב, תוך,
3: לרן,
2: שלב, תוך כמה זמן החל הפינוי הרחוב באמבולנסים, כאלה הגיעו ראשונים לפני המסוקים?
3: הפינוי הרחוב התחיל תוך דקות מהרגע שהושגה שליטה על הזירה. הפינוי הראשון התחיל ממש תוך מספר דקות. יחד גם הפצועים גם פונו... לא רק בצורה רחובה, אלא אמבולנסים שלנו חברו למנחתים שבהם המתינו מסוקים של מדה ושל צהל, ובעצם זה היה שינוע של הפצועים למנחת, כך לקצר את הזמני פינוי עבורם.
0: אני זוכר שכשאנחנו למדנו את העניין, למדנו שהפצוע שצועק הכי חזק הוא לא בהכרח הפצוע הכי קשה. איך אתה מזהה את מי שהוא הכי דחוף לטיפול?
3: יש לא מעט קריטריונים שבהם אנחנו יכולים לסווג האם פצוע הוא במצב קל, בינוני או קשה. ביניהם אנחנו יכולים רק על פי העין בעצם להסתכל, ואם אנחנו מזהים פיות מסוג מסוים, אם זה חבלות ראש או חבלות חזה וכדומה, אנחנו יודעים בעצם לסווג, כמובן לאחר סכמה ראשונית, ברמת הפציעה.
2: חלק מהילדים נבלו כצפוי מאירוע כזה של פיצוץ,
3: כלל מי שהיה בקבוצה הזו נבל כמובן, כן. אירוע לא נעים בכלל.
2: יפה, וחלקם גם כאילו ירדו מהתוואי. האם בדקתם את כולם שהם לא סוחבים פציעות, גם עם פציעות קלות?
3: אנחנו ביצענו צריקה לכולם, ובעצם יצרנו איזשהו משפך שכל מי שיוצא מהזירה בעצם עובר דרכנו, ככה שאנחנו דאגנו לעטוף את כלל הפצועים ולתת להם מענה.
0: שלב סנוף, פרמדיק מדה, שלא נדע מצרות, שלא יהיו לך אף פעם אירועים קשים כאלה. תודה רבה.
3: אמן,
0: לך
3: אמן, אמן, תודה לכם.
2: תודה.
0: אנחנו מברכים בשלום את אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון. שלום לך.
4: שלום.
0: אירוע קשה, טרגי, ילדים נפגעים, זה דבר שגם צוותים רפואיים מנוסים, מתקשים לראות. אתה יכול להוסיף פרטים על האישורים לטיולים באזור הזה? זה טוב שמטיילים, זה רע שמטיילים, צריך לסגור את האזור? מה אתה אומר?
4: אני חושב שבראש ובראשונה אני רוצה להשתתף ולחזק את המשפחות. ברגע זה בדיוק הוצאנו את הילדים כרגע מהשטח ומהקבוצה שהייתה פה, באמת טוב על הפצועים שפונו קודם, הם בדרך כרגע לפתח את המשפחות שלהם. בסופו של דבר, הגליל עליון הוא חבל ארץ תיירות, מהיפים ביותר במדינת ישראל. צהל נלחם פה 3 שנים, עם הרבה מאוד כוחות, צהל נלחם עדיין, והשילוב הזה הוא היום היה קצני. באמת שילוב קצני שבו הילדים שלנו אין דרך אחרת. את הילדים שלנו צריך לחנך דרך הטיול, דרך אהבת הארץ, זה מה שעשו בתי הספר, בית הספר הזה, זה מה שעושים כולם מאז שחזרנו לצפון, ואני באמת מקווה שצהל ילמד ויפיק את הלקחים מהאירוע הזה, וזה יהיה האירוע האחרון כמובן.
2: אסף, אתה אין כאחד שמכיר כמוך את האזור, גם את החניון, גם את התוואי. האם האזור הזה מוגדר כשטח צבאי סגור? כי אנחנו יודעים את הסמיכות
4: של מוצא פר. לא, לא, ממש לא. אני חושב, לא שטח צבאי סגור, גם לא, הוא על דרך נוף, לא רחוק משם. אנחנו כבר שנה וחצי ממרץ חזרנו, הרבה אנשים מטיילים בשטחים, שלנו בצפון, רק עכשיו סיימנו את סוכות, אנחנו צריכים עוד ללמוד את האירוע הזה, ובאמת אירוע קשה, בסופו של יום ילדים בית ספר שבא לטייל, בא להכיר את הארץ, את אהבת הארץ, והתוצאה היא באמת קשה מאוד, ואני עוד פעם אגיד, אנחנו מקווים ומבקשים גם ודורשים מצהל להפיק את הלקחים ולעשות כל מאמץ, שהאירוע הזה לא ישנה, גם אם זה דורש מהרבה מאוד חיילים לבוא ולעשות סריקה בשטח.
0: אתה מכיר את השטח, אמר רון בצדק, זה הרים וזה חורש סבוך, אתה יודע שאי אפשר לנקות הכל.
4: אחרי הפעם, לכן ברגע זה אני לא יודע את פרטי האירוע, וכרגע אנחנו עוד נלמד את האירוע, כי אנחנו חייבים להפיק לקחים מהאירוע, ולכן לא יתכן ספציפית לאירוע, אבל מעבר להתנהגות שכמובן אנחנו רוצים ש... מי שנתקל בנפל לא יגע בו, האחריות שלנו היא בכלל למנוע שבכלל לא יתקל בנפל, וכרגע בזה אני עוסק, יחד עם הצבא, אני מקווה שבאמת נעשה הכל, שהאירוע הזה הוא אירוע אחרון.
0: מחר יהיו שם טיולים?
4: אני מניח שכן, בסופו של יום, מחר יהיו טיולים, אנחנו לא עוצרים פעילות ישר, אמרתי, אנשים מטיילים מהיום שחזרנו במרץ, לפני שנה וחצי, חזרנו לפה, חיים פה, אנחנו גרים על הגבול, ואנחנו חייבים להמשיך בצד שנפיק את הלקחים יחד עם הצבא.
2: תדרשו אבל לחדד את הנהלים במערכות הבית ספריות, תנועות נוער, כל ארגון שמנהל טיול כזה, להסביר ולהטריע בפני התלמידים, לא מרימים שום דבר מהרצפה מכל מקום בתוואי?
4: מניח שבאופן טבעי זה מה שיקרה ונחדד ונגיד, גם בהמשך, ואני מקווה, כמו שאמרתי, שהדבר הזה לא יקרה, אבל ילדים הם ילדים, ולכן אני חושב שהחובה עלינו, על המבוגרים ועל צהל, לעשות הכל כדי שבכלל לא יהיה המפגש הזה של נפל עם ילדים. אני כרגע מחבק את ילדי בית הספר, אני פגשתי אותם.
0: וישיבה תיכונית אורט במעלות.
4: אני עוד פעם, אני מבחינתי לא אתגע באיזה... בית ספר זה, אני רק אגיד שפגשתי את הילדים, דיברתי, שוחחתי איתם קצת, אנשים ש... או בית ספר שבא להכיר את הארץ, לתת ציונות ולהרגיש דרך הרגליים. אני שמח שגם הם באים, ואנשים באים לטייל בגליל העליון, אין שום סיבה לא לבוא לטייל בגליל העליון, ואני אומר ברגע זה, אני רוצה לחזק את קהילת בית הספר, לחזק את המשפחות, ואנחנו נסיע להם בכל מה שאפשר.
0: אסף לנגלי, בן ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: ואנחנו מברכים בשלום את לילך ורסנו, המתאמת הרפואה של המרכז הרפואי זיו בצפת. שלום לך.
5: ערב טוב.
0: את יכולה לתאר את גל הנפגעים שהגיע אליכם? כולם הגיעו יחד, הגיעו בטפטוף, כמה בסך הכל, מה מצבם?
5: אז ככה, אנחנו קיבלנו לבית החולים זיו 13 פצועים, הם הגיעו בטפטוף, קיבלנו גם במסוק וגם רחוב, כאשר הפציעות האופייניות הן באמת פציעות רסיסים, שכלל גופי, החל מהראש, בטן חזה וגפיים, שניים מהפצועים הם במצב קשה, יש עוד שניים בינוני והשאר במצב קל, כולם בשלבי הערכה, כמובן שהחולים קשה הם בערכה מתקדמת, ואחרי ייצוב ובדרך לחדר הניתוח.
0: אתם הייתם צריכים להזעיק צוותים מהבית, או שזה היה עדיין בשעות העבודה של בית החולים?
5: האמת שההודעה הראשונית קיבלנו בסביבות 3:05, שזה בדיוק החלפת המשמרות.
2: על התפר.
5: שרוב אנשי הצוות משמרת הבוקר נשארו, משמרת ערב שהגיעו, ו... והחלנו ככה לטפל בלי להרגיש חוסר בצוותים. כל ההתמחויות, כל מה שהיה צריך, היה.
0: יש עומס על מחלקות מיוחדות, על אורתופדיה, כירורגיה כללית, מי המחלקות העמוסות אצלכם עכשיו?
5: תראה, כמובן שרוב הנפגעים הם ילדים בעצם, החל מגיל 13, מה שאני ראיתי, ואז עיקר הפציעות הם של כירורגית ילדים, שכמובן בתגבור הכירורגים הכלליים, ואורתופדיה כן.
0: יש
2: הפציעות הן, סליחה שאני מפריע פרופסור, הפציעות הן כולן מרסיסים, נכון? אין חבלות אחרות.
5: כן, פציעות מרסיסים.
0: כן, אני ראיתי פעם פצצת מצרר כזאת, יש בה כדוריות, הרבה כדוריות, מטען רסס, כדי להגביר את הפגיעה. יש משהו שאתם זקוקים לו עכשיו? שמשרד הבריאות יכול לעזור לכם? שמישהו יכול לעזור לכם?
5: האמת שזו שאלה שעדיף להפנות למנהלים שלנו בהנהלת בית החולים. נכון לעכשיו אנחנו לא מרגישים שיש חוסר, להפך. כל הצוותים, כל הרופאים, המומחים, כולם, והצוות האחיות כמובן, כולם נשארו בשמחה, כך שאנחנו גם מוקפים. העובדים הסוציאליים כאן עוזרים למטופלים שלנו. מה שכן, אני הייתי רוצה להצטרף לבקשה של קודמי ברעיון הקודם, שאנחנו לא מרימים נפלים, לא נוגעים בנפלים, לא משחקים עם זה. פשוט שמרו על החיים.
0: כן, זה הלקח המיידי שאנחנו יכולים לחזור ולשנן, ורצוי שנעשה את זה הרבה. לילך ורסנו, המתאמת הרפואית של המרכז הרפואי זיו, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, וערב טוב.
0: ואנחנו מברכים בשלום את מוטי בן דוד, ראש העיר מעלות, שלום לך.
6: שלום, שלום.
0: בית הספר אצלכם, תלמידים שלכם, אתה יכול לספר כן. קצת מה עובר על בית הספר, מה עובר על העיר בשעה הזאת?
6: אירוע קשה מאוד, בשורה קשה לעיר, אנחנו, אני נמצא פה בבית חולים זיו וצפת, כל הצוותים שלי נמצאים בכל המקומות, הם פרוסים בכמה בתי חולים. אירוע קשה מאוד, כואב מאוד, ואנחנו פה פתחנו חמל בזיו וצפת עם משרד החינוך, ואנחנו פה בשטח.
2: מדובר בישיבה תיכונית, נכון? ישיבה תיכונית. מעלות תרשיחא. חבר'ה שבאמת הם מטיילים רבות בשטח, מה אותה יכול להוסיף לנו?
6: כיתות זין, עטפי עטט, שבילי ישראל, אנחנו לא אמורים להיות באירוע כזה, אבל בוא, כל דבר בזמנו, אתה יודע, כרגע אנחנו בקשר עם ההורים, מתפעלים את האירוע, כל מי שצריך בשירות הפסיכולוגי לטפל נמצא בכלל המקומות. יש חבר'ה צעירים שנמצאים באחד הקיבוצים ומקבלים שם את העזרה ואת הטיפול. ושאר הפצועים נמצאים בבתי החולים, בשלושה בתי חולים באזור, ומקבלים טיפול. לצערי חלק מהם במצב לא טוב.
0: אתם עובדים גם עם המשפחות? מנסים לסייע למשפחות?
6: כמובן, אנחנו פתחנו חמל כפי שציינתי, אנחנו בקשר עם ההורים ואנחנו מעבירים נתונים, אתה יודע, מדויקים, כי בהתחלה אין הרבה מידע, ככל שאנחנו מקבלים מידע על שמות הילדים.
2: אבל יש כאן כבר הרוג, צוות מטעם העירייה, כבר נמצא עם המשפחה?
6: אנחנו עד שיש זיהוי מלא, אנחנו נעביר את הנתונים בצורה מסודרת, עם הגורמים הרלוונטיים שצריכים להודיע על כך למשפחה.
0: ויש צוותים מקצועיים של עובדים סוציאליים, פסיכולוגים כמובן. שיכולים לעבוד איתם?
6: כמובן, בכל המקומות, בכל הזירות יש עובדים סוציאליים שלנו. פרסנו אותם במספר האתרים. יש לנו, כפי שציינתי, יש לנו קיבוץ אחד שבו מצויים כלל התלמידים שהם לא נפצעו ומקבלים טיפול של השירות הפסיכולוגי. יש לנו בכל בתי החולים צוותים של השירות הפסיכולוגי, וגם יש עזרה חיצונית מרשויות אחרות שמסייעות.
0: גם מעלות הייתה בטווחי האש של המלחמה האחרונה וגם קודם. טיול כמו זה של היום הוא טיול מוסדר שבודקים את כל האישורים והמסלול ומאשרים את המסלול, אבל ודאי יש גם טיולים של חצי יום שמוציאים את בית הספר. יש משהו שאתם יכולים לעשות כדי שבסביבה המיידית שלכם שמוציאים לטיולים קצרים של חצי יום המסלולים ייבדקו קודם?
6: קודם כל, כל האישורים וגם הטיול הזה, שהוא היה טיול שנתי, הוא מאושר על ידי משרד החינוך. זה, אין פה אירוע שאנשים מחליטים לצאת לטיול ללא אישורים. הכל פה מתואם ומוסדר. לצערי הרב, יש פה אירוע שצריך לבדוק אותו לעומק.
2: ברור שצריך לבדוק, כמה. וזה עוד לא הזמן עכשיו שבאמת...
6: נכון, זה לא הזמן.
2: פצועים נאבקים על חייהם, אבל אני מדבר עתידית כרגע, זו מאיה. אתה כראש עירייה תנחית מנהל אגף החינוך לבדוק שכל תוואי בטיולים האלה לפחות זוקה על ידי צהל. אתה יודע, אני לא אלוף הפיקוד, אבל כדי פשוט להרגיע את ההורים, כי הפעם כל ההורים חתמו, לא יודע מה יהיה בפעם הבאה.
6: בוודאי, אני אישית ינחה, ואנחנו נבדוק מול משרד החינוך ומול צהל את כל הנושא הזה, כי זה אירוע חריג ביותר, חמור ביותר, שצריך לדעת לראות איך מסיקים ממנו מסקנות, ומייצרים סיטואציה שלא נגיע למצב כזה, אחרי 3 שנות מלחמה שהעיר שלנו, בין היתר ספגה כעיר בקו הימות, אנחנו, והיה לנו הרוג ופצועים, אנחנו צריכים לוודא, שאתה יודע, כחלק מהחוסן, אנחנו מוציאים את הילדים שלנו לשטח, ליהנות ואתה יודע, לחיות את החיים, ואירוע כזה צריך להסיק מסקנות ולראות איך זה לא קורה לאבא. אנחנו צריכים גם להבין מה קרה, אז בואו לא נסיק מסקנות עד שכל הגורמים יבדקו את הנושא.
0: מוטי בן דוד, ראש העיר מעלות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה רבה, בשורות טובות.
0: שנשמע רק בשורות טובות. ואנחנו מברכים בשלום את ליאת ורד חן, מנהלת האגף לאסטרטגיה, פיתוח וקהילה בארגון בטרם, ארגון לבטיחות ילדים. שלום לך.
7: שלום, שלום.
2: שלום.
0: רון ציטט קודם את הסטטיסטיקה של השנים האחרונות, דיברתם על למעלה מ-100 ילדים שנפגעו מאירועי נשק חם, תחמושת, ובהם גם 13 אירועים של פיצוצים של מטעני חומר נפץ. איך זה קורה בדרך כלל? איפה? באמת בטיולים בטבע או גם במקומות אחרים?
7: זה נכון, המספרים מאוד גבוהים, זה לא מספרים זניחים, ואנחנו רואים שמדובר בתופעה שאנחנו חייבים לתת עליה את הדעת. זה יכול לקרות בטיולים, זה יכול לקרות בטיולים מאורגנים כמו בטיול הנוכחי, זה יכול להיות גם בשוטטות של ילדים באזורים שאנחנו יודעים שכולם מטיילים וכולם משוטטים באזורים שקרובים לבתים שלהם ובכלל בטבע. ואנחנו, אני רוצה להגיד פה כמה דברים. את עניין התחקיר,
2: ליאת, ברשותך, עכשיו הסתיימה מסיבת תונאים עם מפכ"ל משטרת ישראל, הפקח הכללי, רב ניצב דני לוי, ההצהרה שלו לתקשורת, אנחנו מעריכים שמישהו החזיק נפל מסוג מצרר ששוגר בזמן המלחמה. זו, אלה דבריו.
0: אמרת שאת רוצה להגיד כמה דברים.
7: אני רוצה בהחלט להגיד כמה דברים שמאוד חשוב. אני בטוחה שיעשה תחקיר ויהיו הרבה מסקנות שישפיעו על הרבה מאוד דברים בחיים, גם במשרד החינוך וגם על האוכלוסייה כולה. אבל אני רוצה ללמוד במקרה הזה שהציבור כולו ינסה להבין מה עכשיו צריך לעשות, ומה שעכשיו צריך לעשות זה לפני כל טיול, בלי קשר, גם אם יש טיול וגם אם אין טיול, להנחות את הילדים. לא נוגעים בשום דבר שנראה חשוד. אתם צריכים להבין, ילדים רואים את הדבר הזה כמשהו מעניין, משהו אטרקטיבי. תנסו לראות מהעיניים של הילדים, בטח ב3 שנים שאנחנו חיים במציאות המטורפת במדינה שלנו. יש פה משהו שמסקרן אותם מאוד. בואו ננסה לדבר כל אחד בביתו עם ילדיו. לא נוגעים בדברים האלה, לא נוגעים בשום חפץ שנראה לנו חשוד, ואפילו יותר מזה, מזעיקים, מדווחים למאה, למשטרה, לצהל, לכל מי שיכול לבוא לבדוק את הדבר הזה כדי למנוע היפגעות של אחרים. אני חייבת להגיד, הלב שלנו היום של ארגון בטרם, גם עם הילדים והמשפחות כולן והצוותים החינוכיים, כי זה אירוע באמת קשה מאוד, שהמטרה שלנו עכשיו בתקשורת ועם כל השותפים שלנו, זה להבין איך מהאירוע הקשה הזה אנחנו לומדים למנוע את המקרה הבא. אסור לנו שיקרה עוד דבר כזה. לעולם במסלול, לא יוצאים מהמסלול, מדווחים על כל חפץ חשוד ובטח ובטח לא נוגעים בו, לא ידיים של מי שלא מוסמך לגעת בו.
0: דיברת על זה שהבית, החינוך בבית, השיחות בבית, ההסברים זה המפתח. אבל יש לכם גם מערכי שיעור מסודרים במסגרות חינוך, מגני ילדים והלאה?
7: לארגון בטרם, ארגון בטרם בעצם יועץ של משרד החינוך, אנחנו יודעים שמשרד החינוך עובד קשה מאוד, גם בהוצאה וגם באישור של טיולים כאלה, וגם בתדריכים לתלמידים ולצוותים החינוכיים. כמובן יעשה תחקיר וילמדו אם זה באמת נעשה, אבל בהחלט אנחנו מייעצים למשרד לפני כל טיול שהמערכים האלה יקרו, שהתדריכים האלה יעשו גם לצוותים וגם לילדים וגם להורים המלווים, אבל אני באמת חושבת שהמשקל הגדול ביותר הוא ההדרכה, החינוך, השיתוף, השיחות שיש בבית להורים, לאחים הגדולים. אירוע כזה הוא אירוע שישמע היום בכל בית בישראל. אין הורה שצריך לעבור על זה כאילו לא קרה דבר. צריך לדבר עם הילדים. הילדים שלנו יוצאים לטיולים עצמאיים בשטח, בסביבה של הבית. לצערנו אנחנו מדינה שבכל אזור בארץ יכולים להימצא מפעלים כאלה, ולכן כל הורה צריך לקחת את האירוע הזה בשיטה שלו, בדרך שלו, ולהעביר לילד את המסר החינוכי. כמה שזה מסקרן, וברור לנו שזה מסקרן, ואפשר ללמוד על הדברים האלה באינטרנט, אבל לעולם לא לגעת. להתרחק, לדווח למי שצריך לדווח, כדי שגם אחרים לא ייפגעו, ובאמת השיח הזה בבית, השיח הפתוח הזה, אני מאמינה, אנחנו בארגון בטרם מאמינים, שיכול להציל חיים.
2: אני רק רוצה שוב לעדכן מדבריו של המפכ"ל. הטיול אושר על ידי הגורמים הרלוונטיים, מדובר בנפל מהמלחמה מול החיזבאללה, ככל הנראה הטיול קיבל את האישורים. בכל מקרה במשטרה שוקלים להנחות להפסקת טיולים באזור בזמן הקרוב.
0: כן, ייקח כמה ימים ויחזרו לנקות את היערות, אי אפשר.
2: כן.
0: אבל באמת ההסברה וההדרכה בבית זה המפתח. ליאת ורד חן, מנהלת אגף אסטרטגיה, פיתוח וקהילה בארגון בטרם לבטיחות ילדים, תודה רבה לך.
7: תודה לכם.
0: נשמע בשורות טובות ופרסומות.
8: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות
9: פותחים חיים.

0: הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה קלה בטמפרטורות ואפילו גשמים מעט לעט באזור המרכז. גם מחר מזג האוויר דומה עם 27 מעלות בצהריים, הלילה 23 מעלות מינימום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות.

0: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן. 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבי 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
14: חזרנו ואנחנו מורחים בשלום את טל רבשץ קיבוץ יפתח, שלום לך.
15: ערב טוב.
14: ראינו אותך בסרטים מאזור האירוע, מנהל, מארגן, מפנה את הציר, מכווין כוחות רפואה.
16: הוא היה ראשון שם בשטח.
14: מבין שהיית ראשון בשטח.
15: אני לא הייתי ראשון בשטח, אני ב3:07 הכרזתי בקבוצת וואטסאפ עם גורמי רפואה על רכס רמים של הצבא, הכרזתי ערן. התקשר אליי חקלאי שהיה בזירה ומדעתי, אני הכוונתי את הכוחות כי לא ידעו בהתחלה איפה, שדיברו כל הזמן על מצפה פאר, כשקורה אירוע ויש שטף של ולחץ, אז לא הבינו, אז אני גם הגעתי לנקודה, אבל כבר הגיעו אמבולנסים צבאיים וכוחות, ואני הלכתי קצת לחוקד עם השוטרים ולבקש מהם ש... יפנו את הציר ולא יפנו לאף אחד להיכנס, כולל יותר מדי גורמי רפואה או קאבה, כי אז זה יחסום את הציר ולא יוכלו לפנות את הפצועים. זה בגדול.
14: כן, זה דבר שראיתי בכמה אירועים מהסוג הזה, שלפעמים עודף כוחות, צבא, הצלה, מכביד כדי להגיע.
15: זה עלול לקרום עוד לתאונה, זה על כביש שהוא לא בסיבור ו...
14: ומה הרושם שלך, כוחות ההצלה והצבא היו מאורגנים באירוע הזה? עבדו נכון או שהיה בלגן?
15: כן, לא, מסודר, אני מניח שהמצוקים קוראים בדרך, מחניתים ערן בקבוצה כזאת, אז רץ מהר מאוד, יש טול, מסודר, כן, הגיעו מהר מאוד כוחות.
16: אתה יכול לזוז קצת, אתה יכול לזוז קצת שאנחנו פשוט נשפר קליטה, כי אתה נקטע לפעמים?
15: כן, אני...
16: הנה, יופי.
15: גור גם את החלונות של הרכב, אני בסיור, והתחיל הרוח.
16: כן.
15: אני בסיור בגזרה של יפתח.
14: זהו, אתה מסתובב הרבה בגזרה. אתה נתקע לפעמים בנפלים? אתה...
15: בוודאי. נתקע, מתקשרים אליי, שראו משהו, מצאו משהו, רחפן, רקטה, פריט אמל"ח, כן?
14: יש אפשרות?
15: לא, אני מדבר על... בין המערכות.
14: יש אפשרות לנקות את כל השטח? כי שמעתי דרישות של אנשים, אנשי ציבור וכאלה, אנחנו נפנה דרישה לצבא לנקות את כל השטח. יש אפשרות טכנית כזאת?
15: אין, ממש לא. יש אזורים שהם לא צירי טיול, שהם משופעים, הם תלולים, הם סבוכים, אי אפשר להגיע לכל נקודה. כן עשו עבודה מצוינת בכל האתרי טיול, בצירי טיול, כמה שניתן, בכמה סבבים.
16: גם אם, זה, גם אם הנפל הוא מטר מהטווי, בתוך סביבה מאוסבת של הסבים, לא רואים אותו. כך ש...
15: נכון, אם... זה קרה, תחשוב מה החקלאי המסכן שמגדל נכון. פה עד הגבול, מאבד את האדמות, ויש לו עובדים שפתאום מוצאים רקטה תקועה חצי בתוך הקרקע, היא נפלה בחורף והיא לא התפוצצה. אז זה גם קורה, לכן הצבא ב... אופן מסודר, הנחה לעשות סריקות מסודרות בכל החלקות החקלאיות, ביישובים, על גגות, בהפיכים, בשבילים, אבל אין 100%. לכן ראינו אותי בכמה ערוצים, ואני מנצל את הבמה, כי גם פה כרבשץ אני מוציא הודעות בעניין, לא נוגעים בפריטי אמל"ח, בפריטים לא מוכרים, מתרחקים, מצמנים, מדווחים לכוחות הביטחון, זה הפתרון. אין 100%. אני מניח שמה שקרה פה, טיול, מישהו מצא באחד ממסלולי ההליכה, אולי בצד הדרך, לא ממש על תוואי ההליכה, איזה משהו, הרים אותו, השוויץ בו, ו...
14: שם בתרמיל להראות גם בבית.
15: כן, כן, קרוב. מכיר את העניין מקרוב.
14: אסון הגיע, דובר צהל מאשר עכשיו שמדובר בפיצצת מצרר של חיזבאללה. אתה הכרת את החימושים האלה.
16: כן, זה חימוש קטן מאוד.
14: רקטה שמשחררת כמו רימוני יד, כדורים כאלה ש... יש להם 40 ברקטה כזאת, וזה מזהם שטח גדול.
15: נכון. אם זה אכן פריט כזה, אני מניח שהזירה יעמתו את העניין, ואם אכן... יחקרו את הילדים ונמצא סמוך למקום שהם טיילו מישהו הלך הצידה להשתין או משהו ומצא, אני מניח שהצבא יעשה סריקות נרחבות בתוואי כדי לשלול.
14: רוב החימושים האלה מתפוצצים במגע עם הקרקע, אבל יש כאלה שלא ומחכים לאסון מאוחר יותר.
15: נכון.
14: טל רבשץ, קיבוץ יפתח, תודה רבה לך, שנשמע רק בשורות טובות.
15: ערב טוב והחלמה לפצועים.
14: ערב טוב,
15: תודה. ולא לגוע בפריטים שלא מכירים, זה הכי חשוב.
14: נכון, 1,000 פעם נחזור על זה.
15: ערב טוב.
14: פרסומות.
13: אתם מאזינים ל5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. וב6 ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
7: איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: 103 FM.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: Let's pay with
23: כמה עסקאות סגרתי החודש?
24: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
25: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
26: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
25: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
26: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
27: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
28: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרה גרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
14: שלום לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, לשעבר מפקד בית הספר להנדסה קרבית של צה"ל, היום בליכוד, אבל אנחנו נשבעים לא לעסוק בפוליטיקה. שלום לך.
4: אנחנו נדבר על האירוע הטרגי, כן?
14: כן, אני קורא בשיטוט כליל באינטרנט שב-20 השנה האחרונות, מאז מלחמת לבנון השנייה, נורו בין 15-20 אלף חימושים מלבנון אלינו. אתה יכול להעריך איזה אחוז מהם לא התפוצץ ונמצא בשטח כנפלים?
4: אני אתחיל ואומר שגזרת הצפון בכלל יש בה מספר אתגרים. בעניין הזה, אתגר אחד גדול זה שדות מוקשים. יש לנו המון המון שדות מוקשים, גם לאורך גבול לבנון, ושדות מוקשים רבים ברמת הגולן, וזה נועל שלם, איך מגדרים אותם, משלטים אותם, וראינו אירועים גם שבטעות אנשים בטיולים נכנסים לתוך שדה מוקשים, זה אירוע אחד. אירוע
14: שני, מוקשים נסחפים שרוב, לפעמים גם מחוץ נסחפים, לגדר.
4: זה סיפור שלם שחיל הנדסה פיקוד צפון מתעסק איתו. האירוע השני זה שטחי אש. חלקים נרחבים מהצפון הם שטחי אש, והשטחי אש האלה מטוירים בסופי שבוע, מטיילים בהם, ושם המאפיין הוא יותר נפלים צהליים, צהל מתאמן באופן אינטנסיבי, יורה הרבה מאוד חימושים, וכמובן כל מן צריך לסרוק את זה ולראות שאין נפלים, ולסלק, זה גם עולם ומלואו, וגם זה בעצם הפיקוד המרחבי, פיקוד צפון מתעסק עם העניין הזה.
14: ונותנים לטייל בשטחים האלה בסופי שבוע כשאין פעילות בשטח? ואין חשש שנמצאים שם נפלים?
4: נכון, הרבה מאוד מאתרי הטבע שלנו הם בשטחי אש, ודרך אגב, שטחי אש לפעמים גם שומרים עליהם כאתרי טבע, ובסופי שבוע מטיילים בהם, וצהל כל הזמן מתעסק בלפנות לפלים, ולראות שבאמת השטח פנוי, זה אתגר בפני עצמו. וכאן יש אירוע אחר, פה אנחנו מדברים בעצם על תחמושת אויב, שנורית לא רק קרוב לגבול, אלא על מרחבים מאוד מאוד גדולים בצפון, רקטות, דברים אחרים, אבל התחמושת הכי מסוכנת, הכי בעייתית שהייתה בידי חזבאללה, זה מצררים, זה פצצה שיש בתוכה, אתה לא איזה רקטה זו, בין 40 ל-80 פצצות מצרר, כל פצצת מצרר כזו זה כמו רימון, שנוחת עם מצנח, וזה רגיש מאוד, וזה אמור להתפוצץ עם הנפילה, אבל הרבה פעמים יש נפלים, זה מאפיין של פצצות מצרר, ומכיוון שזה מתפזר באוויר, ועם מצנחים, זה גם יכול להתפזר על שטח מאוד מאוד גדול, ונורו לא מעט רקטות כאלה על ישראל, כל אזור כזה, אני מסתכל על זה מקצועית, מבחינתי זה כמו
16: אמיר.
4: אזור חשוד במיקוש, אזור שיכול להיות שיש בו נפלים והוא מסוכן, ואני חושב שזה אתגר גדול למפות את כל האזורים האלה, לסרוק אותם, שאנחנו מדברים פה על הצפון, כן? זה אזור עם המון המון צמחייה, זה לא בדיוק מדבר פתוח שאתה רואה כל דבר, יש פה אתגר גדול. אז מצד אחד זה משימה מאוד גדולה של הצבא באמת באמת לשלוט על המרחב
14: אמיר,
4: ולשמור
14: אמיר אני מתנצל לדקה, אנחנו נחזור אליך בעוד דקה וחצי, אנחנו רק רוצים לדבר עם קובי דרקי היועץ לרב הישיבה התיכונית ממעלות, שלום לך.
0: שלום וברכה.
14: איפה אתה נמצא?
0: אני לא שומע.
14: אתה נמצא בבית החולים בצפת עכשיו?
0: כן, אנחנו בבית החולים בצפת.
14: ואתה יכול לעדכן משהו על מצב הפצועים, על המצב של המשפחות שנמצאות איתם?
0: כל ההורים הגיעו, אני לא יודע מה מצב הפצועים. רוב הילדים ברוך השם בסדר, אבל היו כמה שנפצעו בצורה מאוד לא פשוטה. אני מעריך במניעת קשה. אני לא יודע מה מצב המיני, פשוט פה במיון.
14: וכל הצוות שלכם של הישיבה עכשיו מפוזר בבתי חולים, אצל המשפחות, עם הילדים, איפה אתם נמצאים?
0: אני כרגע בבית חולים, אני יודע שיש גם בבית חולים רמב״ם, אבל אני לא יודע בדיוק מי, איפה.
16: שאתה אומר כל ההורים, קובי, אתה מדבר על כל ההורים של כל ה... יש שכבה שיצאה לטיול, או הכיתה, או רק הורי הפצועים שיהיו לזיו?
0: זה לא הורים של שכבה. אנחנו נתנו קבוצה מכמה שכבות.
16: כן.
0: זה בעצם מסע של חוצי ישראל. אחד מתמצע חוצי ישראל.
16: הבנתי.
14: קובי דרקי, נתפלל לשלום הפצועים ותנחומים למשפחת ההרוג. תודה רבה לך. ואנחנו רוצים לחזור לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, אני לא יודע אם הוא עוד על הקו, יכול להיות
16: הוא יהיה איתנו, אנחנו כעת ביצירת קשר, הוא יהיה איתנו, יהיה איתנו מיד, הוא על הקו.
14: אמיר, חזרנו אליך, סליחה על הנתק. אתה דיברת על זה שמבחינתך אזור שספג ירי רקטות מצרר הוא בעצם כמו שדה מוקשים.
4: זה שטח, אפשר להגיד, חשוד במיחוש, פחות בראייה המקצועית שלי, צריך לסתכל עליו ככזה.
14: אז מה, צריך לגדר אותו ולשים משולשי אזהרה?
4: שאלה מקצועית שאני חושב שבסוף קצין הנדסה שיצטרך לענות עליה. אין לי ספק, אבל צריך להסתכל על האזור הזה כאזור שהוא מחייב התייחסות אחרת.
16: לשלט את הנתיב.
4: ולבדוק, ובוודאי לתדרך. זאת אומרת, אם
16: אמיר, אבל בוא נאמר שלא תמיד זה טיולים, אתה יודע, עם קבטים, עם מאבטחים, ומורים חמושים. אני שואל, האם צריך להוסיף שלטים לאורך ה... זה חלק מחומי חוצי ישראל. שלטים שכל אחד ידע, פשוט אם הוא רחוב, או אם הוא הולך רגלית.
4: כן, אז קודם כל אפשר לשלט, כמו שאנחנו יודעים שמשלטים זאת מוקשים, או אזורים חשודים במיקוש, ואפשר גם בתקופות של טיולים, ברדיו, ובאתרים כאלה ואחרים להביא למודעות ציבורית, שימו לב, אתם יודעים, הייתה פה מלחמה, נורו חימושים, אם אתם רואים משהו חשוד, תודיעו, אל תיגעו, תסמנו את זה מסביב, לא להתקרב. פשוט זה עניין של מודעות, זה עניין של מודעות ציבורית. ספציפית לגבי טיולים שהם כן מאורגנים, אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, א', לסיור מקדים. אתה הולך לעשות איזשהו מסלול מסוים, צריך לסייר אותו לפני, וזה לא רק קשור לנפלים, זה קשור למצוקים, זה קשור למפגעים אחרים שיכולים להיות בדרך שאתה צריך לנתח אותם, וגם המטיילים עצמם, ביום שהמטיילים חייבים לתדרך את הילדים, את המורים, מי שזה לא יהיה, חברים, אל תיגעו, שימו לב, זה יכול לקרות, זה יכול להיות, דרך אגב, גם אל תרימו אבנים, כי יש עקרבים או נחשים, וזה יכול להיות גם...
14: ויכול להיות גם פצצה שנראית כמו סלע, גם את זה למדנו בלבנון. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה רבה לך, ערב טוב.
16: תודה.
14: ואנחנו שווים ומברכים בשלום את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, לסיכום האירוע, שלום לך.
5: שלום, כן.
14: כן. איך אתה מסכם את האירוע? איך בצהל מסכמים את האירוע?
5: אז בצהל מעריכים שמה שהתפוצץ שם זה סוג של פצצת מצרר, חלק מפצצונת של פצצת מצרר, שהייתה מונחת שם מזה זמן בשטח, ככל הנראה, במהלך אחד התקיפות של חיזבאללה על כוחות צהל במרחב הזה, במהלך מלחמת שאגת הארי, או אפילו גם לפני כן. האזור הזה זוכה מבחינת... כוחות הצבא והמשטרה בעבר, זה אזור מתויר ומתויל, וזה לא קבוצת המטיילים הראשונה שחולפת במקום. עכשיו מנסים לבדוק איך הפצצה הזאת הקטנה נסתרה מעיני הכוחות, ואיך בכל זאת היא נחשפה לעיני אותו נער שגם הרים אותה בצורה לא זהירה, וגרם לאסון הנורא הזה. לפי שעה בצהל אומרים, חברים, תמיד תזכרו שכל אזור הגליל יש בו עדיין חלקי נפלים ושרידים של המלחמה שעדיין לא הסתיימה אגב, ולכן צריכים גם לנקוט בזהירות ברגע שאתם מזהים את הדברים האלה. רואים איזשהו משהו שהוא חפץ שהוא מורר חשד, אם זה לבנת חבלה, אם זה רימון, אם זה פצצה, אם זה תרמיל, לא להרים, להזיק חבלני משטרה ושהם יעשו את העבודה. באירוע עצמו 20 נפגעים, הרוג, 3 פצועים קשה, 1 בינוני, כולם מטופלים כרגע ברמב"ם, היתר פצועים קל, חלקם נפגעי חרדה. צוותים גם של צה"ל וגם של מד"א הגיעו למקום מיד אחרי האירוע הזה, העניקו טיפול ראשוני לנפגעים, עשו שם טיפול שמציל חיים לחלק מהם, ומסוקים של חיל האוויר ואמבולנסים של מד"א וצה"ל פינו את הנפגעים גם לבית החולים רמב"ם בחיפה וגם לרבקה זיו בצפת.
14: אבי אשכנזי, שנשמע רק בשורות טובות. תודה רבה לך. תודה רבה. זהו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, טכנאית השידור הייתה גלי זר אביב, בדיגיטל היו אחיעד לוק, עידן נאור וגיא רביב, ואחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ושיה. תודה רבה רון.
16: תודה רבה פרופסור שיה, תהיינה בשורות טובות והסוף כל סוף.
14: אמן, כן, להתראות.
6: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
7: 103 FM.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
4: All Jobs! לבחור נכון.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר. 103 FM. 103 FM.
13: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
16: עד שעות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אסון כבד בשביל ישראל בצפון. אדם אחד נהרג, הוא הסבא 23 בני אדם נוספים, מורים ותלמידים בישיבה התיכונית אורט מעלות, נפצעו לאחר שנפל התפוצץ בעוצמה רבה בשטח הקלעי באזור מצפה פאר, סמוך לקיבוץ יפתח שברכס רמים. מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי הנפל שייך לפיצצת מצרר שחיזבאללה ששוגרה במהלך המלחמה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בזירה כי המשטרה שוקלת לאסור על טיול בסביבה במהלך התקופה הקרובה.
17: הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים, סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אסגור את זה עם צהל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה, כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מאמל"ח שכתוצאה מהמלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. לפי החבלה שלנו הסבירות גבוהה מאוד שזה מצווה.
16: תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה שסייע לפנות את הפצועים, שוחח עם כתבנו גיא ורון בחדשות 12.
18: תשמע, זה חרץ זהירים, ילדים. תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם, ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש להם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי. הם עושים את זה יפה, כל הכבוד להם. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מדה.
16: בית משפט השלום בראשון לציון הערך בשמונה ימים את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער ורעייתו מיטל. לפי החשד פעלו ראש העיר והמנכ״ל במעורבות חריגה של רעייתו להטיית מכרזים משמעותיים בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: ועד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב. גשם מקומי צפוי ביום שבת.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום שני, מיד אנחנו נתחיל עם כל אירועי הספורט, אבל תחילה אנחנו רוצים להתעדכן במה שקרה בגבול הצפון, כאשר מורים ותלמידים רבים נפגעו במהלך טיול שנתי. ערב טוב אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
2: שלום.
1: שלום אבי, בוא ספר לנו מה קרה.
2: טוב, אנחנו מדברים על אירוע קשה שבו קבוצת תלמידים מבית ספר במעלות עושה טיול, נמצאת בטיול שנתי באצבע הגליל, באזור שבין יפתח למנרה, בין קיבוץ יפתח לקיבוץ מנרה. תוך כדי הטיול, אחד הילדים אוסף חפץ שהוא מוצא במקום. מסתבר שזו פצצונת של פצצת מצרר שירה חיזבאללה במהלך המלחמה לעבר כוחות צהל, שלא התפוצצה ושימשה כנפל במקום. תוך כדי הרמה של החפץ הזה, כנראה בהכנסה שלו לתיק, מתרחש פיצוץ. כתוצאה מכך, 20 מהתלמידים והמורים נפגעים, אחד מהם נהרג, שלושה נפצעים באורח קשה, אחד באורח בינוני, והיתר באורח קל. מיד המקום מוזקים כוחות של צהל, מדע ומשטרה, סוגרים את האזור, מסוקים של חיל האוויר, מפנים את הנפגעים לבתי החולים רמב״ם בחיפה ולבית החולים רבקה זיו בצפת. כרגע בצהל מעריכים שמה שגרם לפיצוץ הזה, זה אותה פצצת מצרר, נפש של פצצת מצרר שנותר בשטח, מי שגרמה לאסון הנורא. כרגע האזור שם סגור, חבלנים סורקים שם את המרחב, ומנסים להבין איך הפצצה הזאת נסתרה מהעין של הכוחות שסרקו את המרחב הזה, שזה אזור מטויר, מטויל, מאז המלחמה, ואירוע קשה שמתרחש לנו בצפון.
1: אבי, רק שאלה אחת, שמעתי את המפכ"ל עכשיו במסיבת עיתונאים המולטרת, שהוא דיבר על הנושא הזה שכנראה לא ייתנו יותר לתלמידים לעשות טיול. השאלה, אם לא ידעו מראש, האזור הזה הוא מסוכן.
2: אני חושב שהאמירה של המפכ"ל היא קצת פופוליסטית, אם אפשר לומר ככה, ביום קשה כזה. כי בסוף צריכים להבין, מדינת ישראל חוותה מלחמה שיש במרחבי הצפון ובדרום, וגם אפילו במרכז, ספגו עשרות ומאות ואפילו אלפי פריטים של חימושים. לבוא ולהגיד שהכל מזוכה והכל נקי ואי אפשר לזוז מילימטר, זה קצת מוגזם. צריכים להבין שבסוף באותו חבל ארץ שאנחנו מדברים עליו, חיים אזרחים, יש שם תושבים גם במטולה וגם במנרה, סליחה, וגם ביפתח וגם במושבים מסביב, והאזור הזה הוא אזור שהוא חלק ממדינת ישראל, ולבוא ולהגביל עכשיו שאנשים לא יצאו לטיולים או לא יסתובבו, כי יכול להיות שהם ימצאו איזה חפץ שיכול להיות, שיכול להתפוצץ. אז אם אתם מזהים חפץ או אירוע שאתם מזהים משהו שהוא פריט, שהוא נראה לכם חשוד, עוצרים, מזיקים את המשטרה, מגיע חבלן ומטפל בזה. כן. לא צריכים להרים את זה, לא צריכים לאסוף את זה, וגם לא צריכים לנקוט עכשיו באיזה צד דרסטי גורף, נרפא כל הציבור בישראל שהוא לא יכול לטייל או לא יכול להסתובב, או התלמידים צריכים עכשיו לשבת רק בכיתות, כי אולי בחצר של הבית ספר יש איזה נפש ש...

0: לא עוד במהלכה שלוש שנים האחרונות של המלחמה. אגב, חלק מהצבא גם התפוצץ באזור גוש דן, מעל גבעתיים, מעל תל אביב, כשהאיראנים ירו את הטילים המתפצלים. אז מה, לא יצאו והסתובבו גם במרכז הארץ? אני חושב שהאמירה הזאת היא לא במקומה.
1: יפה. אבי אשכנזי, תודה רבה לך על העדכון הזה, הכתב הצבאי של מעריב. וכמו שאנחנו אומרים, מעבר חד, זה קורה אצלנו הרבה במדינה. העורך והמפיק של התוכנית אופק קולר, אחראית על השידור גלי זר אביב, ברדיו צפון 104.5 נמצא פלג בן צבי, בדיגיטל גיא רביב ואחיעד לוק. אנחנו משודרים בשידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
2: ערב טוב משה.
1: ערב טוב שיהיה פיינגבול.
3: ערב טוב.
1: גילי, בוא נתחיל עם מה שראינו אתמול, ואתה יודע למה מעניין אותי המשחק הפועל רמת גן בית"ר ירושלים? ישבנו פה אתמול, ועל מה דיברנו? דיברנו על כך שיוסי אבוקסיס הגיע לבלומפילד, ואתה יודע, ואנשים לא אהבו לראות בלשון המעטה את סכנין, אבל הוציא הנקודה, ואז החמנו למסיידגו, שראה את בית"ר ירושלים, לא עשה חשבון, פתח את כפי, הנה התוצאה.
2: נכון, אז אני חושב שבאמת הוא בא 180 מעלות גישה של יוסי אבוקסיס, שהגיע, כמו שאומרים, להחנות אוטובוס, 5-4-1 נמוך. אני בא לגרד 0-0, שכולם התפוצצו, אני מביא את התוצאה הזאת. גם צריך כמובן מזל, ומכבי החמיץ, מכבי תל אביב וכו'. ומסי בא ב-180 מעלות הפוך, עלה ב-4-3-3, גוני נאור 6, שתי עשיריות לפניו, שזה אולי...
1: חמישה שחקני התקפה.
2: בדיוק, ועוד שלישייה למעלה, וזה היה מאוד פרוץ, וזה היה מאוד רך. אני חושב שהדבר הנכון זה איפשהו באמצע, לא קיצוני בהגנה, לא קיצוני בהתקפה, משהו יותר מאוזן. רמת גן אתמול היו מאוד מאוד חשופים, ולקבוצה כמו ביתר, שעדיין אני לא מתלהב ממנה עד כדי כך, אבל לקבוצה כמו ביתר זה היה לחם, אתה יודע, לשוע והצילי והשחקנים שם, וגם הגול הראשון שהגיע מאוד מוקדם, עשה את החיים מאוד נוחים, ורמת גן המשיכה באותה שיטה, ולא הגיבה, רק בסביבות דקה 60, מסי הכניס עוד בלם, וניסה קצת לאזן את זה, כבר היה 3-0, ועוד מילה על סרנה, השחקן החדש של ביתר, נראה מעולה בינתיים.
1: בדיוק במקום, הששם, ושזה בוריס אינו היה מצוין, שיהיה, מה אתה לוקח מהמשחק של ביתר? אז נכון, הם נתנו הצגה 4-0, אי אפשר לקחת את זה מהם.
3: איזה הצגה? זה לא הצגה.
1: הצגה 4-0.
3: תוצאה רק, זה הצגה, תוצאה.
1: השאלה היא...
3: מה שהיה זה היה... כלילות של ביתר, בלי מאמץ, אפשר להגיד, עם גולים דרדלך, גולים חשובים ונכונים, אבל לא ראינו מביתר משהו, ישוע לא הצטיין, שחקן שבאמת, אנחנו מצפים, ובמשחק של הארבע, ישוע צריך להיות הרבה הרבה יותר טוב.
1: השאלה אם זה בגלל שהפועל רמת גן חלשה מאוד, בשביל זה...
3: הייתה חלשה, אני מחזיק מהפועל רמת גן, היו לה משחקים די לקבוצות אחרות, היו משחקים קשים מאוד נגד רמת גן, והמשחק הזה, זה היה משהו שאני בטוח שדגו הסתובב, וראינו אותו הסתובב והתבייש בכלל מהיכולת של הקבוצה.
1: גילי, ניצחון אחד, בסדר, אנחנו יודעים שעולה חדשה לליגה היא מאוד, בהתחלה צריך לחכות ולראות מה, אבל היא פתחה רע מאוד, זאת אומרת, יש לה ניצחון אחד בלבד על נתניה, כל היתר היא לא ניצחה.
2: כן, אבל היא התחילה, הייתה לה את הגרלה הכי קשה שאפשר.
1: נכון, את כל הגדולות היא קיבלה.
2: כל הגדולות, חלקן בחוץ כמובן, אז גם, אגב, גם מהגדולות אפשר להוציא נקודות, כן? זה לא אומר שאתה נגד גדולה, אתה אוטומטית מוותר על הנקודות. אתה יכול לגרד טקו, אתה יכול לגנוב ניצחון, היא באמת לא הוציאה נקודות מהגדולות, שזה הצפוי היה, ועכשיו היא נכנסת לליגה שלה, משחק הבא לדעתי, הפועל חיפה בסמי אופר.
1: לא, זה לא הליגה שלה.
2: הפועל חיפה, הפועל הליגה שלה?
1: הפועל חיפה הרבה יותר טובה מהפועל רמת גן.
3: קבוצה קשה, הפועל חיפה.
1: לדעתי, כן.
2: בסוף יצטרכו להוציא נקודות איפה
1: שלה. אתה יודע, אז אני אגיד לך, הם שיחקו במחזור הקודם
2: נגד
1: סכנין. הנה, זה הליגה שלה בדוחה.
2: ולא הגיע להם להפסיד, היה משחק של 0-0 כזה,
1: הפסידו שם בסוף,
2: והפסידו 1-0, כן, וזה פתאום איזה כדור שלג כזה, אבל באמת בסוף הם הביאו איזה 7 זרים חדשים העונה, והם נראים בסדר. אני חושב שדגו אחרי הסתירה הזאת קצת אולי ישנה גישה, קצת יבוא יותר מבוקר, יש להם מה למכור בליגה.
1: יש להם שחקנים טובים.
3: אני הייתי בשידור, אנחנו שידרנו את המשחק, כשהיא מנצחת את מכבי נתניה, זה היה
1: 2-0, המשחק קטסטרופה של נתניה, כן, ברחובות.
3: ברחובות, ורמת גן שיחקה כדורגל, אני אומר לך, לא במזל ניצחה, עשתה הצגה במשחק הזה. והיא ניצחה בצדק.
1: נכון. גילי, בוא נסתכל רגע קדימה, כי דיברנו על מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, שבוע הבא, זה אמנם עוד שבוע בטדי, אבל ההרכב הזה, כמו שאתה אומר, עם הכניסה של סרנה, והצילי ושוע בוודאי, עכשיו חזרו להרכב אצל אלמוג כהן, בטח שוע, תשמע, זה הולך להיות חתיכת משחק. זו יריבה ממש של מכבי תל אביב.
2: כן, הקהל של ביתר יחזור רעב לטדי, ואחרי שפתחו את העונה עם שני הפסדים ומאזן שלילי של 7-1.
1: הם שניים פתחו ועכשיו ארבעה ניצחונות רצופים.
2: הצליחו לחבר ארבעה, וכאילו גם ממשחק למשחק זה הולך ומשתפר. ואתמול זה באמת היה המשחק הכי טוב שלהם העונה. יהיה מעניין לראות, שמה, אלמוג לא יוכל לגעת בהרכב. אלמוג יצטרך לפתוח עם שואה בשמאל, עם הצילי בימין, אולי את שון וייסמן הוא יוציא ויוכל להכניס שם את אנסה. זה אולי השינוי
1: זה היחיד. זה השינוי היחיד שיכול להיות. לשים את אנסה לרוץ בצד שמאל, כי יש שם את הברניר, יכול להיות ששואה לא יכול להסתדר איתו.
2: ולהעלים את שואה בהגנתית, בעמדה של החלוץ.
1: בדיוק.
2: ושוב, כן, סרנה ואינו ויוספי, וזה נראה טוב, ותחשוב שוב איזה עומס יש בקישור. שזיו בן שימול אתמול לדעתי לא שותף, ועד יונה עלה מהספסל.
1: עד יונה וורקו נכנסו.
2: וורקו ומוצ'ה לא בסגל.
1: מוצ'ה לא בסגל.
2: כן.
1: שיהיה, איך אתה רואה את ביתר ירושלים? יכולה להתמודד על האליפות כמו שאתה רואה אותה? או שלא הסתנברת מניצחון על הפועל רמת גן?
3: תראה, לא הסתנברתי. אני רואה את ביתר ירושלים הרגילה, שאנחנו רואים כשהיא פתאום מתמודדת על האליפות גם בעונה שעברה, היא מגיעה לשלב מסוים והיא מקבלת בראש נגד אז ריינה, קריית שמונה, כל הקבוצות הקטנות באו לירושלים.
1: טוב, זה בעונה שעברה.
3: כן, וזה מה שקורה לבית ירושלים במשחקים, אפילו משחקים נוחים.
1: השנה לא, השנה הם פתחו פעמיים בבלופיל, קיבלו פעמיים בראש, ומאה זה מתוששו.
2: מנתניה
1: והפועל תל אביב. כן. בוא נדבר על המשחק המרכזי היום בערב. תשמע, זה משחק מרכזי עם מצטדיון כמעט ריק. בסופו של דבר, אוהדי מכבי חיפה לא מגיעים. הפועל ירושלים, מכבי חיפה, קודם כל מקצועית, איך אתה רואה את המאצ'אפ?
2: הפועל ירושלים מהמפתיעות העונה, שאתה יודע איך אומרים, המרעננת הרשמית, אחת מהקבוצות היותר מעניינות, אחרי שנים שהיינו רגילים לראות אותה עם זיו אריה, מאוד טקטית, מאוד ממושמעת, מאוד משעממת, כי זיו מאוד טקטי והוא מאמן טוב, כן? שלא ישמע אחרת, אבל פתאום בא ליאור זאדה, משחק 4-4-2, גם השניים באמצע שאמורים להיות הדפנסיבים, שחקנים טכניים, עומר אבואב, דיסטלפלד, כאלה סגנון, שלושה משחקים אחרונים, 4-2, 2-2, 4-2. זאת אומרת, תמיד יש גולים, הם משחקים פתוח. אני מקווה שאתה יודע, בשביל אוהדי הכדורגל, שגם היום הם יבואו לשחק פתוח, והוא לא פתאום יוסיף עוד בלם במקום חלוץ או משהו כזה, כי בטדי הם יכולים לעשות הפתעה.
3: תראה, למכבי חיפה יש 12 נקודות. בהפועל ירושלים, אם היא מנצחת את המשחק הזה, 10 נקודות, היא באה ל-10 נקודות, ותשמע.
1: לא, מכבי חיפה, אם מנצחת, מגיעה למקום השני עם 15.
3: אם מכבי חיפה, אז היא מתמודדת בגדול. בגדול.
1: בדיוק. בשנים האחרונות, הזכרת את זיו אריה, בהחלט הפועל ירושלים בשנים האחרונות, גם בסמי עופר וגם בטדי, נתנה פייט למכבי חיפה, היה קשה מאוד למכבי חיפה על הפועל ירושלים. אבל אם אנחנו מזכירים את שני המאמנים, כמו שאני רואה, ליאור זאדה מאמן יותר טוב, אני יותר נהנה לראות אותו. קבוצה משחקת יותר, אתה רואה שהשחקנים כאילו יותר כיף להם אצל זאדה מאשר אצל זיו אריה.
2: דיברת בין זאדה לזיו אריה.
1: בין זאדה
2: לזיו אותו לברק בחר.
1: לא, לא, לא, בין זאדה שהחליף את זיו אריה.
2: הוא בא, למרות שהוא שנים העוזר של זיו אריה ואולי איזה חניך שלו, הוא בא באסטרטגיה שונה לגמרי. הוא בא לתקוף, הוא בא להחזיק בכדור, הוא בא ללחוץ. משחקים התקפי באמת שונה לגמרי מזיו אריה, והיינו רגילים הפועל ירושלים בשנתיים האחרונות, אולי יותר לפתיחת עונה רעה, ואז הם רוטפים אחרי הליגה, עונה הם פתחו טוב מההתחלה, ויהיה מעניין לראות באמת איך הם עולים היום.
1: איך אתה רואה את הפועל ירושלים? נהנית מהם עד היום? אתה יודע, אגב, אם מזכירים את התבוסה היחידה שלהם, זה נגד מכבי תל אביב ברחובות.
2: וגם אז הם שיחקו כדורגל.
1: שמה, אני רוצה להגיד לך, נכון, הוא עשה טעות, הלך פתאום את כפי על מכבי תל אביב, לא ראה בעיניים, עשה טעות וקיבל 5. אבל אני אומר לך, גילי, לא כל קבוצה עם מכבי תל אביב, הראש הזה של ליאור זאדה יוביל אותו להצלחות בזכות מה שהוא עשה.
3: אין ספק, פרימו, שאתה צודק. אני חושב שזיו אריה לא נתן להם את השקט מסביב, כשרצו לראיין את זיו אריה, הוא לא התראיין, הוא נכנס כאילו באמת בלה גוטמן נכנס לראיון, והוא הקרין על הקבוצה משהו קשה, לא משוחררים השחקנים, ואני חושב שעכשיו הקבוצה משחקת כדורגל טוב, ולפי דעתי היא תהיה בחלק העליון, לא בפלייאוף העליון, אבל בחלק העליון של הטבלה.
1: וקונה כל מה שאמרת, מנכ"ל הקבוצה אורי שירצקי, מנכ"ל הפועל ירושלים, אהלן, ערב טוב.
4: ערב טוב,
1: מסורכם. מצוין, עוד מעט נדבר על באמת על מקצועית, כי אני עשיתי קצת השוואה בין המאמן של היום לזיו אריה, אבל בוא נתחיל עם הסיפור עם מכבי חיפה שלא תגיע היום, ורק היום ראיתי ציטוט שלך בתקשורת, כאילו רק היום הבנת שיש בעיה בתוך מכבי חיפה, בין האוהדים להנהלה, שרק היום הבנת שזה לא יכול היה להיפטר, ספר לנו.
4: קודם כל, לא הבנתי את זה רק היום, הבנתי את זה די מתחילת הדרך, אבל אני באמת, היום, שעתיים לפני המשחק, כבר אין לי כוח להתקדשות עם מכבי חיפה.
1: לא התקדשות, אנחנו רצים לטובת המאזינים.
4: אין לי, היה פתרון, מכבי חיפה לא רצתה אותו.
2: איזה פתרון היה?
4: היה משטרת שירושלים הסכימה לדברים שהיא מעולם לא הסכימה. מכבי חיפה ואוהדיה לא הסכימו בכלל לבוא ולדון. לא הסכימו לבוא ולהיפגש.
1: זאת אומרת, זה פתרון...
4: כמו שאמרתי בתחילת השבוע, לדעתי הם לא חיפשו פתרון, הם חיפשו לאחרים, זהו.
1: מה זה אומר מבחינת...
4: למה? איך? שלהם?
1: שלהם. עכשיו אני שואל אותך, מה זה אומר מבחינתכם? אין לי ספק שאתה יושב בבקרה התקציבית, בין היתר שאתה בא...
4: לא, בואו, לא צריך להגזים.
1: לא, אבל יש פה כמה מאות אלפי שקלים.
4: כמה מאות אלפי שקלים, אבל כשאתה עושה תקציב שנתי בסדר גודל של ליגת העל היום, אתה לוקח גם, אתה יודע, בצם של דבר כזה, ואין ספק שזה מתסכל, ואין ספק שזה מיותר, אבל זה קרה כבר, אין גם...
1: לא אמרתי שהפועל ירושלים תתמוטט מזה, אבל...
2: אחרי המחירות של אוטומאו וסדריק דון נשאר עודף בקופה.
1: לא, ו...
4: לא נשאר שום עודף בקופה, זה להחזיק מועדון בליגת...
1: לא, אני כתבתי משהו אחר, אמרתי, כתבתי לפועל ירושלים, תתנחמו מהמיליונים שקיבלתם על גוני נאור, קאסה וסדריק דון, אבל זה היה בהומור. בכל זאת...
4: הקיצר, סתם, זה לא רק בגלל הפועל ירושלים, זה סיפור שלא צריך לקרות בליגת העל, וזה לא רק בעיה שלנו, זה בעיה שצריכה להיות גם של המנהלת ושל ההתאחדות.
1: המנהלת, אני ראיתי שארז חלפון כן רצה לעזור.
4: ניסה בעדינות. כי עכשיו זרקו אבן לבאר, ובואו נראה. בואו נראה מה יהיה פעם באה, יכול להיות שזה יהיה במקום אחר, במשחק אחר. התקדים קרה היום. זהו, מפה, אתה יודע, הנשק כבר הזה השתמשו בו.
1: אבל אתה אומר, זה לא צריך לקרות, ובוא נראה אם זה יקרה במקום אחר. אתה עשית את כל הניסיונות, אתה אומר שגם הפועל ירושלים... כן, שאתה אומר, גם שמעתי את מפקד משטרת ירושלים, דיבר בתוכנית אחרת, אמר...
4: מפקד המחוז?
1: מפקד המחוז, נכון. אז מה?
4: אמר שהוא יהיה פה.
1: אז עד כדי כך, אוהדי מכבי חיפה, אם אני אוהד מכבי חיפה, אני בא לטדי ואני מרגיש מאוים מהמשטרה שאמורה לשמור עליי. יש גבול.
4: קודם כל, אני לא יכול להיות בכובע שלהם.
1: נדבר איתם עוד מעט.
4: יכול, אני לא אומר גם שלא היו פה תקריות מיותרות ואלימות, אבל היה הזדמנות לפתור את זה. הם עשו חרם, זה היה חזק, לא קונים כרטיסים, כל המדינה דיברה על זה. זה הרגע לפתור את זה. אבל הם נשארו, אתה יודע, בלא לפתור את זה.
1: אתה יודע, אני מסתכל...
4: זה אני לא מבין, כי בן אדם לא צריך להידבק, אתה יודע, למה שהוא כתב בנייר.
2: ראיתי גם איזה פרסום שיאנקלה החליט לא להגיע.
1: לא, יאנקלה לא מגיע לטדי.
4: זה שנה שישית שאנחנו מארחים פה את מכבי חיפה, הוא מעולם לא הגיע.
1: יאנקלה לא מגיע לטדי למשחקים כאלה, אבל אני רוצה להגיד לך, הזכרת משחקים אחרים וזה, תראה, בטדי מארחות הפועל ירושלים ובית"ר ירושלים. שיגיע המשחק בית"ר ירושלים מכבי חיפה, שזה נחשב לאחד המשחקים הגדולים בכדורגל הישראלי, אם אוהדי מכבי חיפה יגידו לבית"ר, אנחנו מוותרים על ה-3,000, כי מגיע להם רק 3,000 בגלל גודל האצטדיון, בית"ר תגיד להם תודה רבה. הם בשנייה מוכרים. הפועל ירושלים נפגעת. אורי שירצקי אומר, לא צריך להגזים. אני אומר, הפועל ירושלים לא הולכת להתמוטט כלכלית. אבל אם הוא מוכר היום 7,000, ב-50 שקל, זה 350 אלף שקל, איך אפשר לזלזל בזה?
4: זה נכון, לא מזלזלים. זה בין מועדונים, אתה יודע, יש קולגיאליות, אתה חושב, בליגת העל. אין? תחזבתי מאוד ממכבי חיפה, אבל ממשיכים הלאה, מה אני יכול לעשות?
1: אין מה לעשות, אנחנו ממשיכים הלאה, וממשיכים עם המחמאות לליאור זאד עד עכשיו, איך שהפועל ירושלים נראית, אתה בוודאי רואה את זה יותר מקרוב מאיתנו, גם אתה בשיחות היית עם זיו בשנים האחרונות והשנה עם... אמרתי לגילי ורמוט, לדעתי, תתקן אותי אם אני טועה, הפועל ירושלים טובה יותר, זה מאמן יותר טוב, השחקנים יותר שמחים על הדשא, תקן אותי אם אני טועה.
4: לא יודע. זיו פה הוא הדמות מוערכת בצורה בלתי רגילה, הוא היה פה 7 שנים, לא צריך קודם כל, כל מה שהוא עשה כבודו במקומו, אז בוא, זה בכלל לא קשור, ואנחנו עדיין רק אחרי 5 מחזורים, בוא, אנחנו לא, כמו שאנחנו צנועים עם הכסף, אנחנו צנועים עם הצרות והזה. בואו ניתן עוד קצת לעונה הזה, עכשיו אחרי הפגרה הזאת זה כמו עונה חדשה, ואז יש לנו עכשיו ארבעה משחקים, ואז יש עוד חודש פגרה. יקרו עוד הרבה דברים, הלוואי וימשיך ככה, אבל...
3: אנחנו... אבל איך זה נראה עם ליאור זאדה? השחקנים יותר משוחררים, אני חושב, אני כמאמן, אני רואה אותם. מה זה אתה לא יודע?
4: יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק.
1: יכול להיות שאתה לא רוצה לפגוע בזיו אריה?
4: לא שומע.
1: יכול להיות שאתה לא רוצה לפגוע בזיו אריה שאתה לא עונה על השאלה?
4: אני לא רוצה לפגוע בזיו אריה, ואמרתי את זה
3: בהתחלה. עם זיו אריה זה היה כמו משטר, אני אומר את האמת, כמו משטר.
4: אני לא חושב שצריך להשוות בכלל. כל מאמן יש לו את הדרך שלו.
3: אבל אתה יכול, אתה שאתה רואה את זה, וגם בחדר הלבשה ובמגרש, אתה יכול לתת פה דעתך.
4: ראיתי דברים טובים אצל זיו, ואני רואה דברים טובים אצל ליאור. הכל בסדר. ליאור היה עם זיו 4 שנים, ראה, למד, השכיל, הכל בסדר.
2: בסדר גמור, מנכ״ל לא צריך להיכנס לנבחי הנושאים
1: המנכ״לים. לא, יש לו גם את שי אהרון שהוא עובד עם המאמן.
2: חד משמעית, אבל מה שכן, אני רוצה להחמיא לכם ולשאול בכללי, אנחנו רואים כל עונה איזה שחקן שעולה מהנוער, משתלב נהדר בהרכב, וכמובן כבר מן הסתם בשרשרת המזון של הכדורגל הישראלי, מיועד למחירה. אז פרימו נגע בשמות הזה, ואנחנו רואים כבר עכשיו את דאפה הצעיר, את ישראל דאפה, ואת ורסנה, שראיתי עליו אתמול כתבה, מרסל עמוד שמגיע, וגם סיפור סינדרלה. תספר לנו על המדיניות, על המדיניות
4: הניגרים,
2: זה שאתם מביאים זרים לנוער ופוגעים, נכון, תספר לנו על המדיניות של המועדון, זאת אומרת, זה כל עונה שיושבים לבנות סגל, זה ידוע שעולה איזה כישרון או שניים מהנוער שאמורים להריץ אותו?
4: כן, קודם כל מנסים, והקבוע כמעט 5-6 שחקני נוער מתאמנים עם הבוגרים באופן קבוע, וגם שוב, הזרים הניגרים, זה... יש לנו היום 4 כאלה מתוך 8 זרים שיש לנו במועדון. כולם בני 18-19.
2: אתם טסים בקיץ לניגריה לראות?
4: הוא היה אצלנו שנתיים, ועכשיו הוא...
2: אתם טסים, יש לכם נציגים שטסים לניגריה לראות אותם בקיץ?
4: אנחנו טסים, שי, אני, ליאור, הסקאוטרים, כן.
1: וואו, זה ללכת למחלקת נוער, לבחור מישהו ולהביא אותו לישראל, מדהים.
2: זה שאתם מגיעים לשם, עושים לכם, שאתם מגיעים לשם, עושים לכם טורנירים כאלה כדי לראות את הכישרונות?
4: כן, כן, אנחנו משקיעים הרבה לארגן את הטורניר, משלמים לקבוצות שיבואו.
1: בוא תעשה לנו סדר על ישראל דאפה, שמו עלה בתקשורת, אני אומר, אני לא שמעתי את זה ממכבי תל אביב, אבל עלה בתקשורת כמועמד למכבי תל אביב, האם היה בכלל, הייתה שיחה?
4: לא קיבלנו בינתיים שום הצעה.
1: שום הצעה על ישראל דאפה. אבל אתה רואה אותו, הוא הפוטנציאל הבא שיכול להיות באחת הקבוצות הגדולות.
4: הלוואי, הלוואי, יש גם חוץ לארץ, לא רק בארץ.
1: לא, הוא צעיר מדי עדיין.
4: כן, אבל לא, הוא בן 18 בינואר.
1: כן.
2: אותו מאו נמכר ישר לריימס.
1: האח שלו נמכר ב2 מיליון יורו.
4: שואפים יותר למכור לחול.
1: האח שלו נמכר ב2 מיליון יורו, ממכבי נתניה להפועל תל אביב, דניאל.
3: אז מתי מתחילים המחירות?
4: זה לא תלוי בנו, זה הרבה עבודה.
3: רק בכם.
4: וקודם כל השחקנים צריכים להצליח בשביל שזה יקרה. קודם כל זה לתת להם את התנאים ואת הבמה להצליח.
3: איזה עבד פרימו זה לקהל שאתה מביא שחקנים ופתאום הם משתלבים והקבוצה רצה יפה ופתאום מוכרים לך, אתה יודע, בגלל תקציבים, בגלל...
1: אגב, זה קורה בקבוצות הגדולות גם. זה לא רק קבוצה קטנה חייבת למכור שחקן בשביל שיהיה לה כסף. מכבי תל אביב מכרה, את תורג'מן, מכבי חיפה את חלילי, נתניה את גנדלמן, הקבוצות שיש לה כוכב, מוכרות אותה, ממשיכות הלאה. אתה יודע, גילי קודם אמר, ואתה דיברת די זה, עצרת אותו, אמרת מחזור 5, הוא אפילו נקב בזה שעד עכשיו הפועל ירושלים המרעננת הרשמית, אז בוא תכין אותנו.
4: רק שתמשיך ככה, אין לי מה, אתה יודע, זה כדורגל. הכל יכול להיות. נראה כרגע טוב, אבל הכל יכול להיות. אנחנו מאוד מאוד זהירים. היה לנו שנה שעברה עונה קשה, אנחנו זהירים.
1: אתה גם רואה את, כאילו יש לנו 5 קבוצות גדולות שיתפסו.
4: כן, כן, בעולם לא היו פערים כאלה בין ה5 הראשונות.
2: הנה, פרימו, אמרת אתמול,
4: מעולם.
2: שסטטיסטית אחת אמורה ליפול, הנה אף אחת.
4: אני בהפועל ירושלים מ-2009, מעולם
2: לא היה. המכבי, נכון.
1: אמרתי,
3: אבל אל תשכחו שפה כל 5 הקבוצות האלה, יש להם את הספונסרים הכי גדולים שקיימים, ואני בתחילת עונה, כל עונה אומר...
4: 30,000 צופים כל משחק.
3: אני כל עונה אומר, מי שתהיה בצמרת הגבוהה, זה הכסף. המאמן שמצליח זה הכסף.
1: כל קבוצה בעולם שהיא בצמרת יש לה את אחד התקציבים הכי גדולים, אבל מה שרציתי לשאול, ולא, אמרת שיש פערים בין החמש ליתר, אני שואל אם אתה רואה את הפועל ירושלים כאחת שאולי יכולה להתחבר כמו הפועל חיפה, כמו נתניה, למקום השישי.
4: בעונה נתונה כן, היינו פעם בפלייאוף העליון לפני 4 שנים אני חושב. בעונה יוצאת דופת כן, וגם לרוץ לגבי, אתה יודע, צריך המון מזל.
1: אתם בגבי תמיד מאכזבים סיבוב ראשון.
4: תמיד מקבלים אגר לקשה סיבוב ראשון, תמיד כזה.
1: אפשר לעבור?
4: אז באמת מאכזבים.
1: נכון. מה, איך אתה רואה את המשחק היום? ככה, לא רק תחושת בטן של רוצה לנצח, איך אתה רואה את יחסי הכוחות?
4: לא יודע, אין לי יחסי הכוחות, כמו שדיברנו קודם. הם בחמש האלה, ואנחנו לא, אבל משחק אחד, הכל יכול להיות.
1: ועשיתם לא מעט צרות למכבי חיפה בשנים האחרונות.
4: נכון.
1: זהו, את זה צריך לקחת. יופי, אורי שירצקי, תצליחו בכל מקרה.
4: תודה רבה חבר'ה, תודה רבה.
1: כל טוב, ערב טוב.
4: תודה שתהנו היום.
1: כן, כן, 8:30, ערוץ הספורט, נראה את המשחק המרכזי, הפועל ירושלים, מכבי חיפה. אתמול אמרתי לך את זה, והיום אני חוזר ואומר, משחק מרכזי צריך להיות איצטדיון מלא מפה לפה. אם יודעים, הפועל ירושלים, מכבי חיפה, זה לא איצטדיון מלא, היו יכולים לצלם, או את קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, שהייתה שם הצגת קהל, או מכבי תל אביב נגד סכנין, היו איצטדיונים, ראית קהל. אתה לא יכול לעשות איצטדיון שהיום אם יהיו בו 3,000, 4,000 איש, לראות למעלה מ-25,000 כיסאות ריקים, זה נראות שלנו כמשחק מרכזי, לא מתאים.
2: המוצר, פגיעה במוצר.
1: בדיוק. ליאב נחמני, ישראל היום וספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב.
1: אז קודם כל, כמו שאמרת אתמול, אין סיכוי שיגיע קהל רב, אבל כמה בכל זאת מאוהדי מכבי חיפה אומרים, וואלה, אנחנו הולכים?
5: נאמר כאלף, משהו כזה, זה פחות או יותר מה שיהיו ביציעים. אני אשתף אותך, פרימו, אתמול בסיום השיחה שלנו, תשאר אליי שוטר מגב, שעובד באזור ירושלים, הוא אמר לי, נחמני, כל מה שאמרת בשידור, אני חותם כל מילה. ואני חושב שזה אומר הרבה.
1: תגיד לנו, תזכיר לנו בראשי פרקים, מה אמרת?
5: אמרתי שגם אני כאבא לא הייתי שולח את הבן שלי למשחק של מכבי חיפה בטדי. וגם אמרתי שלאור ריבוי מקרי העבר, יש משהו בטענות או בחששות שלא עדי מכבי חיפה. וגם אמרתי שאף אחד מבחירי המשטרה בירושלים שאני באמת מוקיר ומעריך יום בלילה את העבודה שלהם, אבל במקרה הזה אף אחד מהם לא עצר לשאול את עצמו האם אנחנו גם צריכים לשנות משהו בהתנהלות שלנו.
1: רגע, אז אני חייב פה במשפט הזה שאמרת להכניס ציטוט של אורי שירצקי, הוא אומר, היה רצון מצד הפועל ירושלים ומשטרת ירושלים, מכבי חיפה לא רצתה לשמוע.
5: אני לא מכיר את הפועל ירושלים, אני מכיר את הרצון ואני מבין את הרצון. אני חושב שאנשים מאוד טובים, גם אורי עצמו וגם אנשים שמנהלים את הפועל ירושלים, רק שבמקרה הזה זה לא כל כך תלוי בהם. וגם הטענה להבנתי לא הייתה אליהם לרגע.
3: אני לא מבין, אבל למה הם לא רוצים להגיע קהל? אם זה היה משחק עם ביתר ירושלים, אז אני מסכים. יכול להיות פה שמה אש, ובאמת...
1: לא, הם מדברים רק על המשטרה שמתנכלת להם. זאת הסיבה.
3: אם הם יהיו בסדר, המשטרה תשב בשקט בצדדים, תאמין לי.
1: מה אתה אומר על זה? אם הרועדים של מכבי חיפה יהיו בסדר, שהמשטרה לא תיכנס ותקה אותם?
5: אז אמרתי גם אתמול, ואני אומר גם היום, שאני מכיר לא מעט, ילדה בתשע היא בסדר שיהיה?
1: כן, בטח.
5: אז היא נדרסה על ידי שוטרים באחד המשחקים, ורואה חשבון בן 40 שלא עשה שום דבר, הוא בסדר?
3: אולי הוא לא עשה את החשבון כמו שצריך.
5: ויש עוד עשרות מקרים של ילדים קטנים, ילדות קטנות, נשים, שלא עשו שום דבר, אבל בשביל להגיע אולי לפורא אחד, נכנסים פנימה, וכל מי שבדרך תופג. אז כדי למנוע את הדבר הזה, הם נמנעים מלהגיע. אני יכול להבין את ההחלטה שלהם.
3: אבל זה בכל מדרש יכול לקרות לך, אז לא תופיע בשום משחק.
5: אבל עובדה שזה לא קורה בכל מדרש.
3: אבל יכולים לעלות, המשטרה יכולה לעלות.
5: יכולים כן, אבל זה לא קורה, שיהיה. זה לא קורה. זה קורה במקרים מאוד מסוימים. גם נגד הקהל של הפועל תל אביב זה קורה במקרים מסוימים. וגם נגד הקהל של מכבי חיפה זה קורה במקרים מסוימים. ובאף מקרה אני לא מכיר ששוטרים נכנסו ליציאה וזה נגמר לרווחת כולם. לא סתם יש את חוק הספורט הזה שמנע את האימות הזה בין שוטרים לבין אוהדים, יש בו היגיון, ובוא, יש להם היום את כל הכלים הטכנולוגיים כדי לעצור את הפורים הרלוונטיים. הם יודעים מי הם ברמת פרצופים, ברמת שמות, ברמת מגורים, הכל. אם אתם יודעים במי מדובר, תגיעו לו בפייס.
2: תגיד לי, ליה, בוא נדבר
1: מקצועית,
2: קצת
1: כן. כן,
2: על הצד המקצועי. קודם כל, דסה בטח לא בסגל, נכון?
5: לא, ממש לא. הוא רק חתם על החוזה היום, מוצג באופן רשמי.
2: כן, ראיתי את הוולקאם ברשתות, את הסרטון.
5: יפה, אז עשו וולקאם יפה, ועשו לו את כל, את כל מה שצריך מסביב, אבל עכשיו הגיע מה שנקרא דבר האמיתי, מחר אימון ראשון. מעניין יהיה לראות, אגב, אם זה יהיה אחרי ניצחון או תיקו או הפסד, הערב בירושלים, ובשבוע הבא, תלוי בכושר הגופני שלו, יכול להיות שאנחנו כבר נראות אותו לראשונה בסגל.
2: אגב, איך הקהל של מכבי חיפה מקבל את ההחתמה הזאת? כי, אתה יודע, אני שומע מצד אחד אנשים אומרים, הביאו שובר שוויון, זה החתיכה החסרה כדי לרוץ באמת לאליפות, ויש כאלה אומרים,
1: לא, לא מאמין.
2: ויש כאלה שאומרים, בוא נירגע, הוא חצי שנה לא שיחק, הוא כבר...
1: אני לא מאמין שהוקחים את אלי דסה ומזכירים לידו את המילה אליפות.
2: לא, אז בגלל זה אני שואל את ליאב, שחי את הרחוב הספורטיבי באדר והכרמל, להגיד לנו מה...
5: גם בקריות.
2: ואת רחוב הימאים האגדי, מה?
5: כן. לא, תראה, קודם כל, אני חושב שהדעה רווחת, כמעט כל עודי מכבי חיפה שפונים אליי ושולחים לי הודעות ופוגשים אותי, מאוד שמחים על ההחתמה הזו. בוא, אלי דסה, בוא נגיד ברמת הרחוב, הוא קונצנזוס.
2: זאת אומרת, כולם אומרים, אין ספק שזה שדרוג על הקיים, על בתאי.
5: זה מעבר גם לעניין המקצועי. אלי דסה הוא גם אישיותית, יש בו משהו שמאוד גורם לאנשים ולועדים להעריך אותו, ויש על מה, גם הדרך שהוא עשה, גם הייצוג בעיניי הטוב שלו כקפטן נבחרת ישראל, עזוב רגע את הזימון האחרון, דיברנו על זה אתמול, נדבר באופן כללי, איך שהוא מתנהל, איך שהוא מנהיג גם בחדר ההלבשה, זו גם אחת הסיבות שהוא הגיע למכבי חיפה. אני חושב שמכבי חיפה מרוויחה פה לא רק שחקן טוב, אלא מנהיג גם בחדר ההלבשה, אחד כזה שיוכל לחבר את כל הדבר החדש הזה שנבנה השנה, זו גם אחת המטרות שמייעד לו ליאור רפאלו וגם ברק בכר.
1: בוא נדבר על הערב, לא יכול להיות לנו שינוי בהרכב, אם היה לברק התלבטות, קנג'י חורה או ירין לוי, אחד מהשניים, אז הוא החליט שקנג'י פותח. ירין לוי...
2: שזה אומר יותר התקפי.
1: כן, ירין לוי לא שחקן הרכב ראשון במכבי חיפה.
5: קודם כל, אם ירין היה פותח, זה על חשבון אלי מוחמד, לא על חשבון קנג'י. וקנג'י פה מגיע בחושר טוב מהנבחרת, מקבל גם כמו חגגו לו יום הולדת באימון, והוא צפוי לפתוח בו בחלק קדמי מעניין, יחד עם ברזאו, ברוניניו ונובקוביץ', ואני מחליט גם את איתן אזולאי פה בחבילה הזאת. מכבי חיפה התקפית, הצליחה למצוא את עצמה הגנתית, עדיין לא, ויהיה מעניין לראות, שמה, התקפה של הפועל ירושלים כבשה 12 שערים מתחילת העונה, אם זה נדים ורשנה, ועידוקו, ועוד שחקנים, מוכשרים בחלק הקדמי, אני מעניין לראות איך מכבי חיפה מתמודדת איתם הערב.
3: זאת אומרת, אתה היום מקום שני.
5: אם מכבי חיפה תנצח, הם יהיו מקום שני.
1: לא, אבל הוא אומר לך שאתה משוכנע שמכבי חיפה מנצחת.
3: בלי קהל.
5: לדעתי הם ינצחו הערב, אבל היסטורית קשה להם מאוד שם.
1: לא רק שם, מקודם דיברנו עם שירצקי, הזכרנו לו את התקופה שזיו אריה, גם בסמי אופר הפועל ירושלים עשתה את המוות למכבי חיפה בתקופות הכי טובות שלה.
5: נכון, וגם כשברק בכר כבר הוביל 2-0 בבית עם הפועל ירושלים, הוא קיבל, הקבוצה קיבלה שני שערים בדקות אחרונות, וגם כשהגיע מכבי חיפה הגדולה של ליגת האלופות, הגיע לטדי וחשפה בראש, וגם קבוצות הרבה הרבה יותר מוכשרות וטובות ממכבי חיפה הנוכחית, הגיעו לטדי והתקשו, וגם כשהיום הערב לא יהיה קהל, אבל גם כשהיו 24,000 עדי מכבי חיפה ביציים, באותו משחק שבאו כבר והיו בדרך לאליפות, הפסידו 2-1 וחזרו הביתה עם הפנים בין הידיים. אז אנחנו מכירים את ההיסטוריה של מכבי חיפה מול הפועל ירושלים בטדי, ואגב דיברת על קהל, מי יגיע מי לא יגיע, כל הנהלת מכבי חיפה כולל איציק עובדיה מביאים סולידריות עם ההחלטה הזו ולא מגיעים למשחק. אף אחד מהנהלת מכבי חיפה לא מגיע.
1: קודם כל אמר לנו שרצקי שיאנקה לשחר, ואנחנו יודעים את זה, לא מגיע למשחק מנגד הפועל ירושלים בטדי. אף בשנים האחרונות.
5: אבל גם לא אף אחד מסובבה, ויש ויש כאלה, לא מגיעים, וגם איציק עובדיה לא מגיע, וגם המשפחות של השחקנים, שבדרך כלל מקבלות הזמנות מהשחקנים עצמם, גם הם לא יגיעו לטדי
1: הערב. אגיד לך משהו, לא נורא אם ההנהלה לא תגיע. מי שחסר היום זה הקהל.
3: הקהל, בטח.
1: מכבי חיפה עד היום ניצחה...
3: ההכנסה גם,
1: ההכנסה. לא, לא, עזוב את ההכנסה, זה הפועל ירושלים, לא מעניין את הפועל ירושלים. עכשיו, מדבר על מכבי חיפה. מכבי חיפה מנצחת, יש לה כמעט כל משחק נקודה ביד, בזכות האלפים שלה, והיום לא יהיה לה את זה.
2: לא, אבל אמרנו
5: אולי... תראה מה קורה שבוע הבא. שבוע הבא כבר פתחו את מכירת כרטיסים, את מכירת הכרטיסים למשחק מול מכבי פתח תקווה במושבה.
1: הם יקבלו את כל היציאה ממול, 6,000 איש.
5: לא, אבל גם כבר קיבלו את היציאה ממול וגם הוא מלא. זאת אומרת, תראה מה זה. זאת אומרת, ממשחק, כמו שאמרת, שעל הערב אני מעריך 7,000, 8,000, 10,000 מועדים, אנחנו נראה היציאים עם 1,500-2,000 מועדי הפועל ירושלים וכ-1,000 מועדי מכבי חיפה, וחבל.
1: חבל מאוד, גם אמרנו, זה פגיעה במוצר, במשחק מרכזי, לראות טדי ריק. יופי, אז נמשיך להתעדכן איתך. ליאב נחמני, ספורט אחת, ישראל היום, תודה ידידי.
5: ביי,
1: להתראות. ורצית לשאול קודם, למה מכבי חיפה, למה המועדים לא מגיעים? לשמוע את זה נטו ממישהו שנוסע לכל משחק והפעם לא נוסע. אנחנו אומרים ערב טוב ללירן שמחה, לירן שמחה, אוהד מכבי חיפה, אהלן לירן.
6: ערב טוב לכל
1: חברי. אתה מה, מצוין, אתה מהמועדים המוכרים, המביעי דעה, לטוב ולרע במועדון. בוא תסביר לנו אתה, במשחקים בטדי, האם עברת משהו באופן אישי?
6: תראה, אני באופן אישי, החוויה הכי גרועה הייתה בגמר גביע ב-2022. זה לא, זה פשוט היה ממש מסביבי, זה לא שבי לי היה משהו אישית, אבל אתה רואה שוטר גורר אוהדים מטר ממך, ועוד באירוע כזה חגיגי של גמר גביע, זה היה דרמה רצינית, בלי קשר להפסד.
1: כן.
6: אבל בגדול הסיפור הוא שמ-2021, ממשחק נגד הפועל ירושלים בקורונה, שם היה בעצם עימות בין האוהדים לשוטרים על מסכות קורונה, ונכנסו ליציע, והיה אלימות מאוד קשה נגד אוהדים.
3: רגע, מאז... רגע, מי, איזה אוהדים, מי הבעיה? הפועל ירושלים או מכבי חיפה?
1: מכבי חיפה והמשטרה, שישים בצד הפועל ירושלים, אין לה שום קשר לדיון שלנו.
6: אין לה קשר.
1: יש מכבי חיפה ומשטרת ישראל.
3: שמכבי חיפה תתנהג כמו שצריך.
1: אז הנה, תענה לשיעה.
3: אז לא ידרסו אותם.
1: אז תענה לשיעה, אומר שיעה כבר מתחילת התוכנית פעם שלישית, אם אוהדי מכבי חיפה יתנהגו כמו שצריך, המשטרה לא תתערב. וזה, ואתם אומרים אחרת לגמרי.
6: אני טוען אחרת, אני אפילו טוען יותר מזה. אני טוען ששוטר של מחוז ירושלים שמתעסק בהפרות סדר וחיכוך עם אוכלוסייה עוינת ביום יום שלו, מגיע למשמרת יום למחרת ושומר על לועדי כדורגל, אז כשמשהו יוצא משליטה, הוא בעצם עובר לדיפולט שהוא מכיר, שזה לעצור הפרות סדר בצורה קשה, ואז זה מוביל לאירועי אלימות ביציע, שיש ביציע אנשים, ילדים, אנשים שלא מעורבים בשום דבר. לגבי ההתנהגות של האוהדים, אז לדעתי מסכות קורונה זה לא... נותן אישור לגרור אנשים מהיציאה, ופירוטכניקה היה פעם אחת, מתוך ארבעה המקרים האלה שהיו, וגם זה, לא, לא, אף אחד לא נפגע שם עם פירוטכניקה באותו אירוע.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו...
6: מי שנפגע זה אוהדים.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו באופן אישי כאוהד. קודם כל, אף אחד לא ייקח ממכם את מה שאתם מרגישים, כי מה שאתם מרגישים זה אתם מרגישים. אני לא יכול להגיד לאף אחד מכם מה להרגיש, אבל מועדון מכבי חיפה, קבוצת הכדורגל שלו, מאוד מאוד מאוד זקוק לאוהדים שלו. חלק מההצלחה הגדולה זה הכמות הנהדרת שאתם מביאים כל משחק. עכשיו כאוהד, אתה לא חושב, נכון, יש לי בעיה עם המשטרה, אבל הקבוצה שלי תיפגע?
6: במקרה הזה, ספציפית, לא. אני פה חושב שבגלל שזה מקרים שחזרו על עצמם, וזה לא מקרה אחד. כי אם זה היה מקרה אחד, אז גם אני כנראה הייתי מגיע היום, אבל שאתה רואה שזה דפוס שחוזר על עצמו לאורך השנים האחרונות, אז מי מבטיח לי שהחוויה שלי בהגעה לאצטדיון טדי, אני אחזור בשלום. כאוהד שאומר חוק, כמובן, שלא לא הדליק מעולם...
3: ממה מתפתח כל הבעיה? רגע, אני רוצה להבין, באמת אני לא מאמין ולא מבין, שיחקתי עם 60,000 איש,
1: שיהיה לא קשור למה שהיה לפני 50 שנה.
3: זה חשוב, תאמין לי.
1: מה
3: הסיבה? ממי הקהל פוחד? מעצמם? ממי הקהל פוחד? אני מכיר את הפועל ירושלים.
1: שיהיה, נעשה את זה פעם שלישית בצורה הכי מסודרת בעולם. בין אוהדי מכבי חיפה למשטרת ירושלים, לא למשטרת ישראל, יש בעיה גדולה שהם אומרים שבשנים האחרונות אין שום משחק שהם עברו שם בלי שמשטרת ירושלים פגעה בהם.
3: אז שילמדו מהשגיאות. שילמדו אם הם רוצים, אם הם קהל שרוצים לעזור לקבוצה והם חייבים להגיע, והם לא מגיעים בגלל משטרה, לא בגלל המשחק ולא בגלל הקהל של הפועל ירושלים. אם הפועל ירושלים הייתה הסיבה, אני מבין את זה, אל תבואו. פוחדים מביתר ירושלים, אל תבואו.
1: אבל הם חוששים ממשטרת ירושלים.
6: מי מבטיח לי ששוטר לא יפגע בי בצורה אלימה?
3: אבל זה בכל משחק אתה יכול לחשוב את זה.
6: לא, אבל פה זה מקרים שחזרו על עצמם. אני לא מדבר איתך על מקרה אחד, אני מדבר איתך על ארבעה מקרים שחזרו במשך השנים האחרונות. אין לנו את זה בשום יציאה ברחבי הארץ.
2: לירן, קיבלת פנייה מאוהדים מקבוצות אחרות שמביאים איתכם הזדהות, שאולי אומרים הם גם יעשו את זה בפעם הבאה שהם יצטרכו לנסוע לטדי?
6: אני אוהד הפועל ירושלים די שמנוי צרוף שלהם, כתב לי באותו יום שכתבתי לו שאנחנו לא נבוא כי יש את בעצם את החרם של המועדון, הוא רשם לי כל הכבוד, עוד אוהדים רשמו כל הכבוד. אני אגיד לכם את האמת, חבל שזה הגיע כל כך מאוחר, זה היה צריך לקרות עוד לפני. פשוט בחלק מהמקרים המועדון עצמו, זה פעם ראשונה שהוא זורם עם האוהדים והוא לא מושך את הכרטיסים, כי אם הוא היה מושך את הכרטיסים אז זה היה עניין של זכאות, ואתם יודעים, עדיפות לכרטיסים במשחקים הבאים, ואז אוהדים המון פעמים קונים רק מתוקף היותם, לא רוצים להגיע לעוד משחקים.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה אחד שמביע דעה על כל דבר שקורה במכבי חיפה, אני קורא אותך, אתה עושה את זה גם בצורה מרשימה. תחילת העונה, שמנו לב שאוהדי מכבי חיפה לא היו מרוצים ובצדק מבניית הסגל, לא מעט טענות כלפי איציק עובדיה וליאור רפאלוב. היום, אחרי כל מה שמכבי חיפה עשתה עם ההצטרפות האחרונה של דסה, האם אתם משנים את הדעה שלכם על הקבוצה?
6: היום הסגל שנבנה הוא יותר טוב ממה שהיה בקיץ, כמובן, בהרבה יותר. אני אמרתי לך תמיד, פרימו, הבעיה שלי זה, קודם כל, אני עדיין חושב שיש לנו מאמן על הקווים שלא יוציא את המקסימום מהסגל הזה, ובוא נראה. כרגע ניצחנו קבוצות שעם כל הכבוד הם לא התחרות שלנו.
1: כן. טוב, תודה רבה לך, לירן שמחה, אוהד מכבי חיפה, בהצלחה. בוא, גילי, בוא נדבר על הנושא הבא. מכבי נתניה. כולנו היום ראינו את התביעה של רוס קסטין. לפני שאני אגיד לך מה רוצה קסטין, מה התשובה של אייל סגל, רוצה להגיד לך, מכבי נתניה נמכרה רק לפני שנה ושלושה חודשים. במשך שנים אמר אייל סגל, אני מחפש מישהו טוב, באמת, מישהו גם מבחינה כלכלית יותר ממני, שיגיע, מצא את קסטין, ואני זוכר את החיבוקים, ומצאנו...
2: שכל הזמן תביב היה ברקע.
1: כן, שהוא לא רצה את... בסופו של דבר, תביב אומר שהוא לא רצה אותו, וזה הגיע לבית המשפט, הגיע רוסקי. עכשיו אני אומר, שנה ושלושה חודשים אחרי, בתביעה של מכבי נתניה, נגד מכבי נתניה, הוא תובע את אייל סגל בתשעה, מיליון שקלים וחצי, זה המון כסף, שהם אומרים שהוא לא העביר חובות שהתחייב. אנחנו יודעים על חובות שהיו לרשות המיסים. זה היה ידוע, זאת אומרת, לא היה צריך לחפור בניירות של מכבי נתניה, לגלות שיש חובות לרשות המיסים. אייל סגל, אני נותן את התגובה שלו, מדובר בתביעה מופרכת ושגויה, אין משפטית ואין עובדתית חשבונאית, בתגובות דרישה של סגל מחברת עלייה, על כך שלא העבירה את כל הכספים שהתחייבה. אני כבר מבין את העניין הזה. סגל לא אומר, הם לא העבירו, הם לא העבירו. מה שאני רוצה לומר כל העניין, אנחנו לא נכנסים לתביעה עצמה, אבל עד שמכבי נתניה כבר מצאה את הבן אדם, זה לא הרבה כסף בשבילו 9.5 מיליון שקל, הבן אדם מיליארדר, אבל אתה מבין שנהיה פה סיפור בתוך המועדון.
2: כן, לא צריך להסתכל על זה בתור, אתה יודע, אפשר לזלזל ב-9 מיליון שקל, אנחנו רואים היום את הקבוצות הגדולות שלא משתפות זר שמיני שיש להם, בשבילו לוותר על מענק של מיליון יורו. אז
1: לא, זה הרבה כסף, אני רק אומר שאם קסטין טבע את זה, אני אומר איך אחרי שנה ושלושה חודשים שהייתה חתונה, נסע אליו למיאמי, התחבק איתו, מה כבר אחרי שנה ושלושה חודשים?
2: אולי פתאום מגלים דברים, ואולי עד שמכינים תביעה והכל ומבשלים אותה אצל עורכי דין, אתה יודע, רב הנסתר על הגלוי כרגע, אבל כן, נתניה צריכה להתמודד עם הבעיות המקצועיות שלה, זה לא ישפיע על
1: לא ישפיע, גם אני נדבר איתך יותר מאוחר על הבעיות המקצועיות של מכבי נתניה, אבל הזכרנו את התבוסה אתמול של הפועל רמת גן לבית"ר ירושלים, ואנחנו רוצים לדבר עם חברנו לרדיו רון קופמן, אוהד של הפועל רמת גן. אהלן רון.
7: אהלן, ערב טוב לכם.
1: כמו שאני מכיר אותך, לא נפלת מהכיסא שהפועל רמת גן קיבלה 4 מבית"ר ירושלים.
7: ממש לא, אין לי גם טענות לקבוצה, כן, ככה כל בסגל הנוכחי, אין להפועל רמת גן את הכלים להתמודד עם קבוצות צמרת. בטח לא מסוגה של ביתר ירושלים.
2: אבל אחרי הניצחון על מכבי נתניה, שהיה לא רע, גם בדרך שהוא הושג, אז הציפיות קצת תלו, וביתר לא בשיא העונה בינתיים.
7: המצב של הפועל רמת גן כרגע הוא 3.18. איך שאני לא מסתכל על זה, וחשבון אני יודע, מתמטיקה לא, הקבוצה תתקשה להגיע ל-20 נקודות. אני מוסיף פה את משתני היכולת. זה מה שיש בקבוצה.
2: 20 נקודות?
1: מה 20?
2: 20 זה...
1: למה? למה?
2: מוריד אותם בנובמבר, אתה מוריד אותם.
1: אתה יודע מה? לדעתי אתה אוהד הכי פסימי של רמת גן. למה 20?
2: גם אם הנבחרת הוא ככה.
1: לא, אבל הפועל רמת גן זה ללב שלו, כן.
7: תקשיב, פרימו, אני לא פסימי. אוקיי, גם הנבחרת זה לב שלי. הפועל פסימי אני ריאלי. אני מביט על מה שאני מביט. אני שואל אנשי מקצוע מה הם אומרים. וכפי שההגנה של הפועל רמת גן נראית, וראיתי אתמול,
1: אז זהו,
7: ההגנה כבר ירדה ליגה.
1: אז אני, אז שנייה שיהיה, אז בעניין הזה שאתה אומר הגנה, יכול להיות שדגו טעה אתמול ספציפית במשחק נגד ביתר, כי ביתר אחת הקבוצות המרשימות בליגה. אבל קורוני, סכנין, והפועל ירושלים, והפועל ומכבי פתח תקווה, זה לא קבוצות שאי אפשר לעבור.
7: אתה מזכיר לי תמיד את הגרלות הנבחרת, שאתה אומר לי כבר 40 שנה, אפשר לעבור. כמו שרז אמר לי על אוסטריה. מי זה אוסטריה? זה אוסטריה בית. תמיד, תמיד יש לנו באמת מחשבות, ואנחנו מרגישים את הרגש לפני ההיגיון. ההגנה של הפועל רמת גן אתמול, בוא נאמר, אם לא היכולת של עמית רייט השוער, זה היה נגמר גם שש.
3: גם ביתר ירושלים בא לבלומפילד וקיבלה רביעה. הקבוצה נכון. שרוצה לקחת אליפות. אני ראיתי ושידרתי את רמת גן.
7: אבל
3: והיא
7: עשתה לא
3: הצגה,
7: לא
3: הצגה ליגת על, נגד הפועל,
2: נגד
3: מכבי נתניה.
7: תקשיב, היא נתנה הצגה חד פעמית, שיהיה. אין בקבוצה הזו, אתה בשביל להישאר בליגה, צריך מינימום של 34 נקודות מתוך 99.
2: הם הביאו בקיץ, קוף, הם הביאו בקיץ שבעה זרים חדשים, התרשמת ממישהו? מה דעתך על הזרים? שניים עלו מהספסל לדעתי.
7: אין לי שום התרשמות, אולי שלושה מהם יוכלו להתאים לליגה הלאומית בעונה הבאה.
1: תשמע, אני אגיד, אני מבין את הראש של קופמן. קופמן, קודם כל צריך להגיד את האמת לכל המאזינים, ישבנו פה והוא אמר, אסור לה לעלות. הוא ידע שאם הקבוצה תעלה היא תתבזה.
2: לפעמים זה גם מנגנון, מנגנון
1: הגנה?
2: עצמי, כן, לא
1: הגנה?
2: להתאכזב. לא לפתח ציפיות ולא להתאכזב. ואז מה שיש זה בונוס, מה שעושים
7: אני
2: בסק
7: לא,
2: זה
7: אני
2: בונוס.
7: לא מתאכזב, אני לא מתאכזב ואני גם לא כועס. בהנהלה הקודמת בחרו את כל הכישרונות שהפועל רמת גן יצרה, והם באמת היו בולטים גם בליגה הלאומית. להגיד לך שבאמת איתם היכולת של רמת גן הייתה שווה להגיע ל-40 נקודות? לא. אבל היא הייתה יכולה להתמודד, אוקיי? אני מביט אפילו על טבריה, שניצחה כבר פעמיים, אבל בגלל להפחתה של 6 נקודות, היא נקודה
2: אבל,
7: אחת.
2: אבל אם תלך מבחינה תקציבית, אבל מבחינה תקציבית, אני לא חושב שהפועל רמת גן נופלת תקציבית מטבריה, מהפועל פתח תקווה.
1: להפך, הם אומרים שאבי יחיאל הביא לא מעט...
7: גילי, תקשיב. תקציב זה יפה, כסף לא עולה למגרש. זה שאתה משלם לשחקן 500-600 אלף שקל, זה לא עושה אותו טוב יותר.
2: אז יש כאן בעיה בבחירת שחקנים, בבניית הסגל. אז אתה אומר שיש כאן בעיה בבניית הסגל, בבחירת השחקנים.
7: לא, מה זה בניית הסגל? כמה שחקנים רצו לבוא לפועל רמת גן, כשידעו, עוד לפני אירוע טבריה, שהיא מתמודדת נגד הירידה. אף שחקן צמרת לא בא, כן? לא במשנה, אתה יודע, לא במשתנה יותר נכון, לא הגיע.
2: פלקוש צ'לקו היה אמור להיות כזה.
1: קודם כל צריך להגיד, שני מקרים ספציפיים הפועל רמת גן התפרקה, כל היתר היא לא התפרקה, כולל נגד הפועל באר שבע בבית, דקה 90, באשמת
3: השוער. הם הקשו מאוד על באר שבע.
1: נכון, אבל אני אומר, הם הפסידו בבלומפילד להפועל תל אביב 4, הפסידו אתמול.
7: מה שקרה באוגוסט, אנחנו היום באמצע אוקטובר עוד מעט, זה was.
1: כן.
7: הפועל באר שבע של היום היא לא באר שבע של אוגוסט, נתניה, בוא נאמר, יש לה סגל הרבה יותר טוב מרמת גן, הרבה יותר טוב.
3: ורמת גן ניצחה 2-0.
7: אבל הרבה יותר טוב. נתניה מסתערת על ששת המקומות הראשונים לקראת סיום העונה, כדי להיות בפלייאוף.
1: נכון. נכון.
7: זו המטרה המוצהרת שלה. תשיג או לא תשיג, אני לא יודע. אבל זו המטרה שלה.
1: אוקיי? רוני לוי אומר שאפילו רוצה יותר מפלייאוף עליון.
7: אין בעיה.
1: שבת הוא אמר לי, נכון, גם אני רוצה, נכון.
2: אבל באמת, קופמן, הפועל רמת גן קיבלה...
7: גם אני רוצה גביע העונה, אז מה?
2: כן, אבל הפועל רמת גן קיבלה באמת ההגרלה הכי קשה שאפשר לפתיחת העונה, ועכשיו היא אמורה באמת להתמודד עם היריבות בסדר גודל שלה, וזה יהיה המבחן באמת.
7: כן, אבל בסך הכל, גילי, אתה יודע שמאמנים אחרים של הקבוצות שמתמודדת איתם, ציינת את סכנין, את מכבי פתח תקווה, את הפועל פתח תקווה, את קריית שמונה, אתה יודע, גם המאמנים האלה שבחנו את 99 הנקודות, ברגע שהתפרסם לוח המשחקים, אמרו, זה אולי יכול להיות בנקר, פה אנחנו הולכים מנקודה לשלוש, פה אנחנו לא מפסידים בשום מקרה, אוקיי? כמו שבדיוק עושה את זה מסיידגו, כולם תיאורטיקנים. מה לעשות? זה מה שיש, אבל במפגש עם המציאות, במפגש עם המציאות, תסתכלו על השערים, שאתמול הקבוצה ספגה, כולם גולים של הגנה, אתה יודע, אבל נכון, אני יכול להגיד משהו על... איך קוראים לזה, על עמית, באחד או שניים השוערים, לפני, לא כולל ההצלות שלו. אבל אני מביט על המשחק כולו, הוא היה מצטיין בקבוצה, עם כל הארבעה שהוא ספד. אין, אתה יודע, אנחנו לא שם.
2: אז מבחינתך היורדות זה רמת גן וטבריה?
7: לא שומע.
2: אני אומר שמבחינתך היורדות בסוף העונה זה הפועל רמת גן ועירונית טבריה.
7: בוא נאמר שלעירונית טבריה עם נקודה אחת כיום, אני לא יודע כמה יורידו לה בעקבות פרשת המזרקים, אבל כמו שהיא כיום, רמת גן עם שלוש, טבריה עם אחת, טבריה עדיפה על רמת גן. הניסיון היחיד שהיה לנו, זה באמת, פתאום יש לנו תרגילים לביתות עונשין, שיש לנו אחד כמו מקסים פנקוצ'נקו. שצריך מ-25 מטר להגיע למסגרת. זה מה שאני דורש ממנו. להגיע למסגרת עם רגל כמו שלו. אבל פתאום הוא נותן לי תרגילים של ביירן, מסירה החוצה. אנחנו לא היינו במסגרת בכלל.
1: רוני, אני רוצה לשאול אותך, וטוב שאתה אוהד לסיום, טוב שאתה אוהד הפועל רמת גן, שאתה יכול לדבר את זה גם בתור אוהד, אבל תמיד אמרת, בליגת העל שלנו, קבוצה שאין לה אצטדיון, אין לה מגרש אימונים, לא יכולה להיות בליגת העל. אז מגרש אימונים יסתדר, ואולי תחזרו לאצטדיון רמת גן, זה כן ישפר את המצב?
7: אצטדיון רמת גן הוא לא אצטדיון ביתי לשום...
1: לא חשוב, אבל שיערכו שם, זה רמת גן.
7: לא משנה, אבל כמה יגיעו? 2,000 איש, 500, למקום של 50. עכשיו, זה לא תראה, קריית שמונה, 3 שנים אין לבית. טבריה כבר שנתיים בליגת העל אין לבית, אוקיי? אז במסתדרות. בסדר, גם ריינה אין לבית, אבל במסתדרות. קבוצה כמו הפועל רמת גן, שהיה לה את המכתש, דיברנו אחרת. היום, אתה יודע, גם בחמות האוהדים שמגיעים למשחקים, הם לא גורם משמעותי. אתמול האוהדים של ביתר היו בערך פי 6 מהאוהדים של רמת גן.
1: טוב, זה קורה לחצי מהליגה, ביתר ירושלים מגיעה כפול מהם. זה קורה לחצי מהליגה, פרט לגדולות, ביתר מגיעה חצי, פי 2 מהיתר.
7: נכון, ביתר, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הגיעו לנתניה, 8,000 איש.
1: מילאו את נתניה כמעט, אתה צודק, ומכבי חיפה מגיעה לנתניה ובמעלה, ומכבי תל אביב, אבל בסדר, אנחנו עוד נדבר על הפועל רמת גן, אבל אני רק אומר לך, גם גילי לא חושב כמוך, לא בטוח שרמת גן יורדת, רוני, שכח מזה,
3: גם
1: זה,
3: אני
1: זה,
3: חושב,
1: זה לא בטוח.
3: גם אני חושב כמוך, פרימה.
1: זה לא
7: אני
1: בטוח.
7: אני מקווה ששלושתכם צודקים.
1: יפה.
7: אבל רון... מצד שני, אני שוב, מציאותי.
1: רון קופמן, חבר רדיו 103, עוד הפועל רמת גן, תודה ידידי.
7: תודה לכם. ביי.
1: יאללה, אנחנו גם על ביתה ירושלים וגם על הפועל ירושלים, ואין טוב יותר מפרשן רדיו ירושלים, מישל דיין, אהלן, ערב טוב.
8: אהלן,
3: ערב טוב.
8: ערב מצוין, אחים, חברים באולפן.
1: יופי, היה לנו קודם דיבור, קודם כל, לא יכולים לקחת כלום מביתה ירושלים, ניצחון 4-0 זה דבוסה, כל הכבוד, אבל שיין נתן לנו קצת להירגע ואמר, תשמעו, זה היה נגד הפועל רמת גן, זה לא היה משהו שהוא יצא מכליו.
8: אני קצת חולק, נכון זה הפועל רמת גן, אבל גם לפני כן היו לה משחקים מול קבוצות בסדר גודל, והיא לא הציגה. אני חושב שאפשר לומר שאולי סוף סוף אלמוג כהן מצא איזשהו איזום בקבוצה, דווקא בציבות של אלכסיס סרנה שלקח אותו אחורה, שחקן שמשחק מאוד מאוד מאוד פשוט, גם בעמידת מוצא, ויושב שם, יושב שם קשר, קשר ענק שהיה, הוא יודע לקבל את הכדור. להבדיל מבוריס אינו, שכל הכדורים שהוא היה מקבל כשש, כשהוא לא שש, היה מקבל אותם עם הגב. זאת אומרת, עם הפנים לסילבה, עם הפנים ל... והיה לו מאחור השטח מת, מה שהוא עשה, הוא שם שם את אלכסיס סרנה, שמשחק בנגיעה הכי פשוט שבעולם.
1: וגם עשה את אינו גדול אתמול.
8: לקח את אינו מדרגה אחת יותר גבוהה, לשמונה, ביחד עם יוספי, וזה היה, מה שנקרא, זה איזן את ביתר ירושלים. עזוב עכשיו הפועל רמת גן, אתה יודע, לפעמים אומרים, גם נגד נוער אתה לא יכול להפקיע ארבעה שערים, אבל הוא מצא את האנטוי חזר, נכון שקרבאלי עדיין לא חזר, אבל אתמול גילי כהן הספיק לצד גדרני, מוזיק הרגע עושה את העבודה בצורה טובה באגף השמאלי, והשלישייה הקדמית, ירדן שוע, כן צריך, לא צריך, ראיתם את הנגיעות זהב שיש לו ברגליים, עם שני בישולים יוצאים מן הכלל, ואני חושב ש... כרגע, אולי זו הקבוצה שהוא רוצה לראות. נכון שנגד הפועל רמת גן זה הספיק. כשתבוא בשבוע הבא, ביום שני, מכבי תל אביב, כשתגיע לפה במשחק המרכזי, קבוצה מצוינת עם עוצמות בחלק הקדמי והחלק של מרכז השדה, שחקנים שיודעים לבוא מקף שני, זה יהיה המבחן של ביתר ירושלים. אבל אני חושב, אתמול שלראשונה ראינו, לא ראינו את זה מול הפועל חיפה, לא ראינו את זה בהרבה מולו מלמקה בנתניה, ראינו שטף במשחק של ביתר ירושלים, וראיתם שחקנים, אנסה נכנס, הוא בעניינים, הדיונה שמתחיל להיכנס לעניינים, זאת אומרת שמבחינת אלמו כהן, זו הקבוצה שהוא רוצה לראות, אני חושב שגם, אולי, אני לא יודע לומר, הייתה שיחה בין שורה לזה, כי ראינו אתמול, הייתה התקפה ששוע עשה איזה מיעוץ של איזה 50-60 מטר, והספיק להחזיר את הכדור עם הראש לסילבה, אחר כך הוא עשה עוד איזה חילוץ כדור, יכול להיות שהייתה שיחה, וזה מה שהוא דורש ממנו, הוא משתדל, רואים שהוא משתדל, באמת, גם ברס דיפנס, לעשות את העבודה ביחד עם אצילי ווייסמן, כרגע, אתמול זה היה נראה טוב, השאלה כמה זה יספיק מול מכבי תל אביב, ארבעה ניצחונות רצופים.
3: מישל, אבל זה לא שוע שאנחנו מכירים.
8: שיהיה, הוא לא שיחק...
3: בסדר, אני מסכים איתך הכל, גם לא בקושר.
8: שיהיה, עד אתמול, שוע שיחק 52 דקות.
3: כמעט שלא שיחק, כן.
8: 52 דקות, אז זה, אתה יודע, אתה היית שחקן, אתה קצת חלוד, הייתה לו איזה פציעה קטנה, הוא הלך לנבחרת, הוא ראה בסך הכל 13 דקות נגד קוסובו, אבל הוא חזר, הוא מתאמן, הוא חזר עם מוטיבציה גבוהה מאוד, כי בביתר ירושלים יודעים לחבק אותו, וראית את האהבה שהוא קיבל מהקהל, אז אתה יודע מה, זה ביתר ירושלים, יש את הבוסט הזה, יש את הדרייב הזה, וזה משמעותי לקראת ההמשך.
2: איך אתה לקראת מכבי תל אביב, שזה יהיה באמת משחק אדיר, אתה חושב שאלמו כהן יעלה באותו הרכב? כי מצד אחד, מההיכרות עם אלמוג, לדעתי זה לא ההרכב שהוא היה הולך איתו נגד מכבי תל אביב. מצד שני, עכשיו הוא קצת מסונדל. אולי השינוי היחידי שאני רואה שאפשרי זה אנסה על וייסמן, אבל כל השאר אי אפשר לגעת.
8: בדיוק, בדיוק מה שלקחת לי את המילים, הוא יסיט את שוע כתשע מדומה, וישחק עם אנסה בקו. זאת אומרת, אצילי, שוע
2: ואנסה,
8: לפחות מבחינת אנסה, הוא יקבל גם את כל כף שמאל, כי אנחנו מכירים את המגן הימני המצוין שיש להם, ויש להם את דוידה בכל אגף הימין שלהם, הוא לא יוכל לשים שם את שוע בכנף ווייסמן באנסה, כדי ששוע יצטרך מאוד מאוד מאוד גם לעזור למוזי, כי גם דוידה...
3: ואתה חושב שיש לו את הכושר הזה, מה שראינו...
8: למי זה לא?
3: לשוע. לעבוד במשחק של מכבי תל אביב.
8: אני אמרתי בדיוק את מה שגילי אומר, שאני לא מאמין שהוא ישחק בהרכב הזה, אני חושב שבדיוק כמו שגילי אמר, אני חושב שהוא צוות את אנסה לקו שמאל, עם המהירות, עם האגרסיביות שלו, כדי שהוא יוכל להתמודד עם...
1: טברניאר.
8: כן, עם המגן.
1: המגן טברניאר, הוא עולה כל הזמן למעלה, אני חושב שקשה מאוד לשוע... לשמור על שחקן כזה.
8: שועה, אם יצטרך לרדוף אחריו, אחרי 45 דקות הוא פשוט יבקש להתחלף.
1: לא, גם אתה מפספס אותו בהתקפה, אם הוא כל הזמן רודף בהגנה.
8: לכן יש לי תחושה שהוא ישחק עם שועה באמצע כתשע מדומה, אז לפחות הוא יוכל ללחוץ קצת, אתה יודע, גם על הבלמים או על סיסוקו,
9: שזה הרבה יותר קל מבחינת לרוץ, כן, בקווים, ולכן לי יש תחושה, כמו שגילי אמר, אני מכוון לכיוון זה שהוא ילך עם הרכב, עם השינוי הזה של וייסמן, זו דעתי.
1: בוא נעבור למשחק שהוא מתחיל עוד שעה ו-29 דקות. דיברנו גם עם אורי שירצקי, דיברנו על הפועל ירושלים, על מכבי חיפה, אוהדים, הכל. מי כמוך יודע, בשנים האחרונות, הפועל ירושלים בכל משחק עשתה צרות למכבי חיפה.
9: נכון, נכון. עכשיו, אתה יודע, תמיד אומרים, יש את הקלישה הזו בכדורגל, כבשה שחורה, סוג של. גם בשנים שהפועל ירושלים באמת הייתה במצבים קשים, היא ניצחה פה 3-0, עשתה 2-1 בסמי אופר, ניצחה שוב פעם פה 2-1, אבל מכבי חיפה מגיעה, אתה יודע, זה שתי קבוצות עם הגנות לגמרי לגמרי, מבחינתי לא טובות, עדיין לא מסוכנות, עדיין לא מאוזנות, אבל עם חלק תקפי מצוין. הפועל ירושלים 12 שערים בחמישה מחזורים, זה חזון אחרית הימים. מנגד מכבי חיפה גם עם רביעייה קדמית

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: רגע, איזה 55?
2: שיהיה, בן כמה אתה? אפשר להגיד?
1: אין לי גיל. אני אגיד לך למה.
2: כי אתה שיחקת איתו.
1: אמא שלי, נולדתי באוסטריה.
3: הוא אימן אותי וגם שיחקתי איתו.
1: גם אימנתי אותו וגם שיחקתי איתו.
2: כן.
3: פרימו, אתה יודע, זה סתם איזה אנקדודה, לא קשור, אני שונא לדבר על עצמי, אבל אני פתאום מסתכל, אני שיחקתי נגד ויסוקר, נגד מוטל, נגד שפיגל, ונגד בן איון, ונגד ברקוביץ', ונגד, זאת אומרת, סוף שנות ה-70, כל ה-80, 90 עד 98. אז עברתי את כל ה...
2: זה קורה למי שעולה לבוגרים בגיל 17 בערך כמוך?
3: הרבה לפני.
2: 16-17, ומשחק נגד שחקנים בשלהי, 35.
1: אין הרבה שחקנים כמו מישל. תשמע, אני אימנתי אותו ושיחקתי איתו.
3: בוא נדבר על המשחק של הפועל ירושלים.
1: אני יודע שאתה תעביר נושא ישר.
4: רגע, מישל, עוד שאלה רגע. אתה גם בנגיד פרמייר ליג, ליגות באירופה, אתה מסתכל או הכל ליגת העל?
3: בטח, אבל אני אגיד לך את האמת.
4: נו.
3: אני חולה בחיובי, כן? על הכדורגל הישראלי.
4: כולנו כאלה, כולנו כאלה.
3: לא, אני... אם יש עכשיו נגד מנצ'סטר יונייטד, ליברפול, או מה שאתה רוצה, או זה, ויש נגיד אפולו ירושלים מכבי פתח תקווה, או אפולו ירושלים מכבי נתניה, או whatever, אני צופה בזה, לא מעניין אותי.
2: לא, אני חייב ל...
3: אני
2: חייב להגיד למישל, אם יש מנצ'סטר יונייטד נגד מנצ'סטר סיטי ואפול ירושלים מכבי פתח תקווה, עדיין
4: אני אעדיף מנצ'סטר. אני עובד בצ'רלטון בספורט אחת, ויש שיבוצים של שידורים, ואני מעדיף שישפצו אותי בנתניה ריינה, מאשר בדרבי של מנצ'סטר.
2: נכון, נכון, בתור פרשן בוודאי, בוודאי.
3: גילי, לשאלתך מכאן, אני גם חי את זה, אתה יודע, אני גם יש לי תוכנית, גם זה, וחוץ מזה, אתה יודע, בגיל שלנו מתחילים לאבד דברים, אז אני כל הזמן...
4: מאמן את המוח.
3: כן, כן, לחדד את המוח, וזה, עוד פעם, שתי הגנות, מרכז ההגנה של הפועל, אני מקווה שהיום הוא ישחק עם מלמן וחיימוביץ', כי אני חושב שזה התאמה הרבה יותר טובה מאשר...
2: עוד 10 דקות יהיה לנו הרכב, מישל, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו ביחור ל...
3: יאללה, נהניתי...
2: כן, גם אני, רק תן לי תוצאה...
3: אתם לקחתם אותי למקום האישי, ושאני לא...
1: מישל, תוצאה, מישל.
2: תן לנו תוצאה, תן לנו תוצאה ומסיימים, תן לנו תוצאה.
3: תוצאה? אני, יש לי תחושה שהפועל ירושלים ממשיכה ב...
4: וואו, הפתעה.
3: המומנטום שלה.
2: אז אנחנו נעבור לווינר, ועכשיו אנחנו ננחש את המשחק הזה. מישל דיין, פרשן רדיו ירושלים. תודה, מישל, תודה. יאללה, ווינר.
5: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
7: שלום חברים, ערב טוב, אנחנו עם פינת הווינר, אז נפתח עם המשחק שינעל את המחזור בליגת העל, עם מכבי חיפה שמתארחת בטדי למשחק מול הפועל ירושלים. הירוקים יצאו לפגרת הנבחרות כשהם במקום השני עם רצף של 3 ניצחונות רצופים, 3 נקודות בלבד מהפסגה, ולאחר המידע של מכבי תל אביב בשבת, לברק בחר יש את ההזדמנות להיצמד עם נקודה בלבד ממכבי תל אביב, מנגד המערכת שפתחה טוב את העונה, ונמצאת כרגע במקום השביעי, תוכל לעלות למקום השני אם וכאשר תנצח. נעבור ליחסים, מכבי חיפה עם 1.50, תיקו 4, והפועל ירושלים עם 5.20, פרימו, מה אתה אומר?
2: אני אומר תיקו עם שערים, מי יהיה או 1-1 או 2-2.
4: אני הולך על מכבי חיפה.
7: שיהיה?
1: מכבי חיפה.
7: גם אני מכבי חיפה, בואו נעבור לפרמייר ליג, שם קובנטרי מארחת את ניוקאסל במחזור השישי, העולה החדשה מתחת לקו האדום עם 3 נקודות בלבד, הצליחה במחזור הקודם לרשום ניצחון בכורה ותקווה להמשיך במומנטום מול המגפייס שמגיעים למשחק מהמקום ה-11 בטבלה עם 8 נקודות, כשניצחון, שימו לב, יקפיץ אותם עד למקום הרביעי בטבלה. היחסים, קובנטרי עם 3.25, טקו 3.45 וניוקאסל עם 1.95, פרימו.
2: אני הולך על ניוקאסל, קובנטרי לא הרשימה אותי עד עכשיו.
4: אני הולך על טקו.
7: שיהיה?
1: אני גם כן על טקו, איקס.
7: גם אני על טקו, ומפה אנחנו עוברים לאיטליה, טורינו תארח את אודינזה, חבורה של אגדת מילאן.
2: בוא נעדכן רגע, שכבר בדקה השלישית, דור מיכה,
4: אני לא יודע אם הוא כובש או המבשל.
2: אוקיי, תכף נראה, אבל כולם מחבקים אותו, 1-0 לשלישית.

0: אשדוד, זה מה שחשוב על כפר סבא, בדקה השמינית אתה יכול להמשיך.
1: אז כן, אז שווים לאיטליה, והקבוצה של הבטיה שנמצאת במקום ה-15, תנסה לשוב ולנצח אחרי שני משחקים ללא ניצחון, מנגד עם אותו מספר נקודות טורינו, גם כן עם 4 נקודות בדיוק כמו אודינזה, תנסה גם היא לברוח מהתחתית, היחסים צמוד מאוד, טורינו עם 2.35, טקו 2.90 ואודינזה 2.95, פרימו מה אתה אומר?
0: טקו המשחק הזה,
2: אודינזה.
1: שיהיה?
3: גם, אודינזה.
1: אני הולך עם איקס, ונסיים עם ספרד של לבנטה, שמתחת הקו האדום תארח את סביליה במסגרת המחזור ה-8 בלליגה, ותנסה לחבר ניצחון שני העונה. בצד השני, הקבוצה מאנדלוסיה תנסה להמשיך בפתיחת העונה המצוינת, ולהתבסס במקום החמישי. סביליה עם יחס של 2.45, טקו 3, ולבנטה עם 2.70, פרימו.
0: אחלה סביליה השנה. אחת.
1: פתיחת עונה מצוינת.
0: פתיחת עונה טובה, כן.
2: גם אני אחת על סביליה.
1: שיהיה?
3: זה לשנות, אבל חברים כאלה יקרים.
0: טוב, גם שיהיה אחר.
3: אני ממשיך.
1: אני אזרום איתכם עם סביליה, וזהו, עד כאן פינת הווינר, חברים.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
4: אתם מאזינים ל... ספורט. משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
6: 103 FM. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
10: All Jobs, לבחור נכון.
11: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 24

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בלנדר.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: 103
9: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
10: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הסיפור של הפועל באר שבע, שבינתיים לא יכולה, אוהדיה לא יכולים להגיע להולנד למשחק מול אלקמר, ואומרים ערב טוב לאלמוג בוקר, חדשות 12, אהלן.
11: ערב טוב, רימו, ערב טוב,
10: חברים. תשמע, בדיוק בשבוע שעבר הייתה לנו שיחה בכלל על הכדורגל הישראלי שלא יכול לשחק בגלל הנבחרת, אמרנו, תשמע, ישראל מצורעת היום בחול, אבל שזה מגיע לקבוצה שלך זה קצת שונה מנבחרת ישראל, כי בכל זאת, כמה עודי באר שבע הייתם אמורים להגיע להולנד?
11: אתה יודע מה, זה לא הסיפור, והסיפור זה לא הפועל באר שבע, זה אירוע לאומי בקנה מידה סופר סופר דרמטי, כי ההחלטה פה מסמנת למעשה למועדונים אחרים באירופה, שלא צריך יותר להגיע למצב שבו אתה אומר, אני לא מארח אצלי כמו שעושים הטורקים, אלא במקום אחר, כי אני חושש לארח את הישראלים וחושש מימותים, והקהל שלי לא יבוא והקהל שלהם לא יבוא. לא. ההחלטה הזאת אומרת משהו אחר לגמרי. היא אומרת, הקהל שלנו יכול לבוא, הקהל של באר שבע, לא של באר שבע, של מדינת ישראל, לא יכול לבוא. וזה כבר אירוע לאומי, כי זה מתחיל עם הפועל באר שבע, אבל אתה תראה את זה לאחר מכן, אם זה באמת יקרה בסופו של דבר, קורה בקבוצות אחרות, גם בכדורגל, גם בכדורסל, ואולי גם בענפים אחרים. ובגלל זה, אני לא מצליח להבין את העובדה שבאר שבע ושינו זוארץ נלחמים לבד על הסיפור הזה. שר החוץ, גדעון סער, שר הספורט, מיקי זוהר, היו חייבים מהרגע הראשון לקפוץ על האירוע הזה.
10: היום דרך אגב ראית את ההודעה של משרד החוץ, שגדעון סער דיבר עם מקבילו בהולנד.
11: אני אספר לך שהיום בבוקר, קצת לפני שצייצתי, אני נוהג לעשות בדיקה לפני שאני מצייץ, קצת לפני שצייצתי, התקשרתי לאנשיו של גדעון סער. אמרתי, למה אתם לא עושים שום דבר? אמרו לי, בודקים חוזרים, אין לך חזור. אמרו לי, בהמשך הבוקר הזה, גדעון סער ידבר עם שר החוץ. רגע, למה עכשיו? ההחלטה הזאת היא מיום שני שעבר. צעקות, דיונים בכל מקום, שינו זוארץ, והאמת, לזכותו יאמר, נלחם על זה בכל הכוח שיש לו, אין לו מספיק, אבל הוא עושה מה שהוא יכול. אבל זה לא עניין של שינו, וזה לא עניין של אלונה, וזה לא עניין של מכבי תל אביב, ולא מכבי חיפה, זה עניין של מדינת ישראל, ושר החוץ היה חייב להירתם, להיכנס לתוך האירוע הזה.
12: אבל אלמוג, מי כמוך יודע, הם עסוקים במה שעכשיו יש בחירות עוד מעט, והיה פריימריז, והם עוסקים במה שצריך לעסוק, זה לא מעניין את הקהל שלהם, כן באר שבע, לא באר שבע, אבל אני רוצה לקחת אותך, היה את המשחק של נבחרת ישראל נגד אירלנד, והיה שם חשש שהאירים רוצים, כאילו האירים רצו, תכננו להחרים את המשחק, וכבר אז דיברו שאוי ואבוי אם באמת יחרימו ולא יגיעו למשחק, כי זה יפתח פתח, וגם נבחרות אחרות יתחילו לעשות את זה, וזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, הפריצה הראשונה בסכר.
11: נכון, וזה בדיוק מה שקורה כאן. בגלל זה אני אומר שהאירוע לא נגמר. תראה, באר שבע כבר לא תביקה על המשחק הזה, כן? כי בסוף הטיסה של המועדון יוצאת ביום שלישי, אנחנו כבר, אתה יודע, עוד רגע זה קורה, להתחיל לבטל מעכשיו לעכשיו, אין לזה משמעות. אבל ברמת האמירה, חייב להילחם את זה עד הרגע האחרון. גם אם לא יבוא קהל, או יבואו שלושה אוהדים, העיקר שלא תהיה את האמירה, הקבוצה אסרה על אוהדים ישראלים לבוא. תחשבו רגע על התמונה המטורפת הזאת, שאתה כישראלי מגיע לאצטדיון באירופה, ובשלט בכניסה רשום לך אין כניסה לישראלים. זה שואה. זה ימים של גרמניה, זה לא הימים שאנחנו נמצאים בהם היום. ובגלל זה אני אומר, חייבים להילחם על זה, אסור לעצור את המלחמה הזאת, כולנו אגב.
10: אבל אני חושב, אני רוצה להכניס לשניכם רק משפט אחד ולהגיד, אני חושב שמה שקרה למכבי תל אביב באמסטרדם, עם מאות, אם לא אלפי אוהדיה שהגיעו לכיכר באמסטרדם, שחיכו להם שם אנשים ששונאים אותם, שחיים באמסטרדם, זה פגע בכם.
11: אבל כמה אירועים כאלה של קבוצות באירופה היו שקהל היה בלי קשר לאנטישמיות ומכות ובאלימות ואתה יודע יש פה יש מספיק אירועים זה לא הביא למצב שבו עצרו מיועדים להגיע ופה זה כן קורה ושוב אירוע אחד אגב באר שבע הייתה מוכנה לקחת את האחריות של האוהדים עליה כולם באותו מלון כדי שלא ייווצר מצב שהם יסתובבו בעיר אין פה שום דבר שקשור לאלימות, זה הכל עניין של אנטישמיות בשנאת היהודים,
10: ממש.
11: בשנאת ישראל.
10: אני מוסיף
11: את ההולנדים.
10: אני מוסיף גם את משטרת וראש עיריית בירמינגהם, שלא אישרו למכבי תל אביב להגיע. עכשיו מכבי תל אביב, תשמעו, אנחנו במצב, לעומת הכדורסל, שעכשיו אלמוג בודקים, יכול להיות שהיורוליג חוזר. יכול...
11: אגב, אם זה יקרה, בדיוק דיברתי על כל מיני גורמים בישראל שדנים סביב זה, אגב, פה צריך לומר, מיקי זוהר כן נפגש אתמול עם היורוליג, וזה חשוב, לזכותו יאמר, זה תפקידו, אבל הפך להיות דברים שהם מובן מאליהם, לא מובן מאליהם, אז נגיד את זה. אם היורוליג חוזר, זה נצמן משהו פתח גם להמשך לכדורגל. אבל עוד פעם, מי מוביל את הסיפור מול היורוליג? שמעון מזרחי.
10: לא, אבל זה ליגה פרטית. זה ליגה פרטית שמכבי תל אביב נחשבת לאחת הקבוצות הגדולות. סופרים אותה. את ישראל בגדול לא סופרים.
11: שמעון מזרחי מוביל את זה ומצליח להביא אותם לפה. אבל אנחנו כמדינה לא יכולים לנצל את הקשרים. תשמע, אתה יודע מה הייתה השיחה הראשונה של ראש ממשלת ישראל בשבעה באוקטובר למנהיג בעולם בתשע בבוקר בשבעה באוקטובר?
12: כן, להולנד. אתה יכול להסביר לנו את השיחה המוזרה הזאת? למה זה...
11: לראש ממשלת הולנד. אז יש קשרים, אפשר לנו, אני לא יודע אם זה אותו ראש ממשלה היום, אבל לא משנה. יש קשרים, יש... תנצלו אותם, תיכנסו... זה התפקיד שלכם, שר החוץ, ראש הממשלה, שר הספורט. זה המלחמה שלכם, זה כדי שלא נהיה מצורעים בעולם. אם אתם לא עושים את זה, אז מה אתם עושים?
10: אלמוג, אתה יודע מה? אני תמיד אומר בוא ניקח את חצי הכוס המלאה. נכון, אני בטוח שעודי בר שבע שרצו לנסוע להולנד, מאוד מבועסים עכשיו. אבל אתם יכולים לראות את יובנטוס ברומניה, יעד טוב, יובנטוס קבוצה גדולה, יכול להיות שגם אני נוסע למשחק הזה, פול בר שבע, יובנטוס בבוקרסט. נכון, אפשר לקחת את חצי הכוס המלאה.
11: נשמוך המקום לידי ביציע.
10: מה?
11: נשמוך המקום לידי ביציע.
10: אין בעיה בכלל, אבל נכון, שיש כמו אדון כזה גדול, הרבה יותר מאלקמר, זה חצי הכוס המלאה.
11: לא, חד משמעי, תשמע, זה חוויה, אבל עוד פעם אני אומר לך, זה לא היה שלא מתחק, אני לא הייתי נוסע למשחק הזה בכל מקרה, אתה לא יכול להתחיל לצול כל המשחקים של הליגה האירופית, כל פעם מדינה אחרת, אני אומר שזה העיקרון, והעובדה שמדינה מחרימה אותך, ואתה אומר סבבה, לא, זה לא סבבה, אתה צריך להילחם על זה.
10: יופי, אלמוג בוקר, מקווה שיהיה בסדר, וגם תנצחו את אלקמר, אז בכלל זה יהיה גדול, אלמוג בוקר, חדשות 12, המון המון תודה.
11: אחלה, תודה.
10: גילי, תן לנו את ההרכבים. אתה מוכן?
12: כן.
10: יובל נעים, ערב טוב.
5: אהלן, ערב טוב.
10: מה נשמע? בינתיים נעדכן שיובל איתנו על הקו שאשדוד מובילה 2-0 בכפר סבא, ועל הפועל כפר סבא יכולה לרדת ליגה השנה, וכפר שלם רעננה, 1-0 לכפר שלם, זה בליגה הלאומית.
12: אתה רוצה את ההרכבים?
10: כן, בוודאי.
12: אוקיי, אז מכבי חיפה בהרכב הצפוי, גלאזר, לונווייק ושטייפמן בלמים, סייף ובתי מגנים, אלי מוחמד אזולאי ברוניניו באמצע, חורה בשמאל, ברזאו בימין ונובקוביץ' חלוץ. פועל ירושלים, שמות קצת יותר מוכרים, פחות מוכרים. זמיר בשאר, מלמוד וחיימוביץ' בלמים, ליאון מזרחי והגבדיש מגנים, באמצע תהי, עזר, מדמון ושרני.
10: כן.
12: ולמעלה, ורסנה, אידוקו וצ'ילופיה.
10: צ'ילופיה אני עדיין לא מכיר. שם חדש שנוצר לי. יובל, מה העניינים? יופי, דיברנו בשבוע שעבר כבר על העניין הזה שחמש קבוצות גדולות במחזור הזה מקבלות חמש קבוצות הרבה פחות טובות. בינתיים רק מכבי תל אביב יחזבה, האם אתה חושב שהפועל ירושלים בטדי הערב, שטדי כמעט ריק, יכולה לעשות משהו מול מכבי חיפה?
5: קשה לי להאמין, אני חושב שהפועל ירושלים אומנם נראה טוב בשבועות האחרונים, שרקת מאוד מאוד התקפי, ברור שזה על חשבון ההגנה, סופגת המון שערים, אני חושב שמכבי חיפה, תראה, מכבי חיפה של היום, זה לא מכבי חיפה שאתה לפני חודשיים.
10: מה, אתה לא זוכר שדיברנו עליהם בתקופת גביע הטוטו, אמרנו הקבוצה הזאת לא תיכנס לפלייאוף העליון.
5: כן, וכנראה ששם הבינו יהיה קשה מאוד להעביר עונה כזאת גם כלפי הקהל. עשו כמה חיזוקים, אני חושב שהקבוצה נראית יותר טוב, אבל מבחינתי יהיה קשה למכבי חיפה לרוץ לאליפות. היום אני חושב שזה משחק שצריכה לעבור אותו, לא יהיה לקהל, אבל אני חושב שבסוף היא תנצח.
10: איפה אתה בסיפור של יוסי אבוקסיס ומסיידגו? אתה מאמן כדורגל, הם שני מאמנים. בא יוסי, אמר, אני לא סופר אף אחד, אני משחק בונקר, מוציא טקו ממכבי תל אביב. אתמול מסי רצה להיות חכם, שיחק התקפי נגד ביתר, קיבל ל-4. איפה אתה בין שני הדברים האלה? אתה מאמן היום קבוצה תחתית, אתה בא למשחק חוץ קשה מאוד נגד קבוצה גדולה.
5: קודם כל, אני שם באמצע, לא פה ולא פה. אני חושב שיוסי בצורת משחק שלו בסכנין, איבד המון מניות בקרב הקבוצות האחרות. אתה לא יכול, זה יותר מדי הגנתי, זה 5 בהגנה, זה לא, משחקים שלמים לא מגיעים לשער. אני חושב שהצורת משחק הזאת עשתה ליוסי הרבה נזק, זו דעתי האישית.
12: יובל, רגע, אתה אומר שכאילו עם קבוצות גדולות מסתכלות מהצד, אומרות שכשנחפש מאמן, לא נלך על אחד כזה בגלל איך שהוא שיחק?
10: אני חושב שיובל צודק מהרוס.
5: עזוב קבוצות גדולות, גילי. קבוצות גדולות כבר יהיה קשה לו מאוד ליוסי להגיע. אתה תראה, בהפועל תל אביב הוא היה, בבית"ר ירושלים הוא גמר לו טוב, בבאר שבע הוא גמר לו טוב.
10: אפילו נתניה בשלב מסוים.
5: בדיוק, מכבי תל אביב לא יקחו אותו. קודם כל, קשה בגדול למאמנים ישראלים לאמן בקבוצות הגדולות. אבל עזוב, גם קבוצות אחרות. אני חושב שאתה צריך לשחק, אתה צריך אומנם לשחק עם הכלים שיש לך, אבל לפעמים שאתה משחק יותר מדי הגנתי, אתה יודע, זה היה משהו קיצוני. לגבי מסיידגו, אני חושב שזה קיצוני לצד השני, לבוא ושיש לה קבוצה נחותה ולנסות ללחוץ את ביתר ירושלים. נשמע לך, אתמול שאלו אותי לפני המשחק, אמרתי מינימום 3-0 לביתר ירושלים. ידעתי שבאווירה במגרש הזה, מגרש קטן עם הקהל של ביתר ירושלים, להפועל המגן יהיה מאוד קשה. אני חושב שהפועל המגן היו צריכים לשחק קצת יותר מבוקר ולנסות לעשות מעברים על ביתר ירושלים, ולא לבוא ולנסות, תראה, זה לא חוכמה לבוא שאתה קבוצה נחותה ופתאום אתה יודע לצאת מהקופסה וללחוץ את קופסה, קבוצה שהיא הרבה יותר טובה עם כלים הרבה יותר טובים בהתקפה.
10: הוא התפרע אתמול, דיברנו על זה מגילי ואני אתמול שראינו אותה,
8: הוא שיחק פתוח כל כך,
10: מאוד פתוח, עם 5 שחקני התקפה נגד ביתר.
8: בכמה דקות נגמר המשחק?
5: תראה, אתה יודע, כל המאמנים מנסים לעשות את הקטע הזה של הלחץ הגבוה, אבל תראה, אתה צריך כלים לזה, ותלוי נגד מי. אתה לא יכול לבוא נגד ביתר ירושלים, נגד מכבי תל אביב, נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, ולנסות ללחוץ קדימה. זה ברור שזה שאלה של זמן, שבמעבר טוב של הקבוצה היריבה, שהיא מאוד איכותית, אחרי הגול הראשון כבר, זה סיפור אחר, ואתמול אתה יודע, בנס זה נגמר רק 4, זה יכול להיגמר גם יותר.
10: אני יודע שהפועל רמת גן קרובה ללבך, היית אחד השחקנים הטובים בקבוצה, אימנת שם. דיברנו בשעה הקודמת עם רון קופמן. רון קופמן, אני חייב לומר, תמיד פסימי לגבי הפועל רמת גן. הוא אומר, תגיד לי אם הוא צודק, הפועל המנה לא תעשה 20 נקודות ותרד ליגה. ואני חושב, יובל, אם אני לוקח את כל התחתית, הפועל רמת גן לא נופלת מקבוצות התחתית כל כך כמו שהוא חושב.
5: תראה, קודם כל אני מסכים איתך, הפועל רמת גן שייכת לחבורות קבוצות התחתית, אתה יודע, זה הבדלים קצרים, הבדלים קטנים בין הקבוצות. אבל הפועל רמת גן שצירפו את 26 שחקנים, לדעתי היו צריכים לבגוד, תשמע, והפועל רמת גן שילמו סכומים השנה. הפועל רמת גן לא הביאו שחקנים, סמבוק מהשחקנים זרים שאני אימנתי בהפועל אשקלון, היו בין 5,000-7,000 יורו, שזה מעט מאוד. הפועל רמת גן שילמו לשחקנים, אני אומר לך, גם ישראלים וגם זרים, סכומים שבסכומים ששילמו, לדעתי, היו צריכים להביא שחקנים יותר טובים, אבל הפועל רמת גן יכולה להישאר.
8: יובל, יש לרמת גן קבוצה לא רעה, מבחינת התחתית, אני מדבר על הקבוצות
10: היא לא רעה מהשישייה האחרונה.
8: נכון, היא משחקת כדורגל יפה, אבל היא גם יותר מדי דגו נותן את השחרור לשחקנים במגרש.
10: מה שהכי חשוב להגיד, יובל, שבליגה שלה היא כבר נגד סכנין הפסידה, בליגה שלה שהיא צחק נגד טבריה, נגד הפתח תקוויות, נגד הפועל ירושלים, אלה קבוצות שהיא צריכה לקחת את הנקודות.
5: תראה, אני חושב שטבריה, יכול להיות שטבריה תירד כי הם עוד לא קיבלו את העונש של השנה שמגיע להם, אבל אני חושב שטבריה משחקת כדורגל הרבה יותר טוב למשל מרמת גן. הפועל רמת גן להוציא את המשחק, את המחצית הראשונה, נגד מכבי נתניה, שבאמת שיחקו כדורגל טוב, יש להם בעיה. קשה להם עוד ליצור מצבים, קשה להם עוד להגיע לשער. הם משחקים עם שוער, אתה יודע מה, כל הכבוד שהם נתנו הזדמנות לשוער צעיר, אבל השוער הזה, בליגה כל כך קשה, בליגה כל כך ארוכה, השכר הלימוד שלו יעלה להפועל רמת גן, הם צריכים לקחת את זה בחשבון.
12: אתה יודע, יובל, התכנון היה להביא את שריף כיוף כשוער ראשון, מושל ממכבי חיפה,
5: ואז הוא נפצע
10: בצורה קשה.
12: כן, כנראה, הם הביאו עוד שוער, נראה לי, אבל בכל מקרה, עמית רייף שוער ראשון, כן, זה שוער שרק...
5: לא, הם הביאו את ינקו,
12: אבל עדיין, הוא בא להיות נראה לי גיבוי של עמית רייף, עמית רייף שוער שרק בשלושה חודשים האחרונים של העונה שעברה נכנס להרכב, השוער שני. הוא דווקא נראה כרגע, אמנם באמת קבוצה תחתית צריכה שוער ותיק, אבל כרגע הוא נראה בסדר יחסית.
10: בוא נדבר על הצמרת. יש לנו חמש קבוצות גדולות שהן גם חמש הקבוצות הכי עשירות. היום אנחנו לא יכולים לדעת מי תהיה אלופה, כי ראינו את החמישת המשחקים הראשונים, מכבי תל אביב הייתה מצוינת, נעצרה מול סכנין, הולכת לשחק נגד ביתר ירושלים. בדירוג העוצמה היום, אנחנו רק אחרי שישה משחקים, איפה אתה מדרג את דירוג העוצמה היום של הגדולות?
5: אני מבחינתי, מכבי תל אביב פייבוריטית לאליפות, אני חושב שהפועל תל אביב מפתיעה לטובה, אתה יודע, לא חשבתי שהיא יכולה אולי לסכן את הקבוצות הגדולות. הם יכולים להיות ברביעייה החמישה הראשונים. אבל אני חושב שהפועל תל אביב יכולים לעשות מעבר לזה. מפתיעים מאוד. הקהל שלהם דוחף אותם בכל מקום, בכל מגרש. בית"ר ירושלים, לפני חודש, אם הייתי מדבר איתי, הייתי אומר לך שזה נראה קטסטרופה, ואין להם סיכוי לזגדג את המקומות הראשונים. היום אני חושב שזה נראה קצת אחרת, לא שצריך לקחת בחשבון את המשחק שהיה אתמול, אני חושב שאתמול זה לא דוגמה, פה למגן הקבוצה לא מספיק טובה,
10: כן.
5: יש הבדלים גדולים במדע ירושלים, פועל באר שבע, סגל רחב, אבל לדעתי לא מספיק איכותי.
10: בוא נסיים יובל בליגה הלאומית, נראה שהשנה, ומי כמוך מכיר את הליגה הלאומית בכל השנים האחרונות, נראה שהשנה יש לנו שתי קבוצות ממש בולטות, לא רואה סיכוי שאשדוד ובני יהודה לא עולות ליגה.
5: אני מסכים איתך, אני חושב שהקבוצה היחידה שיכולה להפריע לשתי הקבוצות האלה זה עירוני ראשון לציון, היא צריכה לנצח היום את המשחק, הביאו ספונסר שייתן להם מיליון שקל בשנה, שאם הם יהיו באזור של האזור של ינואר, שקרובים מאוד לשתי הקבוצות האלה, הם יעשו גם לדעתי רכש של 2-3 שחקנים. זה הקבוצה היחידה שיכולה להפריע, אבל מבחינת פייבוריטיות, אני חושב ששתות לבני עוד הפייבוריטיות בולטות.
10: שמע את הסיפור הבא, ואם זה נסיים איתך, ישבנו בחוץ עכשיו גילי שיה ואני, וגילי שאל את שיה, תגיד שיה, אחרי הפועל תל אביב שיחקת בקבוצות אחרות? אז אמרתי לו, בטח גילי, הוא שיחק בשמשון ובהפועל רמת גן. ואז אני רוצה לספר לך סיפור על שמשון תל אביב שיובל ישמע. מחזור ראשון בליגה 1982, יצחק שניאור, מהמאמנים הקשוחים ביותר בכדורגל הישראלי, זכרו לברכה, באמת היה מאמן גדול גם בנבחרת ישראל, אימן את שמשון תל אביב. התקפת שמשון, דמתי מימין, מסוארי משמאל, שיה 9. התקפה מטורפת. מחזור ראשון בליגה, הם יוצאים למשחק חוץ נגד הפועל חיפה. אתה יודע כמה נגמר? 5-1 לשמשון, ואתה יודע מה אני לוקח מהמשחק הזה, ופה אני הולך לרגש את שיה, שהוא לא, אולי הוא לא זוכר את זה. הכותרת בעיתון חדשות הספורט של יום ראשון של ילדים שהיינו קונים בשבע בבוקר הייתה, שיה פיינגנבוים באוטובוס של שמשון חזרה מחיפה, שר בתימנית. אמת?
5: אני זוכר קודם
8: יובל, יובל מכיר את כל הצעדים שלו.
10: ברור, ברור, למה השארתי את שיה?
5: אתה יודע שבתור ילד בהפועל רמת גן, שיה...
8: יש לי דמעות, עכשיו תאמין לי.
5: להרים לו, שהוא היה בועט מהאוויר.
10: וואו, במחטש, כמה גולים מהאוויר.
5: תשמע, זה היה שלישייה, דמתי מסוארי, קודם כל יואל מסוארי היה גר לידי, בתל אביב, ברמת החייל שם. שלישייה מטורפת, שתי שחקני קו מטורפים, שיה גולר ענק. ענק ו...
12: איזה סגנון חלוץ שיה היה? קיר, מהיר, עומק, דריבל, מה?
5: שיה, אני חושב שהתכונה הכי בולטת אצלו היה... שהיו מרימים לו את הכדורים מהצדדים, גם בראש, גם ברגל, גם בעיטה מהאוויר.
10: התמצאות ברחבה עם בעיטת חץ לחיבורים. אין מעל השער עובר אליו. אגב, כשאנחנו מזכירים את בלומפיט, שיה, אני חייב להגיד את זה, מסוארי, דמתי, פיינגנבוים, החלוצים הכי טובים בארץ, העשר שלכם היה שוקיאן, זכרו לברכה, כוכב על. כוכב על. על.
12: השמשון הייתה קבוצה צמרת.
10: מה זה קבוצה?
8: אלי כהן היה גם הבלם.
10: השריף. אבינום עובדיה הגיע מנהריה, כוכב כדורגל.
8: מגן מעולה, כן.
10: בטח.
5: אני הייתי בתור ילד בא למשחקים של הפועל רמת גן לראות את שיה, ותדע לך שיה גם שלא נותן גול, הוא לא היה נרגע, והיה רוצה את הגול השני, והיה שם את הגול השני, היה רוצה את הגול השלישי. עד שהשופט לא היה שורק, היה באטרף לתת גולים,
8: נתתי 24, נתתי 24 גולים שם.
10: אין מה לדבר. אם אני, אם אני כותב ספר, רק אם אני מדבר על המכתש, זה חצי ספר, אז תראה לך כמה יש לי לכתוב, כי גדלנו במכתש. שאני הייתי בנוער, יובל היה בנערים או בילדים, הוא קטן ממני. יובל, תענוג לשוחח איתך, תודה רבה.
8: להתראות, יובל,
10: ביי, פרסומות, אנחנו שווים, ביי.
9: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים. התוכנית בחסות.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103 נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
15: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
17: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ושיה פייגנבוים.
10: כן, לקראת סיום אנחנו כמובן רוצים לעשות סיבוב באירופה. כדורגל גדול גם יש שם, למרות שכולנו תמימי דעים, אתה ושיה ואני, ובטח בבא גול אורי לוי מספורט אחת, אוהב יותר את הכדורגל הישראלי מהכל. ערב טוב.
11: ערב טוב, פרימו, מה העניינים?
10: מצוין, אתה כמונו, קודם כל כדורגל ישראלי, אחרי זה כל השאר?
11: בלב ברור, בעבודה מה לעשות, אצלי זה עובד הפוך. אני יותר מעמיק בכדורגל העולמי, אבל תמיד שיש משהו טוב בארץ, אני צולל גם כן, ותשמע, אי אפשר לא לחיות את הכדורגל של המקום שאתה בא ממנו, כן? זה בייסיק.
10: בוא נתחיל עם מנצ'סטר סיטי, עם כל הצרות, עם כל כן. העונשים שהם עלולים לספוג, תשמע, באים לאנפילד, נכון, 10 שחקנים מהדקה 60, ישבנו פה, ראינו את הרחקה, אבל לתת 3-0 באנפילד זה חתיכת שיחוק.
11: פרימו, עצור, זה מעניין? זה ספורטיבי?
10: מה?
11: זה ספורטיבי?
10: על סיטי אתה מדבר, עם הכסף?
11: כן.
10: תשמע, בוא נשאיר את זה.
11: איזה ערך יש לתוצאה הזו, בינינו? בוא נגיד את האמת, איזה ערך יש לתוצאה הזו?
10: קודם כל, אם אנחנו מדברים מקצועית על אלנד וכל הזה, יש שם קבוצה גדולה. אם אתה מסתכל מסביב שהם עשו הרבה ברדק בנושא הכספי, זה אני איתך.
12: לא, כאילו הוא אומר לך שהם חזקים,
10: בזכות,
12: ביפה,
10: נכון.
11: ברור, תראה, כל המשחק אתמול, זה אחד המשחקים הכי גדולים בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קודם כל, מבחינת שהיה מסביב ולפני המשחק. תדמיין את המצב הזה, מפגש בין שני מועדוני ענק, מנצ'סטר סיטי, ליברפול, אם תרצה, לא יודע, איך אפילו להגדיר את זה, נגיד, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בטר, לא יודע, הכי גדול שיש, אוקיי? וכל מי שעוסקים בו, עשרות אלפי אוהדים שלפני המשחק, זה ברמאות, רמאות שזה לא עניין של דיון, האם היה או לא היה, זה היה. אז, ואנחנו מדברים רק על 2013-2018, מה קרה בין 2018 ל-2026?
12: מתי אנחנו צפויים לקבל החלטה בנושא הזה?
11: אני חושב שכל יום שעובר ושפרמייר ליג לא מודיע על עונש ועל מה קורה לסיטי, זה נזק שבל יתואר לנזק שכבר נעשה למורשת ולמוניטין של הליגה הזאת.
10: תראה, בזמן שאתה מדבר... בזמן שאתה מדבר...
11: פרימו, תחשוב מה זה. תחשוב שהיו מגלים שמכבי חיפה 10.5 מתנהלת עם חוזים כפולים. אנחנו פה משתוללים על אירועים של טבריה.
10: תשמע, בזמן שאתה מדבר, סטיבן ג'רארד, הוא היה אחד הכוכבים הכי גדולים בהיסטוריה של ליברפול, מצייץ ככה, שימו לב. מנצ'סטר סיטי צריכה לחשוב על כל הזיכרונות שהיא גנבה. הוא בדיוק בא עכשיו לבבא גול ואומר לו, אני שם סימן קריאה על מה שאתה אומר.
11: ברור, תחשוב, אנחנו רק בהתחלה. תזכרו מה היה באיטליה בקלצ'ופולי. שהורידו את יובנטוס ליגה, והם התחילו עונה בליגה השנייה עם מינוס 30, ועד היום יש ויכוח על האליפויות ההן. של מי הם? של יובה, של אינטר, הליגה רושמת של אינטר, יובה סופרת את זה כאליפויות שלה, אנחנו מדברים פה על קבוצה שטרפה כמעט 70% מהאתרים באנגליה בעשור וחצי האחרונים.
12: כן, אבל אם
11: ניגע... רק בתקופת הזמן הזאת, אנחנו מדברים על 3 אליפויות גביע, 3 גביעי ליגה, אני לא נכנס בכלל לליגת האלופות וכל הדברים הללו, כי זה לא רק על הפרמר ליג, זה גם על הפייננשל פייר פליי של וופה.
10: נכון, הם זכו בליגת האלופות. וופה
11: מחכה לעונש מאנגליה, כדי לראות איך היא תגיד.
12: אבל אם ניגע רגע מקצועית במשחק של אתמול, הרי סיטי לא זכו באליפות עונה שעברה, ארסנל זכתה, וסיטי סיימה עידן עם פפ גוארדיולה, אחרי לא יודע כמה שנים כבר, והייתה, אתה יודע, זה להיכנס לנעליים גדולות, וזה מזכיר לי קצת הכניסה של מארסקה במקום גוארדיולה לתפקיד המאמן בסיטי, את המעבר של ארן סלוט במקום קלופ בליברפול. זאת אומרת, אתה אומר, המאמן הכי גדול הולך, אתה נכנס לנעליים הכי גדולות, ופתאום זה בכזה טבעיות, הם מושלמים, 6 משחקים, 18 נקודות, ונראה שהם רצים עד הסוף.
11: איך לא היו מושלמים?
12: ריאן צ'רקי,
11: ארלינג הולנד, ג'רמי דוקו עולה מהספסל, ראית איזה גול הוא עשה? יש אולי 3 שחקנים בעולם שיכולים לתת היום גול כזה.
10: היי, לירן עטר נתן גולים כאלה, לא צריך ללכת לעולם.
12: אבל לא באנפילד.
10: לא באנפילד.
11: אתה מבין, במשחק כזה לעלות ככה מהספסל לתת כזה. אין עוררים, קבוצה שכיף לראות, וזה גם אם תשים שם מאמן אחר, הכיף לראות אותם, ריאן צ'רקי זה גאון כדורגל, גאון. אין, אני חושב שהוא underrated מטורף. גיל, הוא השחקן, הוא צרפתי בכלל, אלג'יראי, עם שורשים יהודיים.
12: בדיוק, יש לו שם, אנחנו מסמפטים אותו, זה שר, כי זה יהודי.
11: הכי ברזילאי אמיתי שיש היום זה ריאן שר.
12: שחקן קט רגל קצת.
10: בוא נספיק לדבר על רוי רביבו, אני מאוד אוהב את הכניסה שלו לספרד, למה? אנחנו לא עוקבים, אנחנו לא אנשי תקשורת בספרד, אבל מקבל מחמאות שם אורי, חבל על הזמן.
11: קודם כל, מבחינת התקשורת הספרדית, ויצא לדבר עם אנשים גם בוויגו ספציפית, עיתונאים שמסקרים את צלטה, והמשחק אתמול היה אירוע מאוד מרגש עבור מי שמסקר את צלטה ויגו, בגלל שרוי רביבו הוא בן לאצולה ספורטיבית מבחינת הליגה, צריך להבין את זה.
12: היה דרבי פרטי,
11: דיברנו מאוד משמעותי.
10: אמרנו לחיים פה בשידור שזה משחק של דרבי אבא נגד הבן.
11: לגמרי, וחגיגו את זה, היו גם רעיונות עם חיים, ראיתי דברים מדליקים, תוכן אדיר, קודם כל חיים, איזה ספרדית יש לו, פשוט
10: וואו,
11: תענוג.
10: נכון.
11: זה מרשים, וכן, אי אפשר שלא להתמוגג, אני חייב להגיד, וגילי עד, אני פחות חשבתי שרביבו יהפוך להיות מה שהוא הפך להיות, אני חשבתי שהוא שחקן כנף לא מספיק כן. טוב מדי שבעל כוחו.
12: אורי אוהד הפועל ירושלים ורוי רביבו הושאל להפועל ירושלים חציונה.
10: נכון, חבר'ה, רוי רביבו מצליח בגלל שהוא שחקן חכם, מעבר לזה שהוא כדורגלן מוכשר, הוא חכם מאוד במשחק שלו, הוא כמעט לא עושה טעויות.
13: הוא משחק נכון כמגן, והוא תוקף כל הזמן, וזה מה שקהל אוהב.
10: יש לו שמאל לתוך הרחבה, אורי, מהטובים שיש.
12: אורי, אבל שראית אותו מקרוב בהפועל ירושלים, מה פחות התרשמת בזמנו?
11: הרגשתי שהוא פזיז מאוד, הוא קיבל 2 כרטיסים אדומים, ממש חסרי אחריות, שאמרתי, לא משנה מה, זה לא שחקן הגנה. העניין הוא שא' הוא התבגר, ב' עם ההתבגרות, גם כמו שפרים אומר...
13: לא היה לו ביטחון, אבל לפני בטח.
11: לא, גם אני חושב שאתה יכול, אתה וגילי יכולים להעיד על זה, יש משהו שקורה גם עם הגיל, אתה פתאום עובר איזה 2-3, פתאום דברים, המגרש גם נראה לך אחרת, דברים שפעם היו נראים לך צרים יותר, פתאום נראים לך כמו איזה מרווח שאתה יכול להשתמש בו, ואני חושב שא' באמת ההתמקצעות שלו בתפקיד הזה, כמגן על כל הקו, או מגן בקו 4, או משהו מגוון כזה שהוא חבר במכבי תל אביב, כולל במסגרות אירופאיות, באמת שחרר אצלו איזשהו משהו, והוא הגיע לפי דעתי לקבוצה מושלמת מבחינתו להתפתחות, מאוד מזכיר לי את ההתחלה של יוסי בספרד, אל שבתפקיד סנטנדר, זה יכול להתחיל מצוין, ובאמת אם הוא ימשיך ככה, ואתמול הוא אמנם 0-0 והכל, הוא נראה טוב.
10: נראה טוב.
11: שיחק אתמול בחצי בלם כזה שמה.
10: אהבתי שמישהו מהפרשנים, אהבתי שמישהו מהפרשנים כתב שרוי רביבו מאלצ'י יכול להגיע לקבוצה יותר גדולה, וזו המחמאה הכי גדולה. עוד כמה משחקים כאלה טובים, עונה טובה באלצ'י, השמיים הם הגבול בספרד.
11: לליגה זה המקום שזה קורה בו. ממנו ממשיכים או לגדולות בספרד, או לאנגליה. אוקיי.
10: יפה. אורי לוי, בבגול, ספורט אחת, תודה רבה.
11: חברים, תודה
10: לכם. ביי, אני רוצה לתת קרדיטים ולסיים, לתת הפתעה לשיה פיינגרם, אז ככה, העורך והמפיק אופק קולר, אחראית על השידור גלי זרביב, ברדיו צפון היה פלג בן צבי, בדיגיטל גיא רביד ואחיאד לוק, היו איתי גילי ורמוד ושיה פיינגרם, תשמע, גילי, לפני 30 שנה בערך ריאנתי את שיה ברשת ב', ולפני שהוא עלה לשידור, הוא שמע את השיר שאנחנו נשמע עכשיו, ושיה איך שעלה לשידור אמר, אני ממש אוהב את השיר הזה. בואו נשמע את השיר ששי אהב לפני 30 שנה. בבקשה, קבל. שימי תבורי, מסלול האמרי, בבקשה. וואו.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
5: All Jobs, לבחור נכון.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועצים.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. 103
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: הערב בחדשות, אסון בטיול בית הספר.
1: תזמין לנו אמבולנסים לפה, שלומי! תזמין כמה שיותר, יש לי פה 20 פצועים!
0: נער בן 14 נהרג ו-23 נפצעו, בהם שלושה קשה, מפיצוץ נפל של חיזבאללה בשביל ישראל בגליל העליון.
2: אחד הנערים הרים כנראה נפל, בזמן שכולם התפללו מנחה והיו ביחד.
0: ממצאי החקירה הראשוניים והשאלות הקשות. חשיפה של אמנון אברמוביץ', יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, ביקש להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר בישראל שנה אל תוך המלחמה. 15 ימים לבחירות, סקר המנדטים של יום שני, האם תמונת הגושים משתנה? עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' עם הנתונים, ואופר חדד בדק, מה הישראלים רוצים שיקרה אם לא תהיה הכרעה בקלפי? ראש עיריית כפר סבא ואשתו נעצרו בחשד ללקיחת שוחד מקבלנים בעיר. במשטרה אומרים, מכר את העיר לגורמים עברייניים.
3: במזומן או בדרכים אחרות
0: לדעתי? יוסי מזרחי עם פרטים חדשים והזמר המפורסם שצפוי להיות מוזמן לעדות. וברנו טגניה עם גרסת ראש העירייה. האימות בין התובעת בתיקי נתניהו לפרקליטו של ראש הממשלה שעצר את עדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. בלעדי, הדרמה הלילית במטוס שעשה את דרכו לישראל. הטייס התגלה כבעל אזרחות שאינה מורשת לנחות כאן. המטוס אולץ להסתובב ולנחות במדינת המוצא. עם פישר עם הפרטים. והתשובה של סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריעה לו במהלך ההופעה.
4: I'm sending it to Israel.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. מיד נביא כאן חשיפה דרמטית של אמנון אברמוביץ' בתיק קטרגייט, שבמרכזה הבקשה של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר בישראל שנה לתוך המלחמה. אבל עוד קודם, אסון במהלך טיול שנתי ברכס רמים, תלמיד נהרג ו-23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו מפיצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה. תלמידי חטיבת הביניים מהישיבה התיכונית מעלות טיילו במסלול שביל ישראל בגליל העליון. הכתבה של גיא ורון, כתבנו בצפון.
1: שלומי!
2: בסכמה, מה יש שם?
1: תזמין
2: לי רק מה יש שם.
1: בקבוצה של... תזמין, כמה שיות יש לי פה 20 פצועים!
3: ברגע אחד, טיול של תלמידי חטיבת הביניים בישיבה התיכונית אורט הפך לאסון רב נפגעים.
4: היה דיבור על ביצוץ. הגעתי לשם, ראיתי הרבה ילדים ששוכבים.
5: אירוע קשה, מדובר בילדים.
6: אני קפצתי לשם בינתיים, הייתי ראשון, התחלתי לטפל בפצועים.
3: דקות לאחר הפיצוץ, תמיר מקיבוץ מנרה הגיע לזירה ותיאר בשידור את המראות הקשים.
7: הרבה ילדים.
6: הרבה ילדים. והתחלנו להטיס אותם למעלה עם ה... לפתוח את הציר, רק הציר נהיה פתאום עמוס מצבא. זה קצת היווה בעיה. אבל פינינו את כולם בין 15 ל-20 פצועים, אירוע לא קל.
3: מחקירה ראשונית עולה שהתלמידים טיילו באישור משרד החינוך בשביל ישראל. הם יצאו מפסל הארי השואג סמוך לכפר גלעדי, והמשיכו במסלול לכיוון רכס רמות נפתלי. על פי החשד, אחד מהתלמידים הבחין בנפל שנשאר משלוש שנות המלחמה עם חיזבאללה. ואז אירע הפיצוץ.
8: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות, או חלק מאמלח שכתוצאה במלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא התפוצץ.
9: אחד הנערים הרים כנראה נפל בזמן שכולם התפללו מנחה והיו ביחד. בזמן הפיצוץ של הנפל כולם היו מרוכזים, ולכן יש מספר מאוד מאוד גדול של נפגעים. חלק במצב יותר קשה, הבן שלי יעבור ניתוח על ידי הצוות הטוב ביותר שיש.
3: מותו של אחד הפצועים נקבע בזירה. עוד 23 מורים ותלמידים פונו לבתי החולים זיו בצפת ורמב״ם בחיפה, גם באמצעות מסוקים רבים.
10: שלושה נערים ופצוע אחד שהוא מבוגר. כולם קיבלו את הטיפול הראשוני וממשיכים איתם את הבירור. בינתיים כולם מוגדרים כפצועים בינוניים.
11: הפצועות שלהם הם בעיקר רסיסים, רסיסים שהם במוח, רסיסים בגפיים, ואחד אולי בטן, עוד עושים את הבדיקות, נברר סופית ונעדכן.
12: ראש וראשונה זה אירוע קשה. אירוע קשה לבית הספר, ואירוע קשה באמת למשפחות שאנשים נפצעו. צה של נפלים הוא אירוע מסוכן. גם ההתנהגות של האנשים היא קריטית, אבל אני חושב שזה לא הרגע להתעסק בהתנהגות. אני חושב שזה הרגע להדגיד לצהל ולמי שאחראי באמת לבוא ולסרוק את השטח.
3: המפכ"ל הודיע הערב שינחה להפסיק את הטיולים באזור כדי לבחון האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים והמטיילים באזור.
13: זה חבר'ה זהירים, ילדים. תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם. ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש מהם עזרה שיתפעל. אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי.
3: האירוע מגיע בזמן שהקהילות עדיין מתאוששות מפצעי המלחמה, ודווקא כשמעט מטיילים חוזרים לשבילים, אירע אסון כבד.
0: גיא ורון, כתבנו בצפון, אנחנו איתך עכשיו. אחרי האסון עורכים באזור סריקות לוודא שאין יותר פיצצות מצרה או נפלים.
3: כן, יונית, השטח דרך רמות נפתלי סגורה כרגע על ידי אוגדה 91, החיילים סורקים, וכבר בשעות האחרונות שאחרי האירוע הם מאתרים עוד מספר פצצונות, אותן פצצות מצרר קטנות שגרמו לאסון היום, מאתרים כבר עוד כאלו בשטח וימשיכו לסרוק עוד בימים ובשבועות הקרובים, והנחת העבודה היא שימצאו עוד. יונית, התלמידים שלא נפגעו ופונו לקיבוץ יפתח עוברים תשאול בשעות האחרונות. לפחות כמה מהם מספרים שהם לא נתקלו בנפל אחד או שניים במהלך הטיול, אלא במספר נפלים. על פי העדות שלהם, יותר מנפל אחד הוכנס לתוך התיקים, נבדק אם מה שהתפוצץ הוכנס לתיק של אחד התלמידים כשעה לפני האירוע. בעקבות העדויות שלהם, חבלנים סרקו את כל התיקים בשעות האחרונות, פשוט כי פחדו שיש עוד חומרי נפץ אצלם, בינתיים לא מצאו דבר, וטוב שכך. כרגע, אנחנו נראה אולי יונית גם תמונות, תמונות שצילמו התלמידים מבית הספר במעלות, אחרי שהם מוצאים את אחד הנפלים, אותן פצצות מצרר, פצצונות קטנות, שהותרו בהרבה מאוד יישובים במהלך המלחמה האחרונה, בסך הכל 40 גרם חומר נפץ, אבל מטען חלול שגורם לנזק גדול. כרגע השטחים יהיו סגורים, יש החלטה שלא לקיים טיולים נוספים בתקופה הקרובה, ויש עדיין גם לא מעט בלבול. מצד אחד משרד החינוך אישר את הטיול בתוואי הדרך, מצד שני קק"ל, שהיא בעצם האחראית על השטח, עדיין מציבה שלטים מאז חודש מאי, ומבחינתם הם עדיין בתוקף, שהשטח מסוכן ואסור לכניסה.
0: יש עוד שאלות שעולות מהאירוע הזה, האירוע הקשה הזה, גיא, תודה רבה. ניר דבורי, פרשננו, אתה עם ממצאי התחקיר הראשוני לאירוע.
2: נכון, יונית, ככל שניתן להבין את התמונה מן התחקיר הראשוני, כפי שמכירים אותה בכוחות הביטחון, אותו נער מאתר את הפצצה לצד השביל, מחוץ לשביל בחורשה שסמוכה לו, זאת אומרת, הוא יוצא מתוך השביל המסומן כדי לאסוף אותה. הוא מכניס אותה לתוך התיק האישי שלו, והם ממשיכים בטיול. לקראת סיום, לפני חניון האוטובוסים, כשהנערים יושבים במעגל, אז מסיבה שאינה ברורה, הפצצה הזו מתפוצצת ומביאה למספר הנפגעים הרב. לפי עדויות תלמידים, הצוות החינוכי לא תדרך אותם על האפשרות של המצאות פריטי אמל"ח במסלול הטיול. הערכה עכשיו בצהל, יש עוד פריטי אמל"ח כאלה ואחרים בעקבות 3 שנות מלחמה שירה חיזבאללה בשטחי הצפון, אולי אפילו כמה אלפים כאלה שלא התפוצצו. ולכן, איתור וטיפול של נפלי אויב, כך זה מוגדר בשטחים אזרחיים, נמצא באחריות המשטרה. אם מדובר בשמורות טבע, רשות הטבע והגנים שותפה, וביערות ובחורשות, קק"ל. ולכן עכשיו יצטרכו למפות את השטחים הפתוחים בצפון, לסווג אותם אחרי סריקה, ולהחליט מה ניתן לביקור וטיול, ומה עדיין לא. ובשורה התחתונה, נדרשת כאן גם אחריות מהמטיילים עצמם. לא לגעת בחפצים חשודים, לא לרדת מן השביל המסומן.
0: כן, בכל זה קורה למרבה הצער אחרי האסון. ניר, תודה רבה. שרון קנובלך, כתבתנו בבית החולים זיו בצפת. שרון, שוחחת עם כמה מההורים המודאגים שהגיעו לבית החולים.
7: כן, יונית, אז באמת גם לכאן לבית החולים בצפת הגיעו פצועים. אנחנו מדברים על סך הכל 24 פצועים שפונו ל3 בתי חולים כאן בצפון. לבית החולים זיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם 2 קשה ועוד 2 בינוני, חלקם בחדר ניתוח ברגעים אלה. לבית החולים רמב״ם בחיפה 4 פצועים, מתוכם 1 קשה, ולמרכז רפואי לגליל בנהריה פונו במסוק 6 פצועים, בהם 1 קשה ו3 בינוני. ונגיד שאנחנו משוחחים כאן עם הורים שבאו לילדים שלהם לאחר שהם שמעו על האסון בטיול, ואחד מהם אפילו מספר שברגע שזה קרה, הבן שלו התקשר אליו בשיחת וואטסאפ וידאו, והוא תדרך את הבן שלו איך לטפל בעצמו ואיך לעזור לחברים שלו. נאמר שהמשפחות מלוות כאן את כל התלמידים שנמצאים בבית החולים ובשאר בתי החולים כאן בצפון.
0: שרון, תודה רבה. אנחנו נחזור בהמשך לאסון הזה בטיול בית הספר. עכשיו, אנחנו אליך, אמנון אברמוביץ', עם חשיפה שלך הערב בידי המשטרה, ראייה שיונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, שנה אל תוך המלחמה, ביקש להכין תוכנית שתשפר את תדמיתה של קטר פה בישראל.
14: כן, אוריך טען וטוען שהוא עבד רק בעניין המונדיאל, ולא בישראל, ורק עבור ממשלת קטר, כשנתניהו באופוזיציה. ההתרחשות שאנחנו תכף נתאר מתרחשת בספטמבר 2024, כמעט שנה לתוך מלחמת הדמים, והמיקום של אוריך בתוככי לשכת ראש הממשלה, הוא האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה. בואי נראה מה הוא אומר כשהוא עוד לא יודע איזה חומר יש לו. לא מקובל בעיניי שנעשה שימוש, כפי שאתה אומר, בשם הלשכה, לשכת ראש הממשלה, לצורך קמפיין פרו-קטרי, ואין לי שום קשר לעניין הזה. ואז החוקר מתיח בו את החומר שנמצא אצלו.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, לא מול התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל, ולא מול ראש הממשלה. יונית, מותר לי להוסיף מילה משלי?
2: בהחלט.
1: אין צורך, זה מה שנקרא במשפט, אלו עדיי.
2: אמנון, תודה רבה. אנחנו נתקדם בהמשך המהדורה אחרי סקר המנדטים של יום שני. 15 ימים לבחירות, נשיא המדינה יצחק הרצוג מצהיר שיפעל כדי למנוע בחירות חוזרות. אחרי שנפתלי בנט אמר שנתניהו יוכל להיות שר בממשלתו, תגובות סוערות בגוש השינוי, הכתבה של ענבר טוויזר.
3: שבועיים ויום לבחירות, הסקרים לא מנבאים הכרעה בין הגושים, ונשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר שיעשה כל שביכולתו להביא להכרעה.
4: אמרתי כמה פעמים שאני אעשה הכל כדי שתקום לישראל ממשלה יציבה, אבל אני אגיד יותר מכך, אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות.
3: ראש האופוזיציה ומועמד ביחד יאיר לפיד השיב, מקווה שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף עוד ממשלת אחדות, שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו וימית עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל, בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון. לא נשתף עם זה פעולה, ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו. שותפו נפתלי בנט נשמע אתמול מעט אחרת.
5: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
3: והאמירה הזו חוללה שערה בתוך גוש השינוי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אמר, כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה. וליברמן כוון נחרצות, התהפך העולם ולא נשב עם נתניהו.
6: אנחנו ה-ICI היחידה שלא משחקת את המשחק שלהם, לא מתקפלת בפני הבריונות, כי אנחנו יודעים שרק עם עמוד שדרה ערכי ועמידה איתנה נוכל לנצח.
3: ואחרי הביקורת, בנט נאלץ להבהיר את דבריו. מציע לכולם להירגע, אמרתי 1,000 פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר, ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה. בגוש הימין נמשכים הקרבות סביב אחוז החסימה ומתמודדים עם ההשלכות של איחודים שלא יצאו לפועל.
7: תגיד, אופר וינטר עובר את אחוז החסימה?
8: שום סיכוי בעולם. שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. מנסים לנפח אותו באופן מלאכותי כדי לזרוק 2-3 מנדטים של בוחרי ימין לפח ושהשמאל יעלה לשלטון.
7: זה נכון שהצעת לו את המקום הראשון אצלך?
8: בוודאי. בוודאי. אגב, אני גם חשבתי שנכון ללכת עם בנגביר וגם לא הצעתי את זה.
3: ובכל אופן, הרכבת הזו כבר עזבה את התחנה. לא יהיו עוד איחודים בין רשימות ומפלגות, וכל הלחץ מופנה כעת אל המועמדים שלקחו הימור סביב אחוז החסימה. בשבועיים הקרובים הם יאלצו להחליט האם הם מתכוונים לרוץ בכל מחיר.
2: שבועיים ויום, דפנה לילה, אנחנו איתך אתמול, דיווחת על ההחלטה של אייזנקוט להתחיל בקמפיין למפלגה הגדולה, מטבע הדברים זה מעורר מתיחות בגוש, זו לא הסיבה היחידה למתיחות.
9: נכון, היום יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, בעצם פונה לאייזנקוט בוועידת ידיעות אחרונות, ומזהיר אותו ממהלך משותף מתואם של ליברמן ובנט, בעצם לכבוש את רשות הממשלה, הוא אומר, read my lips, הם יבקשו את רשות הממשלה, גם אם הם לא יקבלו את מספר המנדטים הגבוה ביותר, אגב, ביחד הם פחות או יותר, אולי מנדט אחד פחות מאייזנקוט, כי הוא אומר, למה שהם ישלמו את הכנס של הלכת עם המפלגות הערביות, אם הם לא בראשות הממשלה, הוא אומר למעשה, אני כמעט מתחייב שהדבר הזה יקרה, אגב, אצל בנט וליברמן אומרים, אין תיאום, אין בכלל מגעים בעניין הזה, מה שנקרא לא היה ולא נברא, אצל ליברמן גם אומרים, לא שופטים אדם בשעת מצוקה, זו התגובה שהוא העביר לעניין הזה, אבל צריך לומר, כשאייזנקוט יוצא לקמפיין המפלגה הגדולה, ואתמול בנט אומר כמעט בצחוק שהוא יישב עם נתניהו, שהוא ימנה את נתניהו לשר, וכל ראשי גוש השינוי יוצאים ותוקפים אותו, הדברים האלה יוצרים מתח בתוך גוש השינוי, כולם שם רוצים לנצח ונחושים להגיע ל-61, אבל צריך לומר, בסופו של דבר הם גם מגיעים עם לא מעט מתח,

0: מסמכים פנימיים, ואמירות מהסוג הזה ודאי לא תרומות.
1: דפנה, תודה רבה. גם אותך נראה כמובן בהמשך בעניין הסקר. אז אמרנו, המתח בגוש השינוי סביב קמפיין המפלגה הגדולה של אייזנקוט, עמית סגל פרשננו, אייזנקוט מנסה להעביר מסרי הרגעה.
2: המהלך האסטרטגי של אייזנקוט הוא באמת להיות המפלגה הגדולה. אבל אומרים מעבירים מסרים במפלגת ישר אל שאר מפלגות הגוש, תראו, זה בכלל לא מכוון אליכם. המטרה שלנו, כמו שכבר דיווחנו לפני כמה שבועות, היא להפיל את המפלגות הקטנות, בגלל שלנו יש תרחיש שכאשר המפלגות האלה לא עוברות את אחוז החסימה, גוש השינוי מרוויח. רוב הקולות שנשרפים שם מתחת לאחוז החסימה שייכים לגוש נתניהו. ולכן אומרים, תקשיבו, תתעלמו, זה לא מכוון אליכם. דאקה שהמפלגות האלה ברוח ימים אלה חוששות להיות הנזק האגבי, וגם אי אפשר למנן שתייה, כידוע לכל מי שביקר בפאב שתה יותר מדי. כשאתה בסופו של דבר הולך על קמפיין המפלגה הגדולה בכל הכוח, הוא לא מדבר רק למצביעי וינטר וזליחה, הוא בוודאי מדבר למצביעי ליברמן, גולן ובנט. זה בעצם הסיפור שילווה אותנו ב-15 הימים הקרובים, לפחות בגוש השינוי.
1: עמית, תודה רבה. אותך ואת שאר הפרשנים שלנו נראה בהמשך המהדורה. 15 ימים לבחירות, נהיה עם סקר המנדטים של יום שני, וגם עם התשובה, האם בלי הכרעה הציבור יתמוך בממשלת אחדות. עכשיו, לפרשת השחיתות החמורה שנחשפה הבוקר בעיריית כפר סבא, 17 בני אדם נעצרו, בהם גם ראש העירייה, רפי סער ואשתו מיטל, בעקבות חקירה ממושכת של היחידה לחקירות הונאה במשטרה. הם חשודים שלקחו שוחד של מיליוני שקלים מקבלנים תמורת מכרזים בסכומי עתק. הכתבה של ברנו טגניה ויוסי מזרחי.
3: העיר כפר סבא נמכרה לגורמים עבריינים. כך הסבירו ביחד את החשדות כנגד ראש העיר רפי סער. זו גם הסיבה שנעצרו הבוקר לא פחות מ-17 חשודים.
4: העלות הבלתי נסבלת שבה חשודים המרכזיים, שזה ראש העיר ואשתו, קיבלו שוחד, אפילו לא מתחת לשולחן, מעל השולחן, במזומן.
3: החקירה הסמויה החלה לפני שנה וחצי. לפי העדויות, מיטל סער, מי שהייתה פקחית חנייה והפכה להיות אשתו השנייה של ראש העיר, השתלטה על החברה הכלכלית וכיוונה את המכרזים לפי גובה השוחד שקיבלה. הנה עדות של אחד הקבלנים.
5: איך היא נהייתה כל כך חזקה בכפר סבא כשאין לה שום תפקיד רשמי?
6: אשתו של ראש העיר. לצערי, הציבור, ברגע שאתה ראש העיר, הוא כל מה שמסביבך הוא עושה לעבוד והוא מוריד ראש. זה הבעיה.
5: איפה רפי בסיפור הזה?
6: רפי חנון.
5: לא מתערב או לא רוצה להתערב? יודע ומפחד, אתה חושב?
6: מה שהיא אומרת לו, מיטל
3: עושה. ומיטל, על פי החשד, אמרה לא מעט. התחומים היו מגוונים, אגף שפע, התחדשות עירונית, ניקיון וגם דוכני מזון. הקבלנים כבר ידעו למי להעביר את הכסף וכמה אחוזים בדיוק.
6: היא מקבלת כסף.
5: ממי? איך?
6: תקשיב, אני קבלן. היא מקבלת כסף בוודאות. נותן שיעבר למיטל. מיטל מקבלת 5% עגול, שניים. מקבלת בוודאות.
5: במזומן?
6: נראה לי רק מזומן.
4: רוב הכסף, ממומנות חופשות, נקנים כרטיסי טיסה, יש מסעות קנייה בחול, יש מסעות קנייה בארץ.
3: הסכומים הגיעו למיליוני שקלים ונאספו בסיוע 4 עבריינים שדאגו להעביר את המסר.
5: כשהוא אומר לך, מוצאים 5%, היא רוצה 5%, הוא 100%, יש גם איום?
6: היא, לא, באים בגישה, אם אתה רוצה לזכות, זה מה יש.
5: שאלה 5%.
6: כן, בדואים, אמרו לי, תשמע, הביאה לך הצעה, לא קיבלת. דיברו בשמה. ואז אתה בא נגדע. ואתה עושה לנזק, כדאי לך להתרחק מאיטל.
7: אישה צעירה, חסרת עבר פלילי, יש לה חברה שינוי פרויקטים.
8: נציגי המשטרה מודים בפה מלא שאין להם שום ראיה לכך שהוא קיבל ולו שקל אחד לכיסו באופן ישיר. יש להם חשדות שכספים עברו דרך אשתו.
3: בית המשפט העריך ב-8 ימים את מעצרם של ראש העיר, אשתו וגם מנכ"ל החברה הכלכלית. העיר נותרה ללא ראש עירייה ולא בפעם הראשונה.
9: אז היום עצוב מאוד לעיר שלנו. אנחנו כואבים ועצובים, וזה פעם שנייה שזה קורה בעיר.
3: במשטרה מעריכים שהתיק יבשיל בעתיד לכתב אישום, אבל השאלה היא, היכן היו כל מנגנוני הפיקוח העירוניים והממשלתיים שהתעלמו מכפר סבא כבר יותר משנה?
1: ובינתיים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו הוא ערך ב-8 ימים. הדיון בנוגע להערכת מעצר יתר החשודים נמשך. ברנו טגניה, בבית המשפט אתה מביא את גרסת ראש העירייה בחקירה. ברנו.
10: נכון מאוד, יונית. אגב, עדיין הערכת מעצר של כ-20 חשודים, עדיין המשפט הזה נמשך כאן מאחורינו בבית המשפט השלום בראשון לציון. היום עם מעצרו, ראש העירייה של כפר סבא, רפי סער, אומר בין היתר את הדברים הבאים לחוקריו, אומר להם, אני עונה לכם על כל שאלה, אני אומר לכם שאני לא קיבלתי שום כסף עבור פעולה כלשהי במסגרת תפקידי כראש העיר, אני גם לא יודע אם אשתי קיבלה כסף בשמי או בשם פעולה כלשהי שלי. לא לקחתי שום שוחד, במילים אחרות אני חושב שראש העיר מתחיל לגלגל את האחריות ממנו החוצה אל רעייתו מיטל, שהיום בבוקר במעצר שלה בביתה לעיני ילדיה, היא אומרת, אני לא יודעת מה אתם רוצים ממני, אין לי שום קשר. לאחר מכן, ככל הנראה בעצת, עורכת דינה, היא שומרת על זכות השתיקה, אבל כשאנחנו שואלים את צוות החקירה ביחד של הלאב 433, שם אומרים לנו את הדברים הבאים, בין היתר אומר לנו גורם בכיר, אנחנו חזק מאוד בפרשה, מגובים בהרבה ראיות. אנחנו סגורים לפחות על 7 מקרים של שוחד קלאסי, מתן וקבלת כסף במזומן. חלקם, כלומר חלק מהמעשים האלה, מתועדים ויזואלית וקולית בזמן אמת. כעת, אומר אותו גורם, כעת עובדים לפחות על 3 חשודים פוטנציאליים לגייס אותם לעדי מדינה, לעדי מדינה. יונית, אני יכול לומר לך שיש לפחות 5 פרקליטים מפרקליטות המדינה מלווים את התיק הזה.
1: ברנו, תודה רבה. ויוסי מזרחי, כתבנו, אתה מספר לנו על עד מוכר ששמו עלה בפרשה וצפוי להיות מוזמן לעדות.
3: כן, זמר מוכר. נגיד שבמסגרת החקירה הסמויה שנמשכה כמעט 1.5 שנים, הסתברו עדויות רבות במשטרה ביחד שהגיעו מוכנים אל התיק הזה, לשלב הזה. באחת העדויות מתואר קשר מאוד הדוק בין זמר מוכר, מפורסם וותיק, לבין בני הזוג רפי ומיטל סער. בין היתר הוא נפגש עמם לא פעם מסעדות, שר עבורם בימי הולדת וגם באירועים פרטיים שלהם. זה, עד כאן זה בסדר. במקביל מתברר, על פי הטענה הזאת שעלתה שם, שהעירייה, עיריית כפר סבא של רפי סער, דאגה לארגן כמה הופעות, במיוחד בהיכל התרבות של כפר סבא, עבור אותו זמר מוכר, וההופעות האלה היו בתנאים מועדפים ביחס לזמרים אחרים שהופיעו באותו מקום. במשטרה, סביר להניח שיבדקו גם את הקשר הזה. צריך להדגיש, נכון לעכשיו, הזמר המוכר אינו חשוד בדבר, יגיע למשטרה במידת הצורך וימסור עדות בלבד.
1: יוסי, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של דקה אחריה. הטיסה לישראל שנאלצה להסתובב אחרי שהתברר שהטייס לא מורשה להיכנס לארץ, וגם סקר מנדטים חדש, כל הכתבים והפרשנים שלנו באות מיד.

0: כמעט שבועיים חלפו מאז מחדל טיסת פליי דובאי, גם בשלב הזה עדיין לא ברור כיצד הצליח הטייס מאומן לעבור את כל הביקורות ולהגיע לנתב"ג יותר מפעם אחת. דין פישר כתבנו לענייני תעופה, אתה מדווח על הדרמה הלילית שהתרחשה בטיסה לישראל, שוב עם טייס שלא מורשה להיכנס לכאן.
1: נכון מאוד, יונית, וצריך להגיד שהיה כאן חשש גדול מאוד, כי באמצע הלילה מתקבלת הודעה פתאום, שוב נדגיש רק אחרי שהמטוס סמרי, על כך שמטוס של חברת אתיופיאן איירליינס ממריא מאדיס אבבה לכיוון נתב"ג, אחרי שהמטוס נמצא בערך כשעה באוויר, מתקבלת כאן הודעה במערכות במדינת ישראל, על כך שעל הטיסה הזו נמצא לא אחר מאשר טייס בעל אזרחות מאינדונזיה. אינדונזיה היא בין 31 המדינות שמדינת ישראל אוסרת על הדרכונים של מי שמחזיק את הדרכונים הללו להיכנס לכאן לנתב"ג כמובן ובכלל לישראל, ולכן כל המערכות קופצות, בין היתר גורמי הביטחון ובמשרד התחבורה מחליטים לקבל החלטה דרמטית, החלטה שעדיין לא הייתה כאן ודאי לא לפני אותו מקרה של פליי דובאי, ומסובבים את המטוס הזה חזרה לאדיס אבבה, רק לאחר שמתבררים כל הפרטים, ובחברה אומרים שנעשתה טעות, והם לא ידעו שהטייס לא יכול לעלות לישראל, מחליפים את הצוות והמטוס ממריא מחדש לכאן, לנמל התעופה בן גוריון. אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ואנחנו שמים לב שמצד אחד יש הפקת לקחים, אבל כן עדיין עולה השאלה, כפי שחשפנו אתמול במהדורה המרכזית, איך יכול להיות שהפרטים מגיעים לכאן רק אחרי שסוגרים את הדלתות, ורק לאחר מכן מגלים מי הטייסים שמגיעים לכאן לישראל. זה אירוע חריג מאוד, גם אותו חוקרים מנסים להבין לאן כל זה הולך, אבל אין ספק, דרמה לילית, הייתה כאן מתיחות גדולה מאוד במהלך שעות הלילה, שעות הבוקר המוקדמות, זה מסתיים בצורה טובה, אבל מעלה, המקרה הזה מעלה גם לא מעט שאלות.
0: בהחלט, דין, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה, אחריה, אופר חדד ואמנון אברמוביץ' יהיו כאן עם התגובות לחשיפה שהבאנו כאן על הקמפיין לקטר שביקש לעשות יונתן אוריך שנה אל תוך המלחמה, וגם סקר המנדטים של יום שני, הכתבים והפרשנים שלנו כבר כאן, גם הסופר שלנו מנו גבע, עם תמונת הגושים משתנה, והאם במקרה שלא תהיה הכרעה, הציבור עושה ממשלת אחדות. בהמשך, הזעם הישראלי על הטיפול של הממשלת לבנון בחיזבאללה, אחרי שני אירועים של שיגור רחפני נפץ על הכוחות לתוך יממה. והתגובה של ג'רי סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריעה לו במהלך הופעה.
2: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. 103 FM.
3: 103 FM. שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, גמור.
3: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
4: זה לא סטלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
3: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
4: אפשר להיריין ממפעל הפיס.
5: לך, מה חיסן על האפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
13: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון. 103
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12. ב-103 FM.

0: לפרסום שלנו נון אברמוביץ' בפתיחת המהדורה על הבקשה של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, שנה אל תוך המלחמה, להכין תוכנית שתשפר את הדמיתה של קטר בישראל. אופר חדד כתבנו, אתה חשפת את פרשת קטר גייט, אתה מביא את התגובה של אוריך ותגובות נוספות במערכת הפוליטית.
1: כן, התמלול, אני חייב לומר, שהביא כאן אמנון אברמוביץ' הערב בפתיחת המהדורה. התמלול הזה החזיר אותי לתגובה של לשכת ראש הממשלה ערב פרסום הפרשה, ב-10 בפברואר 2025, אז יונתן אוריך, מתוך לשכת ראש הממשלה, וצוות דוברות ראש הממשלה הוציאו את המילים, הדבר אינו מוכר. הערב אני חושב שאנחנו למדים, לא שאנחנו נזקקנו לזה, אבל שחור על גבי לבן, כמה מוכר גם היה הדבר הזה. בואי נראה את החומרים שמביא כאן אמנון, שמאמתים החוקרים עם יונתן אוריך, נוכל לראות אותם למסך, וכותב ואומר לו ככה חוקר, מחומר החקירה נלמדות כוונותיך ומעשיך בין היתר מהבקשות שלך מ-ChatGPT. בו אתה משתמש במספר פעמים בבקשה שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר, מבקש רעיונות נוספים לשיפור תדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, כן? יוני, זה הבן אדם שעובד בלשכת ראש ממשלת ישראל, ומבקש 3 הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את הדמיתה. הצ'אט מנפיק לך את מה שביקשת, זאת מחודש ספטמבר 2024. תגובתך, שואל אותו החוקר, אוריך, לא זוכר מה שאלתי את הצ'אט, שאני לא שואל אותו בהרבה נושאים, לא פעלתי ולא עשיתי שום דבר לטובת קטר בישראל, ולא התקשורת הישראלית, לא מול אזרחי ישראל ולא מול ראש הממשלה. התגובות מגיעות ממש בדקות האחרונות, נוכל מיד לראות את תגובתו של יונתן אוריך באמצעות באי כוחו, הנה על המסך, קשקוש, אוריך מעולם לא פעל לטובתה של קטר בישראל. הדברים האלה כמובן מעוררים גם ביקורת חריפה במערכת הפוליטית. גדי אייזנקוט, יור מפלגת ישר, כותב את הדברים האלה, בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל, סוכן קטרי שהפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל, זאת בזמן שהלוחמים שלנו מחרפים את נפשם בשדה הקרב, ובזמן שחטופינו מוחזקים על ידי מחבלי חמאס, הממומנים על ידי קטר, גם בשעה זו ממש, ראש הממשלה מאפשר בגיבוי מלא לאיש המסוכן הזה לעבוד בלשכה הרגישה במדינה, טירוף הדעת, והנה דברים שאומר לפני זמן קצר, גם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
2: למה נתניהו ממשיך להגן על בוגדים בתוך לשכת ראש הממשלה? מה שהתפרסם היום זה שקטר, שמימנה את הנוכבות בשבעה באוקטובר, גם הפעילה את היועצים הקרובים ביותר של ראש הממשלה בזמן מלחמה נגד חמאס. ברגע שנתניהו ממשיך לחסות על הבוגדים האלה, הוא חייב ללכת הביתה היום.
1: כן, יונית, במילה לסיום, צריך להזכיר, כשאנחנו חשפנו את הפרשה בראשיתה, פרסמנו לגבי אלי פלדשטיין ועל חלקו, בהמשך כבר הבאנו עוד מידע. יונתן אוריך ניסה לכל אורך הדרך, כולל באימותים בחדרי החקירות, להפריד, לייצר איזה מצג שבו אלי פלדשטיין פעל לבדו מול מי שפעל. אני חושב שההתכתבות הזו, ולא רק היא, מלמדות אותנו כבר בצורה מאוד מאוד ברורה על מעורבות לכאורה מאוד מאוד מאוד גבוהה של אוריך, בכל התהליך הזה, מי שחיפש לעשות קמפיין לקטר, צריך לומר, עושה היום ומנהל את הקמפיין גם למפלגת השלטון.
0: והסיפה של דבריך, אופר, מחזיר אותנו לאמנון אברמוביץ', שהביא את הכותרת בפתיחת המהדורה. אמנון, בוא נדבר על שינוי הגרסאות של אוריך.
3: כן, בהתחלה הוא בכלל לא קיבל כסף מקטר, לאחר מכן רק עבור המונדיאל, וכשנתניהו באופוזיציה, וחס וחלילה לפעול מתוך לשכת ראש הממשלה. יונית, צריך לשים לב למועדים. באוגוסט 2024 התגלו הגופות של 6 חטופים ברפיח. זה אותם ימים של מלחמה, כבדת דמים, כבדת ימים, אלה היו הימים השחורים ביותר במלחמה הזו. בספטמבר 24, סיפור הבילד. ומה אנחנו רואים כאן? שאותו אוריך הוא אקטיבי, הוא חמדן, הוא מדבר לעשות קמפיין עבור אזרחי ישראל, ולגבי התגובה שלו, נכון הגדיר אופר חדד שלנו, הייתי אומר שהוא מרעיב עוז לשגר תגובה חצופה.
0: תודה אמנון. אותו אורך מנהל כעת את הקמפיין של בנימין נתניהו. אחרי שחיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, זעם בישראל על ממשלת לבנון. ניר דבורי, פרשננו בלבנון, כך חושבים בישראל ורואים בישראל, לא מצליחים להשתלט על חיזבאללה.
4: נכון מאוד, וצריך להגיד שבצבא מאוד מאוכזבים מאופן הפעולה של צבא לבנון, הוא אינו פועל בנחישות, אומרים שם לפירוק חיזבאללה מנשקו, אינו ניגש לאיתורים שפיקוד הצפון מעביר לו בתוך הכפרים הלבנונים, ובישראל מפנים אצבע מאשימה גם לממשלת לבנון, שיכולה להורות לרמטכ"ל צבא לבנון לפעול בנחרצות רבה הרבה יותר. ההבנה בצהל שהרמטכ"ל הלבנוני מפחד ממלחמת אחים פנים לבנונית, ולכן אינו פועל כמצופה ממנו בהיבטים הללו. יש כאן גם משקל ללחץ האמריקני, ונראה שההקשבה שלהם עכשיו נמוכה לסיפור הלבנוני. ללא הסכם צריך להגיד, צהל לא ייסוג מלבנון, לא יצא משם, ימשיך לשבת בתוך הקו הצהוב. ולכן נראה כך, אני לפחות שומע במערכת הביטחון, שזה מקרב את ישראל להבנה שהגורם היחיד שיכול לטפל ולפרק את חיזבאללה מנשקו הוא צהל בעצמו. יש עדיין החלטה לתת את ההזדמנות למסע ומתן המשותף במטריה האמריקנית, אבל הרבה פחות אופטימיים כאן עכשיו, אל מול ההתנהגות הזו של ממשלת וצבא לבנון.
0: ניר, תודה רבה. אחרי שנים של לחימה, בצהל מזהים מדרדרות במשמעת ובנורמות המבצעיות, זה מוביל ללא מעט תאונות. אתמול תאונה מבצעית עם פצוע קל בלבנון, לפני שבועיים וחצי תאונה בעזה עם שני הרוגים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, לראשונה יערך כנס עם מודעות לעניין הזה.
5: נכון, וכפי שציינת, גם אתמול תקרית בטיחות בלבנון, תאונה מבצעית, לוחם שנפצע קל, זה מצטרף יונית לשורה ארוכה, גם של תאונות מבצעיות במהלך התקופה האחרונה, השבועות האחרונים, בגזרות השונות, גם לאירועי בטיחות. רק בשבועות האחרונים, שלושה לוחמי צהל שנפלו, נהרגו כתוצאה מתאונות מבצעיות, לוחם בלבנון ושני לוחמים ברצועת עזה, וזה קורה על רקע מלחמה שממשיכה בהיקפים ואינטנסיביות מאוד משמעותית במהלך התקופה האחרונה, לאחר שלוש שנים של מלחמה, ובצבא פשוט מזהים הידרדרות בנורמות המבצעיות של הלוחמים בשטח. בהתאם לכך, הערב אנחנו יכולים לדווח על כך שלראשונה, זה 3.5 שנים, לראשונה מאז תחילת המלחמה, בצבא החליטו לערוך מחר כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידי, לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה. בין היתר, הכנס הזה יעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצבא, כאמור, על רקע אותה שורה ארוכה של אירועים מבצעיים, תאונות מבצעיות בצבא. בכנס יציגו מפקדי החטיבות שיגיעו לשם יחד עם מפקדים נוספים, כל אחד במסגרת החטיבה שלו, אירועים בטיחותיים, תאונות מבצעיות שהתרחשו במהלך התקופה האחרונה, כדי להפיק לקחים, לנסות וללמוד, להסיק מסקנות מהאירועים שהתרחשו. בין היתר, בפני הפורום מצפוי להופיע ולדבר לוחם שנפצע קשה במהלך השבועות האחרונים בתקרית בטיחותית בלבנון. נקווה מאוד שהדבר הזה יצליח לסייע באמת לשפר את התחום הזה בתוך צהל.
0: בהחלט, תודה רבה, ניצן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט המשיך את עדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך העדות נחשפו חילוקי דעות עם הפרקליטות, הוא התייחס גם להחלטתו להחליף את צוות התביעה בתיק המתנות ואת עמדתו לגבי החשדות בתיק בזק וואלה, הכתבה של כתבתנו לענייני משפט. לינאי.
6: היום השני של עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט נפתח בקרב צעקות בין הפרקליטות לסנגורים. עורך הדין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, צעק כי לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. בתגובה התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש צעקה שלא הפרקליטות היא הנאשמת כאן, זו חוצפה. הדיון הופסק, שני הצדדים נקראו לחדר השופטים, ולאחר מכן עורך הדין חדד המשיך בחקירה הנגדית, שמטרתה להראות שבפרקליטות ובמשטרה סימנו את ראש הממשלה. לשאלתו אם גורמי האכיפה הפעילו לחץ עליו לחקור את ראש הממשלה, היועמ"ש לשעבר השיב, שום החלטה שקיבלתי לא נבעה מלחץ. כל ההחלטות שקיבלתי היו לפי שיקול הדעת המקצועי שלי. גורמי האכיפה פנו אליי ולא הפעילו שום לחץ. זכותם וחובתם להביע את דעתם אם הם חושבים שצריך לפתוח בחקירה. אני לא מכיר לחץ שהופעל עליי בתיקים הללו בידי גורמי האכיפה. יש פניות, יש רצונות. כל ההחלטות שקיבלתי ואני מקבל הן אך ורק על פי שיקול דעתי המקצועי. דיון סביב השאלה האם הופעל לחץ על מנדלבליט מגורמים בפרקליטות, הוביל את היועמ"ש לשעבר לספר על שינוי בצוות הפרקליטים שהוא ערך במהלך הטיפול בתיק 1000, תיק המתנות. בשלב הראשון של תיק 1000 הייתה לי דעה שונה, והרגשתי לא בנוח עם פרקליטות מחוז ירושלים שטיפלה בתיק, ולכן ביקשתי להחליף על דעת פרקליט המדינה. מה זה הפעילו לחץ? הם באים לדיונים ורוצים להתקדם בכיוונים מסוימים שלא נראים לי, ואני אומר לא להתקדם. ואז אני מרגיש שיש ניסיונות להתקדם למקומות שאני לא מרגיש נוח איתם. חשבתי גם שיש אפשרות שיש הדלפות מתוך אותה פרקליטות. רציתי שתהיה פרקליטות שיהיה לי נוח לעבוד איתה. בהמשך הדיון עבר לעסוק בתיק 4000, תיק וואלה בזק, החשדות המשמעותיים ביותר שיש נגד ראש הממשלה, כך לדברי מנדלבליט. השופט ברעם, האם הביאו בפני אדוני תוצרי החקירה? מנדלבליט, כן. אדוני זוכר שיש מעורבות של ראש הממשלה בצורה ישירה? ממה שהציגו בפניי, כן. בשבוע הבא מנדלבליט ימשיך בעדותו. עדות שחושפת את מאחורי הקלעים של מערכות אכיפת החוק, של תיקי ראש הממשלה.
0: נחזור לאסון בטיול השנתי בגליל העליון. אור אביד כתבנו, אתה משוחח לפני זמן קצר עם הנערים שהיו באירוע הקשה הזה בניצלו.
7: ערב טוב, יונית. כן, כמה שעות לאחר האסון בטיול השנתי בשביל ישראל כאן בצפון, ומועדון החברים כאן בקיבוץ יפתח שמאחורינו הופך למרכז סיוע נפשי לאותם תלמידים וצוותים רפואיים שלקחו חלק בסיור, ואנחנו מדברים מוקדם יותר עם חלק מאותם תלמידי ישיבה, לאחר שההורים שלהם אוספים אותם לאחר הטרגדיה הזאת. בואו נשמע את הדברים שמשחזר בפנינו לראשונה אחד מהתלמידים, ידידיה. בואו נשמע את הדברים שאמר לנו.
8: אנחנו הולכים, ואז חבר שהוא מאוד מעניין אותו, כל הטילים והרסיסים, והוא כל הזמן מחפש, אז הוא רואה טיל גדול כזה. הוא הלך, הוא ירד לאיפה כל העצים, ואמרנו, זה קשור לטיל, אבל לא כזה, חסנו איזה חשיבות, שיחק עם זה שיחק, בסוף זה התפוצץ. הרבה חבר'ה נפלו, הרבה חבר'ה דימו, נכנס להם רסיסים, לא ידוע, גם קרה עדף, אז ישר התקשרנו למדה, למי שיכלנו, ישר כולם הגיעו, שמנו חוסמי עורקים עם חגורות, עם גרביים, מה שיכלנו, ובסוף פינו את כולם, קושם.
0: כך ידידי, אחד הנערים שהשתתפו בטיול הזה, נאמר תודה לאור אביד. עכשיו אנחנו עם החוטים שביממה האחרונה המשיכו לתקוף נמלי תעופה ומתקני אנרגיה בסעודיה, ולהזהיר חברות בינלאומיות ותיירים לבל יגיעו למדינה. סעודיה מצידה תקפה היום עשרות מטרות על המערכת שהולכת ומסלימה, הכתבה שלו עד חם.
9: המלחמה הגדולה באיראן אומנם נעצרה, אולי רק הושתה, אבל בזירת המשנה שלה היא בהחלט עולה כולה. הדיווחים והמראות מסדות הקרב בין סעודיה וצבא תימן לבין החות'ים לא מותירים הרבה מקום לספק. המערכה הזו מתרחבת. חלק גדול מן הקרבות מתנהל באזור החוף, כששם כולם מנסים להשיג שליטה ביהלום שבכתר, מיצר בבל מנדב, שממנו החות'ים מצליחים לבסס בשבועות האחרונים את המצור הימי על סעודיה. חלק מן המקומות הקרבות נראים כמעט פנים מול פנים, כל צד טוען להישגים טקטיים בשדה הקרב. אלא שהאירוע הגדול באמת התרחש בסוף השבוע בריאה. טיל אחד הביא למותם של 12 בני אדם בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, ובכך חושף את מה שהיה ברור לכל. סעודיה מתקשה להגן על מתקני האסטרטגיים ועל מרכזי האוכלוסייה שלו.
10: במטר, والحصار بالحصار. وبالتالي عمليات اليمن العسكرية ستستمر في عمق الكيان السعودي.
9: החות'ים נערכים למלחמת התשה. צבא גרעינה שמחזיק בנשק מתקדם ובטילים בליסטיים, לוחמים יחפים שמחזיקים ביכולות סייבר ולוחמה אלקטרונית, ומצליחים להקות שוב ושוב בריאד ובמתקני הנפט שלה, ולגבות מסעודיה מחיר יקר במיוחד.
11: هذا يا محمد بن سلمان لن يثنينا على ما تعمل. انتظر, انتظر, فوعد الله قادم.
9: בעיתונות האמריקנית מתפרסם כי המנהיג הסעודי MBS נע בין ארמונות מבוצרים המצוידים בבונקרים, כשהוא מאובטח על ידי צוות ביטחון גדול במיוחד. זה קורה אגב במקביל לאיום חוטי מרומז שנשמע רק היום על חייו, אלא שבינתיים האתגר המשמעותי שלו הוא עצירת השקעות בסעודיה, מצור נפט ופגיעה כלכלית בממלכה.
12: Our commitment to the prosperity of our people and to our international partnerships remains firm.
13: جميع المسلمين في جميع انحاء العالم ان يدافعوا عن الحرمين الشريفين.
9: בתחילת מתקפת הנגד רק לפני כשבוע, התקווה בסעודיה ובתימן הייתה לכבוש מהחות'ים את סנעא. האם זו מטרה ריאלית? כלל לא בטוח. בעיקר כשסעודיה מוצאת עצמה עם הרבה מילים מנחמות מסביב, אבל לוחמת לגמרי לבדה, ללא שום עזרה, מבנות בריתה.
0: יואב צבעוני נפצע קשה במלחמה. למעשה הוא היה הפצוע הקשה ביותר שהושפז וטופל בבית החולים אסותא באשדוד. החודש הוא חזר לשם בפעם הראשונה, נפגש עם הצוות שטיפל בו ונלחם על חיי חברו לצוות עד הרגע האחרון. הכתבה של כתבנו בדרום, איתי גלון.
14: צבעוני, לוחם מגלן במילואים, היה בשבעה באוקטובר בסיני. הוא החליט לחזור מיד לארץ ולהילחם עם חבריו ליחידה. בנובמבר 2023 הוא נפצע אנושות בפעילות בצפון הרצועה. הוא פונה לבית החולים אסותא אשדוד לצידו של חברו הקרוב ביותר מהיחידה, צביקה לוי. צביקה, זכרו לברכה, מת מפצעיו, ויואב עבר שורה ארוכה של ניתוחים, כשבסופו של דבר נאלצו לקטוע את רגלו. עכשיו הוא חוזר לראשונה לפגוש את הצוות שטיפל בו.
15: זה צוות שהיה שם ברגעים הכי קשים, ברגעים הכי קריטיים, אבל אתה יודע, אני לא זוכר אותם.
14: לא זוכר?
15: אני את רובם לא זוכר, בגלל הערפול והתרדמת והניתוחים.
16: אופי!
15: מה העניינים?
16: בריאנט, אה?
17: זה כי אף אחד לא יודע לי אינשור.
16: אוקיי, אתה מחכה. לא בקשה לקפוץ אותנו.
14: אנחנו סיפקנו את המכשירים, אתה עשית את העבודה, כן?
16: הכוח רצון שלך.
14: עשית עבודה, עבודה.
18: לא, הוא גם אופטימיסט כזה.
14: קצת יותר משנתיים אחרי ששוחרר, יואב חוזר לבית החולים כדי להוביל תערוכת צילומים שתיעדו לוחמים בשטח.
19: אין חיבור יותר ברור מלהקים תערוכה כל כך ערכית, כל כך חושפת את הסיפורים המרגשים.
14: כמו יואב, יש עוד לוחמים רבים שנפצעו בקרבות. עכשיו בתערוכה שתעלה ב-14 באוקטובר בבית החולים אסותא אשדוד, הוא חוזר כמנצח, כשאיתו השתתפו עוד עשרות מילואימניקים שתיעדו רגעים מתוך הלחימה.
15: לחזור לפה ולהיות עצמאי, לעמוד על שתיים, ולחבק את הצוות הרפואי, ולהסתובב פה ככה. זה סגירת מעגל רצינית, מבחינת עיסוק של ניצחון.
0: אנחנו יוצאים להפסקה נוספת אחריה. כתבנו ופרשננו מיד כאן עם סקר המנדטים, איך נראית מפת הגושים 15 ימים לבחירות, וגם התגובה של ג'רי סיינפלד לפעילה הפרו-פלסטינית שהפריעה לו באמצע הופעה.

כן, מיד כאמור נביא את תמונת המנדטים המלאה, 15 ימים לבחירות, וגם השאלה ששאלנו את הישראלים, אם לא תהיה הכרעה, האם הם מעדיפים ממשלת אחדות, ושלל שאלות נוספות על התאמה לראשות ממשלה, סקר מנדטים של יום שני, הפסקה, כבר חוזרים.

אביעד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: רק השמיים.
10: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
13: 103
14: FM. מיד ב-103 FM. איריס קול.
13: 103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
17: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בעקבות אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים, הורה שר החינוך יואב קיש לעצור ל-48 שעות את כל הטיולים באזור קו הצפון. בביקור בבית החולים רמב"ם הבהיר קיש כי מבדיקה ראשונית עולה שהמסלול אושר בידי חדר המצב של משרד החינוך, אך ציין כי בשטח עדיין ישנם מוקשים ונפלים.
18: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו והותרו לטיול. אני הנחיתי ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף. טיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים. אנחנו נפנה לצהל ונשאל אותם אם הם חושבים שאולי היה פה שיקול מוטעה באישור הטיולים שם. צהל יעשה את הבחינה, אנחנו נעשה את הבחינה ולאחר מכן נודיע על התוצאות. תודה רבה.
17: לבית החולים הגיע ערב גם ראש הממשלה נתניהו, ששוחח עם אחד הנערים שנפצעו ושמע ממנו כיצד ניסה לסייע לחבריו ברגעי הפיצוץ. חוקרי המשטרה התיחו ביונתן אורך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, התכתבויות שניהל עם בינה מלאכותית שבהן ביקש לגבש תוכנית אסטרטגית לשיפור תדמיתה של קטר כשנה לתוך המלחמה. כך חשף הערב אמנון אברמוביץ' בחדשות 12. במערכת הפוליטית הגיבו לפרסום, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את המשך העסקתו של אורך בלשכת נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כינה את האירוע פרשת הבגידה החמורה ביותר בתולדות המדינה. מנגד יחיש אורך בחקירתו את הדברים וטען כי לא פעל למען קטר בישראל. מתקפת סייבר חריגה פגעה במאות סופרמרקטים ברחבי צרפת לאחר שהאקרים השתלטו מרחוק על מקררים, העלו את הטמפרטורה בהם ל-50 מעלות וגרמו לשריפות ולאובדן מזון משמעותי. במקביל גם בהולנד דיווחה רשת הסופרמרקטים הגדולה במדינה על תקרית סייבר ברשת המחשבים שלה שהובילה להשבתת מערכות ולפגיעה במערך המשלוחים ללקוחות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
21: בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, גם היום עד לשעות הערב גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, בדגש על אזור הערבה. הטמפרטורות הלילה עד יישארו גבוהות מהרגיל, וכך צפוי להיות גם מחר, עם כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. ביום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות, תחושה קצת יותר סתווית, תורגש בעיקר בשעות הבוקר והערב, גשם מקומי צפוי ביום שבת.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: שלוש שנים. בוי ג'ורג' הוא אחד מהאומנים האיקונים והמשפיעים בארבעת העשורים האחרונים, והקשר שלו לישראל הוא הרבה מעבר למוזיקה. לאורך השנים הוא הופיע בישראל והביע שוב ושוב את אהבתו לקהל הישראלי, והנה הוא פותח כאן שתי הופעות עם שיר שכתב בעבור ניצולי הנובה, עליו ספג ביקורת קשה בעולם. השיחה הבאה שלנו תהיה עם עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13, על שני קווי טיסה חדשים ומעניינים לחורף, המחירים אחרי החגים, ליעדים הקרובים צונחים, לאן בדיוק הוא יספר לנו. אסף לב הוא מפיק אירוע מיוחד מאוד בשם המסע האלקטרוני של סייד דרוויש. סייד דרוויש היה בחור מצרי שכתב את ההמנון המצרי והפך בעצם את המוזיקה המצרית לקולו של העם. הוא חולל ממש מהפכה, ויש גם קשר יהודי, הוא יספר לנו בהמשך. דוקטור לרפואה, מומחה בכירורגיה ועוסק באסתטיקה הרפואית, דוקטור עמי אייל, יספר לנו ויסביר לנו מהו הקולוגן, איך בודקים איפה הוא חסר ואיזה טיפולים אפשר לעשות בשביל לייצר אותו בחזרה. דוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית של אופנה, מספרת לנו סוף סוף שמוזיאון אופנה ראשון בישראל בתל אביב נפתח, שיתוף פעולה בין עזריאלי לדוקטור קידר. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, על הדיגיטל אחיה דלוק. אני איריס, מתחילים.

0: שלום גיא בסר, בעלים משותף של קבוצת בלוסטון לייב ניישן. אנחנו שומעים את השיר המדובר של בוי ג'ורג', ואתם גאים, אנחנו גם גאים ושמחים כל כך להכריז על שתי הופעות של בוי ג'ורג' אחרי שנים, שלוש למעשה, שכמעט אף אחד לא מגיע לך, נכון?
1: ערב טוב,
0: ערב טוב.
1: מאזינים, כן, כן, אחרי שלוש שנים שכמעט ולא ראינו פה אומנים בינלאומיים, יש משהו מאוד סמלי בזה שבוי ג'ורג' הוא זה שפותח את הדלת מחדש. אומן שלא פוחד לעמוד לצד ישראל, לצד הקהילה היהודית.
0: אני חושבת שזה בעיקר עוד לפני לעמוד עוד לפני לעמוד לצד ישראל, זה אומן שמרגיש מספיק בטוח בשביל פשוט לומר את דעתו.
1: אני חושב שכן. שהרבה מאוד אומנים נמנעים מלהגיד את דעתם, וגם משיחות שלי עם אומנים בתעשייה הבינלאומית, כולם מחכים וחיכו לראות מי יהיה הראשון. אני מקווה שזה באמת...
0: אתה חושב שזה יסחוף? כי בוי ג'ורג' בכתבה שעשו אותו חדשות 12, בעצם מספר על המחירים המאוד מאוד כבדים שהוא משלם בעבור האמת הזו שהוא מחזיק. עד כדי כך שהוא אומר, אני אפילו מחפש עכשיו נגנים שיסכימו להגיע לישראל. אז קודם כל נשמח לשמוע האם הוא מצא.
1: בואי נרגיע.
0: אוקיי, אני לא דואגת, אני יודעת שיש מלא ש... הסכימו מפה, אני רציתי להגיד לו, מה אתה מחפש? הבן שלי בסיסט, בוא, ככה, בעלי גיטריסט, אתה לא, אין, לא חסר כלום.
1: כמות ההודעות שקיבלתי אחרי הכתבה הזאת עם נגנים, כן, אבל לא, יש לנו נגנים שמגיעים איתו מחול, והולך להיות פה מופע מדהים, בסוף

0: רואה ג'ורג' מגיע ועושה פה מופע שהוא בפורמט של 360, מגניב, עם כל הליטים הגדולים, 100 ימים של קלצ'ר קלאב עד היום. אני חושב שיש לו קשר חזק מאוד עם הקהל הישראלי, ואני חושב שזה יהיה מפגש מאוד מרגש ורגשי, גם עבורו וגם עבור הקהל.
1: אתה יודע, אני הייתי בא...
0: זה בסוג הערבים שאת יודעת שזה יותר מופע.
1: ברור.
0: זה נוסטלגיה, זה שמחה, יש פה מסר של אהבה, של חיבוק, טיפה תחושה של חוזרים לנורמליות.
1: ואני חושבת, אתה יודע, הכל... כולם רוצים שיאהבו אותם. ואני חושבת שזה ממש ממש הדדי. גם בוי ג'ורג' רוצה אהבה מקהל, כמו שכל אומן מבקש אהבה כזו, וגם אנחנו, הקהל הישראלי, קצת מחפשים בנרות, אוקיי? מי שאולי יצליחו להבין אותנו בתוך מציאות שיוצא סרט כמו נאזה, ושנאה איומה שמתפוצצת ברשתות, פתאום זה אור גדול מבחינתנו, ואני חושבת, תגיד לי אם אני צודקת, כשאתה אומר באמת, זה יותר מהופעה, אני חושבת שזה מרגיש, הדבר הזה שאנחנו רואים ורואים אותנו, וזה זה משהו כזה בינלאומי וישראלי ביחד.
0: כן, הייתי אומר אפילו מפגן תמיכה מאשר הופעה.
1: הדדי, כן.
0: מפגן תמיכה הדדי, אומן בינלאומי שבא לחבק, והקהל הישראלי שבא ומחבק אותו, והוא באמת חיבק, עשינו סולד אאוט די מהיר על ההופעה הראשונה, פתחנו את ההופעה השנייה, שאת ההופעה השנייה מוביל השיר החדש שלו, We Will Dance Again, שהוא עושה סביב קהילת הנובה, וגם המופע הזה, אגב, חלקו יהיה גם תרומה לאנשי הקהילה, ואנחנו גם ניתן כרטיסים לנפגעי 7 באוקטובר. אז אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי לחבק את הקהל הישראלי, וכדי שהקהל הישראלי יחבק אותו. אני חושב שזה יהיה מאוד רגשי, גם שמח, אבל מאוד רגשי, ואני חושב שגם הקהל הישראלי שיגיע ירגיש קצת... דיבור מחדש לצד הבינלאומי של העולם, שהרבה מאוד זמן לא הייתה אפשרות כזאת, הזדמנות כזאת.
1: אתה יודע, אני זוכרת כשקלצ'ר קלאב ככה יצאו אל העולם, לדעתי הייתי בת 14 או משהו כזה, אני חושבת שזה, בוי ג'ורג' היה האומן היחיד שאני ממש ממש הרצתי, יש לי אלבומים ומכתבי אהבה, אתה יודע, אתה יכול להבין או להיזכר למה הוא כל כך נגע כאן בקהל ישראלי?
0: אם הולכים להיסטוריה, בוי ג'ורג' היה האומן הראשון שפתח את מופעי פארק ירקון.
1: די, לא ידעתי את זה.
0: המופע הראשון של פארק ירקון היה בוי ג'ורג'.
1: אוקיי. באיזה שנה זה היה, אתה זוכר?
0: וואו.
1: מזמן, אתה אומר.
0: מזמן, אבל אני אבדוק לך את זה אחר כך.
1: כן. אני רוצה להגיד בהקשר של בוי ג'ורג', אם אני באמת חוזרת לקצת נוסטלגיה, ובאמת הוא היה זמר של כל כך הרבה נערים ונערות מצאו בו מקור להשראה, אני חושבת שהוא היה כל כך אמיץ, כפי שהוא שומר על הקו הזה עד היום, אתה יודע, להיות מי שהוא. ופתאום זה אפשר לאנשים צעירים בעולם ובישראל, שהיו שמרניות יחסית, להרגיש שהם יכולים לאפשר להם גם, נכון? להיראות איך שהם רוצים, להגיד מה שהם רוצים, וזה היה, הוא הציע לנו חופש, וזה דבר שהוא עושה עד היום.
0: נכון, וזה, בסוף, מגיע לכאן אומן האיקונים שיש מאחוריו מעל 4 עשורים של לעתים, ומעבר להיותו אומן, כן, הוא גם אפשר יציאה מהמשבצת ויציאה מהקופסה, ואם זה הביגוד שלו ואם זה הסטייל שלו והדרך שהוא מתבטא והאיפור והרבה מאוד דברים שלא היו נהוגים בתקופה של לפני 4 עשורים.
1: אז אני רוצה ככה, לפני שאתם מגיעים להופעה הראשונה או השנייה, יצא עליו דוקומנטרי, אני מאוד מאוד אהבתי, על בוי ג'ורג', שבאמת מראה את האיש, את המורכבות שלו, את האומץ שלו, הוא איש מאוד מאוד מצחיק, מאוד מאוד מאוד מאוד חריף, שידע עליות ומורדות, אבל כמו כמו החתול שהוא תמיד חוזר לעמוד על הרגליים, מרגש כל כך כל כך, גם את יודע, לראות אותו, אני ראיתי אותו בפעם האחרונה שהוא היה כאן, זה היה תענוג, פשוט תענוג, הקהל נמס מהאהבה, וגם הוא מדבר איזושהי אמת, גם על המעמד ועל הגיל, ומה אומרים עליו, הוא לא משחק, הוא לא מציג מצג שווא, והמוזיקה, שהיא פשוט מופלאה.
0: נכון.
1: גיא בסר
0: הרבה מאוד לעתים מעניינים, ממש. תוכלים להישמע לקהל הישראלי.
1: איזה כיף, גיא בסר, בעלי משותף של קבוצת בלוסטון לייב ניישן. תודה, תודה רבה, 4 בנובמבר, ומתי התאריך השני?
0: 7 בנובמבר במוצ"ש.
1: יאללה, מעולה. מופע בפורמט 360, תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי ביי.

0: שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: ערב טוב.
0: אני רואה פה שלל נושאים שאתה מציע שנדבר עליהם, אבל הראשון הוא דווקא מספר 2 אצלך, ואנחנו מדברים על מחירי אחרי החגים ליעדים הקרובים. יוון, קפריסין, איטליה, עכשיו, הרגע.
1: נגיד אפילו מעכשיו עד אמצע דצמבר. למה אמצע דצמבר? כי מתחילה עונת החגים, הקריסמס, מעלים מחירים. אבל מעכשיו ועד אמצע דצמבר, מחירים מטורפים שאני לא זוכר כמותם עוד מלפני המלחמה.
0: שזה מזג אוויר מושלם, בדצמבר כבר יהיה מאוד מאוד קר, ורק למי נכון. שרוצה ממש לשתות את הסיידר הזה בשווקים, אז שייסע בדצמבר.
1: אבל שימי לב גם לאן המחירים האלה שאנחנו הולכים לתת עכשיו. נתחיל מהכי קרוב, קפריסין, זה לא עונת הבטן גב, אבל מישהו בכל זאת רוצה קצת לנקות את הראש שם על איזה חוף או באיזה בר של איזה בריכה, $60 הלוך חזור עם וויזר. הלוך חזור, כן? כמובן, בלי...
0: רגע, עם וויזר, אבל חברות ישראליות הורידו את המחיר?
1: הן לוקחות 100-120 דולר הלוך חזור.
0: אוקיי.
1: גם לא בשמיים בכלל.
0: כן, לכל מי שמעדיף עכשיו לא חברה זרה, אנחנו מתכוונים, כן.
1: בהחלט להגיד, ואם את כבר מדברת על חברות ישראליות, ישראל לאתונה, לא בכל תאריך, אבל בהרבה תאריכים לאורך אוקטובר ונובמבר, $100 הלוך חזור. את יודעת כמה שילמו לאתונה בקיץ? אנשים שילמו 506
0: $700.
1: $700, נכון. זה מטורף. תחשבי כמה מרוויחים אלינו, כן?
0: תגידי, אגב, אם אני היום יודעת שביולי אני ממש ארצה להיות באתונה, ואני קונה עכשיו כמעט שנה קדימה, באיזה מחיר אני אצליח להשיג?
1: אז לא כל החברות פותחות את ההזמנות לשנה קדימה, בדרך כלל פותחים כמעט לשנה קדימה. את יכולה היום להשיג, כן, זה נכון, להשיג מחירים טובים יותר אם את מזמינה המון זמן מראש, אבל זה לא יהיה במחירים האלה.
0: הבנתי.
1: בואי נגיד, 60-70% מהמחיר הסופי של הכרטיס ביולי.
0: הבנתי, אוקיי, זה היה ככה, פתחנו סוגריים.
1: ואיטליה.
0: איטליה?
1: יש לנו גם איטליה. 100-120 דולר, גם נאפולי, גם רומא וגם מילאנו. כן.
0: אוקיי, אבל עכשיו אני באה לי בודפשט. מה אתה אומר על זה?
1: גם לא נורא.
0: לא נורא.
1: זה אמנם לא בסדרי גודל האלה. בודפשט זה נמל הבית של וויזר, אז הם כאילו גם לא לוקחים לשם הרבה כסף. זה באזורי ה-200 דולר.
0: And the UK, בריטניה הגדולה?
1: יקר רצח.
0: לא.
1: אני לא יודע מה הסיפור, אבל אנחנו, את יודעת, גם את וגם אני חולי לונדון, אבל זה באמת, אני ראיתי עכשיו מחירים גם לאוקטובר, גם לנובמבר, 700-800 דולר. התחרות קשה על הקו הזה, אין, כי בריטיש אירוויז עדיין לא חזרו, הם חוזרים רק בסוף החודש. אז התחרות קשה על הקו.
0: אז לחכות עד סוף החודש, לדעתך?
1: כן. כן. אני חושב שאנחנו נדבר בתחילת נובמבר על איזה פתאום מבצעים של אלה ללונדון. אנחנו נראה אם זה יגיע.
0: יאללה, יש לי זמן וסבלנות. טוב. שני קווי טיסה חדשים מעניינים לחורף?
1: כן, אחד פנימי, אר חיפה, שמפעילה את הקו מחיפה לאילת. תתחיל מעכשיו להפעיל גם מנתב"ג לאילת. אר חיפה פעלו במהלך המלחמה מנתב"ג שהשדה בחיפה היה סגור בגלל המלחמה. אבל עכשיו הם משיקים את הקו הזה רשמית, ופותחים אותו שיהיה גם קבוע כל השנה, 79 שקלים לכיוון אחד.
0: אבל איפה נוחתים באילת?
1: ברמון.
0: ברמון.
1: כן.
0: כמה זמן נסיעה מרמון זה טריקי כזה. ואז אני צריכה מונית, כמה היא תעלה לי לאילת?
1: נכון, יש גם אוטובוס פעם בשעה, רק באמצע השבוע, ולא בסופי שבוע. זה תרטר את הרמון.
0: אי אפשר לעשות משהו אחד כמו שצריך, תגיד לי.
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: רכבת, קו, אוטובוס קבוע, המוני, לא כזה שמגיע פעם בשעה, משהו, קצת לי...
0: בדיוק.
1: במיוחד שאנחנו רוצים לנפוש עכשיו בישראל.
0: לא, זה במיוחד שאין תיירות. בואו תעודדו אותנו. תהפכו את זה לקהל, למשהו שאני לא צריכה לתכנן אותו חודש, שאני אומרת לבעלי, יאללה, אתה בא... טיק טק, 79 שקלים, יש לי רכבת, 10 דקות אני באילת. למה לא?
1: אין מילים, באמת.
0: אין לי, אוקיי.
1: זה חלם שלא נברא, אבל יש עוד קו אחד שאמרנו שנדבר עליו.
0: אוקיי, נכון.
1: והוא מעניין במיוחד. קו שיהיה כל השנה בעצם בין ישראל לבין הרקלון שבקרטים. עד עכשיו לא היו קווים לקרטים בחורף, זה חדש, ובלוברד יפעילו את הקו הזה.
0: אוקיי.
1: החל מי, אני אומר תמיד החל מי, 65 יורו לכיוון אחד, יש גם כבר תאריכים שזה יותר יקר, אבל זה לא נורא, 150 יורו הלוך ושוב. ואז תשאלי אותי, אבל מה עושים בקריטים בחורף?
0: מה עושים בקריטים בחורף?
1: אז יפה, בתור תושב קריטים לשעבר, אני חייב להגיד לך שהאי, שהוא כמובן האי הכי גדול ביוון, והכי פעיל ביוון גם בעונת החורף, בניגוד לסנטוריני, מיקונוס והקטנים האחרים, אז קריטים ממש חי בחורף, הטברנות פתוחות, לא כל האי חי ובועט כמו בקיץ, אבל יש המון מה לעשות. טיולים רגליים מטורפים בנקיקים של קרטים, שזה פשוט חוויה משוגעת של הרים וטיפוסים ודברים לכל המשפחה, אגב, זה לא ברמה קשה.
0: כן.
1: יש להם הרים מושלגים, אנשים לא יודעים את זה. הרי שלג יפהפים, זה נקרא לפקה אורי, וזה לאורך רוב האי, אז את יכולה לטפס על ההר המושלג הזה ולראות את הים ממנו, זה חוויה מטורפת. וכמובן, טברנות, כפרים אותנטיים.
0: תגיד לי, הבריכות, יש בריכות שהן מחוממות לדעתך שם?
1: רק במלונות היוקרה יוקרה. במלונות הסבירים, במחירים הטובים, שגם הם לא כולם פתוחים בחורף, למעשה רובם לא פתוחים בחורף.
0: רוב המלונות סוגרים את השערים שלהם?
1: רוב המלונות סוגרים עד אפריל, כן, כן, כן, כן. אבל, כי לא משתלם להם להחזיק כוח אדם.
0: אוקיי.
1: אבל שנייה, שוב, אני אומר, יש כל כך הרבה מה לעשות, והאי כל כך יפה, שזאת טעות היסטורית של היוונים, שהם צריכים את החופש שלהם, הם צריכים לקטוף את הזיתים שלהם בחורף, אבל זה עניין, אני לא אומר את זה בזלזול חלילה, זה חלק מהתרבות שלהם. הנקודה היא כזאת, יש ואפשר לעשות טיול, חופשה, באי, גם בעונת החורף, לא הכל מתחיל ונגמר בבגד ים. אז אני אומר, קריטים בחורף, שווה לקחת את ההימור הזה, אתם לא תתחרטו.
0: כן, 30 שניות, היעד שיגרום לכם לחזור מהחופשה מאושרים.
1: אז טיימאוט, בדקו. איפה אתם תרגישו הכי, שיש לכם אוויר נקי, אנשים מסבירים, מסבירי פנים, וכן הלאה וכן הלאה. ליסבון, בפורטוגל, במקום הראשון. אחר כך הלסינקי בפינלנד, אורלנדו כמובן, בגלל הפארקים של דיסני בארצות הברית, וגם אתונה ברשימה הזאת במקום הרביעי. נטוסו לחופשה ותחזרו.
0: ויש גם אדינבורו, אבל הלסינקי ואדינבורו לדעתי, אנחנו פחות מוזמנים שם. אבל הנה, בבקשה, אפשר גם לחזור מאושרים.
1: אני חושב שאתה יכול לאכול חופשה.
0: תגיד לי, יש לי שאני כשאני יוצאת לחופשה, זה לא רק אני בדקתי את זה, בלילה לפני שאני שווה, אני מרגישה ירידה ממש במצב רוח שלי. מין בלוז כזה, נכון?
1: זה גם קצת פומו מוקדם, זאת אומרת, את כאילו כבר מתחילה לחשוב אולי על מה שלא הספקת, או כאילו כמה שירדים.
0: לא, אני בעיקר מבינה שחוזרים אל תוך השגרה, ואל תוך העניינים.
1: יש קוראים לזה חיים.
0: זה נכון, זה נכון. תודה, תודה רבה לך, עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: תודה, ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי. שלום למפיק הפסטיבל המסע האלקטרוני של סייד דרוויש. אז לפני שאנחנו מתחילים בכלל לספר על האירוע עצמו, מי היה סייד דרוויש?
2: ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: למאזינים. אז ככה, סייד דרוויש נחשב בעצם לאבי המוזיקה המצרית המודרנית. הוא אחד המלחינים הכי משפיעים בתולדות העולם הערבי. למרות שהוא נפטר בגיל 31 בלבד.
0: וואו.
2: כן, הוא נפטר בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל הפינויים וההתקדמות שהוא הכניס לתוך המוזיקה הערבית, בעצם מחזיקים עד היום.
0: אז בוא נשמע כמה צלילים, בסדר? הצלילים האלה שהם מחממי לב בעיניי.
2: כן, וזה גם באמת הפעם הראשונה ששומעים אותם ככה ברדיו.
0: כן, באמת? לא נראה לי.
2: כי הופעת, לא, מה שאת משמיע עכשיו כן, כי הופעת הבכורה של זה תהיה בשבוע
0: הבא. הבנתי. אז הנה, ממש לכמה שניות. אז בעצם אותו סייד דרוויש כתב את ההמנון המצרי, בלדי בלדי, זה שמו של ההמנון? אוקיי.
2: לא סתם, בלדי בלדי בלדי, אבל מעבר לזה הוא היה מאוד פורה, הוא כתב אופרטות ומחזות זמר, והוא התייחס פעם ראשונה גם כן לטקסטים בחשיבות מאוד דרמטית, והוא גם שינה את המוזיקה הערבית לפי המוזיקה שהוא שמע בסלון המוזיקלי של הברון פליקס דה מנשה.
0: אוקיי, אז מי זה, זהו, מי זה פליקס דה מנשה? אנחנו מדברים פה על מצד אחד בחור מצרי, נכון, שכותב בעצם את כל העם ואת ההמנון המצרי, ופתאום יש איזה מפגש בסלון מוזיקלי של ברון בשם פליקס דה מנשה, והוא מי?
2: אז פליקס דה מנשה בעצם היה ראש הקהילה היהודית באלכסנדריה בתחילת המאה ה-20, הוא נצר למשפחת בנקאים מאוד מאוד עשירה, הם קיבלו את את התואר שלהם בעצם באירופה, והם היו מאוד דומיננטיים בעולם התרבות והרוח. הברון עצמו היה גם מוזיקאי חובב, והייתה לו השכלה קלאסית, הוא ניגן בפסנתר והוא הלחין, ובעצם הוא היה מזמין את, אתם מכירים איזה כמו שהיה בווינה או באירופה, שהיו מזמינים נגן ויושבים מסביב אנשי כן. רוח וחברה, ומקשיבים ככה למוזיקה בשקט, ו... אז דרויש באמת...
0: ומחיות כפיים מנומסות כאלה בסוף.
2: כן, בדיוק כזה. אז דרויש באמת הוזמן לכאלה סלונים, וכשהוא היה שם, אז הוא נחשף לכל מיני כלים שהם ערבים, להרמוניות, לפוליפוניה, דברים שלא היו קיימים בתוך המקם המזרחי המסורתי. בעצם.
0: זאת אומרת, בגלל שאותו ברון פליקס דה מנשה, כנראה היה, אם אני מבינה נכון, כנראה גם היה איש העולם הגדול ונחשף למוזיקה מערבית, אז בעצם אותו דרויש מגלה את העולמות האלה ומכניס לתוכם את המקם המזרחי?
2: ההפך, זאת אומרת, הוא מכניס לתוך המקם המזרחי את מה שהוא שומע
0: אוקיי.
2: אצל
0: אוקיי.
2: מנשה. ועכשיו יש כאן את הסגירת מעגל הממש מטורפת, כי המקום היחיד בעצם מחוץ לאלכסנדריה שהברון דה מנשה מונצח בו ומוזכר בו זה בכפר סבא, בישראל.
0: אוקיי.
2: והסיפור היה שחיים ויצמן, לפני שהוא כמובן היה הנשיא הראשון, הוא היה משדל כל מיני יהודים עשירים ברחבי העולם לגאול קרקעות ולקנות אדמה בארץ ישראל. והוא שכנע אותו לקנות 200 דונם בצפון מערב כפר סבא.
0: אני מניחה שזה היה שום מקום בזמנו.
2: שום מקום, באמת שום מקום.
0: כפר סבא.
2: כן, ואז הקימו בעצם בכפר סבא את גן הברון מנשה, ששם הקונצרט שאנחנו מדברים עליו הולך להתקיים. אז אנחנו הולכים לעשות בעצם סגירת מעגל שהיא כפולה. גם מוזיקלית, אנחנו מכניסים את סייד רוויש לתוך העולם של מוזיקה אלקטרונית, כמו שהוא חידש את המוזיקה הערבית, אנחנו נעשה לו מחווה ונחדש אותו.
0: והמוזיקה האלקטרונית היא בהפקתו המוזיקלית של אמיר פרי, אבל גם יש נגנים, רדיו בגדד, נכון? 5 נגנים.
2: נכון. רדיו בגדד הם...
0: איזה כלים תוכל לשתף אותנו?
2: כן, בטח. הם מנגנים באוד, בחליל, כינור,
0: אוקיי, בסדר, עוד חליל וכינור, אוקיי.
2: עוד זה באמת הכלייה המרכזי של דרויש, ויחד עם זה יש את די-ג'יי ויק, שוויק פלח שהוא אחד מהוותיקים בארץ, והם פשוט עובדים כבר חודשים על חודשים על ההפקה הזאת, וזה שילוב שהוא לא פשוט של מוזיקה חיה. 5 נגנים, רדיו בגדד הם כאמור באמת מוכשרים, והם אפילו פתחו את ההופעה של דודו טסה באצטדיון התקווה, ודי-ג'יי ויק עבד עם ז'אן מישל ז'אר, שהוא באמת אחד הגאונים של המוזיקה האלקטרונית בעולם. אז אנחנו הולכים לסגור את המעגל, שאנחנו עוד פעם נערך את דרויש אצל הברון מנשה, הפעם בכפר סבא,
0: כן.
2: וגם מוזיקלית.
0: כן, והפעם לא בסלון באלכסנדריה, אלא תחת עצי הנוי של גן מנשה. מתי האירוע הזה מתקיים?
2: ביום 5 הבא, 22 באוקטובר, בשעה 9 בערב, ואפשר לקנות כרטיסים באתר של מוזיאון כפר סבא, ודרך האתר של עיריית כפר סבא.
0: אתה רואה, דברים שלא ידענו בכלל, שבכפר סבא קיים הגן הזה, ויש שם אירועים וכולי, אני כל כך אוהבת לגלות פינות כאלה במדינה שלנו.
2: אשמח לראות אותך, איריס.
0: אני אשמח גם להגיע.
2: יופי.
0: אז בחמישי הבא, ב-22 באוקטובר, בשעה 9 בערב, אסף לב מפיק הפסטיבל, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, איריס, יום טוב.
0: תודה, ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
15: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
14: איזה צוות בראש שלך?
16: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
20: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103
0: FM. שלום דוקטור עמי אייל, מומחה בכירורגיה ועוסק באסתטיקה רפואית. מה שלומך?
21: תודה, מה שלומך? ערב טוב.
0: ערב טוב, אני בסדר גמור, ואני אספר שאנחנו צריכים להבין כאשר אנחנו פונים, פונות, כאשר אנחנו בגיל שאנחנו זקוקים למין בוסט, עזרה כזו אסתטית, להבין קודם, תגיד לי אם אני צודקת או לא, מה מצב הקולגן בעור שלנו?
21: אז בוא נתחיל עוד לפני זה. הייתי אומר, כשמגיעה מישהי לטיפול, אז צריך להתחשב בכמה דברים. דבר ראשון זה מה היא רוצה. דבר שני הוא, האם אפשר לעשות את זה בכלל, או שצריך להפנות אותה למישהו אחר, אם אי אפשר לעשות.
0: אוקיי.
21: ודבר שלישי, האם זה נכון, האם זה בסדר? כי עושים היום כל מיני דברים חריגים שהם לא עולים על דעתי בכלל. של שפה עליונה מוגזמת, של כל מיני הגזמות שאני לא מסכים לעשות אותם.
0: כן, אנחנו... צריך לומר שהעין שלנו כבר כל כך הורגלה לראות ברשתות החברתיות איזשהו מודל יופי, שאנחנו מרגישים, מרגישות, שאם אנחנו לא עומדות בסטנדרט הזה, אז אנחנו נראות לא טוב, לא תמיד זה מתאים, לפעמים זה מוגזם, זה לא נראה אנושי, זה לא מחמיא וכולי, וכשאת הולכת ומחפשת מי שיטפל בך, כדאי שתקשיבי גם, נכון?
21: בהחלט. יש דברים שאני לא יכול לעשות ואני מפנה לאנשים אחרים. יש דברים שאני לא עושה.
0: נכון, יש דברים שאתה לא מסכים.
21: כן, כי זה גחמה, זה סתם, זה אופנה חולפת וזה קלקול.
0: כן.
21: שחקן גדול שיש לנו, הוא כמו שאמרת, קולגן. אז הכלים שעומדים לרשותי, הם היום, אני יכול...
0: רגע, אבל מה זה קולגן בכלל? אישה אומרת, אין לך קולגן, מאיזשהו גיל הקולגן פוחת, והוא מתפרק בגוף.
21: נכון. אז מה זה? הקולגן זה בעצם... הקולגן זה פיגום של האור.
0: אוקיי.
21: לא רואים אותו בעין, רואים אותו מיקרוסקופ, אבל תחשבי על סקוטש ברייט, שנמצא, שרואים אותו במיקרוסקופ, ומצדיק את האור.
0: הבנתי.
21: זה חלבון.
0: אוקיי.
21: וזה יורד... 1% בשנה מגילאי 20 פלוס. כך שאנחנו, ואין דרך להוסיף אותו,
0: יש כאלה אפשר...
21: שבולעות אבקות קולגן,
0: נכון.
21: שזה עוזר, אבל רק לרוקח.
0: אוקיי.
21: אפשר להכניס קולגן לגוף בשום דרך כי זה חלבון, אלא אם כן אנחנו יכולים לגרום לתאים שמייצרים קולגן לייצר יותר קולגן. וזה אפשר לעשות עם מכשור חכם ועם חומרים חכמים.
0: אז כאשר אישה, אני, מגיעה למרפאה שלך, לפני שממהרים עם החומצות ההלרוניות שעושות נפח, נכון? אז תמיד יש שיח על הקולגן. איך תבדוק למישהי איכן חסר יותר קולגן, איכן החלבון הזה יתפרק?
21: אז מה שעמד עד עכשיו לרשותנו זה הניסיון של הרופא והיכולת שלו והערכה שלו, ואפשר להשתמש כמובן בצילום של לפני ואחרי, כדי לראות שינויים. אבל כמו שאמרתי, זה תלוי מאוד בניסיון של הרופא בידע שלו. היום יש לי דבר שמאוד עוזר לי מעבר לצילום רגיל שאני עושה, יש לי מכשיר חדש שהוא ייחודי לגמרי, בארץ לפחות, אין אותו, והוא נותן לי על ידי צילום ותאורות באורכי גל שונים ותדרים שונים, הוא נותן לי למעשה דברים שלא חלמתי שאפשר לראות אותם. אנחנו יכולים לראות בפירוש אם יש קולגן, אם אין קולגן, כמה יש, מה צריך. אנחנו יכולים לראות את האובי של האור, אנחנו יכולים לראות את הכתמים, יכולים לראות כתמים שגם יופיעו בעוד זמן.
0: מה, כתמי מה שאנחנו קוראים זקנה?
21: זה כתמי שמש.
0: כתמי שמש, אוקיי.
21: זה מופיע יותר בגיל מבוגר.
0: זאת אומרת, אתה יכול לומר למטופלת שנדמה לה שהאור שלה עכשיו הוא חלק יחסית, אני מעדכן אותך שעוד 5 שנים כתם השמש הזה יראה אור, מה שנקרא?
21: בוודאי.
0: וואו.
21: אני יכול עוד הרבה דברים להגיד, אני יכול להגיד המון דברים, על הלחות של האור, על האובי של האור, על הכל, כל מה שאפשר לעלות על הדעת, אפשר לקבל, ואפשר כמובן לשמור את זה, ואחר כך להשוות. כי אם אני קונה מזרק שאומרים שהוא מעודד יצירה של קולגן.
0: אוקיי.
21: Okay. היום זה העידן שיש המון דברים כאלה.
0: נכון.
21: איך אתה יודע שאתה קונה משהו שהוא יעיל או טוב, או מה יותר טוב מה שני? אתה בודק לפני, על ידי המערכת הזאת. לוקח 5 דקות, בודקים את כל דרך המכשיר, אני מקבל את זה על המחשב שלי, עושה את מה שאני חושב שצריך לעשות.
0: מה זאת אומרת? אתה בודק על פניה, אתה בודק על פניה של המטופלת?
21: בוודאי.
0: אוקיי, הבנתי. רגע, אז אני רוצה להבין. אישה צריכה להבין, כאשר היא הולכת לטיפול שמעודד את הקולגן לחזור, נכון? לבנות את עצמו, זה לא טיפול שאת רואה כשאת יוצאת מהמרפאה. אז על מה, במה מדובר?
21: מה שקורה, יש מזרקים של מילוי, חומרי מילוי.
0: נכון.
21: שגם בהם אפשר לדעת מה יעיל ומה לא יעיל. והבנייה של הקולגן היא הדרגתית. אני יכול לדעת די מהר יחסית מה מצב הקולגן אחרי הטיפול. כי אני משווה מה היה בהתחלה
0: אוקיי.
21: ומה יש עכשיו.
0: אבל מתי האישה תראה או הגבר יראו את התוצאות?
21: זה משתנה, אבל זה לוקח את הזמן שלו.
0: זה תמיד עובד? או שיש כאלה שהגוף שלהם מסרב לבנות את הקולגן?
21: זה לא תמיד עובד מכמה סיבות. אחד, כמו שאמרתי, דבר מאוד חשוב זה לדעת, וזה ניסיון כמובן, והרבה ידע שנצבר עם השנים. ומה שקורה, יש חומרים שאומרים שהם בונים קולגן, אבל איך אתה יודע?
0: הבנתי.
21: קשה מאוד, זאת אומרת, מה שקורה, היום אני משתמש בשילוב של מכשיר וחומרים לפנים שהן מלאות כמטוטים, ואני רואה את השיפור בצורה פנטזית, אחרי חודש, חודשיים, בוודאי שאני רואה שיפור.
0: כן, בעצם המטופלת באה, מצולמת לפני הטיפול, כחודש אחרי, כחודשיים אחרי, שלושה, כי זה תהליך לא מהיר, אז לא תמיד אפשר לזכור איך הגעת. עכשיו יש לי עוד שאלה אחת.
21: אני לא יודע עדיין.
0: יש עוד שאלה, יש לי...
21: אני יודע כמה, אני יודע... אני יכול גם פחות זמן לראות.
0: הבנתי. אז אני רוצה ככה, רגע לפני שאנחנו נפרדים, מה קורה כשהגוף, כשהחומר המוזרק מתפרק?
21: תראי, החומר המוזרק זה ביוסטימולטור.
0: אוקיי.
21: וזה חומר שהוא מעודד יצירה של קולגן על ידי תאים שנקראים פיברובלסט, והם נמצאים בעומק מילימטר וחצי של התת אור. עכשיו, אני יכול לעורר חדש, זאת אומרת, מה שקורה, הם ממשיכים לאוך. זאת אומרת, אני אמלא את הקוס, אבל הקוס יתרוקן לאט לאט.
0: כן.
21: זה לא כל כך מהר מתרוקן, אבל אפשר להגיד ששנה, שנתיים, אני די מרגיש מוח את התוצאות.
0: כן.
21: היום אני יכול לדעת מחר בבוקר מה המצב, ויכול לשוות. אבל זה לא רק קולגן, זה המון דברים, זה הלחות של האור, זה החדירות של האור, זה קולגן, זה אלסין, מה לא?
0: בקיצור, הרפואה והמדע עובדים קשה כדי שאנחנו נרגיש טוב עם עצמנו. אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור לרפואה, עמי אייל, מומחה בכירורגיה ועוסק באסתטיקה רפואית. תודה על האינפורמציה.
21: תודה לך וערב קסום.
0: אמן, תודה, תודה רבה. שלום דוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית של אופנה.
1: ערב טוב,
0: איריס. ערב טוב. ואת באמת מחזיקה, הייתי בכמה אירועים שלך, בסיפורים ממש ממש היסטוריים, של גם דמויות אייקוניות, נכון? מעצבי אופנה וכל מיני תהליכים באופנה. ועכשיו את מכריזה על מוזיאון האופנה תל אביב.
1: נכון.
0: מה? מה זה? גם למה לא? למה אין עד עכשיו? ואיך קרה שמעכשיו?
1: קודם כל, אני באמת חושבת שהרגע הזה הגיע, וזה כל כך נדרש, שיהיה מוזיאון שמוקדש כולו לאופנה, ולא רק לאופנה באופן כללי, אלא לאופנה כתרבות, לאיך אופנה קשורה להיסטוריה שלנו, לאנושות, לפוליטיקה, למגדר, לכלכלה, לאהבה, הכל אפשר למצוא.
0: לקנאה, לשנאה, נכון? אופנה זה, וואו, הסיפורים הטובים ביותר.
1: נכון.
0: אז בואי קצת נדבר באמת על איך הוא ייראה, ואז על התוכן. אז איפה הוא? כמה הוא? זה משהו עצום.
1: עצום, כמעט 1,200 מטר מרובע באזריאלי שרונה, וזה פרויקט שנולד מתוך שיתוף פעולה באמת יוצא דופן, יחד עם קבוצת עזריאלי וברשות דנה עזריאלי שכל כך האמינה בפרויקט הזה ובאמת במקום של אופנה כתרבות בישראל והמקום שראוי לתת לה כדי לספר סיפור שהוא עמוק יותר ומשמעותי יותר. שלוש קומות זה חלל יפהפה, עזריאלי שרונה גם לב תל אביב על המיקום הנוח, באמת הנוח ביותר מבחינת גם תחבורה ציבורית ותחנת רכבת ורכבת קלה. אנחנו מתחת למגדל של 61 קומות, מגדל עזריאלי שרונה, שהוא מגדל מאוכלס במלואו, אז אנחנו באמת מרגישים שאנחנו נכנסים אל תוך חלק שלם שזכות להיות חלק ממנו.
0: כן, אז מה, את פנית אליה למנכ"לית, לדנה עזריאלי, ואמרת לה, תגידי, לא נקים איזה מוזיאון אופנה? היוזמה של מי זה היה?
1: זה נוצר מתוך חיבור עם קבוצת עזריאלי דרך אילן ג'רבי, שהוא מנהל את המיזמי תוכן של קבוצת עזריאלי, והוא היה בהרצאה שלי, ובהרצאה שלי סיפרתי על התערוכה שעצרתי, על אלבר אלבז בזמנו, מוזיאון העיצוב חולון, ונפלו לו הסימונים, ואז הוא פנה אליי, ומאותו הרגע הדברים התחילו להתגלגל, ובאמת, דנה עזריאלי, מהרגע שהיא נחשפה לרעיון הזה, היא פשוט מיד נתנה את כל הרוח הגבית והאמונה, וגם התובנות של איך לגרום למיזם כזה להפוך למציאות.
0: ירה, את יודעת, אני קראתי, אני חושבת, באחד הרעיונות איתך, כשהתחלת באמת ליזום את הרעיון של תערוכות אופנה כאלה במוזיאון העיצוב בחולון, שלא האמינו שיגיעו כל כך הרבה מבקרים. זה היה גם סוג של אימור מבחינתם, אבל אני מניחה שאת הרגשת עם, גם בטח עם כל מיני פחדים וכולי, אבל הרגשת בבטן שאת יודעת על מה את מדברת, שהקהל הישראלי ממש ממש צמא לדבר הזה. בסוף, הופתעת?
1: אני לא חושבת שהופתעתי, אבל אני חושבת שגם כשיש לי אינטואיציה חזקה, ואני בן אדם שפועל מתוך אינטואיציה חזקה, זאת אומרת, אני תמיד בעשר שנים האחרונות, מאז שהתחלתי בעצם לעשות את מה שאני עושה בהקשר של אופנה ותרבות, שזה ההרצאות והתערוכות, והספר שיצא לי גם לא מזמן בהוצאת מודן,
0: מה שם הספר, בואי...
1: סמלת הסקנדל של מדאם אקס. שבעצם מוקדש לסיפורים על אופנה ואומנות. אני חושבת שיש בי שני צדדים. אחד שמונע מתוך כוח פנימי ואמונה שמשהו יכול להצליח ולדבר לקהל. והכוח השני הוא שאני תמיד מטילה ספק וחוששת, וברור שמלווים בזה פחדים. בטח כשבתחילת הדרך... אמרו לי שלא יבואו לתערוכות על אופנה, וחבל, המוזיאון יעמוד ריק, או שלא יבואו להרצאות על אופנה, כי זה נשמע שטחי, וזה לא מעניין גברים.
0: כן, והיום אנחנו מדברים על סולד אאוטים, ובדיוק.
1: האירוע האחרון שלי באופרה הישראלית, שזאת הרצאה אגב בעקבות הספר, היו 2400.
0: וואו!
1: וזה מדהים, אני לא לוקחת את זה גם כמובן מאליו, אבל... מחזק אותי ונותן לי בדיוק את הרוח הגבית הזאת כדי להאמין שיש לזה מקום ויש לזה קהל, וכשאני מספרת את הסיפור מהלב שלי גם בצורה אמיתית, אני לפני הכל מספרת אותו לעצמי, ואז חושבת איך הייתי רוצה שיספרו לי את הסיפור, וזה נכון ואת גם באמת, לקבל ואת, תערוכות.
0: כן, ואת באמת כן. עושה את זה נפלא, ואני אשאל ככה, אז בואי תכניסו אותנו לתוך מוזיאון האופנה.
1: וואו, זה באמת קודם כל מאפשר לי בית, בגלל שמעבר לשלוש קומות של המוזיאון, יהיה גם אודיטוריום יפהפה וחנות מוזיאון, וזה מאפשר ליצור ממש חוויה שלמה והוליסטית, כשכמובן לצידנו גם בתי קפה, מסעדות, מרכז שלם. והרעיון הוא ליצור בכל פעם בדרך אחרת סיפור, שמוקדש בעצם לנושא של אופנה, אבל להבין אותו בדרך אחרת. את הנושא של התערוכה הראשונה אני פשוט עוד לא יכולה לחשוף, אבל נדע ממש, נוכל ממש בקרוב לספר.
0: אוקיי, עם המזל שלי, איך שאנחנו נשדר את התוכנית, שעה אחרי זה אתם תספרו.
1: לא,
0: חכו עם זה כמה ימים.
1: לא כמה ימים, אנחנו נחכה באמת יותר קרוב.
0: אוקיי, אבל אני אשאל ככה, האם אלה יהיו גם תערוכות בינלאומיות של אופנה שתצליחו להביא לארץ? אנחנו מדברים על אופנה ישראלית.
1: כן, הרעיון הוא לתת קודם כל ולפני הכל בית לאופנה ישראלית, למעצבים ישראלים, לחשוף את הכישרון הישראלי במלואו ובתפארתו, וגם לחשוף אותו לעולם וליצור אוסף מוזיאון שגם תהיה לו חשיפה למוזיאונים אחרים בעולם. בתקווה אנחנו גם נארח כאן כישרונות מהעולם, אוספים מהעולם, גם של אופנה, גם של...
0: שאתם בבדיקה ראשונה כזו, איך העולם מגיב לכל מיני חיפושים שלכם, הדלת סגורה או ש...
1: אז זהו, שבאתי לזה מאוד מאוד בחששות, ובינתיים כל הפניות שעשיתי נענו בחיוב.
0: נו, ליערה קידר, לסדר לנו את העניינים, הדלת פתוחה בפניה.
1: אופנה תציל את העולם.
0: ברור. אז ככה, הנה, זה קורה בקרוב, כשאנחנו אומרים בקרוב על מה מדובר.
1: תחילת 2027.
0: זה אוטוטו.
1: אנחנו גם עוד מחכים. נכון.
0: יו, זה סוד שמור כבר הרבה זמן.
1: נכון, הפיתוח של המוזיאון הוא כבר בעבודה קרוב לשלוש שנים.
0: וואו. טוב.
1: אבל הנה, הרגע הגיע, והדובדבנים מתחילים להבשיל.
0: אני בטוחה שיקרו דברים מופלאים. כשיש מוזיאון, אז אני מניחה שהרבה ישראלים שמחזיקים גם פריטים כזה למעלה, מאחורה, מאחורה, אולי יביאו אותם אליכם, פריטים נדירים כאלה ואוספים. מסקרן ביותר הדברים שיכולים להתקיים שם. דוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית של אופנה, תודה, בהצלחה רבה.
1: איריס, תודה רבה.
0: באהבה, תודה, ביי ביי. אנחנו מסיימים את השידור, ניפגש מחר, לילה טוב, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: 103 FM. ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: קבלן שיפוצים יקר, כנרן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: Let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
14: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
15: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: ערב טוב.
1: ערב טוב, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
0: ערב טוב, פרופסור רפי קרסו, מה שלומך, יקירי?
1: בסדר גמור, בסדר גמור גמור, מה שלומך, צ'רלי?
0: אני בסדר, בסדר גמור, סקרן לדעת.
1: סקרן לדעת על מה מדבר היום.
0: כן, כן, כן. מכרתי כבר בקלישה הראשונה את
1: הבלוף.
0: את הבלוף, כן.
1: אז אנחנו היום נדבר על סקרנות.
0: מן הסתם. לא, אבל באמת, אם נהיה רציניים רגע, אני חושב שסקרנות זו תכונה אולי אחת החשובות ביותר שיש לאדם.
1: אחרת לא היינו מגיעים למה שהגענו.
0: נכון.
1: ההתפתחות של כל ההתפתחות היא התפתחות בגלל סקרנות.
0: נכון, כי הסקרנות היא באמת ערך עליון בתפיסה.
1: היא דחף.
0: דחף, אתה יודע, החל מהמסעות הגדולים והחל מהניסיונות האחרים, אגב, בכל תחום, בבישול אתה מערבב כל מיני דברים.
1: במסעות,
0: בהכל. סקרנות זה א' ב', ואם האדם הוא סקרן, הסיכוי שלו להצליח נראה לי גבוה מאוד.
1: ואם אדם הוא לא סקרן, נכון, אז הוא מתנוון.
0: נכון. ואנחנו הולכים לדבר היום הערב על סקרנות.
1: יש לנו אנשים מאוד מעניינים היום.
0: כן, כן, כן. כן. כמה אנשים שהם חוקרי מוח, וגם אני רואה כאן דוקטור ירון קדר, פסיכולוג התפתחותי, ופרופסור אהרון בן זאב.
1: כן.
0: וואו, כמה זמן לא שוחקנו איתו. כן. הנה, חוקר רגשות.
1: ידידנו משכבר הימים.
0: משכבר הימים, ופרופסור כן. משה בר, חוקר מוח. קיצור, יהיה מאוד מסקרן, לצורך כן. העניין. אבל קודם כל נגיד תודה לאורך שלנו, יואב כהן, אחראים על השידור, דנה ביטון.
1: והאורחים בדיגיטל, עידות עבד ואחי אדלוק, ועל הרשתות החברתיות, רעות מתיתיהו ארגון.
0: הנה, יצאנו לדרך.
1: אנחנו יוצאים.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן.
0: בוקר טוב.
2: סגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.
0: אם אתם סקרנים, אז מי שלא מכיר, אריק איינשטיין, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
1: מי לא מכיר?

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: כן, עם איינשטיין, מה אתה עושה שאתה קם בבוקר? אנחנו התחלנו את התוכנית, נימה, לא?
1: כן, כן, נימה, סיפורים של נימה.
2: פינת הסיפור הקצר.
0: אני סקרן לדעת מה אני מתביא הפעם.
1: כן, מה יכולה להביא? גם אני סקרן.
0: איזה קלישאתים אנחנו, זה לא להאמין.
3: צפויים להחריד.
0: משהו.
3: אז תשמעו, אני הולכת למיתולוגיה היוונית. אני מתה על... עם לאט סיפורים, באמת, אפשר למצוא שם... אז ככה, אחרי שפרומטאוס גנב את האש מן האלים ונתן אותה לבני אדם, זאוס כעס עליו והעניש אותו. אתם זוכרים במה הוא העניש אותו? הוא קשר אותו לאיזה, בשלשלאות, לאיזה הר, לאיזה סלע, ועית היה בא כל יום, מנקר את הכבד שלו, והכבד היה צומח מחדש, זוועה, לא חשוב, לא שייך. אבל הוא לא הסתפק בעונש הזה, אלא החליט לתת לבני אדם מתנה במרכאות כפולות ומכופלות, שתביא עליהם צרות צרורות. הוא ברא אישה צעירה, וכל אחד מהאלים העניק לה מתנה. אפרודיטה נתנה לה יופי. הרמס נתן לה כושר דיבור ושכנוע. ואתנה לימדה אותה מלאכות שונות, ולכן קראו לה פנדורה. המשמעות של השם הוא זו שקיבלה את כל המתנות. זאוס מצידו נתן לה תיבה גדולה וסגורה, וציווה עליה לא לפתוח אותה בשום פנים ואופן, ואז הוא שלח אותה לארץ. בהתחלה הכל היה בסדר. אבל פנדורה לא יכלה להפסיק לחשוב על התיבה. מה יש בה? מדוע אסור לה לפתוח אותה? ויום אחד, הסקרנות של פנדורה גברה על הזהירות. היא הרימה את המכסה של התיבה, וברגע שהתיבה נפתחה, פרצו ממנה כל הצרות שהיו כלואות בתוכה. מחלות, כאב, צער, קנאה, שנאה, זקנה, עוני ומוות. פנדורה נבהלה ותערקה את המכסה של התיבה, ואז היא שמעה קול נעים מבפנים, קורא לה, פתחי לי. פנדורה כמובן חששה לשוב ולפתוח את התיבה, אבל בסופו של דבר הקול מבפנים שכנע אותה, וכשפתחה מצאה בתחתית התיבה דמות קטנה ושקטה, התקווה. ומכאן חברים, נולד הביטוי תיבת פנדורה, דבר שנראה תמים או מסקרן, אבל כשפותחים אותו, משתחררת סדרה של צרות שלא ניתן להשיב חזרה. ומזל שהתקווה נשארה איתנו.
1: נכון.
0: אפרופו סקרנות, כן. איזה יופי.
1: תודה רבה, נימה.
0: תודה, נימה.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי
3: ביי.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: כן, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן ב-103 FM.
1: על סקרנות.
0: על סקרנות, ואיתנו...
1: הפרופסור משה בר, שהוא חוקר מוח מאוניברסיטת בר אילן, הוא מחבר הספר נידודי המחשבות שיצא עכשיו בעברית. ערב טוב לך, פרופסור משה בר.
4: ערב טוב לכם, פרופסור וצ'רלי.
1: אנחנו מדברים היום על סקרנות, ואתה כתבת לנו על נידודי המחשבות. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, בוא ספר לנו קצת על הספר שיצא עכשיו בעברית.
4: כן, אז זה ספר שיצא בערך לפני שנתיים באנגלית ואחר כך בעוד שפות, וסוף סוף בשפת הקודש.
1: כן.
4: וזה מאגד בתוכו, זה ספר לקהל הרחב, ומאגד בתוכו מחקרים שלי של שני עשורים, אבל גם של קהילה מאוד ענפה ומוכשרת ואנרגטית, שמאז התגלית, אחת התגליות הגדולות בחקר המוח, שקרתה לפני בערך 30 שנה, שזה בעצם שהמוח מאוד פעיל כשאנחנו לא עושים שום דבר.
1: כן.
4: אנחנו משקיעים הרבה אנרגיה מטבולית, כמו

0: זה נקרא, ולהפעיל רשת ענקית במוח, שאנחנו לא עושים כלום. פעם חשבנו בדי בתמימות, שכשאומרים למבדקים שלנו בניסויים לנוח, המוח שלהם נח. מסתבר שבערך 30% ממנו מאוד פעיל.
1: מה שנקרא פול גז על ניוטרל.
0: כן, והרשת הזאת בדיוק, להמשיך את מה שאתה אומר, נקראת ה-default mode network, רשת ברירת המחדל. שבי דיפולט היא פועלת כשאתה לא עושה דברים אחרים.
2: מעניין.
0: אנחנו להגיד, מה היא עושה בעצם? והבנו ש... זה המושב של נלדי המחשבות. מסתבר, ואני אולי אשפיע אתכם אם לא קראתם עדיין בשום מקום, שבני אדם בממוצע, אנשים בלי מחלות פסיכיאטריות, כלומר, בממוצע, נודדים 47% מהיממה. תחשבו שבערך חצי מזמן העירות שלכם, המוח שלכם לא נמצא, או המיינד שלכם לא נמצא, איפה הגוף שלכם נמצא. זאת אומרת...
2: הנה, עכשיו אנחנו משוחחים ברדיו, ואנחנו לא ברדיו, בגוף.
0: לא לזה התכוונתי. התכוונתי לזה שאתה יושב בהרצאה ולא מקשיב לבן אדם, ובמקום זה אתה חושב על החופשה שתהיה, או החופשה שהייתה, או אתה מתכנן איך לאסוף את הילדים מבית ספר, או איך לבנות כיסא שיתרסק בבית, אתה במקום אחר. ובגלל, לא סתם הזכרתי את האנרגיה קודם שהמוח משקיע, אנחנו מאמינים בטבע ואנחנו יודעים שאם יש כאן איזושהי הוצאת אנרגיה, יש איזו סיבה, וחקרנו את הסיבה והבנו שבעצם נדידת מחשבות זאת פונקציה קריטית להוויה שלנו, להרבה דברים כמו תכנונים, סימולציות שאנחנו עושים וכו'.
2: יצירתיות.
0: יצירתיות בדיוק, יצירתיות וגם במצבו. ולכן אנשים, אתה יודע, מכל כתבות העולם, כתבו לי תודה על זה שנתתי להם להרגיש טוב, עם החולמנות שלהם,
1: כי כל מה
0: חשבו שהם דחיינים.
1: אז אם אנחנו מדברים על זה, לא, לא, צעד אחד קודם, וכשאנחנו ישנים, גם כן המוח שלנו בפול גז על ניוטרל.
0: שם אנחנו יותר ויותר חושבים שזה קצת חסר, לא שזה חסר פונקציה, זה יהיה מתיימר להגיד, כי אם אנחנו לא יודעים להגיד את הפונקציה,
1: זה בכל זאת מקבע הידע, מקבע הזיכרונות.
0: אבל זה לא בהכרח החלומות, נכון שהשנה סופר חשובה לקונסולידיישן, לגיבוש הזיכרונות, לסינון של מה חשוב ולא חשוב. אנחנו יודעים גם, זה התחיל בעבודות עם עכברים וחולדות, להראות שהם עושים מה שנקרא ריפלי, אתה רואה, אתה יכול לראות בפעילות שפעילות שהתרחשה במשך היום חוזרת על עצמה בלילה, כמו מבוכים וכו'. אז יש לזה חשיבות, אבל אנחנו, אף אחד לא יכול להגיד, אף אחד רציני לפחות או רצינית לא יכולים להגיד שהחלימה זה טוב ליצירתיות. נכון שזה תמיד נראה יצירתי כשקמים בבוקר חלומות מטורפים, אבל מאיפה הם הגיעו?
1: תדע, אני מוכרח... אני מוכרח להגיד לך משהו. אני, מניסיוני האישי, אני הייתה תקופה ארוכה מאוד, ועדיין שהייתי מפסל. והיה חסר לי משהו כדי לגמור את הפסל. והייתי חולם על זה בלילה, ותוך כדי שנה הייתי משלים את העבודה.
0: יפה.
1: או פעם אחת אפילו חטאתי וכתבתי איזשהו טקסט. והיה חסר לי משהו שלא הסתדר לי מבחינת חריזה, ובבוקר איך שהתעוררתי, בא לי המשפט שהיה חסר לי.
0: אז קודם כל, אני לא יודע עם מי אני מדבר.
1: רפי קרסו.
0: למרות שרפי ואני, אנחנו נפגשנו בעבר, אני יכול
1: להגיד. נכון, נכון, כן.
0: אז, הערה מעולה, ואני עכשיו יעשת אותי לבית ספר יסודי,
2: אפרופו, נדודי מחשבות, כן.
0: מתקן למבחנות, ולא ידעתי איך לעשות את זה בשיעור מגרות, ובלילה זה בא אליי.
2: אוקיי.
0: אבל עוד פעם, אין הוכחה שהחלימה זה מה שמגיד. אני אגיד לכם משהו מעניין על יצירתיות, ואם אתם רוצים באיזשהו שלב לשנות נושא, אני מדבר יותר...
2: לא, אנחנו מדברים על סקרנות, אבל בסדר, אנחנו סקרנים על היצירתיות, זה אוקיי.
0: כל הרעיון שאני מבין שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה המאמרים שלנו, זה שזה בעצם דומה מאוד יצירתיות וסקרנות. אז יצירתיות נשענת על תהליך, שאנחנו קוראים לו בלועזית Creative Incubation, שזה בגירה יצירתית. זאת אומרת, התת מודע שלנו עושה הרבה בשבילנו. אנחנו צריכים לפתור איזושהי בעיה, זה יכול להיות גם כמו כולנו מכירים שמנסים להיזכר בשם של מישהו, וזה קופץ אחר כך, מאיפה זה קופץ, מאיפה הרעיון לסטנד הזה שבנינו, או לפסל, או נגיד שזה היה קורה בעירות, אבל באותה מידה זה יכול לקרות גם בשנה. אז יש תהליך מאחורי הקלעים שלא מטריח אותנו, זה יופי של דבר, במקום להטריח את האינדיבידואל, עכשיו תשב ותחשוב עד שתמצא פתרון, אתה מושבת משאר הדברים. במקום זה הטבע אמר משהו יפה, אמר, אנחנו נעבוד בשבילך מאחורי הקלעים, שתהיה לנו תשובה, אנחנו נגיד לך. אז כל הרגעי האלו שאנחנו מכירים, זה בעצם, זה לא בא מהמלאכים שמפוזרים עלינו אבקה, זה בא ממקום של התת מודע עבד בשבילנו, דגר, וברגע שהוא הגיע לתופעה, הוא כאילו, איך אומרים שם, תופח לך, מושך במעיל, הוא אמר, לוחץ לך על, תופח לך על השכר, הוא אומר לך, הנה, יש פה רעיון, יש פה תשובה.
1: כן.
0: ואז אתה אומר, אהה, ככה אני אעשה את זה, או ככה זה צריך לראות.
2: תגיד, מבחינת, אני דווקא רוצה לנצל אותה עובדה שאתה חוקר מוח וסקרנות, לחבר את העניין הזה, מה ההבדל בין, אתה יודע, הרי סקרנות, כמו שאנחנו יודעים, זה אותה, מה שהוציא אותנו מהמערה, מה שהביא אותנו לירח, מה שהביא אותנו לאינטרנט וגם לאטום.
1: מה שבנה לנו את ה-AI.
2: ואת ה-AI, זה, כל זה זה סקרנות, אבל גם סקרנות יש לו גם צד שני, וזה הרצון שלנו, זה מגיע למציצנות, לדעת מה קורה אצל האחר, ורכילויות, וצהוב וכו' וכו'. זה אותו מקום במוח.
0: זה, מה זאת אומרת מקום? אתה מדבר על המקום לסקרנות או ליצירתיות?
2: לא, לסקרנות.
1: אתה מדבר על מקום אנטומי?
2: פיזי, כן.
0: אז אוקיי, זה אחד מהדברים, אני חושב שרפי בא להתפרץ, אבל אני אגיד לך את זה במקום רפי, שאנחנו כבר די הפסקנו לדבר על מקומות. בהתחלה זה כן היה ככה.
2: אוקיי.
0: ואמרו, רגע, כל הניסויים האלה עם MRI, זה כמו מה שפעם היה נקרא פרנולוגי, פרנולוגיה.
1: נכון.
0: אומרים, הבלוטה הזאת זה זה.
2: אוקיי.
0: אז פעם באמת, עד לא מזמן, כולנו חתנו בלהגיד, המקום הזה, או פרצופים מזוהים פה, נעליים מזוהות שם, שפה זה פה, מסתבר שזה יותר רשתות גדולות, ובמאמר הגדול הזה שלנו, שאולי עליו התייחסתם כשהזמנתם אותי, שבו אנחנו משווים את המנגנונים של יצירתיות וסקרנות, ואומרים שזה בעצם שני צדדים של אותו מטבע, של אותו מנגנון, אז זה אותם רשתות שהן ענקיות, הדפולט, הרשת ברירת המחדל שאמרתי קודם עליה,
1: כן.
0: היא אחת מהן.
2: אוקיי.
0: אז הרשתות מאוד גדולות, אז כן, אז זה אולי לא אומר, אז אתה שואל בעצם אם, כשאני רוכל ומרחל ושואל מה איציק, איזה אוטו חדש הוא קנה, ואני רוצה לדעת, לאדם הקדמון, אני רוצה לצאת מהמערה ולראות אם יש ממוטה חדשה, אם זה אותם, אני מפשט את זה כמובן, והמוח לא היה אותו מוח אז והיום, אבל בכל מקרה, אנחנו...
2: נדדת נראה לי.
0: נדדתי, גם הבן שלי מתקשר מקוריאה תוך כדי. נדי מתקשר אליו.
2: תפסתי אותך.
1: זה בסדר.
0: אני אבא דאגן.
2: הכל בסדר.
1: כל אבא הוא אבא דאגן.
0: נכון, אז תודה. אז תראו, זה מאוד מעניין, אולי כדאי שנדבר טיפה יותר בצורה סדורה על סקרנות, כי השאלה שלך, צ'רלי, הייתה יגדע בתוכה הרבה דברים.
2: אתה יודע, אני אגיד לך למה זה. אני למשל, אחת האהבות הגדולות שלי היו פעם, כשהתחיל האינטרנט, אני זוכר בשנות ה-95, 94, זה לשים לעצמי כוס וויסקי עם קרח יום שישי בערב, ב-11 בלילה, כולם ישנים, ואני מתחיל לנדוד עם האינטרנט, ואז אני קורא משהו, ואז אני קורא על קארל יונג, ואז אני לוחץ על קארל יונג, אני מגיע לפרויד.
1: אתה נודד,
2: אני נודד. אבל זה אף פעם לא משך אותי למקומות של, אתה יודע, כמה חצאיות היו לזאת, ומי האיש אחווה, לא, אני שואל את עצמי, סקרנות, למה הסקרנות לא באה לשם? זה עניין שיש פה של טעם, יש פה עניין של אישיות, כנראה.
1: ודאי. מה שמעניין אותי, מה שמעניין אותי לא מעניין אותך, ומה שמעניין אותך לא מעניין את מישהו אחר.
2: ואני זוכר שזוגתי הייתה אומרת לי, שהייתי פוגש כל מיני אנשים, והייתי מספר לה, ומה הוא אמר, אז הייתי אומר, לא יודע, לא שאלתי, אז אמרתי, אוי, אתה לא יודע לשאול את השאלות הנכונות.
0: כן, אבל אתה יודע, אנשים יכולים לדבר שעה על הכוחות סוס שלהם באוטו, ומישהו אחר, זה לא מעניין אותו, שכדורגל, אני לא יודע מה זה. נכון שזה תחומי עניין, אבל לשאלתך המקורית, כן, זה מעגלים דומים, רק התוכן שלהם שונה, זה כמו שיש לך כביש, ויכול לנסוע עליו גם אופנוע, וגם מכונית, וגם אופניים.
1: אבל בכל זאת, חוץ מאשר הרשתות המוחיות שיש לנו, יש לנו גם מרכזים, למשל, כן? אם יש לי מרכז, ניקח את ה...
2: אתה אומר, זה כמו חנויות צדדים, חנויות צדדיות כאלה שאתה עוצר בהם.
1: יכולה להיות פגיעה במרכז מסוים, שאליו מצטלבות הרבה רשתות. אם אני אקח למשל את מרכז הדיבור, את ורליקה או את ברוקה, לא משנה, לא נגיד מילים פה, אבל אזור של מרכז הדיבור המוטורי, כן? אז אליו מצטלבים הרבה מאוד רשתות, ואם הוא נפגע, אז זה כאילו צומת של רשתות.
2: איך זה קשור לסקרנות?
1: כי יכולה להיפגע אצל אנשים עם פגיעות מוחיות, במרכזים מסוימים יכולה להיפגע הסקרנות, הקוגניציה, היצירתיות.
0: אבל אני מרגיש שמשהו פה מאוד מעניין לחת על צ'רלי ולא התייחסנו לזה, ואני רוצה להגיד את זה, לדבר על זה טיפה, אולי אני טועה, אבל הרעיון הוא של בעצם מאיפה בא הסקרנות. דיברתם על המערה, על הבן אדם מהמערה מגיע לירח. וזה די מטורף, די מעניין לחשוב מה מניע אותנו, מה מניע אותנו.
2: נכון, לחצות אוקיינוסים, נו באמת.
0: אז לא, זה מתחיל מאיתך בלילה, מסתכל על האינטרנט ונודד, ולחצות אוקיינוסים, ולהיכנס לסמטה חשוכה, או להכניס יד לחור שחור, שאתה לא יודע מה יהיה שם, אבל אתה כל כך סקרן שאתה, you can't help it, אז לא, אתה לא יכול להשתלט על עצמך בעניין הזה. דרך אגב, שליטה, קונטרול, זה אחד מהדברים שבמנגנונים שיושבים על גם הזיכרון וגם הסקרנות. אז בעצם זה דחף שהוא מרתק, גם סקרנות וגם יצירתיות, אני רואה בזה המון אופטימיות, על הגזע האנושי. תחשבו, אנחנו לא כאלה, לא יודע מה, כמו איזה קציצה כזאת, יושבים בסלון ולא זזים לשום מקום ולא מעניין אותו. כל אחד, כמו שאמרנו קודם על רכילות או לא רכילות, כל אחד מעניין אותו משהו, גם אם לא יעניין אותו עכשיו איך עובד מנוע דיזל, כן. מעניין אותו איך המזגן של עולם הוא מתפס כשהוא שם אותו מפה או משם. כן. הוא יקום באמצע הלילה עם פיג'מה ויבדוק את הזווית של הצינור, או אני לא יודע מה. אנחנו כל הזמן רוצים לפתור, והשאלה היא אם זה סתם, הוא המוח שלנו מאוד מעניין.
2: או, זו שאלה מצוינת, יש דבר כזה סקרנות יתר?
1: המוח שלנו כל הזמן מחפש גירויים.
2: אבל לא אצל כל אחד.
0: אז זה לא רק גירויים, בוא נגיד ככה, אני רוצה לקחת אתכם שנייה אחורה, ושוב, תרגישו חופשי, כי אני מטבעי מורה, אבל תרגישו חופשי להחזיר אותי, להגיד רגע, לא על זה התכוון על הדבר.
2: אוקיי.
0: אבל אני כן אגיד לכם, שיש מין הרגשה וגם הבנה שאנחנו כל הזמן מנסים לאגור יותר מידע. יש לנו דאטאבייס מסוים, אנחנו רוצים יותר ויותר מידע. למה? זה מתחיל במקום יותר מעניין ויותר קדום. בני אדם לא אוהבים אי ודאות. זה הדבר שהכי מפחיד אותנו, החוסר ידע. אנשים, יש כל מיני ניסויים מעניינים שמראים שאנשים מעדיפים לקבל עונש ודאי מאשר 50% את העונש הזה. את אותו עונש. הם מעדיפים, תן לי את העונש כבר, אני רוצה ודאות. אז אנשים מפחדים מאי ודאות. בשביל שנוכל להימנע מאי ודאות, למזער אי ודאות כמה שיותר, המוח בנוי על פרדיקציות. אנחנו כל הזמן מנחשים, מנסים לנבא מה קורה. עכשיו, אנחנו לא נוסטרדמוס ולא ישעיהו, אנחנו מנבאים על סמך ניסיון העבר. אני יודע שכוס נופלת נשברת, אני יודע שרעש רכבת אומר שרכבת מתקרבת, אני יודע שאור אדום אומר דרק. לאט לאט אני אוסף את כל הסטטיסטיקה הזאת בצורת אסוציאציות מהעולם, ואני משתמש בזה כדי לייצר פרדיקציות על מה הולך לחפות לי. וכשיש לי פרדיקציה, יש לי פחות אי-ודאות, יש לי יותר ודאות על העולם. כן. אז עכשיו אני אומר, אני ילד, או כל החיים שלי הייתי בכלוב, אין לי הרבה מספיק ידע על העולם. אז אני רוצה לצבור יותר ויותר ידע, כדי שאני אוכל למזער אי-ודאות ביותר ויותר סיטואציה.
2: אני סקרן אם זה תיאוריה שהמצאת עכשיו, או שזה משהו שאתה ידעת קודם.
1: לפני שניפרד, אני רוצה לשאול אותך, החיפוש החדש, כן, הוא...
2: מה בעיה?
1: בוא נגיד ככה, לא, לא. מה? חיפוש אחרי חדשנות יכול גם להיות לגרום לנזק, יכול גם להיות
2: בטח.
0: זה מה שאמרת קודם, סקרנות יתר.
1: כן.
0: אני, תראה, בתור טיפוס שאני גם סקרן, אנחנו לא דיברנו על מוזנח שהוא מאוד חשוב לי אישית ובמחקרים שלנו, וזה נקרא exploration, חקירה.
1: כן,
0: זה הולך בד בבד עם סקרנות.
1: כן.
0: אז זה ידוע שאקספלוריישן, לעומת ההפך שזה exploitation, שזה ניצול, ניצול של הידע הקיים, exploration אתה חקרן. אז אתה יוצא למסע, אתה יכול למות במסע הזה. אם אתה יושב בסלון, לא היית מת כל כך בקלות.
2: נכון.
0: אבל שם, אבל מצד שני, איך היית מגלה? אני כתבתי על זה פעם, שהספרתם את המערה ואת האדם הקדמון. אם היינו רק אקספלויטינג, היינו סייף, היינו בטוחים, אבל לא היינו יוצאים מהמערה. אם היינו רק אקספלורינג, היינו מתים על ימין ועל שמאל. אז אנחנו משלבים בין הרצון לחקור לבין רגל אחת על הקרקע להישאר יציבים. אז חקרנות יתר, אני הייתי אומר, זה יותר קשור לחקרנות או לאקספלוריישן שהוא לא מבוקר מספיק, כן? אתה לא תגיד, אני אקפוץ מקומה שלישית, נראה מה יקרה.
1: נראה מה יהיה, כן. כן.
0: נכון.
2: לא, היו כאלה שעשו את זה פעם.
1: אפשר לדחוף מישהו מקומה שלי.
2: אבל היו כאלה.
1: אפשר לדחוף מישהו מקומה שלי שדבלו רק קורה.
2: אני לדעת מאיפה זה בא לך המחשבה הזאת. אבל אתה יודע...
1: יש לי הרבה מחשבות פתולוגיות.
2: לא, אבל תחשוב על כל אלה שהיו להם את הניסויים הראשונים בתעופה. כמה קשרו לעצמם נוצות וניסו לעוף, אתה יודע, והם לא היו פסיכים. בוא, הם...
1: זה בדיוק, על זה בדיוק פרופסור בר דיבר הרגע.
2: כן. אז לכן אנחנו באים... טוב, היינו יכולים לשחק איתך עוד הרבה מאוד זמן מרתק.
1: אנחנו עוד נחזור אליך.
2: כן, נצרף אותך למועדון, אני מניח שיואב יהיה לך בקשר. פרופסור משה בר, חוקר מוח מאוניברסיטת בר אילן, מחבר הספר נדודי מחשבות שיצא בעברית, אתם מוזמנים. תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תודה.
2: ביי ביי. או. כן. סיימון גארפינקל.

0: כן, יסלחו לנו סיימון וגרנפלקל, אבל יש לנו את פרופסור אהרון בן זאב על הקו.
1: ידידנו משכבר הימים.
0: מה זה ידידנו? שלום,
2: מאוד שמח
0: לזור. גם אנחנו שמחים שאתה איתנו, רק נגיד למאזינים שלנו, שפרופסור אהרון בן זאב הוא חוקר רגשות ואהבה, לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה, הוציא לא מעט ספרים בעניין רגשות ואהבה, ואנחנו זכינו גם לראיין אותך פה יותר מ-5 פעמים, לדעתי.
1: יותר, כן.
0: גם בתוכניות הקודמות שלנו ברשת ב',
1: ברשת ב', לפני
0: ונהננו
1: שנים.
0: מכל רגע. מה שלומך?
2: אגב, שאשתי שומעת שמציגים אותי כמומחה לאהבה, אז, היא אומרת, כן, הוא חזק מאוד בתיאוריה.
0: כן, גדול. תגיד, מה שלומך?
2: בסדר, יהיה טוב.
0: אוקיי.
1: איך אתה עדיין סקרן כמו בעבר?
2: כן, סקרנות זה בהחלט... ערך גדול וחיובי בחיים ובאהבה, אבל אני חושב שגם אני רוצה להתמקד בסקרנות באהבה.
0: כן, ברור, בשביל זה הבאנו אותך.
1: ואנחנו גם רוצים לדבר על הצד האפל של הסקרנות.
0: באהבה.
2: לא בהכרח אפל, אבל היא צריכה להיות מאוזנת, הסקרנות. אז אני מסך הכל, באופן כללי, סקרנות, יותר ידע, זה משהו חשוב בחיים, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. יחד עם זה, ישנה גם מסורת שמציינת את הרע והסיכון בסקרנות יתר. אתם הרי זוכרים שגורשנו מגן עדן.
0: נכון, בגלל סקרנות.
1: אני לא בדיוק זוכר, אבל...
2: תמם את הדעת.
0: נכון.
2: אתם זוכרים
0: אשת לוט גם, כן.
2: במיתוס על פנדורה... כל הצרות נפלו על העולם,
0: נכון.
2: בגלל הסקרנות שלה לדעת מה יש הקופסה, בקופסה שהילים כן. נתנו לה.
0: ויש את לוט גם, שהסתובבה אחורה מסקרנות.
2: את לוט,
0: כן.
2: נכון. מעניין למה כולם נשים בגדול.
1: כי כתבו את זה, כתבו את זה גברים.
0: כן, אוקיי. יכול להיות, טוב. אוקיי, לא חשבתי על זה.
2: גם סקרנות בחיי יום יום, סקרנות רומנטית, על בן הזוג, בת הזוג, היא בעלת חשיבות רבה מאוד. אבל יש גם ערך להימנע ממידע שיכול לפגוע בנו, בנו ובן הזוג. כמו שמישהי אמרה, איזו אישה, מעולם לא שוחחתי על המאהבים שלי לשעבר עם המאהב הנוכחי.
0: ברור.
2: אלא, כן. אלא אם הוא ביקש זאת. ואז אפילו שאלתי אותו, אתה בטוח שאתה רוצה
0: כן.
2: שהעבר שלי יהיה ההווה שלך?
0: אוי, כן.
2: אז זהו, אז יש דברים בסקרנות, באהבה זה מאוד מורכב, יש דברים בסקרנות רומנטית שצריכים להימנע מהם.
0: כן.
2: אנשים אוהבים לא לדבר עליהם.
0: כמו גם להציץ לפרטנר בטלפון או לשאול שאלות שאתה לא יודע, כמו שאמרת קודם, וזה באמת יכול להיות באמת סקרנות שיכולה לחזור אליך כבומרנג.
2: נכון, היה מחקר שמצא שאנשים רוצים להימנע ממידע קשור לעבר ולפעילות המינית הנוכחית של בני הזוג.
1: כן.
2: עוד מצאו שאנשים מבוגרים יותר גילו רצון רב יותר להימנעות שכזאת לעומת אנשים צעירים. אנשים צעירים, הכל רוצים לדעת.
0: כן.
2: אנשים מבוגרים יודעים שלא כל מה שאתה מסתקרן בו, אתה צריך לדעת.
1: מה שאתה לא יודע לא מזיק לך.
2: לא מזיק לך, בדיוק.
1: כן, ולא נרשם לך במיינד כנקודה חיובית או נקודה שלילית.
2: כן, אתה כאילו לא יודע, וכן, לא יודע, לא משכו ב...
0: אולי יותר, אולי עדיף, כן.
2: כן, כן, בהחלט העניין שאם אתה לא יודע, אז אתה יותר מוגן. תראו, סך הכל, יש עוד תכונות שמאוד מאוד חיוביות, תכונה חיובית נוספת, היא למשל רגישות, נכון?
0: כן,
2: רגישות,
0: כן.
2: אנחנו אומרים ברומנטיקה, רגישות חשובה ביותר.
0: נכון.
2: אבל בדיוק כמו בהקשר של סקרנות, מידה מסוימת של אדישות חשובה בנסיבות רומנטיות.
0: אדישות, אתה אומר.
2: יש נסיבות שאתה צריך להיות אדיש למה שאתה שומע. כמובן שיחסים קרובים, אז יש בהם מידה רבה יותר של ידע וסקרנות חיובית ורגישות, אבל צריכה פה להיות, צריך להיות האיזון, כמו שאריסטו אמר, המידה הנכונה והמאוזנת היא המידה הטובה.
1: כן,
0: נכון.
2: גם בסקרנות רומנטית זה חשוב מאוד להיות מאוזן. סקרנות
0: מינית
2: מאוזנת, ובניגוד לתחומים אחרים, בתחום הרומנטי אנחנו לא יכולים לתת לסקרנות שלנו לשוטט ללא רסן. חייבים לשים לה רסן אם לא רוצים לפגוע בזולת.
0: אתה, אני מניח שאתה גם מתכוון לסקרנות מינית בהקשר הזה.
2: גם
1: כל כן, סקרנות
2: גם, כן. גם בעיקר זה דבר ש מאוד פוגע באנשים. זה דבר אגב מעניין, שסך הכל גם בדתות רואים את המין כמשהו לא חשוב, אבל בזוגיות בגידה מינית נחשבת מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד בעלת ערך. זה משהו שאנחנו רגישים אליו יותר מאשר הערך שאנחנו מייחסים לו בחיים.
0: אוקיי.
1: תגיד, למה מידע שלילי או מטריד יכול לפעמים דווקא למשוך אותנו, דווקא לסקרן אותנו?
2: כן.
1: במקום להתעלם ממנו.
2: קשה להתעלם, ולפעמים מכל הדברים, לאור העובדה שאנחנו מתרגשים יותר ממה שהוא עשור. אני כתבתי איזה פוסט לפני שבוע על למה אנחנו מתרגשים מהאהבה אסורה.
0: כן. למה באמת?
2: למה? כי מה שעשו הוא יותר מרגש. זה כאילו אתה מקדיש יותר זמן, יותר מאמצים לאהבה אסורה, ואז אתה נחשב כאילו יותר, שאתה כאילו רוצה יותר, ושאתה
1: יותר
2: להקריב, להקריב יותר, וכל משהו שהוא לא רגיל, ודברים אסורים הם לא רגילים, הוא מרגש אותנו יותר. הרגש ביסודו של דבר נוצר בתופעה שהיא שינוי ומשהו חדש. הרגש נובע מדבר חדש, כי אם אין משהו חדש, אז למה לנו בכלל התרגש מזה?
0: כן.
2: הוא לא יעשה לנו...
0: אתה אומר הדופמין שלנו לא. בנוי על זה.
2: חיוב ושלילה. לעומת זאת, משהו שהוא חדש, שהוא שונה, עליו אנחנו צריכים לשים יותר תשומת לב, היות, והוא יכול או להרוס אותנו יותר, או להטיב איתנו יותר. אז דבר שהוא שונה, משהו, אהבה אסורה היא שונה מהרגילה, אז היא יותר מרגשת. אבל בסופו של דבר גם היא נצאת רגילה.
0: יפה. טוב, אתה יודע, אני חשבתי על סקרנות ואינטימיות, כמה שלפעמים הרצון הזה לדעת...
1: אתה כבר מדבר על פנטזיות.
0: לא, אני מדבר על האינטימיות וסקרנות, שכמה אתה רוצה לדעת מה קורה לצד השני, וקצת נגענו בזה בעניין הזה.
2: כן, כן, כן. מה שאני רוצה בהקשר הזה להגיד, שחשיפה עצמית היא מאוד חשובה ביחסים, התפתחות בהעמקת היחסים, ולעומת זאת יש פה עוד פרדוקס, לעתים היעדר ידיעה היא בגדר ברכה.
0: כן,
2: מישהו אמר פעם שהרבה יותר יחסים נרסו מכנות מאשר מבגידות רומנטיות.
0: כן, כן, כן.
2: ואיזשהו מחקר באמת גילה שהחשיפה העצמית צריכה להיות מתונה. לא, בן הזוג שלך, בן או בת הזוג, לא רוצים לדעת
0: הכל,
2: כל כן. מה שמראה עליך. לא רוצים לדעת. נכון. לא רוצים לדעת דעות קדומות שלך, לא רוצים לדעת דברים אסורים שעשית. כן. לא רוצים.
0: היום
2: רוצים.
0: קוראים לזה TMI. Too much information.
1: כן.
2: כן, too much information.
1: Too much information, כן.
2: כן,
1: כן לפעמים יותר טוב לא לדעת מה שלדעת.
2: תראו, אנחנו רוצים סך הכל להאדיר, לעשות אידיאליזציה של הבן זוג. והדברים האלה, הם לא נותנים לנו, הם מורסים לנו את זה. סך הכל באהבה, יש המון אידיאליזציה. המון דברים שהם לא בדיוק במציאות הזאת.
0: כן, זה נכון. אני צוחק, כי יש בזה באמת המון... אנשים שהם רומנטיים, הם מאוד עושים אידיאליזציה של הפרטנרים וכאלה. כן, כן, כן.
2: נכון, אגב, אם משהו שונה, קצת עצוב, הרבה מאוד... עשיתי עם עוד מישהי מחקר על גברים שרצחו את נשותיהם, הם טוענים מתוך אהבה, זה כמובן לא אהבה.
0: נכון.
1: אוי לכזאת אהבה.
2: כן, זה משהו...
0: וקינה וכו'.
2: היה היום ונורא, אבל הם, מה שדומה, הם מחזיקים את אותה אידיאליזציה. הם עושים אותם דברים, אותם סיסמאות, שאנחנו רואים בתרבות, אין אח גבוה שיכול לעצור אותי, ואנחנו נהיה לנצח, ועוד יום אחד, וכל הדברים האלה, לפעמים, אנחנו מוצאים את זה אצל אותם אנשים, שביחד שלהם, הם כאילו לוקחים את האידיאליזציה, אבל כמובן, כמובן, זאת לא אהבה, זה יחס היום ונורא.
1: זאת פתולוגיה, ונורא. זאת פתולוגיה מבחינה...
2: פתולוגיה, כן. בדיוק פתולוגיה, כן. אבל אני אומר, אנחנו צריכים ללמוד את התפיסת עולם שלהם, כדי שנוכל להתמודד עם זה.
0: כן.
2: והתפיסת עולם היא איזשהו אידיאליזציה, כי כאילו ה... מחשבה שלהם, אחת המחשבות היא שאת כל עולמי, נכון? זה אידיאליזציה,
0: כן, אהבה. כן, לגמרי.
2: את כל עולמי. אז עכשיו, אם היא אומרת לו, אני עוזבת אותך, וזה מה שקורה
1: במקרים האלה,
2: הרצח, זה בערך כמה חודשים לאחר שהיא מודיעה את זה, אז כל עולמו מתלפך עליו.
0: כן.
1: זאת כן, זה כן, בחלק כן, של כן, קרימינולוגיה.
0: כן.
1: אוקיי, פרופסור
0: רון בן זאב. שמחנו לשוחח איתך, ואנחנו כמובן, אתה יודע, אתה במועדון, אנחנו נפנה אליך כן. בכל, כמעט בכל נושא שקשור ברגשות.
1: כל טוב לך. תודה רבה.
2: רגשות, אהבה וסקס.
0: יתרות יקר.
1: כל טוב. לילה טוב.
0: לילה טוב. גם לנו, גם לנו, תודה. טוב, אני שומע זה הביטלס, מה אני שומע? מה אני שומע? כן.
1: הביטלס.
0: כן. אבל אנחנו לא עם הרבה זמן, אז בואו נעבור למרואיין הבא שלנו. אוטוטו, אומרים לי, סבבה.

0: כן, אנחנו כאן בקרסו בוזלו כמדי יום שני בין 11, בין 10 ל-11, וגם בספוטיפיי,
1: וגם לצאת
0: לפרסומות. פרסומות
1: ומיד חוזרים. ומיד חוזרים.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אלף, סטופ. מם, מנהל מחירות.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs, לבחור נכון.
8: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים. 103
15: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
16: ואיתנו דוקטור ירדן קידר, שהוא פסיכולוג התפתחותי וראש התוכנית של
17: אמטק במכללה האקדמית בית ברל. שלום לך דוקטור קידר.
18: שלום, רפי וצ'רלי, מה שומכם?
17: מצוין, מצוין. תגיד, אנחנו, אתה ככה, דיברנו על סקרנות באמת בכל מיני היבטים, ו...
16: אנחנו רוצים לדבר עליה ככוח פסיכולוגי.
18: כן.
16: למה אנחנו פשוט לא מסוגלים להשאיר דברים בלי שאנחנו חוקרים אותם או יודעים אותם, או בטוחים שזה ככה ולא אחרת? פשוט להתעלם.
17: ככוח פסיכולוגי, במובן, בהיבט הפסיכולוגי של העניין.
18: אז יש גישה שאומרת שבעצם המין האנושי הוא מין מספרי הסיפורים. אנחנו מאז ימי קדם מכורים לעניין הזה של סיפור עם התחלה, מתח וסוף.
16: כן.
18: תשימו לב למשל, נדיר למצוא, ממש נדיר למצוא סרטים, ספרים, מחזות שנגמרים בלי תשובה. נכון? תמיד יש איזה קלוז'ר כזה.
16: כן.
18: ככה, שנותן לנו איזה...
17: חייבים אותו, זה אתם תלדרם.
16: פאפם.
17: חייב. אם אני לא עושה לך פעם, אני לא משחרר אותך. חקרו את זה אגב.
18: נכון, ובמקום הזה אנחנו מדברים בעצם על סקרנות שבדרך כלל יוצרים עבורנו, וזה יוצר לנו איזשהו חוסר, אוקיי? זאת אומרת, אתה מרגיש שיש שם משהו שמישהו אחר יודע ואתה לא יודע, ואתה חייב לדעת, נכון? זה
17: קוראים לנו... נכון, גירוד.
18: כן, בדיוק, הגירוד הזה. וכמובן שפרסומאים, ולמשל היום אם תסתכלו באתרי החדשות, אתה כבר לא רואה כותרות רגילות. הוא עשה ככה וככה. תמיד יש איזה טיזר כזה.
16: כן.
18: המפלגה ששינתה את המפה הפוליטית. עכשיו אתה חייב להיכנס, כן? להקליק. ולהיכנס כדי לראות מי זאת המפלגה.
17: נכון. אגב, לפעמים גם זה לא, הטיזר הוא, אין לו קשר באמת לכתבה, כן? אבל הוא בנוי ככה כדי לסקרן
16: אותך. בנוי כדי למשוך אותך.
17: כן.
18: נכון. אז יש, בעיקרון בפסיכולוגיה אנחנו מדברים על שני סוגי סקרנות. יש אחד, שהוא בעצם מה שדיברנו עליו עכשיו, הוא, הייתי קורא לו, החוט ערך מבין השניים, כי הוא חיצוני, זאת אומרת, מפעילים אותנו.
17: עושים עלינו מניפולציה.
18: בדרך איזושהי מניפולציה, או פשוט בשיחה בין אנשים, וזה לא חייב להיות בקטע מניפולטיבי, כן. אבל מישהו אחר יצר אצלך את הרצון, את הדחף הזה לדעת מה קרה.
17: אוקיי.
18: זאת סקרנות שמופעלת חיצונית.
17: אוקיי.
18: סקרנות שגם הפילוסופים היוונים היללו ודיברו עליה, וגם הפסיכולוגים, זאת סקרנות שבאה מבפנים. ואנחנו צריכים להיות טיפה כנים עם עצמנו, ולהודות שזאת סקרנות שהרבה יותר קשה למצוא. זאת אומרת, למשל, ניתן דוגמה, אנחנו מאוד גאים בעולם המודרני והטכנולוגי, ובכל המכשירים שאנחנו יודעים לתפר, אבל כמה מאיתנו באמת יודעים איך הדברים האלה פועלים, כמה מאיתנו ניסו אי פעם להבין את הדבר הזה, אפילו דבר מדהים וחדש כמו ה-AI. כמה אנשים, א', מנסים להבין איך הוא פועל, וב' מתחילים לשחק איתו, כן? כן. לאתגר אותו.
17: כן.
18: בודדים, נכון? ורוב האנשים לא עושים את זה.
16: כן.
18: זו סכנות שיותר קשה.
17: כן.
18: סכנות טהורה.
17: אוקיי. אתה מדבר על זה, אתה אומר שבעצם סקרנות פנימית היא בעצם הסקרנות הטהורה הגדולה יותר מאותה סקרנות חיצונית שמפעילים עלינו איזשהו רצון ודחף לדעת.
18: נכון, אוקיי, ואני ומה... בא מעולם הפסיכולוגיה ההתפתחותית, אנחנו רואים את הסקרנות הטהורה הזאת אצל
17: נכון. קטנים.
18: אצלם זה בא באופן טבעי.
17: למה?
18: למה, והם ממש בודקים ונוגעים וחוקרים כן. כל דבר, ולאט לאט לצערנו זה נעלם.
17: אז תגיד, זה צורך או דחף?
16: שניהם.
18: שניהם, אוקיי, כן, אוקיי. כן. מלא לנו פונקציות שונות בחיים. אגב, העניין הזה הוא ממש אבולוציוני, אתה יכול לראות את זה. מה שאמרתי על ילדים, נכון לגבי, תסתכלו על גורי חתולים, גורי כלבים, יש את השלב הזה שבו היצור סקרן ומנסה להבין את העולם שהוא נפל לתוכו, כן?
17: כן.
18: ככל שאנחנו מתבגרים ופחות או יותר יודעים את מה שצריך, לפחות המינימום צריך לדעת, אז רק, כמו שאמרתי, רק בודדים איתנו באמת ממשיכים עם הסקרנות הפנימית הזאת האמיתית.
17: אגב, דיברנו על זה קודם במרואיינים הקודמים שלנו, שלפעמים אותה, אתה יודע, סקרנות יתר או סקרנות שלילית, אתה ואת פנדורה, האדם וחווה, ואשת לוט וכו' וכו', דברים שהביאו אותך בעצם להרס מסוים. עד מתי, איך אנחנו יכולים לזהות את זה בזמן שזה נמצא, להגיד, אוי, זה אני לא צריך לעשות. פה...
16: הדחף שלך הוא יותר חזק מהסקרנות.
17: רגע, למה? האלה. תשמע, אתה יודע מה, לפעמים יש אנשים שלגבי אוכל מסוים, תשמע, לא, לא, לא אוכל עכשיו את הדבר הרחקאי הזה. או אנשים שעושים, מנסים סמים, או אני הולך, אני הולך לכל דבר.
16: לכל אחד
17: או יש... בגד מסוים, אתה יודע מה, אני יוצא היום עם הבגד הזה, אני רואה דנה מולי, אני יוצא, אתה יודע, אתה מבין מה אני אומר?
16: אני מבין מה שאתה אומר, אבל לכל אחד עם נטיית הלב האישית שלו.
17: אוקיי, כן? בסדר,
16: אוקיי, בסדר. כל אחד יש לו את ה...
17: אז אני אומר, עד איפה, יש איזה, אני, אנחנו מדברים, ירון קדר, הוא פסיכולוג התפתחותי.
18: ירדן,
17: אז... סליחה, ירדן קדר, הוא פסיכולוג כן. התפתחותי, אז בוא, מה אתה אומר?
18: אז אנחנו, בעצם אני חושב שמה שמאזן את העניין הזה הוא פשוט החברה. בכל תקופה והנורמות שלה, כל מקום בעולם והנורמות שלו, אבל מתישהו מישהו או משהו ישדר לך שוואלה, אתה קצת חופר מדי, או אתה קצת מגזים מדי, כן? שוב, אם אנחנו הולכים על הקטע ההתפתחותי, אתה רואה את זה בגיל מאוד צעיר כבר, בין ילדים, בגיל בית ספר, בית ספר יסודי כבר, שזה שיותר מדי שואל ויותר מדי, כן? אז הוא לפעמים גם חוטף. זאת אומרת, החברה...
16: נודניק, חפרן,
18: כן. כן, בדיוק, איזה חופר ואיזה נודניק.
17: אז רגע, אני אנצל אותך, כי אנחנו פה ממש קצרים בזמן. יש אפשרות לעודד סקרנות אצל אנשים שהם לא סקרנים?
18: בוודאות, כן.
17: אצל ילדים למשל, ילדים שהם יחסית אפתיים וכאלה?
16: כן, לא לענות להם על השאלה ממש כשאתה שואל, להגיד בוא נחשוב ביחד.
18: זה לא, זה בכלל לא קשור לאפתים, זה כולנו, צריך להבין שכולנו צריכים להיות הרבה יותר חקרנים וסקרנים, ויש מקומות בעולם שעשו מהפכות אדירות בחינוך, לצערי ישראל עדיין לא ביניהם, אבל פינלנד למשל זה דוגמה נורא מדוברת, שבה הפסיקו עם מבחנים, הפסיקו עם עבודות, הולכים על קטע של פרויקטים שהילד חוקר את מה שמעניין אותו, ודרך זה, כן, לא משנה, כדורגל זה, הוא לומד, והלמידה היא כמובן הרבה יותר משמעותית ככה.
17: מה, מרתק, מרתק. זה פינלנד אתה אומר?
16: כן.
18: לגמרי אפשרי.
17: ברור, נשמע מרתק. נשמע מרתק, אתה מבין, אתה לומד דרך כדורגל, אתה יכול לעשות את כל פעולות החשבון שלך, ואת כל פעולות הסטטיסטיקה, וללמוד שם, כל מה שאתה לא רוצה, זה לא משנה.
18: פיזיקה, עליך כדור.
17: נכון, עליך כדור אף יורד וכו' וכו'. נכון. טוב, סקרנת אותי.
16: סקרנו, אבל השעון הולך נגדנו, צ'ארלי.
17: נגדנו. דוקטור ירדן קדר, פסיכולוג התפתחותי וראש תוכנית M-Tech במכללה האקדמית בית בועל. תודה על השיחה, היה מרתק.
18: תודה רבה,
17: להתראות. ביי ביי ביי.
16: זהו, מתי סיימנו?
17: וואלה, אני כן, דקה וחצי, הנה. למה, אפרופו השאלות הנצחיות? רגע, ואז נגיד תודה רבה ליואב כהן, העורך, אחרית על השידור, דנה ביטון, העורכים בדיגיטל.
16: עידו טבת ואחי אדלוק, ועל
17: השתות החברתיות.
16: ראות מתתיהו ארגון.
17: ובואו נשמע את השיר הזה מההתחלה, כי יש לו, תני אותו מההתחלה, בבקשה.
16: תודה רבה לך, צ'ארלי בוזגלו.
17: תודה רבה גם לך, פרופסור רפי קרסו.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs, לבחור נכון.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
10: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: 103
0: FM. עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
11: שלום לראש הממשלה לשעבר, ביחד, יאיר לפיד. שלום, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
12: בוקר טוב לכם.
11: שלום, שלום. אתה יודע, אמרתי את, קודם להטלי, שמה שבנט עשה אתמול, אולי פליטת פה, אולי לא, זה סוג של פיגוע, ואני מחברת את זה לסקרים, ואני רואה שגוש נתניהו עולה, וגוש האופוזיציה נחלש, מה שנקרא, ואצלכם כולם נגד כולם. בואו נעשה קצת סדר בסיפור הזה.
12: אוקיי, הוא לא נכון, שני החלקים. קודם כל, אתמול בלילה דיברתי עם נפתלי, כאילו איזו תקופה לא טובה לאירוניה. הוא ניסה להגיד משהו אירוני, אז הוא הבהיר, הוא אמר, תשתו מים, לא נשב איתו, בשום קונסטלציה עד בבלות המוח. אז את זה אפשר לשים מאחורינו. וגם אין לי סבלנות לכל הדחדכת. כן, צריך לעבוד קשה, רגע, ונצח בבחירות.
11: הוא אמר או לא אמר? כלומר, צריך
12: לא, להגיד. לא, הוא אמר, שאלו אותו, אז אמר שיהיה שר האוצר. התכוון להגיד, והרי ברור שהוא לא יכול להיות שר האוצר, הוא אסור לו להיות שר, יש לו כתבי אישום. ואז הבהיר, לפעמים אתה אומר משהו בתוך שיחה ארוכה, יוצא משפט, יצא מההקשר, אמר חבר'ה, תקשיבו, אל תתבלבלו, לא יושבים איתו. אז אני באמת, יש כאלה דברים בבחירות, יש איזה משפט וכולם נאחזים בו, ואז כולם מבינים שהוא לא נכון והוא נמצא מאחורינו. כל העסק הזה, אבל הוא קשור לחלק השני שלך, זה שכדרכו המחנה מיד שקע בדחתכת ובכיווני, אין לי סבלנות לזה. יש עבודה קשה, רצים, אתמול היינו במפגש גדול עם ראשי מטות מכל הארץ, ואחר כך היה לנו כנס גדול, והצגנו את תוכנית המשרתים, זה מה שחשוב. שוב, כי זה נוגע בחיים של אנשים.
11: 100%, אבל מי שמרוויח בינתיים זה גוש נתניהו.
12: אני לא יודע, אנחנו נראה ב-27 באוקטובר. מי שמרוויח זה מי שעובד קשה.
11: זה התאריך וזה הסקר האמיתי. אבל בינתיים אנחנו רואים שיש מגמה, ולמגמה הזאת צריך להתייחס.
12: לא, אין לי בעיה שאתם עושים את עבודתכם ואתם צריכים להתייחס. אני לא מתעסק בזה. אני אמרתי, זה אגב לא מחייב אותך שאין לי סבלנות לכל הסקרים והבכי והנעים, כי אני אומר צריך לעבוד ולנצח בחירות. הבעיה היא באמת שיש פה, אם הממשלה הזו תמשיך להיות בשלטון, יהיה עוד 7 באוקטובר, ויהיה עוד פליי דובאי, והחיים של כל אזרח ישראלי ימשיכו להיות לא מנוהלים. הרי אנשים מבינים שאף אחד לא מנהל את חייהם, ועל זה הם ילכו להצביע. ובגלל זה צריך להתרכז רק בזה, להגיד לאנשים, זה החיים שלכם, זה השאלה אם הילדים שלכם יחיו פה או לא יחיו פה. וזו השאלה, אני אומר לאנשים, כמה חרדים אתם חושבים שיש? כי מדברים על הגיוס, אז הם לא יודעים. אני אומר להם, 1.5 מיליון. אתם מבינים שהמדינה לא יכולה לשאת את זה לאורך זמן? אומרים לי כן. על זה הבחירות, בזה צריך להתמקד, בזה אנחנו מתמקדים, זה הנושא.
13: יאיר לפיד, אני מבקש לשאול של... בוקר טוב. אני מבקש לשאול שאלת כפירה, אם אפשר. למה בעצם לא לשבת עם נתניהו אפילו כשר אוצר? מה אתם בעצם, אז אתה הפכת לרלביסט, מה שנקרא.
12: אני חושב שמי שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ומה שיותר גרוע, מי שאם הוא ימשיך להיות ראש הממשלה, יהיו עוד שבעה באוקטובר ועוד אסונות ודברים. פשוט, אם מישהו לא מנהל את החיים שלך טוב, זה הרעיון בדמוקרטיה. הדמוקרטיה היא בחינה מתמדת. אם מישהו מנהל את החיים שלך ומביא עליך רק אסונות וכאוס ניהולי, וממנה את האנשים הכי גרועים לכל תפקיד, ועושה ולוקח את ישראל והופך אותה באמת ממעצמה נהדרת, ממדינה מופלאה, למדינה סגורה וקיצונית ומבוהלת וחשדנית ותאבת נקם. תראה, לפני 4 שנים, היה פה סטארט-אפ ניישן עם תלג יותר גבוה מאיטליה ואנגליה, ובעלת הברית הכי קרובה של ארצות הברית, ויותר פרסי נובל מסין, ואני לא רוצה שיהפכו אותנו למדינה מזרח תיכונית מדממת ומבודדת ושונאת. ובגלל זה צריך להחליף את מי שהפכו אותנו למדינה...
13: אין בעיה להחליף, אבל לכל הפחות האיש הזה... אין לנו ספק שנתניהו יקבל 20 מנדטים במינימום, נכון?
12: לי יש מלא ספקות, אבל אמרתי...
13: 15, לא יודע כמה, 15 מנדטים, ועוד גוש שלם של אוהדים, שגם שמצביע סמוטריץ' ובנט ושס, יודע ורוצה במובהק שהוא ראש ממשלה. אז להיות שר אוצר הוא אפילו לא לגיטימי?
12: לא. הוא לא לגיטימי, והוא לא צריך להיות בממשלה הבאה, ואגב, זה הרעיון בבחירות. אני לא חושב שאתה יודע, כשהדמוקרטים...
13: לא, הבעיה היא שזה נהיה בחירות של הכרעה, של 100 או 0, ובסוף, אני מדבר אפילו חברתית עכשיו, לא פוליטית ולא ניהולית, כן? בתוך מדינת ישראל יש כל מיני סנטימנטים של אנשים, יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים ומרגישים שייכות וזיקה לבנימין נתניהו, ומה שאתה מציע להם זה פשוט מחיקה מוחלטת, במקום להגיד, בוא נשתף פעולה, כשאפילו אני בראש.
12: אני לא בטוח שהבנתי, יש בחירות. בצד אחד, כשהדמוקרטים מנצחים בארצות הברית, אתה שואל אותם למה הם לא מכניסים את הרפובליקנים לשלטון?
13: לפני שבוע אחר.
12: יש פה בחירות על דרך. לאן המדינה הזו הולכת? כשאתה מסתכל על מדינת ישראל ואומר, יש פה שלטון. במהלך כהונתו של השלטון הזה, 250,000 ישראלים קמו והלכו. והציבור הכי יצרני, אתה יודע מי, יש עזיבה המונית של רופאים. אתה יודע מי הרופאים שעוזבים הכי הרבה? רופאי ילדים. אם אתה חי במדינה שבה הממשלה הובילה אותך למצב שבו אם אתה הולך לבית חולים עם הילד שלך, אז הוא מקבל טיפול פחות טוב כי הרופא הטוב נמצא במדריד, אתה צריך להחליף שלטון ודרך. אני לא, בסוף האזרחים שמצביעים לנתניהו הם אזרחי מדינת ישראל, צריך לטפל בכל בעיה שלהם כאילו הם בחרו בך. אבל הדמוקרטיה היא היכולת להחליף את השלטון כשהשלטון כושל, וזה השלטון הכי כושל בתולדות המדינה. אנחנו חזרנו, באמת צריך ללמד אזרחות אם צריך להסביר את זה.
11: אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול...
12: לא התכוונתי להעליב אותך, אתה...
13: לא, חלילה, חלילה.
12: זה האזרחות, כאילו.
11: אוקיי, נתניהו עצמו אמר שצריך להגביל קדנציות, הוא אמר את זה לפני הרבה מאוד שנים, והוא לא עשה את זה. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, יאיר לפיד, אתם בעצם מגיבים כל הזמן לנתניהו, אתם לא יוזמים שום דבר, אתם רצים אחרי התגובות של נתניהו. איך זה יכול להיות? ואיך הולכים ככה לראשות ממשלה, ואיך מנצחים את הבחירות?
12: אני לא יודע מה, אני שמעתי את ההסבר הזה. היה רגע אחד באמת בשבוע שעבר שבו היה השתלטות על סדר היום, וזה בפליי דובאי. ובאמת השתלט על סדר היום העובדה שממשלת ישראל התברר שהיא נותנת לטייסים ג'יהאדיסטים לנחות בנתב"ג, ורק בנס גמור לא התרסק מטוס לתוך עזריאלי. הרי היה מתרסק מטוס לתוך עזריאלי, זה היה יותר, יכול להיות יותר הרוגים מאשר בשבעה באוקטובר, כי כרגיל לא נתניהו ולא אף אחד מתחתיו מאנשים הקרואים שרים לא עשו את עבודתו. זה שאומרים וואו, תלט על סדר היום זה שממשלת ישראל לא מתפקדת ומסכנת את חיי אזרחיה, אני לא בטוח כמה זה טוב להם. יש כאלה מנטרות שכולם אוהבים להגיד השתלטו על סדר היום. תדעי, אגב, ראש ממשלה יכול להשתלט על סדר יום. אם הוא עושה נעמד מול מצלמה ואומר, הולך להיות פיגוע או הולכת להיות מלחמה באיראן, זה ישתלט על סדר היום. השאלה אם זה נכון, והשאלה אם זה בריא למדינת ישראל, היא שאלה שהבוחרים צריכים לשאול
11: את זה. אגב, אז אני אשאל אותך אם הולכת להיות מלחמה מול איראן, או מלחמה לפני הבחירות, עוד כי אתה הרי נפגשת איתו ואתה מכיר את הדברים יותר מכירות.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: וביחד, מבצע משולב ענק יחד עם האמריקאים, לא הצליחו להשיג אף מטרה, מפני שהם לא יודעים לנהל את זה. אני אומר, אני לא סומך
2: עליהם,
1: לא יכולים לנהל מבצע באיראן, צריך להחליף את הממשלה, ואז נדבר מה עושים עם איראן.
3: לא, השאלה אם נתניהו עלול ליזום, בניגוד למה שאתה יודע ואומר לנו.
1: אז אני אומר לך שאין סיבה לפני הבחירות לעשות מבצע באיראן, ובוודאי שאין ממשלה שאפשר לסמוך עליה כרגע שתדע לעשות את המבצע הנכון באיראן.
2: תגיד, איזה מההתכתבויות של יונתן אוריך הכי אהבת שפורסמו אתמול?
1: אני, האמת, בגלל שתארתי, תיארתי לכם את אתמול, ידעתי שתשאלו, אני לא הספקתי לעבור על הכל. אני אומר לכם, סליחה, עם כל הכבוד לכל ההתכתבויות, ואני יכול להבין למה כולם חוגגים. אני, אתם שואלים אותי מה מדאיג אותי בתקשורת, מה שמדאיג אותי בתקשורת, זה כשאני מגיע למקומות ורואה עדיין את ערוץ 14 פתוח, ואומר, האם אנשים מבינים שמשקרים להם ומשקרים להם ומרעילים את חייהם? אותי, מה שמדאיג בתקשורת הישראלית, זה שאוליגרך עבריין ובנו המשתמט קנו ערוץ תעמולה לראש ממשלת ישראל, וכולנו מתייחסים אל זה כאילו זה מצב שפוי. אני הולך הבוקר לנאום בכנס של פייק ריפורטר על זה שהשתגענו לגמרי.
3: כן, ההתכתבויות הם לא רק עם ערוץ 14.
1: כן, כן, אני יודע, אבל אני אומר, את שואלת אותי מה באמת מרעיל את החברה הישראלית, לא התכתבויות שאף אחד לא ראה, אלא מה שפתוח על המסך שלה.
3: לא, השאלה אם איש כזה עדיין יכול להיות בלשכת ראש הממשלה.
1: יונתן אוריך, הוא קיבל כסף מקטר בזמן שהיא עזרה לתכנון השמדה של מדינת ישראל, ואת שואלת אותי אם הוא יכול להיות בלשכת ראש הממשלה. באיזה עולם מישהו מקבל כסף ממדינת תומכת טרור בזמן מלחמה, ואז כשמשחררים אותו ממעצר ראש ממשלת ישראל, אץ רץ לחנייה לחבק אותו אל מול המצלמות. באמת, אחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה שדברים לגמרי משוגעים הופכים להיות נורמליים על המסך של כולם. זה השחתה גמורה של החברה הישראלית. צריך פשוט להעיף אותה ולהתחיל מהמקום הנקי והבריא שממנו אנחנו יודעים להתחיל.
3: שאלה איך עושים את זה. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, ביחד, תודה שדיברת איתנו.
1: בוקר טוב, תודה רבה.
3: שלום, שלום.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
3: אנחנו עכשיו, עתה לי לעדות מנדלבליט שהתחילה אתמול במשפט נתניהו, והיה שם משפט אחד שהוא אמר בתשובה לשאלה בנושא תרגיל החקירה הבעייתי לניר חפץ, שהוא הביע התנגדות לעניין הזה ומתח על זה ביקורת על המשטרה, יותר נכון, ניר חפץ לשעבר דובר ראש הממשלה נתניהו, מצטרף אלינו. שלום ניר.
5: בוקר טוב.
3: שלום, שלום. אני חושבת שמאוד מאוד כעסת, ראו את זה אתמול באימות שהיה לך בשש עם עודד בן עמי מול ערן קמין. בוא נשמע קטע קצרצר ממה שאמרת שם ומה שהוא אמר, ואחר כך נדבר על זה.
6: עכשיו, מה שהם עושים, הם ממשיכים בפעולות הנפשעות האלה, ובושה וחרפה שאתה ככה מדבר על זה. ניר, בושה וחרפה, תתבייש.
7: ניר, תקשיב, עד מדינה, באמת לקבל ממך.
6: עד מדינה, שמד מדינה, תהיה אתה ישר.
7: לקבל
6: תהיה
7: ממך,
6: ישר,
7: לקבל.
6: ואל תגן על הפרקליטות בכל מקיר ומחיר, כי אתה חלק מהמערכת.
3: דווקא חשבתי שערן קמין הוא איש ישר.
5: לא, אני לא, ערן קמין הוא לא העניין, ו...
3: לא, ברור, זה המשטרה. עכשיו, אבל אני כן רוצה...
5: בטלוויזיה, בשידור חי, אז...
3: נכון.
5: לדעות ארוחות, הוא לא העניין. העניין הוא שחלפו 8 שנים מאז תרגיל החקירה הזה, ואני לא נכנס לשאלה, וקטונתי, האם בפרשה 4000 בוצעו או לא עבירות, זה נמצא בפני באמת הרכב שופטים מאוד רציני, שהופעתי בפניו 21 יום כעד מדינה, והם יחליטו מה שיחליטו. אבל, נדמה לי שאין מחלוקת לאחר שהוצגו כל הראיות, ומי שמכיר את הראיות שהוצגו שם במשפט, לגבי התרגיל חקירה הזה שנעשה לי, שמנדלבליט אתמול הוסיף את האבן האחרונה בבניין הזה, וקבע, הוא אמר שזה תרגיל פסול, לא נכון, והסנגורים שם טוענים שגם, הוא אמר לא חוקי, אבל מה זה פסול, מה זה תרגיל חקירה, כשאני עצור 15 יום שביצעו בי, כלפי משפחתי, פגיעה חמורה בפרקליטות,

0: בפרטיות ולאחר מכן במשפחה עצמה, איומים לפרק את המשפחה, מה זה אם לא חוק, אם לא בלתי חוקי, ושמונה שנים חלפו, ואיש לא חקר את האנשים האלה שביצעו את זה, שמשתמשים בסמכויות שנתנה להם מדינת ישראל, בכוח האדיר הזה לעשות עם עצור כמעט מה שהם רוצים, בשביל לפגוע ולהרוס את משפחתו. איזה מין דבר זה? איך לא חוקרים את זה?
1: בוא תזכיר לנו מה היה אז.
0: לא, אני לא רוצה לחזור על זה, בגדול.
1: בגדול.
0: הם השתמשו במידע אישי, אינטימי, צנוע, שהגיע, שהם השיגו בדרכים לא דרכויות כלפיי וכלפי עוד צד שלישי שהוא תמים, לחלוטין, במקרה הזה אישה, פגעו בה קשה, ופגעו בי ומשפחתי קשה, אבל עשו את זה מול, הרי כל החקירות האלה מצולמות, עשו את זה מול הוידאו, אנשים עומדים מולי ואחד אחרי השני, שישה, שבעה חוקרים ומאיימים, נפרק לך את המשפחה, הילדים שלך לא ידברו איתך בגלל שאתה רוצה להגן על נתניהו, לא תראה את הבן שלך שיתגייס עוד שלושה שבועות, לא תהיה איתו בבקום בגיוס לסיירת, איומים כאלה בתוך חקירה, על זה שהעברתי ידיעות מטעם נתניהו לאתר וואלה, ויש איזו קונסטרוקציה שטוענים שזה פלילי. ממש לגיטימי.
2: אז בסופו של דבר, ניר חפץ, יש פה איזו סתירה, כן? כי אתה כאילו מגיע מנקודת מוצא לעומתית לנתניהו, ודווקא האופן שבו מתנהל המשפט, עוד לפני כן מתנהל את החקירה הזאת, שם אותך באותו צד יחד איתו.
0: תשמע, זאת שאלה ממש נהדרת, תודה ששאלת. אתה יודע, עמיחי, אני חושב שההבדל בין ענת ועמיחי התלי, ועודד בן עמי שראיין אותי אתמול, לבין ה-so-called עיתונאים במרכאות כפולות בערוץ 14, זה שאתם כולכם, גם כאשר האינטרס שלכם עכשיו הוא לשמור על הדמוקרטיה, ואני לא מכיר אותך באופן אישי, כן, אבל באופן כללי, לא לתת לאף אחד לשחק עם השיטה הדמוקרטית ועם עצמאות בית המשפט, וכן לבצע ועדת חקירה אמיתית, בלתי תלויה של אירועי השביעי לעשירי. למרות זאת, אם יהיה מידע שאתה כעיתונאי או ענת כעיתונאית, תחשבו שהוא צריך לחשוף אותו בפני הציבור כי הוא לא תקין, למרות שזה לא תואם את האינטרסים שלכם, באותו רגע אתם תעשו את זה. ואני עושה אותו דבר. זה ש... אני רוצה שנתניהו יעוף לנו מהחיים הציבוריים לכל הרוחות. וזה שאני רוצה שההליך המשפטי הזה בירושלים יעשה צדק באשר הוא, זה לא אומר שצריך עכשיו בשביל זה, כמו שמנדלבליט הציע, לטעטה מתחת לשטיח, התנהלות חמורה ביותר של הפרקליטות והמשטרה. ואתה יודע, זה לא בחקירה שתפסו איזה שיקור בדימונה בלילה, ואף אחד לא יודע שדפקו לו מכות.
2: ברור לגמרי, כן, זאת חקירת ליבה בתוך מערכת אכיפת החוק הישראלית.
0: אבל אתה רואה גם... יש גורמים הכי בכירים, עמיחי, והם מעיזים לעשות כזה דבר, אז שער בנפשך מה הם עושים למישהו שהוא לא קוראים לו נרחפת, והוא לא מתראים אצל עמיחי התלי.
2: זהו, כי דברים נוספים אתמול שעולים במהלך העדות של מנדלבליט, גם, קודם כל הוא שהוא לא היה בקי בחומר, כן, אותם כמה מאות כתבות באתר וואלה, הוא לא באמת עבר עליהן, ונעשו כל מיני פעולות חקירה אחרות, מעבר למה שקשור אליך, שגם הם דרושות אישור וחתימה מפורשת של הממש, והוא כאילו אישר אותן, אולי אישר, אולי לא אישר, ואם אישר, אישר בעל פה. מה זה אומר על תיקי נתניהו בעיניך?
0: זה אני לא יודע. אתה יודע, זה שיש פעולות חקירה לא חוקיות, זה עדיין, לא, בטח אני לא יכול לקבוע, אין לי את התמונה כולה, אני גם לא אובייקטיבי, הרי אני פתינה, אז באמת, אני חושב שזה לא ראוי שאני אביא, אני אומר לך שאתה יכול להיות שקט לחלוטין עם השופטים שם, שהם אנשים ישרים ומקצועיים, שהם בסוף, שיעשו את העבודה שלהם, אבל, תשאל את עצמך, איך זה שאת כל התביעה הזאת, מנהלת יהודית תירוש, מספר שתיים בפרקליטות הכי הכי הכי משפיעה במדינת ישראל, פרקליטות מיסוי וכלכלה בזמן הרלוונטי, שלא נשאלה מעולם מדוע היא אישרה את התרגיל הזה, והיא ממשיכה, לפני ומאחורי הקלעים, בכל פעם שעולה עד שם במשפט, שקשור לתרגיל החקירה, היא משתוללת ומתנפלת ומנסה לעצור את חקר האמת לגבי מה שהיא בעצמה עשתה. למה לא נפתחה חקירת מחש נגדה?
1: ניר, אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם לא היה נכון לדחות את עדות מנדלבליט לאחרי הבחירות?
0: שמי ענת, את יודעת, זה באמת שאלות, את כאילו קוראת אותי מבפנים, משום שבוודאי שיותר חשוב לי פי מאה, מהנקודה שאנחנו דברים עליה עכשיו, זה שנחזור לחיים שפויים, ולמדינה שעומדים בראשה אנשים שאכפת להם מאיתנו, מהציבור, ולא משרידותם האישית, וחירותם האישית, וכך הלאה. אז ברור שהרבה יותר חשוב עכשיו שהאג'נדה תהיה גיוס חרדים בוועדת חקירה ממלכתית, זה כן או לא ביבי, ופנינו לאן כמדינה. אז נכון, האג'נדה הזאת היא כנראה נוחה לנתניהו ליום או יומיים, אבל זה טבעם של בחירות. השחקנים משני הצדדים הם מאוד מאוד מקצועיים, הם יודעים להטות את הקו אחד לטובת, לצד כזה או אחר, ותהי בטוחה שעמית חדד בחר לזמן את מנדלבליט בעיתוי הזה לפני הבחירות, מה הסיבות שעכשיו את ניחשת.
1: ניר חפץ, תודה רבה ניר.
2: תודה רבה.
1: תודה שדיברת איתנו.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
1: הצטרף אלינו הפרופסור ירון זליחה, מפלגת המילואים ניקים והכלכלית. ירון זליחה, שלום, תודה שאתה איתנו.
4: בוקר טוב.
1: ארבעה מנדטים אתמול, סקר של תחילת השבוע, 15 ימים לבחירות, זה בקושי עובר, אתם עלולים עוד להשפיע על איזשהו צד?
4: קודם כל, גם בסקר של אתמול אנחנו קולות ספורים מחמישה מנדטים, ובסוף השבוע האחרון, בסקר הכי גדול שנעשה פה מתחילת מערכת הבחירות עם 1,800 משתתפים בישראל היום, היינו עם קולות ספורים מתחת לשישה מנדטים. אנחנו רואים את תהליך ההתחזקות, אנחנו גם מנתחים את קולות המתלבטים, חבויים שם עוד שני מנדטים של הכלכלית, אנחנו יכולים להגיע לשבעה מנדטים בבחירות ולהיות לשון המוזניים, והסיכוי היחיד לממשלה ציונית מתפקדת שמצד אחד לא נשענת על מפלגות ערביות ומהצד השני גוש חוסם להשתמטות.
1: עם מי אתם הולכים? אתם הולכים או עם אלה או עם אלה? כלומר, אתם קנדידטים לשני הצדדים?
4: קודם כל כן, אבל השאלה עם מי אנחנו הולכים, אני חייב לומר לך, היא טיפה מוזרה בעיניי, כיוון שהרבה יותר חשוב היא לאן אנחנו הולכים, מאשר עם מי אנחנו הולכים.
1: לא, זה חשוב, אנחנו כי הולכים... אנחנו רואים שעכשיו יש תקו, ואתמול כבר גוש נתניהו עובר את גוש השינוי, אז זה כן משמעות.
2: ובזה כן. עוסקת כל המערכת, כן, אומר לנו יאיר לפיד בתחילת השעה, בנימין נתניהו אפילו לא יהיה ראוי להיות שר אוצר אצלנו.
4: קודם כל, הוא באמת לא ראוי להיות שר האוצר, מכיוון שבכמעט 20 שנים האחרונות שבהם הוא הוביל את הכלכלה הישראלית בתפקידיו השונים, ובעיקר כראש ממשלה, הוא דרדר אותנו, הרי מחירי הדיור עלו בתקופה הזאת פי שלושה. הוא גרם לכך שהמחירים בסופר, הבנקאות, הביטוח, הרכב, הפקירו את הצעירים שלנו. אז כן, מי שראוי להיות שר האוצר זה רק אדם יחיד, אני. ואני צריך להוביל את תיק האוצר, כדי להוריד את יוקר המחיה, ואת ההון להילחם בהון שלטון ובשחיתות.
1: נדמה לי שנתניהו דווקא היה שר אוצר מצוין.
4: תראי, הוא היה שר אוצר מצוין כשאני ליוויתי אותו. אבל את יודעת, אני הייתי 5 שנים באוצר, שמתוכם רק 2.5 שנים נתניהו היה איתי. אני המשכתי עוד 2.5 שנים עם אולמרט ועם הירזון, ועם עומרי שרון ואריאל שרון. והכלכלה פרחה איתי, אבל מה הוא עשה בלעדיי ב-20 שנה האחרונה? אנחנו כולנו יודעים.
1: יפה. עכשיו, אתמול עוד סקר אחד, ששוב מצביע על זה, שב4 השנים האחרונות, כל הכלכלה שלנו היא דרדרה, והמחירים קפצו. איך אפשר, בוא נאמר, איך אפשר איכשהו לצמצם את זה? שזה לא ייראה כמו שזה נראה, ונוכל ללכת לסופר נגיד בשקט, ולגמור את המשכורת, את החודש עם המשכורת?
4: ענת, זה לא שאפשר לצמצם את זה, אפשר להפוך את זה. אנחנו יכולים להוריד את המחירים בסופר בעשרות אחוזים. אנחנו יכולים לשבור את המחירים בבנקים, ובביטוח, וברכב. והתוכניות הכלכליות שלי מפורטות באתר המפלגה הכלכלית, ואני מציע לכל המאזינים שלנו או להיכנס לאתר או פשוט לצפות במקש הכסף עם ירון זליחה ביוטיוב ולראות בדיוק מה אני הולך לעשות. ואם רק תתני לי דוגמה ליום הראשון, ליום ההלם והאימה שאני מתכוון לעשות פה למונופולים וליבואנים הבלעדים, אני הולך לבטל את כל המכסים, את כל מכסות היבוא, אני הולך למנוע מהמונופולים ששולטים על הייצור המקומי להשתלט גם על היבוא ולחסום אותו.
1: אתה לא יכול עם 4-5 מנדטים לעשות את זה, ירון זליחה. עכשיו, כשאתה אומר את כל הדברים האלה על נתניהו, איך אתה אומר שהוא עדיין אופציה שתשבו איתו?
4: רק תרשי לי לענות קודם כל לחלק הראשון בדברים שלך. נפתלי בנט עם 6 מנדטים דרש וקיבל את רשות הממשלה. אנחנו, כפי שאמרת, שני הגושים שווים פחות או יותר בגודלם. אנחנו הולכים להיות לשון המוזניים, והסיכוי היחיד לממשלה ציונית שתהווה מצד אחד מלחמה נחושה ביוקר המחיה, ומצד השני גוש חוסם להשתמטות.
1: Okay. איך תשבו עם נתניהו כשאתה אומר את כל הדברים האלה נגד נתניהו? שגם שר אוצר הוא לא יכול להיות. אגב, הוא לא יכול להיות שר בגלל כתבי אישום, אבל זה כבר סיפור אחר.
4: קודם כל, אני גם אמרתי דברים מאוד חמורים על גדי אייזנקוט. תסתכלי מי הם התורמים שלו. כל חבורת ההון שלטון שהתייצבה מאחורי אהוד אולמרט, ושאני נלחמתי באישית עד שאולמרט הגיע לכלא, הפלא ופלא, התייצבה מאחורי גדי אייזנקוט. לכן אני אומר לך, זה לא משנה עם מי אנחנו נלך, זה משנה לאן אנחנו נלך. וכאשר אנחנו נהיה לשון המוזניים, שני הצדדים יצטרכו לרקוד לפי החליל שלנו.
1: ראוי שנתניהו יקים ממשלה אחרי השבעה באוקטובר?
4: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
1: האם ראוי שנתניהו יקים ממשלה אחרי השבעה באוקטובר?
4: מה שראוי הוא, זה שאנחנו נוביל את הממשלה.
1: לא,
4: וזה מה שאני מבטיח לך שיקרה. אנחנו נחזיק את תיק האוצר.
1: אז עזוב רגע, אני שואלת אותך, האם ראוי שנתניהו יקים ממשלה אחרי 7 באוקטובר?
4: תראי, השאלות האלה נועדו להנדס אותנו לגוש. אנחנו לא משחקים במשחק הכיסאות הזה. אנחנו לא מוכנים להשתתף במשחק שכל צד מתיח אשמות בצד השני, כאשר שני הצדדים צודקים במה שהם אומרים אחד על השני. אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. במקום להפחיד את הציבור ממה יקרה עם הצד השני על אל השלטון. אנחנו לא עוסקים בהפחדות, אלא במה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים להחזיק את תיק האוצר כדי להוריד את יוקר המחיה אחת ולתמיד.
2: אז זה בזווית שלך.
4: יש 70,000 צעירים שעוזבים את הארץ מדי שנה כבר 3 שנים. אני רוצה להחזיר אותם ארצה.
1: אוקיי.
4: בדרך להחזיר אותם
1: אנחנו
4: ארצה,
1: מתקרבים
4: יוקר לסיום. המחיה.
1: חצי שאלה, טלי, ונסיים.
2: לא, אז רון, זה לך, האם אתה תתפצל מיועז הנדל, זאת אומרת, בעצם אחרי הבחירות, כי אתה מדבר על דברים מסוימים, או על דברים אחרים, האם זה יכול להתכנס ביחד, אם אפשר תשובה קצרה?
1: תשובה קצרה, 15 שניות.
4: אנחנו מתכוונים לנהל מסע ומתן קואליציוני ביחד, וכפי שאמרתי, מצד אחד, הפחתת יוקר המחיה, ומצד השני, בעת ובעונה אחת, גוש חוסם להשתמטות.
1: אוקיי, פרופסור אירון זליחה, המילואימניקים והכלכלית, תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: מה המצב?
6: באיזה תחום? יש לי כל מיני עניינים, אז אני שואל, כאילו, למה אתה מתכוון?
5: בגדול, מה קורה?
6: בוקה ומבולקה פה, עצרו את ראש העיר כפר סבא, זה לידי, זה מולי, זה כאילו, יש לוכחת כבר את גלימותינו בעוד השרון.
5: כן.
6: בהתחלה שמעתי שר, אמרתי, מה, לקחו לנו את שר? אבל זה לא השר שלנו.
5: הבנתי. טוב, הרייטינג אתמול, הפטריוטים 9-8, מהדורת 14-7-8, חדשות 13-4-4, הארץ המובטחת, זה תוכנית שם 4-6, חדשות 12-11-4, המטבח המנצח 14, חדשות 11-3-6, קופה ראשית, 6-2 נמוך מאוד, קופה ראשית, מעניין.
6: מצבם טוב, אם 6-2 נמוך להם, אז מצב ממש טוב.
5: טוב, מה? נראה לי מיצינו, לא?
6: אפשר להתפזר בגדול.
5: נכון? לא, אני אומר התוכנית, כאילו. השילוב, אתה ואני.
6: אני, תשמע, איך אומרים, ראיתי אור, נכנסתי, אתה היית פה קודם.
5: כאילו...
6: מי היית? בואי, מי?
5: נראה לי הגענו, כמה שנים אנחנו ביחד? 7?
6: 7-8.
5: 7 שנים. נראה לי ש...
6: טוב שלא 6-7.
5: נראה לי שמצינו את העניין. כלומר, בוא, עד הבחירות אף אחד לא יחתוך, כי צריך לעשות את העבודה, אתה עושה את שלך, אני עושה את שלי. אבל בוא, אני כבר לא מרגיש שאני יכול לשדר עם בן אדם כמוך. אתה במילא כל הבייס שלך אומר לך, אל שדר עם בן אדם כמוני. נעשה את הבחירות, נראה מי מנצח, ונעשה חושבים אם אנחנו חזלשים את האירוע, לא?
6: א', זה מצחיק, כי זה בדיוק הסיכום שסיכמתי לפני כמה חודשים עם המנכ״ל. תראה איך הדברים קורים בסוף ומסתדרים.
5: כן.
6: שהייתה פה איזו תקופה שלא הייתי, שעזבתי, שהיו לי בדיוק האירועים האלה, ואז סיכמנו, אתה יודע מה, יש בחירות, נגיע לבחירות ונעשה חושבים. אז הנה, קודם כל התפרץ על דלת מאוד פתוחה.
5: מצוין.
6: שנית, רגע, נו, קיבלי, מה אתה רצית להגיד עוד משהו, לא רק... מה אמרת? תזכיר לי, כי רציתי להגיד עוד משהו על זה.
5: אמרתי שאני מרגיש שאני כבר לא מסוגל לשדר עם בן אדם כמוך. אתה, הבייס שלך אומר לך שאתה לא יכול לשדר עם בן אדם כמוני. אז אני חושב שהגענו לפרקנו. אתה מבין?
6: כן, חבל שהגענו לפרקנו מאוחר כל כך. אבל אם כבר אתה מעלה את זה, אני אגיד לך מה אני עונה לבייס שלי לפני שאני חוסם אותו. בכל פעם שאומרים לי שאני מנרמל אותך, או שאני נותן לך פתחון פה, או שאני נותן לך את המיקרופון, שהוא שייך לי כידוע. מה שאני אומר זה הדבר הבא. אני אומר שבעידן הזה, שבו כל שבט בישראל, לא רק בישראל, אגב זה בעולם, קלו בתוך בועת תקשורת אטומה, ובכלל לא קשוב, לא יודע, לא שומע ולא מאזין לצד השני, והתומכי נתניהו האדוקים כלואים בבועה שבה העיקר זה ערוץ 14, גלי ישראל, ועוד כמה מקומות וקבוצות וואטסאפ, לא קוראים את התורים שלי במעריב בוואלה לצערי, ולא עוקבים אחרי רשתות שלי, ולא אולי כנראה רובם גם לא צופים בי בערוץ 12. המקום היחיד שבו אני יכול לדבר איתם זה פה, ואני לא אומר את זה באלמה, כי הם פונים אליי בהמוניהם ב7-8 שנים האלה, בהמוניהם בכל המדיות, בכל הפלטפורמות, בכל האמצעי, שהיום אתה יודע, אתה מקבל הודעה, אתה לא זוכר איפה, אם זה בטיק טוק, או בפייסבוק, או באינסטגרם, או בוואטסאפ, או במייל, אבל בהמוניהם. ואני לא יודע כמה מהם הצלחתי לשנות את דעתם, אני כן יודע שכולם חשבו קצת, ונחשפו לאמת, כפי שאני רואה אותה. וזו הסיבה היחידה שהייתי פה. וכמו שגם אתה הגעת להרגשה הזו, גם אני בשיחה שלי עם המנכ״ל לפני כמה שבועות או חודשים הגעתי להרגשה הזו. אנחנו לפני בחירות, אז כך אמרת, נעבור את הבחירות ונחליט.
5: סבבה,
6: בוש, זרמתי לגמרי.
5: מעולה, יפה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: יוסף חדד, שלום, עמך ישראל.
7: שלום.
5: מה המצב?
7: חזרתי בדיוק מלונדון אחרי שראיתי אלפי אנטי-ישראלים מנסים לשחטט את ההיסטוריה של השביעי באוקטובר ולמעשה למחוק אותה. צעקנו שם, נלחמנו שם, אז אני חושב שזה הזמן למעשה להמשיך במלחמה הזו עד הסוף, ואת זה אני מתכוון לעשות.
5: טוב, מה עם המפלגה? אתם חלק עוברים, חלק לא עוברים, מה קורה? אז וינטר היה אצלי, אמר שהוא יהיה אחראי לא לפגוע בגוש, ופתאום עכשיו הוא אומר שהוא ירוץ בכל מקרה, אז אתה יודע, השמאל חוגג.
7: אז אני חושב שההפך הוא הנכון. כל אלה שרוצים באמת מחנה ימין, ומחנה ימין חזק, פטריוטי וציוני, אז הוא מבין שהחגיגה היא אצלנו, במיוחד אם אנחנו, מה שנקרא, מחזקים את עמך ישראל, ומחזקים את מחנה הימין. זה דבר מאוד מאוד פשוט. פשוט המתקפה עלינו, פעם אחר פעם אחר פעם, כשאני רוצה להגיד, זה פשוט שקר מוחלט. שקר מוחלט,
5: מה?
7: כל מה שאומרים על המצגה שלו, אבל אני מוכן לפתוח את זה איתך, תביא לי כל דבר ודבר.
5: מה שקר?
7: לא נשב תחת
6: ליברמן,
7: לא נשב תחת ליברמן. לא נהיה בנט שתיים, לא נהיה בנט שתיים. את הדברים האלה חזרנו ואמרנו עליהם אלפי פעמים.
5: בוא, אבל יש ציטוטים שלכם. יש ציטוטים שלכם שאתם אומרים.
6: יוסף, תן להשחיל שאלה. יש את הציטוט שלך על מדינה פלסטינית, אז וינטר אמר לנו בפגוש שרק חמור לא משנה את דעתו, שינית את דעתך. ויש גם ציטוט שלך על עזה. אני לא זוכר, נדמה לי מיכאל שמש אלה, שצריך לשקם את עזה אחרי, כאילו מדבר כמו יאיר גולן פחות או יותר. כל הדברים האלה, אגב, וינטר אמר לנו, לא ידעתי לפני, לא עשיתי בדיקה.
7: בן, אני חושב שיאיר גולן לא היה מציע לפני שכולם מכניסים את הסוגיה הזו ואת האמירה הזו שלי על עזה, לא היה, הייתי מציע להכניס את הארבע שלבים שהצעתי לפני כן, כדי שכולם פה מה שנקרא, ירדו להם השערות. כי הדבר ראשון שאמרתי, צריך כיבוש מלא של עזה כדי לנצח, ולמעשה להביס את חמאס, ואת זה לא עשינו. אחר כך אמרתי, ברגע שאנחנו מביסים את חמאס, כי אנחנו שולטים על כל סנטימטר בעזה, אנחנו עוברים לשלטון צבאי. אלה חלק מהדברים שאמרתי באותו רעיון, ואף אחד לא מביא אותם. ואחרי שאנחנו עוברים לשלטון צבאי מלא, אנחנו שם מבדים טוב מאוד שכל מי שאנטי-ישראלי הולך להיות מה שנקרא או מחוץ לעזה או למעלה בגיהנום. ורק אחרי זה, כשהחמולות בעצם הם אלה שיקבלו, אנשים לא מבינים בעזה, בעזה זה ראש חמולה הוא מנהיג של אלפי אנשים, ולכן ברגע שאנחנו הולכים לאותם אנשי חמולה, אבל אומרים להם, יש לכם פה פתרון מאוד פשוט, או שאתם אומרים שאתם איתנו, ואתם מוכנים לחיות לצד מדינת ישראל, או שאנחנו מפרקים את ראש החמולה, עד שיגיע ראש חמולה שיסכים לזה.
5: תגיד, תגיד.
7: רגע, שנייה אחת. אלו הדברים שנאמרו ב-2024, ואני חייב שוב להגיד ולחזור על הדברים האלו, כיוון שאנשים מתאים, ואנשים לא מכניסים את זה בקונטקסט. אני אגיד לך עוד יותר מזה. אתה יודע מה?
6: אתה אומר אנשים, יוסף, זה לא אנשים. יוסף, תעצור שנייה. זה לא אנשים. זה נתניהו שהולך לכם על הראש. וינטר אמר בשבת אצלנו, ביבי קפוץ לי.
7: השאלה היא, אם אתה מבין...
5: לא, עזוב את עזה, עזוב.
6: יש לכם קמפיין,
7: השמדה... בבקשה, לא נגיד ספינים לכם.
6: יוסף, אתה לא מסוגל לשמוע שאלה?
7: אתה מסתכל חלק מהספין הזה, אתה מבין את זה, נכון? ברגע שאתה מהדהד את זה ואומר את מה שאומרים, בלי להביא את כל הקונטקסט.
6: אתה לא מסוגל לשמוע שאלה, בלי להתחיל רצף כזה אינסופי, שאני לא מצליח להבין אותו.
7: בבקשה, בן, בבקשה.
6: העובדה הפשוטה היא, אידיאולוגית על הראש. האם אתה מסוגל להסביר לי את זה? האם אתה מסוגל להסביר לי למה? אני אגב לא מבין את הנרטיב הזה.
7: אני כן מסוגל להסביר לך למה. משום שאנחנו, עמך ישראל, כשאמרנו והצהרנו שאנחנו מפלגה ימנית, ציונית, פטריוטית, שבאה עם רוח חדשה, ואנשים לא אוהבים שמזיזים להם את הגבינה ומביאים רוח חדשה, שתהפוך את הכל גם האופוזיציה דרך אגב. עכשיו אנחנו גם לא בכיס של אף אחד. אמרנו, אנחנו רוצים הסדרת מעמד המשרת, דיברתי על זה אלפי פעמים. לא רק זה אני אגיד לכם, למה אתם חושבים שמשרתי המילואים והחיילים הסדירים שמצביעים לליכוד?
6: איך לא בכיס של אף אחד אם אתם ממליצים על נתניהו? אתם גם, וינטר אומר גם גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, ואז הוא לא פוסל את גולדקנופ.
7: אבל אתה יודע, זה בדיוק העניין.
6: ככל שעמך
7: ישראל תהיה יותר גדולה, יהיה לנו את האפשרות להשפיע. עכשיו, אני בשוק על זה שמדברים על נושא מחנה הימין, מחנה הימין, לא גוש הרלביסטים וגוש הפביסטים, מחנה הימין. וכל הזמן אף אחד לא מזכיר, במיוחד אלה שתוקפים אותנו, עוד גולדקנופ שהוא מוכן לקחת את המנדטים שלו, והוא בעצמו להעביר אותם, הוא הרי הצהיר שהוא לא ימין.
6: מזכירים אותו, הבעיה היא שאתם לא פוסלים אותו, אתה פוסל את יער גולן, כן, ואת גולדקנופ, את החרדים הלא ציונים אתה לא פוסל.
7: שאלת אותי את השאלה הזאת גם בפגוש את העיתונות, ואני הסברתי לך ואמרתי לך בדיוק, שמספרית אנחנו לא יכולים, לא יכולים, וגם הצהרנו כבר, לא נשב לא תחת ליברמן, לא נשתף פעולה, לא עם המשותפת, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס. וכן, אם אתה אומר לי על הדמוקרטים, עם כל הכבוד, גם שם אמרתי לך את זה, דאבי לסקי שמגינה על אהד תמימי, מספר 10, תומיה בשיר, שמשווה בין מתני אושוויץ לעזה, לא, לא, לא, אי אפשר.
5: אבל בסדר, אבל אתם מדברים...
7: משפט אחרון, ואם אני רוצה לקדם אידיאולוגיה ימנית, אז אנחנו צריכים לעשות את זה במחנה הימין, ואם אנחנו רוצים לקדם אותה, מבלי שגולדקנופ הוא שיקבע, אז אנחנו רוצים להיות הכי חזקים שיש והכי גדולים שיש, כדי לקדם מחנה ימין.
5: אבל אני שומע את וינטר כל הזמן אומר שהוא רוצה ממשלת ימין בלי גולדקנופ, כלומר, מה הוא רוצה שליברמן, כאילו, אחדות עם ליברמן, ומה, כאילו, עם מי, מה הוא רוצה?
7: וואלה ינון, להגיד לך את האמת, לפני חודשיים, ראש הממשלה, שאייזנקוט השווה אותי למנסור עבאס, רק בגלל ששנינו ערבים דרך אגב, שזה גזענות פרופר, ראש הממשלה בא ועלה עם סרטון ואמר, יוסף חדד, גיבור ישראל, איך אתה בעצם על מעז להשוות אותו? ולמה אני אומר לך את זה באותה נשימה על השאלה הזו? כי באותו סרטון הוא אמר, אני אפעל להקים ממשלה ימנית רחבה. אז בבקשה, ינון, תעזור לי למה ראש הממשלה מתכוון.
5: אוקיי, אבל ראש הממשלה אומר שזה יהיה על בסיס הגוש, אתם אומרים בלי גולדקנופ.
7: אנחנו, אז אני אגיד לך, אנחנו אמרנו שגולדקנופ לא יהיה אצבע 61 והקובעת, אלא עמך ישראל.
5: אוקיי, אבל אתם קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה. אתם ממליצים על נתניהו?
7: זה מה ש... יש לך ספק. הרי אמרנו את זה, אבל כמה פעמים אנחנו נגיד את זה?
5: אוקיי.
7: שאופר וינטר אמר את זה.
5: אבל עכשיו אתם מתחילים לעשות כל מיני התניות. עכשיו אתם מתחילים לעשות קודם כל התניות. אנחנו רוצים חוג גיוס כזה.
7: אבל
5: גופר
7: רוצה לך גם התניות, יונון. למה אתה לא נכנס בו, אחי? באמת אני שואל.
5: כי אני יודע שבסופו של דבר, אגב, גולדקנופ הוא מאוד חריג, כלומר, גם ביהדות התורה הוא מאוד חריג, זה גור שהם חריגים, אני מבין שגם המודיע, העיתון שלהם, לא, המודיע לא עובד, המודיע, אני גם אומר שהמודיע לא עובד בשביל הבחירות, זה באופן חריג, הם רוצים כנראה, שוב, גור כנראה מתנהלים בצורה, מה שקשה להבין אותה, אבל זה רק גור, זה רק גור,
6: אנחנו מדברים על הגיוס, לא על הבחירות. בגיוס כל החרדים אותו דבר.
5: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
7: אני אומר, להפוך את יוסף חדד למשטאפ.
5: לא, אתה יודע, לא, חד משמעית לא, ואתה יודע שאתה היית אצלי, ונתתי לך את כל הכבוד, ומגיע לך,
7: ושפו,
5: לא, לא, אבל עם כל הכבוד, אתם מסכנים את הגוש, והדבר הכי חשוב כרגע, כן, הוא שהימין יישאר בשלטון. כי אם השמאל ינצח, כן, אנחנו יודעים שכל תרבות ההכלה והקונספציה הביטחונית, זה כל האנשים שרצו להפסיק את המלחמה. כל האנשים שכל המלחמה אמרו להפסיק אותה, להיכנע לחמאס.
7: נו, שים לב, כל פעם שעמת ישראל עוברת בסקרים, דווקא מחנה הימין...
5: לא בכל הסקרים אתם עוברים, לא נכון, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
7: בערוץ אחד שוב עברנו.
5: לא, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
6: אשמח לשאול שאלה.
7: בכל הסקרים האלה אנחנו מציבים 4-5 מנדטים.
5: לא, לא נכון, לא נכון, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
7: רגע, וכשגם לא סוקרים טוב את החברה הערבית, במיוחד את הקהילה הנוצרית, שאני אומר לך, בעקבות ההתקפות עליי, ובעקבות שראו שהרבה אנשים מהחברה היהודית, שפשוט קמו והגנו עליי, הם אומרים, בוא יוסף, אתה עושה היסטוריה. אני רואה את מדינת ישראל, המדינה היהודית, כולם מדברים על אותו בחור ערבי ישראלי שבא לשנות היסטוריה כאן, שהוא גאה בזה שהוא ערבי, גאה בזה שהוא ישראלי, גאה בזה שהוא נוצרי, וכן, אנחנו רואים איך יהודים מגינים עליך, ואתה יודע מה, ההתקפה הזאת גרמה לנו עוד יותר להתחזק להצביע עליך.
5: לא רואה את זה בסקרים, אני לא רואה את זה בסקרים. טוב,
6: טוב, אני רוצה לשאול שאלה בבקשה.
5: יוסף, בסדר.
7: יוסף.
5: תודה רבה, יישר כוח.
7: תודה,
5: שלום, תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
2: נעבור עכשיו
8: לחבר שלך.
2: לחבר שלך גם.
8: היה פעם.
2: שכן שלך.
8: שכן, כן, שכן.
2: אביעד גליקמן היקר והתותח.
8: שבע דקות בגן עדן. שלום.
9: לא, אם תרצה יותר, ראה.
2: מצב עדות מנדלבליט ומצב התיקים.
8: רגע, בוא נדבר שעכשיו מה שקורה, בוא תתן לנו עדכון. כרגע חדד חושף מסמכים שאלי לוי, ראש רשות ניירות, החוקר רשות ניירות הערך, בעצם כבר בתחילת יולי 2017, שואב מיילים של שאול אלוביץ' ונתניהו, וזה לא היה, וזה למשל לא היה אישור.
9: לא, לא, לא, של שאול אלוביץ' ונתניהו, של שאול אלוביץ' אחרים,
8: כן.
9: והוא באותה נשימה מטעה את מנדלבליט בגלל זה.
8: מטעה? רגע, לא הבנתי. למה מטעה?
9: אז תן לי להסביר. כי הוא אומר למנדלבליט שהפרקליטות הסתירה מנו מסמכים שתורבי העיד במשפט שהוא לא אמר לפרקליטות מילה, והוא עשה דברים על דעת עצמו, שבאמת זה להפיק מיילים.
8: אני חושב שזה, אגב, אלי לוי די ברור, שגם במהלך המשפט שמענו את זה, שהיה לו סטטוסים עם ליאת בן ארי ועדכון, אבל בוא נדבר קצת על מה
2: שהיה אתמול. האם התיקים קרסו? האם עדות מנדלבליט
8: קריסה? אלר, לא, אנחנו לא נעבוד את זה בשאלות רחבות, כי זה מטומטם. אנחנו נעבוד בשאלות ספציפיות על מה שהיה אתמול, כי מה שהיה היום עדיין כולנו נקרא. מה שהיה אתמול כבר קראנו, נכון? זה מקובל עליך, גליקמן?
9: אני מקובל מה שתרצו, גם...
8: יפה, אני רוצה לשאול אותך...
9: גם אתמול וגם היום.
8: יפה. והשאלה אחת, באחד האירועים הגדולים, אני מילא על האישורים, וכמובן הפצצה של סוף היום, אבל בוא נדבר רגע על החקירה של ניר חפץ, ראיתי אתמול גם את ניר חפץ מתפוצץ בערוץ 12 על זה. בעצם מה שמתברר, בניגוד לעמדתה, בניגוד ולשקר של הפרקליטות, בגלל זה תירוש כעסה, שלא רק שהמשטרה לפני ישבה עם הפרקליטות לעשות התרגיל, היא גם ישבה אחרי זה כדי לחסות על זה. אני צודק או טועה?
9: לא, הפרקליטות ישבה לפני כן לעשות ישיבת סטטוס של המשטרה, יחד עם השתתפות שתי פרקליטות, ששם מדברים בישיבות סטטוס, לא פורטים איזה תרגיל. נאמר שהולכים לעשות תרגיל לניר חפץ עם המקורבת, תרגיל שכמובן אסור לנו לפרט בגלל צו איסור פרסום, בניגוד לאחרים, אנחנו שומרים על הצו, צריך להגיד שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בכוונה הפר את הצו.
8: לא הבנתי, מה יותר חמור? רגע, שנייה, בואו, בגליקמן, מה יותר חמור? השימוש בתרגיל פסול או הפרסום של התרגיל הפסול? סתם שנבין.
2: בפרסום אתה חושף את הפרט שנוהג לפגוע בחפץ.
8: אבל רגע, אתה טוען שנייה, אתה טוען שבסטטוס, בשיחת סטטוס, כי אני קיבלתי מידע אחר משוטרים שהיו שם, שבשיחת סטטוס לא נאמר שיביאו את המקורבת שקראתי, כי צריך פה צו של צו שהפרקליטות צריכה לתת למשטרה. אתה רוצה לומר שהפרקליטות...
9: לא, איזה צו הפרקליטות צריכה לתת למשטרה?
8: לא, היא צריכה לתת לאישור להזמן את הבחורה הזאת, היא חפה מפשע. למה לא? רגע, אתה אומר שלא? רגע, תן לי להבין, אתה אומר שבסטטוס בכלל יהודי תירוש לא ידע מה המשטרה הולכת לעשות.
9: אני לא יודע מה היא ידע או לא ידע. הם אומרים שכן. שלא צריך אישור, לא, הם אומרים שלא.
8: היא השתתפה באישור, רגע, לא הבנתי.
9: אני אומר שאלי הסייג, מי שחקר, והיה יחידה לחפר כלכלית, אמר בעדות שלו, לא אני, הוא אמר בעדות שלו, שהוא זה שאישר את, את העניין הזה שם קורבת, ואני לא מבין מאיפה הבאת את זה שצריך צו.
8: לא אמרתי שצריך צו, אמרתי, אמרתי צו.
9: הרגע אתה אמרת את זה.
8: גליקמן, תראה, זה קצת דמגוגיק, אתה מבין בדיוק למה התכוונתי. צו,
9: כן,
8: לא, גליקמן, גליקמן, אתה מתחמק. אני שואל שאלה פשוטה. צו במובן שהפרקליטות מאפשר, עומדת מעל המשטרה, היא הגוף
9: שמדריך את המשטרה.
8: יפה, אז למה הם השתתפו? אז למה הם אחר כך יושבים? עובדה, יושבים לפני ואחרי.
9: בישיבות סטטוס, הרבה פעמים משתתפים גם פרקליטים.
8: כלומר, המשטרה יכולה לעשות מה שאתה אומר, המשטרה, לא הבנתי. המשטרה, אז רגע, ופעולה כמו סחיטה של אדם. שנייה, תן לי שאלה. סחיטה של אדם.
5: חפרת.
8: לא, לא, אלר. סחיטה, אתה אומר, זה הפרקליטות לא ידע, זה רק המשטרה עשתה בלי.
9: יצא קצת מפרופורציה.
8: אולי אם היו עושים אותו לאשתך ולך, אז היה כן מוציא מפרופורציה.
5: אולי אם גליקמן לא היה עובר עבירות פליליות,
8: אני לא יודע אם הוא עבר עבירה, אני לא יודע על מה אני חפץ עבר. בסוף לא העמידו אותו לדין בכלל.
5: בגלל שהוא הפך
9: לדין.
8: לא, לא, גם לא היה מה להעמיד אותו לדין.
9: כן, כן, כן,
8: את הרי לדין. מה הטענה כלפה?
5: אדם חף מפשע לא הופך לדין.
8: לא הבנתי.
9: לזרוק סיסמאות ולא לעמוד. אני חפץ לא העמידו לדין, כי הוא עד מדינה.
8: אז רגע, למה?
9: רגע, כנראה שאתה לא יודע, אתה רוצה לי להסכים. משמעות שמישהו שעד מדינה, זה שהמדינה חתמה איתו הסכם, שהוא לא יעמוד לדין, בגלל שהוא מספק מידע כזה או אחר, על דמויות כאלו ואחרות.
8: אצל ניר חפץ לא היה.
9: נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
8: נכון, וניר חפץ, אביעד גליקמן, אביעד גליקמן, תראה, השיטה הזאת היא, שאתה לא עונה על מה ששואלים אותך.
9: למה?
8: אני אסביר לך משהו. לא, לא, לא, אתה לא עונה על מה ששואלים
5: אותך.
8: אתה מפריע לו.
9: כל הכבוד, אני לא בחקירה נגדית.
8: אבל תראה, אתה לא בחקירה נגדית, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. אני שואל אותך על ישיבת הסטטוס. לא, כי אני אגיד לך למה. כן, אוקיי, בשביל. אז למה אחר כך, שיהודי תירוש יודעת שהמשטרה עשתה את זה, ויודעת שהייתה בישיבת סטטוס הזאת, למה היא מבקשת להעביר את החקירה הלא חוקית למחש? והיא לא מספרת שהייתה בקבלת ההחלטה. היא הייתה בניגוד עניינים.
9: מי ביקש להעביר את החקירה למחש באותה ישיבה?
8: בישיבת פרקליטות. לא, לא, לא.
9: אתמול מנדלבליט אמר
8: גליקמן, גליקמן, גליקמן. גליקמן, אנחנו מדברים על שני סטטוסים. אני יודע דבר אחד. אני יודע דבר, אני שואל אותך שאלה. שאלה פשוטה, זוב, אתה יודע מה אני ככה. הייתה ישיבה לפני התרגיל? יהודי תירוש הייתה בה. הייתה ישיבה אחרי התרגיל, יהודי תירוש הייתה בה. בישיבה שאחרי התרגיל, למרות שיודעים מה היה בתרגיל, הם מעבירים את החקירה למחש, למרות שהם יודעים מה היה שם.
9: לא נכון, הם לא מעבירים את החקירה למחש, איפה אתה ממציא את זה?
8: אוקיי. זה לפי חדד, רגע חדד משקר.
9: זה דוגמה מצוינת, תן לי שנייה לכמה אלה סגל עכשיו. מחרטט.
5: אני רגע מנסה לסכם.
8: מנדלבליט אמר
9: בפירוש שהוא
8: שחד. מנדלבליט אמר, תראה, אתה מגן על הפרקליטות כמו באמת, כמו בובת פתאום. אתה לא אומר דברים שקריים. אתה מגן על יהודי תירוש שהייתה בתרגיל סטטוס לפני, ובתרגיל אחרי וידע מה היה שם.
5: לא, הוא מסקר את הפרקליטות.
9: הוא עברה לחקירת מחש.
8: הם רצו להעביר לחקירת מחש. בשעות לא חקרו את זה. נכון, הם סקרו את זה. איך זה נדע?
5: אני מסכם את יום העדות הראשון.
8: אז איך זה נבדק, גליקמן? תראה, אתה
5: מסכם את יום העדות הראשון.
8: אני יודע דבר אחד. אתם תתביישו בבית דין של מעלה, באמת, גליקמן, יום אחד אתה תגיע, על מה שתאהבת שהיית הפתאום של הפקלימה שהיא עשתה פה. הם לא, הם בושה וחרפה. התיק הכי חשוב בתולדות המדינה. אתה פתאום העבד הנרצח של פקליטות מושחתת שסוחטת אנשים. תגיד לי איך אתה מסביר את זה שלוקחים אישה וסוחטים אותה.
5: אנחנו מסכמים את יום העדות הראשון של מנדלבליט. מנדלבליט הדף את הטענות לכך של אני שלא היה אישור.
8: מנדלבליט לא הדף שום תקנות. מנדלבליט הודע שהוא לא ידע ושהוא לא אישר. מנדלבליט יצא, הוא לא הדף שום טענה מרכזית. לא, כי אתה הוא לא הדף שום טענה מרכזית. מצטער.
5: סגל צועק, מי היה יכול להאמין שזה יקרה?
8: מי? אולי בראש של אביעד גליקמן וברוך יקרא הוא הדף. בחיים האמיתיים הוא לא הדף.
9: הדף את הטענה המרכזית של היום שהוא לא נתן אישור לפתיחה בחקירה. הוא אמר אתמול
8: רק שצריך אישור כתוב
5: וקבע שלא היה צורך
8: לפתיחה בחקירה וכל האירוע הזה, והוא הודע אתמול שהוא אפילו לא קרא את כתב האישום.
5: גליקמן,
8: לא בדק את 315 הסעיפים, הוא לא קרא אותם, נתניהו לא נחקר עליהם. עבודה עלובה של פרקליטות עלובה שבכל העולם לא הגים לה. הפרקליטות הכי גרועה בעולם.
5: תכבד כל הכרעה של בית המשפט.
8: גליקמן, פרסומות, תכניס פרסומות. גליקמן. תכניס פרסומות. תכניס פרסומות.
5: סגר, אתה תכבד כל אחר של בית המשפט.
8: אני לא רוצה לדבר איתכם, שניכם לא מדבר איתכם. פרסומות, בבקשה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: אנחנו לקראת סיום השידור שלנו רוצים לחזור לאירוע שהיה אתמול בבזן ורוצים לצרף אלינו את יונה יהב, ראש עיריית חיפה. תודה שאתה איתנו. שלום יונה יהב.
10: שלום לכם.
1: שלום שלום.
10: קודם כל אני רוצה להביע את צערי העמוק על האסון עם הילדים בצפון. זה פשוט מזעזע.
1: נכון, נכון. וככל הנראה, כמו ששמענו קודם מהכתב שלנו מאבי אשכנזי, נער הרים נפל של אותה פצצונת, מה שאנחנו נהגנו לכנות בזמן המלחמה, הכניס אותה לתיק, שזה בגודל של קופסה קטנה, ואז או שהוא דרך עליה, זה יחקר בוודאי, וכל הסיפור הזה קרה, וזה מאוד מאוד עצוב. אני רוצה לשאול אותך, אבל מה עם הזיהום באזור קריית אתא, מה אתה יכול לומר לנו כרגע?
10: הזיהום עדיין מתרחש, והוא תופס מרחבים רחבים, וזה פשוט לא יאומן שזה קורה בשנה הזאת, ומדובר על חומר מסרטן שרץ באוויר. זו לא נורת אזהרה, זו אזעקת אמת. ילדים פונו מבתי הספר, הם נשארו בבתים, ואתם יודעים, ילדים צריכים ללמוד בכיתות ולא להסתתר בבתים בגלל זיהום אוויר. אנחנו דורשים וחוזרים ודורשים מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הבריאות להתערב מיד, ואני קראתי עכשיו הודעה מטעם המשרד להגנת הסביבה. לראשונה בחיי, אני 15 שנה ראש עיר, מעולם לא נעניתי על ידי המשרדים היהודיים בהקשר לזיהום הזה, בהקשר למפגע הזה, שחי בתוך יישוב מאוד מאוד עמוס בני אדם.
1: שהוא היה, יונה יהב, צריך להיות ברמה כל כך גבוהה, ששני בתי ספר נסגרו, והילדים לא הגיעו לבית הספר, כלומר זה משהו חריג, נכון?
10: חריג מאוד, וזאת אמות המידה של החיים שאנחנו חיים פה. וזה פשוט בלתי אפשרי בעליל. אז צריך לדרוש מהממשלה לסגור, וכבר מזמן היו יכולים להעביר את זה לנגב הפתוח, ולא לסכן את התושבים.
1: מה זה לסגור? כלומר, להעביר את זה משם? אתה מדבר על זה הרבה שנים.
10: ממש להעביר, אני אומר את זה הרבה מאוד שנים. אפשר היה כבר להתחיל את העבודות. ואסור עכשיו לאפשר את חידוש העבודות שגרמו לחריגות לפני בירור מלא והסרת הסיכון בצורה מוחלטת. והאחריות היא של משרדי הממשלה.
1: תגיד, עד מתי, משך, גם מחר למשל, תלמידים יוכלו לחזור לבית הספר?
10: אנחנו נראה מה קורה באוויר שלנו מסביב. לפי האוויר תתקבל מההחלטות.
1: כלומר, כרגע עוד אין הודעה לחזרה לבית הספר.
10: אין הודעה.
1: מה המצב?
10: יש הודעה, יש, אני מוכרח לציין לשבח, את מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, שלראשונה בהיסטוריה פרסם הודעה שתומכת במאבק שלנו ודורשת סגירת המפעלים.
1: המפעלים ייפתחו? מה אתה אומר? כלומר, אי אפשר לדעת.
10: אני מקווה שלא ייפתחו בסכנה כזאת.
1: כן.
10: ובכלל איך הם מנהלים את זה?
1: ויודעים מה קרה שם בדיוק? יודעים למה זה קרה?
10: לא, עדיין אין דוח. ובדרך כלל הם לא מפרסמים את הדוח ולא נותנים לעיריות מסביב, לא נותנים לעיריות מסביב את הדוח.
1: כן. טוב, יונה יהב, אנחנו נעצור כאן, נודה לך, וגם הסיפור הזה צריך להיות מטופל.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
11: שלב סנוף, פרמדיק מדה.
12: שלום, שלום.
11: היית מהכוחות הרפואה הראשונים שהגיעו לאירוע הזה?
12: נכון, הגענו לפה יחד עם כוחות רבים של מדה.
11: ואתה יכול לתאר לי את תמונת המצב שראית לנגד עיניך, באיזה שטח הילדים מפוזרים, הנפגעים מפוזרים, מטופלים כבר, לא מטופלים?
12: תמונת המצב הראשונית שהגענו זה כמו בסרטים, שיש פיצוץ במוקד מסוים ופצועים מפוזרים סביבו, משם בעצם אנחנו נכנסים לתפקיד שלנו, בעצם עושים טריה של הפצועים, חלוקה בשטח, ומתחילים לפנות את כלל הפצועים בדרגות פציעה שונות לבתי חולים, בביסות כמובן, יחד עם המסוקים שלנו, של מגן דוד אדום, אמבולנסים.
11: תאר לי את התהליך הזה שאתה קורא לו טריאז', מיון ראשוני. איך זה נעשה? אתה ניגש לפצוע, אתה רוצה לוודא שהוא בהכרה, שהוא בסדר, אתה עובר לבא אחריו, איך זה קורה?
12: בדיוק, יש לנו בעצם איזשהו טול שאיתו אנחנו עובדים באירועים מסוג כזה. כלל האירועים שבעצם שמוגדרים כערן, אנחנו לא יכולים לעמוד רגע ולטפל בפצוע בודד, אלא יש לנו זירה של מספר פצועים, ואנחנו צריכים בעצם לעשות איזושהי סכמה ראשונית על כל פצוע, לקבל תמונה, לסווג, ולפי זה אנחנו בעצם, ולפי זה בעצם אנחנו מתחילים לדרג את רמות דחיפות של פינוי, של טיפול.
6: תוך כמה זמן החל...
12: אנחנו עובדים איתו...
6: שלב, תוך כמה זמן החל הפינוי הרחוב באמבולנסים, כי אלה הגיעו ראשונים לפני המסוכים?
12: הפינוי הרחוב התחיל תוך דקות מהרגע שהושגה שליטה על הזירה. הפינוי הראשון התחיל ממש תוך מספר דקות. יחד גם הפצועים גם פונו לא רק בצורה רחובה, אלא האמבולנסים שלנו חברו למנחתים שבהם המתינו מסוכים של מד"א ושל צה"ל. ובעצם זה היה שינוע של הפצועים למנחת, כך לקצר את הזמני פינוי עבורם.
11: אני זוכר שכשאנחנו למדנו את העניין, למדנו שהפצוע שצועק הכי חזק הוא לא בהכרח הפצוע הכי קשה. איך אתה מזהה את מי שהוא הכי דחוף לטיפול?
12: יש לא מעט קריטריונים שבהם אנחנו יכולים לסווג האם פצוע הוא במצב קל, בינוני או קשה. ביניהם אנחנו... יכולים רק על פי העין בעצם להסתכל, ואם אנחנו מזהים פיות מסוג מסוים, אם זה חבלות ראש או חבלות חזה וכדומה, אנחנו יודעים בעצם לסווג, כמובן לאחר סכמה ראשונית, ברמת הפציעה.
6: חלק מהילדים נבלו כצפוי מאירוע כזה של פיצוץ, ו...
12: כלל מי שהיה בקבוצה הזו נבל כמובן, כן. אירוע לא נעים בכלל.
6: יפה, וחלקם גם כאילו ירדו מהתוואי, האם בדקתם את כולם שהם לא סוחבים פציעות, גם עם פציעות קלות?
12: אנחנו ביצענו פריקה לכולם ובעצם יצרנו איזשהו משפך, שכל מי שיוצא מהזירה בעצם עובר דרכנו. ככה שאנחנו דאגנו לעטוף את כלל הפצועים. ולתת להם מענה.
11: שלב סנוף, פרמדיק מד"א, שלא נדע מצרות, שלא יהיו לך אף פעם אירועים קשים כאלה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
11: אנחנו מברכים בשלום את אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום לך.
13: שלום.
11: אירוע קשה, טרגי, ילדים נפגעים, זה דבר שגם צוותים רפואיים מנוסים, מתקשים לראות. אתה יכול להוסיף פרטים על האישורים לטיולים באזור הזה? זה טוב שמטיילים, זה רע שמטיילים, צריך לסגור את האזור? מה אתה אומר?
13: אני חושב שבראש ובראשונה אני רוצה להשתתף ולחזק את המשפחות. ברגע זה בדיוק הוצאנו את הילדים כרגע מהשטח ומהקבוצה ש... הייתה פה, באמת כמובן הפצועים שפונו קודם, הם בדרך כרגע לפתח את המשפחות שלהם. בסופו של דבר, הגליל עליון הוא חבל ארץ תיירות, מהיפים ביותר במדינת ישראל. צה"ל נלחם פה 3 שנים, עם הרבה מאוד כוחות, צה"ל נלחם עדיין, והשילוב הזה הוא היום מהקטני. באמת שילוב קטני שבו הילדים שלנו אין דרך אחרת. את הילדים שלנו צריך לחנך דרך הטיול, דרך אהבת הארץ, זה מה שעשו בתי הספר, אז בצד הזה, זה מה שעושים כולם מאז שחזרנו לצפון, ואני באמת מקווה שצהל ילמד ויפיק את הלקחים מהאירוע הזה, וזה יהיה האירוע האחרון כמובן.
6: אסף, אתה אין כאחד שמכיר כמוך את האזור, גם את החניון, גם את התוואי, האם האזור הזה מוגדר כשטח תוואי סגור, כי אנחנו יודעים את הסמיכות
13: של מוצא פה? לא, לא, ממש לא, אני חושב, לא שטח תוואי סגור, הוא גם לא, הוא על דרך נוף, לא רחוק משם. אנחנו כבר 1.5 שנים ממרץ חזרנו, הרבה אנשים מטיילים בשטחים שלנו בצפון, רק עכשיו סיימנו את סוכות, אנחנו צריכים ללמוד את האירוע הזה, ובאמת אירוע קשה, בסופו של יום ילדים בית ספר שבא לטייל, בא להכיר את הארץ, את אהבת הארץ, והתוצאה היא באמת קשה מאוד, ואני עוד פעם אגיד, אנחנו מקווים ומבקשים גם ודורשים מצהל להפיק את הלקחים ולעשות כל מאמץ שהאירוע הזה לא ישנה, גם אם זה דורש מהרבה מאוד חיילים לבוא ולעשות פריקה בשטח.
11: אתה מכיר את השטח, אמר רון בצדק, זה הרים וזה חורש סבוך, אתה יודע שאי אפשר לנקות הכל.
13: אחרי הפעם, לכן ברגע זה אני לא יודע את פרטי האירוע, וכרגע אנחנו עוד נלמד את האירוע, כי אנחנו חייבים להפיק לקחים מהאירוע, ולכן לא התייחס ספציפית לאירוע, אבל מעבר להתנהגות שכמובן אנחנו רוצים שמי שנתקל בנפל לא יגע בו, האחריות שלנו היא בכלל למנוע שבכלל לא יתקל בנפל, וכרגע בזה אני עוסק, יחד עם הצבא, אני מקווה שבאמת נעשה הכל שהאירוע הזה הוא אירוע אחרון.
11: מחר יהיו שם טיולים?
13: אני מניח שכן. בסופו של יום, מחר יהיו טיולים, אנחנו לא עוצרים פעילות ישר, אמרתי, אנשים מטיילים מהיום שחזרנו במרץ, לפני שנה וחצי, חזרנו לפה, חיים פה, אנחנו גרים על הגבול, ואנחנו חייבים להמשיך בצד שנפיק את הלקחים.
11: אסף לנגלי, בן ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם.
3: כפוף לתקנון.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: צהריים טובים, עוד 15 ימים הבחירות וזה המאני טיים. אלה הימים שמתחילה בהן תזוזה של מנדטים, בדרך כלל בתוך הגושים, כי אנשים יורדים מהגדר ומחליטים למי להצביע. ואלה גם הימים שהמפלגות מתחילות להתארגן ליום הבחירות, כשעיקר המאמץ הוא כיצד להוציא כמה שיותר בוחרים לקלפיות, וכל האמצעים כשרים. להפחיד הבוחרים מפני הבאות, להזהיר אותם, לנטוע בהם שנאה ליריבים הפוליטיים רק שיבואו להצביע. שבועיים ועוד יום לבחירות שלא לחינם נקראות כבר זמן רב הגורליות ביותר בתולדות המדינה. צריכה להיות הכרעה בין שתי גישות. אלה שרוצים, כמו שאמר אתמול שר המשפטים יריב לוין, להמשיך את המהפכה המשפטית, להחליש את בית המשפט העליון, לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, להחליש את שומרי הסף, ובגדול להמשיך את כל מה שקורה בישראל בשנים האחרונות, ועוד יותר מכך. מאידך, מפלגות גוש השינוי מבטיחות כשמן, כן, הוא שינוי. הן מבטיחות להחזיר את המדינה למה שהיה בעבר, שלטון החוק מעל הכל, ביצור מעמד בית המשפט העליון, ביצור כוחה של היועצת המשפטית, חיזוק המשטרה, מינוי אנשי מקצוע לכל משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות, וכמובן יש את עניין החרדים. האם יהיה גיוס אמיתי של חרדים כי צהל זקוק נואשות ל-15,000 לוחמים, או שנתניהו ודרי ימשיכו לנסות לקמבן חוק שיעודד השתמטות? הרי דרי כבר אמר בפודקאסט ששס לא תיכנס לאף ממשלה עד שיוסדר הפטור המלא לחרדים, ולא תיכנס לאף ממשלה בלי שיובו עשרות מיליארדי שקלים לחרדים, והקמת 10 משרדי ממשלה שיסדירו את מעמד החרדים. על זה הבחירות ואלה האופציות. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק, מה מעצבן, מה משמח. עורכת המשדר, יואב כהן, החיים על השידור, איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', החיי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, ראות, מתיתיהו ארגון ועידן האור. טלפון עליה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה קצרה, 054-70-103-70, אנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: שלום לך, אדוני.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם אבי.
0: עם?
1: אבי.
0: אבי מאיכן?
1: מתל אביב.
0: כן, אבי.
1: תשמע, אני מאחר שמכיר את המערכת טוב, הייתי במלחמת ששת הימים, הייתי בכיפור, הייתי בכל המלחמות, יש לי גם צל"ש. עכשיו, אתם כל הזמן מאשימים את נתניהו ואת כל מי שיש. אני רוצה להגיד לך, אם היה לי 3 גדודים והיו מודיעים לי אותו הזמן ב-7 באוקטובר, והיינו מוכנים, 3 גדודים מגולני, לא היה נכנס אחד את כולם.
0: כן, אבל אבי, יש לנו ויכוח שהצבא קשל, אין ויכוח, ידוע, הצבא קשל. צבא קשל, השבא קשל,
1: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, אתה עכשיו מודה על האמת, אבל לא סתם לבוא, היה כאירוע שהיה חולף, אף אחד לא היה מדבר, אז אי אפשר לבוא להאשים יום ולילה נתניהו השם, הוא השם השני שלם.
0: אבי, רגע. הרמטכ"ל הרצי הלוי הלך הביתה עם באמת תחושת כישלון קשה. ראש השב"כ רונן בר הלך הביתה כשהוא יישא את הכישלון עד יומו האחרון. ראש אמן הלך הביתה, אלוף פיקוד דרום הלך הביתה, כל הצמרת הביטחונית הלכה הביתה. היחיד שלא הלך זה בנימין נתניהו. עכשיו גם היחיד שכל השנים אמר לנו שראש וראשון לחיים על הביטחון זה ראש הממשלה. כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה הוא אמר יותר מרמטכ"ל, יותר משר ביטחון, ראש הממשלה אחראי על הביטחון, הוא אחראי על הביטחון.
1: אתה צודק, אז, אבל אני אעלה לך על זה, אדוני יקר.
0: אז למה כולם הלכו הביתה חוץ ממנו?
1: אדוני, הכל מה שאתה אומר, אתה אדם ישר מאוד, ואתה מתי שמגיע לאמת, אתה מודה. זה דבר גדול מאוד, ואני מאוד מכבד אותך. אבל אני רוצה להגיד, לשאול אותך שאלה. איך היה יכול ראש ממשלה, כשעד שעה 12:30 רואים אנשים מתים, נהרגים, והטייסים, לא, הטייסים לא היו, תקשיב, אני הייתי בעצם, אדוני היקר, תקשיב, תן לי לדבר, תשמע, אדוני,
2: לא, אבל הכל ידוע, כל מה שאתה אומר ידוע,
1: לא, אבל תקשיב, תן לי, לא נתת להסביר את עצמי, אתה, מה אתה אומר, איפה היה לפני 7 באוקטובר, למה לא גמר איתם, אני שואל אותך שאלה, איך היה יכול לעשות, הרי אף אחד לא שומע בו, אם היה הוא נותן פקודה, תכו עכשיו תשמידו את החמאס. הם לא היו עושים את זה.
2: הציעו לו 11 פעם יחסי
1: כל הצבא, כולם היו נגדו.
2: הם הציעו לו 11 פעם.
1: הוא היה ראש ממשלה בלי כוח.
2: הם הציעו לו.
1: מה אתם יום ולילה מאשימים בן אדם שהוא לא אשם?
2: הוא סתם בובה, שילך הביתה.
1: אבל זה היה כמו בובה. הצבא לא שומע בו, רמטכ"ל לא שומע בו, טייסת, אני הייתי, תשמע, אני הייתי
2: ב-669,
1: אני יודע מה הכוח שלה, מה הכוח של הטייס שהוא בשמיים, מה מסוגל לעשות?
2: אבי, תקשיב, יש לי אופציה.
1: מה אם היה עולה למעלה את כולם, היה מוריד? לא היה נותן פה דד אחד, אף אחד.
2: אפשר לענות לך.
1: מה היה יכול לעשות ביבי האומלל הזה?
2: אפשר, אומלל.
1: תשמע, אתה...
2: אפשר לענות לך.
1: אתה נקרא אלוף, אז יש לך רק דרגות, אבל בלי דרגות בלי חיילים זה שווה משהו? יש לו ערך?
2: אפשר לענות
1: אני שואל אותך, תענה לי על זה, עזוב את הדברים האלו. הוא היה
2: טוב, תן לי לענות לך. אבי, תודה רבה, אי אפשר לנהל דו-שיח. הבא, המאזין הבא, תודה רבה, אי אפשר, אני מנסה לענות, הוא צועק, תודה. אני רק אגיד לאבי, הסיפור הוא פשוט, התריעו בפניו שנה, בכל דגל אדום, ראש רמטכ"ל, ראש הבק, התראה חמה למלחמה, ראש אמן, אפילו יאיר, לא אפילו, יאיר לפיד, ב-20 לספטמבר נכנס לפגישה עם ראש הממשלה. ראש הממשלה, 20 לספטמבר 2023, כן, 17 ימים לפני הטבח, הוא מראה לו חומרים ולפיד, כל הפרוז'קטורים ידלקו, רץ לקיים מסיבת תונאים, אמר, הולך להיות אסון, בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, אז למה הוא יכול היה לראות מהחומר המודיעיני שנתניהו יראה לו, הוא לא השיג את זה בכוחות עצמו, שהולך להיות כאן אסון, למה הוא חשב שהולך להיות אסון ורץ למסיבות עונאים להטריע ולהזהיר, ונתניהו אמר הכל בסדר, האזהרות מופרזות. אז כל הסיפורים האלה, לא השם, לא אמרו לו, לא זה, הוא בכלל מסכן לפי אבי, באמת מסכן, הוא בובה, אם הוא בובה, אז לך הביתה. למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
3: מדבר גיא מהמרכז.
2: כן, גיא.
3: אתה יודע,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: שבאמת היה לו אנגלית ראותה, וידע להסביר, פיתרו אותו. אתה יודע למה פיתרו אותו? כי שרה ראתה אותו פעם בהפגנות של, של קפלניסטים. לסיבה טובה, אבל גם לא מינו מישהו במקום.
2: על מי אתה מדבר? על מי אתה מדבר?
1: בן אדם שאין לו שריר.
2: על מי אתה מדבר? את מי ראו בהפגנה של קפלניסטים?
1: את אילון לוי. המסביר, אם אתה זוכר אותו, היה מסביר שהוא נולד באנגליה.
2: אה, אילון לוי, אילון לוי, כן, כן, כן.
1: מה קרה לך?
2: בשביל שרה נתניהו? בשביל שרה נתניהו על הרבה פחות מזה שולחים אנשים.
1: ברור.
2: השתתף בהפגנה בקפלן, זה בכלל נגמר הסרט.
1: פשע, צריך להוציא כיתת יורים. ביבי אומר, אין לי ידי שני אנשים שיודעים לחבר, סליחה, משפט באנגלית, מפטר את אלון לוי ולא ממנה מישהו אחר. אתה יודע, היום הסברה נכונה זה טנקים, זה מטוסים, זה חיילים, זה לא פחות מזה, זה תודעה. אתה יודע, עזוב את זה. מה עם כל ההישגים שלו? כשביבי התחיל להיות ראש הממשלה, במחירים של היום, כשביבי 20 שנה ראש הממשלה, אתה קונה שתי דירות, ברק, שתי דירות אתה קונה בזמן שלו.
2: איך אתה מסביר את זה שאתמול לפי סקר כאן 11 של דודי חסיד, הליכוד עדיין על 20 מנדטים?
1: אתה יודע איפה ההסבר? בשיחה הראשונה שנהלת מול אבי, העובדות לא יבלבלו אותו. העובדות לא יבלבלו אותו. זה בכלל לא מעניין אותם. העובדות, הוא מנטליסט, ביבי הוא מנטליסט, שהוא השתלט על מוחות של אנשים, שמה שתגיד להם, מה שתספר להם, זה לא... תמדתי, לך לסופר, עזוב אני, גם הם הולכים לסופר. כשביבי התחיל, היינו ב-20% ממוצע מ-OECD. היום אנחנו 30% יותר מ-OECD. הם הולכים לסופר, הם רואים את זה. הם רוצים ללכת לרופא. רוצים ללכת לרופא. חודשים קדימה הם. חודשים קדימה הם. למה כולם עזבו? מה ביבי עושה? שולח את האתיקיסטים, את הרופאים לחול, במקומה מייבא, גם עכשיו, פלסטינאים, גם מעזה. גם מעזה, באיחוד משפחות. זה דברים טורפים. אתה יודע, בכל תחום שתסתכל, אתה יודע מה, לפני כמה זמן, לא מדברים על זה, היה תחקיר שאומרים מניב על הזמנה של מיירטים, הזמנה של מיירטים, שר הביטחון, התעסקו בהכל, חוץ מלזמין מיירטים. במבצע האחרון היה חסר, חץ שלוש, היה חסר, כי הם לא דאגו לזה, כי זה תקופה ארוכה מאוד לייצר אותם. ביבי יודע לעשות שני דברים מצוין, לשאת נאומים, יש לו אנגלית, כל ברטון, אף אחד לא יעמוד לפניו. אין, אלוף.
2: גיא מהמרכז.
1: ולסכסך, ולהפלג, ולשקר. זה מה שהוא יודע לעשות.
2: גיא מהמרכז, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו?
2: צהריים טובים.
3: צהריים טובים, מה שלומך ברק?
2: בסדר, מי אני מדבר?
3: איציק.
2: איציק, מאיכן?
3: מהצפון, מחריש.
2: כן, איציק.
3: איציק, אני... איציק, ברק. אני אגיד לך, אני צופה בערוץ 12 כבר המון המון זמן. ואני שומע את כל המהלך של המשפט ואת כל המהלך של ההשתלשלות העניינים של נתניהו. ואני אגיד לך, אני קצת מבולבל. כי אני שמעתי כל הזמן שאתם אומרים לנו ומסבירים לנו שהוא נשם ויש שוחד ויש מרמה ויש הפרת אמונים. ושביבי מנסה רק להתחמק מהמשפט לפני הבחירות. נו, ואתמול אני שומע את גיא פלג מסביר לכולם שהוא רוצה את המשפט.
2: אני לא יודע מה גיא פלג, אני אומר לך מה אני אומר. נתניהו עשה כל מאמץ להתחמק מעדות. כל מאמץ, פעם הוא חולה, פעם הוא בסיור, פעם יש לו שיחה ביטחונית, פעם יש לו סיור ביטחוני, פעם יש לו פגישה ביטחונית.
3: הוא בא לעדות.
2: הוא בא כמי שכפאו שד, וגם כמות ההיעדרויות הייתה אדירה. עכשיו, למה אני אומר לך...
3: אבל עדיין הוא העיד בזמן מלחמה.
2: למה אני אומר לך שהוא... בהרבה מהמצבים חרטט את השופטים ועבד עליהם, כי הרי מה הייתה הטענה הבסיסית? הטענה הבסיסית הייתה, אני חייב לנהל את המדינה, לא יכול שבאמצע מלחמה או באמצע פה, באמצע...

0: מלחמה אנחנו כבר 3 שנים, בוא, יש כוחות בלבנון, יש כוחות בעזה, יש כוחות בסוריה, יש מצב נפיץ ביהודה ושומרון, אנחנו במלחמה 3 שנים, זה לא באמת שונה ממה שהיה כאן לפני כמה חודשים. אבל אתמול, באופן וולונטרי, לא צריכים אותו בבית משפט, אף אחד לא ביקש ממנו להגיע, הוא הגיע כדי להסתכל למנדלבליט הפנים, זאת אומרת... זאת אומרת שכנראה שכל הסיפורים, כל דקה שאתם גוזלים ממני, זה באמת בא על חשבון ניהול המדינה, זה חרטה.
1: אני איתך, אני איתך, ברק, אני איתך.
0: כי הוא בא לבית משפט, פתאום יש לו זמן, פתאום אין מניהול מדינה, פתאום אין ישיבות ביטחוניות.
1: אני שואל אותך שאלה, אבל זה...
0: איך אפשר להאמין לאיש כזה עם כאלה סיפורים? איך אפשר להאמין?
1: אבל מצד שני, איך אפשר להאמין ששומעים אתמול מה יוצא מהמשפט? ומנדלבליט מספר שם...
0: מנדלבליט, בוא, שלא יסובבו אותך. לא יסובבו אותך. יש מכונות תעמולה שעוברות למען נתניהו.
1: אז לא מכונות, שמענו אתמול את מנדלבליט מעיד.
0: מפיצות סיפורים בשורה התחתונה, אגב, הוא ממשיך להעיד היום.
1: אתם רימיתם אותי, רימיתם אותי במשך שנים.
0: מנדלבליט ידע על כל על כל החקירות, היו חריגות, כמו שאתה יודע, אני אספר לך משהו.
1: יש חריגות, עשו דברים שאסור לעשות, עשו דברים על סף הכלילים.
0: אני אגלה לך סוד,
1: אתם שם בערוץ 12, רימיתם אותי.
0: אף אחד לא רימה אותך, אני אגלה לך סוד קטן.
1: במשך שנים רימיתם אותי, אני אמרתי לכם, אתם רימיתם אותי.
0: איציק, הבן אדם יש לו 3 אישומים על מרמה, הפרת אמונים, אני עוד לא בטוח לגבי עניין השוחד. בינתיים יש לו 3 רישומים, שוחד, מרמה. טוב, אף אחד לא רימה, איציק, תרגיע, אף אחד לא רימה אותך, ותלמד איך לדבר, זה קודם כל. אני אומר לך ככה, כי אף אחד לא רימה אותך,
1: רימיתם אותי באולפנים, לכם במשך שנים, ורימיתם אותי.
0: בוא, תקשיב, אני לפי הגישה שלך מבין שגם אם היית רואה את נתניהו עושה דברים פליליים, אתה לא היית מאמין. אז תעזוב אותי, אל תשחק לי אותה. רימית אותי, אתה תומך נתניהו שרוף, וזה לא מעניין אותך מה יגידו, ומה לא יגידו. אתה תומך בו בצורה... אתה תומך בו בצורה עיוורת. עכשיו תקשיב, מנדלבליט, אתמול לפי העדות, אני עוד לא מעודכן. אני עוד לא מעודכן מה קרה היום. לא קרה שום דבר אתמול בעדות של מנדלבליט.
1: הלכתי להפגין בבלפור, כל מוצא שבת במשך שנים, אבל אחרי אני רואה...
0: איציק, אז אני אומר לך עוד פעם, אתמול בעדות מנדלבליט, לא...
1: התקשורת רימתה אותי.
0: תודה רבה לאיציק, תודה רבה לאיציק מחריש. למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום, מדבר דוד.
0: שלום דוד, מהכן?
2: מודיעין.
0: כן, דוד.
2: במעזיד הקודם, שעכשיו...
0: אגב, היינו שבוע שעבר, צילנו לתוכנית עם אלי אוכלה ואני, אחלה עיר, באמת, אני מכיר טוב את מודיעין, אבל ישבנו שם כמה שעות, הסתובבנו שם, חורם.
2: אני גר שם 27.5 שנים.
0: ומה שהכי הרשים אותי,
2: אני אומר לך...
0: אז אני אומר לך, מה שהכי הרשים אותי, שבאמת, ודיברנו עם המון אנשים, הם כולם פטריוטים גדולים של העיר, אוהבים את העיר, חושבים שזו עיר לתפארת, חינוך ופנאי ו...
2: מה זה חינוך? אני יש לי 3 בנים שסיימו, האחרון סיים י"ב השנה, כאילו עכשיו הוא צריך להתגייס, ופשוט מאוד...
0: לא, ואני אומר לך, זה לא רק חינוך, שזה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. זה גם 95% מתגייסים, זה העיר מספר אחת בארץ בשיעור המתגייסים. מטורף. ורבים מהם יחידות קרביות.
2: אמצעי, לא עזב את עזה. עזוב, עזוב, אני לא רוצה לדבר על זה, זה רק עושה לי, מתחיל רעילות בגוף. אבל הוא אמר לי, כל השכבה שלי שם.
0: כל הכבוד. הנה, אתה רואה, שמגיע מילה טובה, אז מילה טובה כמובן, לראש העיר חיים ביבס, ולעיר המפוארת שהוא הקים, באמת, אין מה לדבר.
2: אני ראיתי אותו בשמחת תורה בהקפות, ואמרתי לו, שצריך להגיד דבר טוב, אומרים דבר טוב.
0: הנה, אתה רואה, גם אנחנו.
2: אמרתי לו, כל הכבוד, אני רואה את העיר, אני רואה הכל.
0: מתוקתקת, חינוך, ואנשים באמת מפרגנים. אתה יודע, בדרך כלל אתה בא לאנשים, נטייה הטבעית של כולנו. זה לא בסדר, וכאן זה, שמע, אני לא ראיתי דבר כזה, כולם מפרגנים, אני מדבר על תושבי העיר, מפרגנים לעיר שלהם, כל הכבוד.
2: טוב.
0: בוא נדבר על מה זה, דוד, על מה אתה רוצה לדבר?
2: קודם כל, הבחור שדיברת, בוא אני אגיד לך משהו, אני הייתי מתווכח המון עם תומכי ביבי, והפסקתי. ברגע שהחברים שלי...
0: אבל זה העבודה שלי.
2: החברים שלי אמר לי משהו, אמר לי משפט, ואז ראיתי שאני מדבר, אמרתי לו, אני מדבר לקיר. הוא אמר לי משפט קטר.
0: כן.
2: הוא אמר לי, חייב להסכים איתו.
0: הוא חייב להסכים איתו?
2: אמר לי את המשפט
0: מה הזה. מה זאת אומרת חייב להסכים איתו? לא הבנתי.
2: זאת אומרת שכל מה שאני אומר לו עליו, הוא לא מוכן לקבל ולא מוכן לשמוע, כי הוא חייב להסכים עם נתניהו בכל מה שהוא
0: למה? רוצה. אבל למה הוא חייב? מה, הוא לא אדם עצמאי?
2: אלה אנשים. אתה רוצה לשכנע קיר? בוא תשכנע קיר. אני אמרתי לו, מרגע זה, אני לא שולח לך דברים, ולא פותח.
0: אתה אומר, ניסית לשכנע, להגיד לו, הנה, תראה כאן, תראה כאן.
2: אבל את מי תשכנע? אתה יכול לדבר לקיר? אתה יכול לשכנע את קיר? אין לי מי לדבר. אם אדם אומר לך, ואדם אינטליגנט יחסית, הוא אומר לך, אני חייב להסכים איתו בהכל. לא משנה מה הוא עושה.
0: תסביר לי, אתה יודע, אני רוצה שתרד לי לשורש המשפט המדהים הזה. אדם עצמאי, אתה אומר איש משכיל, באמת לא תלוי, אני מניח, בפרנסתו, אלא אם כן תגיד לי, תשמע, הוא תלוי בפרנסתו בנתניהו, הוא מינוי פוליטי. לא מינוי פוליטי, זאת אומרת שיש גם הרבה כאלה, אתה יודע, אנשים שאם לא יהיה נתניהו, הם חוששים לפרנסתם, הם מינויים פוליטיים, לא מקצועיים, וברגע שהוא לא יהיה, הם לא יהיו, זאת אומרת, הם והשרים סביבו, הוא והשרים סביבו. אתה אומר, לא תלוי בפרנסתו בנתניהו. מה גורם? למה להגיד דבר כזה? אבל אתה יכול לתמוך בבן אדם, להגיד, תשמע, כאן הוא טעה, וכאן הוא שגע, וכאן הוא פישר.
2: אמר לך מישהו בתוכנית הזאת, אני חושב, הולכים על התודעה שלהם, הולכים, אני אתן לך דוגמה, יש לי, חמתה של אחותי, היא גם כמו, היא פשוט מאוד ביליסטית, מוצהרת, ושהיה שריפה ביום העצמאות, לפני שנתיים, בערי ירושלים, שתיים ושלוש שנים, ולמחרת עשינו על האש, ובלילה צייר נתניהו, שיכול להיות שעצמו הסתרף את היערות. באנו בבוקר, לעשות על האש.
0: אותו יאיר נתניהו, שבנט אמר שהוא חרה, משהו בסגנון הזה, אז הוא התפלץ, איך תוקפים אותי, אתה מבין? הוא כבר שנים אומר את הדברים הכי נוראים על יריבים פוליטיים. ברמות של קונספירציות,
2: האשמות... הוא התפלץ עצמו הסתרף את היערות, והיא הגיעה בבוקר, אז בלילה, שהיא אמרה לי, ראית מה זה עצמו הסתרף את היערות? יו, המכונת הרעל, תבין, המכונת הרעל שם היא לא מפסיקה, והיא חוזרת, אומרים שאם את חוזר על שקר 10 פעמים, הוא נפח לאמת.
0: בוא אני אספר לך משהו. לפני כמה ימים ראיתי רעיון של נתניהו ברשת אמריקאית. הוא לקח את הטלפון ואמר למראיין האמריקאי, הוא כאן לא מתראיין בקושי, רק לערוץ 14. הוא אמר למראיין, תקשיב, אם אני אגיד עליך מיליון פעם שאתה מפלצת, אתה תהיה מפלצת, לא יעזור לך כלום. אם אני אדאג שיגידו עליך מיליון פעם שאתה מפלצת, אז אתה מפלצת. תראה, הוא עשה את זה, כך למשל, את נפתלי בנט. הוא אמר לנפתלי בנט, לפני שהוא העז להחליף אותו כראש ממשלה, לשבת על קודש הקודשים, על הכיסא שלו, שהוא קנה אותו בטאבו, נתניהו, הוא אמר לו, תקשיב, אם אתה תשב על הכיסא הזה, אני אדאג שכל ה... הוא עשה לו תנועה עם היד, שכל המטוסים שלי, הקדבמים, אני אשסה בך את כולם. עכשיו, לא רק שיסה, הוא שיסה באבו-אבו. אתה יודע, איך אמר, תגיד מיליון פעמים מפלצת, אז הוא דאג שיגידו עליו מיליון פעם, נוכל, מיידוף, נוכל, נוכל, נוכל, נוכל, נוכל. אתה יודע, אחרי שנים, נפתלי בנט שלא הגיב לזה, ישב בלשכת הממשלה, השתדל לעבוד, שנה וחצי, עשה ככה, עשה אחרת, לא התייחס לזה, בטיפשות, הנה אני אומר לך, בטיפשות לא התייחס לזה, לא הגיב לזה, לא נלחם במה שעשתה לו מכונת הרעל, אז אחרי שנה וחצי, שנתיים, כל ילד אומר נוכל, גם בלי שיודע בכלל מה מדובר. למה? כי הוא שמע פה, ושמע שם, וראה בטוויטר, וראה בערוץ 14, וראה זה. ככה קודשים בן אדם, ככה קוטלים בן אדם, ככה הורגים בן אדם. עכשיו, אתה יודע, בבית המשפט העליון, הרי מה הטענה היום? מה הטענה של נתניהו וכל... מה הטענה שנה?
2: אני לא תומך ביבי, וקוראים לי ישר קפלניסט.
0: כן, כן.
2: בחיים שלא הייתי בקפלן בהפגנה. יש לו. אני בדעות שלי ימני. אבל לא תומך ביבי.
0: אז אני אומר לך, הוא הצליח.
2: או שאתה ביבי, או שאתה שמאל.
0: הוא הצליח, גם אנשי ימין פי מאה ממנו. הוא לא איש ימין מבחינתי, הוא מפלגת ביבי, הוא פורטוניסט. כל מי שקורא עליו תיגר, שמאלני, קפלניסט. כל מי שקורא, כל נחתים אותך. קפלניסט, שמאלני, אם זה אלוף בצהל, קפלניסט, שמאלני, אם זה ראש מוסד, קפלניסט, שמאלני, אם זה ראש שבא, כולם נגדו, כי הם קפלניסטים שמאלניים. תשמע, זה טירוף. עכשיו...
2: ברק, יש לי משהו קטן, בקשה פשוט מאוד, והיא חשובה מאוד, לפני שאתה מטריק אותי.
0: משפט אחרון, משפט אחרון.
2: הסרט, נזק אגבי.
0: כן.
2: היום פורסם שמסות בשבועיים 500,000 דולר בארצות הברית. אני פונה לכל הבמאים הישראלים, מפיקים, אפשר לעשות סרט נגדי, ולכתוב, ולהגיד סרט, 7 באוקטובר, הסיפור האמיתי,
3: ולהתחיל אותו מהקטנות שלפני 25 שנים של חמאס, הקטנות שדוקרים בובות של חיילים יהודים, לעשות סרט נגדי, ושהסרט הזה יהיה האמת, עם שחקנים כמובן, שחקני קולנוע.
0: אחלה. למה לא עשו את זה לפני 3 שנים?
3: זה לא יכול להיות שעברו 3 שנים.
0: למה לא עשו את זה לפני 3 שנים?
3: אני לא מדבר על הסרט.
0: אתה מבין, עשו סרט, סרט צבאות, חזק, אבל הוא לא לקהל
3: הרחב.
0: בדיוק, הוא לא לקהל הרחב. למה לא עשו דבר כזה? למה לא עשו...
3: זה מה שאני אומר. סרט קולנוע נגדי, 7 באוקטובר, הסיפור האמיתי, כל הבמאים, מפיקים, אם מישהו שומע, יש לי מלא רעיונות גם. יש לי טלפון שלי, יש לי מלא רעיונות.
0: אז הנה, אני אומר לך, תוסיף עוד כישלון לממשלה הזאת, גם זה, יכלו לגייס במאים גדולים, יכלו לעשות כאן סרט, שהיה אוהב את העולם.
3: אבל בוא ננסה, תקשיב, המצב שלנו בעולם הוא קטסטרופה. בוא ננסה להציל משהו.
0: דוד ממודיעין, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: תודה.
4: מה שלומך ברק סרי?
0: בסדר, מי זה?
4: איציק מתל אביב.
0: איציק מתל אביב, מה שלומך איציק?
4: בסדר, וואו, כמה קלישאות, כמה סיסמאות. תגיד, יהיה פעם אפשר יהיה לנהל איתך שיח נורמלי מבלי כל הסיסמאות
0: האלה? אמר איציק מתל אביב שהוא באמת לא יודע מה זה קלישאות ומה זה סיסמאות, והוא בכלל כל שיחה איתו, איך אומרים, כל יומיים הוא עולה כאן והוא כל כולו דברים מקוריים. באמת, אתה איש המקורי. נו, דבר, בלי ציונים. בלי ציונים, תדבר. תגיד מה שאתה רוצה, דבר, נו. לא, אבל בלי ציונים, קלישאות, סיסמאות. אמר באמת האיש המקורי.
4: ברק סרי, קודם כל הערה לגבי הקטע של הנוכל לגבי בנט. אני לא ישבתי בערוץ 20, התחייבתי לא להקים פה
0: ממשלה. אתה מועל, אתה מאלה שהוא הראינו אותם.
4: בנט הביא זה על עצמו, הוא אדם לא אמין.
0: טוב, טוב. ונתניהו, נתניהו זה איש שרק אמת שגורה בפיו. למה אתה לא קורא לנתניהו נוכל? הבן אדם משקר בלי הפסקה, הבן אדם ממציא. הבן אדם
4: בסדר, נתניהו
0: מעולם לא שקר. טוב, אין לי תשובות.
4: תראה, בוא, תראה.
0: טוב, הלאה, הלאה, דבר, דבר, מה אתה רוצה? דבר.
4: יכול לדבר?
0: דבר.
4: אתה בהתחלה נתת את הפתיחה שלך,
0: נכון.
4: לגבי שלטון חוק, האם להמשיך את ה... איך אתם קוראים לזה? ההפיכה המשטרית. תגיד, אתה מעודכן במה שקורה בבית המשפט?
0: מעודכן, לא קורה כלום. זה בלוף שלכם, אתם מפיצים בלופים.
4: לא, שום דבר הוא לא בלוף.
0: אתם מפיצים בלופים מבית המשפט. אתם מפיצים בלופים ומחרטטים את הציבור, ויש אנשים טובים ששומעים אותך, אחד כמוך, ואומרים, וואו, וואו, לא קורה כלום. לא קורה כלום. הלוואי שהמשפט הזה יימשך עד הסוף.
4: הלוואי. אני יכול להביא לך ציטוט כרגע של עמית סגל, לא אני.
0: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. תיתן ציטוט שלך. לא, תיתן ציטוט שלך.
4: אתה אדם מפוזיציה.
0: אני מפוזיציה. אני מפרס... אני אומר... אני אומר... אני אומר עוד פעם. אני אומר... בוא, אתה לוקח דוגמה מחיים לוינסון.
4: אתה החלטת להתפרנס מהרק לא ביבי. עובדות לא מעניין אותך.
0: תקשיב, בוא נה, אתה מדבר כל כך הרבה שטויות. איציק, אתה מקשקש את המוח. אם אני הייתי רוצה להתפרנס מביבי... תקשיב, תקשיב. אם אני הייתי רוצה... תגיד לי איזה דרדר.
4: אתם לא מסוגלים לנהל
0: שיח. אז אני אומר לך, אופה, בוא. החלטת לפנות אישית, אני אענה אישית, אני גם יחזיר לך אישית, תקשיב. אם אני הייתי רוצה להתפרנס מעולה, הייתי... רגע, רגע, אתה יכול לתת לי... אתה יכול...
4: לא יהיה לך שום תוכנית.
0: אתה, מה אתה אומר? אני עוד הרבה לפני נתניהו. בוא, אתה מבלבל את המוח. איציק, איציק, אתה אפילו, איציק, אתה מוציא דיבה. אתה יודע שאתה מוציא דיבה. כי אני מ-2018, כי אני מ-2018 מופיע קבוע בפאנלים, עוד הרבה לפני כל זה. עכשיו תקשיב רגע. אם אני, אתם מדברים עליי, אם אני הייתי רוצה להתפרנס מצוין, אני לא צריך לעשות שום דבר, רק לתמוך במשלת נתניהו. אני הייתי מתפרנס מעולה שבמעולים. אתה אפילו, אין לך מושג כמה הייתי מתפרנס טוב. ולכן אני אומר לך, אני בחרתי דרך, כי אני מאמין בה, להיות אופוזיציה לראש הממשלה הכושל הזה. אני מאמין שנתניהו הוא... אני מאמין שנתניהו הוביל אותנו מדחי אל דחי. אני מאמין שנתניהו רוצה לעשות כאן מהפכה. נתניהו רוצה לעשות כאן מהפכה משטרית, רוצה לפגוע בדמוקרטיה, רוצה לפגוע בבית משפט עליון, בתקשורת. זה מה שהוא רוצה. רוצה כדי להקים כאן משטר דיקטטורי, זה מה שהוא רוצה. הבנת אותי? ולכן, כל עוד משליקה נשמה באפי, כל עוד נשמה באפי, גם אם לא יהיה לי אוכל, אני אאבק על מה שאני מאמין בו. ואם אני הייתי צריך לעשות שיקול אישי, ואם אני הייתי רוצה לעשות שיקול אישי, השיקול אישי זה להתחנף וללקק לשלטון. תלמד, כשאתה מלקק לשלטון, אתה מרוויח.
5: שעומד מנדלבין בבית המשפט ואומר שהוא יודע שדברים
0: נעשו מה קורה גבו. איציק, איציק, איציק. איציק, משפט לסיום, טוב. מדינת חוק שרוצים לפגוע בה, ורוצים להרוס אותה, ורוצים... טוב, יאללה.
5: שבו יצנזרו את הרשתות החברתיות.
0: טעות, הנה אני אומר. אני... מי, למה יאיר גולן מייצג אותי? אסור לסגור כלי תקשורת.
5: מה זה קשור? אסור
0: לסגור טלוויזיות. הוא יכול לדרוש עד מחר כבר. נפתלי בנט וגדי איזנקוט אמרו כבר שלא יהיה שום דבר.
5: אתה בעצמך, אתה יודע מה, הרבה מדברים עליך בתל אביב.
0: אוי, בסדר, איציק, איציק, איציק, איציק. תודה רבה לאיציק מתל אביב, תודה רבה לי. תודה רבה לאיציק מתל אביב, תודה רבה. עוברים למאזין הבא. כן, צהריים טובים.
6: היי, צהריים טובים ברק, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
6: אורי מהמרכז.
0: כן, אורי.
6: רציתי לדבר לך גם על נושא הבחירות, פחות מתלהם, אבל יותר דווקא על נושא המילואים ניקים.
0: כן.
6: אני 600 ימים כבר במילואים מאז השביעי באוקטובר.
0: כל הכבוד.
6: אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג למי להצביע.
0: בין מי למי אתה מתלבט?
6: עכשיו אני אסביר לך גם למה.
0: בין מי למי אתה מתלבט?
6: אני חושב שבכלל צריך להעיף את כל מי שהיה אחראי בשביעי באוקטובר, זה אחד.
0: כן.
6: אני מתלבט מאוד לגבי גוש השינוי, בין איזנקוט לבין בנט לבין ליברמן.
0: אז אתה לא ממש מתלבט, אתה החלטת שאתה עושה, שאתה לא רוצה את הממשלה הנוכחית, ואתה מתלבט בין איזנקוט לבנט. אתה מתלבט בין מפלגות גוש השינוי, זה מה שאתה אומר.
6: אני מתלבט בין גוש השינוי. עכשיו אני אסביר לך גם מה. הפחד הכי גדול בסופו של דבר זה מה יש שיעור האוכלוסייה שילך להצביע בבחירות הקרובות, כי במידה ויש שיעור גבוה, אז המפלגות הקטנות כנראה לא ייכנסו ולא יעברו.
0: חד משמעית.
6: ואז יכול להיות לך משחק אחר באמת מבחינת המנדטים.
0: 100%.
6: מה אנחנו עושים?
0: בוא נסביר. כן. בבחירות הקודמות הצביעו 70.6%. לא 76, 70. כן. נקודה 6, פחות מ-71. ולמרות זאת, מפלגה כמו מרץ, שהייתה בסקרים האחרונים 5 מנדטים, לא עברה את אחוז החסימה, היו חסרים 4,000 קולות לעבור את אחוז החסימה, וזה שינה את כל מפת הגושים.
6: שינה את הכל.
0: עכשיו, בבחירות האלה יהיה כנראה יותר, לפי כל הערכות, גם בציבור היהודי, גם במגזר הערבי, שהבחירות הקודמות היו נמוכות מאוד מבחינת אחוזי הצבעה, 53.2, ולכן, כשיש אחוז הצבעה גבוה, בנוסף לריבוי טבעי שהיה בשנים האחרונות, הסיכוי של מפלגות שסביב אחוז החסימה, הוא בעייתי מאוד. בעייתי מאוד.
6: נכון.
0: ואז אתה יכול לקבל, ואני לא יודע, יש 3 מפלגות סביב אחוז החסימה, מלחמה גדולה מבחינתם. אם לעבור או לא, אם הם יעברו או לא.
6: כן, זה שהם שותים את עצמם זה נהדר, אני לא מבין את הטקטיקה הזאת, אבל בסדר.
0: כן.
6: אני אשאל אותך, אבל מה... באמת, אני כמילואים ניק, אני מאוד נפגעתי מהמלחמה הזאת, גם בפן הכלכלי. הגעתי מעולמות ההייטק, ואתה מכיר את המצב עכשיו בהייטק בשנה האחרונה. ואני נחוויתי מהדבר הזה. היה אתמול, אם אני לא טועה, הבטחה של בנט לגבי עזרה למילואים ניקים, 1,000,000 שקל לרכישת דירה ראשונה, 50% הנחה בחשמל, השאלה היא באמת, אני לא מצליח להאמין לאף אחד ברק, מה אני
0: עושה? תראה, הוא בא ואומר, תראה, בוא, אני שמעתי את אריה דרעי, וכידוע אני מכיר טוב את אריה דרעי, אמר, אתה יודע, די מחביאים אותו, אגב, שס די מחביאה את אריה דרעי בקמפיין הזה, זה כבר ידוע, הקמפיינרים שלו מודיעים, מחביאים, כי הוא מעורר מאוד אנטגוניזם, גם בציבור החרדי, גם בציבור המסורתי. אבל הוא באיזה אחד הפודקאסטים, באופן אדיר, כי הוא פחות מדבר בבחירות האלה, אמר, אני בבחירות האלה, שס, אני מודיע, לא תיכנס לאף ממשלה, בלי שיוסדר מעמדם של תלמידי ישיבות. שתבין, זה שם מכובס, להגיד שהוא לא ייכנס לאף ממשלה, בלי שיתנו פטור מלא, השתמטות מלאה לכל החרדים. ועוד הוא אמר דרי, אנחנו נדרוש לציבור החרדי 10 מיליארדים, ונדרוש 10 משרדי ממשלה שיישמו את כל כל התוכניות בכל הנושאים לציבור החרדי. עכשיו, זה, זה, זה, זה הכרזת בחירות, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא אומר, הוא חלק מגוש נתניהו. זה, עכשיו, אני מכיר אותו, ההשפעה שלו על נתניהו היא חזקה מאוד, מתוקף המנדטים, מתוקף זה שהוא בכיס שלו, מתוקף זה שהוא עוזר לו לקיים את הממשלה שלו כבר שנים. ולכן אני יכול, אני מאמין לו שזה מה שהוא ידרוש, וזה מה שהולך להיות. עכשיו, בא מצד שני נפתלי בנט, אתמול עשה קיים מסיבת תונאים, ואמר, חבר'ה, אני את כל הכסף מהחרדים לוקח, סוגר את כל השיברים, כל הכסף הזה עובר למשרתים, לאנשי מילואים, לחיילי צד, סדירים, לכל מי שנותן, לכל מי שתורם. זה שתי האופציות. בסוף, הנה, אני אומר על השולחן, שמעת מה דרי אמר, שמעת מה בנט אמר, תחליט מה שאתה רוצה.
6: כן, אבל אתה מסכים איתי ברק, בטופו של דבר שממשלת
0: השינוי... מה אתה מבולבל כל כך? זה הסיפור. ממשלת השינוי,
6: אבל לא יכולה להתקיים ללא או החרדים או הערבים, הם לא יגיעו, יהיו קרבות חוזרות.
0: אני לא יודע מה יהיה, אני יודע שהסיכוי להגיע לשני הגושים, ל-61, הוא קטן, אין לי בכלל ספק, הוא קטן מאוד. איך יצליחו להסדיר את זה, אני גם לא יודע, אבל אני אומר לך שעכשיו אתה כבוחר, אורי מהמרכז, באים אליך עם שתי הגישות, גישה אחת, עשרות מיליארדים לחרדים ופטור מלא מגיוס, גישה שנייה, כל המיליארדים הולכים למשרתים, תבחר מה שאתה רוצה.
6: אתה אומר שעלה להבחירות.
0: על זה הבחירות, בוא חבר'ה, על זה, על מה שיהיה כאן, האם הכסף הזה ילך לחינוך של הילדים שלך, נכדים שלך, לבריאות שלהם, לתרבות שלהם, לכל מה שקשור לחיים שלהם, למילואים ניקים כמובן, כמובן, כמובן, או לחרדים, שזה גם לגיטימי, זה החלטה, זה הכרעה, על זה הבחירות.
6: טוב, מה אני אגיד לך?
0: אורי מהמרכז, תודה רבה. תודה, שנהיה בריאים.
6: זה הכי חשוב.
0: תודה. חזרנו, צהריים טובים למאזין.
7: צהריים טובים ברקסרי. דבר אלישע.
0: אלישע מאיכן?
7: אלישע מאזור רחובות.
0: כן, אלישע.
7: ככה, רציתי לדבר לנושא התרעות, שאתם טוענים שראשי מערכת הביטחון בכל העולם יקראו בפני נתניהו. אז השאלה שלי היא כזאת, אם כולם יתראו, למה ראשי מערכת הביטחון לא פעלו בליל הטבח? לא הקפיצו את הצבא כבר במהלך הלילה?
0: אני אגיד לך.
7: שהתקבלו ההתראות.
0: אני אגיד לך, תראה, הם היו כולם שבועים. שאלה טובה, הם כולם היו שבועים.
7: ברק, סליחה, מתנצל ממך מראש. אפשר רק שנייה להפריע? בלי סיסמאות. בלי סיסמאות, אני רוצה לדבר איתי. שאלות ענייניות
0: ועובדות. אתה כבר קובע שאני הולך לתת לך סיסמאות?
7: כי אתה אומר לי, כולם היו שבועים.
0: אז רגע, אז אני מסביר לך.
7: קונספט כזה סיסמה, שבועים זה סיסמה עובדות. אני אמר לך עובדות.
0: בואנה, אתם קשים היום.
7: אתם אומרים שהם יתראו זה עובדה.
0: טוב, אז אני אומר לך עוד פעם. אין חולק על זה שכל ראשי מערכת הביטחון כשלו. עכשיו אתה שואל אותי מאיפה...
7: לא, לא, לא, זה לא השאלה שלי.
0: טוב, אלי, אתה יודע, אתה תגיד לי מה להגיד, תגיד מה שאתה רוצה ואני אגיד מה שאני רוצה, מה אתה... באמת, אלישה, עוד פעם, אז אני אומר. כל ראשי מערכת הביטחון כשלו, לא אני אומר את זה, הקטן, הם יודעים את זה יותר מכולם. הם כשלו כי הם היו שבועים בקונספציה. מה הם חשבו? הם חשבו שמדובר בתרגיל נוסף של חמאס. את נושא הסימים, אתה גם יודע או שאתה גם חבל להכביר מילים?
7: את כל זה יודע, אני שואל אותך
0: אז אוקיי, אז הם כשלו.
7: אני שואל אותך אבל שאלה פשוטה, כשלו סבבה, מה היה קורה אם הם היו מקפיצים את הצבא במהלך הלילה?
0: יכול להיות שלא הייתה... יכול להיות שהטבח היה נבלם, בוודאי.
7: מה זה?
0: כמובן, יכול להיות שהטבח בהחלט היה נבלם.
7: אהוד ברק אומר שזה היה נבלם. אייזנבלוק אומר שזה היה נבלם.
0: אוקיי.
7: כל מי שעשה צבא, אני מקווה שגם אתה עשית צבא.
0: אני קצין בצבא, אתה יודע, אלישה, אלישה, אתה שנייה מזה שאני מוריד אותך מהקו. אתה אל תחנה, הייתי קצין בצבא, בין המשפחה של לוחמים. מי אתה בכלל? מי אתה שתגיד אם עשית לו? מי אתה בכלל? לא, כי אתה מתחיל לחלק ציונים, מי אתה בכלל?
7: כל הכבוד, כל הכבוד שהיית קצין.
0: מי אתה?
7: מעולה, מעולה, טוב, שרציתי לראות שאתה עשית צבא, מעולה, כל הכבוד, היית קצין, וכקצין אתה צריך לדעת מה שכל חפש יודע, תפקיד הצבא ותפקיד השבק הוא לשמור על גבולות המדינה ללא קשר לקונספציה, ללא קשר להתראות, ללא קשר להחלטת ממשלה, ככה שאם הם יתריעו,
8: הם היו צריכים לשמור על הגדר, לא משנה אם נתניהו בקומה,
0: סיימת, סיימת
8: לא
0: את
8: משנה
0: הנאום.
8: אם נתניהו
0: סיימת
8: איפה
0: את הנאום,
8: נמצא.
0: סיימת, כן. סיימת את הנאום, יופי.
8: כן.
0: אומר לך עוד פעם, הם כשלו. עכשיו, למה הם כשלו ולמה הם לא הרימו את הצבא? יש לזה הסברים לשיטתם, הם לא רצו לחשוף מהלך מודיעיני, עניין מודיעיני מאוד מאוד רגיש, היום זה כבר אפשר לדבר על זה, על אותם סימים, שאם הם היו מהירים את הצבא, אז כל...
8: סליחה, את הדבר הזה, את הפיניה, את הדבר הזה,
0: ושבלנו
8: במלחמת יום הכיפורים.
0: אז אני מסביר לך עוד פעם, הם לא רצו...
8: את האמצעים המיוחדים שמענו...
0: אני מסביר לך מה הם אומרים. אני מסביר לך את מה שהם חששו ממנו. הם חששו משמדובר בתרגיל נוסף. תקשיב רגע, תקשיב, מה יש לך?
8: אבל זה לא השאלה שאני שאלתי.
0: לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, אם הצבא היה מוקפץ, לא היה טבח. לא מעניין אותי מה אתה שואל, אני אומר לך מה עכשיו זה, יפה. אז אני אומר לך שהם, אז אני אומר לך עוד פעם, אחרי שאמרתי את זה, הם חששו בטעות גדולה וטרגית ואסונית, שאם הם יקפיצו את הצבא, אותם סימים מפורסמים מעולה. ירדו לפח, ירדו לטמיון, ואותו מעולה. מודיעין ייחשף. ולכן הם בטעות גדולה, חשבו שלא תהיה התקפה ומדובר בתרגיל נוסף של חמאס, ולכן לא יראו את הצבא. טעות שהיא חוכמה בדיעבד, היא חכמה בדיעבד, ואני אומר לך עוד פעם, מכיוון שאני מכיר את המערכות, והייתי עם שר ביטחון שנים, ואני יודע שאם היו מהירים את נתניהו, כמו שאמר, רגע, תקשיב, מה שאמר אבי גיל, אני מאמין לו לכל מילה, הוא אמר, אם היו מהירים את נתניהו, הוא היה עושה מה, שאומר, מה שהם אומרים לו. הוא היה שואל
8: רגע,
0: אותם,
8: בוא,
0: מה
8: אדרים,
0: אתם ממליצים? מה אתם ממליצים?
8: ברק, הסכמנו שאם היו, אם היו מקפיצים את הצבא במהלך הלילה, לא היה טבח?
0: לא היה טבח.
8: יפה. את מה שאמרת לאחר מכן, את העניין של הם חשבו זה, הם חשבו זה, הם חשבו זה, את זה הם יסבירו בטיעונים לעונש בהכרעת הדין.
0: שתהיה ועדת חקירה, רק שתהיה ועדת חקירה.
8: זה לא ועדת
0: למה,
8: חקירה,
0: למה,
8: משפט
0: למה
8: פלילי.
0: למה נתניהו לא...
8: משפט פלילי.
0: תשמע, בוא נתחיל עם ועדת
8: למה
0: חקירה.
8: למה אתם מתנגדים לוועדת
0: בוא
8: שוויונית?
0: בוא נתחיל עם ועדת חקירה.
8: למה אתם מתנגדים לוועדת
0: שוויונית? נתניהו לא הקים עד היום כלום, תקשיב. בצרות צורות עם המלחמה
8: למה
0: הזאת.
8: למה אתם מתנגדים לוועדה שוויונית?
0: תראה, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה, תעני לי עכשיו אתה. אני נותן את זה עוד פעם כדוגמה, כי באמת זה מישהו שאתם נוהגים לא להעריך אותו וללגלג עליו. מדבר
8: לא,
0: על יאיר לפיד.
8: תקרות,
0: רגע,
8: בוא.
0: מדבר לך על יאיר לפיד, 20 לספטמבר, נכנס לפגישה שגרתית עם ראש הממשלה.
8: אני שואל אותך שאלה, אבל פשוטה, על זה סגרנו. אם הצבא היה מוקפץ במהלך הלילה, יש במשפט מושג כזה שנקרא...
0: לא נכון, גם במלחמת יום כיפור. אם היו מגייסים מילואים, לא היה תא, לא היה... אז אני מסביר לך שגם במלחמת יום כיפור, גם במלחמת יום כיפור, אם לא היו שבויים בקונספציה והיו מגייסים מילואים יום לפני...
8: לא רלוונטי, זה טיעונים לעונש. זה טיעונים בהגנה.
0: תגיד לי, נתניהו, איפה חלקו של נתניהו בטבח הזה?
8: זה כרגע לא רלוונטי.
0: אני שואל אותך, איפה חלקו של נתניהו? איפה חלקו של נתניהו בטבח הזה? איפה חלקו של נתניהו? איפה חלקו של נתניהו שכולם הזהירו אותו מכל הכיוונים? לא, אין לי רקע משפטי. איפה חלקו? איפה חלקו של נתניהו בטבח הזה? איפה כל האנשים בארץ ובעולם שהזהירו אותו? שהרימו דגלים אדומים. שראש אופוזיציה אומר ב-20 לספטמבר, רגע, שאומר ראש אופוזיציה ב-20 לספטמבר, הולך להיות אסון, הולך להיות אסון, והוא ישן ואומר הכל בסדר.
8: זה סיסמאות, בוא נדבר עובדות. העובדה היא פשוטה.
0: זה לא עובדה שהוא כינס מסיבת עיתונאים. רגע, הוא לא עובדה שהוא כינס מסיבת עיתונאים ב-20 לספטמבר? שיהיה לפיד כינס מסיבת עיתונאים ואמר הולך להיות אסון? זה לא... אני שואל אותך שאלה! זה עובדה או ספקולציות? אני שואל אותך...
8: זה לא רלוונטי מבחינה משפטית.
0: הבנתי, טוב, יאללה. משפט אחרון. אלישה, משפט אחרון. אני נותן לך יותר מדי. אלישה, משפט אחרון, כן.
8: אוקיי, okay. עכשיו לגבי הדבר הבא בתור, זה הנושא של המשפט. אני אשמח, אחרי שאני ארד, אחרי מה שאתה רוצה, שתענה על שתי שאלות. אחד.
0: אלישה, תגיד מה שאתה רוצה להגיד, כי יש עוד המון מאזינים. אל תעשה לי עכשיו כאן חקירה נגדית.
8: אין שום בעיה,
0: שום חקירה, תגיד מה שאתה רוצה ותהיה במה.
8: מה הם, תסביר במילים שלך, מהן האשמות כנגד נתניהו? לא תשמע שוחד מרמה
0: בהפרת אמונים? 700, בוא נתחיל, 700 אלף שקל מתנות בניגוד לחוק? אתה יודע, קיבל 700 אלף מתנות בניגוד לחוק? בניגוד לחוק, הוא ידע שזה בניגוד לחוק, שמר חלק מהם בתוך שקיות שחורות אטומות, קיבל כספים בניגוד לחוק, הוא לא הצליח להסביר את זה, אין הסבר למתנות ב-700 אלף שקל, אין הסבר לסיגרים, לשמפניות, לבגדים, לתכשיטים. טוב, משפט אחרון, אני לא... משפט אחרון.
8: מה הצליחו נציגי השמאל מהפרקליטות להוכיח מתוך המסמך אותו הם הכתירו ככתב אישום? זה מה שחשוב במשפט.
0: אלישע מרחובות, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. טוב, הוא התנתק, אנחנו, אגב... דוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שהגיש בנובמבר 2019 את כתבי האישום, מעיד גם היום, אני לא התרשמתי אחרי שקראתי את כל החומרים, שהיה איזה שורה תחתונה שמשנה משהו בכל הדברים שיוחסו לנתניהו, אבל בוא נמתין לעדות היום, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: היי ברק, זה סרי.
0: שלום סרי, מה שלומך?
9: לא יכול להיות יותר טוב כרגע.
0: לפי הקו, את לא מדברת מהארץ.
9: לא, אני בחול, משתזפת, שוחה, מזג אוויר נהדר.
0: איפה את בחול, איפה?
9: אני כרגע בקרטים, אני מגיעה לפה כל פעם.
0: איך מזג אוויר, אבל זה כבר מזג אוויר כמו בארץ, זה כבר מתחיל להיות קריר.
9: לא, קיץ. מדהים פה.
0: יפה.
9: מלא, מחר קצת תראית גשם, אבל מדהים פה, נהדר פה, אני באה לפה כל פעם לחודשיים בשנה.
0: חודשיים בשנה, באיזה חודשים?
9: אחר. כל תחילת עונה וסוף עונה.
0: אז תגידי לי, איך נראית ישראל 15 ימים לפני הבחירות מהשיזוף בקריטים?
9: איך זה נראה? תראה, אני שמעתי את הפתיח שלך על שני גושים שיש פה, וזה פשוט דבר לא מובן, אבל אמר גיא, שהביביסטים זה קיר. יש גוש שרוצה להטיב, שרוצה לעשות ועדת חקירה, שכולנו רוצים לדעת מה באמת קרה. זה גם ביביסטים רוצים לדעת, גם מצביעי ליכוד רוצים לדעת. יש פה גוש שרוצה לשפר את החינוך, את הכלכלה, לגרום להתגייסות החרדים, בכדי שמילואים ניקים לא ישרתו כל כך הרבה זמן בצבא, שחלקם גם מצביעי ביבי. זה פשוט, יש פה תיקונים בלי סוף, שבאמת, אם אתה מסתכל על הנבחרות של כל אחד בגוש השינוי, זה אחד-אחד אנשים למופת, אנשים מוכשרים, אנשים משכילים, אנשים עם ידע, לא כמו הנבחרת העלובה שמייצגת את הליכוד, שאני לא מבינה, אנשים רואים את כל האנשים העלובים שם, חסרי מעוף, ידע, השכלה, עבריינים, ועדיין חושבים שרק ביבי, כאילו ורק הוא ינהל את המדינה. אז איך אפשר להכניס לאנשים האלה לראש, שבאמת יש לנו פה סיכוי לשפר את המדינה?
0: נו, איך, מה ההסבר שלך?
9: לחיים טובים יותר.
0: תעת, אתמול היה סקר, הליכוד, תראי, הליכוד איבד המון המון כוח. הליכוד היה בבחירות הקודמות 32 מנדטים, בסקרים אתמול הוא 20. הגוש נתניהו כולל 4 מנדטים שגדעון סער, העריק, עשה מה שעשה כשלקח את המנדטים ועבר לגוש השני, מנדטים של אנשים שלא רצו את נתניהו לקח את המנדטים ועבר.
9: הלוב הזה שישב אתמול בבית משפט,
0: כן. גושה, אז, כן. אז הם 68. היום הגוש של נתניהו במקרה הכי טוב זה 53-54 מנדטים. אז בכל זאת ירדו לא מעט מנדטים גם לליכוד.
9: לא מספיק ירדו.
0: טוב, בסדר, לא אבל איך את מסבירה שעדיין יש לו...
9: אין הסבר, יש לנו פה קאט, שבאמת אנשים דיברו על זה גם בתוכנית איתך, קאט שלא מעניין אותה כלום, גם אם נתניהו יגידו להם ואומרים להם שהוא קיבל התראות, שהוא כולם משקרים, אפילו אבי גיל, אתה רואה את מלך הארץ, קצין ראוי, שתרם את כל חייו למדינה, הוא גם אין אחד שלא משקר. יואב הורוביץ משקר. זה כולם משקרים. אי אפשר להגיד מילת ביקורת אחת על האיש הבזוי, העלוב, המושחת,
0: החלעה הזה שהרסנו
9: את המדינה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, שרי, בלי חלעה, בלי זה, תקשיבי. אבל את יודעת מה, אני מקבל הודעות אחרי כל שיחה איתך, ואת יודעת מה התגובה? של...
9: עזוב, התגובה של הביביסטים.
0: לא, לא, אבל תקשיב, היא מדברת כך, זה רק מחזק את ההצבעה שלנו.
9: לא נכון, תפסיק, זה סתם
0: לא, אני אומר לך מה הם אומרים, תתמודדי עם זה.
9: כולם חושבים אותו דבר, גם הביביסטים יודעים שהוא כזה.
0: אז את באמת, בתור אחת המאזינות הנאמנות של התוכנית, את הרי יודעת שחלק מהמאזינים שעולים ומדברים בשבח נתניהו, אוהבים אותו עד כלות, תומכים בו עד כלות.
9: את החיים הזה מנתניה, ואת האיציק, ואת אמנון, ועוד אמנון, ועוד אבי מהמרכה, כולם מתלהמים, כולם נראים לי, אפילו חלקם העידו, שהם לא גמרו בית ספר עממי, בחייך, אנחנו יודעים מי מגיב, אני רואה גם את התגובות.
0: שרי, יש הרבה...
9: אבל ברק, אני רואה את התגובות, אני לא מתייחסת.
0: קחי הרבה תומכי
9: נתניה. אני לא מתייחסת לתגובות, אני גם קוראת את התגובות.
0: אי אפשר להכניל שכולם, כל תומכי נתניהו, הם לא גמרו בית ספר... יש הרבה אנשים משכילים, אנשים ברמה, אז תסבירי לי אותם.
9: הרוב, אתה יודע את זה, אבל הרוב, מה, אנחנו לא יודעים שהרוב זה אנשים חסרי השכלה, ואנשים שהרבה פריפריה, ויש גם, יש מעט מאוד
0: פריפריה, אבל אני אומר לך שבערים סמוכות אלייך, את יודעת מה, באזור פתח תקווה, קחית פתח תקווה, הליכוד קיבל מספר חזק, פתח תקווה, לא פריפריה ולא כלום, רבע שעה ממך מרמת השרון.
9: יש שם יותר מדי תימנים
0: לא, לא, לא, אבל אני אומר
9: פה, תימנים גם זה שדיבר איתך עכשיו. מה התימנים האלה? מה הוא נותן להם, הביבי הזה? מה יש להם?
0: לא, אבל לטעון שזה... לא, אבל אני אומר לטעון שמדובר באנשים לא משכילים.
9: ברק, אנשים צריכים להתעורר. המדינה שלנו צריכה ריסטארט. אנחנו לא על סף תאום, אנחנו בתאום.
0: אבל תראי מה זה... תתעוררו אנשים. את זועקת בדם ליבך.
9: אתם גם חלק מהמדינה הזאת.
0: את זועקת בדם ליבך, וכל מה שאת עושה זה לשבת בקריטים ולהשתזף. אז איפה את? אם זה כל כך בוער בך, וכל כך רוצה... תלכי, תבואי לכאן. תלכי לחוגי בית. אני יודע מה, תשכנעי אנשים לצאת להצביע ביום הבחירות. את יושבת בקריטים, איך אומרים, משתזפת, ככה מנצחים? אחרי זה יגידו, נו, מה אתם מבינים? תראו את התומכים של גוש השינוי, מה הם עושים? נוסעים לחול ועושים חיים.
9: ברק, אני חמש שנים ברחובות, חמש שנים...
0: נו, אז הגענו למניטה, אם החלטת לנסוע? אני רק שואל, לבחירות תגיע, לבחירות תגיע.
9: גם ביום הבחירות אני אעבוד, גם ביום הבחירות אני אעבוד.
0: שרי,
9: שבוע לפני זה.
0: בינתיים תעשי חיים בקריטים, אנחנו סיימנו.
9: אני מאוד אופטימית, ואני אומרת שאנחנו ננצח עם מינימום 63-65 מנדטים.
0: בואי נראה, עוד 15 ימים.
9: עוד תהיה התפקחות, שרי,
0: סיימנו, תחזרי להשתזף, תודה רבה לשר.
9: אוהבת אותך, אין עליך.
0: תודה רבה לכולם, גמרנו את השעה, סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, ולשעה השנייה יישארו עמנו.
10: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שעה שנייה חזרנו, המון המון מאזינים, ואנחנו ממהרים, ממהרים למאזין הראשון בשעה השנייה. צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מי אני מדבר?
1: לי קוראים ירח.
0: ירח?
1: נכון.
0: כן, ירח מאיכן?
1: אני מחלק את זמני בין בודפשט לבין ישראל.
0: יפה. מה אתה עושה אם אפשר לדעת?
1: אני יזם, תעסק בקונה שטחים בדרך כלל בבודפשט, ומלווה אותם עד שלב המחירות, תוכניות, כל השלבים.
0: הרבה ישראלים פעילים עסקית בבודפשט, נכון?
1: כן, אבל אני מ-2002...
0: כן.
1: באופן זה, וב-2023 גדלתי את הנוכחות שלי פה באופן משמעותי.
0: אז קונה שטחים, מה, בונה, משביע, מה זה משביח? יש...
1: הכל עושה תוכניות, כן. בונה אותם, יש לסברה שמבצעת, ועד השלב הסופי של המחירה לדיירים, או לחילופין משאיר את זה כסחירות, תלוי בהתאם למצב, בהתאם לסיטואציה.
0: זאת אומרת, אתה עובד... פעיל עסקית רק בבודפשט, לארץ אתה מגיע לנוח.
1: לא. גם כאן? מה שאמרתי, מ-23, הגדלתי את הזמן שאני נמצא פה יותר, התכוונתי להעביר לפה הרבה כסף, אבל הייתה בדיוק המהפכה המשפטית לצערי, ואני החלטתי שאני לא מחליף חתול בכלב.
0: מה זאת אומרת?
1: אורבן, אני ידעתי מי הוא, ואני יודע מי הוא, שהוא היה ראש ממשלה.
0: ראש ממשלה לשעבר, כן.
1: כן, והיות ואני... הרגשתי את נחת זו בעניין הזה שאין בגץ ואין יכולות להתלונן לשום גוף אחר. הפסדתי הרבה כסף בגלל זה.
0: איך הרגשת את זה כיזם?
1: תן לך לדוגמה.
0: כן.
1: הייתי אמור לקבל טופס 4.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אורבן ויקטור, הרבה לא יודעים את זה, הוא היה מעורב ממש עם קבלנים, ממש ב-50% ב-90%, כמובן השם שלו לא הופיע. אבל כולם ידעו שהוא זהו.
0: מה, שותף סמוי בכל מיני פרויקטים?
1: בדיוק, ובשותפות שלו לא אי אפשר היה להיפקח או כל דבר להגיע לפרויקט. הוא קרא לזה פרויקט לאומי, והוא נתן לזה זכויות. אם היה טאב 4 קומות, הוא עשה מזה 15 קומות, אף אחד לא שאל, ו-50 שנה זה היה סגור, ואי אפשר היה לנבור בפתקים ולבדוק למה וכמה.
0: וכמובן אין למי לערר ואין למי לעתור ואין למי שום דבר.
1: אין לך, ואז אני סיימתי פרויקט מאוד יפה, ששכירות הייתה מאוד גבוהה. יכול להגיע ל-20,000 יורו בחודש על השכירויות של כל הדירות. והוא בעיקרון קבע, בגלל שלא רצה מתחרים כמובן, היה בחוק 35 יום צריך להגיע איש הפיקוח ולתת אישור תופס 4.
0: כן.
1: אני שנתיים חיכיתי ולא הגיע.
0: מה, כדי מה לעשות לך ל...
1: תופס 4.
0: לא, אני מבין, אבל למה הוא רצה להקשות עליך? כי מה הוא רצה בפרויקט הזה שלך?
1: תראה, הוא העדיף שהוא יהיה היחידי באזור.
0: הבנתי.
1: שיקנו ממנו ויתירו ממנו.
0: הבנתי, אז את הפרויקט שלך לייבש.
1: בדיוק, לייבש את הפרויקט שלי, ובכלל, באופן כללי, היות והאירופה יוניון לחצו אותו לסטט סנקציות על כל מיני, היו מאחרים, המון מאחרים, אמנם הוא מנע את המאחרים
0: כן,
1: בשיטה הזאת.
0: בכל שלטון מושחת, המאחרים פורחים, זה צריכים לדעת.
1: בדיוק, בדיוק. ואז אני חיכיתי יותר משנתיים כדי לקבל את האישור, וזה, תחשוב, תחשב לך בערך 20,000 יורו לחודש, תכפיל אותו בשנתיים, ב-24 חודשים, ותבין מה
0: כסף,
1: המשמעות.
0: המון
1: עכשיו,
0: כסף.
1: אין לך למי להתלונן.
0: כן.
1: החוק נותן 35 יום, סך הכל, שהפקח צריך להגיע ולתת לך את האישור. אבל למי תפנה? אתה פונה אליהם, אומרים לך, אין לנו כוח אדם. בגץ, אין טעם לפנות, כי הרי הוא היה מכור לחלוטין. כל מערכת שהגעת, היא הייתה ממשלה.
0: No.
1: ולכן שאנשים פה, אני לפעמים רואה ומסתכל, ואנשים, במיוחד האנשים שצריכים את בגץ, הם בדיוק אותם אנשים שאין להם מספיק שכל,
0: לא שאין שכן, הם פשוט לא מגירים, הם נתונים להסתה קשה נגד בגץ, הם לא מבינים שבסוף בגץ נועד לסייע לאזרח הקטן מול השלטונות, כי אם מחר יקימו להם סתם, אני הולך בפרפרזה למה שאתה סיפרת, יחליטו להקים להם איזה מישהו קרוב לשלטון, להקים בגינה שלהם גורד שחקים על הבית שלהם, אם הם, היחיד שיכול למנוע את זה, זה בגץ, תפנה את העתור לבגץ, ואם בגץ חלש, ובגץ נתון לאיומי השלטון, הוא לא יעשה כלום, זה בדיוק הסיפור, בגץ נועד למען האזרח הקטן, אבל ההסתה נגד בגץ, היא כל כך חזקה, בעיקר מאז שנתניהו חטף את כתבי האישום, היא כל כך פרועה, היא כל כך מוטרפת, שכל מי ש... אתה יודע, אנשים שאין להם מושג הרי מה זה בגץ, אומרים לך, שמה, אין. עכשיו תגיד לי עוד דבר, אני מעניין אותי לדעת.
1: ברק, אני אקטע אותך שנייה.
0: כן.
1: אני מדבר, לא רציתי לחשוף את זה באופן זה, אבל זה כבר דיברנו. אני בחרתי בביבי עד הסיפור שהתחיל המערך המשפטי נגדו, הייתי אדוק, אדוק ביבי. ומאותו זמן שראיתי שהוא לוקח את המדינה, והוא שם את עצמו לפני המדינה, ומוכן להרוס כל חלקה טובה, רק בשביל שיהיה לו טוב ולמשפחה. יש לי שתי בנים ובת שהגיעו לפה ועשו שירות צבאי מלא כמובן. אחד מהם הוא בכלל בשירות שאני לא חושב שמותר לי אפילו להגיד, אפילו חתם קבע.
0: כן.
1: ולעומת זאת אתה רואה שהשתי בנים שלו והבן שלי היה במילואים ש... תקופות ארוכות לא הגיע הביתה, והיה לנו חשש מאוד במצבו, ושתי הבנים שלו מטיילים בחוץ לארץ.
0: כן.
1: אז ככה זה נראה. ולעומת זאת, אני לוקח את אייזנקוט, שאני מתכוון לבחור בו, הבן שלו והשני בני דודים שלו נפלו על, על, על העניין הזה, והקריבו את נפשם למען המדינה. אז אתה רואה מי המנהיג פה, ומי המנהיג שם?
0: תגיד לי, ירח, רציתי לשאול אותך, מה קורה בהונגריה, ותענה לי כיזם, כמי שפעיל שם, אחרי חילופי השלטון, אחרי שהוא...
1: אין ספק שיש, אין ספק שיש שינוי משמעותי.
0: מה, איך אתה מרגיש את זה כיזם?
1: אני אתן לך, כיזם, אני פחות מרגיש את זה.
0: לא, אתה יודע, סיפורים כמו פתאום מחליטים לתת לך טופס 4 כדי לייבש לך דברים כאלה, אני מניח שכבר לא קיימים.
1: אני אתן לך, לא, בטוח שזה כבר לא קיים, אבל אני אתן לך דוגמה. משהו שנעשה שלעודדי הוא מוצדק למרות שהוא נגדי. הם החליטו שבן אדם שיש לו נכסים וכסף מראשון לינואר זה ייכנס לפועל, שיותר ממיליארד פורינט, ממיליארד פורינט זה בערך 3 מיליון יורו, זה גדול. הוא ישלם אחוז בשנה מס. אני חושב, למרות שזה נגדי, אני חושב שזה מוצדק.
0: כן, ברור.
1: זאת אומרת, הם מתחילים, הונגריה אין לה... במיוחד אורבן רוקן לה את כל המזומנים ואת כל הקופה.
0: ברור.
1: מדברים על זה שהוא עומד בערך על 120 מיליארד יורו באופשורים, בחברות אופשורים וכאלה דברים.
0: אתה אומר מסודר, לא צריך לדאוג לו.
1: הוא מסודר לחלוטין, אבל הוא
0: ישיר את הקופה ריקה. מה איתו? מה איתו? איפה הוא?
1: הוא מתכנן את עתידו בארצות הברית, מארגן. ודאי עם המון המון שרים שהיו בתקופה ההיא נחקרים, יכול להיות שמכינים חומר נגדו לאט לאט, ויום אחד יעשו לו משהו.
0: אבל הוא עדיין חי בבודפסט בהונגריה.
1: הוא גם חי.
0: אז אתה אומר לדעתך, לפי הדיבורים, הוא מתכנן מה? לעזוב לגור בארצות הברית?
1: אין ספק שהוא עשה פעולות הכנה, אין ספק שהוא העביר כסף לחול. אחד החברות בנייה, נקראת בייר בהונגריה, כבר הוא הצליח באיזושהי קונסטלציה, בפשיטת רגל, כיוון שרוקנו את הכל מבפנים.
0: ברור.
1: תשמע, המדינה בטובה ומבולקה. המדינה במצב...
0: כמה זמן ייקח לדעתך להחזיר למסלול את הונגריה?
1: תראה, בגלל שהוא... בגלל שפטר מדיאר, שהוא הראש ממשלה, קיבל יותר מ-66%, אז יותר קל לו להתמודד מאשר פולין, לדוגמה, שלא קיבלה אחוזים גבוהים. אז הוא מיד פיטר את נשיא המדינה... מיד את נגיד הבנק, את יושב ראש שופטי בגץ, החליף או מחליף. זאת אומרת, הוא עשה פעולות מיידיות כיוון שיש לו אחוז גבוה, והוא יכול להחליט למעשה כמעט לבדו עם המפלגה שלו.
0: ירח, כן, משפט אחרון.
1: מחוקקים דברים מעניינים על מנת להקל.
0: ירח, תשמע, הייתה שיחה מרתקת, מאוד מאוד מעניין מה שסיפרת. שיהיה לך בהצלחה. איך אומרים?
1: תודה רבה.
0: הילדים שיחזרו בשלום, שיהיו רק בשורות טובות.
1: רציתי אולי נקודה קצרה.
0: כן, כן.
1: אני שמעתי מישהו בשם איציק ומישהו בשם אלישע, אני שומע אותך גם בבודפסט דרך אגב.
0: יפה.
1: עכשיו אני בישראל, כי אני מתכונן לבחירות.
0: כן.
1: באופן עקרוני, אני כמישהו שפעם בחר בביבי, שם לב לאורך הציר, שאפשר להגדיר את האנשים שבוחרים בו, או אנשים שהם קאט, כיוון שהסבא רבא, שמו לו DDT כשעלה לארץ, אז זה בגלל זה צריך לבחור ביבי, וזה אנשים שמושרת בתוכם, ואתה לא יכול להתווכח איתם. הם עונים או בקלישאות, או בצורה אחרת, הם לא מקשיבים. ואני שמעתי את האנשים שדיברו איתך היום, או אנשים שמצדיקים את זה שהם לא הצליחו בגלל שהם מתוסכלים, בגלל השלטון. וזה בעיה מאוד מאוד קשה. אני מקווה שהשכל וההיגיון יגבר, וישנו את הממשלה, כי בכל צורה שלא תסתכל, כל אבן שאתה מרים במדינה, הקרב מתחתיו, נחש מתחתיו. אם רואים את הסיפור של בלי דובאי, אם מסתכלים על כל משרד, ממנים אותו על פי חברות במפלגה, ולא על פי ידע או יכולת. האזרחים הצילו את המדינה בשביל אוקטובר, לא הממשלה. וזו הוכחה לכך, מה שאני אומר, ואני חוזר על זה שוב, צריך להחזיר את המדינה לשפיות, מינויים שיהיו מינויים בגלל הידע ומקצועיות, ולא בגלל אינטרסים.
0: ירח, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, אנחנו נמאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום.
2: וברכה.
0: עם מי אני מדבר? מאזינה, שלום.
2: שלום, מדברת ליאת מהמרכז.
0: כן, ליאת.
2: אני רוצה לעשות, להגיד לך משהו קצר, כתגובה למישהי שהתקשרה קודם בשם אתי. ואני רוצה להגיד לה, שלנפץ לה את המיתוס, שהיא אמרה שזה שטויות מה שאמרת לה, שאנשים עוברים לצד השני, בגלל הדברים שהיא דיברה...
0: לא אתי, סארי. לא הבנתי על מי מדברת, סארי, כן.
2: סארי. אוקיי, אז אני בטוחה שהיא שומעת אותי עכשיו, ואני רוצה לנפץ למיתוס. אני במשך שנים הייתי במחנה השני שלא קשור לביבי.
0: כן.
2: והייתי אנטי ברמות שנגד כל המשפחה שלי התמודדתי בעניין הזה.
0: כן.
2: ואני רוצה להגיד לה, שבגלל אנשים כמוה, אני הפכתי להיות קיצונית לצד השני, וכל המילים שלה, של הבהמה והדברים האלה, הם מה שמעבירים אותנו, והיא פשוט אומרת את הבהמה רק פשוט בצורה אלגנטית. וזהו, זה מה שרציתי...
0: אגב, שתדעי, היא חצי תימניה, זה לא שהיא, אני יודע איזה אליטי, את יודעת, לא, שתדעי, להשכלה הכללית, היא מאזינה די ותיקה כאן, אנחנו מכירים את הרקע שלה, זה לא שהיא, את יודעת, אומרת את זה מאיזה מקום אחר. אבל בסדר, כן, אוקיי.
2: אבל אני גם... שהיא אומרת שזה שטויות, זה לא נכון, שזה נכון מאוד. לראות את הרמת קיצוניות, לראות את הרמות של השנאה, לראות את ה... אתה יודע, אני שמתי לב, אני עובדת עם המון אנשים, אני עצמאית.
0: כן.
2: ואני שמתי לב...
0: מאיפה את בארץ? מהמרכז אמרת, אבל מאיזו עיר?
2: מרחובות.
0: רחובות, אוקיי.
2: ואני שמתי לב שאנשים, כשזה קשור לזה שאני אקבל את הדעה של מישהי אחרת, אין לנו בעיה עם זה. אני מכילה את מה שהיא אומרת, אני שומעת, אני אומרת סבבה, כאילו אם אני, אם מתפתח איזשהו שיח, אני מצא להראות למה, איך אני רואה את הדברים, איך זה... ברגע שאני אומרת מה אני חושבת, אתה לא מבין לאיזה תגובות, אתה לא מבין לאיזה תגובות.
0: אז בואי, אני רוצה לשאול אותך. את יודעת, רחובות, אני לא יודע אם את יודעת, אבל הרחובות דובר שנים שהיא מיקרו-קוסמו של מדינת ישראל. מה, התוצאות ברחובות הן פחות או יותר התוצאות בכל הארץ, חוץ מהסיעות הערביות. זאת אומרת, תראה מה קורה ברחובות, תשליך, זה בדיוק מה שקורה בארץ. מה קורה ברחובות? אני יכול להניח שאת אישה דעתנית, שמדברת עם אנשים, שואלת, עונה. איך את מעריכה את הלך הרוח בבחירות, לקראת, 15 ימים לקראת הבחירות?
2: אני באמת לא יודעת להגיד לך...
0: לא, אבל זה לא, משיחות, משפחה, שכנים.
2: אז אני רואה מכאן ומכאן, באזור שאני גרה, אז זה יותר לכיוון שלי. בכיוון הימין, אבל בעבודה שלי, בגלל שאני עם המון לקוחות, אני שומעת גם דעות אחרות, זה לא...
0: אבל אם את צריכה ככה להעריך, לעומת נגיד מערכות בחירות קודמות, מה הערכה שלך? ברחובות בלבד.
2: לדעתי הימין.
0: הימין יותר ברחובות.
2: כן.
0: לא, הימין תמיד יותר ברחובות, אבל את אומרת שזה נשאר אותו דבר, לא חל שום שינוי.
2: כן, להפך, אני חושבת שדווקא מה שאני רואה, שיש שינוי, בעקבות מה שקרה בשביל העשירי, וזה שאנשים יותר התחזקו, אנשים יותר כבר לא כל כך מאמינים במילים היפות האלה, השלום וה...
0: לא, תראי, המדינה הלכה ימין הזה אין ספק לאחר השבעה באוקטובר, את יודעת. עכשיו, יש ימין בכל מיני גוונים, אבל את אומרת, מפלגות הקואליציה לדעתך, הם ברחובות... כמו שהיה, ואפילו יותר מזה, זה מה שאת אומרת.
2: כן.
0: אוקיי. ליאת מרחובות, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך.
0: אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום למאזינה, איזה יופי, כן.
3: שלום לך, מה נשמע?
0: בסדר, מה נשמע אילנה?
3: תקשיב.
0: אילנה, נכון?
3: אני רוצה להגיד משהו.
0: אילנה, אני שואל, אילנה, את לא אומר זה, אילנה, נכון?
3: נכון.
0: יופי, כן אילנה. כן אילנה.
3: אתה שומע אותי טוב?
0: אני שומע אותך פצצת אטום, כן. כן? כן.
3: שומע?
0: שומע מצוין אילנה, רק תסגרי את הרדיו לידך כי אנחנו שומעים רעשים.
3: אני רוצה להגיד משהו, תראה, בנימין נתניהו, מאז שהשח הפרסי עזב את איראן, הוא גילה שאלה שנכנסו השיעים, שנכנסו לאיראן במקומו, הם רוצים לחסל את מדינת ישראל. עכשיו, הוא כל השנים דיבר על איראן, איראן, איראן, איראן. זה פרויקט חייב. לא אכפת לו מה קורה פה במחלקת החינוך. מה שקרה בשביעי, פרויקט חייו של ביבי נתניהו זה איראן, לחסל את המשטר שם ושיקום משטר אחר ואז הוא ילך הביתה, זה יירשם לדורי דורות.
0: מה
3: אובמה לא הסכים לצאת למלחמה, ביידן לא הסכים, טראמפ, הכניס את טראמפ למלחמה, הכניס לו ראש בריא במיטה חולה לטראמפ, הוא היה צריך לקבל פרס נובל לשלום, והוא לא יקבל. אתה מסכים איתי?
0: אני, כל מה שאת אומרת, אני בינתיים שותה, כן.
3: פרויקט חייו של בנימין נתניהו זה איראן.
0: כן.
3: לא, לא מזיז לו מה יקרה.
0: אז מה, אז מה את בעצם באה ואומרת? שבינתיים פרויקט... אני לא מבין לאן את חותרת. אז את אומרת שבינתיים...
3: הוא רוצה להיות ראש ממשלה ולהמשיך...

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: תדבר איתך, אני גם קצת מרגיע אותך, כי אתה בזמן האחרון עצבני, אתה מבין? גם בטלוויזיה, גם ברדיו.
2: לא, מה פתאום. א', אני תמיד רגוע, אבל אתה יודע לפעמים מעצבנים.
1: אתם הפרשנים העיתונאים, פעם בשבוע, אתה יודע מה? פעם בחודש, לפחות כל ערב ראש חודש, תשלחו שוקולד ופרחים לנתניהו.
2: יופי.
1: וואלה, אם לא נתניהו, במה אתם תעבדו?
2: ואמין לי, מיליון נושאים יהיו כאן על הפרק.
1: מחר אייזנקוט,
2: המשענן. תאמין לי, מיליון דברים מעניינים.
1: תן לי דוגמה במה אתה תעבוד.
2: נתחיל לטפל בדברים הבאמת חשובים.
1: גם אופיר, הסייג לא תצטרך אותך כבר.
2: שיקום, בואו, ניסימוב, אתה...
1: צוחקים, אל תיקח כל דבר קשה.
2: ניסימוב, קודם כל הייתה כאן ממשלה לא הרבה זמן, מיוני 2021, משך שנה וחצי, הכלכלה שוקמה, המצב הביטחוני שוקם, ההיערכות נגד איראן השתפרה פלאים, נעשו המון המון דברים, ניסימוב. המון המון דברים. אתה יודע מה, ואני מאחל למדינה הזאת, הנה אני אומר לך, הרמת לי להנחתה, אני מאחל למדינה הזאת שיהיה משעמם. שיהיה רגוע, שלא כל שעה נגלה איזה פרשה, איזה סיפורים בלשכת ראש ממשלה, פליי דובאי, כל מיני שערויות, שיהיה שקט, שיהיה נורמליים, שאיך אומרים, יהיו לנו כמות חדשות. לא, אבל עם נתניהו זה לא ילך. לא, אתה באת ואמרת, מה תעשו בלעדיו? תאמין לי, אני באופן אישי, שמחה וססון.
1: יופי. אבל שמתם להם, כל פעם יוצא פרשה כמו הג'קוסי, כמו הזה וזה וזה, והכל מתקצף.
2: מה אתה אומר על פליי דובאי, אדוני סימוב?
1: פליי דובאי, תקשיב, אתה צודק ב-100%. ב-100% אתה צודק.
2: מי הציל את הנושאים, וחס וחלילה וחס עוד יכלו ליפול לך על החנות, ואז אלוהים ישמור. מי הציל את המטוס הזה, את הנושאים בפנים, ואת האנשים על הקרקע?
1: אז בגלל זה היום כל מטוס שנכנסים בעולם...
2: לא, בוא, עזוב. מי הציל? מי פישל ומי הציל? תענה לי, אדון ניסימוב, שיש לך המון המון תובנות.
1: אני אסביר לך. למה אתם לא הולכים נקודתי מי שאחראי על כל... למה כל דבר נתניהו?
2: אוי אלוהים. מי אחראי על השבק? מי מינה את מירי רגב? ניסימוב, ברבע? מי מינה את מירי רגב שמינתה... את מי שהיא רצתה למנות לכל האחראים. אני שואל אותך, לא תענה לי, לא תהיה ממוקד.
1: אני רוצה לענות, אתה קוטע אותי.
2: מי מינה את ראש השבת? מי מינה את השרה רגב?
1: אני אענה לך. כשאתה מנהל...
2: אז הוא לא אחראי, הוא לא אחראי.
1: איזה מנהל, מנכ״ל.
2: אז אתה אחראי, אם יש כישלון כזה, מחדל כל כך... מחדל כל כך קשה, אז הממנה השם.
1: רגע, אבל איך אתה יודע... אם הבן אדם הוא בעל מקצוע, אם אתה לא ניסית אותה, עכשיו יש לך חברה גדולה.
2: איזה, בוא נע, אתה שמע, אתה גאון. ניסימוב, אתה גאון. אתה גאון עולם. אני שואל אותך שוב. הבן אדם נכשל בשבעה באוקטובר, הוא לא אשם. הבן אדם מינה את ראש השבק.
1: הוא אחראי, אבל לא נכשל.
2: הבן אדם מינה את ראש השבק, הרי מייחסים לשבק. אני לא יודע גם לגבי המסעים.
1: בנט.
2: ראש השבק עכשיו בנט. דוד זיני זה בנט.
1: כן, לא.
2: דוד זיני, מינה בנט. דוד זיני מינה בנט.
1: בנט,
2: את דוד זיני? את דוד זיני? את דוד זיני? לא, אני מדבר לך עכשיו על פליי. אני מדבר איתך על פליי דובאי. מטוס עם 175 נוסעים. רגע, תן לי לשאול. די, ניסימוב, אתה יודע, היה שעתיים קשות. היה מטוס עם 175, שהמחבל המנוול, שמסתבר שהיה כבר פעם בארץ, ועוד 1,100 כאלה ממדינות אוימות הגיעו, כי יש כישלון במשרד התחבורה, ויש כישלון בשבת. המחבל הזה היה בדרכו להתפוצץ עלינו, אני לא יודע על כל אחד, או נדבג חס וחלילה, או בני ברק חס וחלילה, או תל אביב חס וחלילה, או פתח תקווה חס וחלילה, והיה נגרם אסון. ישראלים טובים, פטריוטים, עם תושייה, הצילו את כולנו. מה אתה אומר? מי פישל ומי הציל?
1: אם תיתן לי לענות, אני אענה, אבל כל רגע אתה קוטע אותי, איזה מין דבר זה?
2: דבר, ניסימוב, דבר כבר, בלי הקדמות. ניסימוב, תדבר, נו, מקשיב.
1: למה שיש 300-400 הרוגים בשנה בתאונות דרכים, אתה...

0: לא בא לנתניהו, אתה בא לרגב. אתה לא מבין מה אני רוצה להגיד. ההפך, כל מי שיש לו תפקיד כשר, אתה צריך לבוא אליו כנקודה. אתה לא צריך כל דבר לקפוץ לנתניהו, כי נתניהו הוא ראש ממשלה.
1: אז רגב נכשלה? אז רגב נכשלה?
0: ברור.
1: אוקיי, ראש השב"כ נכשל? ראש השב"כ נכשל?
0: יש לי שאלה.
1: רגע, ראש השב"כ נכשל?
0: מי?
1: ראש השב"כ דוד זיני נכשל בסיפור של פליי דובאי?
0: ברור.
1: יפה, ומי שמינה אותם לא אחראי. ומי שמינה את שניהם לא אחראי.
0: אבל איך אתה יודע מי יכול להיות...
1: מי מינה אותם? סבתא שלי מינתה אותם? סבתא שלי מינתה אותם, מי מינה אותם? את שניהם.
0: מה זה משנה, נו?
1: לא משנה.
0: ותגיד לי, יש לי שאלה, שבזמן יצחק רבין, כן? התעופפו פה אוטובוסים, כן? אז אני יכול להגיד לך מי היה ראש השבת, מי היה ראש המוסד, מאז ומתמיד, ארץ ישראל היא נקנית בייסורים, ותמיד היה פיגועים, ואני מאחל שאף פעם לא יהיה יותר פיגועים. אל תקחו דרך אגב, אתה מקודם אמרת לאחד המזינים, שנתניהו רוצה להרוס את ישראל.
1: לא אמרתי, אמרתי שבנימין נתניהו אחראי על הרבה מאוד...
0: לא אמרת שהוא רוצה להרוס את ישראל.
1: לא אמרתי, אתה טועה, לא אמרתי שהוא רוצה להרוס את ישראל, אמרתי שנתניהו... אחראי למחדלים הקשים ביותר, הוביל את ישראל מדחי אל דחי, אחראי לאסון הגדול שקרה לנו בשבעה באוקטובר, אחראי לכל הפשלות שקורות כאן, כי הוא רוצה להחליש את שומרי הסף, כי הוא גרם לפוליטיזציה בשירות הציבורי, כי מנכ"לים של משרדים כמו משרדים גדולים, שאחראים על החיים שלך, ואמורים להיות שם הטובים ביותר, המוכשרים ביותר, נפלו בידי כל מיני פוליטיקאים, כי זה השיטה שלו, אנשי אמון, ולא אנשי מקצוע, ובסוף, איפה שאתה לא נוגע, אתה רואה מחדל. אוקיי, זה מספיק.
0: מה קורה מחר שנתניהו, הוא מזכים אותו מכל המשפטים?
1: מה זה קשור למה שאני אומר לך עכשיו? מה זה קשור למה שאנחנו מדברים? אנחנו מדברים על פשטות שקרו, אתה הולך להיות פעם למשפט, בוא תענה לי, כל מקום שאתה נוגע בו במדינת ישראל, חינוך ובריאות, ותחבורה,
0: ופשיעה,
1: ומשטרה, כל דבר שאתה נוגע, יש כישלון. אז אני שואל אותך. הבנתי. טוב, יאי סימוב מבני ברק, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, תודה רבה לבני סימוב שלנו. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: הלו.
1: שלום.
2: שלום, סרי.
1: שלום.
2: ברק.
1: כן.
2: מדבר בני סגי מתל השומר.
1: שלום בני סגי.
2: תשמע, אני מודאג.
1: כן.
2: אני אומר לך בכנות, אני מתעב את ראש הממשלה, ואני, מה שניסיבו אמר לך, אני חושב שזה נכון, הוא מחריב את מדינת ישראל, ועוסק בהחרבתה מזה כמה וכמה שנים בצורה שיטתית. והוא עושה את זה, בסום שכל, כשכל הקאט שלו עדיין מצביע בשבילו. והאיש הזה אחראי לא רק לאסון הכי גדול, אלא לקום מהשבר שאם נעיף אותו, אם יקרה הנס ונעיף אותו ב-27 לחודש, ייקח 20 שנה לתקן את כל העיוותים שהאיש הזה יכניס תוך כמה שנים. זה פשוט לא יאומן.
1: מה הדבר
2: אם
1: האחרון?
2: אם אתה זוכר... כן. אם אתה זוכר, יצחק שמיר קרא לו שטן.
1: לא, מלאך הבלה הוא קרא לו שטן.
2: מלאך הבלה, אם תסתכל במילון, מלאך הבלה זה שטן, לא משנה, אתה יודע מה מלאך הבלה.
1: צריכים להיות מדויקים.
2: האיש הזה מחריב את מדינת ישראל. עכשיו, אני, כאיש שמתאהב אותו ורוצה שיעוף, אני קצת מודאג, אני אגיד לך למה. אני שומע את כל הביביסטים שעולים אצלך, וחוץ מסרי הזאת, שאני מצדיק כל מילה שהיא אמרה, כולם נגדך. הם לא נותנים לעובדות לבלבל אותם.
1: הם אוהבים. אומרים לי כאן בתחנה, הם אוהבים לעלות. אני אגיד לך, אומרים לי כאן, באמת, בתחנה גם ארוחים שמתחתים. אתה יודע, עובדים עם כל המגישים, אומרים לי, תקשיב, הם אוהבים לעלות לתוכנית שלך, הם הכי הרבה עולים לתוכנית שלך.
2: כמות הביביסטים שעולה בסדר, בתוכנית שלך.
1: בסדר, 100%, אני גאה.
2: יש פי שלוש מאשר אצל גיא פלג.
1: בסדר, הכל נכון? טוב.
2: אני מאזין גם לגיא פלג באופן קבוע.
1: כל מי שעולה, שיהיה מבורך, רק שלא כן, יקלל וישקר ויפיץ כל ספירה.
2: תשמע, הם מצליחים לעצבן אותך, אני שומע את פייתון.
1: מה לעשות?
2: זה פשוט לא יאומן. עכשיו שמע, אני קצת מודאג, אני לא מבין, הקמפיין של הגוש לא מתרומם. אני לא מבין אותם. למה אתם צריכים לעשות בכלל קמפיין? אתם צריכים ללכת, לקחת את 10 הרעיונות האחרונים של בנימין נתניהו, כולל הדיבור שלו על אולמרט, שראש הממשלה הוא האחראי הבלעדי והיחידי וכו' וכו', ומה שמו? לתת לזה לרוץ בלי הפסק. זה מה שהם צריכים לעשות. כשמצרים בפניו כל העולם ואשתו, הוא אומר שזה מופרז. כשהוא אומר שהוא היחידי והוא אחראי וראש הממשלה הוא זה, שיזכירו לו מה קרה ב-7 לאוקטובר, הוא מתעלה בכל זה. זה מה שהם צריכים לעשות. זה וגיוס. אני לא מבין במה הם מתעסקים. הם רבים אחד עם השני, אין קמפיין כזה ממוקד, לוהט.
1: מה אתה היית מציע? בוא, אני ממנה אותך עכשיו.
2: אני מודאג, אני אומר לך את האמת.
1: אני בקש...
2: הוא עדיין מביא 20-22 קולות.
1: 20 מנדטים.
2: זה לא יאומן.
1: אני ממנה אותך עכשיו.
2: תגיד לי, אני שואל אותך...
1: רגע, אז בני, אז עוד פעם.
2: המדינה הזו היא שפויה. אם האיש הזה, אחרי כל מה שקרה, מביא 20-22 קולות.
1: מנדטים,
2: מה זה משנה? זאת אומרת, הכוונה ברורה. אתה יכול להסביר לי, או שאני לא שפוי, או שהצד השני לא שפוי. מישהו לא שפוי בצד הזה.
1: מה ההסבר שלך? למה זה קורה? איך זה קורה?
2: אני לא יודע, אני שואל אותך. זה נבצר מבינתי. אני לא חושב שהוא צריך להביא יותר משלושה מנדטים. גם זה בקושי. בסוף, בני גנץ, האיש הישר הזה, הוא מלבופתי, אבל הוא ישר, הוא מביא בקושי עובר את אחוז החסימה, והאיש הנוכל, הרמאי, השקרן, הפתולוגי, מביא 22 מדטים. תגיד לי, זה נבצר מבינתי.
1: בני סגי.
2: סרי, אתה בחור נבון, היית בכל החדרים החשוכים, עם כל ראשי
1: הישיבות
2: הכי סודיות. תגיד לי אתה.
1: אז אני אומר לך מה שאני אומר, מה שאמרתי בשיחות קודמות. תראה, בנימין נתניהו, יש לו את היכולת לגרום לאנשים לנהות אחריו באופן, באמת נטול שאלות ונטול חשבונות, ובאמת כל מה שהוא יעשה, והוא יכול לעשות נגיד ביום אחד שלושה דברים שאחד סותר לשני, וכל אחד מהם יצדדו בו ויגידו זה בדיוק מה צריך לעשות, אנחנו תומכים בו תמיכה מלאה. זה שילוב של אהבה, תמיכה, וזה מורכב מהרבה דברים. תראה, בסוף בחירות זה בטן, בני. זה לא שהבוחרים באים לפני הקלפי, מתחילים להכניס את כל הנתונים לאיזה מחשב, אומרים, רגע, בוא נראה מה קרה בתאונות הדרכים, בוא נראה מה קרה בביטחון, בוא נראה מה קרה בפשיעה, בוא נראה מה קרה בחינוך, ונעשה שקלול, ונראה אם האיש הצליח. לא. בסוף הבטן זה את מי אני אוהב. רגע, זה את מי אני אוהב, זה את מי אני שונא. אז אני אומר עוד פעם, בסוף זה בטן.
2: אתה זוכר מה קרה חלילן מהמלין? שכולם נעו אחריו? זה ביבי.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, בסוף בחירות זה גם, לא רק, אבל גם בטן. את זה אני אוהב, ולא יעזור כלום. יש לו הרבה תומכים שאוהבים אותו. אני נפגש איתם, אני מדבר איתם, גם כאן בתוכנית.
2: הנה,
1: אתה שמעת, בוא, אתה מאזין ותיק שלנו, אתה שומע אותם.
2: תיקח לי משרד, ברק, אתה מנית, קח משרד אחד שהיה בו איזשהו דבר חיובי. אחד! תתחיל במשרד התחבורה עם הפליי דובאי, תגמור במשרד הביטחון.
1: למה הפליי דובאי? שנה שעברה שברו את מספר,
2: שנשברו ה... ותגמור בבריאות, תמשיך עם המסלם, ותגמור באני לא יודע, בגיל הגמליאל. תגיד לי, משרד אחד, קרי? מי? איזה שר מילא את תפקידו באמונה ועבד לטובת הציבור?
1: זה עובדה, עובדה שממשלה של 3.5 שנים לא באה עם הישגים, באה רק עם האשמות.
2: איפה שאתה רואה, איזה כישלון, איך אמרת? מדחי אל דחי, זה נכון.
1: בני סגי, תל השומר,
2: אני מתבייש. בוא נתפלל, ברק, בוא נתפלל שיהיה לנו נס ב-27.
1: לא צריך נס ולא שום דבר. אני לא חושב שצריך ניסים. בסוף אני יכול להניח שהתוצאות יהיו, אתה יודע מה, גם לסביעות רצונך.
2: איך התוצאות יהיו? לא שמעתי.
1: אני אומר שהתוצאות יהיו בלי ניסים. אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו מאמינים
2: דברים אחרים. אני כבר לא יודע במי להאמין, זה מה שנשאר לי.
1: בני סגי, תל השומר, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, שיהיה לך יום טוב ברק.
1: תודה. חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
3: שלום, ברק, מדבר עם ודים, אני מבאר שבע.
1: שלום, ודים מבאר שבע.
3: רציתי לשאול אותך שאלה, אם אתה נהנה?
1: נהנה ממה?
3: נהנה מהשידור, מכל האנשים השטופי צינר שמתקשרים.
1: זה עבודה, ודים, זה עבודה, הם מדברים, אני עונה.
3: אתה מתמוגג, התקשרה בחורה, אישה, נראה לי שיותר אישה, מבוגרת, שמשתזפת לה אישה מחוץ לישראל.
1: שרי מרמת השרון, כן.
3: שרי. מרמת השרון, החצופה הזאת, שבאה והשתלחה בכל הבוחרים של, של ביבי.
1: כן.
3: של הימין, אמרה שהם חסרי השכלה.
1: אני אמרתי למהלך השידור, שאני אחרי שהיא מדברת, אני מקבל הרבה תגובות, לעובדה, הנה כמוך, שהדברים שלה רק מדרבנים להצביע בעד נתניהו. אמרתי לה את זה, אבל
3: לא,
1: בסדר.
3: לא, לא, לא,
1: אבל
3: שבדרבן,
1: זכותה להגיד מה שהיא רוצה, הוא... כמו שזכותך להגיד מה שאתה רוצה.
3: היא באה ומבזה פה, ואתה יודע מה? אתה יודע מה הכי כואב לי? מאיפה אתה? מאשדוד, נכון?
1: כן.
3: דרך אגב, אני באר שבעי, כן, גם עכשיו, כן, במקור, כן. ולמדתי בדרך אגב באשדוד, זה מקום שהוא יקר לי, ככה.
1: כן.
3: אני מדבר אותי עמי אשדוד, אתה בטח מכיר?
1: מכיר.
3: אבל מה שאני רוצה להגיד, שהיא באה ואמרה, כל הפריפריה האלה,
1: אז אמרתי לה בתגובה שפתח תקווה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אמרתי לה, זה לא נכון, הליכוד בפתח תקווה, אמרתי לה, לא נכון, בפתח תקווה, רבע שעה ממרמת השרון, קיבל הליכוד מספרים יפים מאוד, ממש לא פריפריה, ולא רק בפתח תקווה, בנתניה, בחולון, בבת ים, זה מקומות שהליכוד קיבל חזק, וזה לא פריפריה.
3: אבל לבוא ולהשמיץ ככה, קהל בוחרים כל כך גדול, כן, את גברת, בטוח שאת שומעת אותי שמה, ואת הופכת את האור שלך, לא יודע למה,
1: טוב, אבל עזוב, עלית בשביל לדבר על שרי, בוא נדבר על מה שאתה רוצה, ודים,
3: ואתה פשוט מתמוגג, יושב שם ומתמוגג, ולא מעיף אותי בין אם את מהשידור.
1: אני לא מעיף אף אחד, גם אותך אני לא יעיף, תגיד לי על מה נדבר חוץ משרי.
3: את האמת שזה צריך לקומם אותי, אבל אם כבר, אני באמת ככה רוצה להגיד ש...
1: מה קורה בבאר שבע?
3: בבאר שבע, הכל מצוין.
1: לא, מה קורה מבחינה, אתה יודע, אנחנו חמיש, לא, לא, הכל מצוין, יש לכם ראש עיר אחלה, הכל טוב, אני מכיר את באר שבע, רק אני אומר, בחירות, 15 ימים בחירות, מה אתה מרגיש שהולך להיות בבאר שבע? מהשיחות שלך, מהמפגשים?
3: אני אגיד לך, זה הולך ימינה וימינה חזק.
1: אוקיי.
3: ולא בגלל הגברת הבזויה הזאת שהתקשרה ו...
1: טוב, אבל עזוב, די בזויה, די. ודים, דיברת, ודים, מיצינו, עכשיו מדברים על דברים אחרים, וגם לא להשתמש בזה, אתה לא רוצה ואתה עושה בדיוק כמוה. אתה מדבר על זה ואתה אומר בזויה. ודים, בסדר, אז בוא תגיד לי, ימינה וימינה חזק אתה אומר.
3: כן, זה מה...
1: מה, זאת אומרת, זה מפלגות?
3: מה שקורה פה.
1: מה, מה?
3: אני לא מייצג פה את כל הדרום.
1: לא, אני אומר מה שממה שאתה, אתה יודע, ממה שאתה שומע. אני יודע, חברים, משפחה, פרלמנטים, אני יודע...
3: אני רוצה לדבר איתך יותר על כיוון של כדורגל. מה אתה אומר על הפועל באר שבע?
1: זה, שאני אהיה מלי אוחנה, אתה בוא דבר איתו על הכדורגל. אני מתעניין מאוד בכדורגל, אוהב מאוד.
3: באמת, אני רוצה להגיד, קודם כל, כל אחד, אתה יודע, ציבור הבוחרים הוא קהל מגוון, וכל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. בסופו של דבר הקהל זה מי שמצביע, וזה מי שיבחר את ראש הממשלה הבא. ולא הגברת שם שיושבת ומשתזפת, ופשוט משמיצה פה קהל מאוד מאוד גדול של אנשים, ודרך אגב...
1: טוב, תגיד לי לה על הפועל באר שבע, שמענו כבר על שרי, אנחנו יודעים שהיא מכעיסה אותך, ויש לך הרבה דברים. מה הפועל באר שבע, תגיד כמה משפטים כדי לסיים נחמד.
3: הולכת להיות ליגה ממש מעניינת, הפועל באר שבע, ביתר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
1: מי תיקח אליפות?
3: מכבי חיפה, והולכת להיות ליגה באמת מרתקת.
1: מי תיקח אליפות, ודים?
3: אני מקווה שהפועל באר שבע. אבל תהיה יותר תחרות מאוד חזקה. זה מה שבטוח.
1: תודה רבה רבה לוודי מבאר שבע. אנחנו עוברים למאזין, בשורות טובות, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים ברק, מה נשמע?
1: בסדר, מי אני מדבר?
4: אבי.
1: אבי מאיפה?
4: אל אבי.
1: כן, אבי.
4: מה שאני רוצה להגיד זה שתזכור את המילים שלי. הגוש נתניהו 70 מנדטים, 68-70, רק... בגלל כל האנשים השמאל, הארור הזה, הזוי, שכל כך שונא.
1: למה הארור, הארור? אתה יודע,
4: זה... ככה, כי בעיניי...
1: זה בני העם שלך, אבי.
4: בעיניי. מה, למה מותר להגיד עליי? אני ביביץ, למה אני מדברת עליי ככה?
1: אז אתה אומר 70 מנדטים.
4: כן, זכור מה אני אומר לך.
1: אוקיי, בוא, רגע, למה זה, יואב,
4: רק בגלל ההתנהגות המצחיקה הזאת.
1: הבנתי.
4: רגע, עכשיו שנייה, תן לי רק להגיד לך משהו. נכון, כל הזמן אומרים ביביסטים, קאט, מה עוד, בבונים, לא משנים את דעתם. אני רוצה לתת לך איזו תיאוריה מסוימת. בסדר? לא משנים את דעתם. מה שלא עושים להם, כמו למשל חבר'ה בפריפריות בקריית שמונה, הם תמיד בוחרים מחדש בליכוד, בביבי, או שאלה בשדרות עשו להם את מה שעשו עם כל העניין של 7 באוקטובר, ותמיד הם בוחרים בביבי, כאילו הם לא משתנים. עד פה זו עובדה, זה הטיעון על הביביסטים, נכון?
1: נכון.
4: אז אני יש לי טיעון על הצד השני, על השמאלנים.
1: כן.
4: מותר לי. ודאי, אחרי מה שעשו לך... רגע, תן לי. אחרי...
1: לא, אני אומר ודאי, אתה אומר תן לי. ודאי, דבר, כן.
4: אני חושבת לך תיאוריה שאף פעם לא שומע שמדברים עליה. כן. תמיד זה על הביביסטים שלא משנים את דעתם.
1: כן.
4: תגיד לי, אוקיי, לא אתה אישית. אחרי כל מה שעברנו בשביעי לאוקטובר, אחרי כל מה שעשו לנו, שחטו, אני מדבר במיוחד על הקיבוצים, כי הם יותר מעוזי השמאל. כן? קראו להם את הצורה שם, באמת, שלא תחשוב שאני לרגע אומר את זה בקטע של סבבה שעשו להם, חד ושלום. הלב נשרף, כן? שחטו ילדים, נשים, הכל. למה המסוממים האלה לא משנים את דעתם?
1: מי אמר לך? אז בוא תקשיב, בוא תשמע סיפור.
4: למה?
1: אז אני עונה לך, תקשיב, אני בקשר עם לא מעט. רגע, אז תן לי לענות, אתה... אבי, תרגיע! אבי, תרגיע, עכשיו תרגיע.
4: מי ייתן לי תשובה?
1: אני רוצה, אני נותן לך, אבי, תרגיע. תרגיע, אז אני אומר... לא, אבל תן לי רגע לענות לך על זה.
4: חמש שניות, כמו המבוגרת ששבוע שעבר שרצחו את בעלה, איך השם שלה היה? שכחתי את השם שלה, באמת.
1: יוכבת מוזס.
4: כן, נו, שרצחו את בעלה.
1: מוזס, מוזס.
4: הם עדיין מאמינים בעזתים והם לא משנים את דעתם.
1: אפשר לענות. אפשר לענות.
4: הם דורשים ממני להפסיק להיות ביבי.
1: אז הנה, אבי. אני
4: רוצה למדינה.
1: מה יש לכם היום?
4: עכשיו תענה לי.
1: תודה רבה, אבי, אני מאוד מודה לך.
4: תודה לך.
1: אז אני אומר לך שאני בקשר עם רבים, כאלה שאתה מכיר, חיים ילין למשל, והמון המון תושבים מעוטף עזה, מהקיבוצים, עזוב אותי מהזה, מהקיבוצים.
4: אני חושב שזה אחוזים מודדים.
1: רגע, תן לי. לפני שבועיים, לא, יותר, שלושה שבועות, יצאתי לשם לעשות כתבה, עברתי בכפר עזה, עברתי בבארי, עברתי שם בעוד קיבוץ, ישבנו, דיברנו עם עשרות רבות של אנשים. אתה טועה? תדע לך שהרבה מהם... אז אומרים לך אנשים, אמרו לך אנשים, רגע, תלה, אמרו לך אנשים, הדעות שלנו עד השבעה באוקטובר היו...
4: היו ככה,
1: משתנו לכאן. אנחנו לקחנו אישית את האנשים לבתי חולים, לטפל בהם, עזרנו, נתנו כספים, הסתבר לנו שרובם אספו מודיעין, כשאנחנו עירחנו, נתנו להם פרנסה אצלנו בקיבוץ, הם אספו מודיעין, הרבה מאוד, הרבה, תקשיב לי מה אני אומר לך, הרבה מאוד, אמרו, לא מאמינים בדוקי, לא מאמינים בדו-קיום, לא מאמינים בשלום, לא מאמינים ברצון שלהם. אמרו, אמרו את זה למצלמה גם, אז למה אתה אומר לא? אני אומר לך שאני שמעתי הרבה מאוד כאלה, אבי, הרבה מאוד כאלה.
4: רגע, אז אני עשיתי טעות, אתה יודע מה הטעות? שאני, אולי מהשיחה שאני דיברתי, אני טעיתי, השתמע שכאילו אני מדבר רק על העוטף.
1: אני מדבר על העוטף, כי העוטף, כמו שאתה אומר, זה מאוזים של שמאל.
4: על כל השמאל שמאמין.
1: אבל אתה דיברת על העוטף, אמרת לך על העוטף.
4: נתתי דוגמה על מה שעשו בעוטף.
1: מי, אבל תגיד לי, מי לא שינה את דעתו? בנט לא שינה את דעתו עליהם? ליברמן לא שינה את דעתו עליהם? אייזנקוט לא שינה את דעתו? הם לא שינו את דעתם על הסכסור? על מה אתה מדבר? הם יותר ימניים מנתניהו. הם יותר ימניים מנתניהו.
4: הם עדיין רוצים להידבר?
1: מי להידבר? אף אחד לא מדבר על הידברות. אף אחד, לא ליברמן, לא אייזנקוט, לא בנט, לא, אני יודע מה, יועז הנדל, אף אחד לא רוצה להידבר. רוצים להיכנס לעזה, גם בנט ואייזנקוט אותו דבר. לא רוצים שום הידברות, רוצים להיכנס ולהכריע.
4: תגיד לי, אתה יודע מה אני...
1: לא, אבי, אתה ממציא דברים. התחלת עם עוטף עזה, אני איתך עוטף עזה. עכשיו אתה אומר פוליטיקאי. מי בגוש השינוי רוצה הידברות עם תושבי עזה?
4: בוא נלך בקטנה. אני לא מדבר דווקא על הראשים. אני מדבר גם על הבוחרים. בוא נלך בקטנה.
1: עכשיו הגעת לי לבוחרים. אבל הם מייצגים את הבוחרים, אבי. הם מייצגים את הבוחרים. אבי, הם מייצגים את הבוחרים.
4: רגע, אבל אתה לא...
1: לא, אתה לא יכול עכשיו להגיד לי, שמעתי איזה אחת באיזה תוכנית, אמרה ככה. אני אומר לך, זה לא משקף. רוב רובם, רוב רובם,
4: כל השמאל תמיד מדבר על זה.
1: אני אומר לך, רוב, רובם.
4: לא, רגע.
1: את קח את אבידה בחר, למשל. מדבר יותר גרוע ממך.
4: רגע.
1: האח של יוסי בחר. אז אני אומר לך, אתה טועה. לא, אתה טועה. אתה סתם מפיץ כאן סיפורים. אתה סתם מפיץ סיפורים. אז אני אומר לך, אני נותן לך תשובה, אתה הולך לי לזה. אני נותן לך תשובה, אתה הולך לי לזה.
4: אני הולך איתך עובדתית.
1: מה עובדתית? אמרת לי שראשי הפוליטיקאים, אף אחד מהפוליטיקאים בגוש השינוי לא רוצה עכשיו לדברות עם עזה.
4: אני מדבר על הגוש השמאלה, גם הבוחרים. כל הזמן אני שומע, כל הזמן, מפרשנים, כמו למשל גיא פלק שלא סובל ביביסטים. אוקיי?
1: אבל מה זה קשור
4: גיא פלק? אז כל הזמן אני שומע מהם, הביביסטים עם הראש בקיר לא משנים את דעתם. למה הבוחרים של השמאל כן משנים את דעתם?
1: אני אומר לך שהרבה מהבוחרים של השמאל, קודם כל, עובדתית המדינה הלכה ימינה, כולל אנשי שמאל. אני אומר לך שאני דיברתי עם האנשים שהיו בדעות שלהם, מדבר על תושבי הקיבוצים בעוטף עזה, בדעות שלהם הם היו לא רק אנשי שמאל בדיבור, הם היו גם אנשי שמאל במעשה. אמרתי לך, הם סיפרו לי איך הם לקחו תושבי עזה ולקחו אותם לאיכילוב ולתל השומר, בוא, לי הם סיפרו, ואיך הם אירחו אותם בבית, ואיך הם נתנו להם פרנסה ונתנו להם אוכל, ובסוף הסתבר שהם אספו מודיעין לתת לנוחבות. אבל הם שינו את דעתם. למה אתה אומר שהם לא שינו את דעתם? לא, אתה עושה להם עוול. אתה עושה להם עוול, כי אתה אומר לא שינו את דעתם.
4: כל
1: שמעת אחת שאומרת ככה.
4: מה זה המילה הזאת? ביביס, מה זה? כל שמאלני שאני שומע ביביס, כן, הולך עם הראש בקיר, ארס, מזרחי, לא, לא, לא, מה? למה, מה זה חדש? בבול? למה, מה זה?
1: אבי, אבי, אבי, אני מזרחי, אבי, אני... אבי, אז הנה, קח אותי, אני מזרחי, גר באשדוד, אתה רוצה להגיד ארס, תגיד גם ארס, תגיד מה שאתה רוצה, אני, מה אני?
4: למה שהם אומרים, לא אני?
1: לא, אבל מה אני? מה אני? מה אני? מה אני?
4: אחד שהוא רגיל, לא, לא, לא.
1: אז לא, אז למה אתה מכניס אנשים כבר לתוך תביעות? אז אני אומר לך, מה העמדה הזאת? אני חושב שנתניהו לא צריך להמשיך, מה? בדיוק אפוא.
4: זכותך, אין בעיה, אבל ביביסטים זה מין אמירה. אתה ביביס. לא אתה, שאומרים לי, אתה ביביס, הולך עם הראש בקיר, רק ביבי, ביבי, ביבי. הלו, אני אגיד לך, אם ביבי לא היה בליכוד, והיה שם מועמד אחר ראוי, גם בו הייתי בוחר. מה זה קשור? אם ביבי ילך מהליכוד, הוא עוד 10 שנים כבר לא יהיה בליכוד. אז מה, מה נבחר? ביאיר גולן? מה, אני איש שאין לו בחר ליכוד כל הזמן. אז עכשיו ביבי שם, הפכו אותי לביביס, בבון, לא משכיל, תאמין לי, אני משכיל פי 2 יותר מהרבה אנשים שם.
1: אחוז, בי, אני מסכים איתך.
4: נו, אז מה, אני מתבייש בזה? יש לי רגשי נחיתות שיגידו מה שרוצים. אני רק שואל את עצמי, איך הם לא משנים את דעתם? למה אף אחד לא אומר להם את זה? אף אחד בחיים לא שמעתי שמדברים על זה. הנה, כמו הגברת המבוגרת הזאת, שתודה לאל ולצהל ולכולם שהיא ניצלה וחזרה הביתה, ואיך היא ממשיכה לדבר ככה?
1: כן, אבל תשמע, קודם כל אישה מבוגרת. גרת, איך אומרים, זכותה להגיד מה שהיא רוצה.
4: בגיל של סבתא שלי,
1: נכון, נכון.
4: בסדר,
1: אני אומר לך, אני לא אומר לך שהיא לא מייצגת, לדעתי, היא לא מייצגת את הדעה הכללית ביישובי עוטף עזה.
4: וצרי וכל אלה, הם לא משנים את דעתם, הם עם הראש שלהם, הכל זכותם דרך אגב, אבל לפחות אתה תגידו שאני הולך עם הראש בקיר.
1: אבי מתל אביב,
4: מהצמאל, גם אתם הולכים עם הראש בקיר, לא רק אני.
1: אבי מתל,
4: לא רק הביביסטים הולכים עם הראש בקיר, גם אתם לא משנים את הדעה שלכם אחרי כל מה שעברנו.
1: אבי
4: מתל, עזוב, אוהב אותך ברק,
1: תהיה בריא, תהיה בריא אבי, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום.
1: שלום.
5: מה לשמם ברק? שאול
1: מראש העין. או, שאול מראש העין, תאמין לי, רק אותך הייתי צריך היום בשביל להירגע. היה לנו שעתיים סוערות מאוד, שאול. אני אגיד לך, אתה לא מבין, אתה בא, מרגיע, איך אומרים, נותן לנו תחזיות לגבי תקיפה באיראן, לגבי פה, לגבי שם, אבל איתך זה הרבה יותר רגוע. כן, שאול, על מה לדבר היום, שאול יקירי?
5: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
5: תראה, אומרים, בבוקר, תאכל כמו מלך.
1: בבוקר.
5: כן. בצהריים כמו נסיך.
1: כן.
5: ובערב כמו אני.
1: למה? כי לא טוב לאכול בערב.
5: רגע, שנייה.
1: כן.
5: אני לא יודע למה אתם מדברים רק על פוליטיקה. כן. על פוליטיקה. תפסיקו לדבר על זה.
1: רגע, אז בוא נלך לדוגמה שלך. מה אוכלים בבוקר? מה אתה, שאול, ממליץ לאנשים לאכול בבוקר? אתה אומר כמו מלך, לא?
5: אני לא ממליץ, אני אומר, בבוקר תאכל כמו מלך, בצהריים כמו נסיך, ובערב כמו אני.
1: אז בערב אל תאכל, כי זה לא בריא לאכול בערב.
5: בערב אני אגיד לך מה אוכלים בתור אני.
1: כן.
5: אוכלים 4 זיתים.
1: כן.
5: אשר, ביצה קשה, ופרוסת לחם.
1: זה הערב, אני.
5: ואני,
1: ובבוקר, כן. מה אתה ממליץ לנו לאכול?
5: בבוקר?
1: כן.
5: אתה אוכל קוטג' חביתה.
1: לא, זה מלך, קוטג' חביתה זה מלך.
5: רגע, שנייה, חביתה.
1: כן.
5: אתה עושה לך איזה קריך, משהו...
1: כן.
5: משהו טעים, נס קפה.
1: כן, יפה.
5: אחרי איזה אורגה ככה קטנה.
1: משהו כבד, משהו כמו מלון, אני יודע, באלת. אוקיי. כן. ארוחה כבדה.
5: כן.
1: ואז מה אתה אוכל בצהריים, שאול?
5: בצהריים. סטייק אנטריקוט.
1: או, יפה, שאול.
5: הכי טוב. צ'יפס.
1: צ'יפס.
5: והומוס טחינה.
1: כן.
5: פיתות מהטבול.
1: ואז אתה אומר, אתה מפוצץ, ובערב רק כמה זיתים, פרוסה כן. וזה.
5: אז למה אני אומר לך את זה?
1: כן.
5: אתם לא מדברים על יוקר המחיה.
1: כן.
5: זה הבעיה, ש... תראה.
1: כן, מה יוקר המחיה? תגיד לי יוקר המחיה, על מה...
5: אני אגיד לך.
1: כן.
5: תראה, הנכים מקבלים 3,500 שקל.
1: כן.
5: בוא תקעת דוגמה, אם הוא גר בסחירות, הוא צריך שלם סחירות.
1: כן.
5: הוא לא יכול ללכת לקנות אותו שובר, לקנות אותו זה, ליהנות קצת מהחיים.
1: כן.
6: שרי.
5: ואם הוא מחזיק אותו, עוד גרוע.
1: שאול, נכנס עכשיו אורח חשוב מאוד לאולפן.
6: אהרון מהג'ור, נהג מסעי.
1: אהרון הוא באמת אחד מקברניטי לא רק התחנה. אז שאול, אני מודה לך ואני מאחל לך בריאות טובה.
6: תגיד לשאול שיצביע לי אבל בבחירות האחרונה.
1: הוא גם מריץ מפלגה, שאול.
6: פול גז, אתה חייב.
1: שאול.
6: חפש פול גז בקלפי אחי.
1: שאול, אתה איתנו שאול? יושב לידי אהרון, הוא מריץ מפלגה בבחירות, נקראת פול גז. אז תיכנס, תבדוק, פול גז בניוטרל, איך זה?
6: פול גז, כן.
1: פול גז, המפלגה נקראת פול גז, שאול, הוא ביקש להודיע לך... הוא מבקש את הקול שלך בקיצור.
6: תהיה אורח כבוד אצלי במפלגה, חולים עליך שאול, תודה רבה נשמה, תודה שהיית איתנו.
5: תודה, אני אגיד לך את האמת.
6: כן,
5: זה הפשוטה של הגז.
1: מה?
5: התמונה של אייזנקוט אצלי באוטו.
1: כן, טוב, אז הנה אני אומר לך אהרון יותר רציני. טוב, שאול מראש העין, תודה רבה, תהיה בריא, בריאות טובה. מה שלומך אדוני?
6: מה קורה אח שלי היקר?
1: אתה רואה לנו שעתיים.
6: אני חייב להגיד לך משהו, מאז שאתה יועץ התקשורת שלי, וואלה, אתה יודע מה כולם מדברים עליך, אומרים לי מי זה ברק סרי, איך קידמת אותו, איך הבאת אותו למרכז.
1: נכון, אני בכל מקום קבל, אמרת לך נסעתי לישובי עוטף עזה ודיברו איתי,
6: מה אמרו עליי? מה אמרו עליי?
1: תקשיב, אתה מייצג את המועמד מספר אחד היום בישראל. אתה יודע, המצע שלך זה בונבוניירה.
6: מה אני אמרתי?
1: עזוב, אנשים אמרו לי, אין דברים כאלה, אנחנו רוצים את אהרון.
6: בצדק, בצדק.
1: ראש המפלגה הגדולה, האיש שבבחירות האלה יכתיב את הטון, וייתן לנו את כל הדברים. בוא במהירות, מה אתה מציע לבוחרים?
6: אני מציע לבוחרים ככה, קודם כל אני אלך לאפס לכם את המינוס בבנק, אין יותר מינוס בבנק. כל אחד מקבל כרטיס בנקאי, יכול למשוך כמה שהוא רוצה.
1: מדהים,
6: בלי להגזים, בלי להגזים. כולם מקבלים כפכפים לים, אנחנו הולכים לים הרי, נכון?
1: כל היום, כל השנה.
6: כל השנה אנחנו הולכים לים, ואתם מקבלים מנהיג אמיתי, מנהיג ש...
1: ערכי.
6: מה, נגמרה התוכנית? טוב, אני אמשיך אצל רון שלום אחרי זה.
1: אהרון, יושב ראש מפלגת פול גז בניוטרל, תודה רבה לכם, היה לי לעונג, היה כיף גדול, שמחר אנחנו כאן ב-12, אני מחכה לכם מחר ב-12, תבואו טעונים כמו היום.
6: אין עליך ברק סרי.
1: שיהיו בשורות טובות, ואהרון, פול גז, תקשיבו לי, מפלגה פצצה,
6: אין
1: עלינו. עם מצע פצצה, בשורות טובות, נשתמע.
6: מלך, מלך.

0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, שניים עד ארבע, אנחנו ביום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: מאוד חשוב. 12 באוקטובר 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר, אח הגנרי.
2: אופה.
0: יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה אומר? שלום, רון שלום, חברי היקר. אני לא יודע למה, אבל יש לי תחושה שהיום אתה באת בטוב, באת לפרגן. אני טועה?
0: אני טועה. לא יודע.
2: נראה לי שאני טועה.
0: אני לא יודע למה יש לי תחושה שהיום לשם שינוי אתה לא טועה.
2: וואלה.
0: אבל זה עדיין לא עושה אותך צודק.
2: לא, לא הבנתי. מה...
0: לא גם הבנ... אני לא ממש הבנתי.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אבל, טוב, אבל אני אומר, בוא נחזור לעמים ש, שלא היינו רבים. היינו די מיודדים בתחילת הקשר בינינו, אתה זוכר?
2: כן, אבל אנחנו לא רבנו והיינו מיודדים כי לא ממש הכרנו אחד את השני. אז נכון. אז נתנו לזה צ'אנס. מרגע שהכרנו, הבנו שאנחנו... כן. אתה יודע.
0: אבל עדיין, בא לי...
2: אבל כן, אבל יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בא לך לחזור לימים הטובים?
2: בוא נחזור לימים הטובים, קדימה.
0: אל תגיד סתם.
2: בא לי לחזור לימים הטובים.
0: בוא נחזור לימים הטובים.
2: יאללה, בוא נחזור לימים הטובים.
0: בבקשה.

0: של בני שאולסקי.
1: בני שאולסקי,
0: ידידנו, טוב.
2: גם סולו ללא מאמץ.
0: נכון, כן. אז עכשיו אני רוצה שתיתנו לי בבקשה גם את ההמנון של השותף.
1: לא, לא.
0: של השותף היפיוף שלי רון שלום.
1: אתה מביך אותי.
0: אל תבוא לי בחלום.

0: טוב, זה מביך אותי, מביך אותי.
1: אוקיי.
0: בוא נשתדל לשמור היום על תרבות שידור.
1: חשוב.
0: יפה תרבות שידור.
1: כן.
0: ואני חייב להגיד לך, אבל באמת, אתה יודע, אני לא נוהג להחמיא לך, אבל אני חייב לספר לך משהו, אתה תהיה בהלם.
1: מה?
0: אתה זוכר שסיפרתי לך שאני משפט קצת את הבית?
1: היה לך שם הרטיבות והזה.
0: כן, אז יש לי איזה קיר שאני עכשיו צובע בצבעי פסטל כאלה, ונגמר לי הצבע.
1: וואלה.
0: אז מה חיפשתי?
1: מה?
0: טמבוריה.
1: אוקיי.
0: כן, חיפשתי טמבוריה.
1: איך היה?
0: תקשיב רגע.
1: הוסקת?
0: תקשיב, הגעתי לטמבוריה בהרצליה, לא משנה איפה.
1: כן.
0: והבחור זיהה אותי.
1: וואלה.
0: כן, ואיך שנכנסתי הוא אומר לי, תוס לי מהעיניים, ילדונת! תקשיב, אתה הפכת למותג, אחי.
1: תשמע,
0: קשה לי להגיד את זה, אבל
1: קודם כל תודה, קודם כל אני שמח לשמוע. שמעתי גם מאוד כמה חברים שהם נכנסים וזה, ושואלים אותו, מה אתה באת לשפץ בית ברביות וכזה? אז יש לזה גם צד פחות נחמד.
0: פחות נחמד?
1: אני הייתי שבוע שעבר, התגלגלתי למיון.
0: אתה סיפרת את זה בהופעה שלך?
1: נכון, היה לי איזה כאב בטן כזה, והרופא לא ידע מה זה וזה, שלחו אותי למיון, אני מגיע לקבלה במיון, אז שואלים אותי מה השם, אני אומר יואב כהן, הוא אומר לי שם גנרי? אני אומר לו כן. הוא עושה לי מה הבעיה?
2: רגע, זה כואבת לך הבטן.
1: כואבת לי הבטן. הוא עושה לי מה הבעיה? אני אומר לו כואבת לי הבטן. הוא עושה לי איזה בטן? אמר לו בטן, בטן עליונה, בטן תחתונה, בטן אמצעית, את בהיריון. אמרתי לו אני גבר, הוא עושה לי ואני אחות. אתה לא אחות? הוא עושה לי מעל הטבור, מתחת לטבור, בצמיגים.
0: לא מאמין לך.
1: איזה צמיגים? אני אומר לך בבטן. הוא עושה לי במותניים, במפסעה שאין לך. אני אומר לו אני גבר, אני אומר לך אני גבר. הוא עושה לי ואני מיקי מניש מיקי.
0: גדול.
1: מה זה ריפלוקס? זה אולקוס? יש צרבת? אתה רכיחה? יש דליפה? אתה משלשל? יש עצירות? אתה סתום? אמרתי לו מה אתה רוצה ממני? כואבת לי הבטן, אני אומר לך. הוא עושה לי מה זה אי סבילות ללקטוז? כמו ילדה בת 10? מה יש לך מאיר רגיז? כמוך ינודניק? או שאתה מהבנות האלה עם הצליה? כשכל המטבח יהיה נקי, למה לא? חושבת לי שרה נתניהו. אמרתי לו, כואבת לי הבטן, בבקשה, בבקשה. מה הוא אומר לי?
0: מה הוא אומר לך?
1: אולי את בלחץ, אולי את בחרדה, את יודעת שהיסטריה מגיעה מהמילה היוונית רחם? אמרתי לו, תודה על השיעור לשון, אני רק, מה הוא אומר לי? אולי את מבייצת?
0: שמע, זה הכל חוזר.
1: את מנסה להיכנס להיריון, זה לא קל בגילך. אני גבר, אני אומר לו. עושה לי אלנדומטריוזיס, שמעת? זה מאוד קשה לעלות על זה, זה מסביר למה אתה סמרטוט. אמרתי לו, בונה, דבר יפה. ואז הוא אומר לי, אולי זה הזמן הזה בחודש. אני אומר לו, אני גבר, אני אומר לך, מה הוא עושה לי?
0: מה הוא עושה?
1: תוץ לי מהעיניים, ילדה! הלכתי הביתה מהבית.
0: יואב, קרמה is a bitch.
1: קרמה is a bitch.

0: הדמעות של סברינה קרפנטר.
1: סברינה נגר, בשבילך.
0: סברינה נגר, אחותנו היקרה.
1: פה משכונת התקווה.
0: לא,
1: אחות של שוקי נגר. שוקי נגר.
2: זה גם לא סברינה, זה סברינה.
1: סברינה.
2: כן, סברינה. זה עוגה כזאת.
1: שזה כשאתה אומר את זה ככה.
0: על זה תיתנו קרדיט.
1: זה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, גבירותיי ורבותיי. מפיקה ראשית שלנו, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך. מה זה?
0: איש יפיוף
1: רון,
0: כתוב.
1: רון שלום, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ועל הסאונד היום, שימי חביב.
0: אם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו אורח חביב במיוחד היום.
1: עולה, עולה.
0: אנחנו איתכם ברדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, אנחנו גם ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, די-ג'יי רונה. אנחנו גם ברדיו קול.
3: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מו יוסף. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם ב-103, אבל איפה איציק? איציק?

0: קריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איצי.
1: מה העניינים?
2: תן לי לנחש למה הגעת לאולפן, ולמה שימי חביב מסתובב כאן באולפן ועושה לנו רעש, כשבעודו מכין את כל הכלי נגינה כאן באולפן. אני אגיד לך למה, אני רוצה לנחש.
1: אתה רוצה? אני אספר לך.
2: בר צברי פה היום?
1: עולה!
2: לא נכון.
1: כולם באים אליי, אומרים לי, תקשיב, אתה מגיע להופעות, שורה ראשונה. זה הנה, תראה, שורה ראשונה.
2: בר צברי...
3: בר צברי יהיה כאן היום, חברים.
2: עם אלבום חדש שיצא לו מזמן, ולפני שתי הופעות בקיסריה בקרוב, אנחנו נדבר איתו, אנחנו נפתיע אותו, הוא יפתיע אותנו, ונתגלגל, רק אלוהים יודע מה יקרה היום בתוכנית הזאת. זהו, נתנו קרדיטים לכולם, אז אפשר להתחיל?
3: רגע, מה עם המשחק? יש לנו משחק היום?
2: אנחנו נספר אותו כשבר יגיע.
3: אז לא מגלים בינתיים?
2: בינתיים לא.
3: אוקיי, זה לבוא.
2: אבל בינתיים יכולים להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103.

0: שאהרון אהרון ייכנס עכשיו. וואו, יאללה.
1: מה קורה כבר פרדינמי מסוכס?
2: הגשמת לי משאלה עכשיו.
1: איזה משאלה, מה?
2: ביקשתי שאהרון אהרון ייכנס עכשיו.
1: מה אחר כך, זה הכל אנרגיה קרמטית, אתה מבין? אני מרגיש אתכם, יאללה.
2: אין עליך, אין עליך.
1: הייתי עם ברק סרי מקודם בתוכנית.
2: באמת?
1: בטח, הלכתי לקדם את המפלגה שלי.
2: נו, ומה? מה, הוא נתן איזה עצות טובות? מה, הוא היועץ שלך?
1: הוא היועץ שלי, אתה יודע איזה יועץ זה, אבל כאילו קודם כל יועץ מספר אחת בארץ.
2: יועץ יועצי, לא?
1: יועץ יועצי. איזה יועץ?
2: יועצי.
1: איך אתה יודע?
2: הרגע אמרת.
3: לא רק הרגע, גם כמה פעמים.
2: כן, כמה פעמים.
1: כבר פלך אתה ידעת, אבל הוא אומר לי, אבל אתה ידעת.
3: לא, כי בחודש האחרון אמרת את זה הרבה פעמים.
2: זוכרים, יש לנו זיכרון.
1: טוב, חבר'ה, תקומו בבקשה, יואב, קום, קום.
0: אה, מה קרה?
1: לך לצ'רפאיה.
0: למה צריך ללכת לצ'רפאיה?
1: יעקב! בוא!
4: אין עליך. אין עליך. תשמע, הבחירות מתקרבות.
1: רגע, לפני בחירות.
4: רגע.
1: בר צברי צריך להגיע.
4: הפרה עליו.
1: אני צריך שתבדוק את האולפן.
4: בטח.
1: תחטא אותו.
4: איפה המגנומטר?
1: תעשה פה מקום סטריגי.
4: איפה המגנומטר?
1: לא יודע, השארת אותו במסעי.
4: החצוצרות גם פה.
1: תכין את החצוצרות גם כן, איציק.
4: החצוצרות איתנו, איציק. תכין את החצוצרנים. אני רואה אתכם שוכבים שם על הרצפה, תקומו.
1: מה, יעקב? יש עוד מעט אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה קודם כל שנשמיע למאזינים שלנו את הג'ינגל.
4: בטח.
1: חייבים להשמיע את הג'ינגל שכולם ידעו. ואני רוצה שבר צברי היום בשביל הספורט, אני מכניס אותו למבזק הספורט, הולך להקליט לנו ג'ינגל.
4: רגע, אתה תכניס אותו לרשימה?
1: אני אבקש ממנו, אם הוא רוצה, בוא נראה.
4: מה זה תבקש?
1: אני שאל אותו אם הוא רוצה להצטרף.
4: מה קרה לך? מי לא רוצה להצטרף אליך למפלגה? מה קרה לך?
1: בוא נשמע את הג'ינגל.
4: אל תתבייש.
5: ענה צועדת לאחור.
4: אתה ענק, אין עליך.
5: וזה הזמן לבחור.
4: הכי גדול בארץ.
5: הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון. כי בינינו, אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, איזה ג'ינגל, איזה ג'ינגל.
2: אני מצביע לך, שתדע.
1: ברור שאתה מצביע לי.
2: אני מצביע. רגע, מה, קרפל? אתה מצביע לו גם, כן?
3: יש מישהו אחר להצביע לו?
2: לא, זה הבן אדם הכי לא נכון.
1: בזמן הכי נכון. אין לכם מה להפסיד.
2: אתה יודע מה אומרים עליו, על אהרון?
1: מה אומרים עליי?
2: אומרים עליך שאתה לא משנה מה יגידו עליך, אתה אף פעם לא בוגד.
1: אני בחיים לא בוגד. חוץ מחול.
2: לא, זה משהו אחר.
1: חול זה לא נחשב.
2: הוא לא נחשב, מה פתאום? עולם אחר. גם לא בוגד כשיודעים.

0: Έλα.
1: Έλα και ένα άλλο φίλο.
0: Hello, mami. Hello, mami. Σε Τζέκι Τσάν υγεία αγών σάλων. Τα χώρα τέτοια και τα παίρνει το. Τα παίρνει, τα παίρνει το.
2: Για ήλα και λοκέμ.
0: Τα κλείβρε και από τα μάγια. Ρατσίτη να γίνει τραγόδιμ κολ. Αλλά ξέρει Μαρίτ, είχαν λιωτέ τα καμάρι τσέλι.
2: Ναι, είχαν τσέλι.
0: Μπορεί να σε σέντερ μπαϊνιανίμ, να κάχτε λίγο σάλο από τα μικροφόν.
3: Μη λέω για ρίτσο τρα, μα καλά.
0: Ιάκοβ, μα τα μητάρι.
3: Τώρα κότσε λέει λέχα.
0: Αתה מכיר את בר צברי בכלל?
3: עליו, כפרה עליו.
0: אתה יודע שבר צברי זה גבר גברי מסוכס ונדומי כמו באגדות?
3: תראה אותו, מה זה? וגם אם הכניס לפה בוסם טוב, לאולפן, נכון? כל האולפן התבשם.
0: יעקב, אתה עמדת פעם שאתה תשב כזה קרוב לבר צברי?
3: אני ישבתי יותר קרוב אליו, באולפן הקודם, באולפן בירושלים, אתה זוכר?
0: אה, וואלה, היית איתנו?
3: כן, היינו שם.
0: טוב, כדי ש... טוב, רון שלום שגיע, מה אתה רוצה? שים את ג'קי צ'אן ותן לי לשבת.
3: יאללה.
0: רוצה שאני אשים את ג'קי צ'אן ואז הוא רוצה לשבת. מה אתה אומר, בר, להסכים לו?
2: אני אומר שאתה חייב להקשיב לרון שלום.
0: יאללה, תן לו בג'קי צ'אן, דח מחק, יאללה. שיר גברי השיר הזה.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: מיכל סברי, ג'קי צ'אן, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: לחיות.
0: איזה כיף לחיות. תשמע, עשינו חשבון, יואב ואני ישבנו מקודם במשרד.
1: כן.
0: עשינו חשבון שזו הפעם החמישית שלך איתנו באולפן, חמסה עלק.
2: כן, ואנחנו לא טובים במספרים אחרי.
0: זה כן. אז הגענו למסקנה בעצם שאנחנו הידועים בציבור.
1: נכון, מרגישים בבית.
0: נכון, אנחנו ידועים בציבור כבר חמש פעמים, ידועים בשידור.
1: ידועים בשידור, יפה.
0: שינוי כתובת עשית כבר לאולפן?
1: לא, עדיין לא, אני אעשה אבל.
0: רגע, מה אומרים לי באוזנייה? עכשיו ההכרזה? לא נכון.
2: כן, כן, עכשיו זה קורה, זה קורה, זה קורה.
0: אוקיי, אנחנו עוברים, יש לנו הכרזה, בבקשה, בוא נשמע.

0: אנו מכריזים בזאת כי בר צברי הוא האורח המתמיד ביותר בתולדות האולפן, זוכה להתארח כאן היום בפעם החמישית. אנו קובעים באופן חד משמעי כי בר צברי עקף בסיבוב את שחר תבוך ואת שי המבר, והוא ניצב בגאון בראש טבלת הירוחים. יש שרים שקיינו פחות, יש ממשלות שהחזיקו פחות, ויש אורחים שעדיין מחכים לטלפון הראשון מאיתנו. בר צברי לעומתם כבר מכיר את הדרך לאולפן בעיניים עצומות, יודע איכן השירותים ומכיר את הפיצוצייה של אהרון אהרון. אנו רואים בו לא רק אורח, אלא שגריר של קבע, ואדם שאם יגיע לכאן בפעם השישית, נאלץ לשקול להעניק לו חנייה שמורה ותמונה במסדרון. ועל כן, ביום החגיגי הזה אנו קובעים כי בר צברי הוא אלוף הירוחים, מלך ההתמדה ויקיר המערכת. תחי מדינת ישראל, תחי בר צברי, ולתפארת איזה כיף לחיות.
1: איזה כבוד,
2: וואו,
1: איזה כבוד. בונה, כבוד.
2: נכון?
1: לא מובן מאליו.
2: אני כל הזמן אמרו לי, הכרזה, יש הכרזה, יש הכרזה. עכשיו אומרים לי גם שרוצים להעניק לך, זו פעם חמישית ברציפות שלך פה, ואתה סוג של דייר קבע כאן, אז רוצים להעניק לך, בבקשה מהירה, יש לך כאן מזרן, מאיתנו.
1: מי אלוהים, אני לא מאמין.
2: כן, אם תרצה מדי פעם לשים ראש, אתה יודע.
3: או לעשות יוגה.
4: מתי שאתה רוצה.
3: כן.
4: רגע, אני קיבלתי הודעה עכשיו שאני צריך לפנות את החנייה שלי, כי מעבירים אותה לבר צברי, מה קרה? למה דווקא אני?
3: אני אגיד לך, גם אליי פנו ואמרו, אתה צריך לתת את השולחן שלך לבר צברי, אני אמרתי, סליחה, יש גבול, אני לא נותן את השולחן שלי, ואתה תיתן את השולחן שלך, אמרתי, אני לא נותן את השולחן שלי, ובעיקר כי אין לי שולחן.
4: אוקיי.
3: אף אחד לא הביא לי פה, אז אין סיבה שהוא יתקבל.
4: טוב מאוד, טוב מאוד.
2: בר, זה היה מ-0 ל-600 בערך, נכון?
1: כן. זה היה נפלא, זה תמיד כאילו אני נכנס ואז אני מבין כמה אתם מטורפים. כמה אתם, באמת, השם ישמור אתכם, איזה כיף לחיות.
2: מה שלומך?
1: בסדר, עסוק.
2: אלבום חדש, מה זה עסוק? קיסריה בקרוב.
1: עסוק, כן, מרגש מאוד, קיסריה בקרוב. ומגדל 4 ילדים, בנים מדהימים, ונולד לי בן לפני חודש וחצי.
2: נפלנו עליך ביום שהוא נולד, אני מזכיר לך.
1: נכון.
2: תראה, אנחנו מדברים על 5 אירוחים באולפן, יש גם הרבה שיחות שנפלנו עליך תוך כדי השידור, אתה סוג של באמת חבר של התוכנית.
1: נכון, זה כיף גדול להיות כאן ולבוא לכאן, ובאמת אני מכיר פה כל פינה. באמת, אמרו לפתע אותה, אמרתי רגע להתפנות, דקה ניבה, שנייה רגע, הולך לזה.
2: תשמע, כל פעם שאתה מגיע לכאן, אתה מגיע עם עוד ילד.
1: כן.
2: תפו, ברוך
1: יצא
2: השם.
1: יצא ככה, או שאתה יודע, כן, האמת שכן, תכלס. שאתה אומר את זה עכשיו, אני פתאום קולט.
2: מה, לא הבנתי, היא עצובה הרבה?
1: לא, היא לא עצובה הרבה, היא פשוט אמרה לי,

0: אתה הולך כל הזמן לעבוד. אז כאילו מה, לפחות שיהיה לי איזה ילד, שכשאתה הולך, שיהיה לי מיליות, אתה מבין?
1: היית עצובה, אז עשיתי לך ילד.
0: וואי, זאת הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים.
2: השיר הזה היסטריה.
0: תבח שמו לאן.
2: מטורף.
0: אתם גיליתם אותו הרבה לפני שהתפוצץ, יש לומר.
2: יש לנו עורך מוזיקלי עם אוזן חדה מאוד, חביבי.
1: לא שמעתי.
2: יש עורך מוזיקלי עם אוזן חלשה מאוד, הוא לא שומע לי פעמים. משברים, כן.
1: תשמע, זה על הוואן, אתה יודע, שמענו את השיר הזה, והוא נכנס אצלנו לפלייליסט, אנחנו... אין אצלנו את כל הנהלים האלה של לוקח, אתה יודע, זמן.
3: מה שהוא מנסה להגיד זה שאין לנו ועדות, הוא מחליט הכל לבד.
2: זה הכל לבד.
3: הוא דיקטטור.
2: הוא דיקטטור בטורם. דיקטטור של פלייליסט.
0: הכי פשוט, כמו ברוסיה, השתבר שם עליו.
2: כן, כן.
3: תראה, רוסיה הייתה עובדת. אם יש כאילו דיקטטור טוב, אז זה בסדר, זה לא כזה נורא.
2: זה מסתדר, כן.
1: טוב, רגע אחד לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, הגעת לכאן עם הרכב שלם, אנחנו הולכים...
0: על הלהקה המדהימה שלי, שמי יום יבסדי בעצם איתי, השתבר שם עליו.
1: וזה אחד מהסודות. זה סוד הקסם.
0: עכשיו שכן.
1: להיות עם האנשים האלה שאתה...
0: עוד לפני שיצא שיר אמיתי. זאת האמת. הם האמינו בדברים עוד לפני שהם יצאו בשירים. באמת.
1: וזה כל האזור שלכם שם, של חדרה, בויכה, פרדס חנה, קרקור, גבעת אולגה.
0: כן.
1: זה אזור כזה של הרבה זמרים ויוצרים שאני מכיר את מרביתם, וכמעט כולם נשארו עם האנשים שהיו איתם מההתחלה.
0: נכון, נראה לי שזה הסוד. בסוף זה הכל אנשים. הכל זה אנשים. אנחנו בסוף איש אחד. עובדים וצריכים עוד אנשים סביבנו. ככל שאנשים יותר טובים, יותר איכותיים, יותר אכפת להם מאדם שנמצא לידם, אז זה מהדהד החוצה, הלאה, וזו ברכה מאוד גדולה.
1: האותנטיות הזאת של להישאר עם האנשים שאתה איתם מתחילת הדרך, אנשים מוכשרים, לא כמוך יואב.
2: תודה, תודה. תודה רבה.
1: אם הייתי שואל אותך איזה שיר אתה רוצה לשמוע עכשיו מהאלבום, מה היה עולה לך בראש?
0: אני לא יודע, יש לי הרבה שאני רוצה לשמוע, נראה לי שכבר בחרת, אז אולי...
1: לא, אני אתן לך את הכבוד לבחור, כי אנחנו הולכים גם לבצע את רוב השירים, אנחנו נשמע היום כאן בביצועים חיים, אז...
0: הייתי רוצה לשמוע את השיר ילד.
1: ילד?
0: כן. איזה ילד. פותח את האלבום.
4: איזה ילד,
1: יאללה שלי כפרה עליו. מה? הנה, רק אמרת ילד, איציק אלה, שלום איציק.
5: מה קורה? מה? יופי, אחלה.
1: הנה, בר צברי כאן.
5: יואו, איזה התרגשות.
3: אתה מכיר את השיר ילד?
5: אתה אל תקרא לי ילד.
3: לא, לשיר קוראים ילד.
5: על שם מי?
1: שם
5: ילד אחר.
1: שם ילד אחר.
5: אני לא ילד.
3: לא, אתה לא.
5: מה פתאום ילד? מה פתאום?
1: אתה כבר בוגר, תגיד שלום לבר, ואל תציק לו בבקשה.
5: מה זה אני אציק לו, למה? אפשר כרטיסים להופעה
1: בפעם? לא, נו, אתה תתחיל עם זה, באמת.
5: אין לי זוג, נו, זוג כרטיסים. מקרוב, לשבת מקרוב.
1: קיסרי הראשון לדעתי סולד אאוט.
0: כן.
1: סולד אאוט, באיזה תאריך הראשון?
0: 22 לאוקטובר.
1: 22 באוקטובר, סולד אאוט.
2: אז אל תחפשו כרטיסים ל-22.
1: אל תחפשו כרטיסים, אבל אם...
0: ב-26 נשארו כרטיסים בודדים, האמת.
1: 26 באוקטובר.
2: יאללה, להזדרז.
1: זריז.
2: זריז,
0: זריז.
1: כנסו עכשיו.
0: יש מצב שבזרת השם בשעה הבאה אנחנו כבר נעשה את זה.
1: כן, כן, יש מצב.
2: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: תשמעו, מי שלא ראה את בר צברי בהופעה, חייב לראות אותו. אתה יודע, לא אומרים לשבחו של בן אדם בפניו, יש את המשפט הזה, אבל איזה כיף לחיות. איזה כיף לחיות.
2: כיף גדול.
1: ילד.
0: ימה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: אומרת,
1: 11 שירים באלבום היפהפה הזה, איזה כיף לחיות, אתה יודע, כאילו, הסלוגן הזה, איזה כיף לחיות, אתה איתו כבר שנים.
2: נכון.
1: מאיפה הוא בא?
2: הוא בא מאבא שלי. החיים שלי כפר עליו, מאז שאני ילד, הוא כל הזמן ברגעים של שמחה קיצונית, הוא אומר לנו, איזה כיף לחיות, איזה בעס למות.
1: אתה מכיר את אבא שלך?
2: כן, בטח.
1: איזה איש מיוחד, איך הוא לא יגיע לכאן היום? הייתי בטוח שהוא יגיע.
2: יש מצב שיהיה הפתעה.
1: יש מצב שהוא יפתיע?
2: כן.
1: אל תגיד סתם.
2: אני לא אומר סתם, באמא שלי.
3: אני שמעתי שהוא בשלן.
2: כן.
1: הייתה לו מסעדה?
2: הוא בשלן. יש מצב גם שיש... שיש בישולים בדרך, יש מצב כזה.
1: אל תגיד לי, סתם, נו,
3: באמת. להתרגש, אני מתחיל להתרגש.
1: אתה מדליק אותי.
2: לאור זה שזכיתי כמתארח מספר אחד, בפעם החמישית, חשבנו גם לעשות איזושהי הפתעה גם כלפיכם, אני והצוות. קראת את אלה ש...
3: מאלתר עכשיו ממציא.
2: האמת שזה גם לפני שהודעתם לי שזכיתי, האמת.
1: תשמע, אני גם זכיתי להתארח אצל אבא שלו. בבית, ואכלתי וטעמתי, והוא גם בעבר שלח לנו לכאן לא פעם אחת מאכלים נדירים, כולל מרקים וכאלה.
2: נכון, קציצות ירק, קציצות בשר.
1: אין דברים
2: כאלה. שתבח שמו לעדים כאלה.
1: טוב, תשלם את המשפט, בר, סבבה, ספונטני.
2: אוקיי.
1: רצים על זה? רצים על זה. הדבר הכי ישראלי בי הוא?
2: בית כנסת.
1: יפה. אם לא הייתי מוזיקאי, הייתי...
2: נבד.
1: די.
2: אמא שלי.
1: הדבר שהכי מוציא אותי מדעתי הוא?
2: הילדים שלי שלא מקשיבים לי.
1: המחמאה שאני הכי אוהב לקבל היא?
2: זה חכם אתה.
1: אלה שלא מבינים, תודה.
2: לא, זה כיף כאילו, אתה יודע ש... לא יודע, זה כיף, אני אוהב.
1: הדבר הכי רומנטי שעשית?
2: הצעתי לניסויים בסלון.
1: אופה, בסלון, זה הכי מקורי שיש, אנשים מחפשים כל מיני מסוקים ועניינים וצוקים ו...
2: מה, זה לא רומנטי?
3: פשוט, הכי פשוט, הכי רומנטי.
4: עשית כאילו על הספה, כתבת והסתכלתם מלמעלה.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, היא חזרה הביתה בוכה ואמרה שהיא בהיריון, ואני חייכתי, והצעתי לה ניסויים בסלון.
4: אחי, זה הדבר
2: הכי
4: רומנטי ששמעתי.
3: מוכר, מוכר.
1: ברור שמוכר המשפט.
2: הייתי גם מוכן עם טבעת, זה המזל שלי.
1: באמת?
2: כן, היא לא ידעה שכבר קניתי טבעת, אז היא באה מבועלת הביתה, היא באה מפוחדת, היא אמרה, מה אני, איך אני אגיד לו את זה שאני בהיריון עכשיו, תבין?
1: וואלה, נכון.
2: והשתבח שם עולד, המזל שלי בחיים, שבשידה, מתחת לטלוויזיה, הייתה שם טבעת. אמרתי לה, אשכרה, אז אם את כבר אומרת,
4: בוא נה, זה באמת הדבר הכי רומנטי.
2: כן, אני לא אומר, זה סתם, כאילו המשפט לבד, המשפט לבד לא עבד, אבל עכשיו שבתי את הסיפור, הבנת את הרומנטי, לא?
4: אחי, זה הכי רומנטי ששמעתי בזמן האחרון.
1: אם היו עושים עליי סרט, השם שלו היה...
2: איזה כיף לחיות.
1: איך ידעתי שהוא הולך? אז אם יכולתי למחוק תכונה אחת מעצמי, היא הייתה...
2: קראת אלה שאומרים פרפקציוניסט.
3: איזה נודניק, איזה נודניק.
2: לא, לפעמים אני עקשן מדי, לפעמים אני עקשן ואני צריך לשחרר, מה זה צריך לשחרר? עקשן, לפעמים אני עקשן מדי.
1: השקר הכי גדול שסיפרתי... שנייה,
4: רגע, אתה בטוח לגבי זה שאתה עקשן? כן, אני אומר לך, אני עקשן.
3: אני אומר לך, אני עקשן, יואו.
1: השקר הכי גדול שסיפרתי לעצמי הוא...
2: שאני חשוב ממש, ממש, ממש. ויצאתי לחופשי, שהבנתי שאני לא כזה חשוב.
1: איזה יופי.
3: איך הבנת?
2: לא יודע, יום אחד כאילו הבנתי שאני לא כזה... אומרים במרוקה את קון חפיף, יעני. יעני, אתה עושה דרמה עכשיו, יעני. אני לא כזה חשוב, ונהיה מה זה כיף מאז. יעני, הכי כיף בארץ.
1: איזה כיף לחיות, כי זה האחרון.
2: כי האושר נמצא בכל רגע.
1: בפרטים הקטנים גם, לא?
2: כן.
1: נכון?
2: בכל רגע, זה בפרטים הקטנים, בדיוק.
1: בפרטים הקטנים, יש הרבה דברים
2: ש... מה שקורה פה עכשיו, זה לא מובן מעיניו, אתה מבין? זה איזה כיף לחיות, זה לא מובן מעיניו הדבר הזה, שאני פה כבר פעם חמישית.
1: זה אדם פה פעם חמישית, וזה לא מובן מעיניו.
2: לא מובן מעיניו, לא אחי, וגם זכיתי בתואר. המתארח הגדול מכולם.
1: אנחנו נוציא את זה החוצה גם כן.
2: כן, אחי, חבל, אני אשמח לזה פסלון, אפילו תרשמו לי פה על הבקבוק הזה. משהו שהתעד
1: אירוע. אני אספר לך משהו.
4: לשתות במקרה חירום.
1: אני אספר לך, אנחנו הזמנו פסלון, אבל ההתראה הייתה קצרה מידה, אז הוא בדרך.
3: כן, הוא בדרך.
1: אז תכין מדף בבית.
2: הוא עוקץ אותי על הקטע של האוכל שגם אוכל בדרך.
3: אבא שלך אמור לאסוף אותו.
1: מה קובן עכשיו? לא הבנתי.
3: מה?
1: מה קובן?
3: עכשיו הוא מגיע? כל כך
1: באמת?
3: מהר? כל כך מהר?
2: מי?
3: עוד לא התלבש.
2: רוני קובן?
3: כן. רוני קובן מגיע. אתה לא יודעת שרוני קובן אצלנו?
2: עושים לי רגע מפגישה כאילו עכשיו?
3: כן, הוא בתוכנית.
1: טוב, אז להכניס אותו?
3: יאללה, שים אותו!
1: יאללה, נכניס אותו.
3: יאללה!
1: רוני, בעדינות.
3: לאט. טום, טום. טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום
0: מר צברי הוא זמר, יוצר ושחקן ישראלי, מוציא אלבומים בקצב מסחרר, יש לו קהל אדיר ונאמן של מעריצים, הוא חי ונושם מוזיקה, ועכשיו אלבום חדש, ושתי הופעות בקיסריה, כן!
1: עולה!
0: עורך שלי הערב, הוא בר צברי.
1: איזה ערב, איזה שלא ערב, אנחנו באמצע היום.
2: תקשיב, יש אווירה של חיים. פתאום בא לי קוסטה עם ננה, נו.
0: בר, מה אתה אומר על הקיר?
2: קיר מגניב מאוד.
0: הם לא נותנים לי לשים תמונות, החיות האלה.
1: זה לא אולפן שלך.
0: רציתי לשים תמונות שלך.
1: רוני, זה לא אולפן שלך.
0: בסדר, טוב. אם הייתה פה תמונה אחת, איזה תמונה זאת הייתה? איזה תמונה זאת הייתה, בר?
2: תמונה... תמונה שלי, עם הילדים שלי, נראה לי, ואשתי.
0: יפה! שמעת? תמונה אחת אתה לא נותן לי.
1: שמענו, רוני, נו.
0: מה אתה יותר? זמר, שחקן, תימני, יוצר, מוזיקאי, מטולטל, פזמונאי, אוהב לעשות על האש, או חבר של קישו מגבעת אולגה.
2: אני קודם כל חבר של קישו מגבעת אולגה.
0: מי זה הקישו הזה?
1: חבר שלנו מגבעת אולגה, מה אתה עכשיו...
0: אוכלים אותו! אוכלים אותו!
1: אוכלים עליו על קישו.
0: מבשלים אותו. אתה אבא לארבעה ילדים וחמישה אלבומים. איך מספיקים? מה יותר קשה?
2: אוי, אני לא יודע, הכל קשה וכיף.
0: דייפת פתאום, מה קרה?
2: כן, כי זה ארבעה בנים, זה לא ארבעה ילדים.
0: אה, כן.
2: ארבעה בנים.
0: לא, בנים זה קשה, אני בן. אני יודע, זה קשה, תראה כמה בנים יש.
1: קובן, באימא שלך תכף נגמרת השעה.
0: אוקיי, עוד מעט קיסריה, זה פעם ראשונה.
2: נכון.
0: מתרגש?
2: כן.
0: איזה הכנות עושים לפני לעלות על הבמה הגדולה הזאת?
2: לא יודע, אני בינתיים שם ילדים בגן ומוציא אותם הרבה, ומופיע בין לבין, אין לי כל כך זמן לחשוב על ההכנות. על כיף, כיף.
0: לא, נשמע, לא זוכר.
1: אתה קולט בר שיש לך קיסריה פעם ראשונה, ואז בפעם השנייה היא כבר לא תהיה הראשונה.
2: לא, לא קולט האירוע, זה בכלל האמת. אין לי זמן, תודה לאל.
0: מה אחרי קיסריה? מה הלאה?
2: שאלה טובה.
0: אני שאלתי, בר. אני מנהל את הרעיון הזה.
2: יש הרבה תכנונים.
0: הרבה תכנונים, לא תגלה לנו איזה טיפ קטן, משהו.
2: לא יודע, אני כבר עובד על אלבום הבא בגדול.
0: וואו,
2: איזה קצת. זה הדבר הכי חשוב, מוזיקה. ומתכננים הלאה, חולמים הלאה.
0: בר.
2: דברים שאנחנו רוצים להשאיר בהפתעה.
0: איזה כיף היה איתך. נגיד שב-22 באוקטובר סולד אאוט. אי אפשר להשיג יותר כרטיסים, אבל 26 באוקטובר בקיסריה, כרטיסים אחרונים, רוצו לקנות, ופעם הבאה שתבוא, יהיה גם תמונות עד הקיר.
2: תבוא גם אתה, רוני.
0: יאללה, יאללה, ניפגש. תודה, תודה רבה, רוני. כיף שבאת.
1: תודה רבה, רוני. וואי, קאפל.
0: רגע, רגע.
4: בוא, רוני, בוא.
0: טוב, אני גם יכול לשיר.
4: בסוף השיר, אוקיי.
0: אתה חושב שאני גם יכול לשיר?
2: כן, הוא גם עצר ביתה לירן זהבי, ראיתי ברעיון.
0: טום, טום.
4: בוא, קובה,
1: טוב. הנה, דני, לקחתי אותו, לקחתי. בר, אני מתנצל.
4: כן, כשאנחנו...
1: יואב, בוא, תחזור למקום.
5: הנה, אני פה.
1: למה אתה מפנה לו כל פעם בכיסא?
2: תוריד את המכופתרת.
5: אי אפשר לשבת שנינו על הכיסא, אין מקום.
1: אני מקווה שאתה לא בעלם... טוב, איך תהיה בעלם תרבות אם אתה חלק מהתרבות הקלוקלת הזאת?
2: נכון, יש בזה משהו.
1: תשמע, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, זה עבר לנו, זה טס לנו. אנחנו בדרך כלל את השעה השנייה פותחים בשיר, הפעם אנחנו נפתח בלייב.
5: ביצוע, ביצוע.
1: אז בואו עכשיו נציג את הנגנים.
5: יאללה,
1: אתה רוצה להציג אותם?
5: אני רוצה, אני רוצה.
1: בבקשה, תציג את הנגנים.
5: על התופים! ירדן ביטון! גיטרה! עדי לוי! על הבאס! אורי פלומן! אורי פלומן! קלידים אילן זיו! יאללה, שעברה נשמע אתכם, חבר'ה!
1: הנגנים של בר צברי כבר ערוכים ומוכנים. כל השעה השנייה אנחנו נשמע רק את בר צברי, ורק את השירים של בר צברי, כל השעה.
5: וואו!
2: השתפך שמו לעד.
1: כן, היום אנחנו לא מנגנים מוזיקה. גם החלטנו כאילו לדבר פחות, אני אגיד לך למה, כי אנחנו כבר מכירים אותך, אנחנו מכירים את הסיפורים שלך, אלא אם כן.
4: אני שואל אותך כבר.
5: לא, גם שרפנו עליך כבר את כל החיקויים, את כל הדמויות.
4: נגמרו לנו אייטמים עליך, אתה לא מבין?
2: נראה לי לא מזמינים אותי שנתיים.
1: אהרון, מה רצית?
5: שרפת את עצמך
2: אצלנו
1: בר. רבותיי. צלמי
2: הרבה, למה?
1: רבותיי, להיות רגע בשקט. בר, יש לי מבזק הספורט שהיה שנייה. יאללה. אני צריך אותך איתי.
6: לכבד, לכבד, לכבד.
1: יש לי מפלגה חדשה שעוד לא שמעת עליה.
2: יאללה.
1: תכף נשמע הכל.
6: יאללה.
1: יאללה, שיים בהכי אותנו לפרסומות.
7: שייקי, גברה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: באולפן יחד עם בר צברי.
1: אולי נכניס אותו כבר לג'ינגל עם כל הפעמים שהוא מגיע, לא? רון שלום, יואב כהן ובר צברי.
2: למרות שמה ששי אמבר עשתה, מה זה יפה. אהבתי.
0: שייקה.
2: ממש יפה.
0: שייקה, יש לנו הרבה ג'ינגלים פה שאנחנו צריכים להשתמש בהם, יש הרבה דברים יפים, תכף נשמיע לך. גם ארון ארון, הוא יצא רגע, יש לו איזה משימה בשבילך, אבל אתה תזרום איתו.
2: אוי ואי.
0: רק נגיד לכם שאנחנו בשעה השנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. פתיחת תוכנית, נעשה משהו אחר. לייב באולפן, בר צברי וג'וני שלנו.
3: יאללה, יש?

0: ג'וני תימוני.
1: מסתבר.
2: ג'וני תימוני.
0: אתה זוכר את הרגע הזה ששמעת פעם ראשונה שאנשים שרים את ג'וני ואנשים מדברים על ג'וני? זה היה הראשון בעצם שהתפוצץ.
3: נכון, זה היה הראשון גם שיצא אחרי זה ארבע שנים שהפסקתי להוציא שירים בכלל, ועבדתי על האלבום הזה זה ארבע שנים, או כלום בצהריים, וזה היה מפתיע וממש ממש ממש מחמם את הלב. וזה היה גם בזמן שהיינו בעצם בסגר מתוך הבתים, בקורונה, אז זה היה מלא תחושות חדשות ומשונות וכיפיות, וגם פחות כיפיות, אבל השתבח, כיף.
0: אני רוצה לפרגן לחבר טוב שלנו, למור, אני אוהב לקרוא לו מור, מור פרץ, אתה
3: מכיר? מרדכי, כן.
0: מרדכי, כן, שאז עוד בקורונה שלח לי קישור לשיר הזה, ואמר לי, אתה חייב לשמוע את זה, אתה חייב לשמוע, זה משהו אחר, זה משהו שונה, זה בן אדם שאתה תיגנב עליו, אתה תתאהב בו, ווואלה, הוא טעה.
1: הוא לא תמיד פוגע, מור, שתדע לך.
3: כן, אמת, אמת.
0: צדק בכל מילה. כן, טוב, יש לנו יבזק ספורט, אהרון, יעקב. איפה אהרון?
4: אני לא שואל אותו מה, אני שומר...
0: טוב, אז תקבלו אותו עם הספורט, הוא בטח ייכנס.
4: יאללה.
0: בבקשה.
4: נכניס את הספורט.
3: יאללה.
5: בחסות... קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
6: כאן דני דבורי.
4: יאללה.
6: נעבור הישר.
4: בר, אתה מצטרף אלינו?
6: כן.
4: מילים זה אין עליו.
6: אוקיי.
4: אין עליו.
6: אני פה. אין עליו. אין.

0: אין עליו.
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אהרון אהרון מהג'ור, במבזק הספורט, הכי מושקע בארץ. בוא נגיד קרדיטים לכל מי שעוסק במחאה, צ'רלטון, ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
1: ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, יגאל קבב, אח שלי. אתה מכיר את יגאל קבב?
3: בטח.
2: לפני קיסריה אתה תוקע קבב אצלי?
3: לא, יבואי לנו, אחרי.
1: אחרי קיסריה הולכים ליגאל, פותחים שולחן.
2: טוב, פתוח עד מאוחר.
1: יעקב בגלי, אח שלנו, יוחנן הממתיק ומרקו רוסי. אני לא ביקשתי ממך לחזור אחריי.
2: מרקו רוסי?
1: כן.
2: זה לא פאולו רוסי.
1: תן לי יואב לשבת, בבקשה, יעקב.
2: למה? מה עשיתי?
1: כי סיימת את שלך, עשית את השיר, וזהו.
2: יודע רק מה הקשר בינינו, סיפרת לו?
1: ספר לו.
2: אני, מה, אני בן אחותך, לא?
1: לא, לא יודע, עוד לא הגיעו הבדיקות של הדי-אן.
2: אין עליו, אין עליך.
1: עשינו בדיקות של העץ שוחסין הזה, של הדי-אן.
2: עץ, כן, של העץ.
1: אני לא יודע אם הוא אח
2: של... הגיע עץ ריח, בסוף.
1: אח של אחותי, בן דוד של אחותי, נפיו, לא יודע, הוא משהו, יש לו עסק עם המשפחים.
2: יצא שאני יותר גדול ממך בסוף, לא? איך? בן כמה אתה? אי אפשר לראות עליך. אין גיל לקורדים האלה. יאללה, טוב, אני פה על הצ'רפאיה.
1: יאללה, צ'רפאיה. שמע, אבר, אני אמרתי היום בשביל הספורט, מה שנעשה, נעשה שני דברים. א', אני אספר לך תכף על המפלגה שלי, שאני רצתי איתה לבחירות הפוליטית, לא מדברים פוליטיקה.
3: למה תכף? ספר לו כבר עכשיו.
1: רגע, לפני כן, אני רוצה בשביל הספורט, הכנתי לך שאלון, בגלל שאתה הדייר המוגן שלנו, אז שאלון לבר צברי.
3: דייר המוגן, איזה כיף לחיות.
4: אתה כבר מבוגר.
3: אני מפה ישר לבית אבות.
1: יש לך שלוש שאלות בשאלון הזה. אם תענה נכון, אתה תשמע את זה.
5: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: אם אתה תטעה, אתה תשמע את זה.
4: בוז, בושה,
3: בוז. אוי, איזה לחץ, שיט.
4: לא נעים,
1: דרדלה. טוב, שלוש שאלות, אתה מוכן, תגיד לי כשאתה מוכן, יש לי גם אופציות.
3: אני מוכן.
1: אוקיי, שים לב. מה אתה מרגיש כשאתה נכנס לאולפן הזה? א', בית, ב', מקום עבודה, ג', מוסד שיקומי לאומנים.
3: א' בית.
1: א' בית, תשובה נכונה.
5: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: כן, עליך, יש עוד שתי שאלות.
3: ומי לאומן.
1: יש עוד שתי שאלות. איזה מותג חזק יותר, הרון הרון או בר צברי? יש תשובות. א', הרון הרון קל, ב', ברור שהרון הרון, ג', כל התשובות נכונות.
3: כל התשובות נכונות.
1: תשובה נכונה.
5: כל הכבוד בר, תשובה נכונה.
1: בואנה, הוא טוב, חזק, היה יעקב.
2: כן, חכם, חכם, אתה חכם, כמו שאתה אוהב שאומרים.
1: אם אתה עולה על השאלה הזאת, נכון, יש לך שלוש משלוש.
3: וואי, וואי.
1: קבל. מה הדבר הכי מביך שעשית כדי להרשים מישהו או מישהי? א', סיפרת שאתה חבר של אהרון אהרון, ב', השבצת שאתה מכיר אותי, ג', אמרת שאנחנו אחים.
3: ג', השבצתי שאני מכיר אותך.
5: כל הכבוד בה, תשובה נכונה.
3: אפילו לא הגעת לשקר שאתם אחים.
1: שמע, אתה תותח, אחי.
2: בוא נעין עלי.
3: אמא, הייתה בזה מחשבה, אתה מכיר את אליהם?
4: כן. רגע, מה שיקרתי, מה שיקרתי?
1: עכשיו אני רוצה לספר לך על המפלגה שלי, מפלגת פול גז, שזה
2: מפלגה
1: א-פוליטית. אני אגיד לך מה קורה איתנו. אנחנו בעצם הולכים לים. זה המפלגה שלנו.
2: כן, בעצם.
1: לוקחים מידת נעליים,
3: כפכפים. כן, יעקב,
2: איזה מידה אתה, איזה מידה אתה?
3: 43.
2: 43, בכפכף, זה אותה מידה?
3: אותו דבר, אם זה כזה פתוח, אני יכול גם 42.
2: אצבע או פתוח, מה אתה מעדיף?
3: אצבע.
1: אצבע. אך,
2: נגמר לי 43 באצבע, מה נעשה?
1: תביא לו 44.
2: סבבה, אני אביא לך
1: 44. תקשיב, אנחנו מפלגה שולחים קודם כל לחסות את המינוס לכולם, אין יותר מינוס בבנק. כל אחד מקבל בנקת, יכול למשוך כמה שהוא רוצה, בלי להגזים.
2: לא, לא להיות, לא להפריע.
1: לא להיות תמר.
3: אל תהיה גרידי, אל תהיה גרידי.
1: יש לי צוות ענק במפלגה, מספר 2 שלי, זאת מרגול. אנחנו הולכים לעשות רוטציה, יש לי במפלגה את צביקה אדר, את מושיק אפיה, את איפה הרשימות, מישהו זוכר מיות במפלגה שלי?
2: שיימבר, יובל רפאל.
1: שהוא יובל רפאל, אבי סינגולדה.
2: כן.
3: גם דובר טוב, לא דובר.
2: רון קופמן, רון קופמן.
1: רון קופמן, כן. ואני רוצה לשרן לך מקום, יש לי מקום אם אתה רוצה, מקום 8 פנוי, אם אתה אומר לי שכן, וואלה, קטע הייתי במפלגה.
3: תלוי מה הסקרים אומרים.
1: הסקרים אומרים שאני הכי חזק בארץ.
2: מה?
3: אז אני איתך.
2: בטח, מה?
1: בר צברי, רבותיי, איתנו במפלגה.
4: פול גז.
1: בוא ניתן לך משימה, אתה צריך לכתוב לי ג'ינגל, אני אשמיע לו כמה ג'ינגלים שהכינו לנו.
2: יאללה.
1: את מי בא לך להשמיע לו? גיספן. בוא תשמע את גיספן.
2: יאללה, קדימה,
1: אם הכל מרגיש תקוע. ושום דבר לא זז. נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי.

0: הון הון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
0: בוא ניתן לך עוד רפרנס, בוא נשמיע לו את פורטרט, בבקשה.
3: יאללה.

0: הולכים לים, שימו פתק, פול גז, בראשות אהרון, אהרון.
1: ואחרון, אחרון חביב, אני רוצה להשמיע לך את איפה הילד וחמי רודנר, בבקשה.
2: One,
1: יש עוד הרבה, אבל אני משמיע לך.
2: One, two, three, four.

0: קאפל.
1: לא, אני אומר, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בבחירות, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מוצאים תקליט בסוף הבחירות.
2: מה קרה לך?
0: תשמע, אני כבר כתבתי לך משהו כיוון, בפרסומות איך הזמן סדר את זה איתם, אני רוצה משהו כזה. הייתי מצביע להארון בקלפי, הייתי מצביע רק לפולגז, כי הארון מנהיג שבטוב רק בטיימינג, מפלגת פולגז. מפלגת פולגז.
2: איזה יפה אתה שר.
0: מה אתה אומר?
3: הכל מוכן, מה?
0: זה עכשיו כתבתי תוך כדי ג'יברשתי.
3: זה מוכן, אבל מה?
2: הוא גאון.
0: בסדר, אתם
3: ברור. אז אין לי במה לעבוד, הכל מוכן, רק צריך להקליט.
0: להקליט את זה.
2: איזה גאון.
0: אז אני הייתי אהרון אהרון, תודה, זה המבזק הספורט.
2: אין עליך. אין עליך, וואו.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
0: אני אגיד לך מה קרה. אני רוצה בכלל ג'סטה, אתה יודע, אני אף פעם לא ביקשתי לך משהו חוץ מהמשימה הזאת, תכתוב לי ג'ינגל.
3: אוקיי.
0: בא לי שתקדיש לי שיר.
3: איזה?
0: איזה. שאתה מסתכל עליי, מה אתה רואה? גבר שרמנטי, מסוכס.
2: ונדומי.
0: מוביל ביצים, זיתים, עצים.
3: ורווק.
0: ורווק!
2: יאללה!
0: תראה איזה גאון.
3: בוא נקדיש לו את שיר הרווק.
0: שיר הרווק, מה אלבום החדש. אתה רואה, מקדיש לי שיר.
3: יאללה.
2: להתחתן איתך, להתחתן איתך.
0: יאללה, כן, יאללה.

0: רבה!
1: וואו. תשמע, אנחנו רוצים לבשר לך שברגע זה השיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט.
0: השתבח שמונה!
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: תן קצת פרטים, זה בטח חבי אוחיון, לא?
0: למה אתה חושב שזה בטח? אהרונאו, רונצ'וק.
2: רונצ'וק.
0: לא, האמת שאתה לא טועה. זה אני ואבי, כן. אני ואבי ומתן. עשינו מחלוטה והיה לנו כזה כיף. היה לנו, באנו לכתוב על כל החבר'ה שלנו שבא לנו שהתחתנו.
1: מתן טרו!
0: מצן.
2: אז מכל החבר'ה שבא לכם שהתחתנו, רון שלום הוא אחד מהם?
0: מה זאת אומרת? איזו שאלה.
1: תשמע, אני כבר יש לי ניסיון.
2: לא, כבר חותן כמה פעמים. זה לא עובד. זה לא קורה.
1: אני לא רווק.
0: נכון.
1: זה לא נקרא רווק. רווק זה אחד שלא התחתן מעולם.
0: נכון, נכון. אמת.
3: אז מה זה נקרא?
1: אני הרווק.
3: בצ'לור.
1: כן. לא, שיר טוב.
0: שיר כיף.
1: שיר רדיו כיפי כזה, אתה יודע, זורם ומרים. טוב, עוד מעט אנחנו נדבר עם רואי החשבון שלנו ממושב בני אייש, גואטה. כן. שהבנתי שהוא התקשר עכשיו באמצע השיר, והוא רוצה, יש לנו רואי חשבון, שקוראים לו גואטה, יש לו הרבה זמרים ואומנים, מה הוא על הקו כבר? אני לא מאמין, נו, מה עכשיו הוא רוצה מ... זה אכפת לכם אני אדבר איתו רגע?
0: לא, אדבר איתו, חופשי אחי.
1: הוא חולה סלפס, הוא מייצג הרבה אנשים מוכרים, לא אפריע לכם אני אדבר איתו?
0: לא, לא, אני איתך.
1: באמת על הקו? גואטה?
4: רגע, אורלי, הרגליות, זה לא מחליק טוב בגרון, איי, מה קרימוגיות בגלה?
1: הלו.
4: איך השגת פעם קודם את הקרימוגית בגלה? אני מוכן לשלם כל מחיר, אורלי.
1: גואטה.
4: כל האמצעים קשרים, אורלי.
1: הלו.
4: הלו.
1: כן.
4: מי זה?
1: רון, מהרדיו, אתה התקשרת.
4: רון, שלום הגדול, איזה כבודיה.
1: כן, תמיד, נו.
4: אללה.
1: מי היה מאמין?
4: מי היה מאמין? שרון, שלום הגדול.
1: בסדר, בסדר.
4: התקשר אליי.
1: אתה התקשרת, גואטה, אני מזכיר לך.
4: יענה לטלפון. לגואטה הקטן,
1: מבני האיש. מה רצית, גואטה?
4: אורלי, את לא תאמיני מי על הקו. נו. שרון, שלום הגדול.
1: אני לא תזהה.
4: לא מכירה אותך.
1: נו, אני יודע, סיפור חיי.
4: אתה יודע, זה עצוב לי בלב, שאחרי כל כך הרבה שנים, שאתה מארח את האומנים הגדולים ביותר, אתה נותר אנונימי.
1: תודה, תודה, גואטה. תמיד כיף לשוחח איתך, מר גואטה.
4: מה אני שמעתי מאורלי שלנו, שבר צברי אצלך?
1: בר צברי, כן, אצלנו באולפן.
4: שלום, בר צברי.
0: שלום וברכה.
4: בר צברי הגדול, איזה.
1: מי היה מאמין? זה קבוע.
0: מי היה מאמין?
4: שבר צברי הגדול התקשר אליי.
1: אתה התקשרת אליו, גואטה.
4: יענה לטלפון. לגואטה הקטן מבני אב. שורלי, תפסתי אותו ברשת.
1: מה?
4: מה שמעתי, אתה מופיע בקיסריה עוד מעט.
0: כן.
4: שנייה, רק רגע.
5: החשדנות.
4: כן, הצברי.
1: רגע, חכו שנייה.
4: כן, פר, כן, כן.
1: מה? עם מי?
4: רציתי להגיד לך תודה, פאר, על הכרטיסים VIP. כן, זה לא מובן מאליו. ארצה ברי לא נתן כרטיסים.
0: לא, למה? יש לך, לא ביקשת, מה?
4: אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהבאת את חנן בן ארי אלינו למשרד, בטח. הוא גם הופיע בבר מצווה של הבן של אורליק. זה בן אדם, לא כמו בר.
1: זה הוא משמיץ.
4: תעשי טוב, אני עם ארצה ברי על הקו, אני כבר חוזר אליך.
1: גואטה, נו.
4: הלו,
1: כן.
4: איך שיקרתי לו יפה עכשיו, אה?
1: הוא מדבר איתך.
0: כן, כן, כן.
4: מר צברי, היקר אצלנו במשרד זה כמו משפחה. אתה עובד קשה ואחרים לוקחים את הכסף.
0: נשמע לי מוכר.
4: אז אני מציע לך, אחרי השמועה הזאת שאתה מגיע לעשות קיסר, דאבל קיסריה. תבוא, תצטרף לליגה של הגדולים. תקבל אצלנו קלסר עם נצנצים.
1: יש לו רואה חשבון, אבל הוא לא צריך. אתה צריך?
4: בסדר, אבל אצלנו יש קלסר עם נצנצים במדף של הסלב, ממש מעל המדף של האנונימים. איפה שרון שלום? תראה, אני לא רוצה להיכנס לך לכיס, מר צברי, אני רק רוצה לקחת ממנו קצת.
1: נשאל
4: את פאר, אם לא אני, הוא היה נשאר עד היום תקוע במנורה הקטנה הזאת שלו. רעב ללחם. בזכותי הוא גם מופיע בבתי כנסת. תשאל אותו. תשאל את נועה קירל אם לא אני עדיין הייתה רוקדת בסטודיו של נאווה ברעננה. נחייה במתנת, בחגיגות 70 שנה לסימפונט.
1: יו, גואטה, אני מנתק לו בפנים.
4: תשאל את מושי קפיה אם לא אני עדו היה מוכר נעליים בחולון בבסל. עד הפרסי בבקבוקים ב-24 לקילו, גנב. לא מוצא חשבוניות בפרסי הזה, אני אלשין עליו לפקיד שומר רחובות, הוא אצלי בקיר.
1: גואטה.
4: מה אתה אומר? תצטרף אלינו למשרד?
1: תגיד לו כן, תגיד לו.
0: כן, כן, כן.
1: כן, הוא יצטרף.
0: זה שאלה.
4: תשמע, הבת של אורלי חוגגת בת מצווה בשבוע הבא. תשמח, תשאיר לילדה מטורפת, למה היא לא מאה, הילדה הזאת.
0: יואו. מתי זה? מתי זה? שבוע הבא?
4: שבוע הבא זה בבית שען, הסעה והגברה.
0: טוב, יאללה, נו.
1: גואטה.
0: אני בא.
1: גואטה.
4: כן.
1: תודה, תודה, אנחנו חייבים לסיים מצגת פרסומות.
4: אורלי, אני לא יודע, אני נחתמתי אותו.
1: נתק אותו, הוא ימשיך שעה עכשיו לדבר איתה.
3: כן, כן, נתק אותו.
4: כן, הוא קנה הכל כמו כלב קטן. שלא מבין כלום מהחיים שלו.
1: נתק אותו, הוא ימשיך עכשיו.
3: הוא לא מודע לעניין הזה.
1: לא, בא לנו ביצוע לפני הפרסומות.
4: מה קניתי אותו? תמורת קרים?
1: מה, בא לנו עוד שיר?
4: עוגת קרים שני דחת.
1: לפני הפרסומות. אתה מחליט.
0: אני זורם על הכל.
1: תוריד אותו, הוא ידבר שעה עכשיו. תורידו אותו כבר.
4: גם עכשיו אני פרטסי על הגבה. איך קניתי אותו אצלי בכיס.
1: טוב, תורידו אותו כבר. בר, מה בא לנו לשיר?
0: מאיה, בסייעת הדשמיה, תבואי ותביא לי חיבוק.
1: מאיה מהאלבום החדש.
0: כן.
1: יותה ורבותיי, בר צברי, מאיה, בבקשה.

0: מאיה, טוב.
1: רבה.
0: אנחנו מקבלים עכשיו הודעות על התפתחויות בצפון, מבחינה ביטחונית. אנחנו רוצים לדבר עם הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי. שלום אבי אשכנזי, הפרשן. הלו, אתה איתנו?
2: אנחנו לא אנשי פצועה. לפני דקות אחדות, אירוע קשה בגבול הצפון, סמוך למוצב פאר. קבוצת מטיילים של בני נוער, תלמידי בית ספר, הגיעו לאזור מנהרת פאר, עמדת הצפית פאר, שזה ליד קיבוץ יפתח. הם כנראה נגעו בפיל או באיזשהו פגז שהיה נפל והראה פיצוץ. כתוצאה מכך יש 20 נפגעים, 12 בהם פצועים בדרגות פציעה, אחד במצב אנוש, שלושה במצב קשה, ארבעה בינוני והיתר במצב קל. כרגע שלושה מסוקים של חיל האוויר נחתו באזור כדי להעניק טיפול בשטח. גם צוותי רפואה של צה"ל ושל מגן דוד אדום נמצאים במקום. צה"ל הכריז על אירוע רב נפגעים וביקש מבתי החולים רמב"ם בחיפה ורבקה זיו בצפת להיערך לקלוט את הנפגעים. בדקות הקרובות יחל פינוי של הנפגעים לבתי החולים הללו. כרגע מה שאנחנו יודעים זה על כ-20 בני נוער ומורים שנפגעו. כמו שאמרתי, אחד במצב אנוש, שלושה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני, והיתר במצב קל. אבל שוב, זה רק דיווחים ראשונים, ואנחנו עדיין מחכים לראות את התמונה השלמה של האירוע הקשה הזה.
0: טוב, אם יהיו עוד התפתחויות ועדכונים, אנחנו נדבר איתך בהמשך. בכל אופן, תודה רבה על הדיווח הזה.
2: בבקשה.
0: תודה רבה, אבי. כן, אלה הם חיינו, מה אנחנו יכולים לעשות? אתה מבין, כאילו אנחנו משמחה לעצב,
3: נכון.
0: משמחה לעצב מטוטלת כזאת שנמשכת כבר כממה שנים ברציפות.
3: נכון.
0: טוב, נצא לפרסומות.
3: נצא לפרסומות ונחזור.
0: חזרנו אליכם, אנחנו לא אנשי בשורות. בר צברי, אנחנו נאלץ לקטוע את השידור היום.
4: מובן לחלוטין.
0: אנחנו רוצים להגיד לך תודה גדולה. שהגעת לכאן.
4: תודה לכם. שבעזרת השם יהיה בריאות איתנה ורפואה לכל הפצועים ש...
3: אמן, אמן, אמן.
0: אמן. בעקבות האירוע רב נפגעים בצפון, אנחנו נתחבר כרגע לערוץ 12. תודה רבה לכם, נהיה כאן...
5: אתם מאזינים ללקט שידורים